0: mun hún ekki lifa af dauðan? Þetta það sem menn spyrja gjarnan og ég var nú að vitna í þennan text áðan, Ezekiel 18:4, að sú sálin sem syndar hún skal deyja, þetta það sem býður allra syndara og allir eru syndara. Pappostili segir það í Róverabréfin. Svo það býður okkur ekkit annað en að deyja, svo sálin mun deyja. Ezekiel 18:20, sá maður sem syndar, hann skal deyja. Sonur skal eigi gjalda misgjörða föður síns og faðir skal eigi gjalda misgjörða sona síns. Ráðvendni hins ráðvanda skal koma niður á honum og óguleiki hins ógulega skal koma niður á honum. Þannig að það tekur hver út sín laun á þeim tíma sem drottinn sér best henda. Sálmarnir 104:29 segir, þú byrgir auðlit þitt, þá skelfast þau. Þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar, til vinnun endar. Hvað tekur hann aftur það sem að gaf í upphafi, Adam? Anda sinn, lífsanda og þá andast þau. Hvað þýðir þetta? Ég gáða þessi í orðabókum íslenskum, það þýðir að deyja. Og þetta mjög góð íslenska að andast, af því það sækir merkingu sína alla leið í aldingarri netin, það sem að Guð skapaði Adam og hann sem sagt tók að anda. Var lifandi sál við það að lífsandi Guðs kom inn í manninn. En þegar maður deyr, þá andast hann, sem sagt gefur andan frá sér. Hættir að anda, hann ekki lengur lifandi. Hvort heldur sál eða eitthvað annað, hann bara lífið búið. Þanga til, og það þetta sem svo dýrlegt að halda í þessa von og að lofar drottin sem upprisu til eyðis lífs komi eða verði að staðreynd í lífi okkar. Sjöunda spurningin kallar á þetta svar, já, hvað verður sálina? Sálin deyr og lifnar ekki aftur fyrir henni í upprisunni og það það sem við vorum að lesa. En svo bæti ég bara við þarna í ljósi þess sem við höfum lesið áður og eigum eftir að gera enn meira af, að sjá hvernig þetta fer fram með upprisuna þegar Kristi kemur aftur. Við höfum eftir að skoða heilmikið í ritningunum atburði stórbrotna og undursamlega atburði sem eftir að gerast í lóttímana beggja megi við svo kallað 1000 ára tímabil í Biblíu. Upprisa við syngun enda þessara 1000 ára. Svo sálin deyr og lifnar ekki aftur fyrir enn í upprisu. Höfum við fram að þessu vinni verða að sækja fræðslu okkur og vitnesku í Biblíuna. Ég vona að þið séu sannfærðum það. Því að mér ekkert akkur því að kenna ykkur einhverja nýja kenningu. En ég hefði yndi af því að vísa fólki á sannleika. Hvað sagði Kristur? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo við hljótum að vilja fara hans veg og meðtaka hann sem sannleikurinn. Spurning átta, hvernig lísti Kristur dauða Lasarusar? Þá förum við yfir í Nýja testamentið í 11. kaflan og þannig var mál með vexti að Lasarus og María og Marta, þetta voru sískinni, þau voru bestu vinir drottins og hann átti til að gista hjá þeim og þótti gott að koma til þeirra. Svo er hann fjarri þessum stað þegar hann fær það fréttir að Lasarus vinur hann sé mjög mikið veikur og þau óttast líf hans. En hann ekkert að flýta sér. En svo lesum við þarna frá 11. versi. Síðan sagði hann við þá Lasarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisveinar hans herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Sjáu hvað segir núna, en Jésús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svef. Þá sagði Jésús þeim berum orðum, Lasarus dáinn og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa en föra nú til hans og svo fóra þanga til þess að reisa hann upp frá dauðum. Sjáu hvernig Jésús talar dauða sem svef og hann var ekki að tala venjulega svef svona að nætulagi sem við vöknum af að morgni. Svo svarið við spurningunni hvernig lísti Kristur dauða Lasarusar? Hann líkti dauða hans við svefn. Manneskja leggst til svefns á kvöldi en veit ekki fyrir að vaknar á morgni fersk og endurnærð þannig líkir biblían dauðanum við svefn. Og hugsaðu ykkur þegar dánir vakna til lífsins. Þá skiptir engu máli hvort ykkur hafi dáið bara nokkur dögum eða nokkur árum að Kristur kom eða kemur eða dó skömmu eftir daga Adams eða Nóa eða eitthvað slíkt og verið dáin í árþúsundir. Fyrir dánum dauðin sem augnablik þegar að þeir vakna upp í upprisunni. Níunda spurning, hvenær byrja hinir hólpnu að lifa á ný eftir dauðan? Þá sjáum við það hérna. Í fyrra Þessalonikum bréfinu 4:13-18, þannig var það nefnilega að Páll postuli var að hugga þá sem að voru trúaðir, en sem höfðu áhyggjur af ástvinnum sínum og vinnum sem að höfðu dáið. Og Kristur var enn ekki komið því þeir held að Kristur hlýta koma á meðan þeir væru enn lifandi. Þá skrifar hann, ekki viljum við bræðu láta yfir vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki ríkir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesus sé dáin og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Aftur og aftur hann að tala hinna dáinu sem sofnaða. Svo heldur hann áfram því að það segir við yfir og það orð drottins. Sjáu hvernig hann vitnar í orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins og þeir sem ekki hafa dái þegar að drottið lofsins kemur munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu og þeir heldur nefnilega að þeir sem voru dánir, trúaðir fyrir nær 2000 árum að þeir heldur sem sagt að þeir eru ykkur eftirbátar og hefðu áhyggjur að því þá segir að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunum Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist nú hann að tala dauðan það sem hann áður kallaði svef og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppverfið því hver annan með þessum orðum og það þessi boðskapu vini sem ætti að hljóma við jarðafarir. Því að hér drottin að segja okkur að svona eigi þegar hugga og uppverfa hvert annan þegar við þurfum að sjá á baki ástunum okkar í dauðan. Svo hvenær byrja hinn hólpna að lifa á ný eftir dauðan? Svarið þetta þegar Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Þegar Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Þetta ekki það sem við finnum í biblíunni, vinir? Hafiði staðið með allir í kvöld að koma með eitthvað sem ekki var hægt að finna í biblíunni? Svo þegar Kristur kemur aftur, þá mun að vekja hinna látnu til lífsins. Alla þá sem að settu allt sem traust á hann og meðtóku fyrirgefningu hans og náð og hjálpræði. Þeir munu vakna upp í upprisunni sem verður næst þegar það kemur. En aðrir rangláttir vakna ekki fyrir að 1000 ára liðnum og það skoðum við síðar. Já.
1: Þetta var akkur fjallar spyrjaðum.
0: Er það ekki? Jú. Já. Sem sagt, við hugsum alveg eins. Mjög gott finnur. Hvenær vakna þá hinir? Við sjáum það í 20. kaflanum í opberunabókinu og skoðum það ítallegar eitthvað annað kvöld síðar í námskeiðinu. Það er það tekið alveg sérstaklega fram að þeir munu koma upp í síðari upprisunni sem að drottið sagði sjálfur í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla og 29. versi að væri upprisa dómsins. Þessi síðari upprisa. En upprisa lífsins fyrri upprisan sem gerast þegar hann kemur næst og þá rísa aðeins þeir upp sem hafa dáið í trú á drottin. Hugsið ykkur bara, það sem við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Í ljósi spátum að biblíunar þá getur Kristur komið mjög fljótlega og atburðarásin verður mjög hröð undir lokin eftir því sem spátumarnir sýna okkur í biblíunni og eins og Kristur reisur frá dauðum þá munum við einnig rísa upp frá dauðum Tíunda spurning. Hvað segir Jesús að muni vekja að dána aftur til lífsins? Hvað haldið að sé? Hann svarar því sjálfur. Jóhannes 5:28 undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru muni heyra röst hans. Hann mun kalla. Getið þið ímyndað ykkur röddina sem hljómar alla jörðina þegar vekur dánaði til lífsins og jafnvel dánir heyra? Í opranbókinni er rödd hans líkt við nýð margra vatna og við sem búum við hafi við þekkjum gnauðið í rokinu og brimgnýin í hafinu þegar hafið lemur á ströndinni og það er rödd hans er líkt við brimgný margra vatna. Það mér engum dyljast þegar Kristu kemur.
2: En hérna er þá áttuð allir líka þeir sem að
0: minna vatna sér þessi. Þessi. Ég áttu vona að þetta kæmi. En hérna, sko, það munu allir heyra röst hans. Allir dánir. En í fyrri upprisinu er það aðeins réttláttu sem heyra. Í síðari upprisinu munu hinn rangláttu heyra. En allir sem heyra rödd drottins sem kallar þá til lífs á ný að munu rísa upp. En aðeins réttlátir í fyrir upprisinni og aðeins ranglátir í síðar upprisinni.
2: En hvar verður Jesu þá þegar þeir síðari munu rísu?
0: Nákvæmlega hvar? Ég þora nú ekki alveg að segja það núna nema sko atburðar á sinn í ljósi
2: Rísa þeir ekki upp áður en kemur jörðarinnar í annað þriðja sinn?
0: Í þriðja sinn? Já. Með borginni helgu, það var þetta sem ég ætla að segja. Ég ekki alveg svona tilbúin að þessari stundu að segja nákvæmlega hvort hann enn í loftinu eða innan borgar, hann inn í borginni náttúrulega, það segir í opranabókinni 21 og víðarindar að borgin helga stígur niður að himni og hinn er hortinu er þar í, drottinu er þar í en hvort að ránglátir rísi upp og sjá áður að borginni komi niður og sjá hann að koma eða hvort að rísi upp bara þegar að borginni komi niður. Þetta mun koma betur í ljós þegar við tökum upp eða fyrir þetta efni upprisu í lok þúsundaranna. En það er raust drottin sem reisir alla dána til lífsins, hvenær sem hver vatna til lífsins. Já, það er raust Jesu Krist, þetta er svarið við tíundu spurningu. Og við höldum bara hérna áfram. Hérna setti ég hérna upp á tjaldi nokkra texta svona. En hérna... Þið ráðu hvort ég skrifa þetta niður en það sést svolítið illa á tjaldinu. En þarna er ég að segja reyndar það sem ég sagði áðan suke, gríska orðið, sem oft er þýtt sem sál, en þýðir líka líf. Að minnsta kosti 40 sinnum í Nýja testamentinu sem líf en ekki sál. Svo eru gerðnir textar þarna eins og Matteus 2:20, Matteus 6:25 og Matteus 16:25. Þar sem eru dæmi það hvernig þetta orð suke er þýtt ýmis sem sál eða líf. Og þannig er alveg það sama með hebreska orðið nefes og nokkri texta þar. Fyrra konungabókin 19:14, fyrsta Móse 7:22, fjórða Móse 31:19 og fyrsta Móse 2:19. Þannig eru dæmi það hvernig þetta orð er þýtt sem líf eða sál eða á ýmsa hátt ýmsan mismunandi hátt. Já, gjörðu svo vel.
3: Með þess að þýðing á þessu orði fer þetta ekki bara eftir hver þýðir þetta hverju sinni?
0: Það er nefnilega það sko að í ljósi þessa það er orðið svo bara viðtekin regla hjá bara jarðabúum almennt að telja að sál sé bara það sem lifir dauðan og að því að menn trúa á líf eftir dauðan. Þá er ekki dóalegt að það komi fram í þýðingunum.
3: Getur ekki líka verið bara vitlaus þýðing að sál sé líf en ekki sál eða lífsandi?
0: Já, þú sér
3: margbúa endur túlka biblíuna og marg gefa hann út sko.
0: Já, margbúa gefa hann út en það er svo skemmtilegt að sjá til dæmis að ég er með nokkrar biblíu þýðingar, ég meina hérna og einar 20-30 þarna fram á skrifstofu, flestar erlendar. Þar sem er svo auðvelt að bera saman þær innbyrðis, þessar ellendu og svo þessar íslensku innbyrðis eða ellendur og íslenska saman að þá vaknar þetta traust hjá manni að þessi skilningur á upprunalegri merkingu þessara orða sál í Gamla testamentinu og sál í Nýja testamentinu það mótast mjög oft af þýðendunum en það er engin leið að komast hjá fyrir staðurinn að það er þýtt líka sem persónur svo ég nefni eitt dæmi
3: Já, við fáum náttúrulega sér svo að skoða einhverja biblíu sem við segjum 250 ára aftur á baki tíman
0: Já
3: En nú búið að sko, túlka biblíun á bakvið en að læsta veggi kirkjunar í tvö ár þúsund sko.
0: Já, og ég mun sína ykkur betra dæmi ef það kemur ekki upp í kvöld að þá allavega síðar þar sem að til dæmis já, ég ætti kannski bara að segja ykkur það hérna núna það mikið betra heldur en að draga það til dæmis orð Jesu á krossinu til annars ræningjas þegar að annar ræningi sagði við Jesu minnst þú mín þegar þú kemur í dýr þinni sem sagt í paradís
3: Já, hann fór með orðum
0: þá segjum við ekki bara skoða þetta við skulum bara flett upp á þessu og sjáum þetta bara því að langbesta að sjá það í samhengi við fletta hérna upp Þetta á blasi 108 í Nýja testamenti 108 Þetta Lúkas 23 Það svo gott á að spurður þetta Því nú ætla ég að bæta við einu svona athugasemdi svo þú komst með og sýn ykkur hvernig getur farið í einstökum þýðingum og þó er ég ekki að draga hinn minnsta úr gildi biblíuna sem sannleika því að biblían í heilsinni er mjög ábyggileg og við getum borið traust til boðskaparins almennt í biblíunni þó að eitt og eitt lítið atrið komið svona upp vegna þess að það eru 10 eða 100 annara texta sem staðfesta að það sem að við erum að skoða hér í kvöld að það er réttu skilningur á orði biblíuna
3: það er náttúrulega vitamál opinbera bókin hún er trúlega rétt miða að því
0: hún er nýjast
3: Nei, það bara hótunin sem í lokin
0: Það bæta ekki, við eða
3: Já, það myndi ekki nokkuð maður þóra að breyta henni
0: Ég skil hvað átti, mjög gott hjá þau Ég var að kíkja á þetta á blasið 108 í Nýja testamenti Og þannig sem sagt er það versi 42 Það sem að ræningi segir við hann Jesús, minnst þú mín Þegar þú kemur í ríkið þig Og Jesús sagði við hann Það ekki þið nú eftir Sannlega segir þér Í dag skaltu vera með mér í paradís og ég ætla bara að benda ykkur á að þegar María sá Jesu á upprisu daginn 3 dögum síðar og ætlaði að falla við fætur hans að þá sagði drottin við hana upprisin snertu mig ekki því ég hef enn ekki séð föðurinn hann var enn ekki farin til paradísar og en svo vil ég bara benda á hérna annað að við þessar kommusetningar og punktar og svo framvegis, þetta kom ekki fyrir henni prentlistinni, fyrir hvað 400 eða rúmlega það ár 400-500 ár og þá settum enn punkta og komur þar sem þeim fannst bara rétt að setja og sjáuði núna nú heyriði hvernig ég les þetta og horfið á sömu orðin það sem að Jesús segir sannlega segir þér í dag þú skalt vera með mér í paradís Og þetta var algeng áherslu aðferð í þá daga að segja eins og ég stend hér í dag eða svo eins og ég lifandi stend hér í dag segja við Íslinga stundum að svona til að leggja áherslu á þetta þá lofa ég þessu, ég stend við þetta þá var hann að segja í dag lofa ég þér því að þegar ég kem í dýrminni þá skal þú vera í paradís og Kristur komin í dýrsinni Það var það sem ræningi spurðum, var það ekki? Minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þig? Jú, það mætti segja þegar hann færi til ríkisins, til himins, en á sunnudagsmorgun er hann ekki komið ánga. Þetta bara,
3: já. En sko, nú er hann almáttur, hann geti verið á tveimstöðum einu, á þess að við vitum það.
0: Já, en hann var ekki að skrökva að kofa það.
3: Nei, en eins og að Biblían segir líka að þegar hann birtist okkur, þá birtist hann á öllum heimsóttum einu
0: Sko Ég Já, þú getur nú haft mikið til þíns máls þarna
3: Já, hann er almáttur, hann getur verið á mörgustöðum
0: einu Ég vil ekki takmarka hann á neinn hátt
3: Nei, akkurat sko.
0: Aftur á móti, þegar hann var til dæmis skýrður þá var hann í ánni Jórdan og faðir var á himnum og hann tala niður til hans og segir þess minn elskaði sonur sem ég velþóknuna og þá vitum við að Jesus var bundin á einu stað faðir var bundin við annan stað
3: þá var hann í holdun
0: já hann var líka í holdun þegar reisu og það var það sem ég síndi ykkur hérna var það síðast
4: þannig hann ekki í holdun fyrir hann kemur tilbaka
0: hann ekki?
3: Nei,
4: hann ekki í
3: maður ekki segir það hvergi
0: Já, þá verði ég að sýna ykkur þetta, sko, ég sýndi ykkur þetta hérna fyrir nokkru síðan og býttunum við, ég ætla að vita hvort ég finni þetta hérna, sko, í fyrsta lagi á meðan að ég sé það hérna hjá mér og blasið 141, þar stendur í þetta nýja testamenti, það sem að segja við Maríus snertu mig ekki, það Jóhannes 20, vers 17 og það áfram. Hvað var ég að lofa þér núna?
4: Já, sagði að fyrir hann kemur tilbaka og væri hann ekki holdinu.
0: Akkurat, já.
4: En ég er að tala sko ekki fyrir hann að fara út til Guðs þarna, ég er að tala fyrir hann kemur aftur núna í, eins og segir,
3: til,
4: í upprisunni núna.
0: Já.
4: Hann búin að fara til Guðs,
0: já,
4: hann að koma aftur, hann getur ekki að vera í holdinu því hann kemur ofan á Guð, frá Guði.
0: Já, já.
4: Það er það sem ég á við.
0: Já.
4: Ég ekki að tala þarna fyrir hann var að rísa upp frá dauðum fyrir hann var í Ísrael sko
0: sko yfirlýsinga biblíunar
3: en holdið rísi ekki aftur
0: mun holdið ekki rísa aftur
3: Nei.
0: Hvar stendur það
3: ég mena,
0: nú verður kallar... þú að sýna mér það í biblíunni vinna.
3: Nei, ég veit ekki hvað stendur í biblíunni ég myndi halda það
0: ég get verið svolítið grimmu við fólk þegar fyllir það
3: eitthvað annar ef þú búin að vera grafin í 100 ár þá er bara ekkit eftir af holdið til þess að
0: rísa að þegar að maður syngaði að þið þá dóan og Guð lofar að endur skapa og hann ætlar að gera allt eins og það var upprunaleg, fegurð og fullkomleiki við verðum aftur með hold og blóði raunverulegar, áþreifalega manneskur ekkert minna
3: Já, það tala alltaf dýrða líkama
0: Já, þetta var dýrða líkami Adam og Evu Hvað var það sem þau glötuðu þegar þau synguðu? Akkur voru það allt í einu nakin? Hvað hafði horfið?
3: Já, já.
0: Var það ekki ljóshjúpurinn sem að tala í Filippi bréfinu að við fáum þennan dýrða líkama? Þetta er það sem vantar í dag. Við erum vesali kroppar, aumir og sjúkir sem deyja.
3: Alltaf.
0: En þegar að drottin kemur aftur að þá verðum við nýja manneskjur upprunalegar og fullkomnar frá hendi skaparins. Það verður sko ekkert plat þar. Og ekkert heldur neitt draugur eða andi sem svífur heldur raunverulegar áþreifalega manneskjur. Og það það sem ég vænti en ekkert annað í staðinn. Og ég leiði mér að hlaka til þín. Gjörðu svo vel.
4: Láka bara til að minnast á hérna þegar þú talar þetta með þegar Jesús segir í dag skaltu vera með mér í paradís.
0: Já.
4: Það getur ekki ég séð þannig að þegar hann vekur Lazarus þá var Lazarus búin að vera dáin í fjóra daga
0: já.
4: Og hann segir ekki komdu ofan heldur komdu út
0: já, já.
4: Og það sýnir ykkur líka hann getur ekki að hafa farið upp til himinn strax
0: vel aftur
4: akkur myndan vilja taka hann frá himnum niður aftur ég sé þetta svo
0: leist þakka þér fyrir en þetta er hér á tjaldinu þetta svona tvenns konar uppsetning sannlega segi ég þér koma í dag skaltu vera með mér í paradís eða Sallega segir þér í dag, koma, þú skalt vera með mér í paradís. Þetta eru nákvæmlega sömu hugtök og eini munurinn að í fyrir setningunni segir skaltu en í setni þú skalt. Þetta er málfræðilega nákvæmlega sama meiningin og uppsetning í raun og veru. En þetta, svona getur ein komma breytt miklu en Guð ætlar okkur að rannsaka út frá reikningunni Því að ef að þetta væri sem sagt að maðurinn í dauðanum heldur hann að lifa, þá mikið af biblíunni sem fjallar dauðan tóm ósannindi. Og þá ekkert þetta fara eftir í. Og þá þetta henda allri biblíunni þess vegna. En svona smá, svona mistök manna í meðferð þýðingar má ekki verða til þess að við sem sagt gjörbreytum öllum skilningi á ástandi mannsins í döðunni, gjörðu svo vel
2: Jésu hann gat ekki farið inn í paradísina þarna,
0: Já.
2: Því hann steig niður til heljar og það engin paradís í helju
0: Hel þýðir bara döði, það þýðir ekkert annað
2: Já, ég meina það ekki paradís þar
0: Nei, hann steig niður hann í döðan og hel er notað yfir gröf líka sem tammyndu döða Tökum nummer 11, því tími líður Hvernig lýsir Ezekiel spámaður þessum stórkostlega atburði? og takiði nú eftir, þetta kannski kemur inn á það sem við vorum að tala saman hérna vinur Esekiel 37:12-14 mæl því í guðmóði og segir við þá svo segir drottinn guð sjá ég vil opna grafir yðar og láta yður rísa upp og gröfum yðar þjóð mín verið að tala upprisu hér svo heldur hann áfram og segir og flytja yður inn í Ísrael til þess að þér viðurkennið að ég drottinn þegar ég opna grafir yðar og læt yður rísa upp úr gröfum yðar þjóð mín og ég vil láta anda minn yður samt alveg eins og með Adam hérna forðum til þess að þér lifni við aftur og ég skal koma inn yður inn í land yðar og þér skulu viðurkenna að ég drottinn ég hef talað þá með framkvæma það segir drottinn hann sem sagt að endur skapa og gera allt eins og það var upprunalega Svo svarið við ellefta spurningu, hvernig Esekiel lýsir þessu? Hann að tala að Guð muni opna grafirnar og hann kemur eða gefur þeim aftur lífsandan, alveg sem Adam forðum. Gefur þeim aftur lífsandan. Og tólfta spurningin hvernig líkama fáum við í upprisunni? Við erum búin að lesa minnskosti annan textan, það var orð Páls í fyrra Korinþbréfinu 15. Svo við skoðum bara hinn textan sem gefinir upp í Filippi bréfinu. Guð mun opna grafirnar og hann gefur þeim aftur lífsandan. Númer 12. Hvernig líkama fáum við í upprisunni? Og við ætlum að skoða Filippi bréfið. Förum fram hjá þessu því við erum búin að lesa þennan texta og tökum Filippi bréfið 3:20-21. En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti. Dýrðar líkama Jesu Krists. Við fáum eins líkama. Er það þess virði að treyja þorran þar til að Kristi kemur og við fáum að lifa heilbrigðað eilífa hugsið engin veikindi engin þjáning engin dauði svo að svarið hvernig líkama fáum við í upprisunni raunverulega líkama eins og líkami Krists og 13. Og síðasta spurningin Þar sem aðeins Guð ódauðlegur, hvernig getum við lifað að eilífi? Ég lofa ykkur í upphafi athugunar okkar eða samlestus í kvöld. Að ég skildi sýna ykkur í Biblíunni hvað hún hefur að segja ódauðleika mannana. Og hver einn ódauðlegur? Þar sem aðeins Guð ódauðlegur, hvernig getum við lifað að eilífu? Í fyrra tímatöðsabréfi, 6. kafla, skrifar Páll Postuli, í 15. og 16. versi að hann er að skrifa konung konungana og drottni drottnana hann einn hefur ódauðleika hann býr í ljósi sem engin fær tilkomist hann sem engin maður leit nýja liti getur svo að hver er það sem einn hefur ódauðleika það Guð það drottin hvað eru margir menn sem falla inn í þessa mynd sem ódauðleir eða sál, ódauðleg sál móti, það engin við erum aftur á móti búin að sjá að svo sálið sem syngar deyr og allir hafa syngar en svo að sjálfsögði ljósi þessa að Kristur býður okkur fyrirgefningu sín og náð og fórna dauða sín í staði fyrir okkar annars annan dauða eða eilífan dauða að þá getum við litið fram til þess að Kristur kemur og sæki fólk sitt, þá munum við rísa upp ef við höfum sofnað.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú vonar vorrar heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa vilst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott sé það rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagnstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu um dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði, og náðin drottinsvors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég erði fyrstur þeirra sem Kristur Jesú sýnir allt sitt mikla langlyndi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilíðar, ódöðulegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minn á þau spádóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald. Til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.

0: Nei, stóðu út að hlusta útvarpboðum FM 105,5. Útvarpboðan fyrir alla fjölskyld.
1: Ef við tölum helgastað, þá hefur verið að hlusta bækur sem að gerast á tímum þegar Ísraelsmenn voru að flýja út fyrir Egyptalandi og urða að treysta og læra að treysta meira og meira á Guð. Og ég hugsa með mér, þegar ég heyri þessar bækur að því ég hlusta á í hljóðbókum, ekki þýttar á íslensku því miður, ég hef bara helst vilja þýða þær, að þá fer ég að skilja betur því höfundurinn fer svolítið inn í hugarheim þessa fólks sem var að verkast þarna í 400 ár, en þar af voru 200 ár í þrældómi því það kom nýr faró og hann svona hægt og rólega eins og vextirnir hjá Seðlabankanum hækka og vísitalan og allt þetta sem er ekki svo vel í dag, að faró fór að láta þá vinna meira og meira og þræla meira og meira og bara gera lífið þeirra óbærilegt þegar það var áður þegar Jósef var ríkistjóri í Egyptalandi og ætt menni hans og stór fjölskylda sem var ekki smá fjölskylda, einhver nokkur hundruð manns kannski, að ætt menni hans og stór fjölskylda sem var ekki smá fjölskylda, einhver nokkur hundruð manns kannski, að

venjulegar fólks. Það fer að bókna, það fer að verða undirgefið, það fer að gefast upp. Og hugsum svolítið það hugarfar sem að ríkti í þessum hópi fjölda fólks, miljóna, þegar það kemur svo boðum að Móses, einhver maður sem margir þeirra þekktu ekkit nema kannski bara á einhverjum sögusögnum eða afspurnum, að hann ætlar að frelsa þetta fólk sitt, hann sé hebreið og hann hafði verið alveg upp hjá faró við konunglega menntun og allsnægtir, að þá, jú, hann hafði horfið þarna fyrir hvað 40 árum, bara vissi engi hvað varð af honum, en þá fór Móses sem sagt í að gerast fjárhirðir í fjarlægu landi, ekki svo mjög fjarlægu landi, en við vitum að hann fór í burtu, og þar var hann að kynnast Guði dýpra og dýpra og svo sá hann logandi runna og Guð talaði til hans og við þekkjum flest hvað gerðist svo. Og hvernig ná svo fólk að trúa, jú margir, sérstaklega Egyptar sem voru samtfarnir að blandast, jafnvel með konfangi og giftast inn í hebresku hópana, á sér konur og öfugt, það bara fór að blandast, þú getur ekki spornað við ástinni. En já, ég set mig inn í þennan hugarheim að það fer að hugsa, hver er þessi Mósi? Jú, heyrði einhverja sögur, já og svo voru að fara að gera stórmerki og undur og það byrjuðu pláur, það byrjuðu flugur og já og vatni var það blóði og hvað er eiginlega skeð? Hann hlýtur að vera mikill galdramaður þessi Mósi, hann hlýtur að vera bara svakalegur töframaður. Og þau, sem sagt, þau lítu ekki upp fyrir Mósi að Guð væri að sýna vald sitt. Og það er gaman að svona hlusta á þetta og setja, ok, hversu mikla trú hefur eða búið að berja þig niður í 200 ár, kynnslóð fram á kynnslóð og kúa þig og bara þú ert þarna í duftinu að búa til múrsteina og það er alltaf verið að berja þig meira og meira niður. Þá kannski þarftu mikið á því að halda að sjá, jafnvel þú sjáur undur og stórmerki, þá þarftu að læra ýmislegt annað því að Egyptarnir þeir höfðu marga guði og fullt af líkneskjum og þá var þetta að sjá þær og það freistaði margra af því að Egyptarnir töluðum í bókinni þessari sem ég hlusta á hinn ósýnilega guð. Þessi hebrear er bara vitlausir, þeir eru bara að byggja til einhvers ósýnilegs guður. Við erum að hafa eitthvað svona sjáanlegt og við þekkjum þetta trúabröðum hérna í þessum heimi, líkneskjur og eitthvað sem fólk sér berum augum, ber táknum eitthvað sem það getur hneigt sér fyrir og beðið til. Og myndir af dánu fólki, köllum við stýrlinga þarna, en við skulum ekki ræða það mikið, en þarna sér maður hvaðan þetta hugarfar kemur, hvernig áttu þetta fólk bara á örstuttum tíma að snúa sér til Guðs þegar það var búið að vera í ánauð í mörg hundruð ár, 200 ár sérstaklega þungri ánauð sem alltaf versnaði. Já, við getum hugsað svolítið þetta. Hvernig var að snúa, akkur þurfti Guðs að hafa þau 40 ár í eyðimörkinni? Það var ekkert skrítið. Því að það var mjög heitlandi að hlusta á þetta og segja, já, ok, voru hann að reykandi í eyðumörkinu og koma sér upp tjöldum miljón manns eða meira, en það sem að sem sagt egypsku afkomendurnir voru að taka eftir sem var svo gaman að gera sér grein fyrir, það var skipulagið. Þeir settu upp tjaldbúður og við getum lesið þetta allt í fyrstu Mósebók. Hvernig þeir settu eftir ættbálkum tjaldbúðuna niður og það var ekkit svona ruglút allt. Það voru beinar götur og það voru beinar sem sagt tjaldbúða uppröðun og það voru reglur og það var reglur hreinlæti og reglur þvott. Það var ekkit svínari. Og þá fór ég þess að já og svo tóku Egyptarnir eftir þessu að þessi þræla þjóð fyrirvirandi, það var bara regla á öllu og það var allt í lagi. Það var mjög strangar reglur og svo sáu þeir skýið, þetta mikla ský sem að fylgdi þeim. Og bjargaði þeim frá faró og þeir eru náttúrulega vitna því, Egyptarnir og aðrir sem að fylgdu Hebreunum,
sáu

hvað Guð var að gera. Það var skrítið og furðulegt, eitthvað lýsandi ský sem að setti sér fyrir aftan og bjóti hjúpi við þessa rosalegu stóru fylking og fólki til að vernda það. En samt tók það 40 ár að þurfti ala upp nýja kynslu og það þurfti stóru hlutir að gerast og við lesum í Mósebókunum að í einhverju tilfelli þá gleifti jörðin vestu uppreisnamennina bara alveg í byrjun. En hugsið ykkur, hvað þarf til þess að við missum trúna eða verðum uppgefi? Ekki kannski svona mikið, en takið eftir þegar pláfurnar gengu yfir Egyptaland, þegar að Guð sýndi vald sitt, hann átti þetta allt saman, hann gat gert þetta, og þegar að vargurinn, hérna, engisprettu faraldurinn, tók upp allt sem eftir var af gróðri. Það bókstaflega landið sem áður eða sjáuð fagra lundi og sjáuð á í ferðabæklingum skógivaxið og trjágarða og einhver bara dásamlegt, sérstaklega heitar löndum, blóm og tré og garða. Það var allt nakið, get ímynda ykkur. Þegar að Ísraels fólkið, hebrjarni fóru frá Egyptalandi, þá var ekki stingandi strá. Og þegar búfjönaðurinn var drepinn, allur búfjönaður, þá var ekki hreyft við einu einasta lambi hjá Hebrónu, hjá Ísraels þjóðinni. Það var ekki hreyft við neinu. Þegar að fólk var allt útsteift í sárum og kaunum og það voru hroðalega lýsingar á þessu. Erfitt að gera sér hugalund hvernig að vera með graftarkýlu út um allan líkamann. En engin einasti Ísraels maður, engin af þeirra fólki, fekk eitt einasta sár og Egyptarnir tók eftir þessu og hver er þessu Guð? Hvernig getur hann, hvernig sleppur þessi þjóð? Þetta var svona veganestið og margir eins og segir fylgdu Ísraels þjóðin og kusu heldur að það er betra að fylgja þessum Guði heldur en öllum þessum litlu líkneskjum og sem að kaupmennir er að selja og græða á. Þannig að það kendi mér margt að við erum eftir kannski að upplifa mjög erfiða tíma. Það er svolítið ískyggilegt ástand, það er alltaf að hækka, vörnar eru að hækka í búðunum, við veitum ekkit hvort að logar allt í stríði, bara nálægt okkur eða í Austurlöndum. Það er svona mjög varhugaverði tímar. En gleymið ekki þessu, við erum að lesa Mósebækurnar og gera okkur grein fyrir því að við snúum okkur til þessu ósýnilega Guðs, en náttúrulega sjáanlegur í náttúrinu og fegurðinu og svo mörgu, mörgu. Ef við snúum okkur til að svo höldum fast í hann og höldum fast í orðið hans, þá erum við eins og Ísraels þjóðin í Egyptalandi forðum. Við erum vernduð, við erum varin. Og þetta langar mér svona spontant til að hafa þess að fáin orðið í dag.

Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Jesaja 57:15 Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið þann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3 En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt sem er eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér er engin staður nú stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta konungabók 8:27 Svo dásamlegur og mikill er Guð að hið stærsta er ekki nógu stórt og hið allra lítilmótlegasta ekki of lítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundurkramin hjörtu lásum við þá sem skelfast orð hans. Sá sem er farinn að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð er lifandi og kröftugt og beittara hverju tví eggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, Hebreabréfi 4:12. Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smýgur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér, skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beigð og hreld hjörtu sem Guð leitar að, þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað og takmark hans er að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpbræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 34 Boðið. Þessi kafli byggður á Matteus 11:28-30. Komi til mín allir þér sem erfiði, hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Þessi huggunar orð mælti Jesú til mannfjöldans sem fylgdi honum. Frelsarinn hafði sagt að aðeins fyrir hann gætu menn öðlast þekkingu á Guði. Hann hafði talað lærisveina sína sem þá sem öðlast hefðu þekkingu á himneskum hlutum. En fyrir atbeina hans fannst engum sem hann hefði verið útilokaður frá ymmuki hans og kærleika. Allir sem erfiða og þunga eru hlaðinir með að koma til hans. Þótt fræðimenn og rabbínar hefðu hlýtt trúarformum nákvæmlega, hefðu þeir hugboð vöntun sem yfirbótar reglurnar gátu aldrei bætt úr. Tollheimtumenn og syndrar gætu þóst vera ánægðir með nautna líf og jarðneskæði en í hjörtu þeirra leyndist óvissa og ótti. Jesú horfði á hinn áhyggjufullu og þá sem þunga voru hlaðnir, þá vonsviknu og þá sem með jarðnesku munaði lífu reyndu að stilla löngun sálarinnar. Og hann bauð öllum að finna hvíld hjá sér. Að mildu hjarta bauð hann þeim sem erfiðuðu, takið á yður mitt ok. Og lærið að mér, því að ég hófær og af hjarta lítillátur, og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Með þessum orðum tala Kristur til allra manna. Hvort sem þeir vita, það eða ekki, eru þeir allir þreyttir og þunga hlaðnir. Allir mæðast undir klyfjum sem Kristur einn getur af þeim létt. Þyngsta byrðin sem við berum syndabyrðin. Ef við erum látum bera þessa byrði hjálparlaust, myndi hún sliga á okkur. En hinn syndlausi hefur komið í okkar stað. Drottinn lét misgjörð vor allra koma niður á honum, Jesaja 53:6. Hann hefur borið syndaklyfjar okkar. Hann mun létta byrðinni af þreyttum herðum okkar. Hann mun veita okkur hvíld. Hann mun einnig bera byrði áhyggna og sorgar. Hann býður okkur að varpa öllum okkar áhyggjum á hann því að hann ber hag okkar fyrir brjósti. Eldri bróðir kynstofs okkar stendur hjá hinu eilífa hásæti. Hann lítur til hvers og eins sem snýr sér til hans sem frelsara síns. Hann veit af reynslu hver veikleiki mannkynsins hverja þarfur okkar eru og hvar freistingarna leggjast þyngst á okkur því að hans var í öllum greinum freistað eins og okkar en var samt án syndar. Hann vakir yfir þér, þú skelda Guðs barn. Er þín freistað? Hann mun frelsa þig. Ert þú veikur fyrir? Hann mun styrkja þig. Ert þú fákunnandi? Hann mun fræða þig. Ert þú særður? Hann mun græða þig. Drottinn ákveður tölu stjarnana. Og hann læknar þá er hafa sundurkrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmandir 147, 4. Komi til mín, býður hann. Hver sem eru áhyggjuefni þín og raunir, getur þú lagt það allt fyrir drottinn. Andi þín mun styrkjast til þolgjæðis. Þín mun opnast leiðir til að leysa þig úr vandræðum og erfiðleikum. Því veikari og bjargalausari sem þér finnst þú vera, þeim mun sterkari verður þú í krafti hans. Því þingri sem byrða þínar eru, þeim mun blessunulegri hvíld öðlastu við að varpa þeim á hann sem byrðarna ber. Hvíldin sem Kristur býður er skilyrðum háð, en þau skilyrði eru útskýr nákvæmlega. Þau eru þessi eðlis að allir geti gengið að þeim. Hann segir okkur nákvæmlega hvernig við getum öðlast hvíld. Takið á yður mitt ok, segir Jesú. Okið er tækið til þjónustu. Ok er lagt að ábyrða dýr og okið er skilyrði þess að þau geti unnið að gagni. Með þessu dæmi kenni Kristur okkur að við erum kölluð til þjónustu á meðan okkur endist líf. Við eigum að taka á okkur ok hans til þess að við getum orðið samverkamenn hans. Okið sem bindur okkur til þjónustu er lögmál Guðs, hið mikla lögmál kærleikans sem opinberað var í Eden. Sem kunngjört var á Sínaí og ritað er í hjörtu okkar í hinu nýja sáttmála. Er það sem bindur hinn mannlega verkamann vilja Guðs. Ef við værum látið fylgja eigin hneigðum, látið fara hvert þangað sem við viljinn teymdi okkur, myndum við lenda í liði Satans og tilengja okkur eiginleika hans. Þess vegna bindur Guð okkur við sinn vilja sem er háleitur og göfugur og bætandi. Hann vill að við tökum upp skyldustörf þjónustunar með þolinmæði og af hyggjendum því að Kristur sjálfur sem maður bar og þjónustunar. Hann sagði að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hér innra í mér, Sálmarni 49. Ég er stigið niður að himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess er sendið mig, Jóhannes 6:38. Kærleikur til Guðs, kostgefni vegna dýrðar hans og kærleikur til fallins mannkyns dró Jesú til jarðarinnar til þess að þjást og deyja. Þetta var aflið sem stjórnaði lífi hans. Þessa meginreglu býður hann okkur að taka upp. Hjörtu margra þjást undir áhyggju byrði vegna að þeir sækjast eftir að uppfylla kröfur heimsins. Þeir hafa valið þjónustuna við heiminn, tekið á sig hugar kvalir hans, til einhvers sé venjur hans. Þess vegna er lindiseinkun þeirra flekkuð og ævi þeirra brotlaus strit. Til þess að setja metorðagind sína og veraldlega langanir, særa þeir samviskuna og leggja sér á herðar ofan á allt annað byrði sjálfs ásökunar. Stöðugar áhyggjur þeirra draga úr þeims lífskraftin. Drottinn vill að þeir varpi af sér þessu þrældómsóki. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok. Hann segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þeim að leita fyrst Guðs ríkis og réttlætis hans. Fyrirheit hans er að allir hlutir sem þeim eru nauðsynlegir til lífsins skuli veitast þeim að auki. Áhyggjan er blind og hún sér ekki fram í tíman en Jesús sér endalokin í upphafi. Í hverri raun hefur hann sína leið tilbúna að færa okkur hvíld. Okkar himneski faðir á óteljandi leiðir okkar til framfærslu. Leiðir sem við vitum ekkert um. Þeir sem viðurkenna þá einu meginreglu að setja þjónustu við Guð og heiður hans öllu öðru ofar munu finna áhyggjurnar hverfa og sjá beina braut fyrir fótum sínum. Lærið að mér, segir Jesú, því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Við eigum að ganga í skóla Krists til að læra af honum hófærð og lítillæti. Endurlausnin felst í því að gera manninn hæfan fyrir himinin. Slíkur undirbúningur er fólkin í þekkingu á Kristi. Hún táknar laust frá hugmyndum, venjum og atferli sem áunist hafa í skóla myrkra höfðingjans. Frelsa verður mannin frá öllu sem andstætt er trúfesti við Guð. Í hjarta Krist, það sem fullkomið samræmi ríkti við Guð, bjó alger friður. Hann gekkst aldrei upp við lof, né glúpnaði vegna aðfinnsna eða vonbrigða. Hann var hughraustur þegar hann sætti mestri mótspyrnu og verstu misþyrmingum. En margir sem telja sig meðal fylgjenda hans eru kvíðafullir og erðalausir í hjarta af því að þeir eru hræddir við að gefa sig Guði á vald. Þeir varpa sér ekki að öllu leiti undir vilja hans því að þeim hrýs hugur við afleiðingum þess að beygja sig þannig. En ef þeir beygja sig ekki á þann hátt geta þeir ekki fundið frið. Sjálfselskan er undirrót óróans. Þegar við endurfæðumst að ofan verðum við með sama hugafari og Jesú. Því hugafari sem fékk hann til að niðurlega sig til þess að við mættum frelsast. Þá munum við ekki sækjast eftir tignar sætun. Við munum þrá að sitja við fætur Jesú og læra af honum. Við munum skilja að gildi starfs okkar er ekki í því fólkið að sýnast og láta á okkur bera í heiminum, nýja að vera starfsamir og ákafir af eigin ramleik. Gildi starfs okkar er í hlutfalli við veitingu heila sanda. Traust á Guði leiðir af sér helgun hugafarsins svo að við með þrautseigju eignum sálir okkar. Ok er lagt að hugsa til þess að auðvelda þeim að draga ækið og létta þeim byrðina. Eins er háttað með ok Krists. Þegar vilji okkar lítur vilja Guðs og við notum gjafir hans til að blessa aðra, finnst okkur byrði lífsins létt. Sá sem hlýðir boðorðum Guðs gengur með Kristi og í kærleika hans hvílist hjartað. Þegar Móse bað, gjör mér kunna þína vegu að ég megi þekkja þig, svaraði drottinn honum, auglit mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og fyrir munn spámannanna var boðskapur fluttur. Svo mælti drottinn, nemi staðar við vegina og litist og spyrjið um gömlu göturnar. Hver sé hamingju leiðin og farið hana, svo þið finni sálum eða hvíld. Önnu Mósebók 33, 13-14 og Jeremía 6:16. Og hann segir, æja þú vildi gefa gaum að boðorðu mínum. Þá mundi heill þín verða sem fljót og réttlæti þitt sem bylgjur sjávarins. Ég segja 48:18. Þeir sem taka Krist á orðinu og fela sálu sínar honum til varðveislu og líf sitt honum til ráðstöfunar munu finna frið og ró, ekki á þessum heimi. Getur gert þá dapra þegar Jesú gleður þá með návist sinni. Í fullkominni undirgefni ferst fullkomin hvíld. Drottinn segir, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Ég segja 26:3. Líf okkar kann að virðast á ringul reið, en þegar við felum okkur honum sem að viturleik vinnur með meistara höndum, mun hann gefa líf okkar og lindisengum það snið og þá stefnu sem er honum til dýrðar. Og svo lindisengum sem sýni dýr Krists, lindisengum hans, mun tryggja aðganga paradís Guðs. Endur skapa mannkinn mun ganga með honum í hvítum klæðum því að það er maklegt. Þegar við fyrir tilverkna Jesu öðlunus hvíld, þá byrjar himnaríki. Við svörum játandi boði hans. Komið lærið að mér og er við komið þannig hefjum við hið eilífa líf. Slíkt er himnaríki að við sífellt komum snær Guði fyrir Krist. Fyrir lengur sem við erum í því sæluríki, þeim mun meira og æ meira af dýrðinni mun opnast okkur. Og því meira sem við vitum Guð, þeim mun dýpri verður hamingja okkar. Og þegar við göngum með Jesú í þessu lífi, munum við fyllast af kærleika hans og finna hvíld í nærveru hans. Allt sem mannlegt eðli megnar að meðtaka, getum við fengið í þessu lífi. En hvað er það í samanburði við það sem við tekur? Þar eru þeir frammi fyrir hásætti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Og sá sem í hásættinu situr mun tjalda yfir þá. Eigi mun það framar hungra og eigi heldur framar þysta og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur hiti. Því að lambið sem er fyrir miðju hásættinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vatns linda lífsins. Og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Opinberunarbókin 7:15-17.

0: Útvarpið fyrir alla fjölskylduna.
1: Kafli 35. Haf hljótt þig. Þessi kafli byggður á Matteus 8:23-34, Markus 4:35-41, 5:1-2 og Lúkas 8:22-39. Þetta hafði verið viðburðaríkur dagur í lífi Jesú. Á strönd Galileuvatns hafði hann sagt fyrstu dæmisögu sínar. Útskýrt fyrir fólkinu með myndum úr daglega lífinu, eðli ríkisins og hvernig það skildi stofnað. Hann hafði líkt sínu eigin starfi við sáningu, vexti ríkisins við vöxt mustaðskorts og áhrif súrdeigs á mæli mjöls. Hinu mikla loka aðskilnaði réttlátra og ranglátra hafði hann lýst með dæmisögum hveitið og illgresið og fiskinetið, hinum óviðjafnanlegu verðmætum sannindanna sem hann kenndi, hafði verið lýst með samanburði við falin fjársjóð og dýrindis perlu, en í dæmisögunu húsbóndan kenndi hann lærisveinu sínum hvernig þeir ættu að starfa sem fulltrúar hans. Allan daginn hafði hann kennt og læknað og þegar kvöldaði fyrtist mannfjöldin enn að honum. Dag eftir dag hafði hann verið önnum kafin að sinna fólkinu og varla gefi sér tóm til að matast og hvílast. Meinfísin, gagnrýni og rangtúlkun fariseanna, sem ekkert lát varð á, gerði honum starfið stórum erfiðara og ónæðis samra. Og þetta kvöld var hann svo aðframkominn að hann ákvaði að leita sér hvíldar á afskektum stað handan vatnsins. Austurströnd Genesaret vatns var ekki óbyggð því að þar voru þorp á stangli. Þó var þetta eyðilegt svæði samanborið við vesturströndina. Þar var meira af heiðingjum en gyðingum og íbúarnir höfðu lítið við Galileu búa saman að sælda. Því var þá einveru sem Jesú leitaði þar að finna og nú bað hann lærisveina sína að fylgja sér þangað. Þegar hann hafði sent mannfjöldan frá sér, tóku þeir hann með sér í bátinn, þar sem hann var, og lögðu frá landi í skyndi. En þeir voru ekki einir á ferð. Aðri fiskibátar voru við ströndina og þeir fylltu samstundis af fólki sem fylgdi Jesú, ákaft í að sjá hann og hlýða á hann. Frelsarinn var nú loks laus undan ásókn mannfjöldans og yfir komin af þreytu og hungri lagðist hann fyrir í skut bátsins og sofnaði von bráðar. Kvöldi hafði verið kyrrt og notalegt og friður hafði hvílt yfir vatninu, en snögglega dimmdi yfir og stormkviður blésu niður úr fjalls skörðunum. Með austur landinu og brátt var komið fárviðri á vatninu. Sólin var sest, nætur myrkri grúði yfir úpnu vatninu. Æðandi stormbylgjurnar lömdu bát lærisveinanna og riðu yfir hans og við lá að bátinn fyllti. Þessir harðgerði fiskimenn höfðu varið ævinni á vatninu og stýrt bátum sínum af öryggi í mörgum stórviðrum. En nú dugðu þeim ekki kraftarnir og reynslan. Þeir voru hjálparvana í greipum ofviðrisins og kjarkurinn brást þeim þegar þeir sáu að bátinn var að fylla. Athygli þeirra var svo óskipt við að bjarga sér að þeir höfðu gleymt að Jesú var í bátnum með þeim. Þegar þeir virtist nú allt erfiði til einskis og dauðin blasa við, mundu þeir að hvers boði þeir höfðu lagt á vatnið. Jesú var eina von þeirra. Í úrræðaleysi sínu og örvæntingu hrópuðu þeir: Meistari, meistari! En myrkri var svo svart að þeir sáu hann ekki. Raddir þeirra druknuðu í stormkvininum og þeim barst ekkert svar. Þeir voru gripnir efasemdum og ótta. Hafði Jesú yfirgefið þá? Var honum sem hafði sigrað sjúkdóma og illa anda og jafnvel dauðan megn að bjarga lærisveinu sínu núna? Lét hann sér óviðkomandi nauð þeirra nú? En kalla þeir enn fá ekkert svar annað en beljandi veður dyninn. Báturinn að sökkva. Eftir andartak að því er virtist munu gráðugar bylgjur svelgja þá. Skyndilega er myrkri rofið af eldingar leiftri og þeir sjá Jesu liggja sofandi og ótruflaðan af veður ofsanum. Þeir hrópa í undrun og örvæntingu. Meistari, hirðir þú ekki að þér förumst? Hvernig getur hann hvílst svo vært meðan hættan steðjar að þeim og þeir berjast fyrir lífi sínu? Hróp þeir að vekja Jesu. Þegar eldingar leiftrið skín á hann, sjá þeir himneskan frið á ásjónu hans. Þeir lesa í svip hans sjálfsgleimin, mildan, kærleika og í angi snúa þeir hjörtnum sínu til hans og hrópa. Herra, bjarga þú, vér förumst. Aldrei hefur nokkur sál gefið frá sér slíkt hróp án þess að því væri sinnt. Þegar lærisveinarnir þrýfa til ára sinna, í loka tilraun rís Jesu á fætur. Hann stendur mitt á meðal lærisveina sinna, meðan ofviðri geisar, öldurnar æða að þeim og eldingarnar lýsa upp ásjónu hans. Hann lyftir hendi sinni sem svo oft hefur unnið miskunnarverk og segir við ólgandi vatnið, þegi þú, haf hljótt þig. Stormurinn stillist. Öldurnar lægir, skýin þyrlast burt og stjörnurnar koma fram. Báturinn flýtur á kyrrum vatnsfletinum. Þá snýr Jesú sér að lærisveinu sínum og segir döprum rómi. Hví eru þér hræddir? Hafið þér enn enga trú? Markus 4:40. Lærisveinana setti hljóða. Jafnvel Pétur reyndi ekki að tjá þá lotningu sem fyllti hjarta hans. Bátarnir sem lagt höfðu að stað til að fylgja Jesú höfðu verið í sama háska staddir og bátu lærisveinana. Skelving og örvænting hafði gripið þá sem voru innanborðs. En skipun Jesú hafði breytt ofsanum í kyrð. Ofviðrið hafði rekið bátana saman í hnapp og allir innanborðs höfðu séð kraftaverkið. Í kyrðinni sem á eftir kom gleymdist allur ótti. Þar hvíslaði hver að öðrum. Hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Þegar Jesú var vakinn til þess að lægja storminn, hvíldi yfir honum fullkominn friður. Engin vottur ótta fannst í orði eða augna tilliti hans, því að í hjarta hans var engin ótti. En hann hvíldi ekki þeirri vissu að búa yfir almættis krafti. Rósemi hans stafaði ekki að valdi hans sem herra jarðarinnar, hafsins og himinsins. Það vald hafði hann gefið frá sér og hann segir, ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfum mér. Jóhannes 5:30. Hann treysti á mátt föðurins. Það var í trú. Trú á kærleika Guðs og umönnun að Jesu hvíldi og máttur þess orðs sem stormurinn stillti var máttur Guðs. Svo sem Jesú hvíldi í trú á varðveislu föðurins eigum við að hvíla í varðveislu frelsarans. Ef lærisveinarnir hefðu treyst honum, hefðu þeir varðveist í friði. Ótti þeirra á hættu stund opinberaði vantrú þeirra. Uppteknir við að bjarga sjálfum sér gleymdu þeir Jesú og það var ekki fyrir en þeir örvæntu eigin mátt og sneru sér til hans að hann gat rétt þeim hjálparhönd. Hversu oft fer ekki fyrir okkur sem lærisveinunum. Þegar ofviðri freistinga skella á og eldinga leiftur blossa og öldurnar steypast yfir okkur, brjótumst við gegn storminum ein og óstutt og gleymum því að sá er til sem getur hjálpað okkur. Við treystum á eigin mátt og megin, þangað til öll von er úti og við erum að því komin að farast. Þá munum við eftir Jesú og ef við ákvöllum hann okkur til bjargar, verður kall okkar ekki árangurslaust. Þó hann álæsi okkur með hryggð fyrir vantrú okkar og sjálfs öryggi, bregst ekki að hann veiti okkur þá hjálp sem við þörfnumst. Hvort sem er á landi eða sjó, er engin ástæða til að óttast ef við höfum frelsarann í hjörtum okkar. Lifandi trú á frelsarann kynni lífsins sjó og bjargar okkur úr hættum á þann veg sem hann veit að er bestur. Í þessu kraftaverki, þegar ofviðri var lægt, er annar andlegur lærdómur fólkin. Reynsla sérhvers manns er vitnisburður sannleik orða ritningarinnar. En hinn er óguðlegu eru sem ólgu sjór, því hann getur ekki verið kyrr. Hinn er óguðlegu segir Guð minn, er engin friður búinn. Ég segja 57, 20-21. Syndin hefur rænt okkur friðinum. Meðan sjálfsikjan óbæld, getum við ekki fundin eina hvíld. Ekkert mannlegt vald getur haft hemil á hinum drottnandi ástríðum hjartans. Við erum jafn ósjálfbjarga á því sviði og lærisveinarnir voru þegar lægja þurfti æðandi storminn. En hann sem með orði sínu lægði öldur Galileu vats hefur talað orð friðar, handa hverri sál. Hversu ofsafengið sem stormurinn munu þeir bjargast sem snúa sér til Jesú og hrópa, Herra, bjarga þú. Náð hans sem sættir sálina við Guð, stillir ofsa mannlegra ástríðina og í kærleika hans öðlast hjartað hvíld. Hann breytti stormviðrinu í blíðan blæ, svo að bylgjur hafsins urðu hljóðar. Þá glöddust þeir af því að þær kyrðust. Og hann lét þá komast í höfn. Þá þeir þráðu. Sálmarnir 107, 29 til 30. Réttlættir af trú höfum við frið við Guð fyrir drottinu vorn Jesu Krist. Ávöxtur réttlættisins skal vera friður og árangur réttlættisins rósemi og örugleiki að eilífu. Rómverjabréfi 5.1, Jesaja 32, 17. Snemma morguns komu frelsarinn og fylgdarmenn hans að landi og ljómi upprennandi sólar snart vatnið á landið eins og með blessun friðarins. En þeir voru ekki fyrstignir á land en augum þeirra mætti sjón sem var ægilegri en veður ofsinn. Úr fylgsni meðal grafana ættu að þeim tveir vitfiringar sem gerðu sig líklega til að ráðast á þá og rífa þá í tætlur. Á þessu mönnum hengu bútar af keðjum sem þeir hefðu slitið og við það sloppið úr fangelsi. Hold þeirra var rifið til blóðs þar sem þeir hefðu skorið sig á hvössum steinum. Það glitti í æðisleg augu þeirra gegnum hárflókan. Djöfnarnir sem hefðu vald á þeim virtust hafa þurrkað af þeim allt mannlegt svipmót og þau líktust fremur villidýrum en mönnum. Lærisveinarnir og samferðamenn þeirra flýðu í ofboði, en fljótlega sáu þeir að Jesú var ekki með þeim og sneru við til að leita hans. Hann stóð þar sem þeir höfðu yfirgefið hann. Hann sem stillt hafði storminn, sem hafði áður mætt Satan og sigrað hann, flýði ekki þessu illa anda. Þegar mennirnir nálguðust hann gnístandi tönnum og froðufellandi, lyfti Jesú hendinni, sem hafði bent öldunum, að lægjast og mennirnir komist ekki nær. Þeir stóðu hamslausir en gátu ekkert aðhaft andspænis honum. Með valdi skipiði hann hinum óhreinu öndum að fara út af þeim. Orð hann smugu inn í myrkvaða hugi hinna ógæfusömu manna. Þeir gerðu sér óljósa grein fyrir því að frammi fyrir þeim væri sá sem bjargað gæti þeim frá hinum kveljandi djöflum. Þeir fjallu fyrir fætur frelsarans til að veita honum lotningu. En þegar varir þeirra lukust upp til að biðja hann miskunnar, töluðu andarni fyrir þeirra munn og hrópaðu æstur, Hvað vilt þú, mér, sonur Guðs? Hins hæsta, ég særi þig við Guð, hvel þú mig eigi? Jesús spurði, Hvað heitir þú? Og svarið var, Hersing heiti ég. Við erum margir. Með hina hrjáðu menn sem milliliði sárbændu þeir Jesú að senda sig ekki úr byggðinni. Í fjallshlíðinni skammt þar frá var mikil svínahjörð á beit. Andarnir báðu hann að senda sig í svínin og Jesú var við beini þeirra. Hjörðin trylltist þegar í stað. Svínin ættu niður snar bratta bakkana og þar að þau gátu ekki stöðva sig við vatnsborðið, steiftust þau í vatnið og druknuðu. Dásamleg breyting hafði nú orðið á hinum óðu mönnum. Ljós hafði skinið inn í huga þeirra, Augu þeirra ljómuðu af skýrleik. Andlit þeirra sem svo lengi höfðu verið afskræmd í mynd Satans urði einum vetfangi mild. Blóðstokknar hendurnar kyrðust og fagnandi rómi lofuðu mennirni Guð fyrir frelsunina. Ofan af vatnsbakkanum höfðu svínahirðarnir séð allt sem gerst hafði og þau skunduðu brott til að flytja fréttirnar húsbændum sínum og öllu fólkinu. Fullir ótta og undrunar flyktust allir íbúatinn til funda við Jesú. Óðu mennirnir tveir höfðu verið ógnvaldar byggðarinnar því að þeir réðust með djöfulæði á alla ferðamenn sem áttu leiðum staðinn þar sem þeir dvöldu, svo að enginn var óhultur fyrir þeim. Nú voru þessi menn klæddir og með réttu ráði og þeir sátu við fætur Jesú, hlýtu á orð hans og vegsömmuðu nafn hans sem hafi læknað þá. En fólki sem sá þessa dásanlegu atburði fagnaði ekki. Svínu voru í þeirra augum meira virði en frelsun þessara bandingja Satans. Það var að miskunnsemi við eigendur svínana að leift var að þeir yrðu fyrir þessu tjóni. Þeir voru niðursoknir í verandleg hugðarefni og höfðu engan áhuga á hinu miklu verðmætum andlegs lífs. Jesú vildi brjóta, fjötra eigingirni og afskipta leysis til þess að þeir mættu veita náð hans viðtöku. En eftir sjá og gremja yfir efnislegu tjóni blindaði augu þeirra fyrir miskun frelsarans. Birting yfirnáttúrulegs máttar vakti hjátrú fólksins og kveikti ótta þess. En meiri slíðs getur hlotist að veru þess aðkomumanns meðal þeirra. Þeir óttuðust fjárhagslegt hrun og ákváðu að vísa honum burt. Þeir sem silt höfðu yfir vatni með Jesú sögðu frá öllu sem gerst hafði nóttina. Háskanum og ofiðrinu og hversu vind og sjó hafði lægt. En orðum þeirra var engin gaumur gefin. Fólki flykti skelfingu lostið að Jesú og sárbændi hann að hverfa frá þeim og hann var við beininni og lét strax flytja sig á báti yfir til strandarinnar hinum einn. Íbúarnir í Gerasena höfðu fyrir fram að sig lifandi vitnisburð mátt Krists og miskun. Þeir sáu mennina sem höfðu fengið vitið aftur en voru svo hræddir að stefna í hættu jarðneskum gæðum sínum að meðan hann sem sigraði myrkra höfðingjan fyrir augum þeirra var farið sem óboðin gest. Og gjöf himinsins var bætt frá dyrum þeirra. Við höfum ekki tækifæri til þess að snúa okkur frá persónu Krists á sama hátt og gera senar gerðu, en þó er þeir margir sem neita að hlýða orðum hans af því að hlýðni myndi hafa í för með sér afneitun einhverra veraldlegra hagsmuna eða hugðarefna. Margir hafna náð Krists af því að hún geti valdið missi fjárhagslegra verðmæta og þeir hrekja þess vegna anda hans frá sér. En tilfinningar mannanna sem höfðu læknast voru allt aðrar. Þeir vildu gjarnan komast í samfélag við bjargvættsinn. Í návist hans fundu þeir sig óhulta fyrir djöflunum sem höfðu kvalið þá og eðilagt líf þeirra. Þegar Jesú var að fara upp í bátinn komu þeir til hans, krupu við fætur honum og báðu hann innilega að mega vera nálagt honum svo að þeir getu ætíð hlýtt á orð hans. En Jesú bauð þeim að snúa heim og segja frá þeim stórkostlegu hlutum sem drottinn hafi gert fyrir þá. Þar höfðu þeir verk að vinna. Að fara inn á heiðið heimili og skýra frá þeirri blessun sem Jesú hafi veitt þeim. Þeir áttu erfitt með að skiljast við frelsarann. Þeir áttu vísa marga erfileika í samskiptum við heiðna samborgara sína og hinn langa útlið þeirra frá samfélagi manna virtist hafa gert þá óhæfa til þess að hann hafði ætlað þeim. En jafnskjótt og Jesú hafði leitt þeim fyrir sjónir hver að væri skylda þeirra voru þeir reiðubúnir að hlýða. Þeir sögðu ekki einungis heimilisfólki sínu og nágrönnum frá Jesú heldur fóru þeir víðsvegar af Dekapolis og lýstu hvarvetna mætti hans til að frelsa og lýstu því hvernig hann leisti þá undan valdi illar anda. Með því að vinna þetta verk áttu þeir öðlast meiri blessun en ef þeir hefðu einungi sjálfra sín vegna gjörst förunautar hans. Með því að vinna að boðum fagnaða boðskaparins endurlaust komust við nær frelsaranum. Mennirnir tveir sem frelsaðir höfðu verið undan valdi illra anda voru fyrstu trúboðarnir sem Kristur sendi til að predika fagnaða boðskapinn í Dekapolis héraði. Þeir höfðu aðeins nokkur augnablik notið þeirra blessunar að hlýða á kenningar Krists. Eiru þeirra höfðu ekki numið eina einustu prédikun af vörum hans. Þeir gátu ekki kennt fólkinu eins og lærisveinarnir sem höfðu verið daglega með Kristi. En þeir báru í eigin persónu vitnisburð Jesú væri Messías. Þeir gátu sagt frá því sem þeir vissu, því að þeir höfðu sjálfið séð og heyrt og fundið af mætti Krists. Þetta geta allir gert sem í hjarta sínu hafa verið snortnir að ná Guðs. Jóhannes lærisveinninn elskaði, ritaði, það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur voru að þreyfuð á, það er orð lífsins. Það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður, fyrsta Jóhannes bréf 1-3. Sem vottar Krists eigum við að segja það sem við vitum, það sem við höfum sjálf séð og heyrt og fundið. Ef við höfum fylgt Jesús skref fyrir skref, þá munum við hafa frá einhverju áþreifanlega að segja það hvernig hann hefur leitt okkur. Við getum sagt hvernig við höfum sannprófað fyrirheit hans og reynt að þau eru áreiðanleg. Við getum vottað það sem við höfum kynnst af náð Krists. Þetta er vitnisburðurinn sem drottinn biður og það er fyrir skort á honum að heimurinn er á glötunar vegi. Þó að fólkið í gera sena hafi ekki veitt Jesu viðteku, skildi hann fólkið ekki eftir í því myrkri sem það hafi valið. Þegar það bað hann að hverfa þaðan, hafi það ekki heyrt boðskap hans. Íbúarnir voru óvitandi það sem þeir voru að hafna. Þess vegna sendi hann þeim aftur ljósið og hann sendi það með mönnunum sem þeir myndu ekki neita að hlusta á. Það var áform Satans að snúa fólkinu frá frelsaranum með því að tortíma svínunum og koma með því í veg fyrir að fagnaða boðskapurinn yrði fluttur á þessu landsvæði. En einmitt þetta atvik ýtti við öllum íbúunum meira en nokkuð annað hefði geta gert og beindi athyglinni að Kristi. Þó að frelsarinn væri farin sjálfur urðu mennirnir sem hann hafði læknað eftir til að vitna mátt hans. Þeir sem höfðu verið útsendarar myrkra höfðingjans urðu farvegir ljóssins, boðberar sonar Guðs. Menn undruðust þeir hlýttu á hinn dásamlegu tíðindi. Dyr voru opnað að fagnaðar erindinu í öllu héraðinu. Þegar Jesús sneri aftur til Dekapólis flyktist fólkið að honum og í þrjá daga voru það ekki einungis íbúar einna borgar heldur þúsundir manna hvaðanæfa úr sveitum í kring sem hlýttu á endurlausna boðskapin. Jafnvel máttur illra anda á valdi frelsarans og áhrifum hins illa snúið til góðs. Samskiptin við mennina sem haldnir voru illum öndum í gera sena höfðu í sér fólkin lærdóm handa lærisveinunum. Þau sýndu í hvert hildýpi niðurlægingar Satan vill draga allt mannkynið og einnig það ætlunarverk Krist að leysa menn undan valdi hans. Þessir unnkomu leysingjar sem höfðu við innanum grafir döðra haldnir illum öndum, fjötraðir óviðráðanlegum ástríðum og viðurstyggilegum fýstnum eru lifandi dæmi þess hvernig færir fyrir mannkyninu ef Satan næði völdum. Áhrif hans beinast ævinlega að mönnum til þess að afvegaleiða þá, beina hugum þeirra að hinu illa og æsa til ofbeldis og glæpa. Hann dregur mátt úr líkamanum, myrkvar dómgreindina og spillir sálinni. Hvenær sem menn hafna boði frelsarans er þeir að gefa sig á vald Satans. Fjöldi fólks í öllum greinum mannlegs lífs, á heimilum, í atvinnulífinu og jafnvel í kirkjunum, gera þetta nú á tímum. Af þessum sökum hafa ofbeldi og glæpir breiðst út jörðina og siðferðismyrkur umlíkur heimili manna eins og líklæði. Með því virðist sakleysislegum freistingum tæli Satan menn til æ verri illsku verka, sem að lokum enda í algjöru siðleysi og tortímingu. Eina vörnin gegn valdi hans nærvera Jesú. Fyrir mönnum og englum hefur Satan verið opinberaður sem óvinur og bölvaldur, en Kristur sem vinur og frelsari. Andi Krist mun þroska með mönnunum allt sem göfgar lindiseinkunina og eðli mannsins, frelsari. Andi Krist mun þroska með mönnunum allt sem göfgar lindiseinkunina og eðli mannsins. Hann byggir

Ísaías mynd sonar síns. Annað þessi lörningubrið 2.14 og Rómverja brífið 8.29. Og menn sem hrapað hafa niður í það að verða verkfæri Satans breytast enn fyrir mátt Krist í boðbera réttlæti síns og sonur Guð sendir þá til þess að boða hve mikið drottinn hefur gjört fyrir þig og verið þér miskunnsamur.

0: Útvar bóðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina: Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim.

um og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þeir reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók fóringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur. Og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitrið sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður. Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krists. Og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það, allt í einum teyg. Læknirinn og lögreglufóringin horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp og tók að rannsaka hinn trúamann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommúnistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá, mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti
fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín svo sannarlega.

Útvarpboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags

0: blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
1: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá Lexi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú munum við fara yfir lexíuhefti númer 20 og það ber yfirskriftina Bandaríkin í spádómum Biblíunar. Og ég mun þá lesa inngangin. Fyrrum ríkisstjóri New York fylkis Alfred E. Smith sem tvívegis bauð sig fram til forseta sagði meðal annars í síðustu ræðu sinni að hann tryði því að Guð myndi aldrei yfirgefa Bandaríkin. Og í framhaldi sagði hann, mér hefur verið kennt að líta svo á að Guð hafi komið að stofnun þessa lands til þess að vera skjól fyrir flóttafólk, vanrækta og þjáða frá öllum löndum. Og allt frá fyrstu dögum þessara þjóðar hafa menn og konur flykst að ströndum landsins til að upplifa frelsið sem hún býður upp á. Og það var ung kona frá New York borg sem sjálf var afkomandi innflytjenda sem samti ljóðið sem ritaði er á frelsistyttuna í höfninni. Gefi mér ykkar þreyttu og hrjáðu sem ákaft þrá að anda léttar en að vesælu þegna ykkar sem þér hafið hafnað. Mm. Sendi til mín ykkar heimilislausu og yfirbuguðu og ég mun lyfta ljósi mínu á loft til þess að lýsa upp gullna hliðið. Og þarna ég vísaði Emma Lazarus og The New Colossus. Og ótaldar milljónir af fólki frá öllum heimshornum hafa hlotið uppörvun frá þessari fullausu amerísku þjóðarinnar sem hefur gefið þeim fyrirheitum frelsi og réttlæti öllum til handa. En á meðal þeirra mörgu sem lesa Biblíuna að einhverju marki skildi leynast hjá þeim spurningar þess efnis hvort Amerika muni áfram halda slíku loforði á lofti. Og þegar dregur að lokum mannkisögunar, mun Amerika þá enn reynast frelsis hetja heimsins. En svo spurt hér, er minnsta Bandaríkin í spádómum Biblíunar? Og þá vísað hér í opinbörnabókina 13:11-15, þar sem segir, og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni, og það hafði tvö horn lík lambshornum, en það talaði eins og dreki, og það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess, og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbýða fyrra dýrið, sem var heilt af banasári sínu. Og það gjörir tákn mikil, svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa, með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skilu gera líkneski af dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einni talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og svo segir hér að í þessari tilvitnun er að finna öll mörg atriði sem auðvelda okkur að sjá við hvernig er átt hér.
1: Ég get nú ekki setti hjá alveg orðalaust þegar við lesum innihald 13. kaflans í opinberunabókinni. Þetta er svo alvarlegur boðskapur og þetta er boðskapur Guðs til jarðarbúa. Og það er talað að jarðarbúar allur fjöldin svo að segja að mun láta hrífast af þessum ofur veldum eða völdum sem að þessi dýr sem þar er talað táknar og Guð hjálp okkur ef við ekki lesum og kynnum okkur boðskapin já, getur hann þá hjálpa okkur
0: þá bara komum við að fyrstu spurningunni en hún hljóðar svo Hvað táknar dýr í spádómum Biblíunar? Og þá lesum við Daniel 7:23. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp. Og svo segir hér að í spádómum Biblíunar táknar dýr, þjóð eða konungsríki. Og svo er það spurning nummer 2. Hvenær mun þetta annað dýr komast til valda? Og við lesum í opinbunabókinni 13:11. Og ég sá annað dýr stíða upp af jörðinni. Og svo segir að Jóhannes sá annað dýr eða þjóð sem reis upp og eftir hinu fyrsta dýri sem lendi í erfileikum. og fyrra dýri lendi í vandræðum um tíma og þar til það glataði völdum árið 1798 og við fjölluðum það í leksíu nr. 18 hefur dulafulla dýr og opinbörnabókarinnar. Og þar sem fyrra dýrið misti völd sín árið 1798 kom þetta hefur síðara dýr fram á sjónarsviðið einmitt árið 1798.
1: Ég legg áherslu á það, Jóhann, að það er mikilvægt fyrir fólk sem að byrja að lesa þessi dýr í 13. kaflanum í opinbörnabókinni, að fyrra dýrið, það kemur upp úr hafinu, þjóða hafinu, en hitt kemur upp úr jörðinni og það er með lambshorn og það minnir á vísundana með saklausu lambshornið eins og sumir kallaða á buffalóunum á sléttum Afríku. Þetta er svo einkennandi fyrir Bandaríkin.
0: Já, er nákvæmlega. Þá komum við að nummer 3. Upp úr hverju mun þetta seinna dýr rísa? Þá lesum við opinbörnabókinni 1715 og hann sagði við mig vötnin sem þú sást eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Og svo segir hér áfram að fyrsta dýrið í 13. kafla opinbörnabókarinnar kemur upp úr hafinu líkt og dýrin fjögur í Daniel 7. kafla. Vatn í spádómunum táknar fólk eða mann haf. Í andstöðu við haf er jörðin þurr og táknar fámenni, en þetta dýr kemur upp úr jörðinni, ekki frá fjölmenni fyrri þjóða, heldur fámenni hins nýja lands. Nákvæmlega eins og varst að benda á steinu, þetta er dýr sem stíður upp úr fámennu svæði.
1: Þetta er svo auðvelt fyrir okkur ef við lesum spádóminn ítalega og þessi mismunandi dýr og svo einkenni þeirra og annað er trúalegt vald sem kemur upp úr hafinu og það kemur við sögu svo áfram út kaflan í opinbörnabókinni og en hitt kemur upp úr jörðinni og tána Bandaríkin.
0: En þá er það spurning nummer 4. Hvernig er eðlið þessa dýrs lýst í opinbörnabókinni 13? Þá lesum við í opinbörnabókin 13.11. Það hafði tvö horn lík lambshornum. Og svo segir hér að í opinbörnabókinni er Jesu líkt við lamb, samanber opinbörnabókin 5.6, 13.8, 14.1, 21, 27 og 22, 1. Og Jóhannes skírari hrópaði, sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins, eins og segir Jóhannes 1.29. Og svo þjóð sem hér ræðir mun einnig sína slíka eiginleika eins og þið sanna lamb gerir og vill vera frelsari eða bjargvættur þjóðana. Og sérfræðingar sem hafa skoðað þennan boðskap hafa flestir komist að þeirri niðurstöðu að á grundvelli sagnfræði, stjórnmála, landafræði og heimspeki hljóti þessi þjóð að vera Bandaríki Norður Ameríku. Og þetta ríkisvald er sagt vera eins og lamb vegna þess að það í fyrstu stendur fyrir sömu gildum og Jésús stóð fyrir hér á jörðu. Jésús sagðist koma til að gefa fólki frelsi, eins og segir í Jóhannes 8.32. Á sama hátt hafa Bandaríkin boðið fólki að koma og upplifa trúalegt og pólitískt frelsi. Horn í Biblíunni tákna kraft eða vald og þessar tvær meginreglur hafa gefið Bandaríkjunum mikinn styrk og áhrif. Mannréttindi sem mörgum finnst nú að séu sjálfgefin. Stjórnarskrá Bandaríkjanna innifelur ýmis ákvæði sem tryggja og ábyrgjast undirstöðu mannréttindi, svo sem réttlátt réttarhöld, frelsi til fundarhalda, tjáningafrelsi, frjálsa fjölmiðla og í fyrsta sinn í mannkynssögunni er ábyrgst að ríkisstjórnin mun ekki skipta sér af trúmanna og mun ekki styðja við ákveðna kirkju.
1: En dýrið sem er líst eins og lambi með lambshorn, saklaust og eitthvað svo friðsamlegt. En það breytist í eins og dreka, það er áfram lamb með lambshorn, en talar eins og dreki þegar líður á tíman. Og við erum að komast inn í þann tíma í spádóms sögu Biblíunar. Bandaríkin verður ekkert lamb að leika sig við á trúasviðinu. undir lokin.
0: Þetta er svona eins og maður segir að fer ekki saman hljóð og mynd.
1: Nei, akkurat.
0: Það lítur út eins og þetta... lampun talar eins og dregi.
1: Akkurat, já.
0: Þá er það númer 5. Mun þessi þjóð alltaf varðveita slíkt frelsi? Og þá lesum við opinbunabókinni 13.11. Það hafði tvö horn lík glamshornum en það talaði eins og dregi. Og svo segir hér að Jesús sagði í Matteus 12.34 Þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eru vondir talað gott af gnægð hjartans mælir munnurinn? Og svo segir hér að opinbunabókin segir fyrir það að þessi þjóð mun breytast mjög svo frá því að vera ljúft sem lamb og fara að tala eins og dreki. Og þá komum við að númer 6, hvað táknar drekin í opinbunabókinni? Og þá lesum við áfram í opinbunabókinni 12.9 og drekanum mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Og svo segir áfram hér að líkt og lamb býður Ameríka fólki upp á frelsi. En Biblían segir að þetta land muni dag einn fórna frelsinu og taka til við að tala eins og dreki.
1: Biblían hikar ekkert við að kalla óvinn Guðs og manna djöfull. Og það kom með sér fyrir í fjallræðu Jesu Krist hér á jörðu og þið lesið í Matteus og Guðspjalli.
0: Já.
1: Þar var hann við þeirri veru sem hann kallar djöfli.
0: Nákvæmlega.
1: Hann mun hafa mikið að segja á meðan mannana undir lokin.
0: Já.
1: Og við erum að nálgast hann tíma sem Kristur kallaði tími endalokana.
0: Og það drekkin hann alltaf bara hefur áhrif á bæði fólk og þjóðir.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega, já.
0: Og þá komið að númer 7. Hvernig verða þau áhrif sem þessi þjóð munu hafa á allan heiminn? Og þá lesum við í opinbunabókin 13.12. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess. Og svo segir hér að þetta fyrra dýr, segir Biblían, og því var leift að heyja stríðið hinna heilugu og sigra þá, svo segir í opinbunabókinni 13.7. Og hér er því spáð að sá tími komi þegar þetta seinna dýr muni drottna yfir heiminum eins og fyrra dýrið gerði. Heiminn, þá var það númer 8. Hvernig mun samstarf þessara þjóða ganga? Og þá lýsum við opinbunabókin 13.12. Að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir að Biblían segir að þetta vald muni saminast fyrra dýrinu og gera því mögulegt að ávinna sér valdið sem það áður hafði og til að þvinga jarðabúa til þess að hlýða því í einu og öllu.
1: Þetta mun snúast hlýðinni og hollustu undir lokin á trúalegu sviðinu.
0: Mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Og þá komið að númer 9. Og hvernig mun þessi seinni þjóð, það er Bandaríkin, koma jarðabúum til að hlýða fyrir þjóðinni, Vatikaninu? Þá lesum við opinbunabókinni 13.12 áfram að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu.
1: Svo þetta snýst tilbyðslu?
0: Já, nokkanlega. Og svo segir áfram hér að allar þjóðir setja þegnum sínum lög sem þeir verða að hlýða og það er einmitt það sem 13. kafli opinbunabókin segir að muni gerast. Þá er að 10. spurning. Hvað mun auðkenna tilbeyslu þá sem þessi þjóð fyrirskipar öllum? Og við lesum í opinbunabókinni 13.16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Nú 13. kafla opinbunabókarinnar líkur með því að leggja áherslu á það að Vatikanið og Bandaríkin munu saman ráða á jörðinni og þetta ástand leiðir til þess að allir jarðarbúar verða þvingaði til að meðteka merki dýrsins. Og Biblían segir að ef þú meðtekur merki dýrsins, munt þú vera réttu megin við landslög en röngu megin við Guð og að þú neitar að meðtaka merki dýrsins ert þú að ólínast landslögum en ert á sama tíma samhljóma lögum Guðs og sýnir löngun þína til að fylgja vilja drottins í einu og öllu. Og svo segir að hér að það eru meiri upplýsingar um merki dýrsins að finna í lexíu nummer 19. Og þá komið að nummer 11. Hvernig verður farið með þá sem neita að hlýða þessu ríkisvaldi? Og það lesum við í opinbjörnabókinni 13.15. Og því var leift að koma því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbýða líkneski dýrsins.
1: Það virðist koma sá tími, Jóhann, eins og var á dögum Daniels.
0: Já, já.
1: Þegar hann og fjölar hans þrýr þurfti að velja og hafna varðandi lög Babylonu veldis eða guðslög.
0: Já, já.
1: Þeir kusu guðslög og Daniel á sínu tíma var varpað í ljónagrefju í vonum að þeir gætu bara gert út af hann alveg það tókst nú ekki og hinum var varpað inn í Elsa í vonum að drepa þá endalega alveg en það tókst ekki heldur því að þeir kusu að fara eftir lögum Guðs frekar en manna og þessi tími er að koma
0: og það er kannski margir sem að geta ekki ímynda sér að það geti allt sér stað í framtíðinu að fólk verið líflátið að trúarlegum ástæðum
1: en eins og það var á fyrri öldum að miljónir létu lífið fyrir trú sína að hendi trúarlegs valds og þetta með endur taka sig það er það sem þessi spátómir í 13. kafla opinbjörnabókarinnar fjallar svona ástand kemur aftur
0: nákvæmlega Og svo segir hér að Bandaríki Norður Ameríku munu ekki aðeins taka upp miðalda einræði kristina kirkju í anda miðaldana. Heldur munu þau einnig fyrirskipa dauða refsingu þeim til handa sem ekki hlýða þeim. Og þessi fyrirskipanir verða þá teknar upp í víðsvegar í samræmdum aðgerðum. Og við segjum gjarnan að sagan endurtaki sig. Og opinbjörnabókin fullir þeir að einelti og trúar ofsóknir fyrri alda munu endurtaka sig. Og Satan hatar Jesú og þá sem kjósa að fylgja honum. Og það er áform drekans að útrýma þeim sem neita að taka merki dýrsins með því að fá þjóðir heims til að fyrirskipa dauðarefsingu gagnvart þeim sem ekki vilja fylgja honum. Og þá er aftur vísa í lexíu nummer 19. Og þá komum við að spurningu nummer 12, hvað munu þessar þvinganir leiða af sér? Og við lesum í opinbjörnabókin 16, 13 og 14. Og ég sá koma út af munni dregans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Því að þeir eru djöfla andar sem gera tákn og þeir ganga út til að konunga allra heimsbyðurinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs. Hins alvalda.
1: Svo við sjáum að þessu að það er Satan sem er á bak með þessar hreyfingar, veraldlegar eða trúalega. Og þetta er mjög alvarlegt. Og þegar að tala um að hann sem satt er á bak með þetta, Satan, það minnir okkur á andatrú og andakuklu og hvaðeina sem að er djöfulegt og mjög andstætt Guðs trú.
0: Og svo er einnig vísað hér í opinbrunabókina 13.8 og það segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyggja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lamsins sem slátrað var og svo segir hér að frelsis svifting og þvingandi lög er varða tilbyggslu manna munu verða til þess að svo til allir jarðabúar munu sammenna stýrinu gegn Guði og fólki hans. Já, allur heimurinn nema þeir sem helga sig Jesu Kristi munu hrokafullir bjóða Guði byrgin. Og það var einmitt þetta sem gerðist á tíma Daniels spámanns og þá er vísaði Daniel 3:4-6. Og það segir þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eruð og á hverju tungu sem þér mælið. Að þegar er þér heyrið hljóð hornana, pípnana, gíjana, harpnana, saltarana, symfónana og alls konar hljófara, þá skulu þeir falla fram og tilbyðja gulllíkneskið sem Nebukadnesar konungur hefur reisa látið. En hver sá er eigi fellur fram og tilbyður, honum skal á samri stundu kasta verða inn í brennandi eldsopn. Og Nebukadnesar konungur lét kasta þessum ungu mönnum inn í eldsopnin vegna þess að þeir kusu fremur að hlýða boðorðum Guðs. Og eins og segir frá í annari Mósebók 24:6. Og Guð brást þeim ekki en remdaði þá heldur betur. Og inn í eldinum sáust þrír vinir Daniels óskattaðir og svo fjórði sem gekk þar um með þeim var engin annar en Jesús. Og konungurinn hrópaði, ég sé fjóra menn ganga þarna í eldslogan og eldurinn hefur engin áhrif á þá. Og einn líkist syni Guðs, eins og segir frá í Daniel 3:25. Og þá er að spurning nr. 13, hvernig reynir Satan að blekkja þau sem reynast Guði trúföst? Og þá lesum við í Matteus 24:24. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk bámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Jafnvel svokölluð kraftaverk sem sumir kraftaverka predikarar boða og virðast framkvæma kraftaverk, lækningar og svo framvegis. En boða svo boðskap eða kenna boðskap sem er gegn boðskap biblíunar, þá ber okkur að hafna þeim og það er ekki erfitt að sortira sem sagt hið falska frá hinu sanna.
0: Einmitt. Svo er einnig vísaði opinbörnabókina 13:13-14 og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins.
1: Svo það er bóstaflega boðað, það verða að gera kraftaverk sem er ekki kraftaverk frá Guði. Við mögum fyrir alla muni gæta okkar að láta ekki hrífast af svona blekkingum óvinarins.
0: Og það er enginlega að gera sér grein fyrir því að þetta sé blekkingur sem að rannsaka biblíuna og olguðs.
1: Það er biblía sem varveitur okkur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hann í framhaldinu að 16. kafla opinbarnabókarinnar er sagt frá djöfla öndum sem gera tákn. Þau ganga út til konunga allra hinsbyðurinnar til að safna þinn saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðsins alvalda. Og síðustu dagar mangisögunar munu einkennast af gífurlegum blekkingum sem Satan mun nota til þess að aðskilja fólk Guðs frá honum og orði hans. Nákvæmlega. Og þá komið að nr. 14. Hvernig getur fólk Guðs varist slíkum blekkingum? Og þá lesum við Jesaja 8:20 að þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins en menn tala ekki samkvæmt þessu orði hafa þeir engan morgun roða. Og svo segir að algjör traust á orði Guðs mun varðveita fólk hans á þessum tíma yfir þyrmandi blekkinga. Og ef kenningar manna er ekki í samræmi við biblíuna er alls ekkert ljós að finna í þeim.
1: Hér er talað að okkur beri að athuga kenninguna og vitnisburðin. Kenningin er Guðs orð, biblían, og vitnisburðir eru boðskapu þeirra manna og kvenna sem þar í er getið.
0: Já, einmitt. Og þá er það spurning nr. 15. Hvað mun enginna viðþór trúaðara hvað hollustu og trúfesti snertir að þessum síðustu dögum? Og við lesum í postulasögunni 5:29. Pétur og hinni postularnir svöruðu frama að bera ríða Guði en mönnum. Og svo segir að lærisveinar Jesu sem hafa gefið sér Guði á hönd og helga lífsitt honum munu líta á hlýðni við Guði sem meira virði en hlýðni við mannleg lög og réttindi. Og þá er að loka spurningin í þessu hefti, það er nr. 16. Hvernig verður mögulegt fyrir fólk Guðs að reynast honum trúfast þegar allur heimurinn eltist við dýrið? Og þá er vísað í Filippi bréfi 2:13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Hugsaðu þér, Jóhann.
0: Já.
1: Það, okkur gefið allt sem með þarf. Nákvæmlega. Bæði að vilja og að framkvæma.
0: Já.
1: Svo að við þurfum ekki að örvænta, ég get ekki. Já. Guð í okkar liði og hann leggur allt í sölurnar, jafnvel sinn eigi son, sem dó og útelti blóði sínu á Golgata krossi til þess að skola í burt syndum okkar og til þess að greiða synda sekt okkar. Við getum því í dag meðtekið þetta hjálpræði drottins og glaðast við því að vera hólpin.
0: Og ef okkur finnst okkur ekki vilja, þá getum við bara komið fram fyrir Guð og sagt, Guð gefðu mér vilja.
1: Akkurat.
0: Og svo var það líka vísað í Galaterbrefi 2:20. Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Okkur ekkit ómögulegt þegar að sjálfur Kristur lifir
1: Nákvæmlega. Í okkur. Nákvæmlega, já.
0: Og svo segir hér að Jesús sagði fólki sínu að það myndi fara í gegnum mikla þrengingar, eins og segir í Jóhannes 16:33. Og Páll skrifaði, já allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða, eins og segir í síðara Tímóteusbréfi 3:12. En Jesús hét þeim því að hans heilagi andi muni koma til þeirra og dvelja hið innra með þeim. Og alveg eins og Daniel reyndist guði trúr þegar hann stóð andspænis grimmum ljónum, þannig mun náð guðs líka styrkja hvert einasta barn hans og vemda frá reynslu tímum. Og eins og segir frá í opinbunabókinni 3:10. Og svo hér í lok þessa leksjuheftis spurning til þín. Ert þú fús að gefa líf þitt Jesú og með krafti anda hans lifa lífi þínu helgað honum og orði hans í trú?
1: Það vel þessi virði að gera það heilsugar.
0: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti og við bara þakkum fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér langar aðeins til að minnast á Gaza svæði. Ég var að lesa grein í gær að það er mikil uppvakning á Gaza svæðinu. Fólk er að taka trú á Jesu Kristar í miklu mæli og þetta er haft eftir leynuskyttu Hamas samtakana sem að snerist til Jesu Krist og mér finnst það mjög athyglisvert og mér var hugsað til þess hérna á leiðinni að getur verið að vorregni sé að fara að koma nei hérna haustregni sé en mér varst það bara mjög athyglisvert það er talað fleiri hundru manns ef ekki þúsundir þannig að en ég ætla að lesa aftur á móti hérna pistil frá nýræðri konu frá Velders sem að fekk sín 1968 ég hef áður lesið þetta hérna en þegar að tíminn líður svona ár eftir ár og þá verður mér alltaf hugsað inn í þessa grein, aftur og aftur. Því að mér finnst hún svo merkileg og mér finnst þetta tala svo inn í tíman okkar. Aftur og aftur. Og þannig hljóðar það. 1968 sýndi drottin nýræðri konu frá Elders sérstaka sín. Emmanuel Milons. Sem hélt samkomur í nágrenni við heimli þessara konu, hitti hana og sagði honum frá þessari reynslu sinni. Hann skrifaði frásögn hennar hjá sér, en honum fannst nú svo ótrúleg og óskiljanleg að hann stakk henni ofan í skúffu. En núna, næstu 30 árum setna, rakst hann á hana og skildi hann að þetta var eitthvað sem hann varð að deila með öðrum. Eftirfarandi texti er skrifaður upp eftir hljóðsnældu sem var tekin var upp á samkomu í Sunnimór 1994. Þessi kona var sankristin og naut virðingar af öllum sem þekktu hana. Við ætlum að fá að skjóta það inn í að þessa grein fekk í 1998. Það er ólík meir en 25 ár síðan. Ég sá heiminn sem heild. Ég sá Evrópu land eftir land. Ég sá Skandinavíu, ég sá Noreg, ég sá marga hluti sem munu gerast rétt fyrir endurkomu Jesú áðunum mannkynið lendir í þrengingum sem verða meiri og hræðilegri en við höfum nokkuð tíman kynst áður. En Jesú kemur og endalokin verða, kemur friðatími þar sem allt verður rólegt en við höfum áður þekkt milli styrjalda. Á þessu friðatímabili munu mörg lönd afopnast og þar á meðal Noregur. Og þegar þriðja heimstyrjöldin skellur á verðum við alveg óviðbúin. Þessi styrjöld kemur til með að hefjast á óvæntan hátt og úr óvæntri átt. Á þessum tíma verða hinni kristnu kærulausir snúa sér frá sönnum lifandi kristnidómi. Þeir vilja ekki lengur heyra synd og náð, lögmál og fagnarendið, iðrun og yfirbót. Í staðinn munum koma velferðakenningar, þar sem máli skiptir er að ná langt, eignast veraldlegar eignir, frægð og frama. Hlutir sem Guð hefur í raun aldrei lofað okkur verða mikilvægastir. Kirkjur, bæna og samkomuhús verða stöðugt minna sótt. Í stað þeirra predikana sem við erum vön að taka sinn kross og fylgja Jesú munum fara fram ýmiskonar skemmtanir, lista og menningar starfsemi. Á þeim stöðum þar sem ætti að vera vakning, bænaneið og iðrunarsangumur. Þannig mun þetta verða þegar Jesú kemur aftur og þrengingin kemur og fólk verður andlega sofandi. Upplausnin í siðferðismálum verður slík að gamli Noregur hefur aldrei reynt annað eins. Fólk mun lifa hjónalífi án þess að verða gift. Þetta var 1968 og ég held að hugtaki sambúð hafi ekki þekkst á. Kynlíf fyrir hjónaband og framhjáhald verða eðlilegir hlutir og afsakaðir á allan hátt. Þetta mun einnig fá að viðgangast hjá hinum kristnu og eins það að synga móti náttúrunni. Á þessum síðustu tímum munum við sjá hluti í sjónvarpinu sem okkur hefði ekki órað fyrir að yrðu þar. Sjónvarpið verður fullt af ofbeldi. Ofbeldið verður svo mikið að fólk mun læra að myrða, eyðileggja hvert annað og það verður hættulegt að ganga göturnar. Það verður ekki bara eitt í einu í boði í sjónvarpinu. Hún sá þetta 1968 að í framtíðinni yrðu fleiri sjónvarpsrásir. Sjónvarpið verður eins og útvarpið. Það koma fleiri stöðvar og þær fyllast af ofbeldi. Fólk mun horfa á grófar ofbeldis, morðsenur, sér til afþreyingar og það mun hafa áhrif út í samfélagi. Í sjónvarpinum verða líka sýndar samlíssenur, nánustu athafnir sem framfara í hjónabandinu verða sýndar á skjánum. Þetta var 1968 og ég mótmælti þessu og sagði að við hefðum lög sem bönnuðu slíkt. Þá sagði gamla kona, þetta mun gerast og þú munt sjá það gerast. Allt það sem að við virðum verður troðið í svaðið og ósæmilustu hlutir verða sýndir fyrir augum okkar. Fólk frá fátæku löndunum munu streyma til Evrópu. 1968 voru ekki innflytindur í Noregi. Þeir munu líka koma til Skandinavíu og Noregs. Þeir verða svo margir að fólk verður illa við þá og það kemur illa fram við þá. Þeir verða meðhöndlaðir eins og gyðingar fyrir stríð. Þá mælir synda okkar fullur. Ég mótmælti þessu með innflytjendurnar. Ég skildi það ekki þá. Þá streymdu tárin niður kinnar gömlu konuna. Ég mun ekki sjá það, en þú færð að sjá það. Þá allt í einu kemur Jesu aftur og þriðja heimstyrjöldin brýst út. Það verður stutt stríð. Hún fekk að sjá það. Það styrjaldir sem að ég hef upplifað eru aðeins leikur í samanburði við þessa og hún mun enda með kjarnorkusprengju. Loftið verður mengað þannig að ekki verður hægt að anda því að sér. Þannig verður það í allir Evrópu, Ameríku, Japan, Ástralíu, Ríkulöndunum. Vatnið verður mengað og við getum ekki ræktað jörðina lengur. Og þeir sem lifa af í Ríkulöndunum munu reyna að flýja til fátækulandana en íbúar þar verða jafn harðir við okkur eins og við vorum við þá. Ég svo glöð yfir að ég þarf ekki að horfa upp á þetta en hertu upp hugann og servi okkur eins og við vorum við þá. Ég svo glöð yfir að ég þarf ekki að horfa upp á þetta en hertu upp hugann og seg frá þessu þegar

Og það orðið þannig líka að á Norðurlöndunum komið mikill uggi og ótti og hatur gagnvart innflytjendum. Og inn í Evrópu líka, það bara ekki talað eins mikið það. En eins og ég sagði á þann, þá finnst mér þetta alltaf mjög athyglisvert og að hérna og þetta kemur, þessi grein, hún kemur oft upp í huga minn á þessum síðustu tímum og hvað eru kirkjur og bænahús í dag notuð undir? Akkurat eins og það sagt þarna, það bara uppákomur og það eru myndlistasýningar og það eru svona allskins tónleikar og skemmtanir en ekki iðrun. Og bænagjörð.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Rannsakaðu eigi hjarta, annað korintubréf, 13. kafli og 5. vers. Reynið yður sjálfa, hvort þið eruð í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið.

Ekkert er sviksamlegra en undir ferli syndarinnar. Hún er goð þessa heims sem blekkir og blindar og leiðir til glötunar. Satan ber ekki fram allan þrýstinga forða sinn í einu lagi. Hann dulbýr þessa þrýstingar með áferð gæskunar. Afvegaleitar sálir ganga eitt skref, síðan eru þær viðbúnar því næsta. Ó, hversu Satan vakir og sér beitu sína gleifta með svo mikilli áfergju og sálir ganga inn mitt á götu sem hann hefur rutt. Nauðsinn er nákvæmra sjálfskoðunar og nákvæmra rannsóknar í ljósi Guðs orðs. Er ég heill eða er ég rotin í hjarta? Er ég endrun í jæðri Kristi eða er ég enn holdlega sinnaður í hjarta mínu? Krýtur nýjum fötum hið ytra. Stansaði frammi fyrir dómstóli Guðs og skoðaði líkt og í ljósi Guðs. Hvort nokkur staðar sé dulin synd, nokkurt ranglæti, nokkurt skurgo sem þú hefur ekki varpað frá þér. Biddu, eins og þú hefur aldrei beðið, að þú látir ekki blekkjast af vélabröðum Satans, að þú ánýtist ekki andvaralausum, kærulausum og hégómlegum anda. Ein þeirra synda sem eru tákn hina síðustu daga er sú að menn sem telja sig kristna elska skemmtanir meira en Guð. Rannsakaðu ein sál af innlægni. Leitaðu vandlega. Hversu fáir þeir eru sem eftir nákvæma skoðun geta litið til heimis og sagt Ég elska ekki skemmtunni meira en ég elska Guð. Hversu fáir geta sagt Ég er dauður heiminum og þegar hann sem er líf mitt kemur þá mun einnig ég koma fram með honum í dýrð. Kærleikur og náð Guðs. Ó dýrmæta náð. Dýrmætari en skýra gull, hún upphefur og göfgar andanum fram allt annað. Hún beinir hjartanu og elskunni til himins. Meðan þeir sem umhverfis okkur eru kunna að sökka sér niður í veraldlegan hégóma, skemmtanauðganir og vitleysu, er hugurinn á himnum þar sem við leitum frelsarans, sálin leitar til Guðs um fyrirgefningu og frið, um réttlæti og sannan heilaleika. Samfélagi við Guð og hugleiðing um himneska hluti mun umbreyta sálinni svo hún líkist Kristi.

Sálmur 141. Davíðssálmur. Drottinn, ég ákalla þig, skunda þú til mín. Ljá eyra bæn minni þegar ég ákalla þig. Bæn mín berist sem reykelsi fyrir auglit þitt og upplifting handa minna sem kvöldfórn. Set þú, drottinn, vörð við munn minn. Gæt hliðs vara minna. Lát hjarta mitt eigi hneigjast að neinu illu, svo að ég fremji ekki óguðleg verk með illvirkjum. Ég vil ekki bragða krásir þeirra. Hinir réttlátu geta slegið mig og hirt mig í kærleika, en olía guðlausra skal ekki smyrja höfuð mitt. Stöðugt bið ég hjálp gegn illsku þeirra. Þegar höfðingjum þeirra verður hrundið niður af kletti, munu menn skilja að orð mín voru mild. Eins og þegar jörð er plægð og henni bylt, verður beinum þeirra dreift við gin heljar. Augu mín horfa til þín, drottinn, hjá þér leita ég hælis. Sel mig ekki dauðanum á vald. Varðveit mig fyrir gildru þeirra er sitja mig og fyrir snörum illvirkjanna. Hinir óguðlegu falli í eigið net þegar ég geng óhultur hjá.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, ég heilsa ykkur í Jesu nafni og ræða mín í dag, hún heiti Hvert kýst þú? Við lifum á átaka tímum. Það eru átök í heimsmálunum, deil á milli þjóða og ríkja, deil á milli ólíkra hópa innan ríkja og þjóða, deilur á milli ráðamanna og stjórnmálda. Deilur milli stjórnmálda víðum heim og þegna þeirra landa, deilur inn á heimilum, nágrannadeilur, deilur á meðal vina, það eru bara deilur, víða. Það virðist vera nákvæmlega sama hvert við lítum. Við finnum alltaf einhverjar deilur sem er í gangi. Og núna stöndum við frammi fyrir nýjum alþingiskosningum. Þar sem frambjóðendur keppast við að ná athygli okkar með sínum stefnuskrám og lofa öllu fögru ef við aðeins kjósum þá. Margir tala að þessar kosningar gætu verið mikilvægustu kosningar í ára raðir. Ég veit ekkert það, en hitt veit ég að þegnar þessa lands og ekki bara þessa lands heldur út allan heim eru orðnir langþreyttir á lofvörðum sem innihalda ekkert nema fagurskreittan pakka en þegar pakkinu opnaður er innihaldi tómt. Bilið á milli ríkra og fátækra breikkar með hverju árinu því hinni ríku verða ríkari á kostnað þeirra fátöku. Valdabrölt og fjögræðki verða æ fyrirferða meiri. Andi Guðs hefur veitt þeim innblástur væðið spámunum sínum og lærisveinum hvernig tímarnir yrðu hverju sinni og ekki síst á hinu síðustu tímum. Eins og Gústaf kom hérna inn á. En græðki hefur alltaf verið til staðar síðan maðurinn fjalli synd en hún virðist ekki eiga sér nein takmörk í dag. Við sjáum hvernig stjórnmálamenn setja sig í stellingar til að kynna okkur stefnuskrá sína eins og ég nefndi áðan og baráttan getur stundum verið hörð í raun heimi. En hvað með andlega heiminn? Hvað að gerast þar? Er einhver stefnuskrá þar og hafa allir aðganga þeirri stefnuskrá eða bara fáir útvaldir? Biblían er stefnuskráin sem Guð lagði í hendurnar á mönnunum til að sýna hvernig hann ætlar að takast á við illskuna í heiminum og uppræta hana að lokum. Þessi stefnuskrá er ætluð öllu mannkyni og það eru lærisveina drottins sem hafa flutt þessa stefnuskrá hvar sem er í heiminum í áraraðir, aldaraðir. Mér finnst svo ótrúlega merkilegt þegar ég heyri fullyrðingar að Biblían sé svo gömul og úr takti samtíman því að ég gjörsamlega og algjörlega öndverðu meiði við þá skoðin. Hún nefnilega einmitt í takti samtíman hverju sinni. Sjáum til að mynda hvað Jakob skrifar innblásin og andagvís græðki og misrétti. Og við finnum þetta í Jakobsbréfinu. Og hann að tala hér beint til auðmanna. Leif ykkur að lesa þetta með. Hlustið á þið auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir ykkur munu koma. Auður ykkar er orðin fúin og klæð ykkar er orðin möl etin. Gull ykkar og silfur er orðin ryðbrunnið og ryðið á því mun verða ykkur til vitnis og eta hold ykkar eins og eldur. Þið hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögum. Launin sem þið hafið haft að verka mönnunum sem slógu lönd ykkar, hrópa og kornskurðarmannana eru komin til eyrna hersveitana, drottins hersveitana. Þið hafi lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi. Þið hafið alið hjörtu ykkar á slátrunadegi, þið hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitur ykkur ekki viðná. Já, Jakob boðar einskisvirði auðava, ekki einskisvirði ríka fólksins, því að það er nefnilega allir verðmætir í augum Guðs. Jesús stóð fyrir alla menn, ríka og fátaka, Og allt þar á milli, Jesús stó fyrir alla menn svo það sé haft hér alveg á hreinu og hann en hann gefur hverjum á einu tækifæri til að breyta rétt. Peningar dagsins í dag verða einskins virði þegar Kristur kemur aftur. Svo við ættum að eyða tíma okkar í að safna þeim fjársjóðum sem verða þess virði í eilífu ríki Guðs. En peningar eru ekki vandamáli minnir. Við þurfum öll á peningum að halda með við erum í þessum heimi. Kristnir leiðtogar þurfa peninga til að lifa og styðja fjölskyldu sínar. Trúboðar þurfa peninga til að hjálpa þeim að breiða út fagnaðarerindið. Kirkjur þurfa peninga til að vinna starf sitt á áhrifaríkan hátt. Það nefnilega ástin á peningum sem leiði til ills og fær sumt fólk til að kúa aðra til að fá meira en góðu hófi gegnir. Það er vandamálið þinnir. Og hérna í, hann Páll talar hérna að fégirndin er rót alls ills. Við þá fíkn hafa nokkri villst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. Að fá aldrei nóga peningum, heldur vilja alltaf meira, er ein tegund af fíkn, af svo mörgum. Og það eru ekki aðeins þeir sem eru þarna fyrir utan, ekki þeir sem eru bara þarna úti, heldur einnig þeir sem eru trúaðir sem hafa farið af villugötum og fjarað út í trúnni sökum elsku þeirra á peningum. Það nefnilega, það jafti voru okkur öll. Við erum öll viðkvæmt fyrir að vera lokkuð á veg Satans. Skiptir ekki máli hvar við erum í stíganum, hvort við séum trúuð eða ekki. Í stefnuskrá Biblíunar orði Guðs tala Kristur til allra sem vilja hlýða hann og segir Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og okkur lærað mér því að ég hófær og af hjarta lítilátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Segir Kristur. Einstaklingur getur borið þungar byrðar, syndar, kúunar, ofsókna og þreytu í leitina Guði. Jesús býður okkur öllum að koma til sín því að hann vill frelsa okkur frá öllum þessum byrðum og miklu, miklu fleiri. Hvíldin sem Jesús lofar okkur, í henni felst kærleikur, lækning og friður við Guð. Hann lofar ekki að endalok verða á öllu okkar erfiði, ekki strax. Nei, hann lofar okkur kærleika sínum, lækning á sálina og við munum eiga frið við Guð. Sambandi við Guð breyti nefnilega tilgangslausu þreytulegu striti í andlega framleiðinni og allt annan tilgang en þann sem við höfðum áður. Já, Jesús segir, komi til mín. Gefði mér tækifæri, segir hann, hlustað á hvað ég hef fram að færa í minni stefnuskrá og heyrum hvað Jeremía, spámaður Guðs, ritar þegar hann segir, svo mælti drottinn, nemi staðar við vegina og litist og spyrjum gömlu götturnar, hver er hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finni sálum yðar hvíld. Rétta leiðin til að lifa er ævaforn og hefur verið mörkuð af Guði. Við stöndum frammi fyrir sömu ákvörðin í dag að fara gamla en sanna leið Guðs eða fara nýja leið sem við kjósum. Ekki láta blekkjast, vinir. Eina leiðin til að finna frið og hvíld fyrir sál þína er að ganga á vegi Guðs. Og það eru margar miljónir sem geta votta þetta og upplifa þetta. Hvortum þú trúir því eða ekki, að þá höfu Guð áhuga á þér og þinni velferð. Hann vakir yfir þér dag og nótt og í hvers skipti sem hann sér þig taka feilspor. Hrópar hann á eftir þér eins og Jesaja skrifar og við lesum eftirfarandi orð. Og eyru þín muni heyra þessi orð kölluð á eftir þér þá að þér víki til hægri handar eða vinstri. Hér er vegurinn, farið hann. Og Jesús segir líka, komi til mín og hann segir, því að ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, enginn. Það fyrir enginn inn í himnaríki nema í gegnum Jesú Krist. Í gegnum alla biblíuna er drottin okkar og guð að opinbera okkur stefnisskrá sína. Í fyrsta lagi hver hann er og hvað hann er okkur og hvernig hann vill leið okkur í gegnum þennan dimma dal sem við erum stödd í og alla leið heim. Drottin hvetur okkur í gegnum þjónsinn Jesaja og segir Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta eigi hugfallast því að ég er þinn guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Við þurfum ekkert að óttast því Guð almáttugur skapari himins og jarðar er með okkur. Skapari himins og jarðar er með okkur, vinir. Hann vill vera þinn Guð ef þú gefur honi tækifæri til þess. Hann vill eiga lifandi samfélag við þig. Guð gefur okkur styrk sinn. Í stað veikleika okkar. Guð gefur okkur fullvissu sinn stuðning, hjálp og sigur yfir synd og dauða. Jesús þekkir þig meir, þig og mig meir en okkur annar eins og Davíð sálmaskáld rítar innblásina anda Guðs og segir Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athuga þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og of háleitt Ég henni eigi vaxin. Hvert ég get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíluminni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðas og settist í hlið ysta haf. Einni þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Því að þú hefur myndað nýru mín ofi mig í móður lífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, ég enn var ómyndað efni og ævi dagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Stundum, minnir, höldum við fólki í fjalla frá okkur vegna þess að við viljum ekki að þau kynnist okkur of vel vegna þess að við erum hrættum að þau uppgötvi eitthvað í fari okkar sem þeim myndi ekki líka við. En þannig það ekki fari með drottin okkar. Hann veit nú þegar allt þig. Þú getur ekki haldið neinu leyndu fyrir honum. Jafnvel hvert höfuðhár okkar haldið til að haga. Eins og segir hér í Matteusi. Á yður eru jafnvel höfuðhárin öll. Ekki bara 2-3 eitthvað, það eru öll höfuðhárin talin. Við erum nefnilega sköpun hans og hann elska hvert og eitt okkar. Guð með okkur í gegnum allar aðstæður. Í hverri þrautargöngu hann með okkur. Verndar okkur, elskar okkur og leiðbeinir. Við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir þessu. Við áttum okkur ekki á því að Guð alltaf til staðar. Okkur finnst bara eðlilegt að dagurinn að hann bara rúli áfram. Guð allstaðar. Það eru góðar fréttir fyrir þá sem þekkja og elska Guð. Því sama hvað við gerum eða hvert við förum, að þá getum við aldrei verið langt frá hughreistandi nærveru Guðs. Og Jeremía, spámaður, þegar hann sagði, Drottinn talaði til hans og hann innblásin og segir því að ég þekki þær fyrirætlanir, segir Kristur. Sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla, en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Það engin spurning að Guði umhugað þig og hvaða stefni þú tekur í lífinu. Drottinn hugsar ekki fyrst sig og síðan þig. Nei, í stefniskrá drottins sem Biblían þú í forgrunni og þín velferð. Davíð litli fjárhirðurinn sem varð síðar konungur skildi ást Guðs á líð sínum og trúfesti hans við fólk sitt sem vildi kenna sig við hann Guð og ritaði eftirfarandi í annari Samúelsbók og 22. kaflanum. Þar segir hann Gagnvart ástríkum þú ástríkur. Gagnvart ráðvöndum ráðvandur. Gagnvart hreinum hreinn. En gagnvart rangsnúnum þú affundin. Þú hjálpar þjáðum líð. En gjörir alla hrokafulla niðurlúta. Já, þú ert lampi minn, drottinn. Guð minn lýsir mér í myrkrinu. Fyrir þína hjálp hleyp ég yfir virkiskræfir fyrir hjálp Guðs mín stekki yfir borgarveggi. Vegur Guðs lítalaus og orð drottins skýrt. Skjöldur hann öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Sem leita hælis hjá honum, þá hann skjöldur öllum þeim sem koma til hans. En Davíð var ekki að neita því að hann hefði nokkuð tíma syndgað. Nei, Davíð braut af sér og opinberu gögnum það finnum við hér í orði Guðs. Fyrir framan alla sem vilja lesa. Það ekkert leyndamál hjá Guði, það allt hérna. Og þetta brot Davíðs skráð hér í orði Guðs, allir geta lesið það. En hann kvaldist eftir hann braut gegn Guði og hann kvaldist í innra vegna synda sinnar gegn Úrja og Batsípu, konunans Úrja. Davíð sóttist eftir koninni hans Úrja og Úrja var hermaður hjá Davíð og til þess að geta eignast konans að þá senda hann Úrja í orustu og hann bað að Úrja yrði sendur fremst svo yrði pottit að hann yrði drepin. Og svo fekk hann fréttur það að Úrja hefði verið drepin og þá gekk hann að eiga þessa konu en hann hafði sofið hjá henni áður og hún var orðin ófrísk þannig að hann sendir Úrja þarna í þennan opin dauðan. Og hann Davíð. Hann fann til innra með sér. Beinin í honum voru að skrælna eins og hann útskýrir. En hann hrópaði á drottinn þegar hann kannast við synd sína og hann segir hérna Þvo mér hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Hann kannast við það. Hann vissi hvað hann hafði gert. Og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Og svo segir hann, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér fögnu þíns hjálpræðis og styð mig með fúslegs anda. Að ég megi kenna afbrota mönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Davíð skildi trúfesti Guðs og var að skrifa þennan sálm frá sjónarhóli Guðs. Hann vissi að Guð hafði gert hann hreinan aftur og meira þess að hvítar en snjór með hreinu hjarta. Hann iðraðist synda sinna, kom fram fyrir Guð og hann kannaðist við hvað hann hefði brotið af sér. En vitið það, vinir, að við erum öll afbrotamenn í augum Guðs. Við höfum öll brotið af okkur, við erum syndarar. Og þess vegna segir Davíð, leið mér að kenna afbrotamönnum eftir að ég hef snýtt tilbaka. En það segir nefnilega, Páll talar í Rómverjabréfinu, allir hafa syndgað og skorti Guði stýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Drottinn vill ekki sjá að synd sé okkar helsti ferðafélagi í gegnum þetta líf, heldur hann styrka hönd. Hann vill hreinsa fylgjendur sína af óhreinindum þessa heims og af lífstíl þessa heims. Fyrir dauða og upprisu Jesu Krists erum við líka gerð hrein og fullkomin. Jesús kemur í stað syndar okkar fyrir hreinleika sinn og þegar Guð lítur á okkur, sér hann ekki lengur synd okkar heldur réttlæti drottins. Blóð hans rann fyrir þig og mig og alla menn þegar Kristur var á krossinum. Líka auðmennina sem eiga allt og vilja stýra öllu sér í hag og brjóta á þeim fátæku. En það ekki fyrir en við könnumst, við sekt okkar og játum það frammi fyrir Guði að hreinsun á sér stað í okkar hjarta og lífi. Það ekki fyrr, við verðum að koma fram fyrir drottin, kannast við það að við erum afbrotamenn og höfum brotið á okkur. Ég talaði áðan að í stefnuskrá drottins væri áætlun, hvernig hann ætlaði að binda enda á alla ílsku í heiminum. Við vitum að allt í kringum okkur ílska. En ég kaus í dag að setja kastljósið á Guð almóttan skapar okkar sem einni faðir okkar og vinur. Honum umhugað þig og hvaða stefnu þú tekur í lífinu. Augu hans eru á þér og þinni velferð. Hann með áætlun minnir. Hvernig hann vill bjarga þinni sál frá öllu illu og hann þráir að geta leiðbent þér strax í dag. Guð hvetur þig sem á hlýðir, að þar sem fégirndin rót alls íls og getur leitt okkur inn á marga hættulega vegi, þá hvetur hann okkur til að safna ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yður heldur fjársjóðum á himni, Það sem hvorki eyði mölur nér ríð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóð þinn þar mun á hjarta þitt vera. Jú, við þurfum öll þak yfir höfuðið, það ekki spurning. Og við þurfum að komast einhvern veginn á milli staða. En þegar við erum að hlusta það að fólk að kaupa sér fleiri íbúðir, fleiri bíla, bara kaupa sér svo mikið að það veit ekki hvað það að gera við hlutina og nýta sér aðstöðu annara fátækra. Kristur segir, við eigum ekki að gera þetta. Ekki safna okkur þessu fjársjóðum sem eru jarðlegir. En hvernig skildi við safna fjársjóðum á himni? Jú, í orðskveðanum í öðrum kaflanum, Salomon, takk þórtis mín, hann var sonur hans Davís konungs og hann segir hérna, son minn, ef þú veitir orðum mínu viðtöku og geymir boðorð mín hjá þér, svo að þú ljáir spekinni athygli þína, hneigir hjarta þitt að hyggindum. Já, ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólnum fjársjóðum, þá mynd þú skilja hvað ótti drottins og öðlast þekkingu á Guði. Því að drottin veitir speki, að munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna, skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega. Með því að hann vakir yfir stigur réttarins og varðveitir veg sinna Guð hrættu. Þá munt þú skilja hvað réttlæti og réttur og ráðvendni í stuttu máli minnir. Sérhverja braut hins góða því að speki mun koma í hjarta þitt og þekking verða sálið þinni yndisleg. Orgvus, Biblían, er speki drottins og dýrmætara en nokkur veraldlegur fjársjóður. Þennan fjársjóð hvetur drottin okkur til að grafa eftir, skoða og rannsaka. Þannig mun speki Guðs setjast að í hjarta okkar og það er það eina verðmætavinir sem við förum með hérðan úr þessu lífi. Lindiseinkun Guðs, skapgerð Guðs. Það er það eina sem við förum með hérðan úr þessu lífi. Deilur, valdabröld, fjögræðgjó yfirgangur fer versnandi í þessum heimi. En drottin býður okkur að veita því ekki of mikla athygli því að það sem við horfum á og það sem við hlustum á mun yfirtaka allar okkar hugsanir. Gefum okkur frekar tíma til að horfa á Jesu í gegnum orð hans Biblíuna og leifum henni, semst Biblíunni og orði Guðs að umbreyta lindiseinkun okkar og gera okkur líkari Kristi. Lærum að treysta Guði og stefniskrá hans. Við munum þá komast að því að hann er bara málivinir. Drottin er okkar dómari, drottin er okkar löggjafi, drottin er okkar konungur og hann mun frelsa okkur. Eins og ég talaði um áðan, hann vill í stefniskrá hans sýnir hann hvernig við komumst allaleið heim. Það styttist í kosningadag, það sem hinir ýmsu stjórnmálaleiðtoga að lofa öllu fögri í sinni stefniskrá, en það mun engin af þeim geta lofa því sem drottin lofar í sinni stefniskrá, en það að ganga með okkur í gegnum súrt og sætt í þessu lífi og styðja okkur í gegnum allar baróttu sem við heyjum í þessu lífi og að lokum að leiða okkur í dýrðaríki sitt þar sem engin eind fátækt eða dauði er. Já. Ég kýs á hverjum degi, minnir, á hverjum degi. Hver er minn konungur? Á hverjum degi býð ég drottin minn og frelsar að koma inn í mitt hjarta og dvelja þar. Jesús Kristur er herramaður og mun aldrei ryðjast inn í okkar líf. Við þurfum að bjóða hann velkominn inn í okkar líf. Já, vinir, við þurfum að kjósa það sem viljum hafa í okkar lífi og þjóna því. Alveg eins og Jósúa, sá sem tók við að Móse og varð svo leiðtogi Ísraelsmanna, hann Jósúa, ungu drengur, en gekk með þeim í mörg ár. Að hann sagði við þau, líki ykkur ekki að þjóna drottni. Ef þið vilja ekki þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Og það er nefnilega málivinni, við þurfum að taka afstöðu. Einhvern tjáman á lífsleiðinu þurfum að taka afstöðu, viljum við Kristi okkar líf eða ekki. Já, við þurfum að kjósa hvað við viljum hafa í okkar lífi og þjóna því. Og mér langar að segja ykkur að ég set X við Jesú Krist því að hann dó fyrir mína syndir og frelsaði mig. En mér langar að spyrja bara og skilja þessa spurningu eftir hjá ykkur. Hvern kýst þú í dag? Við skulum byrja saman. Kæri himneski faðir, drottin minn, við þökkum fyrir að þú skildir eftir fyrir okkur orð þitt, Biblíuna, stefniskrána, hvernig þú hefur hugsað að koma allir þessari ílsku í burt og leið okkur í gegnum þennan dimma dal, þennan drullupoll sem að jörðin getur verið stundum. Og tímarnir styttast. Við sjáum það allt í kringum okkur. Og það kemur að því og við þurfum að fara að taka þessa afstöðu því að við vitum ekki hvenær okkar dagur er að við ljúkum þessari jarðvist drottin. En ég bið þess að þeir sem á hlýða að þú snertir við þeim, hver sem er að hlýða að þú snertir við þessu fólki drottin, að eitthvað sem að streymir út af orði þínu megi rótfestast í hjarta fólks og það finna þann kjærleika og þá hvíld og gleði að eiga þig af í hjartanu. Elsku faðir, þannig bara lyfti ég þessu upp til þín, lofa þig og vegsama og þakka þér fyrir það að þú ert okkar skapari, þú ert okkar vinur og faðir. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runaldsdóttir og hugleiðing mín í dag ber yfirskriftina í nafni Drottins. Allir dagar okkar þurfa að vera í Drottins nafni, einkennast af orði hans, af vilja hans. Ekkert annað nafn getur gefið okkur hjálpræði, í því er allt okkar falin. Því miður verður okkar daglega anríki alltaf oft til þess að við veitum dögum okkar ekki þá athygli sem þeim ber. Því að það er ekki sjálfsagður hlutur að komast í gegnum þá á sómasamlegan hátt. Straumur tímans er vissulega verður dýpri íhugunar en við alla jafna gefum honum. Ég tel að við gerðum vel í því að staldra við annars lagið til að athuga orð og athafnir okkar daglega lífs. Sú athugun með síðan gjarnan fá okkur til þess að spyrja þarfra spurninga eins og hvað hef ég verið að fylla tíma minn með? Hvert er ferminni heitið? Hvernig kemst ég þangað og hvert er markmið og tilgangur áætlana minna? Ég segi áætlana minna því að ég dirfist ekki að taka sterka til orða vegna þess að í dag þá veit ég að mín stefna, mín áform eru næsta smá og veikburða í samanburði við áætlani Guðs með líf mitt. Vissulega hafa þessi mál ekki alltaf verið á þessum nótum í mínu lífi. Ég hef gjarnan vilja sigla og þurft að komast að því að byr hlýtur að ráða. Og ósjaldan hefur þessi frekar einfalda lexía reist mér erfið kennsla. Loks kom þó að því að ég áttaði mig á að þó ég hafi álítið mig vera ein á ferð, þá er það ekki svo. Sá er til sem ætið hefur gengið við hlið mína vegna þess að honum hefur aldrei staðið á sama mig. Það er dýrmætt að vita til þess að eiga stöðuga, kærleiksríka og umhyggjusama nærveru Jesú Krists á öllum vegum þessa lífs. Því miður gerist það í okkar hröðu tilveru að við gefum okkur ekki tíma til að hingra við, líta á líf okkar og koma auga á nærveru Jesú, á stöðuga handleiðslu hans. Og í beinu framhaldi af því, hljótum við síðan að finna þörfin á því að taka tíma til að þakka honum fyrir varðveislu hans. En jú, oft finnst okkur þetta líf einkennast af erfiðleikum. Finnst það fara óþörlega hörðum höndum okkur. Finnst það beinlínis sárt og ósanngjarnt. Staðrindin er enga síðu sú að allar eru þessar reynslur þroskandi á einn eða annan veg. Það má aldrei vera kostur að gefast upp á miðri leið. Og það er einmitt eitt af því sem tíminn leiðir ljós. Það er bara oft svo erfitt að bíða þess að sú kennsla beri árangur í lífi okkar. Að því mun þó koma fyrr eða síðar. Tíminn mun sýna okkur fram á það að við erum ekki ein á þessari vegferð. Að við glímum ekki ein við erfiðleikana. Forsenda þess að geta sigrast á þeim felst í því að glíma ekki í eigin nafni heldur í Drottins nafni. Í 50. kafla Jesaja 10. versi segir: Sá sem í myrkrunum gengur og enga skímu sér, hann treysti á nafn Drottins og reiði sig á Guð sinn. Að komast inn á og ganga síðan veginn í nafni Drottins til nýrrar byrjunar nýs upphafs er og verður mesta blessun lífs okkar. Þá erum við í rauninni að segja, það liðna er farið. Ég hef ákveðið að nýta mér það til uppbyggingar, til þess að gefa mig kjark og hugrekki til að takast á við ný og betri viðfangsefni. Minnum spæna orða Jesu Krists varðandi okkur bræður og systur á jörðu. Við lesum í 17. kafla Jóhannesar. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér. Ég bið ekki að þú taki þá úr heiminum, heldur að þú varðveiti þá frá hinu illa. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra, svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Þetta upphaf einkennist af því að nú eigum við þekkingu á náð og elsku drottins og sú hugreisting sem í því felst mun gera okkur kleift að ganga veginn áfram, taka því sem á dagana drífur. Slíku nýju upphafi fylgja bæði veralleg og andleg umskipti. Þá gerum við okkur grein fyrir því að við erum ekki aðeins tímans börn, heldur eigum við að vera Guðs börn. Okkur er gefin sú gjöf að vera erfingjar að nýju eilífu lífi, þar sem við getum horft til hins ókomna í jafnvægi hugans vegna þess að það ríki friður í tilveru okkar. Páll Postuli orða þessa upplifun í 8. kafla Rómverjabréfsins, þar sem hann segir: Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En þeir hafið ekki fengið anda sem gjörir yður að þrælum, heldur hafið þeir fengið anda sem gefur yður barna rétt. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs, samarvar Krists. Að ganga með drottni Jesu Kristi breytir vanmætti okkar í styrk og í sigur. Til þess að við getum betur gert okkur grein fyrir mætti nafns drottins, skulum við lesa fullyrðingu Páls Postula í Filippi bréfinu, öðrum kafla, 9. versi. Fyrir því hefur og Guð hátt upphafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er aðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kný beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hvert tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur er drottinn. Nei, ég er ekki að mælast til þess að við upplifum skyndilega lausn frá fylgifiskum tilveru í þessum heimi. Lífið heldur áfram og meðan svo er, þá höldum við áfram að vera þegnar í því. Við losnum ekki í einu vettfangi við áhyggjur, við andstreymi og hina ýmsu erfileika okkar daglega lífs. Munurinn felst í því að við slíkt nýtt upphaf, þá erum við ekki lengur ein að burðast með fangið fullt af misjaflega erfiðum viðfangsefnum. Við munum komast að því að Jesús gengur raunar ekki aðeins við hlið okkar. Hann tekur ekki aðeins undir byrðarnar, heldur gerir hann miklu betur og ber okkur yfir erfiðustu kaflana, þá sem eru svo vaxnir að við sjáum ekki neina færa leið yfir þá. Við megum til með að gefa tíma til að íhuga hvílíkt bjarg og hjálpar hellu við eigum í Jesú Kristi. Ef við gerum það ekki, erum við að leyfa heiminum að ná yfir höndinni, leyfa honum að valta yfir okkur og kreista úr okkur allan þrótt og þor. Við eigum nú þanda yfir okkur og kreista úr okkur allan þrótt og þor. Við eigum nú þann drótt.

svo margt dýrmætt að segja okkur. Að fela sig drottni er hið fullkomna traust. Og hvað á ég við með því? Það er framkvæmt þess að þekkja Jesu náið. Að hafa upplifað og viðurkennt nærveru hans á óíkjandi máta. En hvernig gerist það? Við þurfum að fara af stað. Við þurfum að ákveða að koma til hans, í orði hans, í bæn, í því að virða vilja hans umfram okkar eigin. Við munum ekki þurfa að leita lengi til þess að verða aðhljótandi náðar hans. Og nægtir hennar eru slíkar að enginn fer þaðan tómendur. Jesús sagði, ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. En við þurfum að vera vakandi og á verði því að óvinurinn hefur engan hug á að yfirgefa okkur. Og sem höfðingi þessa heims, þá er tilkall hans til viðveru í lífi okkar afar sterkt. Við þurfum að hlusta eftir rödd Drottins, meðtaka orð hans, halda í hönd hans á göngu okkar frá degi til dags. Að fela sig drottni er dýrlegt og gott. Stefnum að því stöðulega að geta tekið undir orð Páls postula sem við finnum í Kólossabréfinu, 3. kafla, 17. versi. Hvað sem þér gjörið í orði eða verki, gjörið það allt í nafni Drottins Jesu og þakkið Guði föður fyrir hann. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

Mér langar að deila með ykkur sögu sem ber yfirskriftina Er Guð til? Maður eitt fór á rakarastofu til þess að láta klippa hár sitt og snyrta skeggið. Líkt og flestir rakarar að þá tók hann við að spjalla við viðskiptavininn á meðan á klippingu stóð. Þeir komu víða við í spjalli sínu. Þegar þeir komu að umræðinu Guð, sagði rakarinn. Ég trúi því ekki að Guð sé til. Akkværi segirðu það? Spurði viðskiptavinurinn. Nú, þú þarft ekki annað en að fara út á götu til þess að átta þig á því að Guð ekki til. Segðu mér, hélt rakarinn áfram. Ef Guð væri til, mundi þá vera svona mikið til að veiku fólki eða yfirgefin börn? Ef Guð væri til, að þá væri hvorki til þjáning né veikindi. Ég get ekki ímyndað mér kærleiksríkan Guð sem leyfir allt þetta. Viðskiptavinurinn hugsaði sig smá stund en svaraði engu því að hann vildi ekki starta þarna leiðindum. Rakarinn lauk vinnu sinni og viðskiptavinurinn yfirgaf stofuna. Rétt eftir að hann yfirgaf rakarastofuna sá hann mann út á götu með mikið og sítt hár og mjög skítugt. Skeggið hans var í svipum stíl. Viðskiptavinurinn hljóp tilbaka á rakarastofuna og sagði við rakaran. Veistu hvað? Rakarar eru ekki til. Hvernig getur þú sagt það? Spurði rakarinn steinhissa. Ég hér og ég rakari og ég var að snyrta þig. Nei, sagði viðskiptavinurinn, rakarar eru ekki til. Því ef þeir væru það, að þá væri ekki til fólk sem var með skítugt sítt hár og ósnirtilegt skegg eins og maðurinn þar núti. En rakarar eru til, hrópaði rakarinn. Þetta gerist bara ef fólk kemur ekki til mín. Einmitt, sagði viðskiptavinurinn, það málið. Guð líka til. Þetta gerist þegar að fólk kemur ekki til hans og leita til hans eftir hjálp. Þess vegna svo mikil þjáning, sorg og veikind í heiminum. Í Matteusi 11. kaflanum og 28. versinu segir Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og í Sálmunum, 34. kaflanum og 9. versinu lesum við eftirfarandi Finnið og sjáið að drottinn góður. Sæll sá maður leitar hælis hjá honum. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af fjórðu lexíu sem nefnist þegar hólpnir halda til himins.
2: Sjötta spurning eftirfarandi texta sína að koma Krist til jarðar í annað sinni verður mjög áberandi öllum jarðarbú. Nú ætlum við að krefja betur til merkja hvað Biblíin hefur að segja það að þessi hugmyndu leynilega komu drottist í jarðar þegar hann kemur næst, það er ekki staðist. Og þá flettum við upp á nokkur textum. Kristur segir sjálfur í Matteus 24-27 eins og elding sem leiftrar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Við sjáum eldingarnar yfirleitt, er það ekki? Það er leiftrar, það eru skærar. Og hvað er annað sem fylgir þeim?
3: Þrumur.
2: Og það svo munar. Svo í Salmónum 50, vers 3-6, það segir Guð vor kemur og þeir ekki. Hver að tala í kyrð þeir? Guð sjálfur verðum að háfa það. Svo segir eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geysar stormurinn, hann kallar á himinin uppi og á jörðina. Kallar. Til þess að dæma lýðsinn, safnið saman dyrkendu mínum, þeim er gjört hafa sáttmála við mig með fórnum. Þá kunngjörðu himnarnir réttlæti hans því að Guð er sá sem dæmi. Er þögn í svona yfirlýsingu? Nei. Og við höldum áfram nú er það Jeremía 25 frá versi 30. Það segir, þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá. Af hæðum kveða við reiðar þrumur drottins. Hann lætur rödd sína gjalla frá sínum heilaga bústað. Hann þrumar, sjáu við, hann er gjalla, það er röddin gjallar, hann þrumar, reiðar þrumur og þetta er hávaði. Og það er svo að munar. Og svo segir eins og hrók þeirra sem vínber tróða. Dynurinn berst allu þeim sem á jörðu búa. Þannig kemur dynur til sögunar út á enda jarða því að drottið þreytir deilu við þjóðirnar. Hann gengur í dóm við allt hold. Hinn á ókvöðlegu ofurselur hans verðinu. Og þeir munu deyja. Þeir munu ekki fara til himins. Svo þetta eru mjög alvarlegi texta sem við erum að lesa. Og við höldum áfram þarna hjá Jeremía. Svo segir drottin allsherja sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar. Og ákafu stormur, nú bæti stormur við. Yfirleitt þekkjum við kvín stormsins hér á þessari vinda eigu okkar Íslandi. Og ákafu stormur rísa út jaðri í jarðar, segir Biblían. Þeir sem drottin hefur fellt munu á þeim degi liggja dauði frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum. Nú spyr ég ykkur, af hverju verða ekki jarðaðir? Má ég heyra í ykkur?
3: Jörðin er endursköpuð.
2: Nei, á þessum tíma fara hólpnir til heimins með drottni. Það verður engin eftir til að jarða það. Og þá segir þið, nú, hvað nú? Verður ekki sköpun í jörð? Ég held að það hafi verið svona vörum einsjöfna. Það ætli að sýna ykkur innan skams í þessu námskeið, það líða 1000 ára milli þessar upprisa. Á ég að sýna ykkur það kannski strax, af því að ég veit að það brennur á vörum ykkar. Bara eitt vers. Flettum upp að því að vera nú með námskeið í opinberunarbókinni, alveg aftast í Biblíunni, það er opinberunarbókin 20. kaflinn, á blaðsíðu 315. Það er ómögulegt að segja eitthvað og standa svo ekki við það. Það er best að koma með hérna smá innskot, einmitt 1000 ár. Sjáum við hérna að í 20. kaflanum í opinberunarbókinni þar við skulum lesa frá fjórða versi og ég sá hásæti og menn settust í þau sko nú vera að tala mennina sem drottin tekur til himins og dómsvald var þeim fengið og ég sá sálið þeirra sem hálsögnir höfðu verið sakir vitnisburðar Jesu og sakir orðs Guðs það voru hinni sömu sem höfðu ekki tilbeðið dýrin nýja líkneski þess og ekki fengið merki af enni sér og hönn sér sjáuði þetta fólk Guðs, það ekki? Það takkiði nú eftir og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár þetta eru þessir hólknu fyrnta vest en aðrir döiði lifnuðu ekki fyrir en 1000 árin voru liðin þetta er fyrri upprisan það getur það verður að tala tvær upprisur og í fyrri upprisunni fer fólk við þessu upp í seinni upprisunni rís ránglátt fólk upp og ég ætla nema staðar hér hvað verður það nema til lási hér áðan að það mun deyja við ætlum að skoða þetta allt saman betur þegar við komum að því síðar í námskeiðinu En nú ég búin að sýna ykkur að það eru 1000 ár á milli tveggja upprisa.
1: En þetta 1000 ár af því þetta?
2: Eru þetta?
1: Já.
2: Akkur ekki?
1: Nei, ég veit ekki. Af því þetta stundu misjafnu.
2: Já, það er margir sem spurja eins og þú einmitt. Og það er mjög sko vel athuga. Það er ekki síst vegna þess að í Pétursbréfunum þá segir Pétur að hjá Guði 1000 ár sem 1 dagur og 1 dagur sem 1000 ár.
1: Dæmis.
2: Já, svo þetta var mjög vel aðtöfa hjá þér. Hér talar drottin 1000 ár. Við kannski gæti að vera tákgrænt yfir eitthvað annað. En það allavega tímabil á milli tvekja upprisa. Hvað sem að tíminn langur. Og ég leifu fólki alveg að hafa frelsi hvað það snertir á sjálfsögðu að þessi 1000 ár geti þýtt eitthvað annað. Sko, stærri tíma eða stærri tíma. En það allavega tími. Því að það segir hér, aðrir lifnuðu ekki fyrr en 1000 árin voru liðin. Það gott að fá svona athugasemdi því að það segir mér að þið vituðum eitt og annað svona í reyningunum. Það aðeins svona farið að lifna yfir ykkur núna, spurningarnir að farnir að koma. Það mjög gott. Í fyrra Þessalonikubréfin í 4. kafla og 16. versi, þá segir því að sjálfu drottinu stíga niður af himni með kalli. Með höfuð engils raust og með básunu guðs sjáu þetta þrennt hérna sem að segir okkur það hávaði gjöra svo vel
4: þeir sem trúa guð og deyja rísa þeir upp
2: já þeir sem að ekki trúa guð og sem deyja þegar Kristur kemur það verður sérstök upprisa fyrir þá síða meir en svo gerist eitthvað meira með þá
4: þegar þeir þá býði 1000 ár
2: Sko, þeir munu, nei, þeir þurfa, sko, já, þeir munu vera dánir í 1000 ár eða hvað sem sá tími táknar. En að þeim tíma munu þeir lifna skamman tíma, svo ég segi eitthvað það mikið. Og það vegna einhver sérstaks í sambandi við dómin sem að Biblia segir frá, sem að Guð þarf að gera augljóst fyrir öllum alheiminum og líka fyrir ranglátum og líka fyrir réttlátum og líka fyrir óföllnum veröldum, öllum englum himinsins allir á einni stundu í framtíðinni, í lok 1000 áranna verða vitni að endalegri dómsuppkvæðningu drottins og endalegri dómsuppkvæðningu allra annara sem Biblia segir að munu einni kveða upp úr hvort að dómar Guð séu réttlátir eða ekki Takkaði fyrir minu, þetta var góð spurning hjá þér og Kristi út með svolítið meira sem ég ætla að segja eitthvað seinna Mjög gott. En hérna sjáu þið að þegar Kristi kemur, þá munum þeir sem eru dánir í trú og Krist fyrstu brísa. Fyrst. Svo að svari við þessari spurningu hvað munum gerast þarna? Það eru eldingar, það verður eldur, það verða þrumur, hávaði, dynur og lúður hljómur. Svo að það gengur á ýmsu vinir. Svo ég botna bara ekkert í því þegar fólk heldur því fram að koma drottins næst til jarðar að hún verði leynileg. Ég næði ekki að fólk skuli halda slíku fram í ljósi þessu Biblia segir. Og þið hafi séð.
5: Það nú kannski skrítið. Það stendur nú einhverstaðar hérna að ég mun koma eins og þjófur á nóttu eða ekki einhverstað.
2: Jó, en það til þess að sýna Þar er drottinn að sína hversu skyndilega og óvænt hann kemur.
5: Já,
2: sko, þjófurinn boðar ekki komu sína á undan sér. En allt í henni er að komin. Og þannig er það með Krist. Hann kemur skyndilega og hann tók það meira að segja fram sjálfur engi veit. Ekki einu sinni mannssonurinn. Bara faðurinn einn veit hvenar dagsetningin er. Þá er það sjöunda spurning. Hvað verður réttlátt lifandi fólk og réttlátt að dána þegar Kristur kemur aftur? Við höldum okkur við orð Páls postula og það eru textar þarna til dæmis fyrra Korinthubréfi 15. kafli frá versi 51. Hann segir sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna. Sko þannig talaði Páll dauðan sem svef. En allir munum vera umbreytast í einni svipan. Á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Sjáðu það, það verður blásið í marga lúðra því þannig talaðu síðasta lúðurinn. Eða síðasta lúður hljóminn allavega. Því lúðurum við gjalla og þá munu hinnu dauðu upprísa óforgengilegi. Hugsaðu ykkur hérna, fólk er að halda þér fram að þetta verið þögul, leynileg, ósýnileg koma Krist en meira að segja dánu munu vakna til lífsins þegar Kristur kemur. Og þeir munum rísa upp óforgengilegir og við munum umbreytast. Sjáu hvað er lög mikil áhersla á umbreytingu og fá nýja líkama. Þetta forgengilega, það þýðir þetta döðlega, á að íklæðast óforgengileikanum og þetta döðlega að íklæðast ódöðleikanum. En þegar hér forgengilega íklæðist óforgengileikanum og hér döðlega ódöðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað er, döðin er uppsveldur í sigur. Verð það ekki dásamlegt vinni þegar að dauðin er á enda hvað okkur snertir, hvað fólkuði snertir? Það segir líka þannig í fyrra Þessalonikubréfinu í fjórða kafla, nema við lesum núna frá 13. versinu. Að Páll postuli, hann var nefnilega að uppörfa hina kristnu, sko þeir voru að tala það sína milli þessa kristnu á ýmsum stöðum, ýmsum söfnuðum. Hvað verður hinna dánu þessar sem trúðu á drottinn og Kristur fyrir að koma þeir heldur að Kristur verður að koma á þeirra tíma á þeirra dögum og heldur að þessi dánu myndu eftir missa af hvað þeir höfðu ekki meiri fróðleik en það sumir hverji þá skrifar Páll og segir þetta við viljum ekki bræðu láta yður vera ókunnundu þá sem sofnaðir eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drotti, sjáu þið, það leggur áherslu á, við eigum að geta treyst í sér drotti segir, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engis rust og þetta vorum við að lesa áðan og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa þeir verða sko ekki skildir eftir síðan munum við sem eftir lifum sem lifum það að sjá þegar drottinn kemur við munum verða ásamt þeim þessu dánu sem nú eru lifandi réttlátir, upprisnir verða hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu þar drottin englarnir sækja fólk sitt frá jörðinu til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottin alla tíma og það ekki á tjaldunni hérna en eitt texti eða ein lína eftir í kaflanu sem segir huggi því hver annan með þessum orðum þetta þá að vera huggunaboðskapur en þegar við virðum þetta allt sama fyrir okkur segir þetta að okkur þá ekki úr því að Kristur komin eða mun koma til að sækja fólk sitt þessa dánu réttlát þá þeir ekki hjá honum núna þeir sofa þeir blunda þetta eins og að meðvindundalaus svef við vöknum, við sofnum að kvöldi og vitum ekki af okkur fyrir námotni eftir 7-8 eða hver marga tíma sem við sofum þá vöknum við hress og endurnærð Við vissum ekki hvað gerðist á meðan. Eitthvað líkt því Páll að líkja dauðanum við svefn. En við tölum þetta betur þegar við tökum fyrir efnið dauðan eftir kannski tvö kvöldi eða svo. Og þá skoðum við líka hvað drottið sjálfur hefur að segja dauðan. Við hljótum að geta tekið mark á því. Svo svarið við þessari spurningu einmitt þetta réttlátir dánir rísa upp og þeir munu ásamt réttlátum lifandi umbreytast í einni svip. Svo réttlátir dánir rísa upp og þeir munu réttlátum lifandi umbreytast í einni svipa. Það þá sem við fáum nýjan líkama. Og þá verðum við ekki hruma velli eða veikluleg sjúk, höllt eða blind. Við verðum hraust, eilíflega hraust og hress. Og það hlýtur að vera þessu virði að þreyja, er það ekki stund. Því drottinn þess enn að koma. Getið ímyndað eitthvað hvernig að verðu fyrir fólk á jörðinu að horfa á Krist koma? Öll jörðinu sjá og vera meðvituð. Og margir hafa spurt á undanförnum árin í svona námskeiðum. En hvernig fara þeir hinum einu á jörðinu að sjá ef að við sjáum að hérna meina á jörðinu núna? Ég veit það ekki, en ég held að Guð ráði yfir tækni sem að tekur öllu því fram sem mennirnir hafi yfir að ráða. En getur við fylgst með því sem eru gerast í Kína? Vissulega, það sýn okkur þeir í sjónvarpinu. Nema, kannski verður Kristur bara nógu lengi þarna upp í loftinu meðan englarnir eru að safna öllu fólki Guð saman á meðasnýst jörðin og allir sjá drottin. Það er ýmsi möguleikar á þessari eða á þessum möguleikum eða útfæslu sem Guð gæti búið yfir. Ég veit bara að þetta mun gerast hvernig sem það gerast því að drottin segi það sjálfur. Áttunda spurning. Frelsaðir einstaklingar fá nýja líkama, dýrðar líkama, eins og Krists líkami er nú. Eigum við að lesa þetta og við flettum upp í Filippibréfinu í þriðja kafla og það lesum við í 20. versi og því næsta. En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum, sjáum við hvað stendur þetta? Og gjöra hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Því hér er almáttu og drottin á ferðinni sem sagt. Og þegar að segir að við munum sko fá líkama, líkan hans líkama. Að þá verið að segja okkur að hann verði eitthvað líku því sem að var þegar hann ummyndaðist á ummyndunafjallinu. Þegar að lærisveinarnir þrír, Pétur, Jakob og Jóhannes, fjallu til jarðar því að allt í einu var það svo bara ljósins skær að þeir gátu ekki horti í augu við þetta við birtuna og kannski er það þarna sem við fá og líkama eins og Adam og Eva höfðu og klæði eins og þau höfðu þegar áðurðu synguðu umlukin í dýrlegri ljós skikju sem Guð gefur okkur sem já, hátíðabúning eða eilíðan hátíðabúning sem þegnar sem við fáum að klæða sem þegnar í ríki Guðs. Í Lúkasa Guðspjalli 24. kafla að frá 36. vessi þegar að Kristur hafði risið upp og lærisveinarnir voru enn að velta í fyrir sig hvort það væri raun að vera risinu þá voru ýmsa sögusagnir það þá segir nú voru þeir að tala þetta þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá friður sé með yður en þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda á okkar máli í dag myndum við segja þeir hugðust sjá draug en við höldum áfram hann sagði við þá hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar lítið á hendur mínar og fætur að það ég sjálfur þreyfið á mér og gætið að ekki hefur andi holt og beinu sem því að sjáu það ég hefi, svo hann er að afsanna það að þetta sé bara ykkur gufa. Hann er áþreifalegur. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar á fætur, en enn gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðulostni. Þá sagði hann við þá, hafið þér hér nokkuð til matar. Þeir fengu honum stykki af steiktu fiski og hann tók þá neytti þess frammi fyrir þeim. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Kristur leggur sig í líma að sína þeim. Ég er ekta. Ég er raunverulegur. Komið og þreyfið á mér hérna. Ef að Kristur er svona í upprisunni og við vorum að lesa texta áðan í Filippibréfinu í þriðja kafla að við fáum dýrða líkama eins og Krists líkama. í upprisunni, þá verðum við áþreifaleg. Það verða sem sagt einhver draugar á ferðinni í Guðs ríki. Heldur raunverulega persónur, áþreifalega. Og Jesaja segir á einu stað um þekkja hvert annað með nafni í ríki Guðs. Það verður allt saman ekta vinir, engar gufur eða draugar á ferðinni. Og ég svo fegið því að Biblían tekur þetta allt saman fram og leggur áherslu á þetta. Svo við þurfum ekki að velkjast í neinum vafa hvernig þessir hlutir eru. Allavega drottu segir okkur nógu mikið til þess að við getum gert okkur nokkuð vel í hugalönd hvernig þessu verður háttað. Svarið við fáum raunverulegan og áþreifalegan líka með þetta svarið við áttutu spurningu. Það hvernig upprisu líkaminn verður. Við fáum raunverulegan og áþreifalegan líkama. Enda væri það ekki og verður það ekki mikið skemmtilegra að geta umfaðma börnin okkar, maka okkar og aðra sem okkur þykir vænt Er það ekki skapari sjálfur sem að hefur lagt okkur það í brjóst að heilsast og faðmast og já, sem sagt vera alúleg hvert við annað. Það alltaf mikið óbeldi og það verður ekkit óbeldi í Guðs ríki. En það þekkjum við hér á jörðu. Ég er svo þakkláttur fyrir svona greinagóða lýsingar á þessum hlutum í orði Guðs. Og þá komum við að níundu spurningu og hún þessi hver verða viðbrögð ranglátra við komu Krists. Þetta alvarlegu boðskapi sem við kynnumst núna og hann tekinn niður í opinberunarbókinni. Við sjötta kaflanum frá 14. versi, þar segir Jóhannes frá því sem að sá í vitrun að muni gerast þegar Kristi kemur og hann skrifaði. Og himinni svifti spurt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum. Og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn, fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjöna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Hugsið ykkur viðbrögð ranglátra sem Biblía kallar ranglátra. Ég veit ekki hverju þeir eru og mætti Guð hjálpa okkur til þess að ganga hans vegum að við fáum að vera í þeim hópi sem tekur fagnandi á móti frelsaranum þegar hann kemur inn að skaps. En getið ímyndað ykkur líðan þessa fólks, þessara rangláttu svo kölluðu þegar þeir vilja frekar að klettarnir og fjöllin hrynji yfir sig heldur að þeir þurfi að horfast í augu við drottinn Það sem að kemur í dýrsinni, getið ímyndað ykkur. Að láta kremja sig. Svo að svarið mjög einfalt þarna við þessari spurningu. Númer 9. Þeir verða skelfingulostnir. En þið megi velja þessu önnur orð eða viljið. En verða þeir ekki skelfingulostnir? Sagði þessari lýsingu. Þá kemur spurningin númer 10. Hvað verður rangláta þegar Kristur fer aftur til himins með réttláta? Að vísa erum við búin að skoða eitt textan við sjáum svo annan í viðbútt. Biblían segir okkur allt sem við þurfum að vita, bæði til sáluhjálpar og eins varðandi það sem við megum að vænta þegar drottinn kemur. Og það sem að segir okkur þetta allt sem hann lýsir umhyggju hans fyrir okkur, svo að ekkert komi okkur á óvart. Og þó munum við verða hissa yfir öllu því sem þá á gengur, því það verður svo stórbroti. En hvað verður rangláta þegar Kristur fer aftur til himins og þá einnig með réttláta? Hvað verður þá? Já, þegar að fer með réttláta fyrirgeði, ég las þetta vitlaust. Það segir í öðru Þessalóniku bréfi, 2:8, þá mun lögleysingin opinberast. Og við ætlum að skoða nánar síðar þennan lögleysingja. Og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar að byrtist við endurkomi sína. Svo einhver mun tortímast hana, en í Jesaja 11:4, þá segir hann mun ljósta ofbeldismanni með sprota munnsins og deyða hinn ógulega með anda að vara sinna. Hvernig varð Adam lifandi sál? Guð blés lífsanda, lífskraftunum í nasir hans og þannig varð hann lifandi, lifandi sál. Þegar hann tekur lífið frá þessu rangláttu, þegar drottinn kemur og sækja sína réttláttu, þá segir hér í Jesaja 11:4 að hann mun deyða hinn óguðlega með anda að vara sinna. Það sama, hann tekur lífsandan til sín aftur. Mörgum finnst þetta ótrúlegu boðskapur. Ekki síst vegna þess að þeirra var kannski aldrei heyrt þetta fyrr. Þetta sem við erum að rannsaka hér að þessu sinni. En það gerðist áður þegar Nói var að smíða skipið í 120 ár. Ekki af því að hann þyrfti að vera endilega svo lengi. Heldur vegna þess að Guð var að bíða og bíða og bíða eftir því að fleiri og fleiri kæmu. En þetta voru ekki nema ein fjölskylda sem að fórum borð. Ásamt dýrum. Svo svarið við spurningunni hvað verður rangláta þeir deyja. Þetta er mjög skýr boðskapur í Bíblíunni og ég geti sýnt ykkur marga fleiri ef því væri að skipta. Þeir deyja. Svo að þetta nú fljótt svaraði þekki. Númer 11. Af hverju gefst ranglátum ekki tækifæri til yðrunar þegar þeir sjá Krist koma? Við viljum fá að vita þetta er þekki. Það er oft spurt, það er jú ein spurning sem býður mín hérna frá hlustendum útvarps sem ég á eftir að meðhandla. Hún kemur einhver tíman ára og mjög láttu líður. Hún er þess efnis, gæti Satan ekki enn yðrast? Gat Guð ekki fyrirgefið Satan einhver tíman eftir að hann hafði gett uppreist og svo framvegis? Það er ykkur að 3-4 spurningar svona þess að snúast í kringu þetta. Við munum taka það fyrir í útvarserindi síðar. En við skulum flett upp í Biblíinu og sjá hvað drottinn hefur að segja okkur þar. Í öðru Þessalóniku brefi 2, versi 9-12, segir lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans. Með miklu krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glata. Sjáðu hver yðja hans er? Blekkja, svo að fólk glatist. Svo lesum við áfram. Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpni. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þetta hljómar alveg svo að hann væri sjálfur að setja gildru fyrir það. En þetta er gamalt orðalag sem byggist á því menn eru búin að taka afstöðu. Og þá selur Guð þá á vald þeirra lígi sem þeir hafa valið. Svo lesum við áfram. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun og ranglætin. Þetta er í valdi hvers og eins hvað þeir vilja. Guð þvingar engan. Og svarið er því eitthvað á þessa leið því að þeir hafa þegar hafnað sannleikanum. Náðar tími þeirra er á enda. Spurningi var sem sagt af hverju gefst ranglátum ekki tækifæri til yðrunar þegar þeir sjá Krist koma. Það er vegna þess, og við vorum að lesa, þeir höfðu hafnað sannleikan. Það er ekki meiri náðatími. Hann er búinn. Og eins og ég held ég hefði lesið fyrir ykkur hérna síðast þegar við voru hérna saman, að þá bent ég á textan í síðasta kafla Biblíunar. Það sem að segir frá því að ef að Kristur segir, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum að einum eins og verka sér. Þegar það kemur, þá er búið að gera út örlög allra. Það verður ekki meiri náðatími eða tækifæri til að yðrast, til afturhvarfs. Náðatímin er núna. Núna er hjálpræðis dagur. Það er bara svo sorglegt að þeir virðast vera svo fáir sem átta sig á þessu. Já, gjörðu svo vel.
4: Mun Satan einhver tíma að deyja?
2: Já. Það mun deyja og það ætli að sýna ykkur svo að alveg ótvírætt í orði Biblíunar svona þegar líður vel á námskeið. Satan mun deyja og deyja að eilífu. Já, gjörðu svo vel.
3: Þetta er þú að tala lögleysingjan, ég held að vera ekki sá sami og Satan.
2: Sko, hann er að baki, sko. Það verið svo stóði í textanum þarna, sko, að sko, það var svo augljóst að lögleysingi var ekki Satan þarna. En hann er lögleysingi, en hann vinnur í gegnum mannlegu öfl sem Biblía kallar lögleysingja. Og við fjöllum þetta betur síðan meir. Þegar við komum nær hámarki deiluna miklu, svona þegar líður á námskeiði.
3: Það kannski að ræða þrenningu þarna í svo í himnum.
2: Þrenningu?
3: Já.
2: Vistu það, Satan reynir að apa eftir öllu sem himneskt og rétt. Þegar við komum í opranabókina í pláurnar, 16. kaflanum í opranabókinu, við tökum heilt kvöld bara í það, þetta er atburður þegar pláurnum útelt í lok tímana, skömmar og Kristi kemur, þá talaðu þrjá froska sem gera ýmislegt til að afvega leiða þjóðirnar eða heiminn. Þrenning, þar ein þrenning, þar til þrenningar af öðru tagi líka sem menn geta svona eins og sýnt fram á hvernig Satan apar eftir og hermir eftir eins og til þess að líkjast almættinu og guðdóminu. En við förum ekki út í þá sálma núna. Þakka þér fyrir, þetta gaman að fá svona athugasemdir. Við höldum áfram að lesa í Biblíunni, tökum 12. spurningu. Hvaða lofvörð mun Jesús efna þegar hann kemur næst? Og það einn af þessum betur þekktu textum í Biblíunni. Það sem að segir í Jóhannes og Guðspjalli 14. kafla í fyrstu þremur versónum. Hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, sjáðu hvernig hann svona brýnir okkur. Væri ekki svo hef ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég farið burt og hefði búið einu stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuði einnig þar sem ég er. Og tilvirni líku þarna. Hann með öðrum orðum að segja, ég fer burtu að undurbúa komu ykkar. Svo kem ég seinna. Við vitum núna að þegar hann sagði þetta fyrir nær 2000 ára síðan, þá mundi allir þessi tími líða. Við vitum það. En þeir sem áhlýttu vissi ekki hvað þið langur tími. Við erum svona miklu nær komið Jesu Krist. En þarna Kristur í svo fullur eftirvæntingar. Ég fer burt, ég ætla að undirbúa dásamlega móttöku fyrir ykkur og byggja heila borg og yndislega stað fyrir ykkur. Þegar allt er tilbúið þá kem ég. En að sjálfsögðu hann að nota tíman sem hann að vonast til að við notu vel. Til yðruna, til afturhvarfs, til sáluhjálpar, áður að það verið sein. Þá er hann að tegja úr lopanum, tegja úr tímanum, því að hann elskar okkur og vill ekki en einig gladist, á meðan hann að byggja borg, eins og Hebreerbréfið 11. kapítuli segir. Og við skoðum þetta, alltaf sé ekki bara næsta lexía varðandi borginni helgu og nýju jörðina og svo framvegis. Svo svarið við þessari 12. Spurningu er, hvað lofaði hann okkur? Að taka okkur heim í dýrðaríki sitt eða með öðrum orðum að sækja okkur að koma aftur til að sækja okkur til að taka okkur heim í dýrðaríki sitt

0: Nei, stóðu út að hlusta útvarpboðum FM 105,5. Útvarpboðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Já. Mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jesús segir söguna týnda sauðinum er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hrættur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakin óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnir sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína leksju. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin, óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilvinnarkennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinu. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans. Og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi, en Jesús ber þau. Við reynum að skrúbba okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir, það er fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangra hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinin fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta er hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. og þér eru ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér á meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstattur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum týnist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvað er fagnaður erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi. Að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

0: Þú ert að hlusta besta útvarpi á Íslandi vegna þess að útvarpi okkar segir öllum frá Jesú.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Guð elskar oss ávallt. Mamma, Guð elskar okkur alltaf, er það ekki? Jú, barni mitt, alltaf. En sumir segja að Guð elski ekki nema þegar við erum góð. Hvað finnst þér? Mamma, mér finnst að Guð muni vera eins og þú. Þú elskar okkur alltaf, en þú ert hrygg þegar við erum óþekk.
0: Jesús elskar mig og þig.
3: Að Jesús elskar mig er það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Ég óttur að spá í þetta og það er greinlegt að það eru fleiri sem hafa spáð í þessu sömu hluti og ég. Stundum er erfitt að koma þessu nýr á blað, en sömum er bara hreinlega gefið að koma þeir nýr á blað. Og það er svolítið gaman að upplifa það að manns eigin hugsanir getur maður fundið á blöðum sem að aðrir hafa skrifað. Og þannig var það með mig. Ég er búin að svona halda þessu svolítið haga. En mér langar að deila þessu með ykkur því að þetta er í raun og veru eða sagt frá mín eigin hjarta. Að Jesús elskar mig er það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Mér hefur ávallt fundist það auðskilið að Guð elski heiminn og Jesús elskaði söfnuð sinn. En ég gat ekki skilið hvers vegna hann elskaði mig. Annars er tiltölulega auðvelt að útskýra þetta. En maður hættir að hugsa sjálfan sig. Guð er kærleikur. Kærleikur er eðli hans. Líf hans er kærleikur. Og kærleikur er andrúsloftið er hann hrærist í. Hann elskar af því að hann lifir. Kærleikur hans leitar ekki aðeins þeirra sem eru hans verðir, heldur einnig þeirra sem eru hans óverðir. Og þess vegna elskar hann mig. Jesús dó vegna okkar allra. Hjarta hans getur rúmað okkur all. Kærleikur hans er nógu mikill til þess. Hann þekkir okkur nógu vel til þess að vita nákvæmlega hvernig okkur líður. Hann þekkir mig með nafni, hann veit hvernig lindisengum mínu er háttað, hann þekkir æviferi minn og reynslur. Hann finnur til með mér í reynslum og freistingum, hann elskar mig eins og ég væri svo eini, hann sérum mig eins og ég væri svo eini sem þyrti að varðveita. Ég get talað við hann raunir mínar og vandræði sem koma fyrir mig og hann hlustar svo gaumgæfilega eins og ég væri svo eini sem bæri fram málefni fyrir hann og hann þyrti að hjálpa. Hann sér fyrir sér þarfir mínar eins og ég væri svo eini sem fyndi til þess að vera hjálpar þurfi. Hann tilheyri mér eins og engin annar ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt á neinn hátt. Á hverju morgni kýsi ég að taka móti kærleika hans? Hverju morgni kýsi ég að lifa og vinna fyrir hann? Á hverju morgni segi ég við hann, kærleikur þinn hefur fundið mig og dregið mig til þín og ég vil tilheyra þér. Ég hefði frjálsræði til að yfirgefa hann á hvaða augnabliki sem er, en mér er haldið

að böndum kærleikans sem þvinga mig. Mér langar ekki til að fara þanga sem hann vill ekki fara með mér. Mér langar ekki til að gera neitt það sem ég veit að ég get ekki haft aðstoð hans við. Hann stjórna mér með blíðu kærleikans og gleði og hamingju að finna í nærveru hans. Veist þú hver hann elskar þig mikið? Þú tapar öllu því besta er lífið hefur að bjóða ef kærleiku frelsarans fær ekki að vera og verma hjarta þitt. Mundu það að hann elskar þig jafn mikið og hann elskar mig. Það dásanlegast af öllu því ég hef fundið í lífsgleðinni að í Biblíunni finn ég það eftirsóknarverðasta af öllu að Jesús elskar mig.

Guð elskar mest fagra skapgerð. Hilli, fegur, drottins, guðsvors sé yfir oss. Guð elskar hið fagra, en það sem hann elskar mest er fögur skapgerð. Það er fegur skapgerðarinnar sem ekki mun fölna heldur vara endalausar tíðir eilíðarinnar. Listamaður mikli hugaði að liljunum og gerði þær svo fagrar að þær báru af dýrð Salomons. Skildi hann þá ekki miklu fremur annast manninn sem ímynd og vegsemd Guðs. Hann þráir að börn sín birti skaphöp til líkingar við hans eigin. Eins og sólargislin gefur blómunum margbreytileg tilbrigði, þannig veiti Guð sálinni fegur síns eigin lundernis. Allir þeir sem að kjósa kærleika, réttlæti og frið ríkis Krists og setja hag þess ofar öllu öðru tengjast heiminum hið efra og hver sú blessun sem þarfir á í þessu lífi fellur þeim í skaut. Í bókinni forsjón Guðs, bók lífsins eigum við hvert okkar síðu. Á þeirri síðu er skráð hvert smáatriði lífs okkar. Jafnvel hárin og höfði okkar eru talin. Börn Guðs líða honum aldrei úr huga. Heimslegt hildur hefur ekkert gildi í augum Guðs. Hversu tilkomi mikið sem það kann að vera. Hann tekur hið ósýnilega og eilífa fram yfir hið sýnilega og stundlega. Hið síðarnefnda hefur því aðeins gildi að það þjái hið fyrrnefnda. Hinn ágætustu listaverk búa ekki yfir neittni þeirri fegur sem stemst samjöfnuð við fegur þess lundernis sem ávöxtur starfs heilags anda í sálinni. Kristur kom til jarðarinn og stóð frammi fyrir mannana börnum og veitti úr kærleikssjóði eilíðarinnar. Vegna samfélags okkar við Krist er það sá auður sem við eigum að þykja, opinbera og veita öðrum. Við eigum að vera aðgreind frá heiminum af því að Guð hefur sett innsigli sitt á okkur þar er hann birtir í okkur sitt eigi kærleiksríka lundernið.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 31 Fjallaræðan Þessi kafli byggður á Matteus 5, 6 og 7. Kristur safnaði lærisveinum sínum sjaldan einum saman til að hlýða orð sín. Hann valdi sér ekki sem áheyrendur þá eina sem þekktu vegu lífsins. Hlutverk hans var að ná til fjöldans sem lifði í fáfræði og villu. Hann flutti sannleiks boðskap sinn þar sem hann náði til hins myrkvaða huga. Hann sjálfur var sannleikurinn sem stóð með girtar lendar og útréttar hendur til blessunar og í viðvörunum. Fortölum og hvatningum leitaðist hann við að upphefja alla sem til hans vildu koma. Þó að fjallaræðan hafi fyrst og fremst verið ættu lærisveinunum, var hann þó flutt í áheyrn fjöldans. Eftir vígslupostrana fór Jesu með þeim niður að vatninu. Þar hafði fólk tekið að safna saman í bítiðum morguninn. Auk hinna venjulegu hópa frá bæjunum í Galíu var þarna fólk frá Júdeu og jafnvel frá Jerúsalem, Pereu, Dekapólis og Ídumeu, sem var sunnan Júdeu, einnig frá Týrus og Sídon. Fönísku borgunum á Miðjarðarhafsströnd er heilt höfðu hve mikið hann gjörði, til að hlýða á hann og fá lækning meina sinna. Því að frá honum kom kraftur er læknaði alla. Markus 3:8, Lukas 6:17-19. Ströndin var jafnvel of mjó til þess að þar gætu allir staðið þannig að þeir heyrðu orð hans. Og Jesu fór því á undan upp í fjallshlíðina. Þar valdi hann sléttan stað sem var þægilegur samkomustaður fyrir hinn mikla mannfjölda sem settist niður í grasið og lærisveinarnir og mannfjöldin fóru að dæmi hans. Lærisveinarnir voru ætíð við hlið Jesu. Fólkið þrengdi sér alltaf að en þó skildu lærisveinarnir að þeir mættu ekki láta hrekja sig burt frá honum. Þeir sátu rétt hjá honum til þess að missa ekki af einu orði úr kenningu hans. Þeir voru athugulir, hlustendur, áhugasamir að skilja þau sannindi sem þeir áttu að boða öll lönd og allar aldir. Nú fundu þeir á sér að eitthvað umfram hið venjulega væri í vændum og þrengdu sér því sem næst meistara sínum. Þeir héldu að komið væri að stofnun ríkisins og af atburðum morgunsins ályktuðu þeir að nú verði einhver yfirlýsing gefin það. Eftirvæntingin gagntók líka mannfjöldan og ákefðin sem skein úr andlitunum var miklum áhuga vitni. Þar sem fólkið sat í grænni hlíðinni og beið orða hins guðdómlega fræðara, fylltust hjörtu þess hugsunum framtíðar upphefð. Þar voru farið sér á fræðimenn sem byðu þess dags með eftirvæntingu eða þeir næðu sér niðri á hinum hötuð Rómverjum og eignuðust auðæfi og dýrð hins mikla heimsveldis jarðarinnar. Fátækir fiskimenn og kotmændur vonuðust eftir að heyra staðfestingu þess að í staðinn fyrir auðum hreysi og neymt viðurværi, endalaus strit og ótta við skort, fengju þeir náðu að daga og hallir fullar af allsnægtum. Í stað einnar grófrar flíkur sem skildi nekt þeirra á daginn og var ábreiða þeirra nóttinu, vonuðu þeir að Kristur myndi gefa þeim vandaðar skikkjur, kúgarana. Öll hjörtu voru full á tillökun og stórveldi straumum. Að Ísraelsjörðin er brátt vegsömuð með að þjóða sem hinn útvalda drottins og Jerúsalem upphafin sem höfuð allsherja ríkisins. Kristur brást vonum þeirra veraldlega upphefð. Í fjallræðunni leitaðist hann við að gera af engu afleiðingar falsmentunar og færa áheyrendum sínum réttan skilning á ríki sínu og lindiseinkun. Þó réðst hann ekki beint að tálmyndum fólksins. Hann sá eymd heimsins sem syndin hafði orsakað en sem lýsti hann ekki fyrir fólkinu hinum andlega vesaldómi þess. Hann sýndi því að það sem var óandanlega betra en nokkuð sem það hafi þekkt áður. Án þess að ráðast á hugmyndir fólksins Guðs ríki, sagði hann því frá skilurðunum til inngöngu í það og lét það sjálft að draga sínar ályktanir eðli þess. Sannindin sem hann kendi fólkinu eru engu síður mikilvæg okkur en mannfjöldanum sem fylgdi honum. Við þurfum engu síður að þekkja grundvallareglu Guðs ríkis. Fyrstu orð Krist til fólksins á fjallinni voru blessunarorð. Sælir eru þeir, sagði hann, sem viðurkenna andlega fátækt sína og finna þörfina fyrir endurlausn. Fagnaðarerindið ber að predika hinum fátæku, ekki hinum drambsum í anda. Þeim sem þykjast vera ríkir og einskis vera vant verður það opinberað. Heldur þeim sem eru lítillátir og yðrandi. Aðeins ein lind hefur verið opnuð syndarinnar vegna. Uppsprenda handa hinum fátæku í anda. Hinni drambsumi í hjarta streitast við að vinna sér sjálfur frelsun, en bæði aðgangur okkar að himninum og það að vera hæf fyrir himninin byggist á réttlæti Krists. Drottinn getur ekkert gert til að endurheimta manninn fyrir hann sannfærist eigin veikleika og er sviftur allri sjálfs réttlætingu. Gefur sig undir handleiðslu Guðs. Þá getur hann meðtekið gjöfina sem Guð býður eftir að gefa. Sál sem finnur þörf sína er einski sinjað. Hún á ótakmarkaðan aðganga honum sem hefur í sér alla fyllingu. Svo segir hinn hái og háleiti. Hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur kramdu. Ég segja 57.15. Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu huggaðir verða. Með þessum orðum Kristur ekki að kenna að sorgin sem slík hafi mátt til að afnema sekt syndarinnar. Hann samþykir á engan hátt uppgerða eða tilbúna auðmýkt. Sorgin sem hann talar er ekki dapurleiki eða kveinstafir. Jafnfram því að vera sorgmætt yfir syndinni ber okkar að fagna þeim dýrmætu forréttindum að vera börn Guðs. Oft erum við leið af því að misgjörður okkar hafa óskemmtilegar afleiðingar fyrir okkur sjálf, en það er ekki yðrun. Sönn sorg yfir syndum er árangur starfs heilags anda. Andinn opinberar vanþakklæti þess hjarta sem hefur lítið svirt og hryggt frelsaran og leiðir okkur í yðrun að fótstalli krossins. Með hverri synd er Jesús særður að nýju og meðan við höfum á hann sem við höfum sært syrgjum við vegna þeirra synda sem hafa valdið honum angist. Slík sorg hefur í för með sér að við snúum baki við syndinni. Heimsykjumaðurinn kann að líta á slíka sorg sem veikleika en hún er styrkur sem bindur hinn yðrandi við hinn eilífa með böndum sem ekki slitna. Það sýnir að englar Guðs eru að færa sálina nýju yndisleik lindiseinkunarinnar sem glataðist fyrir harðnesku hjartans og óhlýðni. Tárins yðrandi eru aðeins regndroparnir á undan sólskini heilaleikans. Slík sorg boðar fögnuð sem verður lifandi uppspretta sálarinnar. Kannastu aðeins við ávirðing þína að þú hefur rofið trúna við drottinn Guð þinn og ég vil ekki lengur líta reiðilega til þín þegar ég miskunnsamur, segir drottinn. Jeremía 3:13-12. Hann hefur ákveðið að láta hinnum hreldu í Síon í té, gefa þeim höfuðdjást í stað ösku, fagnaðar olíu í stað hrygðar, skartklæði í stað hugarvíls. Ég segja 6:1-3. Og einnig fyrir þá sem syrgja í raunum og sorg er huggun að fá. Beskja sorgar og auðmýkingar er betri en undanlátssemi við syndina. Gegnum mótlæti og opinbera Guð okkur meinsemdirnar í lindiseinkun okkar til þess að við getum fyrir náð hans sigrast á göllum okkar. Óþöktum kapítulum okkur sjálfur lokið upp fyrir okkur og við prófuð hvort við viljum taka við áminningum og ráleikingum Guðs eða ekki. Þegar okkur eru lagðar raunir eigum við ekki að mögla eða kvarta. Við eigum ekki að sína mótróa eða láta gremju hrekja okkur undan handleiðslu Krists. Við eigum að auðmýkja sálina frammi fyrir Guði. Vegir drottins eru huldir þeim sem vill sjá hlutina í því ljósi sem honum þóknanlegt. Þeir virða stimmir og gleði snauðir okkar mannlegu náttúru. En vegir Guðs eru vegir miskunnar og niðurstaðan verður frelsun. Elía vissi ekki hvað hann gerði þegar hann sagði eyðimörkiðinni að hann hefði lifa nóg og bað að hann mætti deyja. Í miskun sinni lét Guð það ekki eftir honum. Enn átti Elía margt óunnið og þegar verk hans var fullkomna skildi hann ekki farast í eymd og einveru í óbyggðum. Hlutskipti hans varð ekki að hverfa í duft dauðans heldur uppstigning í dýr í fylgd himneskra viðhafnar vagna að hásætinu á hæðum. Orð Guðs til hins sorgmæntu þetta. Ég sá vegu hans og ég vil lækna hann, ég vil leiða hann og veita honum hugsvölun. Öllum þeim sem hryggir eru hjá honum vil ég gefa ávöxt varana. Ég mun breyta sorg þeirra í gleði og hugga þá og gleðja eftir harma þeirra. Ég segja 57:18. Jeremía 31:13. Sælir eru hóværir. Þær þrengingar sem við verðum fyrir geta mildast mjög af þeirri hóvar sem býr í Kristi. Ef við eigum auðmýkt meistara okkar, munum við hefja okkur upp yfir þá lítilsvirðingu. Það er snöprur, það er skapraunir sem mæta okkur daglega og slík óþægindi hætta að varpa skugga á hug okkar. Hinn æðsti vitnisburður göfgi kristins manns er sjálfstjórn hans. Sá sem undir aðkasti og grimd heldur ekki stillingu sinni og trúnaða trausti sviftir Guði rétti sínum til að ofinbera í honum fullkomna sinnar eigin lindisengunar. Hófar hjartans er styrkur sem aflar fylgjeldum Krist sigurs. Hún er táknu samband þeirra við bústaðina á hæðum, því að drottinn er hár og sér þó hinna lítilmótlegu. Sálmarnir 138:6. Þeir sem ofinbera hinn hófara og lítilátta anda Krists njóta hylli Guðs. Heimurinn kann að fyrirlíta þá en þeir eru mikils virði í hans augum. Það verða ekki aðeins hinni vitru, hinni miklu, hinni góðgerðarsömu sem fá vegabréf til himneskra bústaða. Ekki einungi sinn önnum kafni verkamaður, fullur eldmóðs og óstöðvandi athafnasemi. Nei, hinni fátæku í anda sem þrá náðarvist Krist. Hinni hófæru sem eiga enga ósk heitari en að gera vilja Guðs. Slíkum mun verða tekið tveim höndum. Þeir verða meðal þeirra sem hafa hvítþvegið skikkjur sínar í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir þá. Opinberunarbókin 7:15. Sælir eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu. Vitundin verðleikaskort leiðir þá til þess að hungra og þysta eftir réttlæti og þeir munu ekki verða fyrir vonbrigðum. Þeir sem veita Jesu rúm í hjarta sínu munu skynja kærleika hans. Allir sem þrá að endur spegla lindisengun Guðs munu fá ósk sína uppfyllta. Heilagur andi lætur aldrei bregðast að hjálpa þeim sem leitar Jesu. Hann tekur það sem Krist er og ofinberar það honum. Ef við beinum sjónum okkar til Krist, linnir andin ekki starfi sínu fyrir við höfum ummyndast til líkingar við Krist. Hinn hreini þáttur kærleikans mun efla sálina gefa henni hæfileika til aðri afreka. Til aukinnar þekkingar af því sem himnest er, svo hún gerir sér ekkert að góðu. Nema fyllinguna. Sæl eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Hinni miskun sem munu miskun að njóta og hinni hjartareinu munu Guð sjá. Sérhver óhrein hugsun flekkar sálina, hnekki siðferðisvitundinni og stuðlar að eyðingu áhrifa heila sanda. Hún deyfir hinna andlegu sjón svo að menn geta ekki séð Guð. Drottinn kann að fyrirgefa iðrandi syndara og gerir það en þó að fyrirgefnins í fengin þá er ör eftir á sálinni. Allur óhreinleiki í tali eða hugsun verður að víkja hjá þeim sem vill öðlast næman skilning á andlegum sannindum. En orð Krist fela meira í sér en lausn frá óhreinleika gimdana, meira en lausn frá þeirri helgisíða sörgun sem gyðingar forðuðust af svo mikilli ákefð. Sjálfselska hindrar okkur í að sjá Guð. Eigingjarn andi dæmir Guð sér líkan. Við getum ekki skilið hann sem kærleikur fyrir við höfum afneitað þessu. Aðeins í óeigingjarna hjarta, hinn auðmjúki og trúaði andi mun sjá að Guð er miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Önnur Mósebók 34:6 Sælir eru friðflytjendur. Friður Krists á upptök sín í sannleikanum. Hann er í samhljóman við Guð. Heimurinn er lögmáli Guðs fjandsamlegur, syndarar eru skapara sínum óvinveittir og þess vegna eru þeir hver öðrum sundur þykir. En sálmaskáldi segir, gnótt friðar hafa þeir er elska lögmál þitt og þeim er við engri hrösun hætt. Sálmandir 119-165 Menn geta ekki skapa frið. Mannlegar áætlanir til hreinsunar og upphafningar einstaklingum eða samfélaginu geta ekki skapa frið af því að það er ná ekki til hjartans. Hinn eini máttur sem getur skapað eða viðhaldið sönnum friði er náð Krists. Þegar hún er gróðursett í hjartanu bæir hún frá illum ástríðum sem valda flokkadráttum og ósætti. Það sem áður voru þyrnirunnar mun kýpressviður vaxa og það sem áður var ling mun mýrtusviður vaxa og eyðimörg lífsins skal fagna og blómka sem lilja. Ég segja 55:13 og 35:1. Mannfjöldin undraðist kenningu hans sem var svo ólík fyrirmælum og fordæmi farisejanna. Fólki hafði vanist á að telja að hamingjan væri fólkin í eignum þessa heims og að frægð og mannvirðingar væri sérstaklega eftirsóknarverðar. Mjög var kýtlandi að vera titlaður rabbi og að fá hrós fyrir visku og trúrækni og láta syngja sér lof á torgum og gatnamótum. Slíkt var talið hámark allrar hamingju. En í návist þessa mikla mannfjölda lýsti Jesu því að jarneskur ávinningur og heiður væri eina umbunni sem slíkt fólk myndi nokkuð tíma fá. Hann talaði að festu og í orðum hans var sannfæringar kraftur. Það sló þögn á mannfjöldan og uggur fyllti hugann. Menn litu hver á annan efa blandnir. Hver þeirra yrði hólpin ef kenning þessa manns væri sönn? Margi vonu sannfærður að þessi einstæði kennari væri knúin að vanda Guðs og að það sem hann boðaði væri frá Guði komið. Eftir að hafa útskýrt í hverju sönn lífshamingja er fólkin og hvernig hana megi öðlast, gerði Jesu nánari grein fyrir skildum lærisveina sinna sem fræðara af Guði útvalina til að leiða aðra á götur réttlætis og eilífs lífs. Hann vissi að þeir myndu oft verða fyrir vonbrigðum og kjarkur úr þeim dregin og þeir myndu mæta harðri andspyrnu og þeir eru smáðir og vitnisburður þeirra hafnað. Hann vissi mæta vel að í ætlunarverki sínu myndu þessir hógværu menn sem hlýttu svo fullir athygli á orð hans verða að þola rómælgi, píslir, fangelsun og dauða. Og hann hélt áfram. Sælir eru þeir sem ofsóttur eru fyrir réttlætti sakir, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagni, því að laun yðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Heimunum er annt um syndina og hann hatar réttlætið og það var orsök fjandskaparins við Jesú. Allir sem hafna óendanlegum kærleika hans telja kristnina vera trublandi þátt. Ljós Krists sópar burt myrkrinu sem hylur syndina og nauðsyn hugafarsbreytingar verður augljós. Þeir sem gefa sig undir vand heilags anda hefja baráttu við sjálfið en þeir sem halda fast við syndina berjast gegn sannleikanum og flytjendum hans. Þannig skapast misklíð og fylgjendur Krists eru sakaðir að valda erfileikum meðal fólksins. En það er samfélagi við Guð sem kallar yfir þá fjandskap heimsins. Þeir bera vanvirðu Krists. Þeir ganga þann veg sem hinir göfugustu á þessari jörð hafa gengið. Ekki með hrygð heldur með fögnuði eiga þeir að taka ofsóknum. Sérhver eldraun er tæki Guðs til að skýra þá og hreinsa. Sérhver eldraun gerir þá hæfa til starfsins sem samverkamenn hans. Sérhver átök eiga sinn stað í hinni miklu baráttu fyrir réttlætinu. Og öll munu þau auka fögnuðin yfir loka sigrinum. Með þetta í huga verður hverju prófi í trú þeirra og þolinmæði mætt með gleði fremur en að það veki ógn og undanhald. Þar er þjónar drottins vilja vera vissir að rækja skuldbindinga sína við heiminn og þeir þrá jafnframt að hafa velþóknun Guðs eiga þeir að vinna hvert sitt skilduverk án tillits til ótta eða hilli manna. Þeir eru salt jarðar, sagði Jesú. Dragið ykkur ekki út úr heiminum til þess að komast í ofsóknum. Þið eigið að vera meðal manna til þess að máttur guðlegs kærleika megi vera sem salt er varðveiti heiminn frá spillingu. Hjörtu sem svara áhrifum heilags anda eru þeir farvegir sem blessun Guð streymir Væru þeir sem þjóna Guði fjarlæðar á jörðinni og andi hans tekin frá mönnum eru þessi heimur eftirlátin eyðingu og tortímingu. Ávöxtum stjórnar Satans, þó að henni ógleðilegu viti það ekki eiga þeir líka blessun þessa lífs. Því að þakka að fólk Guðs sem þeir fyrirlíta og ofsækja byggir þessa jörð. En ef kristin menn eru kristnir aðeins að nafninu til, eru þeir eins og salt sem mist hefur seltuna. Þeir hafa engin áhrif til góðs í heiminum. Saki rangtúlkuna sinnar á Guði eru þeir verri en trúleysingjar. Þeir eru ljós heimsins. Gyðingar vildu einskorða blessun frelsunarinnar við sína eigin þjóð. En Kristur sýndi þeim að endur lausnin er eins og sólskin. Hún er eign alls heimsins. Trúbiblíunar á ekki aðeins að innilokast milli spjalda einna bókar nýna kirkjuveggja. Það á ekki að taka hana fram við og við okkur sjálfum til sálubótar og leggja það síðan kirfilega á hilluna aftur. Hún á að helga hér daglega líf, sjást í öllum viðskiptum og í öllum samskiptum okkar við aðra. Hinn rétta lindisengun er ekki eitthvað sem mótast utanfrá og við íklæðum síðan. Hún geislar út innanfrá. Ef við óskum að beina öðrum á braut réttlætisins verða meginreglu þess að búa í hjörtum okkar. Trúarjáttning okkar kann að kunngera fræðilegan grundvöll trúar okkar, en guðregnin sem birtist í athöfnum okkar ber fram orð sannleikans. Líferni sem samkvæmt er sjálfu sér, heil og hegðun, hinn ósveginlegi heiðarleiki, hinn starfsami góðviljaði andi, hið guðrækilega fordæmi, allt eru þetta miðlar sem flytja ljósi til heimsins. Jesú hafði ekki útlistað ákvæði lögmálsins en hann leta áherendur sína ekki standa í þeirri trú að hann hefði komið til að afnema kröfur þess. Hann vissi að njósnarar voru til taks að grípa hvert orð sem hægt yrði að túlka tilgangi þeirra til framdráttar. Hann þekkti fordómana sem grónir voru í hugum margra hlustenda hans og hann sagði ekkert sem veikt gæti traust þeirra á þeirri trú og þeim hefðum sem þeim höfðu verið gefnar fyrir mun Mósi. Kristur hafði sjálfur sett bæði siðferðislögmálið og helgisíðalögmálið. Hann kom ekki til þess að spilla trausti á sínum eigin fyrirmælum. Vegna mikilla virðinga fyrir lögmálinu og spámanunum leitaðist hann við að brjótast gegnum vegn erðavenjanna sem var gýðingum fjöturum fót. Þó að hann hafnaði falskri túlkun þeirra á lögmálinu varaði hann lærisveinana sína alvarlega við að falla frá þeim lífsnauðsynlegu sannindum sem Hebreum höfðu verið falin. Farisear hreyktu sér að löghlýðni sinni. Þó þekktu þeir svo lítið til inntaks lögmálsins í daglegri iðkun að þeirra eyrum hljómuðu orð frelsarans líkt og villutrú. Þegar hann sópaði burt hisminu sem sannleikurinn hafði verið grafin undir töldu þeir að hann væri að sópa burt sjálfum sannleikanum. Þeir pískruðu sína milli og hann vannvirti lögmáli. Hann las hugsanir þeirra og svaraði þeim og sagði Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið að spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Með þessu hrakti Jesú ásakanir farisejanna. Ætlunarverk hans í heiminum að halda á lofti hinum heilögu kröfum lögmálsins sem þeir saka hann að brjóta. Ef hægt hefði verið að breyta lögmáli Guðs eða afnema það, hefði Kristur ekki þurft að þola afleiðingarnar af misgjörðum okkar. Hann kom til þess að útskýra tengsl lögmálsins við mennina og varpa ljósi á fyrirmæli þess með því að hlýða því sjálfur í öllu lífverðni sínu. Guð hefur gefið okkur heilu fyrirmæli sín af því að hann elskar mannkynið. Til þess að venda okkur fyrir afleiðingum misgjörðana opinbera hann meginreglu réttlætisins. Lögmálið tjáning á hugsun Guðs. Þegar við meðtökum það í Kristi verður það okkar hugsun. Það lyftir okkur yfir vald náttúrulegra ástríðina og tilneyinga, yfir freistingar sem leiða til syndar. Guð vill að við séum hamingjusum og hann gaf okkur fyrirmæli lögmálsins til þess að við öðruðumist fögnuð fyrir hlýðni við þau. Þegar englarnir sungu við fæðingu Jesú, dýrsi Guð í upphæðum og friður á jörðum með mönnum, sem hann hefur velþóknun á, Lúkas 2.14. Voru þeir að lýsa yfir inntaki þess lögmáls sem hann var komin til að gera vegsamlegt og háleitt. Þegar lögmáli var byrta á Sínaði gerði Guð mönnum kunnan heilarleik lindiseinkuna sinnar til þess að samanbyrðurinn sýndi þeim hversu syndsamleg þeir eigin lindiseinkun væri. Lögmáli var gefið til þess að sanna syndasekt þeirra og opinbera þeim þörfina fyrir frelsara. Það myndi verða með því að heilagur andi heimfærði meginreglur þess upp á hjarta hvers einstaklings. Þetta verk á lögmálið enn að vinna. Í lífi Krists eru meginreglur lögmálsins gerða skýrar og þegar heilagur andi Guðs snertir hjarta og ljós Krist opinbera mönnu þörfina fyrir hreinsandi blóð hans og réttlæti, sem réttlæti þá, er lögmálið ennþá tæki til að færa okkur Krists, svo við getum orðið réttlætt fyrir trú. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Sálmati 19.8 Þar til himinn og jörð líða undir lok, sagði Jesú, mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Sólin sem skín á himninum, föst jörðin sem við dveljum á, eru vitni Guðs að lögmál hans sé óumbreytanlegt og eilíft. Þó að þetta líða undir lok skulu hinn guðlegu fyrirmæli standa. En það er auðveldara að himinn og jörð líði undir lok en eitt stafkróku lögmálsins falli úr gildi. Lúka 16.17 Tákkerfið sem benni til Jesús sem lamb Guðs skildi felt úr gildi við dauða hans en fyrirmæli boðorðana 10 eru jafn óumbreytanleg og hásætti Guðs. Með því að lögmál drottins er lítalaust lítur hvert frávik frá því að vera af hinu vonda. Kristur fordæmi þá sem óhlýnast boðum Guðs og kenna öðrum að gera það. Líf frelsarnas í hlýðinni staðfesti kröfu lögmálsins. Það sannaði að maðurinn gæti haldið lögmálið og sýndi þann fullkomleika lindiseinkunar sem hlýðinni myndi koma til leiðar. Allir sem hlýða eins og hann gerði lýsa yfir eins og hann að lögmálið sé heilagt og réttlagt og gott. Rómverjabréfi 7.12 Aftur á móti styðji allir sem brjóta boðar Guðs staðhæfingu Satans að lögmálið sé óréttlagt. Og því sé ekki hægt að hlýða. Þannig styðja þeir blekkingar hins mikla óvinnar og vanvirða Guð. Þeir eru börn hins vonda sem var fyrstur til að rísa gegn lögmáli Guðs. Væri þeim veitt innganga í himinin yrðu öfl misklíðar og uppreisnar innleitt aftur og velferð alheimsins stefnt í hættu. Engin maður sem að ráðnum hug forsmá rétt að boðorðum lögmálsins mun ganga inn í himnaríki. Rabbínarnir töldu réttlæti sitt vera vegabréf til himna en Jesú lýsti það ófullnægjandi óverðugt. Ytra helgihald og fræðileg þekking á sannleikanum voru höfuð þættir í réttlæti farisegana. Rabbínarnir þóttust heilagir fyrir eigin tilburð til að halda lögmálið en verk þeirra höfðu skilið réttlætið frá trúnni. Þó að þeir væru smámunasamir framkvæmt helgi athafna var líf þeirra siðlaust og spilt. Þeirra svonefnda réttlæti gæti aldrei komist í himnaríki. Mesta blekking manns hugans á dögum Krist var sú að það eitt að samþykja sannleikan væri réttlæti. Í allri mannlegri reynslu hefur það sannast að fræðileg þekking á sannleikanum er ónóti sjálfhjálpar. Af henni spretta ekki ávexti réttlætisins. Vandlætninga sem virðing fyrir því sem kallað er guðfræðilegur sannleikur er oft samfara hatri á ómenguðum sannleik eins og hann kemur fram í lífinu sjálfu. Á svörtustu köflum mannkynssögunar hvílir farg mikill að glæpa, sem trúar ofstækismenn fremdu. Færi sig að kölluðu sig börn Abrahams og hreyktu sér af því að þeir geymdu orð Guðs. Þó var þeim engin vörni í þessum forréttindum gegn sjálfselsku, illgirni, ágirnd og hinni vestur hestni. Þeir töldu sig trúar hreinasta í heiminum en hinn svonefndi réttrúnaði þeirra taldi þá til þess að krossvesta drottin dýrðarinnar. En voru samt hættan yfir. Margir telja sjálfsagðan hlut að þeir séu kristnir af því einu að þeir játa undir vissa guðfræðilega reglur. En þeir hafa ekki sýnt sannleikan í verki. Þeir hafa ekki trúað sannleikanum og elskað hann og þess vegna hafa þeir ekki öðlast mátt og náð sem verður til fyrir helgun sannleikans. Margir segja að trúa sannleikanum en ef hann gerir þá ekki einlæga, milda, þolinmóða, umburðarlinda og lyftir ekki hugum þeirra til himins er hann þeim sjálfum bölvun og fyrir áhrif þeirra heiminum bölvun. Það réttlæti sem Kristur kendi er samræming hjarta og lífernis við opinberaðan vilja Guðs. Sindu ég menn geta því aðeins orði réttlátir að þeir hafi trú á Guði og við haldi lifandi sambandi við hann. Síðan mun sönn guðrækni hefja hugsanir upp á við og gauka lífið. Þá eru hinn ytri form guðrækninar í samræmi við hinn innri hreinleika hins kristna. Þá eru þær helgi athafnir sem krafist í guðsjónustunni ekki innan tómar eins og þær voru meðal hræsnisfullra farisea. Jesús tekur boðorðin hvert fyrir sig og útskýri dýft og breytt ákvæða þeirra. Í stað þess að nema burt eitt stafkrók af krafti þeirra sýnir hann fram á hver víðtækar meginreglu þeirra eru og flettir ofan af örlagaríkum mistökum gyðinga í síndar hlýðni þeirra. Hann lýsir því að með illum hugsunum eða lostafullu augna tilliti brjóti með lögmál Guðs. Hver sá sem á hlutdeild í hinu minnsta ranglætisverki brýtur lögmálið og niðurlægir sitt eigið siðræna eðli. Morð verður fyrst til í huganum. Sá sem gefur hatrinu rúm í hjarta sínu stígur inn á slóð morðingjans og fórnir hans eru Guði viðurstyggð. Gyðingar ólu með sér hefnigirni. Í hatri þeirra Rómverjum kom fram einstrengingsleg fordæming sem geðjaðist hinu vonda því að slíkt byrti eiginleika hans. Þannig voru þeir að búa sig undir að fremja þau hræðilegu ódæði sem hann ætti þeim út í. Í trúarlífi farisea var ekkert sem hvatti heiðingja til guðhræðslu. Jesús bauð þeim að blekkja ekki sjálfa sig með þeirri hugsun að þeir getur risið gegnum kúrunum í hjarta sínu og magna með sér löngununa til að hefna rangindana. Að sönnu til réttlætanleg reiði, jafnvel með að fylgjenda Krists, þegar þeir sjá Guð óvirtan og þjónustunum við hann hallmælt. Þegar þeir sjá saklausa, kúgaða, hræði sálin af réttlætri reiði. Slík reiði vakin af næmri síðferðiskennd er ekki synd. En þeir sem að hverju ímynduðu tilefni telja sér frjálst að bregðast við af reiði að andúð er að opna Satan hjarta sitt. Ef við viljum vera í samræmi við himinin verðum við að bæja burt beiskju og hatur sugur sálinni. Frelsarinn gengur enn lengra en þetta, hann segir. Sértu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróður þinn hefur eitthvað á móti þér. Þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið. Fara fyrst og sættastu bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Margir eru vandlætingarsamir í guðþjónustum, þó að milli þeirra og bræðra þeirra sé óútkljá deilumál eða missætti, sem þeir getur sett niður. Guð ætlast til að þeir geri allt sem þeir geta til að endurreisa samlindið. Meðan það er ógert getur hann ekki þegið þjónustu þeirra. Skilda kristins manns í þessu efni er ljóslega skilgreint. Guð útteldir blessun sinni yfir alla. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Hann er góður við vandakláta og vonda, Lúkas 6:35. Hann býður okkur að vera sér lík, elskið óvinni eða, sagði Jesú, og byði fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að því reynist börn föður yðar á himnum. Þetta eru meginreglu lögmálsins og þær eru uppsprettur lífsins. Takmarkið sem Guð hefur sett börnum sínum er herra, en hinn hæsta hugsun manna getur náð. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Þetta boð felur í sér fyrirheit. Endurlausnar áformi miðar að fullkominni endurheimt okkar undan valdi Satans. Kristur leysir æmilega hina iðrandi sál undan syndinni. Hann kom til þess að ónýta verk Satan og hann hefur svo fyrir séð að heilagur andi komi yfir hverja iðrandi sál til þess að venda hana frá því að syndga. Verk freistarans getur engin borið fyrir sig sem afsökun fyrir nokkuru synd. Satan kætist þegar hann heyrir játmundu Krist bera fram ásakanir fyrir göllum lindisenguna sinnar. Slíkar afsakanir leiða til syndar. Syndin verður aldrei afsökuð. Heilugur lund og kristilegt lífverðni er mark sem hvert trúað erandi barn Guðs getur náð. Takmarkins kristna er að lindisengun hans verði lík Kristi. Svo sem mannssonurinn var fullkomur í lífverðni sínu, einskulu fylgjendur hans vera fullkomur í sínu lífi. Jesú var í öllum greinu gerður líkur bræðrum sínum. Hann var hold alveg eins og við erum. Hann hungraði og þyrsti og hann þreyttist. Hann nærðist að fæðu og hrefstist að svefni. Hann deildi kjörum með mönnum þótt hann væri sundlega sonur Guðs. Hann var Guð í holdinu. Við eigum að temja okkur lindisengun hans. Drottinn segir þá sem á hann trúa, ég mun búa hjá þeim og ganga meðal þeirra og ég mun vera guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Annað Korintubréf 6:16. Kristur er stíginn sem Jakob sá með annan endan hvílandi á jörðinni og efstu rýmina við hlið himins, við sjálfan þröskuld dýrðarinnar. Ef eina rým hefði vantað á að stigi næði niður til jarðar hefði mig glatast. En Kristur nær til okkar hvar sem við erum. Hann tók á sig eðli okkar og sigraði til þess að við getum sigrað með því að taka á okkur eðli hans. Þó að hann væri gerður í líkingu syndugs manns, Rómverjabréfi 8:3, lifði hann syndlausu lífi. Með guðdómi sínum hefur hann hásæti himinsins í hendi sér um leið og hann í mannlegu eðli sínu nær til okkar. Hann býður okkur að sækja fram til dýrðar lindisengunar Guðs fyrir trú á hann. Þess vegna eigum við að vera fullkomnir eins og okkar himneski faðir er fullkominn. Jesu hafði sýnt í hverju réttlætið er fólkið og bent á Guð sem uppsprettu þess. Nú sneri hann sér að hverstagslegum og skyldustörfum. Í ölmusu gjöfum, í bænum, í föstum sagði hann, eiga menn ekkert að gjöra til þess að vekja athygli eða afla sér lofs manna. Gefðu af einlægum huga til að létta þjáningar þeirra sem líða skort. Láttu í bæninni sál þína hafa samfélag við Guð. Vertu þá ekki dapur í bragði með hugan bundin við sjálfan þig. Þegar þú fastar. Hjarta farisejans er hljóstrugur og ofrjú jarðvegur þar sem ekkert sárkort hins guðlega lífs getur sprottið. Þá sem gefur sig án allra skilirða Guði á vald veitir honum þóknanlegasta þjónustu. Því að í samfélaginu við Guð verða menn samverkamenn hans með því að lindisengun hans byrtist í þeim. Þjónusta sem veitt er af einlægni hjartans aflar ríkulegra launa. Faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Lindist einhver mótast af því lífi sem við lifum fyrir náð Krists. Sálin fer að endurheimta sinn upprunalega yndisleik. Hún öðlast eiginleika lindist einhverna Krists og ímynd hins guðlega tekur að byrtast. Af ásjónum manna og kvenna sem ganga og starfa með Guði stafar friður himinsins. Hún er umleikin himnesku andrúmslofti. Fyrir slíka er Guðs ríki þegar hafið. Þau eiga fögnuðu Krists, fögnuðin af því að vera mannkyninu til blessunar. Þau njóta þess heiðurs að vera meðtekin í þjónustu meistarans. Þeim er treyst til að starfa að hans verkum í hans nafni. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Við getum ekki þjónað Guði með hálfum huga. Biblíutrú er ekki einn áhrifavaldur meðal margra annara. Áhrif hennar eiga að yfirgnæf allt annað og gagntaka og yfirvinna allt annað. Hún á ekki að vera eins og litaflekkir á víð og dreif. Á málara striganum heldur á hún að gagntaka allt lífið eins og striganum hefði verið dýft í litinn. Þar því hver þráður efnisins hefur sogið í sig sterkan lit sem aldrei fölnar. Sé auga þitt heilt, mun allur líkami þinn bjartur. En sé auga þitt spilt, verður allur líka með þinn dimmur. Hreinleiki og stefnufesta er skýrirði til þess að geta öðlast ljósi frá Guði. Sá sem vill þekkja sannleikan verður að vera fús til að taka öllu sem hann leiðir í ljós. Hann getur ekki miðlað málum við ranglætið. Sá sem er reikull og hikandi í trúnaði sínum við sannleikan kýs myrkur villunar og blekkingar Satans. Veraldlegar starfsaðferðir og ósveigjanlegar meginreglur réttlætisins renna ekki saman eins og litir regnbúans gera. Milli þessa hefur eilífur Guðu dregið breytt skýrt strik. Ímynd Krists er eins skýrt afmörkuð andstæða ímyndar Satans og hádegisólin er andstæða lágnættisins. Og þeir einir eru samverka með Krist sem lifa lífi hans. Ef sálin gæðir við eina synd eða ranglæti er látið viðgangast á einhverju sviði mengast öll mann veran. Maðurinn verður verkfæri ranglætisins. Allir sem valið hafa þjóna Guði eiga að fela sig umönnun hans. Kristur benti á fuglana sem flugu loftin, á blóm vallarins og bóið áhörendum sínum að gefa gaum að þessu sköpunarverki Guðs. Eru þér ekki miklu fremri þeim, sagði hann, Matteus 6:26. Hinn guðlega umönnun fyrir hverjum hlut stendur í hlutfalli við mikilvægi hans í niðuröðun sköpunarverksins. Forsjónin vakir yfir litla spörfuglinum. Blóm vallarins og grasið sem þekur jörðina fá hlutveld í umönun okkar himneska föður. Hinn mikli meistari listanna hefur leitt hugan að liljunum og gert þær svo fagrar að þær taka fram dýr Salomons. Hversu miklu fremur annast hann þá ekki manninn sem er ímynd og dýr Guðs? Hann þráir að sjá börn sín opinbera lindiseinkun eftir hans fyrirmynd. Svo sem sólargeislin veitir blómunum hverju og einu sinn fínlega litplæ einslætir Guð sálinni í tíu fegurð sinnar eigin lindiseinkunar. Allir sem kjósa kærleiks, réttlætis og friðaríki Krists og setja málefni þess ofar öllu öðru eru tengd í ríkin á hæðum og þeim verður gefin sérhver blessun sem þörfur á í þessu lífi. Í bók Forsjónar Guðs, lífsbókinni, er hverju okkur útlutað einu blaði. Á það blaði skráð hvert smáatriði sögu okkar, jafnvel höfuðhár okkar eru talin. Börn Guðs hverfa aldrei úr huga hans. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum, Matteus 6:34. Við eigum að fylgja Kristi dag hvern, Guð veitir ekki hjálp til morgundagsins. Hann gefur ekki börnum sínum alla leiðbeiningar, lífsleiðarinnar í einu því að þá gætu þau ruglast í ríminu. Hann segir þeim aðeins svo mikið sem þau geta munað og komið í verk. Styrkurinn og viskan sem látin er í té er gefin til að mæta erfileikum líðandi stundar. Ef einhvern eða brestu visku til dagsins í dag, þá byrði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átöru löst. Og honum mun gefast, Jakobsbréfið 1:5. Dæmið ekki svo að þér verðið ekki dæmdir. Teljið ekki ykkur sjálfa betri en aðra menn og setjið ykkur ekki dómara yfir þá. Þar er þið getið ekki greint kvatirnar eru þið ófærum að dæma aðra. Þegar þið áteljið mann eru þið að fella dómi yfir ykkur sjálfum því að þið sýnið að þið eruð í slagtogi við Satan. Ákæranda bræðrana. Drottinn segir, reynið yður sjálfa hvort þér eruð í trúnni. Prófið yður sjálfa. Það er okkar verk. Ef við dæmum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. Anna Korinthbréfið 13:5 og fyrsta Korinthbréfið 11:31. Hið góða tré gefur góðan ávöxt. Ef ávöxturinn bráðvondur og ónýtur, er tréð illt. Þannig sá ávöxtur sem lífið ber, vitnisburður ástand hjartans og ágæti lindiseinkunarinnar. Góð verk geta aldrei keypt neinum hjálpræði, en þau bera vitni trúna, sem starfar í kærleika og hreinsar sálina. Og þó að við hljótum ekki eilíft endur gjald fyrir verðleika, verður það þó í hlutfalli við það starf sem unnið hefur verið fyrir náð Krists. Þannig setti Kristur fram meginreglur ríkisins og sýndi fram á að þær eru hið mikla lögmál lífsins. Kenningu sinni til áherslu tekur hann dæmi. Ekki er nóg, segir hann, að þið heyrið orð mín. Þið verðum með hlýðinni að gera þau að grundvelli lindiseinkunar ykkar. Sjálfið eins og fóksandur. Ef þið byggið á mannasetningum og uppfinningum þeirra hrynur hús ykkar. Það sópast burt fyrir vindum freistinga og stormviðrum mannlegra erfileika. En þær meginreglum sem ég hef sett munu standa. Veitið mér viðtöku, byggið á orðum mínum. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá líkur hygnum manni byggði hús sitt á bjargi. Nú skall á steypu regn, vatnið flæddi. Stormar blésu og buldu á því húsi. En það féll eigi, því að það var grundvallað á bjargi. Matteus 7, 24-25

En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Matteus 13:23. Afstaða manna til Guðs fer eftir því hvernig þeir taka á móti orði hans. Það er alltaf orð Guðs sem ræður úrslitum. Hér talar Jesús þá sem veittu því viðtöku á réttan hátt. Þeir taka á móti því og skilja það. Það er fyrsta atriðið. Ekki verður lögð of mikil áhersla á það hversu mikilvægt að menn skilji orð Guðs. Það táknar ekki að við þurfum að eiga svör við öllum spurningum og getum ráðið allar gátur. Nei, hér að ræða orðið í tengslum við samvisku okkar. Að skilja orðið þýðir að við leipum því að samviskunni svo að það fái unnið sitt verk einmitt þar. Þegar það gerist fær heilagt lögmál Guðs afhjúpa alla synd og óhreinleika í hugsanalífinu og sérhver svik og vanrækslu í sambandi við starf okkar og umgengni við annað fólk. Þú stendur frammi fyrir Guði og þá skilurðu að hann á kröfu á lífi þínu en þú hefur brugðist honum, þá sérðu að þú ert glataður. En þegar orð Guðs kemur inn í hjartað og samviskuna, þá kemur líka heilagur andi með ljós fagnaðar erindisins svo að þú sérð að Jesús frelsari þinn og friðþægari. Orðið boðar að hann sé staðgöngumaður þinn frammi fyrir Guði. Hann tók syndir sínar á sig, greiddi skuld þína hjá Guði. Hann staðgengill þinn einnig nú í dag og frammi fyrir Guði og býður fyrir þér. Fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Í ljósi heilags anda líkst orð Guðs upp fyrir þér. Þú öðlast þá trú að þú megir tilenga þér allt fagnaðar erindið Jesú. Þá ber orðið ávöxt, segir Jesús enn fremur. Taktu eftir hvernig Jesús tekur til orða á mismunandi vegu. Ýmis segir hann að orðið eða mennirnir beri ávöxt. Þetta er það sama, enda allt komið undir orði Guðs að því sé viðtaka veitt á réttan hátt. Orðið ber ávöxt. Það gerist hjá öllum kristnum mönnum. Þó að ávöxturinn sé mismikill,

0: þar getur verið munur á. En þó að ekki fari mikið fyrir góða ávöxtinum, hann að minnstakosti sannur ávöxtur. Og það megin atriðið.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Fyrra Pétursbréfið, annar kafli. Segið því skilið við alla vonsku og alla pretti, hræstni, öfund og allt baktal. Sækist eins og nýfætt börn eftir hinni andlegu ómenguðu mjólk til þess að þið af henni geti dafna til hjálpræðis, enda hafið þið smakkað hvað drottinn er góður. Komið til hans, hins lifanda steins, sem en höfnuðu en er í augum Guðs útvalin og dýrmætur. Látið sjálf uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestóms til að bera fram andlegar fórnir fyrir Jesú Krist, Guði velþóknanlegar. Því að svo stendur í ritningunni. Sjá, ég set hornstein í Síon, valin og dýrmætan. Sá sem trúir á hann mun alls eigi verða til skammar. Yður sem trúið er hann dýrmætur, en hinum vantrúðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu, orðin að hyrningarsteini. Og ásteytingarsteini og hrösunarhellu. Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýðnast boðskapnum. Það var þeim ætlað. En þið eruð útvalin kynslóð, konunglegur prestómur, heilög þjóð, eignar líður til þess að þið skuluð víðfræja dáðir hans, sem kallar ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið sem áður voruð ekki líður eru nú orðin Guðs líður. Þið sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskun hlotið. Þið elskuðu, ég áminni ykkur sem gesti og útlendinga að halda ykkur frá holdlegum gyndum sem heyja stríð gegn sálunni. Hegðið ykkur vel meðal þjóðana til þess að þeir sem nú hallmæla ykkur sem illgjörðamönnum sjái góðverk ykkar og vegsami Guð þegar hann kemur. Verið drottins vegna hlýðin allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta og landshöfðingjum sem hann sendil til að refsa illgjörðamönnum og til að hrósa þeim er breyta vel. Það er vilji Guðs að þið þakki niður í vanþekkingu heimskra manna með því að breyta vel. Þið eruð frjálsir menn. Notið frelsið til að þjóna Guði en ekki til að hylja vonsku. Virðið alla menn, elskið samfélag þeirra sem trúa, óttist Guð, heiðrið keisaran. Þjónar, hlýðið húsbændum ykkar og sýnið þeim alla lotningu, ekki einungis hinum góðu og sanngjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu. Ef einhver verður fyrir ónotum og líður saklaus vegna meðvitundar Guð, þá er það þakkarvert. Því að hvað er lofsverti það að sína þolgæði er þið sætið barsmíðum fyrir afbrot? En að þola illt með þolgæði og hafa þó breytt vel, það er mikilsvert í augum Guðs. Þetta er köllun ykkar. Því að Kristur leið einnig fyrir ykkur og lét ykkur eftir fyrirmynd til þess að þið skildu feta í fótspor hans. Hann drýgði ekki synd og svik voru ekki fundin í munni hans. Hann svaraði ekki með illmælum er honum var illmælt og hótaði eigi er hann leið, heldur fól það honum á vald sem dæmir réttvíslega. Hann bar sjálfur syndir okkar á líkama sínum upp á tréð, til þess að við skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þið læknuð. Þið voru sem villuráfandi sauðir, en nú hafið þið snúið ykkur til hans sem er hirðir og biskup sálna ykkar.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert ritningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í ritningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í ritningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að ritningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grettarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson og þá komið að því að við förum yfir leksju hefti númer 15 sem að ber yfirskriftina Njóttu lífsins og ég mun þá lesa inngangin samkvæmt danskri könnun á langlífi manna sem Dan Böttner gerði komið ljós svo merkilega niðurstaða aðeins 10% af genum okkar hafa áhrif á langlífi manna en restin eða 90% af langlífi okkar orsakast af þeim lífstíl sem við tilengjum okkur. Og þessa niðurstöðu sýna það að fólki sjálft hefur mikil áhrif á hver lengi það lifir. En áform Guðs snúast ekki það hver lengi við lifum á þessari jörð heldur það að við lifum að eilífu. Ætli Biblían hafi eitthvað að segja líkamlegt heilbrigði okkar og eitthvað samband á milli líkamlegs og andlegs heilbrigðis okkar. Biblían gefur okkur lyklana að heilbrigðu lífi og hamingjusömu sem við einnig njótum í eilífðinni.
1: Mér finnst alveg stórkostlegt að uppgötva við lestu Biblíunar að Guð vill að við njótum góðrar heilsu. Og langlífis og hann gera allt til þess að vekja athygli okkar á heilbrigðum lífstíl og ég vona að þessi leksía verði mörgum til góðs
0: Þá bara förum við í spurningu nummer eitt Hve mikilvæg er heilsan okkur? Og við lesum þá í þriðja Jóhannesarbréfi fyrsta kafla á öðru versi Ég bið þess, minn elskaði, að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Og svo segir þarna að góð heilsa er á meðal hinna stóru atriða í Biblíunni. Og Jóhannes Postuli óskaði vinnum sínum góðrar líkamlegar og andlegar heilsu. Og það sem hefur áhrif á heilsu líkamans hefur einnig áhrif á andlegu heilsuna. Og góð heilsa hefur áhrif á hugsanir okkar, tilfinningar og mannleg samskipti. Og þegar þú annast vel líkamlega heilsu þína, mun huga þínum einnig vegna vel. Skýr hugsun grundvöllur að sannri heilsu og hamingju. Og það kannski margir sem hafa ekki íhuga það að það sem við borðum og hvernig við lifum lífinu hefur áhrif á okkur andlega líka.
1: Það er heilmikið í Biblíunni leiðbeiningar Guðs sem að lifa heilbrigðu í því.
0: Einmitt. Og þá komið nummer tvö. Hvað hafði Guð í huga þegar hann gaf fólkinu sínu meginreglur heilbrigðis? Og við lesum þá í annarri Mósebók 23-25. Þér skulu dyrka drottinn Guðiðar og hann mun blessa brauð þitt og vatn og ég skal bæja sóttum burt frá þér.
1: Svo við sjáum sko að þessu að bara þessu tveimur tilvinnunum sem þú búin að lesa strax kemur í ljós að Guði mjög annt heilsu okkar
0: greinlega og svo segir hérna í framhaldinu að Guð gaf fólki sínu heilbrigðisreglur til að forða því frá sjúkdómum og ótímabærum dauða Guði skapari okkar og veit hvað okkur fyrir bestu og fyrir mörgum öldum gaf Guð okkur undirstöðu góðrar heilsu og þessar tilvísanir eru enn í dag í góðu gildi.
1: Þetta hefði komið mjög að gagni fyrir margan einlægan trúaðan einstakling fyrir á öldum sem að við köllum kannski meinlæta menn og var að leitast við að þóknast Guði og þá sveltuður sig dögum eða viku saman og það er ekkert slíkt sem að Guð að fara fram á jafnir þó að hveti til þess að við föstum einstaka sinnum að þá er svo fasta ekki meinlæta lifnaður en heldur frekar til þess að bara lifa heilbrigðu lífi en við sjáum hvað settur hann halda áfram
0: vill okkur líði vel þá er að spurning nummer þrjú hvers konar líf vill Jesús gefa okkur Og við lesum í Jóhannes 10:10. Ég er komin til þess að þér hafi líf í fullri gnægð. Og svo lesum við þarna að Guð vill endilega að við njótum lífsins til fullnustu á meðan við býðum þess að öðlast eilífa lífið. og hann vill að við blómstrum ríkulega og að við njótum þess að hafa Jesu í daglegu lífi okkar. Og Jesus vill gefa okkur betri heilsu og meiri hamingju en við getum ímyndað okkur.
1: Guð skapaði manni til að lifa að eilífu, heilbrigður og að njóta bara gleði og velmegunar endalausar eilífðir. En það var syndin sem kom til greina eða kom inn á meðal okkar og við höfum liðið fyrir það alla tíð síðan.
0: Bæði andlega og líkamlega.
1: Já, og ekki vegna þess að Guð sé að leggja á okkur sjúkdóma. Alls ekki. Nei. Við vorum að lesa hérna áðan að hann vill bæja frá okkur sóttum okkar sjúkdóma.
0: Og þá komið að spurningu númer 4. Við hvað líkir Biblían líkama okkar? Og við lesum í fyrra Korinthubréfi 6, 19 og 20. Vitið þeir ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin vegsamið því Guð með líkama yðar.
1: Þetta merkileg samlíking vegna þess að allt í sambandi við musterið var heilagt og Guð lagði sér líma við að leiðbeina leiðtogum gyðinga hvernig þeim ættu að umgangast allt er varðaði musterið. Og nú segir Guð að í gegnum orð sitt, gegnum þjóna sína, að líkami okkar er musteri. Svo hann líkir helsu okkar, líkama okkar og vel líðan okkar við musteri sem var algjörlega flekklaust.
0: Og svo segir hann í framhaldinu að sumir telja sig hafa leyfi til að gera hvað sem þeim sýnist við líkama sinn. En Guð áformaði frá byrjun að líkaminn yrði dvalastaður heilags anda og þess vegna erum við ábyrg fyrir því að halda líkamanum í sem bestu formi, líkamlega og tilfinningulega. Þannig getum við verið hvað best búin til að viðhalda kærleiksríku sambandi við Guð. Og sé hugur okkar daufur, verður allt samband okkar við Guð erfitt og andlegur vöxtur verður takmarkaður. Líkams þrek okkar og góð heilsa hjálpar okkur til þess að skilja Biblíuna betur og eignast gott samfélag með Guði. Og það er kannski margir sem einmitt gera sér ekki grein fyrir þessari tengslum á milli okkar líkamlega heilbrigði og andlega heilbrigði.
1: Akkurat, já.
0: Og þá komið að númer 5. Hvernig getum við byggt upp heilsu okkar? Og það er vísað í fyrra Korinthubréf 10.31. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guði til dýrðar. Og svo segir hér Guð vill að við vegsumum hann í öllu því sem við gerum, líka því sem við borðum og drekkum. Og það er auðvelt að gleyma því að þetta skiptir Guð máli, en Guð hefur gefið okkur skýrar leiðbeningar varandi mat og drykk svo að við getum vegsamað hann í meðhöndlun líkama okkar.
1: Sem sagt að gera allt Guði til dýrðar. Og þannig er átt við eins og til dæmis hvað við borðum eða drekkum að það sé ekki til þess að skada heilsu okkar og það sem að kemur nú hér og eftir í þessari yfirferð okkar það er svo augljóst að það er ekki sama hvað við borðum eða hvað við drekkum svo ég hvet bara alla áhuga saman að tækið eftir hvað Guð leggur áhersla á
0: og þá er komið að númer 6 hvenær talaði Guð fyrst til mannkynsins um áform hans varðandi góða heilsu okkur til handa. Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 1:29. Og Guð sagði, sjá ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í að það sé ykkur til fæðu. Og svo segir hér að áður en synd og dauði kom til sögunar í aldingarinnum Eden gaf Guð Adam og Evu matseðil sem ekkert kjötmeti var á. Kjöt var ekki á upprunalegum matseðli Guðs mönnum til handa. Fyrsti matseðil Guðs var ákaflega áhrifamikill. Á slíku fæði lifði Metúsalem 969 ár.
1: Við brosum að svona háum aldri en það tók langan tíma til að byrja með fyrir syndina. Sem var komin inn í heiminn í gegnum Adam og Evu að hafa áhrif á líkamlega heilsu og andlega heilsu okkar.
0: Amen.
1: Þannig að, að Guð segir á einu staði í ritningunni að hérðin í frá verði aldur mannsins þetta eða þetta.
0: Amen. Nákvæmlega. Þá komum við á nummer 7. Hvenær breytti Guð upprunlega matseðli manna og hvaða takmarkanir skilgreindi Guð hvað við mættum ekki borða? Og þá lesum við í 3. Mósebók 11:3. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megi þér eta. Og hér segir að Guð gaf skýr fyrirmæli hvernig dýrafæðu menn mættu eta ef þeir breyttu mataræði sínu. Þeir áttu að útiloka óhrein dýr, til dæmis svín, kanínur, kameldýr og hesta. Og það voru aðeins dýr með klofin hóf og sem jórtruðu sem voru hæf í fæðu manna.
1: Ég vil taka það fram að, að Guð er ekkert að refsa okkur þó að menn bregði út af þessum meginreglum. Oft er það vegna fáfræði, oft vegna þess að menn hafi ekki lesið leiðbeininga drottins. Og jafnvel að í þeim tilfellu það sem við vitum betur og við förum gegn vilja drottins, hann er ekkert að, að segja að þetta er sálihjálparatriði. Heldur bara að þetta er okkur til góðs.
0: Já, hann er að sýna okkur hvað er okkur sjálfum fyrir bestu.
1: Já, akkurat. Já.
0: Og þá er komið að nummer 8. Voru þessar takmarkanir varandi óhreinu dýrin aðeins ætlaðar gýðingum? Og þá lesum við í 1. Mósebók 7:2. Takk þú til þín af öllu hreinum dýrum 7 og 7, karldýr og kvendýr, en af þeim dýrur sem ekki eru hrein, 2 og 2, karldýr og kvendýr.
1: Ég vil benda á að gyðingar hafa allt í gegnum aldirnar notið góðrar heilsu almennt séð. Miðað við aðra þjóðir eða þegna annara þjóða.
0: Já.
1: Og það var vegna þess að þeir fóru eftir þessa leiðbeiningu. Og þeir búa að því enn í dag.
0: Nákvæmlega. Og það segir hér að á dögum Nóa gerði Guð skýran mun á hreinum dýrum og óhreinum. En það var mörgum öldum áður en gyðingar komu til sögunar. Og hann sagði Nóa að taka um borði örkinar fleiri hreindýr en óhreindýr. Enda áttu hinn hreinu að vera fólki til matar eftir að flóðinu líki. Og Guð ætlaðist alls ekki til þess að óhreinu dýrin væri notuð til matar. Slíkt hefði geta leitt til útrýmingar dýrategunda. Leiðbeiningar Guðs til Nóa, löngu áður en gyðingar voru til, sína að Guð ætlaðist til þess að fólk af öllum þjóðum nyti góðs af meginreglum hans varandi mataræði. Guð gaf okkur matseðil sem er góður fyrir allt mannkyn. Og þá komið að nummer 9. Hvað hafði Guð að segja skepnur sem lifa í vötnunum? Og við lesum í 3. Mósebók 11:9-10. Af lagadýrum megið þeir eta þessi, öll lagadýr sem hafa sundugga og hreistur, hvort heldur er í sjó eða ám, megið þeir eta. En af öllu því sem kvikt er í vötnunum og af öllu lifandi skepnum sem eru í vötnunum, séu öllu dýr í sjó eða ám sem eigi hafa sundugga og hreistur yður viður stigð. Og svo segir hér að í viðleitni sinni til að forða okkur frá vanlíðan og sjúkdómum, hvetur Guð okkur til að halda okkur frá því að eta þau vatnadýr sem aldrei voru ætluð okkur til matar. Og vissa tegundir vatnadýra eins og til dæmis ostrur og skelfiskar gegna mikilvæg hlutverki í vötnunum þar sem þau síja óhreinindi úr umhverju sínu. Humar, krabbadýr, steinbítar og önnur vatnadýr sem lifa á botni sjávar nærast á holdi rotnandi dýra og vinna þannig ötulega því að endurnýja hreinleika vatnsforða veraldar. Og minnist þess að Guði lýsti neyslu þessara fiska og vatnadýra sem viður stigð. Hvergi nokkur staðar í orði Guðs tekur Guð tilbaka tilskipun að eitthvað sé viður stigð. Og þessi tilskipun var gerð til að vernda okkur frá neyslu þess sem er ekki gott fyrir heilsu okkar. Guð vill gefa okkur það besta og hann skapaði okkur og veit hvað er best fyrir góða heilsu. Já, hver ætti að vita það betur en Guð sjálfur hvað er okkur fyrir bestu?
1: Akkurat.
0: Hann sem skapaði okkur. Þá komum við að númer 10. Hvað hafði Guð að segja okkur fugla í mataræði okkur? Og þá lesum við í 3. Mósebók 11:13. Að fuglunum skaliður stugga við þessum. Þeir skulið eigi eta þá, þeir eru viðustigð. Örninn, skegggammurinn og gammurinn. Og svo getum við einnig skoðað í versi 14-19. Og fugla sem eta hold annara dýra mega menn ekki eta þar sem Guð lýsir slíka sem óhreina og óhæfa til matar. Og kjúklingar og kalkunar voru gefnir okkur til matar, en Guð sagði okkur ekki að eta gamma, arna tegundir og aðra hræfugla. Og þá komum við á númer 11. Mælir Guð með því að við drekkum áfenga drykki. Og þá lesum við í orðskuðinir 21. Vínið spottari, sterkur drykkur, glaumsamur og hver sá drukkin reykar óvitur. Og einnig í orðskuðinir 23:31-33. Horf þú ekki á vínið hver rauta þér hversu það glóir í bikarnum og rennur ljúflega niður. Að síðustu býtur það sem höggormur og spýtur eitri sem naðra. Og augu þín munu sjá kynlega hluti og hjarta þitt mun mæla fláræði.
1: Það eins og Guð hafi verið að lesa ýmsar yfirlýsingar, lækna og áhrifamanna sem vinna gegn áfengisböli.
0: Já, já.
1: En auðvitað hann forverin sem gefur hennar réttu leiðbeiningar. Haldið ykkur frá þessu?
0: Já, já.
1: Og þetta æva gamalt, margra alda, mörg hundru ára, þúsundir ára, gamlar leiðbeiningar. Þetta alltaf í líði. Og vínið þegar það áfengt, þá þetta bölvunar.
0: Og svo segir hér að Biblían vara sterklega gegn notkun áfengra drykkja og þótt sumir einstaklingar séu nefndir í Biblíunni sem drukku vín, slíku aldrei lýst sem jákvæðu uppátæki. Reyndar yfkuðu sömur af hetjum Biblíunar fjölkvæni og áttu þræla, en Biblían réttlætir aldrei slíka gjörðir. Guð gaf okkur góð tilmæli heilsusamlegt líferni svo við getum verið heilbrigð og hamingjusöm. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 12. Hvernig vín það sem Guð mælir með að fólk hans neyti? Og þá lesum við Jesaja 65:8. Svo segir Drottinn, eins og menn segja, þegar lögur finnst í vínberi, ónýt það eigi, því að blessun í því. Eins vil ég gjöra fyrir sakið þjóna minna, svo að ég tortími þeim ekki öllum. Og svo segir hér, vínið sem Guð leifir fólki sína neyta að finna í vínberjaklasanum sem kemur nýjan ógerjaðan safa. Sumir benda á söguna í Jóhannes 22:1-22 þar sem Jesús í brúðkaupinu í Kana breytir vatni í vín til að réttlæta notkun áfenga drykkja. Jesús breytir þar vatni í góðan vínberjasafa, ekki áfengan drykk. Og Jesús væri í mikill ósamræmi við sjálfan sig að tala sterklega gegn víndrykju til þess eins að skapa áfengt vín í brúðkaupi í Kana. Jesús er sjálfum sér samkvæmur og ávallt að leita því besta fyrir okkur. Og þá komum við að númer 13. Skiptir það máli fyrir Guð ef fólk reykir eða notar tóbak og önnur skaðleg efni? Og þá lesum við annarri Mósebók 20:13. Þú skalt ekki morð fremja. Og svo segir hér, læknavísindin segja okkur að hver einasta sígaretta valdi miklum skaða í líkamanum og heilabúinu. Okkur tjáð að 90% af krabbameini í lungum og víðar í líkamanum orsakist af reykingum. Slík eyðilegging á musteri heilas anda, dvalast af Guðs, getur engavegin verið lýst sem Guði til dýrðar. Og þá vísa ég fyrra Korintubréf 10:31.
1: Ég má til með að geta þess að þessi lýsing Biblíunar á brúðkaupinu í Kana,
0: já,
1: þar sem að Jesús breytti vatni í vín, oft tilvitnuð af þeim sem vilja fá að vera í friði að drekka áfenga drykki, bjór eða vín eða hvað það heitir.
0: Já, já.
1: En látum okkur ekki þetta í hug að skaparinn Jesus skapaði okkur. Mm-hmm. Hann skapaði okkur heilbrið til að lifa eilífu. Að hann fær að framleiða drykki eða hvað eina sem við neytum mm-hmm. sem veldur okkur skada. Mm-hmm. Hann vill okkur allt til besta.
0: Já, já. Nákvæmlega.
1: Þess að var þetta óáfengu drykkur mm-hmm. sem að vínið var þarna í brúkupinu.
0: Já, einmitt. En svo hér spurt, en hvað með vitrun Péturs? Sagði Guð ekki Pétri að það veri allt í lagi að borða óhrein dýr? Og þessi vitrun að finna í 10. kafla Apostlasögunnar. Guð hafði sagt Kornelíusi sem var heiðingi að senda menn til Péturs og fá hann til að heimsækja Kornelíus og flytja honum fagnarendið. En Pétur var svo fullur fordóma gagnvart heiðingjum að hann taldi slíkt ekki koma til greina. Þetta var ástæðan fyrir sýninni sem Guð gaf Pétri og sagði honum að eta óhrein dýr. En þegar Pétur andmælti og kvaðst alls ekki geta borðað óhreina fæðu, sagði Guð, eigi skaltu kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Og Pétur átti erfitt að skilja hvað vakti fyrir Guði með þessari vitrun eins og kemur í ljós í þessum vitnisburði hans hjá Kornelíusi. Þér vitið að gyðingi bannað eiga samneiti við annara þjóða mann eða koma til hans, en Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust er eftir mér var sent. Í rauninni ætlaðist Guð alls ekki til þess að Pétur ætti nú að borða óhreinan mat. Hann var aftur á móti að segja Pétri að hætta þessum kynþátta fordómum og hann ætti héðan í frá að flytja fagnaðarendið til allra þjóða. Ef krossdauði Krist breytti heilbrigði óhreina dýra til matar er óhugsandi að Pétur hefði ekki lært þetta fyrr en mörgum árum eftir dauða Jesu. Og hvað meinti Páll með orðum sínum til Tímóteusar að borðbæn gerði allan mat góðan til fæðu? Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta sé það þegið með þakkagjörð og það er vísað í fyrra Tímóteusarbréf 4:4-5. En Páll er alls ekki að segja að allar skepnur séu góða til fæðu. Hann er heldur ekki að segja að nú megi borða snáka, rottur og kakkalaka. Heldur leggur hann áherslu á mikilvægi þess að blessa góðan mat með bæn og þakkagjörð. Páll er heldur ekki að segja að borð bæn gerir allan mat hæfandi neyslu. Páll leggur áherslu á að við eigum að neyta góðrar fæðu með þakkagjörð. Guð hefur gefið skýrar leiðbeiningar góðar fæðutegundir. Við ættum að taka orð hans til greina og þakka fyrir góðan mat. Var ekki Páll að segja Tímóteusi að drekka áfengi? Og þá vísaði í fyrsta Tímóteusarbréf 5:23. Það segir, verð þú ekki lengur að drekka vatn, þetta skalt þú neyta lítils eins að víni vegna magans og veikinda þinna sem eru svo tíð. Það er ekki samræmi við aðra yfirlýsingar Guðs gegn notkun áfengra drykkja að hann sé að leggja til áfengi fyrir unga mannin. Slíkt var í algjör mótsögn. Innblásin af anda Guðs er Páll einfaldlega að ráðleggja Tímóteusi að drekka hreinan og ógerjaðan vínberjalög en ekki vatnið sem oft reyndist mengað í sumum löndum. Einnig ber að hafa í huga að það orð sem notað var yfir vín fyrir á öldum var hið sama fyrir gerjaðan drykk og ógerjaðan. Þess vegna er svo nauðsynlegt að lesa samhengi textans og skoða göng gæfilega hvaða spámaðurinn var með í huga til upprunalega lesandans. Í þessu tilfelli og í samhengi ritningarinnar er auðvelt að sjá að Páll mælir með óáfengum drykk vínberja.
1: Jóhann, ég er alveg sannfærður að þetta vín já. Í þessu tilviki hafi verið gott óáfengt vín.
0: Já, já.
1: En segjum bara sér svo að Páll hafi þarna verið að mælast til þess að ungi maðurinn tæki dálítið
0: já,
1: af víni sem væri að einhverju leiti farið að gerjast
0: já.
1: Hvernig ósköpunum getur við í ljósi nútímans haldið því fram að við megum aldrei taka nein lif eða meðul sem geta orðið okkur skadaleg einmitt þegar að við þurfum nöðsulega á þeim að halda til að slökku á einhverju sjúkdómum
0: já.
1: Sem að hrjá líkamann en þá er það bara mjög takmarka mjög stutt og alls ekki til þess að réttlæta nú geti farið að drekka allt sem ég vil.
0: Nei.
1: En ég trúi því að þetta hefur verið gott vín, óáfengt.
0: Já. Og hvað á Páll við í Rómverjabréfinu 14.2 þegar hann segir að hinn óstyrki ætti einungis að neyta jurtafæði? Og þegar við berum saman þessa yfirlýsingu við þá sem að finna í fyrra Korinthubréfi 8. kafla, það sjáum við að hinn óstyrki bróðir vísa til hvers vann sem nýkomin út úr skurgóðadyrkun og treysti sér ekki til að neyta kjöt sem selt á markanum. Þar sem slíkt kjöt gæti mjög líklega að hafa komið frá holdi skepnu sem fórna var skurgóðun. Páll er hér að hvetja þá sem eru reyndir í trúni að sína umburðarlyndi við þá sem hafa nýlega tekið trú á Jesú. Skurgóð hafa engin völd og geta ekkert, en sá sem nýkomin úr skurgóðadyrkun þarf tíma til að átta sig á raunveruleika Guðs og almætti hans. Það engin Guð nema drottinn almáttugur. Sumir sem koma frá skurgóðadyrkun hafa ekki fullan skilning á þessu og kjósa því að neyta einskis sem var skurgóða fórn. Þeir kjósa í staðinn að neyta aðeins grænmetis til að vera vissir að taka ekki þátt í skurgóðadyrkun. Sýnum þeim umburðarlyndi, kærleika og þolinmæði.
1: Jóhann, Já. Ég má til með að segja frá reynslu okkar Lilju.
0: Já.
1: Það að segja Lilja var kona mín í áratugi en svo dó hún af krabbameini. En þá var tími þegar við vorum ung og við fórum til náms í Bandaríkjunum. Og á einni nóttu svo að segja, ég kalla þannig, að þá hætti hún að vera veik eða fá líkamlega krampleika eftir að við byrjuðum öðruvísi mataræði á skólanum þar sem að ég var að nema guðfræði.
0: Já, nei.
1: Og í 4 ár sem við voru þar var hún aldrei veik. En hérna heima, áður við fórum út, þá áttu það til að veikjast mjög oft og það mjög kvalafullt. Og læknarnir gáttu aldrei fundið út hvað var að henni.
0: Já, ok.
1: En svo þegar við komum heim eftir 4 ár þar, þá urðu margir til þess, jafnvel á meðal trúara, að gagnrýna okkur fyrir ofstæki.
0: Já, já.
1: Að vilji ekki borða kjöt? Já. Nei, þetta hafði ekkert með það að gera að við vildum ekki.
0: Nei, nei.
1: Heldur, við uppgötuðu að þegar við komum á skólan úti, það var engin verslun nálægt okkur. Með kjötvörur.
0: Já, okay.
1: Svo þess vegna borðuðu aldrei kjöt á meðan við borða Lilju vegna. Svo að henni liði betur.
0: Já,
1: og svo kom að því löngu setni eftir við fluttum aftur heim. Og ekki vegna þess að hún borðaði ekki kjöt því að hún hætti því alveg sko. Því það var henni gott. Að þá kom aftur samt sem áður þessi krampleikar sem að lokum leitu hana til dauða.
0: Já,
1: Og ég vil bara geta þess að allar þessar leiðbeiningar Guðs til okkar í Biblíunu hvað við ættum að borða og drekka og hvað ekki. Það er okkur til góðs. En við mennirnir erum oft svo gjarnir á að gagnrýna aðra sem tileinka sér öðruvísi mataræði en þeir gera. Oft er það af því að þeir hafa uppgötvað að þetta er gott fyrir heilsu viðkomandi.
0: Nákvæmlega.
1: Svo að hér er heilmikið frelsi í raun og veru fyrir fólk að ákveða með sjálfu sér hvað það vil tilinka sér af leiðbeiningum Guðs í mataræði því að það getur verið okkur svo mjög mikið til góðs en við skulum ekki gagnrýna aðra fyrir það að tilinka sér þetta.
0: Nákvæmlega. Og þá er komið að spurningu númer 14. Hvernig lýsir Páll postili vegferð okkar til himneskra heimkynna okkar? Og þá lesum við í fyrra Korinthubréfi 9, 24 og 25. Vitið þeir ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sönnu allir en einn fær sigurlaunin? Hlaupi þannig að þeir hljóti þau. Og sérhver sem tekur þátt í kappleikjum neyta sér allt. Og þeir sem keppa gjöra það til þess að hljóta forgengilegan sigursveig en vér óforgengilegan. Og svo segir hérna að alveg eins og í íþróttakappin þjálfar sig ítarlega til að öðlast verðlaun sem endast ekki lengi, eins ættu við að keppa eftir kórónu sem varir að eilífu. Og takmark okkar ætti ávallt að vera að lifa samkvæmt vilja Guðs. Nákvæmlega. Og þá komið að spurningu númer 15. Hver er svo mikilvæga fórn sem Biblían minnur okkur á að færa Guði? Og þá vísað í Rómverjabréfið 12:1. Því brýni yður bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yðar að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. Og svo lesum við hér að við getum alls ekki eignast sjálfbræði með dugnaði okkar í því að lifa heilbrigðu lífverni, en það fæst það engungu fyrir trúna á Jesu Krist, en þeir sem lifa í trú á Jesu munu vegsama hann á allan hátt í lífverni sínu, og þegar við heiðrum Guði líkama okkar og lífverni, mun hann fylla okkur með nærveru sinni, er við tölum við hann dag frá degi. Og frábær dæmi þetta er að finna í Danielsbók 1:20, þar sem sagt er frá Daniel og félögum hans sem neituðu að borða heilsuspillandi mat að borði konungsins. Jafnvel þótt slíkt gæti kosta þá lífið. Og Guð blessaði Daniel og vini hans fyrir trúmennsku þeirra og þeir reyndust vera 10 sinnum vitrari en vitringarnir í Babylon. Og Daniel hlaut mikla viðurkenningu og upphefð fyrir trúmennsku hans við Guð og naut síðan þeirra forréttinda að meðtaka og koma á framfæri mesta spátum allra tíma sem Guð vildi deila með mannkyninu. Og þá bara komið að loka spurningunni í þessu hefti, það númer 16. Hvernig getum við öðla styrk til að fylgja öllum heilbrigðis leiðbeiningum Guðs? Og við lesum í Filippi brefinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Og svo segir, þegar heilagur andi fær að dvelja hið innra með okkur, getur Guð gefið okkur styrk til að umbreyta öllu í lífi okkar. Og þannig getum við lifað honum til dýrðar. Í almætti sínum getur Guð komið öllu því til leiðar í lífi okkar sem við þörnustum. Og það sem virðist ómögulegt fyrir okkur að gera vegna veikleika okkar, getur Guð auðveldlega gert og hann hefur ánægi af að hjálpa okkur að hafa í heiðri meginreglur hans hvað heilbrigt lífverðni snertir. Og svo er bara í lok leksjunar, þá var það þessi spurning til þín. Ertu fústi þess að gefa Guði líf þitt og meðtaka leiðsögn hans bæði líkamlegt og andlegt heilbrigði? Og við svörum því að sjálfsögðu játandi og með því líkur þessari yfirferð á þessu hefti í dag og við þakkum fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Mér langar til að lesa grein sem að ég rakst á og leiði mér að snúa henni yfir á íslensku og hún nefnist Hvað er lífið? Út í skóginum var sól og sumar. Fuglarnir flögruðu syngjandi milli trjágreinanna, en svo urðu þeir þreyttir og settust niður til að hvíla sig. Þögn ríkti í skóginum, en allt í einu var hún rofin. Það var ofurlítill söngfugl sem spurði heimspekingslega, hvað er nú lífið eiginlega? Fuglarnir hrukku við. Það getur látið undarleg eyrum þegar þögn er skyndilega rofin. En ofurlítill lævirki svaraði, lífið er söngur. Nei, það er orusta í myrkrinu, sagði moldvarpan, í sama bili og hún rak höfuðið út úr hóli sinni. Ég held að lífið sé stöðug þróun, sagði Rósin. Hún breytti út blöðin sín í sólskininu. Fiðrildi kom fljúandi, kisti blöð hennar og hrópaði lífið er eilíf gleði. Fremur er stutt sumar réttnefni, suðaði flugan. Hún flaug fram hjá önnum kafin. Lífið er einungi slit og strýt, suðaði mörflugan. Hún lagði af stað með strá sem var mikið lengur en hún sjálf. Skjórinn hló aðeins og reyndi að skýla með því heimsku sinni. Ský dró fyrir sólu. Og það fór að rigna. Það var sem hvísla væri þunglega og hægt. Lífið er aðeins tár. Ekkert ykkar segi satt. Lífið er frelsi og kraftur. Það var örninn sem kallaði þetta. Hann leið skýjum ofar og klauf loftið með sterkum hátignarlegum vængjaburði. En nú tók að dimma. Þá stakk dálítið spörfugl upp á því að réttast væri að ganga til hvílu. Næturvindinu þaut mjúklega í limi trjánna og það var eins og hann hvíslaði. Ró og friður hvíldi yfir öllu landinu og leiða dagrenningu. Vísindamaður einn slökkti ljósið á lampanum í stofu sinni og andvarpaði leið. Lífið er sífelldu skóli. Austanblærin sem boðaði komu morgunsins hvíslaði hljóðlega. Lífið er eilífur leyndardómur. Þá sveipaði loftið í austri logarauðum bjarma. Skýin og trjátopparnir lauguðust gylltu geislaflóði. Og þegar sólin heilsaði í henni vaknandi jörð, þá ómaði í fullkomnum samhljómi. Lífið er aðeins upphaf. Fyrir 19 öldum var uppi maður, meiri en flestir aðrir. Nafna sig verið ljómað og mun ljóma frá blöðum ritningarinnar. Í stríði lífsins og hvíldarlausir starfsemi ferðaðist hann land úr landi og var síðast varpað í fangelsi. Í fangelsinu ritaði hann, lífið er mér Kristur. Getum við sagt það sama?

Mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af herförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurna sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessarar stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, munt þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminning um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesu Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesu Krist er fengið það hlutverk.

að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvern þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

Í Amós 5. kafla 14. versi segir: Leitið hins góða en ekki hins illa til þess að þér megið lífi halda. Og þá mun drottinn Guð hersveitanna vera með yður. Satan notar öll ráð til að gera glæpi og spillandi lesti vinsæla. Við getum ekki gengið götur borga okkar án þess að rekast á áberandi auglýsingar glæp framborin í einhverri skáldsögu eða leikin í einhverri leikhúsi. Hugurinn er vaninn á vinfengi við syndina. Þeirri stefnu sem hinir auðvirðilegu og syndsamlegu fylgja er haldið fyrir augum fólksins í tímaritum dagsins og allt sem getur æst ástríðurnar er sett þeim fyrir sjónir í æsandi sögum. Þau lesa og heyra svo mikið spillandi glæpi að sú samviska sem einu sinni var viðkvæm og hefði hrökklast með hryllingi frá slíkri sjón gerist hörð og þau dvelja við þessi efni sólgin af áhuga. Margar af skemmtunum þeim sem vinsælar eru í heiminum í dag, jafnvel meðal þeirra sem gera kröfu til að kallast kristnir, stefna í sömu átt og skemmtanir heiðingjana. Það eru reyndar fáar þeirra sem Satan beinir ekki í það átt að eyða sálum. Í hverri skemmti samkundu, þar sem hrokinn er nærður, þar sem við erum fengið til að gleyma Guði og missa sjónar og eilíðar verðmætum, er Satan að binda sálina með hlekkjum sínum. Eð eina öryggi okkar er að náð Krist skýli okkur hvert augnablik og við slökkum ekki andlega sjón okkar svo að við köllum gott illt og illt gott. Við verðum að loka leiðunum að sálinni og gæta hennar gegn illu án þess að hika eða rökræða það. Í Matteus 7. kafla 33. versi segir: Leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Þegar við missum sjónar á Guði er frekar auðvelt að leiðast í villu, að verða annars hugar af áhyggjum okkar og áhyggjum lífsins. Í vissum skilningi verðum við eins og Pétur þegar hann gekk á vatni. Hann tók augun af Jesú í aðeins augnablik og það varð til þess að hann sökk. Trú Pétur stalaði og þess vegna fór hann að sökkva. Pétur tók augun af Jesú þegar hann hlustaði á vindinn. Pétur varð annars hugar af áhyggjum þegar einbeiting hans hafði átt að vera áfram á Kristi. Því það var Jesús sem gerði honum kleift að ganga á vatni til að byrja með. Þetta er mikilvæg saga og lexía sem við ættum aldrei að missa sjónar á. Fyrir okkur getur lífið stundum verið svo brösugt að við veltum fyrir okkur hvaða næsta máltíð okkar kemur. Við getum jafnvel velti fyrir okkur hvernig við ætlum að klæða okkur og fjölskyldu okkar eða hafa þak yfir höfuðið. Samt eru þetta tímar þegar þetta kemur yfir okkur sem við þurfum að muna eftir orðum Krists. Leitaðu fyrst ríkis Guðs. Þegar áhyggjur okkar og umhyggja byrjar að plaga okkur, þá er komin tími til að sleppa takin á þeim. Það er þegar við minnumst þess að við eigum fyrst að leita ríkis Guðs, því okkar himneski faðir veit að við höfum þörf á öllu þessu. Okkar himneski faðir veit að við þurfum mat, fatnað og þak yfir höfuðið. Hann veit að við þörfnumst þessa hluta til að viðhalda okkur sjálfum. Hann er mjög meðvitaður aðstæður okkar, þó það virðist kannski ekki þannig stundum. Samt, ef við leitum fyrst ríkis Guðs, þýðir það að við setjum trú okkar, von og traust á hann. Við treystum því að Guð verði til staðar til að hjálpa okkur í gegnum slæma tíma þegar við höfum gert allt sem í okkar valdi stendur. Þegar við gerum það, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Áhyggjur hafa aldrei fært okkur mat á borðið. Þegar við berum áhyggjur lífsins, sýnir það Guði að við höfum skort á trú á getu hans til að koma okkur til hjálpar, rétt eins og þegar Pétur gengur á vatninu. Þegar Pétur tók að sökkva í sjóin, sagði Jesús við hann: Þú trú litli, hví efaðist þú? Ef þú hefur sett trú þína, von og traust á Guð, ef þú lifir samkvæmt orði hans, þá mun Guð alltaf vera með þér og Guð mun alltaf sjá fyrir þér.
Það þýðir ekki að þú munir ekki sjá erfiðleika. Það er hvernig þú bregst við þeim. Það er hvernig þú bregst við kreppum í lífi þínu sem sannar trú þín á Guði. Því þurfum við að leita hins góða en ekki hins illa og þá mun drottinn Guð hersveitanna vera með okkur.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Rúnarsdóttir og hugleiðing mín í dag ber yfirskriftina upp til heimins. Uppstigningadagur. Hvaða dagur það? Hvað gerðist á hennu fyrsta uppstigningadegi? Hvað segir orð Guðs heilugur ritning atburði þessa dags? Við skulum byrja á að lesa það sem Lúkas skráir í 24. kafla Guðspjallsins, vers 44 til 53. Hann sagði við þá, þessi merking orða minna sem ég talaði við yður, meðan ég var enn meðalíðar. Að rætast ætti allt það sem mig ritað í lögmáli Móse, spámununum og sálmónum. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun til fyrirgefningar synda og byrja í Jerusalem. Þér eru vottar þessa. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður en verið kyrrir í borginni uns þeir íklæðis krafti frá hæðum. Síðan fóra með þá út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þá. En það varð meðan hann var að blessa þá að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þeir féllu fram og tilbúðu hann og snýru aftur til Jerusalem með miklum fögnuði. Og þeir voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Þetta eru loka orðin hjá Lúkasi. Hann hafði skráð allt sem Jesús gerði og kendi frá upphafi. Hvernig hann sýndi sig lifandi eftir píss sína og talaði við vini sína það sem Guðs ríki tilheyrir. Þá var aðeins eftir að segja frá því hvernig Jesús kvaddi þá að lokum og varð uppnuminn til himins að þeim ásjáandi. En þá frásögninni Jesú hér með lokið? Við tökum eftir því hvernig guðspjöllin enda, snögglega, eins og þau séu ófullgerð í lokin. Ekki svo að skilja að þau hafi ekki gert grein fyrir því sem ætlunin var að segja frá. Þar engu við að bæta og ekkert ósagt sem máli skiptir. Samt merkjum við hraða að nána spennu undir lokin. Það eins og viss eftirvænting liggi í loftinu. Eitthvað á eftir að gerast og þegar við lesum áfram koma mikli hlutir í ljós. Guðspjöllin bregða upp myndum af Jesú þar sem ein tekur við af annari. Við komum síðan að krossinum og að þeirri mynd sem sýnir Jesú í ljósi upprisunar, lifandi og áþreifanlegur lærisveinum sínum. Síðasta myndi birti síðan þar sem hann skilst frá þeim og uppnuminn til himins, til föðurins, til dýrðaríkis síns. Guðspjöllin segja okkur sögu Jesú eins og hún var hingað til. Hinn mikli fagnaða boðskapur uppstigningadagsins felst í því að saga Jesú endar ekki hér. Sviði breytist, allt orðið nýtt. Hann sem gerir allt nýtt stendur í andri himinsins og horfir niður á jörð og ljósið frá honum streymir niður og lýsir upp þá framtíð sem við eigum fyrir höndum. Lesum fyrirheit Jesú Krists í 14. kafla Jóhannesar, en þar segir hann: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín,
svo að þér séuð einnig þar sem ég Skelfist ekki, treysti mér og guði föður. Ég mun koma til yðar. Að þekkja Jesu, þekkja orð hans, trúa fyrir heitum hans, hið eilífa líf sem hann býður okkur. Þegar við horfum á hann, þar sem hann stendur í andri himinsins, sjáum við opinn faðm hans. Þá þurfum við ekkert meira að vita né annað að sjá, því að þetta allt. Von okkar og fögnuður felst í því að vita að hann heldur áfram að starfa í okkar þágu, með heill okkar og hag að leiða ljósi. Kærleikspóstullin Jóhannes orðar hlutverk Jesu Krists á himnum í fyrsta bréfi sínu öðrum kafla og segir Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesu Krist, hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Guðspjöllin segja okkur frá öllu því sem Jesús gerði og sagði í þeim eina tilgangi að fá okkur til að nema staðar frammi fyrir hans himneska kærleiksljósi. Til þess að við leifum því að leika okkar, grípa vitund okkar, að við berumst með því inn til þeirrar framtíðar sem við eigum kost á fyrir hans tilstilli, hans meðalgöngu. Við eigum janneska sögu Jesu. Það síðan okkar að ákveða hvort við viljum verða þáttekendur í sögu hans. Gera hann, líf hans, að okkar sögu. Nei, Guðspjöllin enda ekki hér. Sérstaða þeir svo að þau fjalla efni sem á sér engin sögu lok. Engan endi. Það vegna þess að Jesús sjálfur hinn raunverulegi höfundur þeirra og hann dó ekki frá verki sínu. Hann dó til þess að fullkomna það. Lesum fyrirbann Jesú okkur til handa í 17. kafla Jóhannesar en þar segir hann Faðir, stundin komin. Gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. En við lesum áfram í orðinu. Á eftir Guðspjalli Jóhannesar kemur annað rit Lúkasar sem postulasagan. Hún líka saga Jesu. Hún skýri frá því sem síðan gerðist. Hún geymir upphaf kirkjusögunar, kirkju Krists og okkar. Hinn stutta janneska ævisaga Jesu aðeins sem upphafs ómur. Aðeins byrjunin á öllu því sem máli skiptir í þessari tilveru. Án Jesu liggur tilveru okkar undir skemmdum. Hún ófullkomin í ólagi ef höfundun hennar ekki til staðar. Þá ríkir glundroði og ósamræmi í lífi okkar sem leiði til myrkurs og dauða. Jesús kom hingað til jarðar. Með leiðbeinandi orðum og verkum leiddi hann okkur inn á veg sannleikans og lífsins. Þetta var erindi hans, ástæða komu hans. Að því loknu var hann uppnuminn til heimins
þess heimis sem ljómaði yfir Betlehemsvöllum á jólanótt og sem ljómaði krossin og hinn á opnu gröf á páskadagsmorgni. Og þessi heimin blasir við opin í dag. Þar eigum við frelsara sem varð ofurefli dauðans í okkur mönnum. Hann steig upp og takmark hans það eitt að draga okkur upp með sér. Í 12. kafla Jóhannesar segir Jesús: Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Í dag gengur Jesús til hásæti síns og sest þar við hægri hönd Guðs föður. Í tærum einfaldleika sínum bendir 24. kafli Lúkasar á atburð sem menn eiga í raun engin orð til að lýsa. Engu að síður þá geyma þessi orð lykilinn að trúalífi okkar. Jesús hóf upp hendur sínar og blessaði þá og meðan hann var að blessa þá skildist hann frá þeim. Hann skildist frá þeim en þeir voru ekki viðskila við hann. Hann snýri ekki baki við þeim þegar hann hvarf heldur opnum faðmi. Hann fór frá þeim til þess að geta verið með þeim, með okkur öllum alltaf, allstaðar. Hann sagði, allt vald mér gefið á himni og á jörðu. Ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Hann hóf upp hendur sínar til blessunar. Þessar hendur sem við höfum þreifað á í bróður handtaki Jesú. Líknar og læknishendur frelsanas Jesú eru ætíð yfir okkur og stýra öllu á himni og jörðu og stýra vel. Hann hvarf jarðneskum augum okkar til þess að hverfa engum nokkun tíma neinstaðar. Hinn jarðneski líkami setti Jesú skorður en návist hans fyrir heilagan anda engum takmörkunum háð. Þessi vegna nærvera Jesú ekki í þátíð. Hann með okkur í dag, á morgun og að eilífu. Í 16. kafla Jóhannesar skráð eftirfarandi orð Jesú. Það yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Það þetta fyrirheit, þessi veruleiki sem við minnumst á uppstigningadegi Jesú. Við minnumst þess að hann skildist frá þeim og þeir tilbóðu hann. Þeir tilbóðu hann því að þeir vissu að hann var ekki farin að fullu og öllu, ekki endanlega. Opin faðmur hans blasti við innri augum þeirra hvert sem þeir fóru. Þess vegna sneru þeir aftur með miklum fögnuði. Og þeir voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Og það einmitt það sem við þurfum líka að gera. Við þurfum að vera stöðugt í helgidóminum, í kirkju hans. Þegar hugur okkar opinn fyrir áhrifum hans og hjartað vakandi gagnvart honum, þá eigum við þann fögnuð sem rúmar engan skugga, ekkert myrkur. Og þó svo við sjáum hann ekki sýnilegri návist, þá munum við finna lífsáhrif hans. Hann heldur höndum sínum yfir okkur og heldur okkur uppi,
Svo hvað annað getum við gert en að tilbyðja hann meðan hann að blessa okkur. Gangið á Guðs vegum. Guð blessi ykkur öll.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Uppstigningardagur. Síðan fór hann með þá út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þá. En það varð meðan hann var að blessa þá að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. Lesi Lúkas 24:44-53. Þrennt var það sem Jesús gerði fyrir lærisveina sína daginn sem hann var uppnuminn til himins. Fyrst lauk hann upp huga þeirra svo þeir skildu ritningarnar. Hann sýndi þeim fram á að spádómar gamla testamentisins hefðu ræst í dauða hans og upprísu. Þannig túlkaði Jesús gamla testamentið og hann vill að við munum eftir þessari túlkun og berum henni vitni. Því næst fékk hann þeim það mikla hlutverk að boða öllum þjóðum afturhvarf og fyrirgefningu syndana og byrja í Jerúsalem. Þetta verkefni byggist einnig á túlkun Jesú á gamla testamentinu. Í raun réttri er þetta eina guðdómlega hlutverki sem kristinn söfnuður hefur fengið. Við eigum að vitna Jesú og predika iðrun og fyrirgefningu syndanna. Allt annað sem við fáumst við sem söfnuður eru aukaatriði. Starf okkar er að boða orð Guðs. Söfnuði Guðs hefur ekki verið ætla neitt pólitískt hlutverk á vegum Jesú. Þess konar mál ber okkur að fara með samkvæmt mannlegri skynsemi og minnast ábyrðar okkar fyrir Guði. Við eigum enga lausn sem Guð hefur gefið okkur á öllum pólitískum vandamálum. Allra síst hefur Jesús ætlað okkur að koma af stað byltingum í stjórnmálum. Drottinn hefur gefið okkur þjónustu sáttargjörðarinnar, annað Korinthubréfi 5:18, og býður okkur að predika, höfða til samvisku mannana og kalla þá til afturhvarfs og trúar. Að endingu gaf Jesús lærisveinum fyrir heitum kraft og jafnframt blessaði hann þá. Guðspjallamaðurinn orðar þetta fagurlega. Jesús var uppnuminn til himins meðan hann var að blessa þá. Þeir sáu hendur hans sem hann hófu og heyrðu að hann blessaði þá eins og hann hvarf þeim sínum. Þá skildu þeir. Hann heldur stöðugt áfram að blessa okkur. Blessun hans tekur aldrei enda, hún varir við. Jesús er ennþá önnum kafin að veita vinum sínum á jörðinni blessun sína. Það er stórkostlegt að við sem trúum á Jesú erum hvern dag og hverja stund undir blessandi höndum hans getur nokkur hugsa sér meira gleðiefni.
2: Kafli 87 Til föður míns og föður yðar. Þessi kafli er byggður á Lúkas 24:50-53 og Postulasögunni 1:9-12. Nú var kominn tími Krist til að stíga upp til hásætis föður síns. Sem guðlegur sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneskra sala með sigurlaunin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn: Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkóna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Jóhannes 17:4. Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisveinarnir mættu kynnast honum í upprisnum dýrðar líkama hans. Nú var komið að kveðju stundinni. Hann hafði fært sönnur á að hann væri lifandi frelsari. Lærisveinar hans þyrtu ekki lengur að tengja hann gröfinni. Þeir gætu hugsað hann dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til uppstigningar sinnar valdi Jesús staðinn sem svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Síjón fjall, þar sem Davidsborg stóð, eða Mórija fjall, þar sem Musteri stóð. Þessi staðir skildu ekki njóta þess heiðurs. Þar hafði Kristur verið hæddur og honum afneitað. Þar hafði öldum náðarinnar, sem komu enn hver á eftir annari með sívaxandi kærleikstunga verið hrundu til baka af hjörtum sem voru harðari en steinninn. Þaðan hefði Jesú leitað þreyttur og með þungu hjarta til að finna sér hvíld á olíufjallinu. Heilög návistin hafði, eftir að hún yfirgaf fyrst musterið, staðið á eystra fjallinu eins og hún væri treg til að yfirgefa borgin útvöldu. Einstóð Kristur á olíufjallinu og horfði með trega til Jerúsalem. Trjálundirnir og dalverpin á fjallinu höfðu helgast af bænum hans og tárum. Brekkur þess höfðu bergmála sigur hróp mannfjöldans sem kallaði hann til konungdóms. Í hlíðum þess hafði hann í Betaníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemani garði við rætur þess hafði hann beðist fyrir og þolað angist einn og yfir gefin. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harkvæla maður heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur mun að standa olíu í fjallinu meðan hebresk hallelujahróp blandast hósanna lofgjörð, heiðingja og rattir hinna endurlaustu munu í máttugum, hljómsterkum kór endur óma ákallið. Krýnið hann drottin alls. Nú lagði Jesu ásand lærisveinunum 11 leið sína til fjallsins þegar þeir fóru hlið Jerúsalem horfðu margir í undrun á þennan litla hóp og þann sem gekk í farabroti. Hann sem höfðingjarnar höfðu fáeinum vikum áður dæmt og krossfest. Lærisveinarnir vissu ekki að þetta yrði síðasta samverustund þeirra með meistara sínum. Jesú notaði tíman til að ræða við þá og endurtaka fyrri leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðu Getsemani dokuðu þeir við til þess að þeir gætu rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim um nótt sínar miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endurtók hann þau sannindi sem hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldin kærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo hjartfólgnir höfðu á stund niðurlægingar hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu hans, móðganir og háð. Honum hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því kominn að stíga upp til hásætis dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakklæti þjóðverjunar sem hann kom til að frelsa, skildi hann þá ekki svipta hana samúð sinni og kærleika? Skildi umhyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem hann er metinn og þar sem syndlausir englar bíða þess að hlýða boðum hans? Nei, fyrirheit hans til þeirra ástvina sem hann skilur eftir á jörðinni er: ég er með þér alla daga allt til enda veraldar. Matteus 28:20. Þegar þeir voru komnir upp á olíufjalli gekk Jesú á undan yfir háfjalli þangað til þeir voru komnir í grennd við Betaníu. Þar staldraði hann við og lærisveinarnir í kringum hann. Ljóst geislar virtu skína af ásjónu hans er hann virti það ástúðlega fyrir sér. Hann ávitaði þá ekki fyrir ófullkomleika þeirra og mistök. Orð hans, þau síðustu sem þeir heyrðu af vörum drottin síns, lýstu dýfstu umhyggju fyrir þeim. Með framréttum höndum til að blessa og eins og til að fullvisa þá verð sín og umhyggju, steg hann hægt upp frammi fyrir augum þeirra. Dreginn til himins af afli sem sterkara er en nokkur djarnast aðdráttarafl. Meðan hann leið upp á við, störðu lærisveinar hans agndofa til himins í undrun og hrifningu til að sjá síðasta svip leiftrið af uppstígandi drottni sínum. Dýrðarský huldi hans sjónum þeirra og orð hans hljómuði í augum þeirra þegar himnesku skýjavagn englana tók við honum. Sjá, ég er meður allt til enda veraldar. Samtímis hljómuðu niður til þeirra hinir fegurstu og fagnaðaríkustu tónar engla kórsins. Meðan lærisverðandi störðu enn til himins voru þeir ávarpaði með rödd sem hljómaði eins og voldu hljómlist. Þeir sneru sér við og sáu tvo engla í mannlegri mynd sem sögðu við þá. Galíleu menn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sá að hann fara til himins. Þessir englar voru úr þeim hópi sem hafði beðið hinu skínandi skýi eftir því að fylgja Jesú til síns himneska heimilis. Þeir voru þeir tignustu af engla fjöldanum og það voru þeir sem höfðu komið til grafarinnar við upprisu Krists og þeir höfðu verið með honum allan þann tíma sem hann dvaldi á jörðu. Með ákafri eftirvæntingu höfðu allir íbúar himinsins beðið endadægurs dvalar hans á jörðu sem flekkuð var bölvun syndarinnar. Nú var tími til komið fyrir himneskan alheim að taka móti konungi sínum. Mundi þess að tvo engla ekki langa til að vera í hópnum sem tóka móti Jesú. En fyrir samúð og kærleika til þeirra sem hann hafði skilið eftir, biðu þeir til að hughreysta þá. Eru þeir ekki allir þjónustubundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpraði eiga að erfa, Hebreabréf 1:14. Kristur hafði stigið til himins í mannlegri mynd, lærisveinarnir höfðu séð skýið taka við honum. Sá sami Jesús sem gengið hafði og talað við þá og beðið með þeim, sem hafði brotið brauðið með þeim, sem hafði verið hjá þeim í bátum þeirra á vatninu og hafði þennan sama dag erfiðað með þeim upp hlíðar olíufjallsins. Sá sami Jesú var nú farin til að sitja í hásætinu með föður sínum. Og englarnir höfðu fullvisa þá að sá hinn sami, sem þeir höfðu séð fara upp til himins, myndi koma aftur með sama hættu hann hafði stigið upp. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjálfu drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Opinberunarbókin 1:7 Fyrsta Þessalonikabréf 4:16 og Matteus 25:31 Þannig mun uppfyllast fyrirheit drottins til lærisveina sinna. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekið þið til mín, svo þér séð einnig þar sem ég er. Jóhannes 14:3 Lærisveinar höfðu ærna ástæðu til að fagna í vonunum endurkomu drottinsins. Þegar lærisveinarnir fóru aftur til Jerúsalem undraðist fólkið sem sá þá. Eftir réttarhöldin og krossfestingu Krist höfðu menn talið að þeir myndu vera niðurlútir og fullir blygðunar. Óvinni þeirra byggust við að sjá á andlitin þeirra svip sorgar og ósigurs. Í stað þess var þar aðeins gleði og sigur vissu að sjá. Andlit þeirra ljómuð af hamingju sem ekki var þessa heims. Þeir sýrðu ekki brosna vonir heldur voru þeir fullir lofgjörðar og þakkar til Guðs. Fagnandi sögðu þeir söguna undursamlegum upprisu Krists og uppstigningu hans til himna og margir veitni vitnisburði þeirra viðtöku. Nú óttuðu lærisveinarnir ekki lengur framtíðina. Þeir vissu að Jesú var á himnum og að þeir áttu enn samúð hans. Þeir vissu að þeir áttu vin við hásæti Guðs og þeim var í mun að bera fram bæni sína til föðurins í nafni Jesú. Í hátíðlegri lotningu beygðu þeir höfuðið í bæn og endur tóku fyrirheitið. Hvað sem þeir biði föður minn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hinga til hafið þeir einskis beðið í mínu nafni, beðið og þér munu öðlast, svo að fögnuður í það verði fullkomin. Jóhannes 16:23-24 Þeir réttu fram hönd trúarinnar herra og herra með þessari máttugu röksend. Kristur Jesú er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisin. Hann er við hæri hönd Guðs og hann beður fyrir oss. Rómverja bréfið 8:34 Og hvíta sunnan færði þeim fyllingu gleðinar með návist huggarens eins og Kristur hafði heitið. Allur himinin beið þess að fagna frelsaranum við komuna til himneskra salar kynna. Þegar hann stegið upp fór hann fyrir og hópur bandingjana sem leisti voru við upprisu hans kom á eftir. Himneskir heskarar voru fagnandi föruneyti hans með hrópum og lofgjörð og himneskum söng. Þegar þeir nálguðust Borg Guðs hljómaði áskorun frá skrúðgöngu englana. Þér hlið, lyftið höfðum yðar, hefjið yður, þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Með fögnuði svara hinni bíðandi varð englar. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Þetta segja þeir ekki af því að þeir viti ekki hver hann er, heldur af því að þeir vilja heyra svarið í upphafinni lofgjörð. Það er drottinn, hinn volduga hetja. Drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðum yðar. Hefjið yður, þér öldnu dyr. Að konungur dýrðarinnar megi innganga. Aftur heyrist kallvarðana. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Því að englarnir þreytast aldrei á að heyra nafn hans vegsamað. Fylgdar englarnir svara, drottinn hersveitana. Drottinn er konungur dýrðarinnar. Sálmarnir 24:7-10. Þá er hliðum borgar Guðs lokið upp og engla þröngi þyrpist inn hlið undir hrífandi lofgjörðar tónlist. Þar er hásætið, umleikið regnboga fyrirheitsins. Þar eru kerúbar og serafar. Fyrir liðar engla hersins, synir Guðs, fulltrúar ófallina veralda, eru þar saman komnir. Hið himneska ráð, sem Lúsifer hafði ákjart Guð og son hans frammi fyrir. Fulltrúar þessara syndlausu ríkja, sem Satan hugðist ná á sitt vald, allir eru þeir þar til þess að fagna frelsaranum. Þeir bíða þess í eftirvæntingu að fagna sigri og hylla konungsinn. En hann heldur aftur af þeim. Ekki enn. Hann getur ekki á þessara stundu tekið við kórónu dýrðarinnar og konungsskrúðanum. Hann gengur í návist föður síns. Hann bendir á sært höfuð sitt, stungna síðuna, lemstraða fæturna. Hann lyftir höndum sínum með nagnaförunum. Hann bendir á tákn sigur síns. Hann fær Guði veifi bundinnið. Þá sem reistir voru með honum, sem fulltrúar þeirra miklu merðar sem koma mun fram úr gröfunum við síðari koma hans. Hann nálskast föðurinn sem gleðist yfir einum iðrandi syndara og með söng fagnar yfir einum. Áður en grundvöllur jarðarinnar var lagður, höfðu faðir og sonur sameinast í sáttmála um að endurleysa mannkynið ef Satan sigraði það. Þeir höfðu tekist í hendur og gert hátíðlegt heit að Kristur skildi ganga í ábyrgð fyrir mannkynið. Þetta heit hefur Kristur uppfyllt þegar hann hrópaði á krossinum, það er fullkomnað. Var hann að ávarpa föður sinn. Sáttmálinn hafði verið uppfylltur. Nú segir hann, faðir, það er fullkomnað. Ég hef gert vilja þinn og Guð minn, ég hef fullað enduröstina. Ef réttlæti þín er fullnægt, vil ég að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er. Jóhannes 19:30 og 17:24. Rödd Guðs kunngerir í heyranda hljóði að réttlætinu sé fullnægt. Satan er sigraður. Hrjáðir og aðþrengdir fylgjendur Krists á jörðinni hafa hlotið náð hans í hinum elskaða. Efesus 1:6. Þar með fyrir himneskum englum og fulltrúum ófallina veralda eru þeir lístir réttlættir. Hvar sem hann er, þar skal söfnuður hans vera. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast. Sálmarnir 85:11. Faðurinn vefur son sinn örmum og fyrirmæli eru gefin. Allir englar skulu tilbyðja hann. Hebreabréfið 1:6. Með ólýsanlegum fögnuði viðurkenna höfðingjar, tignir og völd yfirráð höfðingja lífsins. Englaherinn fellur fram fyrir honum og gleði hróp óma himneska sali. Maklegt er lambið hið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Opinberunarbókin 5:12. Sigur söng var blandast hörpu slætti englanna þangað til himinin virðist yfirfyllast fögnuði og lofgjörð. Kærleikurinn hefur sigrað, hinn týndi er fundinn. Himinin endur ómar af röddum sem hefjast í háleitum söng. Honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Opinberunarbókin 5.13. Frá þessu sviði himneskra gleði berst niður til okkar á jörðu bergmál undur samlegra orðar Krist. Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar, Jóhannes 20.17. Hinn himneska fjölskylda og hinn jarneska fjölskylda eru eitt. Okkar vegna steig drottinn til himins og fyrir okkur lifir hann. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð. Það sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim, Hebreabréfi 7.25.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið blessað og sæl, ég heiti Lilja Guðsensdóttir og mun nú lesa annan kafla úr bókinni Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund, sem eftir Arthur Maxwell og í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandinn bókaútgáfan Berglin. Annar kaflinn ber nafnið Falinn fjársjóður. Frá hinu forna Grikkjaveldi kemur saga af ríkum bónda sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóðurinn minn falinn í ökrunum mínum. Ef þið viljið verða ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit. Þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhverstaðar í akrinum. Með haka og skóflu grófu þeirra miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því virtist. Þeir umsnýru vandlega moldin í öllum ökrunum og grófu dýpra en nokkur plógur hafði nokkur sinni komist, en þeir uppgötvuðu enga gersema kistu.

dýrmætt erða hnoss sem hefur borist til gegnum margar kynslóðir. Það er einnig falið, ekki í akri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt vera ríkur af öllu hinu besta og fegursta sem lífið hefur að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þér niður í hana með öllu þeim andlegu hæfileiku sem þú átti yfir að ráða. Lestu hana, rannsakaðu hana, hugleitu hana. Byttu blessun leið og þú lest. Og í henni myndu finna hinn dýrmætustu auðavi. Þessi bók er auðvitað Biblían. Biblían þín. Því er ekki að neita að í mörgu tilliti líkist hún öðrum bókum. Af útliti hennar að dæma grunaði engan að hún var mikilvægari en allar hinar. En opnaði hana. Byrjaði að rannsaka hana og mun þá fyrsta leiftur fjársjóðsins brátt koma í ljós. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með einlægum, lotningarfullum og ástríkum höndum munu vissulega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og andríki. Einmitt á hjálp sem þú hefur þráð er nálutið ómögulegt að öðlast. Hér er að ræða fjársjóð sem er þess virði að grafa eftir og því dýpra sem þú grefur þeimun meira finnur þú. Við hverja skóflustungu koma í ljós nýjir dýrgripir. Þér mun fara að skiljast leyndardómar lífs og dauða. Þú mun sjá bregða fyrir hinu meistaralega skipulagi sem tengir saman hið liðna og framtíðina. Þú mun sjá tilgang mannkyns sögunar og eiga atburði sem enn heyra framtíðinni til. Umfram allt mun þú uppgötva hvernig jörðin er tengd himninum þeim böndum sem fá aldrei brostið. Þessi fjársjóður er öllum opin. Engum er meinað að leita hans vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók mun tala til allra, án tillits trúarbragða, þjóðernis, atvinnu eða inneignar í banka. Hún mun tala til þín. Hver svo sem fortíð þín kann að hafa verið, núverandi hugarástand eða líkamlegur vanmáttur, hefur hún að geyma boðskap fyrir þig í dag. Öldnum sem ungum, háttsettum og öllum hinum, ríkum og fátækum, þeim sem njóta forréttinda og hinum bákstötu, mun hún færa hina sömu miklu uppörfun, hina sömu gagnlegu leiðbeiningar og hina sömu ríkulegu uppljómun. Kynstu biblíunni þinni í sakleysi æsku áranna, fróðlegs fús, dreymandi, fullur vonar og þú munt finna að hún ljómar af háleitum hugsjónum og verðugum viðfangsefnum og krafti til að láta hina fegurstu drauma rætast. Kynstu henni meðan þú ert í blóma lífsins þegar byrðarnar eru þyngstar og brýn skildustar knýja sífellt á og þú munt í henni finna styrk til starfsins og stuðning til fararinnar. Kynstu henni þegar árunum fjölgar, þegar þrótturinn dvínar og skuggarnir lengjast og þú munt finna í henni ljós fyrir ævikvöldið og dásamlega von nýtt og betra líf í vændum. Kynstu henni þegar þú ert meðvitandi synd og þráir að verða sá maður eða svo kona sem þú veist að þú ættir að vera og þú munt finna í henni laust frá þeim hlekkjum sem halda þér fjötruðum. Hinn ángraða samviska þín mun hljóta frið þegar þú öðlast kraft til sigurs yfir hinu illa. Kynstu henni hryggur og niðurdregin vegna mótlætis og erfiðleika sem þú mætir og þú munt finna í henni þá andlegu hressingu sem þú þráir. Kynstu henni sorgbitinn vegna einhvers mikils tjóns eða sorglegs ástvinamissis og þú munt finna í henni þá huggun sem ekkert annað fær veitt og lofvorð indælega endurfundi handan grafarinnar. Gegnum alla biblíuna þína rennur raunverulegu lífsstraumur sem flæðir frá sjálfum himninum. Opnaðu hana, lestu hana og þessi geisla virki flaumur

fer að flæða þarfir huga þíns og lækna, hreinsa, endurnæra og veita styrk með óútskýranlegum krafti sem engin önnur uppspretta þar veitt. Hann mun skýra þér sín, efla dómgreind þína og göfga markmiðin. Sé leið hans óheft, mun hið fyrsta litla seikl þessa dásamlega ströms magnast í mikið flóð sem mun skola í burtu öllu því sem ljótt og vanheilagt í eðli þínu og örfa til þroska, sér hvern göfugan eiginleika. Þá mun það, fyrir en þú hyggur, breytast eðlilega og á dásamlegan hátt í fórnfúsa þjónustu fyrir aðra. Hvílíkur fjársjóður, hver sorgleita eiga hann á heimilinu en leita hans ekki? Að vera fátækur þegar þú gætir verið ríkur? Að vera veikburða þegar þú gætir verið styrkur? Að vera hryggur og niðurdregin þegar þú átt kosta að vera geislandi af gleði? Trúðu mér þegar ég segi að þessi fjársjóður er þið mjög nærri. Kann að vera þú snertir hann jafnvel á þessari stundu? Hann er í biblíunni þinni.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Þið hafið heyrt mig segja það öðru hverju gegnum áratugina þegar ég predika orð Guðs að þetta hef ég sagt áður. Ég hef stundum nefnt þetta og samt kemur fólk og spyr öðru hverju gætur ekki predikað þetta efni? Þetta sáluhjálp. Viðkomandi segir kannski ég svo hrættur eða hrætt að ég sé ekki réttu vegi, að Guð hafi ekki fyrirgefið mér, að Guð hafi ekki veitt mér sáluhjálp að eilífu vegna þess að ég ekki nógu góður. Þið sem eru hér í Boðunarkirkjunni kannist við að einhvern tímann hafið þið heyrt mjög fjalla þetta og kannski fleiri af okkur sem deila á orði Guðs frá þessum ræðustóli. Ég ætla að gera það einu sinni en með öðrum áherslum og að gefna tilefni. Það kom aðra máli við mig fyrir bara svona svo 3 vikum síðan og sagðist hafa áhyggjur af því að hann væri ekki nógu góður. Hann var eitthvað efins og jú, hann trúði á drottin Jesu Krist sem frelsara sinn. Hann þekki sannleikan allan eins og hann í orði Guðs. En það var alltaf eitthvað svona efins hjá honum. Og þegar við ræddum örlítið nánar meira saman að þá kom í ljós að það var eitthvað í fortíðinni. Og ég reyndi að fullvisa viðkomandi Guð fyrirgefur allar syndir okkar, sama hvað það er. Og svo ég allar komin heim héðan að þá hringi síminn og það annar maður. Ég þekki þessa menn báða, mjög trúaði menn og sá sem hringdi sagði einmitt ég ekkert viss að ég sé hólpin. Og ég hugsaði með mér þessi menn hlusta báðir mikið á útvarp boðun. Alla daga. Og þetta sýndi mér eitthvað sem hefur gerst hjá mér á liðnum tíma fyrr á árum þegar ég var ekkert viss mína eigin sáluhjálp. Jafnvel eftir ég byrjaði að predika og boða fyrir öðrum, var ég virkilega hólpin, hugsaði ég stundum. Guð hefur svarað bænum mínu hvað það snertir í gegnum árin að læra að treysta lofvörðum hans. Þegar Guð almáttugur gefur okkur lofvörð, þá ber okkur að treysta. Og ekki að efast, og ég ætla að sýna ykkur það hérna tjaldin í dag, hvað hann hefur að segja eitt og annað. Og við manninn sem að tala við mig í síma, ég sagði honum ég ætla að tala þetta í dag. Og ég var að vonast til að hann kæmi, hann ekki hérna núna. Og svo var það að ég bara, já, ég var heima að hugsa málinn og undurbúa þessa predikun. Þá hringdi einu sinni enn. Þriðji maðurinn og hann hafði miklar áhyggjur af því að ef hann ekki boðaði og predikaði fyrir öðrum að þá væri hinn rangláti klataður og hann líka. Þetta er svona skildar röksendir og efasendir, menn við erum öll í sama báti. Við erum öll kjörsamlega glata sálir ef við ekki lærum að treysta lofvörðu Guðs. Og þetta fjallar hugleiðing mín í dag. Og ég byrði ykkur að taka vel eftir og bara treystuði drottni. Í 1. Jónasarbréfi, í 1. kafla segir, þetta skrifum við til þess að fögnuðu vor verði fullkomið sjáði. Hann er að skrifa, Jóhannes er að skrifa fólki sem var nýtt í söfnuðu Guðs og hafði allar þessar efasendir sem að hrærast í hjörtum okkar og sem ég vek hér að í dag. Og hann er að hvetja hina trúuðu, ný trúuðu, til að treysta því að þá verður fögnuður okkar fullkomin. Svo segir, og þetta er boðskapur sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum að við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikann. Sjáum við hvað þetta alvarleg orð. Við verðum að læra að treysta vinir. Guð ábyrgur fyrir sínu lofvörðum og hann mun ekki bregðast þér. Það getur verið að þú bregðast honum, en hann mun aldrei bregðast. Og hann að segja hér lærisveinninn, Jóhannes, að ef við höldum áfram að vera í því sem ekki fögnuður í hjálpræði drottins, eins og við byrjum þarna að lesa þannig í fjórða versi, að þá eru við myrkri og þá eru við að upplifa það sem að Biblía kalla lýi. Við segjumst vera kristin en efumst. Hvernig ósköpunum getum við talist vera kristi fólk ef við trúum ekki því sem að Guð lofar okkur? Og ég bið við komandi vini mína að sem að hér hafa glímt við þessi efni, við drottin. Að miskilum ekki, ég að reyna að gera þetta skýrt og ég mögulega get, en það það mjög skýrt þarna. Við erum annarkvort í myrkri eða í ljósi, það ekkert þar á milli. Og þegar þú hefur meðtekið lofvörð drottins þér til sáluhjálpar, þá það staðreynd. Þú getur upplifað það að vera að njóta þess að vera hólpin í dag. Þú þarft ekki að bíða þá að Kristi kemur bara til þess að komast að raunum það. Og við komast að raunum það hérna í þessu sem við skoðum á eftir í orði Guðs. Við höldum áfram í fyrsta kafla í fyrsta Jónasarbréfi, nú frá sjöunda versi. Ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Sjáum þið? Það ekkert ef eða kannski eða hálklárað verk þegar frelsarinn annars vegar. Hann vill bara sjá okkur og heyra drottinn frelsaðu mig frá syndum mínum. Fortíð mín að trufla mig. Drottinn hreinsaðu mig. Og hér segir hann. Að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við játu syndu voru segir, þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Það ekki stórkostlegt? Við þurfum ekki að efast. Ef þú tekur drottin á orðinu, þá gerum við hann ábyrgan fyrir sínum eigin orðum. Ég að tala drottin. Hann hefur lofað. Og hann mun standa við að frelsa þig af því að þú hef sett allt traust á hann. Og kristið fólk af öllu fólki sem gengur á jörðu hefur ástæði til þess að fagna og gleðjast. Af því að við höfum kynst sannleikanum og allt sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu sáluhjálp okkar. Við höfum enga ástæði til að efast. Við höldum áfram. Og nú förum við í annan kapitula í fyrsta Jónasarbréfi. Þetta kærleikskapitulin, eða fyrir ekki lærisveinninn, kærleikslærisveinninn, Jóhannes, hann var talið vera næstur Kristi því að hann var svo ungur og hann lærði að elska drottinn sinn og frelsara. Hann skrifar, börni mín þetta skrifa ég yfir til þess að þér skulið ekki synda. Svo hann reknar með því að það gerist hjá þeim að synda. Því að hann segir, en ef einhver syngar, þá höfum við árnaðamann, þetta því talsmaður, eins konar lögfræðingur. Hjá föðurnum, Jesú Kristi réttláta sjáum því, við eigum talsmann á himni í dag. Hann sem gaf okkur lofvörðin sáluhjálp, hann talar máli okkar á himnum þegar okkur verður á. Við eigum ekki að synga, en þegar það gerist, hvað þið, drottir rekna með því. Hann ekki að krefjast fullkomnunar af okkar hálfu í eigin mætti okkar. Hann ætlar að gefa okkur það allt saman og við sjáum það hér og eftir. En svo segir þarna í öðru versi, hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta þýðir að hann dáinn og syndir þeirra. Sem sagt, Kristur dáinn fyrir syndir allra, líka svo kallara vondu manna eða vonda fólks, sem eru taldi vera svo syndugir að þeir eigi sér kannski enga von eða sömu menn telja það. En hann dáinn, Jesús dáinn fyrir syndir allra. Þið sjáuðu hérna, svart og hvítu. Og þriðja versið, á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Nú versnaði málið. Hver vill segja ég held boðorð drottins? Og vera fullkomin í þeirri hlýðni. Það getur engin maður í sanngirni sagt það. Erum við þá glötu? Við skulum sjá til. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Nú fer málið að vestna er það ekki. Því þetta er þessu trufla fólk. Ég ekki nógu góð, mér verð á að ægir það var boða númer tvö, þetta skurgóðinn og allt það sem fellur undir það. Ég brotlegu þar, hugsar einhver, eða hvíldadagurinn, eða að girnast, eða stela, eða hafa rangt við. Segi ekki alltaf alveg satt. Þetta eru allt syndir sem okkur kann að verða á, líka hjá þeim sem hafa meðtekið drottin sem frelsara sinn. Og þess vegna segir drottin í textana sem við vorum að lesa áðan að við eigum ekki að synda. En ef okkur verður á, þá höfum við þennan talsmann á himni. Sjáum við? Himinin reiknaði með því að við ófullkomna sálir á meðan við eru hér á jörðu munum heiga baráttu við synd og freistingar þar til yfir líkur. Og þá eigum við talsmann hið efra. Þvílíkt lofvörð. Þetta eins og að hafa einn eða fleiri bestu lögfræðinga heimsins í hæstarétti til að tala máli okkar. Það ekkert minna sem þetta boðar. Og þegar við til dæmis teljum okkur eða viljum hafa í heiðri boðorguðis en gerum það samt ekki. Þá segir drottin að við erum bara lygarar og sannleikurinn það ekki í okkur. Auðvitað á hann við það þegar við leikum tveimur skjöldum. Og það eru margir kristin sem gera það stundum ómeðvitað en stundum meðvitað. Og þá kemur það ekki til greina sagði þessu texta að viðkomandi geti talið kristinnar trúar eða að vera þjónn Jesu Krists. Því að leikum tveimur skjöldum og sannleikan þá ekki að finna í viðkomandi. Þetta segir hér, sjáu því, fyrsta Jóhannes bréf, annar kapitúli. Það eru sumir sem þóru ekki að lesa þannig kafla eða þetta bréf. Af því að þeir miskilja hvað þar boðað. Jú, við eigum bara treysta drottni fyrir því að fullkomna trú okkar að halda boðaðin fyrir okkur þegar við leitust við að hafa því að heiðri. Eins vel og við mögulega getum. Við skulum halda áfram. Förum yfir í opinberunarbókinni, 14. kafla frá 5. versi, þar sagt frá fólki sem enga lygi var að finna í og þeir voru lítalausir. Vitum við. Er nokkur óanfinnalegur hér? Nei. Við getum ekki tilengu okkur þessa yfirlýsingu að vera lítalaus. Ekki núna eða það. En það getur verið einhver annars eða og þar kemur frelsarinn til greina. Hann lítalaus, hann hefur haldið boðorðin, hann hefur sýnt okkur fordæmi algjörlega sýndlaust líferni, sá eini sem hefur gengið á jörðu í mannheimi. Og hann segir, ég ætla að gefa ykkur mitt réttlæti, ég ætla meira að segja að gefa ykkur viljan til þess að vilja að vera syndlaus og réttlát. Ég ætla að sýna ykkur það á eftir. Í Filippus bréfi, þar kemur, já hann hérna komið þessi texti, í öðrum kafla frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætíð hafið verið hlýðinir, segja því, að hlýða boðorðunum. Ég bara legg áherslu á, þeir eru aldrei frelsu fyrir dugnað ykkar í því að halda öll boðorðin. Þið getið það ekki. En þið getið leitast við og þakkað Guði fyrir forréttindin að mega að hafa í heiðri vilja drottins eins og hann opinberast í þessari stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðinu 10. Og hann segir þér mínir elskuðu þér sem ætið hafi verið hlýðnir. vinnu nú að sáluhjálp yðar. Þannig kemur þetta baráttan sáluhjálp. Að vinna nú að sáluhjálp yðar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður því fremur nú þegar ég fjarri. Og ekki gleyma næstu orðu vinir. Takið eftir því að það Guðs verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til við þóknunar. Þetta alveg yndislegu boðskapur. Hann gerir allt fyrir okkur. Við þurfum að treysta honum til þess. Svo segir, gjörið allt á þess að mögla og hika til þess að þér verði ekki óaðfinnalegir og reynir. Til þess að þér verðið óaðfinnalegir og reynir. Flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjör spiltrar kynslóðar. Við eigum ekki að mögla, ekki að hika og sífellt að klifa á þessu drottin hefur fyrirgefið mér. Eða þú hefur virkilega beðið guðum að fyrirgefa þér syndirnar, alveg ekki síður fortíðina, allt þetta ljóta, allt þetta sem að þú hefur talið að gjörsamlega útloka þig frá réttlæti guðs eða himninum. Hann fyrirgefið þér það allt saman af því að þú tekur hann á orðinu. Og þú mátt ekki hika, það segir hérna, ekki hika, bara að hiklust að treysta. Og þá verðið þið yfirlýst réttlátt að því að réttlæti Krist gefið okkur í staðið fyrir okkar ranglæti. Við sjáum það ennþá betur hér á eftir. Jesús Kristur á krossinum, syndlaus, hann borgaði synda sektina okkar, hans blóð. Hreinsar okkur af allri synd þegar við biðjum hann að heimfæra fórn hans upp á okkar syndir. Og svo leitastu við að gjöra hans vilja í daglegu lífi. Hvernig sem það gengur? Bara aldrei að hika, aldrei að vantreysta frelsaranum. Hann mun frelsa þegar við treystum honum. Og hver sem fortíðin hefur verið, komum til hans. Krjópa frammi fyrir frelsanum okkar. Hugsaðu ykkur, almáttugur Guð gaf allt upp á bátinn, fórnaði öllu forréttundum hið efra, tilbeðslu, syndlausra engla og íbúa annara veralda. Hann fórnaði því öllu til þess að gerast maður á meðal allra þessara syndara. Af því hann elskaði þá svo mikið okkur. Hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna segir hann, komið til mín með allar ykkar byrðar og ég mun gefa ykkur hvíld. Frelsarinn okkar er almáttugur Guð. Minnist þessu vinir, honum er ekkert ómögulegt. Förum yfir í Sakarías. Ég er nýbúin að fara yfir þennan texta með ykkur fyrir nokkru viku síðan. Ég geri það einu sinni enn. Þar segir í byrjun þriðja kafla, því næst lét hann mig sjá Jósúa aðstaprest. Það var engin minni en aðal guðfræðingurinn í þjóðinni, sá æðsti, sá hreinasti og saklausasti sem menn gátu valið að mannlegri visku til að vera fulltrúa okkar frammi fyrir Guði í helgidómi Guðs á jörðu. Og hann fekk að sjá hann þar sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. Hugsaðu ykkur, þegar að við efumst, það er einhver sem að er nálægt okkur og ákærir og segir, þú ert ekki nógu góður. Það er alveg rétt hjá honum. Við erum aldrei nógu góð. Það er einhver annar sem er nógu góður. Hann heitir Jesús Kristur. Og við megum tilmið að trúa og treysta lofvörðum hans sáluhjálp okkar. Þá er okkur borgið. Hvernig sem baráttan gengur hjá okkur þar til yfir líkur. Við bara höldum áfram að treysta og trúa og klingja í frelsan, utan í frelsaran okkar. Við sleppum ekki af honum. Svo segir í öðru versi, að drottinn mælti til Satans. Drottinn ávíti þig, Satan. Nú drottinn þann annars vegar, Jesús Kristur, að segja að Guð faðirinn á himnum Hann ávíti þig, Satan, sem útvalið hefur Jerusalem, ávíti þig. Ekki þessi svo brandur og bálið dregin, ég hef svo oft dregið upp þessa mynd þar sem við erum kannski með varðeld út í náttúrunni, ekki á turkna tíma þegar hægt á sinabruna, en oft brennum við kannski einhverja spýtur og svo tökum við stundum eina spýtu út úr eldinum, hún hálbrunnin, annar endinni kolbrunnin, sömtu brunni til ösku að enda spýtunnar. Drottinn að lýsa þessu okkur eins og við brand sem að dreginn út úr báli og brandurinn spýtan hálbrunnin, þannig eru við, spöttuð af synd. Nema Jesus frelsar okkur, hversu spöttuð sem við kunnum að vera að fortíða syndum okkar. Guð reiðubúinn að fyrirgefa það allt saman. Núna, í dag, ef þú bara vilt, ef þú bara þyrpur, ef þú bara treystir honum. Og þegar efasemdirna læðast að þér, myndu, þú átt bara að treysta. Og þannig mun Guð sjálfur efla traust þitt frá degi til dags. Og svo segir í þriðja versi að Jósúa var í óhreinu klæðum þar sem hann stóð frammi fyrir englinum. Og ég vil fullvissa ykkur það vini að æðstiprestur var alltaf í skanna hvítum og hreinum klæðnaði. Hann dyrðist ekki að fara inn í hið helga musteri sem var hér á jörðu áður fyrir. Og samt er því líst þarna að samaborið við hinn syndlösa frelsæfi sem þarna var komin til aðstoðar Jósúa þegar Satan var að ákæra hann um hversu vondum maður hann væri. Að þá segir hann um Jósúa, hann í óhreinum klæðum og sjáum við hvað hann segir eigi að gera. Fjórða versi, þá tók engill til máls og mælti til þeirra við stóðu frammi fyrir honum, færði hann úr hinum óhreinu klæðum. Þetta er svo óhreint. Nei, þetta var skanna, hvítur og hreinn klæðnaður. En það er verið að tala um syndugt líferni. Æðstaprestsins, hann var ekki einu sinni nógu góður sjálfur í eigin réttlæti til að teljast, bara fullnægjandi líferni til sáluhjálpar. Hann, æðstuprestur, var glataður maður eins og hver annar syndari án Jesu Krists, án réttlætis Jesu Krists. Og svo segir, sjá, ég hefði burt numið, já, þá átti að færa hann úr óhreinu klæðanum, og sjá, ég hefði burt numið miskjör þína frá þér og læta nú færa því í skrúðklæði. Þannig verið að lýsa réttlæti frelsar hans. Því að án hans munum við aldrei inn í himinin koma. Þessu líkt við að við séum í óhreinum klæðum. En yfir það er sett hvít skikja, skanna hvít, ekki útötuð í synd. Þetta er bara táknmynd, táknmál í myndum og það er sama hver við erum. Karl eða kona, fullorðin eða táningar eða ungbar, við erum öll syndara fætt í synd og þurfum á sáluhjálp Jesu Krists að halda okkur til handa, hvert og eitt. En gleðjumst, munið hvað við lásum í fyrsta textanum, að fögnuður í þar sé fullkomin. Og við getum leift okkur að gleðjast, þrátt fyrir að allt verðist fara úr böndum í kringum okkur. Og það á eftir að vestna árin yfir líkur, segir í spátómum opinberunarbókarinnar. En við förum ekki það núna. En áfram í Sakarías í þriðja kafla frá fimmta versi, enn fremur sagði hann, láti hreinan ennidúkum höfuð hans, þá létu þeir hreinan ennidúkum höfuð hans. Þannig eru hugsanirnar, ákvarðanirnar, hér á bakvið. Og færðu hann í klæðin en engill drottins stóð hjá og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir drottin allsherja, hér er verið að tala sko bara Guð almáttugan, ef þú gengur á mínu vegum og varðveitir boðar mín, akkur þetta nefnilega klína þessu þann utan í, boðar honum. Hafið þitt, ég, ég dyrðist að taka þetta orð mér í munn. Því þetta er það sem að gerast hjá svona öllum þorra eða stóru meiri hluta kristina manna á jörðu í dag. Að þeir segja eða þeim kennt af kennimönnum að þú getur ekki haldið boðurinn. Og það alveg rétt. En þá miskilja hinni kristnu margir slíkan boðstöf. Og telja að annarkvörð er það prestarnir sem halda boðorðin fyrir okkur all hinn eða við þurfum ekki þá áhyggjur af þessi. Þetta er aðeins viðmiðun sem Guð gefur okkur þarna þú frelsast aldrei fyrir dugnað þinn í því að halda boðorðin. Þú getur það ekki. Jesús getur það og hann hefur gert það. Og svo segir ef þú gengur á vegum mínum og varðveitir boðorð mín sem sagt, við leitust við að hafa þau í heiðri, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimilega þér að ganga með all þessara þjóna minna. Hann að tala himinin að lokum þegar við erum komin þangað. Svo segir í þriðja kapla hjá Jóhannesar Guðspjalli frá 14. vesi. Og eins og Mósi hóf upp höggormin í eyðumörkinni, Þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig hafi það umbúðalaust. Þetta á við vonda fólki líka ef við mögum kalla einhverju vonda. 17. Vesið, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann, dæmist ekki. Sá sem trúir ekki, er þegar dæmtur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Hérna sjáum við samanburðin. Annarkur trúirðu ef þú trúir ekki neitt. Það er ekki að tanna á milli. Þess vegna er það alveg lífsspursmál að eilífi fyrir okkur að læra hér á jörðu. Að hafa í heiðri boðrun 10, læra að elska þau, hugleiða þau, eins og segir í fyrsta salmi, ef ég man rétt, það sem að Davíð segir í hugleiði lögmál þitt dag og nótt. Hafið þið nokk tíma vakna klukka 2 á nóttu og farið að hugsa boðrun 10? Byðið þau Guð að leifa ykkur að upplifa þetta. Og ef að þið hafi virkilega tekið lofvörð Guðs, lofvörð Jesu Krist, tekið hann á orðinu og glaðist yfir þeim, þá getið þið lifa lífi sem hefur ekki áhyggjur að því hvort að þó að þið séu ófullkomin í samanborði þegar lögmáli, boðurinn 10, lýsa því yfir þú ert óhreinn. Það er annað sem er hreinn og réttlátur sem vist til að gefa þér. Og hvað lásum við á þann? Ég fylg í bréfinu í öðru kafla. Hann gefur okkur ekki aðeins að framkvæma vilja Guðs í lífi okkar. Hann gefur okkur viljan líka. Og síðan ætlar hann að framkvæma sinn eigin vilja í lífi okkar. Mér finnst þetta svo stórkostlegur texti, stórkostleg yfirlýsing. Hann leggur allt okkur upp í hendurnar til að öðlast eilíft líf. Við höfum enga afsökun og enn síður ástæðu til þess að efast sáluhjálp okkar, ef þú og annar bor hefur meðtekið orð Guðs, allan sannleikan, ef þú hefur lært að elska lofur Krist þér til handa og treysti því. Förum yfir í Jakobsbréfið í fyrsta kaflan, 5. vers, ef einhver yða brestur visku, þá byrði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefa sjáði þetta er svo umbúðalaust við þurfum bara að gera það að segja að fylgja fyrirheitum og leiðbeiningu drottins treystu og þá færðu allt sem þú þarfnast í sáli hjálpa en hann byrði í trú án þess að efast þetta er aðal vandamáli við eigum að byrðja í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávar öldu. Það eru einhverju sjómenn hérna sem hafa upplifað það að vera á sjónum og fara fram og aftur í öldumhangi skipa eða báta, sérstaklega lítilla báta Ég man þegar ég var unglingur og með pappa undir vogastapa að draga net og á vorin og þá fyrir að þorskgöngurnar gengu þar að stundum þá fór að hvessa og maður sá ekki til lands stundum þegar maður var alveg niður í dal í öldunar og svo hófist upp og topp á öldunum aftur og aftur og upp og niður og leið voru að draga netin og hirða fiskinn úr möskvunum. Þetta er svo ljótlifandi fyrir mér að ef ég efast fyrirheit drottins á þessu sviði sáluhjálp okkar þá erum við eins og eitthvað sér bara frekur fyrir vindi og öldum hafsins. Sá maður, tvílindur og reikull á öllu vegum sínum má eigi ætla að það fái nokkuð hjá dronni. Það er annarkvæmt allt eða ekki. Og allt leggur drottinn til. Við þurfum bara að meðtaka og segja takk drottinn og síðan að læra að færa honum lofgjörð, þakklæti fyrir allt. Þessi mynd er mjög lýsandi. Okkur er sagt að drottinn muni hafa þessi merki um krossfestinguna alla eilíð í höndum sínum. Hefur þið þetta? Og það eru íbúar annar heima sem að hafa ekki upplifað baráttu við synd eða frestingar. Og við sem eru þá hólpin, vona ég, komin til himins eftir að drottinn sækir okkur, erum honum vitnisburður sáluhjálp okkar og hversu mikið það kostaði hann og það er eins og kannski börn sem að skynja ekki þetta efni en dóu ef til vill á unga aldri og á himni þá munu þau koma og segja hvaða ör er þetta á brjósti þínu þá mun hann svara það er eftir högg sem ég fekk í húsi ástvinna minna. Þið finnir þetta í 13. kafla hjá Sakaríasi. Hefur þið ykkur? Þetta verður umræðu efni á meðal þeirra sem eru hólpnir í samtölu við þeirra sem aldrei synguðu og aldrei við höfðu reynslu af baráttu við freistingar eða synd. Við erum aðal vitnisburðum fyrir Jesu Krist á meðal allra veralda sem Biblía segir öðru hverju frá, sem ekki hafa fallið í synd. Við munum hafa nóg að gera. Og hérna kemur þessi texti sem að þriðji vinu minn hafði sem illar áhyggjur af þegar hann hringdi á dögunum. Hann er að finna í Esekiel í 33. kafla og frá 7. versi segir Mansson þig hef ég skipað varmann fyrir Ísraels hús, það er fyrir söfniðinum, til þess að þú varir þá við fyrir hönd mína. Er þú heyrir orð af munni mínum? Þegar ég segi við hinn ókvölega, þú hinn ókvölega skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn ókvölega við breytni hans. Þá skal að vísa hinn ókvölega deyja fyrir miskjörn sína en blóðsans vilja krefja af þinni hendi. Er þetta ekki alvarlegt? En hafið þú svarað, hafið þú varað hinn ókvölega við breytni hans að hann skuli láta af henni en að læta samt ekki að breytni sinni, þá skal hann deyja fyrir miskjörn sína en þú hefur frelsað líf þitt. Og ég reyna að útskýra fyrir fólki og gera það miskosti núna. Það er ekkert allir kallættis að boða og predika og aðvara fólk frá ræðustóli. Það er að hjálpast að við þetta. Og þið sem á þetta hlýði hér í Boðunarkirkjunni, jújú, það eru ýmsi predikari hér á meðal okkar. Og hafa þetta hlutverk að vara syndaran við fyrr eða síðar í einu eða öðru. En hinir, þeir geta stutt þetta boðunarstarf með því að leggja fjármunum sínum til þessa boðunarstarf sem á sér stað til dæmis frá Boðunarkirkjunni, það gerist reynda frá öðru kirkju líka og í gegnum útvarp boðun boðskapu þessa efnis er að heyra mjög ofta útvarpi boðun búið að vera fyrsta september núna í haust í 20 ár og heldur áfram ef Guð lofar þannig geta allir hjálpa stað við að vara hinn ókvölega við Svo að vinur minn, hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því þó að sé ekki að predika. Mér heyrðist á honum að það væri einmitt vegna þess að hann fer ekki að boða og predika. En það þurfi ekki allir að predika. En við getum hjálpað að og sem söfnuðu þá sjáum við til þess að boðskapur hljómi út á meðal þjóðarinnar og víðar. Þannig vörum við syndaran við. Og við eigum ekki einu sinni vinur minn í þessu tilviki að hafa áhyggjur af þessum texta ef við gerum ekki neitt. En ef við þó stöðlum að boðuninni á einn hátt eða annan, þá ertu að leggja þitt á vogaskálarnar til að boðskapurinn heyrist og hljómi á meðal þeirra sem ekki vita, á meðal hinna svo kölluðu ókvöluðu eins og segir í þessum texta. Og þessi vinur minn þarf líka að læra að treysta fyrir eitthvað Guðs. Og ég alveg viss að ég hef ekki áhyggjur þessu manni og sálihjálpa hans, nema því að hann dvelur við þetta hvað ef. Ég hef ekki farið út að vara við. Og ef til vill var hann að hugsa bara einstaklinga sem hann hafði í huga. Við eigum ekki að vera hrædd. Við eigum ekki að hafa áhyggjur af því hverja afleiðingarna verða ef við berum frelsara okkar og hjálpræði himins og okkur til handa vinni. Nema í Matteus í 21. kafla segir frá því þegar Jesús stóð andspænis prestum Ísraels, æðstu trúa leiðtogunum. Hann sagði við þá, og ég hef oft vitnað í þetta, og gerði það alveg fram á síðustu daga mína. Sannlega segi yður, sagði Jesús, tolluntumenn og skækjur, verða á undan yður inn í Guðs ríki. Þetta nú aldeilis yfirlýsing. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði veg réttlætis og því að trúðu honum ekki. En tolluntumenn og skækjur trúðu honum. Og það felst í þessari síðustu setningu. Þau verða skækjurnar og tolluntumenninni, þetta voru þjófar þess tíma sem stálu af skattfénu sem þeir innheimtu af landsmönnum og þeir höfðu ástæðu til yðra synda sinna. Og Jesús segir, þessir syndarar og skækjurnar sem seldu sig verða í himnaríki á undan ykkur ef þeir nokkuð tíman náu þangað felst í orðum hans. En hann að sýna okkur það sama hver fortíðin hefur verið í lífi okkar. Komum til Jesu. Komum með allar byrðarnar, allt þetta íþyngjandi sem áhyggjur okkar til hans og sleppum af í fullvissu lofvorða hans. Það hérna tvær yfirlýsingar eða þrjár sem ég ætla endilega að lesa fyrir ykkur úr bók Vegur undir Krist sem að þúsundir eiga hér á landi. Ellen White, innblásin af Guði, skrifaði útskýringar á einu og öðru í Biblíunni fyrir löngu síðan, áratugum síðan og meira. Hún sagði meðal annars þetta að segja okkur, syndarana, sem stundum efumst okkar sálihjálp. Hann sagði það eru tvenns konar villur sem börn Guðs þurfa sérstaklega varast. Svo fyrri felst í því að líta á eigin verk. Treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfu gert til að komast í samræmi yfir Guð. Sá sem freistar þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið er að reyna hið óframkvæmilega. Hérna höfum við það. Seinni villan af þessum tveimur er ekki síður hættuleg. Hún felst í því að við teljum að Kristur leysi menn undan því að hafa í heiðri eða halda lögmál Guðs. Kristur gerir þetta allt fyrir okkur. En við getum meðtekið og þegið hans óflekkaða líferni, réttlæti, okkur til handa. Og við þykjum og segjum amen drottinn. Takk. Takk fyrir. Í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðor og hans boðar eru ekki þung. Ég kom með þetta svona sem innlegg vegna þess að sumir segja, það er ekki nokkulega að halda boðarði. Þetta alveg rétt. Við getum það ekki fullkomin. Eða fullkomlega. Eða Jesús gerir það. En við þurfum að viðurkenna gildi þessa lögmáls Guðs, boðaranna 10. Þú kemst aldrei inn í himinin án þess að læra að hafa í heiðri þessi boðorð. Og svo segir, og þetta tekið úr Jóhannesar bréfi, núna það úr öðru kaflanum, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans. Lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varveitir orð hans í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkjum við að við erum í honum. Það þessi kærleikur. Ég heyri marga vini mína sem hafa afskrifað boðorðin 10 eða einhver hluta þeirra. Þeir segja oft, það bara kærleikur þessi gildir. Og hérna drottinn að segja okkur að sannleikurinn svo sannarlega raunveruleiki þegar að við meðtökum þetta í frelsanum okkar sem hafði í heiðri öll boðurinn 10 og syndgaði aldrei. En aftur í þessa bók sem er með kær, Vegurinn Krist, blasi 71, ekki ávinnu við okkur hjálpræði með hlýðninni. Því að hjálpræði gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú, en hlýðnin ávöxtur trúarinnar. Ég gat ekki staðist að bara koma með þetta svona, því að orð rétt vegna þess að ég get ekki orðað þetta betur. Þetta nákvæmlega boðskapi Biblíunar. Og svo að lokum þetta á blasi 73 í sömu bók. Við búum ekki yfir eigin réttlæti sem uppfyllt geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undan komið leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum, rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna og býst nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtökum sem frelsara þínum, ertu réttlættur, sakir hans. Hversu sinnsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Þetta ekki stórkostlegt? Þetta boðskapi Biblíunnar. Þessi kona, innblásin af Guði, hefur komist alveg að kjarna þessa boðskapar í Biblíunni sem ég verið að reyna að deila með ykkur. Fyrir svo í Sálm Davíðs, nr. 51. Þá Natan spámaður kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsjepu. Guð, vertu mér nálægur, náðugur, sakir elsku þinnar. Afmátt brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þó mér hreinan af miskjörð minni. Hreinsa mig af synd minni því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Davíð hafði láti drepa eiginmann Batsjepu og tekið konuna til sín og hann vissi að þetta var brot á boðorðunum en svo þegar spámaður kemur Natan og segir honum það þú sem sekur þá iðræðist Davíð innilega af öllu hjarta og hann grét frammi fyrir Guði og glímdi við hann Þaldi Guð hafði fyrirgefið honum, ekki bara þessa sinn, heldur ýmsana aðrar einni. Hann sagði, gegn þér einum hefur ég syngað, auðvitað syngaði gegn koninu og gegn manninum, eigin manninum, sem að lét drepa á vígvellinu, sérstaklega til að komast yfir konunas. Hann syngaði líka gegn þjóðinni og gaf virkilega slæmt fordæmi fyrir öllum öðrum að gera eins, að verða brotleg. Sinnsamleg eins og hann og hann viðurkendi þetta en segir gegn þér einu það syndi gegn honum alveg sérstaklega sem að dó og blóð hans rann á Golgata til þess að jafnvel menn eins og Davíð með svona synd á bakinu gæti orði hólkni og við sjáum í orði Guðs annars það að Davíð verður á himni hefur segur Samson nefndi líka Hann hafði verið kallaður alveg frá því fyrir fæðingu, alveg frá getnaði, segjum við, lesum við í rigningunni. Við Fjóla vorum að lesa þetta núna á dögunum í vikunni. Hvernig Samson, hann, drottinn, upphugsaði hann alveg frá á því að hann var getinn. Og svo fæddist hann í þennan heim og honum var gefin alveg einstakar gáfur og hæfileikar til þess að frelsa þjóðina undan ánóki Filisteana. En hann gerði allt mögulegt annað en vilja Guðs. Foreldrarnir grétu yfir honum, báðu yfir honum, en hann hunsaði allt og alla og Guð líka. Og það ekki fyrr en að búa að stinga úr honum augun þegar náð honum, af því að hann braut all lög Guðs og þegar hann tók hann, fangelsið hann, hlekkiði hann og svo einhvern tíma þegar 3000 Filistea, höfðingar Filistea komu saman til að fagna yfir þessum sigri yfir Ísraels mönnum. Þá létu þeir kalla á Samson, stiltu honum upp þarna í salnum frammi fyrir þeim öllum á milli súluna sem báru uppi burðastóði fyrir þakið. Og þegar hann þarna, þá grætur Samson og biður Guð að gefa sig þennan mátt aftur sem hann hafði kastað á glæi. Og Guð gaf honum það. Guð vissi hvað hann ætlaði að nota hann til. Hann vissi að Samson ætlaði að koma hér til leiðar að allir þessir 3000 höfðingar Filistea, allt vondi menn, stóri syndarar, myndu farast þennan dag. Og Samson fékk ofur aflið sitt og ýtti á súlurnar þar til að þær brustu og þaki fjall yfir alla, drápu alla innan þessara hallar og Samson líka. Og einhver myndi ætla að Samson hliti að vera bölvaður alla eilífð og ekki vera í Guðs ríki. En lesiði bara Hebreabréfið 11. kaflan, mjög aftarlega í kaflanum. Þar Samson talið upp og meðal annara syndurna manna sem verða á Guðs ríki alla eilífð. Af hverju? Eflaust vegna þess að þarna á síðustu stundu þá iðraðist Samson og öðlaðist fyrirgefningu. Og þannig það með ræningjan á krossinum, annan af tveimur. Á síðustu stundu hafa byrjar að hæðast eins og hinn gerði að Jesú. En átta sig á því á síðustu stundu. Þetta Messías. Hann þekkti guðfræðina, hugsiði ykkur, ræningi sem réttilega samkvæmt lögu landsins var verið að taka við lífi fyrir stórsyndir hans. Og hann snýr sér að Jesú og biður hann að minna sín þegar hann kemur. Hann sagði ekki að fólk sé. Og Jesús lofaði honum, þú munt verða með mér í paradís. Sjáðu þið? Ekki efast, vinir, vegna synda ykkar í fortíðinni þegar að þessir menn verða í Guðs ríki. Og hvað konurnar snertir, Jesús sagði ítrekað að skækjurnar verða fyrr í Guðs ríki en margir þessara kennimanna og presta í söfnuði Guðs. Og við bara verum að taka til greina eina yfirlýsingu enn og þessari góðu bók Vegur undir Krist á blaðsíðu 73. Lindiseinkun Krists kemur í stað lindiseinkuna þinnar og Guð tekur við þér réttin svo þú hafir aldrei framið neina synd. Þú mátt bara til með að treysta, þarna kemur það, þú mátt til með að treysta Jesú og taktu hann á orðinu. Það skiptir öllu máli fyrir þig. Og taktu hann á orðinu. Það skiptir öllu máli fyrir þig.

0: í 10. kafla. Og ég búin að fara þarna yfir hvað ræningin sagði á síðustu stundu og hann verður í Guðs ríki. Jesús fullyrti að hann myndi líka á eilíft líf. Og að lokum vinir, við vitum að spádómum Biblíunnar, alveg sérstaklega spádómum opinberunarbókarinnar, að það styttist óðum þetta Kristi kemur, að sækja fólki sitt, alla þá sem hafa kannast við hann og meðtekið boð hans eilíft líf fyrir útarp blóð hans, án þess að efast. Við getum þá lyft okkur að fagna. Ég leifi mér að hlakka til þegar Jesús kemur aftur. Megi Guð hjálpa okkur til þess að taka drottinn á orðinu og efast ekki þegar hann segir ég kem til að sækja þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Galatabréfið, 5. kafli. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á ykkur ánauðarok.

Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur. Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert. Og enn legg ég ríka áherslu á að sérhver sem lætur umskerast er skyldur til að halda allt lögmálið. Þið eruð orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. Þið eruð fallin úr náðinni. En við væntum í andanum að öðlast af trúnni réttlætinguna sem er von okkar. Í samfélaginu við Krist Jesú gildir hvorki umskurn né yfirhúð heldur trú sem verkar í kærleika. Þið fóruð svo vel af stað. Hver hefur hindrað ykkur í að hlýða sannleikanum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súrdeig sýrir allt deigið. Ég hef það traust til ykkar í drottni að þið verðið sama sinnis og ég. Sá sem trublar ykkur mun fá sinn dóm hver sem hann svo er. En hvað mig snertir bræður mínir og systur? Ef ég er ennþá að predika umskurn, hví er þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma ykkur í uppnám aflima sig. Bræður og systur, þið voruð kölluð til að vera frjáls. Misnotið ekki frelsið í þá eigin girnda, heldur þjónið hvert öðru í kærleika. Allt lögmálið felst í þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þið bítist og getið hvert annað upp, þá gætið þess að þið tortímið ekki hvert öðru. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægið þið alls ekki girnd holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þið ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós. Frillulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurðgoðadyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ykkur fyrir, eins og hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégóma gjörn svo að við áreitum og öfundum hvert annað.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Fjórtándi kafli. Þegar þér biðjist fyrir, þá verði ekki eins og hræsnararnir. Farisiðarnir höfðu ákveðin tíma til bænar og ef þeir, eins og oft kom fyrir, voru á gangi þegar hinn ákveðni tími kom, þá höfðu þeir þann sig að nema staðar hvar sem þeir voru staddir, ef til vill á götunni eða á torginu, innan önnum kafin mannfjöldan og biðja bæni sína þar með hárri röddu. Slík guðræknis iðkun sem eingöngu var gjörð til þess að sýnast fyrir mönnum var tilefni til strangrar aðfinnslu af Jesu hálfu. Hann talaði ekki í gegn opinberi bæn því að hann bað sjálfur með lærisveinin sínum sem og í návist mannfjöldans. En hann kennir að enga bænir eigi ekki að vera gjörðar opinberlega. Þegar við biðjum í einrúmi, þá á engin annar að vera heyrnarvottur að þeim en Guð sem bæn heyrir. Ekkert forvitið eyra á að heyra innihald slíkra bæna. Þegar þú beður, þá gakk inn í herbyggið þitt. Haf stað þar sem þú getur beðið í einrúmi. Jesús hafði ákveðin stað þar sem hann talaði við Guð og þá eigum við einnig að hafa. Við höfum oft þörf fyrir að flýja til eins eða annars staðar hversu auðbyrðilegur sem hann kann að vera, þar sem við getum verið eini með Guði. Bið föður þinn sem er í leyndum. Í Jesu nafni getum við komið fram fyrir auðliti Guðs með barnslegu trúnaðar trausti. Þar er ekki þörf fyrir að nokkur manneskja sé milligöngumaður. Fyrir verðskuldan Jesu getum við opna hjörtu okkar fyrir Guði sem fyrir þeim er þekkir okkur og elskar okkur. Í einrúmi þar sem enginn nema Guð getur séð okkur og þar sem hann einlaust hlustar á okkur, getum við útelt hinum leyndu óskum okkar, hinni duldu þrá hjartans, fyrir hinum eilífa miskunnsemdana föður. Og þegar kyrð og ró ríkir í sálinni, þá mun röddin sem aldrei lætur hjá líða svara hrópi þess sem í nauðum er, staddur, tala til hjartna okkar. Drottinn er mjög miskunnsamur og líksamur. Jakobs bréfið 5. kafli og 11. vers. Hann býður með óþreytandi kærleika eftir því að heyra játningu hinna þvergu, úðugu og að geta tekið gilda iðrun þeirra. Hann gefur gauma því hvort hann sjá ekki einn eða annan vott þakkláttis semi hjá okkur. Eins og móðurinn vonast eftir viðurkenninga brosi hjá elskuðu barni sínu. Hann vill að við skiljum það hversu heitt og innilega hann elskar okkur. Hann býður okkur að leggja raunir okkar fram fyrir meðengun sína, hryggð okkar fram fyrir kærleika sinn, sár okkar fram fyrir græðslu sína, veikleika okkar fram fyrir styrkleika sinn og tómleika okkar fram fyrir fyllingu sína. Aldrei hefur neitt sem til hans hefur komið orði fyrir vonbrigðum. Lítið til hans og gleðjist og andlitiðar skulu eigi blygðast, Sálmarni 34. kafli og 6. vers. Þeir sem leita Guðs í einrúmi og tala við drottinum þörf sína og byðja hann hjálpar, byðja ekki árangurslaust. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Þegar við höfum Krist fyrir daglegan leiðtoga, þá munum við fá að reyna það að kraftur ósýnilegs heims leikur okkur og fyrir það að horfa á Jesu munum við ummyndast til hans myndar. Við ummyndust fyrir skoðun. Lundernir mýkist, hreinsast og göfgast fyrir ríkið himneska. Hinn óhjákvæmilega afleiðing af samfélaginu og sambandinu við drottin okkar mun verða meiri guðsótti, meiri hreinleikur og einlægni. Bænir okkar munu verða ævitulegri. Við öðlumst guðdónlega fullkomnun og hún sýni sig í yðni og kostgæfni í lífinu. Sú sál sem í daglegri bæn snýr sér til guðs til þess að fá hjá honum aðstoð og kraft mun vera gagntekin að göfuru þrá, hafa glöggan skilning á sannleika og skildu, hafa hálit áform í breytni sinni og finna til stöðugs, hungurs og þorsta eftir réttlæti. Með því að viðhalda samfélaginu við Guð verðum við færum að miðla þeim sem við umgöngumst nokkru af því ljósi, nokkru af þeirri ró og friði sem ríkir í hjörtum okkar. Sá styrkur sem við öðlumst fyrir bæn samfara kappsamlegri viðleitni á því að venja hugan á umhugsun og umönnun mun búa okkur undir hina daglegu skyldur og varðveita friðin í hjartanu, hvað sem fyrir kemur. Ef við nálægjum okkur Guði þá mun hann leggja okkur orði mun til þess að tala nafni hans til dýrðar. Hann mun hjálpa okkur til að nema hljóma himinsins, söng englana, kenna okkur að syngja okkar himneska föður þakklæti. Ljós og kærleiku frelsarans er býr í okkur, mun sína sig í allri breytni okkar og hegðun. Ytri erfileikar get ekki haft áhrif á það líf sem lifað í trúna á Guðs son. En er þér byggjast fyrir þá við hafið ekki ónýttjum algi eins og heiðingjarnir. Heiðingjarnir álitað í bænum þeirra varu fólkin kraftur er gæti friðþægt fyrir synd. Því lengri sem bænin var, því meiri kraftur heldur þeir að væri í henni. Ef þeir gætu öðlast heilaleika fyrir eigin viðleitni, þá hefði þeir í sjálfum sér eitthvað til að gleðjast yfir, eitthvað til að hrósa sér af. Þessi hugmynd bænina er afleiðing þeirrar sjálfsréttlætingar sem undirstaða allra falskra trúabraða. Farisæðarnir höfðu fallist á þennan heiðinglega skilning á bæninni og það er langt frá að hann sé óþekktur á okkar dögum. Jafnvel meðal þeirra sem kalla sig kristna. Endurtekning fyrirskipaðra vanabundina bæna þegar hjartað hefur enga þrá eftir Guði er eins og ónýttu malgi, heiðingjana. Bænin friðþægir ekki fyrir synd. Í bæninni sjálfri er engin kraftur fólkin í verðskuldun. Öllu fegurstu orð sem við getum höfum yfir að ráða geta ekki jafngilt aðeins einni heilagri ósk. Hinar fegurstu bænir eru eintómur hégómi ef þær sýn ekki tilfinningar hjartans. En sú bæn sem kemur frá einlægu hjarta þegar þörf sálarinnar er látin í ljós með einföldum orðum eins og þegar maður biður jarneskan vin að gjöra eitthvað fyrir sig og vonast eftir að fá ósk sína uppfyllta. Þetta er trúabænin. Guð æskir ekki fagurgala. En hið þögula hróp frá hjarta sem er sundur kramið og byggt af umhugsunni synd sína og hinn mikla veikleika sinn fær áheyrn hjá okkar miskunnsama himneska föður. Ef þér fastið, þá verið ekki daprir í bragði eins og hræsnararnir. Sú fasta sem Guðs orð býður er meira en forsmekkur. Hún er ekki fólkin í því eina að neyta ekki fæðu, klæðast sekkuð að strá ösku á höfuð sér. Sá sem fastar af sannri hryggð yfir syndinni mun aldrei sækjast eftir að vera séður á mönnum. Tilgangurinn með þeirri föstu sem Guð býður okkur er ekki sá að þjá líkamann fyrir þá synd sem í sálinni heldur að hjálpa okkur til að skilja hið alvarlega eðli syndarinnar og auðmyggja hjarta fyrir Guði og meðtaka fyrirgefningu hans. Skipin hans til Ísraels var Sundur yfir hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar. Jóel, annar kafli og 13. vers. Við öðlumst ekkert fyrir meinlætalíf eða fyrir það að telja okkur trúum að eigin verk, okkar verðskuldi eða geti keypt okkur arf meðal hinna heilögu. Þegar Kristur var spurður, hvað eigum við að gjöra til þessa við vinnum verk Guðs? svaraði hann. Þetta er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Jóhannes, 7. kafli, vers 28 og 29. Aftur hvarfið er í því fólkið að snúa sér frá sjálfum sér og til Krists. Og þegar við meðtökum hann þannig að hann geti fyrir trúna lifa lífi sínu í okkur, þá mun hinn góða breytni koma í ljós. Jesús sagði, er þú fastar, þá smyr þú höfuð þitt og þú andlit þitt til þess að menn sjá ekki að þú fastar. Heldur faðir þinn sem er í leyndum. Allt sem gjört er guð til dýrðar verður að gjörast með gleði. Ekki með hryggð eða döpru geði. Það er ekkert tómlegt eða ömurlegt við trú Krists. Ef hinni kristnu með dapurlegu geði gefa öðrum það í skyn að drottinn þeirra hafi brugðist þeim, þá gefa þeir ranga lýsing á lundirni hans og leggja sannanir í munn óvina hans. Þó að þeir með munninum kalli Guð föður sinn, þá munu þeir með stúrlindi sínu og dapurleik. Líta þannig út í heimsins augum eins og þeir væru föðurleysir. Kristur vill að við sínum þjónustu hans eins aðlandi eins og hún í raun og veru er. Legðu sjálfs afnitum þína og hinna duldu raunir hjarta þins framfyrir hinn meðumkun sama frelsara. Varpaðu að þér byrðanum í krossin og farðu burt, gleðjandi þig í kærleika hans sem elskaði þig að fyrra bræði. Vera má að mennirni fáu aldrei neitt það að vita sem framfyrir leyndum milli sálarinnar og guðs. En ávextirnir á starfi andans í hjartanu munu verða öllum sýnilegir því að hann, sem sér í leyndum, mun endurgjalda þér opinberlega.

0: Drottinn talar til þín og segir, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fimmtándi kafli Safni yður ekki fjársjóðum á jörðu. Fjársjóðir sem maður safnar á jörðinni mun ekki verða varanlegir. Þjófar brjótast inn og stela, mölur á ríð skemmir og eldsvoði og ofviðri getur eyðilagt eignir okkar. Þar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Fjársjóðir sem hrúað saman hér á jörðinni munu taka upp hug okkar og bóla hinum himnesku hlutum burt. Fégræðgi var mjög ríkjandi ástríða á dögum geðinga. Veraldlegur hugsunarháttur rændi því sæti í sálinni sem guði og trúni bar. Og þannig það einnig nú. Eftir sókn eftir auðæfum hefur svo tælandi og töfrandi áhrif að hún spillir hinu göfuga og drengila hjá mörgum og steypir þeim í glötun. Að þjóna Satan, það það sama sem að lifa lífi sínu í stöðugum áhyggjum, sífelldum erfileikum og stríti og þeir fjársjóðir sem mennirnir leggja svo hart á sig til að geta eignast eru einungi stuttastund við líði. Safniðuður fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun í rið og þar sem þjófar brjótast ekki inn og stela, því að þar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Safniðið fjársjóðum á himnum. Þannig hljóðar áminning frelsarans. Það yðar eigin hagur að þér tryggiðu fjársjóði á himnum. Af öllu því sem þér hafið hér, þá það í rauninni einungis þessi fjársjóður sem eru yðar eign. Þeir fjársjóður sem safnað á himnum eru óforgengilegir. Engir eldsvoðar né vatnsflóð geta glata þeim, engin þjófur getur stólið þeim og mölur og rið getur ekki eitt þeim, því að þeir eru í varðveislu Guðs. Þessi fjársjóður sem Kristur virðir hærra en allt annað er ríkdómur hans dýrlegu arfleiðar meðal hinna heilugu. Efesus bréfi 1. kafli og 18. vers. Lærisveina Krist eru skoðaðir sem glitrandi dýrmætir gimsteinar hans sem gnæfandi höfuðdjásn hans. Ég vil gera menn dýrari en skýragull og mannfólki dýrara heldur en ófýrgull. Jesaja 13:12. Kristur skoða sitt fólk í hreinleika þess og fullkomleika sem launin fyrir allar þjáningar sínar, niðurlæðingu sína og kærleika sinn og sem viðbætir við dýr sína. Kristur verður hinn stóri miðdepill sem allur kærleikur skín út frá. Okkur hefur verið þess að samin okkur honum í hinu miklu endurlausna verki og verða hlutakar með honum í þeim ríkdómi sem hann hefur áunni með þjáningum sínum og dauða. Páll Postuli skrifar til hinna kristni í þessa lóningu. Hver er von vor og gleði vor eða rósin á kóruna vor? Eru það ekki einmitt þér frammi fyrir drottni vorum Jesu við komu hans? Jú, þér eru vegsemd vor og gleði. Fyrsta Þessalóningu bréfi annar kafli vers 19 og 20. Þetta eru þeir fjársjóðu sem Kristur býður okkur að vinna fyrir. Lundernið er hinn mikla uppskera lífsins. Sérhvert orð og verk sem fyrir náð Krist getur verið kvöð einni sál til þess að taka stefnu upp á við, sér hver viðleitni sem miður að þroska kristilegs lundefnis. Þetta allt að safna himneskum fjársjóðum. Þar sem fjársjóðurinn þar mun og hjarta vera. Með sér hverju tilraun til að verða öðrum til góðs, vinnum við sjálfum okkur enn meira gagn. Sá sem leggur á mörkum fé og tíma til útbreiðslu fagnaðarindisins tengir sinn eigin áhuga og bænir við starfið og þær sálir sem vinnast eiga Kristi til handa fyrir það. Kærleikur hans seilist eftir öðrum og hann fær meiri og meiri löngun til að gjöra svo mikið sem undir fyrir aðra. Og á hinum efsta degi þegar jarneskur auður þrýtur, þá mun sá sem hefur safnað sér fjársjóðum á himnum, fá að sjá það er lífverðni hans hefur áunnið. Ef við höfum gefið gaum orðum Krist, þá munum við, þegar við safnum saman fyrir framan hið stóra hvíta hásæti, sjá þær sálir sem við höfum hjálpað til að frelsa. Og við munum fá að vita að ein sálin hefur unnið aðrar og þær svo aftur enn aðrar. Við sjáum þennan þarna stóran hóps sem fyrir starf okkar hefur fengið að ganga inn til hinnar eilífu hvíldar og sem varpar kórónum sínum fyrir fætur Jesú og vegsamar hann alla eilíf. Hvílíkur una að það verður fyrir þá er unnið hafa fyrir Krist að sjá þessa endurleistu sem verða hlutakandi í dýrð frelsarans. Hversu dýrmætur himinni verður þeim sem hafa verið trúir í starfi sínu fyrir frelsun sálna? Fyrst þér eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Kólasabréfið 3. kaflu og 1. vers. Ef auga þitt heilt, þá mun allur líkami þinn veri í birtu. Skilyrðin sem þessi orð frelsarans benda á eru fólkin í því að vera sannur og heils hugar í starfinu og þjónustinni. Algjörlega undirgefni við Guð. Vertu alvarlegur og stöðugur í áformu þínu að vilja þekkja sannleikan og fylgja honum, hvað sem það kann að kosta, þá muntu fá guðdómlegt ljós. Sannur Guðs ótti byrjar þegar öllum samningum við syndin hætt. Þá mun maður taka undir með Páli Postala og segja hjarta. Eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem fyrir framan og keppi þannig að markinu til velunana sem himinköllin Guðis fyrir Kristi Jesu býður. Ég met allt vera tjón hjá yfirburðum þeim felast í þekkingun á Kristi Jesu. Drottni vorum, því að fyrir sakir hans hef ég mist allt og með það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist. Filippíubréfið 3. kafli, vers 14 og 8. En þegar augað blindað á sjálfselsku, ríkir einungis myrkur í sálinni. Sé augað þitt sjúkt, þá mun allur líkami þinn veri myrkri. Það var þetta hræðilega myrkur sem hjúpaði gefingana þrjóskufullri vantrú og gjörðu þeim ómögulegt að skilja lundernni hans og ætlunarverk sem kom til að frelsa þá frá syndum þeirra. Fyrsta spori til þess að láta undan freistingu er að maður leifir huganum að reika, þannig að maður verður óstöðugur í trausti sín á Guð. Ef við viljum ekki gefa okkur algjörlega Guð á hönd, þá erum við í myrkri. Ef við setjum nokkur skilyrði, þá opnum við dyr fyrir óvinnum svo hann komst inn til þess að tæla okkur með freistingun sínum. Hann veit að ef honum tekst að debra sjón okkar svo að augu trúarana get ekki séð Guð, þá ekki miklar tálmanni fyrir syndinni. Sé einhver syndsamli óski í hjartanu, þá sýnir þetta að sálin á tálar dregin. Sér hver undanlátt sem er víðvíkjandi slíkru ósk hefur það för með sér að óbeitt sálarinnar á Guði vegs. Þegar við göngum þann veg sem Satan velur fyrir okkur, þá líkjast skuggar hins vonda okkur og hvert fet flytur okkur lengra og lengra inn í myrkrið og eigur blindni hjartans. Í hinum andlega heimi ræður samskona lögmál og í náttrunni. Sá sem stöðugt velur í myrkrinu, munalokum missa sjónar hæfileikan. Hann sveipast myrkri sem svartara en náttmyrkrið og jafnvel hinn skærasta hádegi sól. Getur ekki fært honum neina birtu. Hann gengur í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. 1. Jóhannes bréf, 2. kafli og 11. vers. Með þverúðara fullri fastheldni við hið vonda og með því að daufheyrast af ásettu ráði við kærleiksrötu Guðs. Missi syndarinn elskuna til hins góða. Missir þrána eftir Guði. Já, missir jafnvel hæfileikan til að meðtaka himneska birtu. Náðin stendur enn til boða. Kærleiksröttin kallar enn og segir, komdu heim. Ljósið skín enn jafn skært og þegar það rann sálinu fyrst upp. En röttin hljómar fyrir daufum eyrum og ljósið skín á blind augum. Guð yfirgefur aldrei nokkra sál fyrir fullt og allt og lofar henn að ganga sína eigin götu meðan nokkur von er frelsun fyrir hana. Mennirnir snúa sér frá Guði, en Guð snýr sér ekki frá mönnunum. Okkar himneski faðir fylgir okkur með kalli og aðvörunum og fullvissar okkur miskunnsemi þanga til árangurslaust að gjöra meira. Ábyrðin hvílir á syndaranum. Með því að standa gegn andanum í dag gjöri hann sér auðveldar að rísa gegn ljósin á ný þegar það kemur með meiri krafti. Þannig fer hann af einu þrepinu á annað í mótspyrni sinni þanga til ljósið að lokum hefur engin áhrif á hann og hann hættir að lofa Guðs anda að verka á hjarta sitt að heita má. Þá jafnvel ljósi sem í þér orðið að myrkri. Jafnvel sannleikurinn sem maður þekkir orðin svo rangfærður að hann eykur blindni sálarinnar.

0: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndið þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðum allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar geti hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka, sem ekki blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema að hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, sem um gæfusamari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð. Og sjá, það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Sextandi kafli. Enginn getur þjóna tveimur herrum. Kristur segir ekki að mennirnir muni ekki eða skuli ekki þjóna tveimur herrum, heldur að þeir geti það ekki. Með áhugamálum Guðs og með áhugamálum Mammons er engin skyldleiki, ekkert sameiginlegt. Þar sem samviska hins kristna býður honum að nema staðar, býður honum að afneita sjálfum sér og haldi ekki lengra áfram, einmitt þar er það sem hinn veraldlegi sinnaði fer út fyrir takmörkin, til þess að fara eftir hinum eigingjörnu tilneigingum sínum. Öðrum megin merkja línunar stendur hinn sjálfs afneitunarsami lærisveinn Krists. Hinum megin stendur sá sem elskar heiminn og vill þóknast sjálfum sér. Dýrkandi tískuna, gefandi sig við léttúðu og nautt þess sem fyrirboðið er. Þanga getur hinn kristni ekki komið. Enginn getur tekið hlutlausa stefnu. Það er enginn millistétt til, er hvorki elskar Guð né þjónar óvini réttlætisins. Kristur á að lifa í lærisveini sínum, þeim sem feta í fótspor hans, starfa og verka gegnum hæfileika þeirra og krafta. Vilji þeirra verður að vera falin hans vilja. Þeir verða haga breytni sinni í samhljóða við hans heilaga anda. Þá er það ekki framar þeir sem lifa, heldur er það Kristur sem lifir í þeim. Sá sem ekki gengur Guði á hönd að fullu og öllu, stjórnast af öðru afli og hlýðir annarri röddu. Hverrar áeggjan er allt annars eðlis. Deild þjónusta kemur hlutað eiganda á band óvinarins sem er starfsamur höfðingi andaveru vonskunar. Þegar menn sem telja sig stríðsmenn Krists ganga í lið með óvinahernum og hjálpa honum, þá sýna þeir sig sem óvini Krists. Þeir bregðast heilugu trúnaðarstarfi. Þeir mynda samband milli Satans og hinna trúu stríðsmanna Krists. Þannig að óvinurinn vinnur stöðugt með þessum verkfærum til þess að stela hjörtum stríðsmanna Krists. Öflugasta vígi lastana er ekki það líf sem lifað er af hinum andvaralausa syndara eða þeim sem dýfst er sokkin. Heldur það líf sem sá lifir er sýnist vera dygðugur, réttlátur og eðalindur, en sem elur einhverja synd eða stjórnast þó ekki sínum af einum einasta lesti. Fyrir þá sál sem berst í leyndum við einhverja ómótstæðilega freistingu og stendur titrandi á barmi glötunarinnar, munu slík dæmi vera hinn öflugasta kvöt til syndar. Sá sem hefur háar hugsjónir viðvíkjandi lífinu, viðvíkjandi sannleika og heiðri, en engu að síður brýtur með vilja eitt boðorð í Guðs heilaga lögmáli, hefur gjört hinna dýrmætustu hæfileika sína að girningu til syndar. Hæfileikar, listagáfur, samúð, já jafnvel verk sem benda á veglindi og vingjarnlega framkomu getur orðið tálbeita í hendi Satans til að leiða sálir út í eyðileggingu bæði í þessu lífi og hinu komandi. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleiki föðurins ekki í honum. Því að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli, vers 15 og 16. Verð ekki áhyggjufullir. Hann sem gaf yður lífið veit að þið þurfi fæðu til að geta haldið því við. Hann sem skapaði líkamann er ekki skeytingarlaus um þarfir yðar viðvíkjandi klæðnaði. Mun ekki hann sem hefur veitt yður hina mestu gjöf, einnig veitaðir það sem þarf til þess að halda henni við. Jesús bendir áherendu sínum á fuglana sem kvaka þakklætis kvak algjörlega áhyggjuleysir. Þeir sá ekki nýja uppskera, en samt sér faðriðar fyrir þörfin þeirra og hann spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir?
Fjallshlíðarnar og engið var þakið blómskrúði og um leið og Jesús bent á blómin sem morgundögginn glitraði á, sagði hann, gefi gaum að liljum vallarins, hversu þær vaxa? Mannleg list getur að vísu gjört eftir stælinga af hinu fögru lögun og hinum yndislega lit blóma og jurta. En hver megnar að veita líf jafnvel einu blómi eða grasstrái? Sérhvert blóm meðfram veginum er orðið til fyrir þann sama mátt sem gjörði stjörnurnar út í himingeimnum. Um allt hið skapaða streymir hinn sama lífæð frá hjarta Guðs. Hann klæðir blóm akur sinn skrautlegri búningi, heldur en konungar jarðarinnar hafa nokkru sinni skreytt sig. Og fisk Guðnú skríður svo gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trú litlir. Sá sami sem myndaði blómin og kendi spörfuglanum að syngja söngsin segir Lítið til fugla heiminsins. Fegurð náttúrnar getur sagt yfir meira visku Guðs heldur en hinni lærðu vita. Á blöð liljunar hefur Guð ritað boðskap til þín. Skrifaðan á því máli sem hjarta þitt fyrst þú þá getur lesið. Þegar það hefur varpað frá sér því vantrausti, eigingirni og þeim eyðandi áhyggjum er það hefur vanið sig á. Hvers vegna hefur hann gefið þér söngfuglan og yndislegu blómin ef ekki vegna þess að hann í hinum yfirgnæfandi föður kærleika sínum vill gjöra lífsbrauð þína bjarta og hamingju ríka. Án blómana og fuglana myndir þú hafa haft allt sem tilvera þín þarnast. En Guð lét sér ekki næja að sjá þér einingis fyrir því sem nægir tilverunni eintómri. Hann skreytti jörðina, loftið og himingeimin fegur til þess með því að segja þér frá kærleikshug sínum til þín. Fegurð allsins skapað er aðeins glampi af dýrðarljóma hans. Ef hann af tilliti til gæfi þínar og gleði hefur verið svo óspar á guðdómlega list, hvernig getur þú þá efast að hann muni veita þér sérhverja nauðsilega gjöf? Gefi gauma liljónum. Sérhvert blóm sem opna sig fyrir sólaljósinu lítur henni sama mikilvæga lögmáli sem stýrir stjörnunum. Og hversu einfalt fagurt og yndislegt líf þeirra er. Með blómanum vill Guð vekja eftirtækt okkar á hinu yndislega lundirni Krists. Hann sem hefur veitt blómanum slíkt skraut óskar miklu fremur þess að sálin megi íklæðast fegurðarskarti Krists lundirnis. Gefi gauma liljónum, segir Jesús, og sjáuð hvernig þær vaxa. Takið eftir því hvernig jurtirnar sem kom upp úr kaldri dimmri jörðinni eða forarleðju fljótana, breyða sig út í fegur sinn og yndisleik. Hvert mun óra fyrir möguleika slíkra fegurðar er hann skoðar hinn brúnleita og grófgjörða lauk liljunar. En þegar líf Guð sem er falið þar í að hans boði kemur í ljós í regni og sólskinni, vekur hinn unaðslega dýrlega sjón undrum mannana. Þannig mun og lík Guðs koma í ljós í sérhverju mannssálu sem gefi sig á vald náðar áhrifum hans. Og þessi náð er öllum frjáls eins og regnið og sólskin. Hún kemur með blessun sína til allra. Það er orð Guðs sem skapar blómin og þetta sama orð mun framleiða ávexti andans í þér. Lögmál Guðs er lögmál kærleikans. Hann hefur lugt okkur með fegur til þess að sýna okkur og láta okkur læra að skilja það að við erum ekki heiminum einungis til þess að vinna sjálfum okkur, til þess að grafa og byggja, vinna og spinna, heldur til þess að gera lífið fagurt, bjart og ánægilegt með kristulegum kærleika. Eins og blómin gleðja og gauga líf annara með kærleikstjónustu. Feður og mæður, látið börn ykkar læra af blómunum. Takið þau með ykkur út í blómgarðinu, út á víðavang.
setjist með þeim undir laufríku trén og kenni þeim þar að lesa boðskap náttúrunar um kærleika Guðs. Látið hugsunna um hann verða tengda fuglunum, blómunum og trjánum. Kenni börnunum að sjá kærleiksvott Guðs í öllu því sem fagurt og laðandi. Komið þeim til að fella sig við kristindóm ykkar vegna þess að hann er aðlaðandi. Látið mildu og blíðu vera á vörum ykkar. Látið börnin fá skilning á því að fyrir hinn mikla kærleika Guðs getur eðli þeirra ummyndast til líkingar við hans eðli. Fræði þau það að hann vill að líf þeirra verði fagurt sem blómana. Þegar þau tína hinn yndislegu blóm þá segi þeim að hann sem skapaði blómin er enn fegurri en þau. Á þennan hátt munu hjörtu þeirra tengjast honum. Hann sem allur er yndislegur mun verða þeim eins og daglegur leiðtogi og ástríku vinur og líf þeirra mun ummyndast eftir hinn reynu og skýru mynd hans.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9

17. kafli. Leiti fyrst Guðs ríkis. Mannfjöldin sem hlýtti á ræðu Krists beið með óþreyju eftir að fá eitthvað að heyra viðvíkjandi ríki gyðinga. Sú spurning sem var efst í huga margra meðan Jesús var að sýna þeim hina himnesku fjársjóði var á þessa leið. Munum við tryggja okkur betri framtíð hér í heiminum ef við göngum honum á hönd? Jesús sýnir þeim að þegar tímælegi hlutir séu mesta umhugsunarefni þeirra, þá líkist þeir heiðingja þjóðunum sem bjuggu í nágrunni við þá og lifði eins og engin guð væri til. Er ber kærleiksríka umhyggju fyrir því sem hann hefur skapað. Eftir öllu þessu sækjast heiðingjarnir. Yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa, en leiti fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og þá mun og allt þetta veitast yður að auki. Lúkas 12. kafli og 30. vers. Ég komin til að opna fyrir ykkur ríki kærleikans, réttlætisins og friðarins. Opni hjört ykkar og meðtaki þetta ríki og láti það vera ykkar háleitasta áhuga mál að veita því þjónustu. Enda þótt það sé andlegt ríki, skulu þér ekki bera kvíðboga fyrir því að ekki verði sé fyrir því sem þér þurfið með til þessa lífs. Ef þér gangi í þjónustu drottins, þá mun hann sem hefur allt vald á himn og jörðu veita yður það sem þér þarfnist. Jesús leysir okkur ekki undan því að gjöra skyldu okkar í því að afla okkur daglegs brauðs. En hann segir að við eigum að láta hann vera hið fyrsta, hið síðasta og hið besta í öllu. Við megum ekki fást við nein fyrirtæki, nein störfi eða sækja neinar þær skemmtanir er hindra það að réttlæti hans komi ljós í lundernu okkar og líferni. Hvað helst sem við gjörum, verðum við að gjöra af hjarta eins og það væri fyrir drottin. Meðan Jesús dvaldi hér á jörðinni, sýndi hann fram á hina háleitu þýðingu lífsins í öllum atriðum þess, með því að halda dýrð Guðs fram fyrir mönnunum og með því að taka vilja föðurins fram yfir allt. Ef við fylgjum dæmi hans, þá ábyrgist hann okkur að allt sem er nauðsynlegt fyrir þetta líf muni veitast okkur að auki. Fátækt eða auðæfi, sjúkdómar eða heilbrigði, einfældni eða viska. Fyrir öllu þessu er séð í fyrirheitinu náð hans. Hinir eilífu armar Guðs umvefja þá sál sem snýr sér til hans til að fá hjálp. Hversu breysk sem þessi sál kann að vera. Fjöllin með öllum auðæfin sínum munu farast en sú sál sem lifir fyrir Guð mun standast frammi fyrir honum. Heimurum fyrirferst og físn hans, en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, vers 17. Guðs borg mun opna hinn gullnu hlið sín til að taka á móti þeim sem á vegferð sinni hér á jörðinni lærðu að reiða sig á Guð, til þess að fá hjá honum leiðbeiningu og visku, huggun og von í þrengingum og missi. Hann verður boðin velkominn þanga með englasöng og lífstréð mun veita honum ávöxt sinn. Því að fjöllin munu færast úr stað og hálsarni riða, en mín miskun sem er við þig skal ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli við þig ekki raskast, segir miskunari þinn, drottinn. Jesaja 54, vers 10. Verið því ekki áhyggjufullur morgundaginn, hverjum degi nægir sín þjáning. Ef þú hefur gefið Guði sjálfan þig til að vinna hans verk, þá þarft þú ekki að vera áhyggjufullur morgundaginn. Hann, sem þú þjónar, þekkir endirinn frá upphafi. Atvik morgundagsins sem eru hulinn sjónum þínum eru sýnilegu augum hins almáttka. Þegar við leitum sjálfur við að koma því í verk eða framkvæmd sem á okkur hvílir og reiðum okkur á það,

að viska sjálfur okkar og dugnaður getur hrundið því áleiðis, þá leggjum við á okkur byrði og reynum að bera hana án hjálpar hans. Við tökumst á ábyrð á hendur er heyri Guði til og setjum okkur í rauninni í hans stað. Í slíkum kringustæðum höfum við fulla ástæði til að vera áhyggjufullir og búast við háskasemdum og tjóni. Er þá mun og vissulega koma. En þegar við í sannleika trúum því að Guð elskar okkur og hefur í hyggju að gjöra vel við okkur, þá munum við hætta að bera áhyggjur fyrir framtíðinni. Við munum reiða okkur á hann eins og barn treysti kærleiksríkum föður og móður. Þá hverfa erfiðleikar okkar og allt sem kvelur okkur. Því að okkar vilji er uppsveldur af Guðs vilja. Kristur hefur ekki gefið okkur neitt lofvörð um hjálp í dag til að bera byrðar morgundagsins. Hann hefur sagt, náð mín nægir þér. En eins og manna var gefið á eyðumörkinni, þannig veitist náð hans daglega, sniðin eftir þörfum dagsins. Eins og Ísrael á eyðumörkuferðinni, getum við á hverju morgni fundið okkar daglega forða af himna brauðinu. Aðeins einn dagur í einu er okkar og þann dag eigum við að lifa Guði. Fyrir þennan eina dag verðum við að leggja öll áform okkar og ráðagjörðir í Krists hönd með heilshugar þjónustu og varpa allri áhyggju okkar og sorg á hann sem ber umhyggju fyrir okkur. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Jeremía 29, vers 11. Fyrir aftur hvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða í þolumæði og trausti skal styrkur í þar verka. Jesaja 30, 15. Ef þú vilt leita Drottins og á hverjum degi snúa við til hans, ef þú kýst það að vera glaður og frjáls í Guði og ef þú kemur til hans með glöðu geði, hlýðir náðarröddu hans og berð og kris og hlýðni og þjónustu, þá munu allar harmatölur þínar hætta. Allir erfileikar þínir hverfa úr öllum hinum miklu vandamálum sem þú ert nú reiðin við, leyst verða.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var þetta í leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksir heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Nú hefum lokið við að fara yfir allar 25 leksíunar sem að komu frá Ittis Ritten. En við hefum hér í Bóðanum kirkjunni útbúið 2007 leksíuna en sem við hefum valið að merkja sem með bókstafnum A og yfirskriftin á þessari leksíu Bóðurinn 10 opinbera kærleika Guðs. Og síðan hugsanlegt að við munum útbúa fleiri leksíur í framtíðinni og þá munum við bara koma þeim í loftið þegar að því kemur, Steini.
1: Já.
0: Nákvæmlega. En þá ætla ég bara að lesa inngangina þessu hefti. Eftir morðið á George Floyd af hendi hvíts lögreglumanns fór mikið mótmæla alda í gang. Þúsundir fóru í kröfugöngu í Bandaríkjunum og ýmsum stórborgum heims. Jafnréttis var krafist að lögreglan tæki á öllu fólki jafnt og myndi ekki einblýna á þá sem eru að dökku hörnslið. Jafnframt kröfugöngum var einnig töluvert óspektir, gripdeildir og uppþótt. Einstaklingar og glæparhringir notuðu tækifærið, brutust inn í verslanir og stálu öllu steini léttara. Og aðrir settu eld í fyrirtæki og jafnvel lögreglustöð. Ekkert þjóðfélag getur farnast vel ef landslög eru ekki til staðar eða þau eru virt að vettugi. Við þekkjum vel máltækið með lögum skal land byggja og það er ekki bara þjóðir jarðar sem þurfa lög til að stýra hegðun einstaklinga. Alheimur Guðs býr við kærleiksrík lög öllum til góðs. Þau eru einföld í sniðum og koma á óvart þegar í kjölin skoðað. En því miður eru margir sem miskilja lög Guðs, hafna þeim eða reyna að breyta þeim eftir eigin höfði. Þá var það fyrsta spurningin. Hvar og hverjum voru boðurinn 10 gefin? Og þá lesum við í annari Mósebók 19:1-2. Á þriðja mánuði eftir brottur Ísraelsmanna frá Egyptalandi, á þeim degi komu þeir í sína í eyðimörk. Þeir tóku sig upp frá Refidim og komu í sína í eyðimörk og settu búðir sínar í eyðimörkinni. Og Ísrael setti búðir sínar þar gegnt fjallinu. Og svo segir hér að Ísraelítar voru í 430 ár í Egyptalandi og enduðu sem þrælar þar. Á þessum tíma gleymdu þeir alveg hver Guð og mundu lítið eftir Jósef og þeim lofarðum sem Guð hefði gefið Jakob. Við sína í fjallið birtist Guð þeim í mætti og síndi þeim hver hann ásamt því að gefa þeim grunnreglur lífsins. Og þessa grunnreglur eru betur þekkt sem boðurinn 10 og skiptist í tvo efnisflokka. Fyrstu fjögur segja okkur hvernig við að umgangast Guð og hinn seinni 6 segja okkur hvernig við að umgangast aðra.
1: Við þurfum að hafa það í huga, Jóhann, að þó að hér sé tekið fram í textanum sem það varst að lesa, að þetta var gefið Ísraelsmönnum, að þá voru boðorðin ætluð öllu mannkyninu alveg frá upphafi, en það voru boðorðin höfði heiðri af Abraham, sem var uppið löngu áður en Ísraelsþjóðin kom til sögunar.
0: Nákvæmlega, þau hefði ekki verið skrifu niður á þann tíma fyrir en Guð ritaði þetta á steintöflunar.
1: Já, alveg rétt.
0: En þau hefði gengið mann á milli og verið vel þekkt einhver síður. Þá er spurning númer 2. Hvaða 2 boðor koma greinlega fram við sköpun heimsins? Og það lesum við í fyrstu Mósebók 2:3. Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjörst. Og einnig í fyrstu Mósebók 4:6-7. Þá mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú og hví ert þú niðurlútur? Er því ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur þú verið upplitstjarfur, en ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni.
1: Við tökum eftir því að það er svona þreföldu blessun yfir 7. degi vikunar sem hvíldardegi drottins því að hann tilskipaði þennan dag, hann blessaði þennan dag og hann helgaði þennan dag.
0: Já, einmitt.
1: Svo að þetta ekki svo hver annar vinnudagur.
0: Nei, einmitt. Og svo segir hér að strax í upphafi biblíunar hvíldardagur drottins kynntur sem sérstakur dagur sem Guð hefur blessað. Eins konar fæðingar gjöf til mannsins við sköpun hans. Síðan sjáum við hvernig Guð varaði Kain við synd og hörmulegum afleiðingum hennar ef hann gætti sín ekki. Og það athyglisvert að þessar tvær sögur í upphafi biblíunar tala þessa tvo efnisflokka boðorðana, hvernig við umgöngumst Guð og hvernig við umgöngumst aðra. Og þó svo að boðorðin tíu eru fyrst skráð öldum síðar, greinilegt að grunnlög alheimsins voru til staðar við sköpun jarðar. Einmitt, og þá það spurning númer þrjú, hvert megin hlutverk boðorða Guðs? Og þá lesum við í Jakobsbréfi 1:23-25. Því að ef einhver heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli, hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verra í verkum sínum. Og svo segir hér að alveg eins og spegil getur ekki þegið skítugt andlit, þannig geta boðor Guðs ekki breytt gallari lindiseinkun. En með því að virða fyrir sér boðorinn og íhuga gjörður okkar, getur við séð hvort við lifum í samræmi við vilja Guðs. Og Biblían skilgreinir synd sem brot á lögum Guðs og öll höfum við syndgað. Brot á landslögum hefur afleiðingar í för með sér, eins leiða brot gegn lögum Guðs til aðskilnaðar frá honum. Ein alvarleg afleiðing þess að brjóta lög Guðs aðskilnaðar okkar frá Guði og þegar við fjarlægjum Guð koma einnig fram breytingar á samskiptum okkar við aðra og Páll útlistar þetta nánar í bréfi sínu til Rómverja.
1: Það ekki aðeins að Guðsorð segir að boðorðin tíu séu fullkomið lögmál. Heldur er það lögmál frelsisins.
0: Já,
1: en fyrir mörgum eru boðorðin eins konar höft eða banni, má ekki gera þetta, má ekki gera hitt. Þegar í raun Guð með þessum boðorðum að segja, svona líður ykkur vel og best að eilífu eða farið eftir þessari stjórnaskrá Guðs ríkis. Sem þetta er í reynd.
0: Já, ja, nákvæmlega. Nú þá það fjórða spurning. Hvernig lýsir sálmaskaldið lögmáli Guðs? Og þá lesum við í sálmónum 19:8-10. Lögmál drottins lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins skýr. Hýrga augun, ótti drottins hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlátt. Og svo segir hér að það augljóst frá Biblíunni að Guð ætlaðist til að boðorðin myndu hjálpa okkur, sína okkur hvernig við eigum að lifa, skilgreina samskiptið okkar við Guð og menn og gleðja okkur og fylla líf okkar af hamingju.
1: Ég minni stundum fólk sem leitandi í orði Guðs að tilgangi lífsins og sem spyr gjarnan boðorðin tíu og verða þau höfði heiðri í eilífðinni.
0: Já.
1: Já, þau verða þar við líði og það aðeins þegar við lærum að meðtaka þau hér á jörðu að við getum svona betur undirbúið okkur fyrir himinin. Mm-hmm. Ekki það að við frelsumst fyrir dugnað okkar
0: nei.
1: Í boðorða haldi mm-hmm. heldur að þegar við lærum að elska þessar meireglur að þá mun okkur líða vel mall eilíf mm-hmm. í Guðsríki þar sem að þessi boðorð þessi stjórnaskrá í heiðri höfð
0: nákvæmlega nú þá það fymta spurning hvert æðsta boðorðið Og þá lesum við í Matteus 22, 36 og 37. Eitt þeirra sem var lögvitringur vildi freista hans og spurði, meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Og hann svaraði honum, elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Og svo segir hér að lögmaðurinn ætlaði að freista Jesu og lagði gildru fyrir hann. En Jesu skildi hvað var á seiði og benti á að samkvæmt æðsta boðorinu ber okkur fyrst og fremst að elska Guð. Þetta samnefnari fyrstu fjögur að boðorana. Jesu sjálta áfram og sagði, annað þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorum hvílir allt lögmálið og spámennir. Og á þessum orðum Jesu sjáum við að boðorin tíu í raun tvö, elska Guð og elska náungan. Á Sínaði fjalli gaf Guð Ísrael nánari útlistingu á hvernig eigi að lifa samkvæmt þessum grunn lögmálum.
1: Þegar ég ungur ára var að byrja að lesa biblíuna, að þá tók ég ekki eftir þessu til að byrja með. Að fyrstu fjögur boðorðum snerust að minni skildu eða hollustu við Guð í fyrstu fjórum boðorðunum. En skilda mín eða hollusta gagnvart náunganum var augljós í síðari sex boðorðunum. Og þegar maður sér þetta svona og svo segir drottinn að þetta er svarið við hvert hið æðsta boðorð. Þau eru tvö. Það er Guð annars vegar og náungin hins vegar sem okkur ber að virða í kærleika.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 6. Hvernig endurspegla boðorðin 10 lindi seinkun Guðs? Og þá er það fyrsta Jóhannesarbréf 4, 7 og 8. Þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar að Guði fættur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. Og svo segir hér að hérna kjarni boðorana. Guð kærleikur. Boðorinn 10 endur spegla hann og sína okkur undirstöðu þess hvernig við sýnum að við elskum Guð og hvernig við berum virðingu fyrir öðrum. Biblían ítrekka leggur áherslu á að Guð vill réttlæti og að við sýnum kærleika í verki. Og hvernig samskiptið okkar eru við aðra sýnir greinlega hvernig okkar samband við Guð Því Guð kærleikur og við getum aðeins elskað þegar kærleiki Guðs endur speglaður í huga og hjarta okkar. Jesús varaði okkur við því að á síðustu dögum myndu hegðun manna breytast. Í Matteus 24:12 segir hann og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og takk eftir því hvernig Jesús tengir lögleysi og kólnun kærleikans. Að þegar að kærleiki Guðs í hjörtum okkar, hverfur kynþáttamisrétti, hatur og glæpir. Og á sama tíma eykst löngun okkar til að fylgja orði Guðs og sýna honum hve mikið við elskum hann.
1: Það gerðist fyrir meirinn 200 árum síðan að þegar stjórnabyltingin varð í Frakklandi að kristindómur var afnuminn boðorðin 10 alveg sérstaklega og Guði var hafnað og menn tóku upp dýrkun á gyðju konu. Þetta endaði með ósköpum og þar kom að því ári mjög langt um leið að þeir tóku aftur upp kristna trú og virðingu fyrir boðorðin Guðs og svo framvegis. Þannig að þetta endar í ósköpum þegar að menn hafna boðorðin Guðs. Boðorðin 10 eru okkur til góðs.
0: Nákvæmlega. En þá er það spurning nummer 7. Hvert áform Guðs með boðorð sín og lindis einkun? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 8:10. Þetta sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög minn í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Og svo segir hér Guð þráir að sjá lindiseinkun hans og kærleika í lífi okkar manna. Við getum ekki breytt okkur sjálf, en Guð mun gefa okkur kærleika sinn, sem leiðir til þess að við eigum náið samband við Guð og sýnum öðrum sannan náunga kærleika. Davíð bað af einlægni að hjarta hans og syndugt eðli yrði breytt svo hann mætti lifa í hreinleika og tilbiðja Guð að staðfestu. Og þá komið að nummer 8. Hvernig einkennast þeir sem elska Jesu? Þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þeir elski mig, munið þeir halda boðor mín. Og einnig Sálmur 49. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og svo segir hér að kristinn einstaklingur hefur djúpa löngun til að þekkja Guð og kynnast honum. Líf hans breytist og mun líkjast lindis einhvern Guðs meir og meir. Boðorinn 10 er í raun eitt boðorð, kærleiki Guðs. Boðorinn 10 benda á lágmark hegðunar okkar gagnvart öðrum. Síðan fer kærleiku Guðs lengra með okkur. Ungur ríkur maður kom til Jesu og vildi vita hvernig hann ætti að öðlast eilíft líf og Jesu sagði honum að halda boðorðin. Ungi maðurinn sagðist hafa gætt þeirra allra frá unga aldri og Jesu svaraði, ef þú vilt vera fullkominn skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg þú mér. Ungi maðurinn elskaði peninga og sjálfan sig meir en Guð. Og gekk burt hryggur. Og svo er einnig vísað hér í Matteus 5, 17 og 18. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður, það til himin og jörð líðandi lok mun ekki eitt smák stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Og einnig Matteus 5, 21 og 22. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja. Og sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróði sínum skal svara til saka fyrir dómi. Og svo einnig hér í Matteus 5, 27 og 28. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór. En ég segi yður, hver sem horfir á konu í gindarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Og í fjallræði sinni lagði Jesu grunninn að ríki sínu og hvernig fylgjendur hans ætti að lifa. Í ofangreindum versum sjáum við að Jesús ætlaðist ekki til að stafkrókur boðorðanna 10 urði numin úr gildi. Jesús bendir á að lágmarks uppfylling boðorðanna er ekki nóg. Sá sem reiðist öðrum er jafn sekur og sá sem fremur morð. Og sá sem horfir á konu með gindarhug er jafn sekur þeim sem drýgir hór. Undirstaða boðorðanna er elska til Guðs og hvernig okkar samskipti við Guð og náungan eiga að ráðast af kærleika og elsku sem kemur frá Guði. Og þá er það spurning númer 9. Hvaða boðorð vilja svo margar kristnar kirkjur breyta? Og við lesum í annari Mósebók 28, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og svo segir hér að fjórða boðorðið hvíldardag drottins er það eina sem margir deila Þetta er líka eina boðorðið sem Guð sagði okkur að muna eftir. Þetta ætti að fá okkur til að hugsa og spyrja hvers vegna menn vilja ekki fylgja eina boðorðinu sem Guð bað okkur að gleyma ekki. Það hljóta að vera djúpar ástæði fyrir þessari tregðu okkar. Hvaða öfl er á bak við þetta? Nú Daniel 7.25 segir okkur frá afli sem mun hafa í hyggju að breyta helgitíðum og lögum eins og við lesum hér. Að hann mun orð mæla gegn hennum hæsta, kúa hennar heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og svo segir hér að Guð varaði við því að einhver myndi reyna að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Þessi aðvörun var gefin öldum áður en kristin kirkja var til og öldum áður en breyting varð á hvíldardegi til sunnudags. Þessi viðvörun Guðs ásamt orðum hans í fjórða boðorðinu að gleyma ekki hvíldardeginum ætti að leiða okkur til að íhuga gjörðir okkar og hversu mikið við elskum Guð.
1: Alveg er það merkilegt að allur hinn kristni heimur, svo að segja, hefur alveg gleymt þessu byrjunar orðu, mundu að halda hvíldardaginn, heilagan.
0: Svo er einnig vitnað hér í Matteus 4, 8 og 9. En tekur djöfullir hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. Svo segir hér að Satan hafði áhuga á aðeins einu og það var tilbeðslu. Síðasta freisting hans til Jesu í eyðimörkinni var að sýna honum þjóðir og gersemar heimsins og bjóða honum allt í skiptum fyrir tilbeðslu. Satan er engill skapaður af Guði sem fremstur allra engla. Hann ofmetnaðist og þráði tilbeðslu. Og opinbernabókin 13.4 bendur okkur á að í lok þessara jarðar munu menn tilbyðja drekan sem er Satan og fyrir tilstilli trúarlegra og stjórnmálegra afla. Þetta er löngun hans og þetta er valdið á bakvið almenna ákvörðun kristina kirkna að koma saman á sunnudögum til tilbeðslu en ekki á sjöunda degi eins og Guð sagði að við ættum að gera og gleyma ekki.
1: Mér finnst það alveg sorglegt, Jóhann, hvað kristin kirkja víða lönd og þá ég að tala bara alla þá sem játa kristna trú, hvar í flokki sem hve lítinn áhuga þeir hafa á síðustu bók Biblíunar.
0: Já, já.
1: Opinbrunabókin er afskrifuð af mörgum sem bara eitthvað táknrænt, ekki meira. Og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessari bók. Hafa sumir kennimenn sagt við sína lærisveina eða fólk. En þetta hefur með eilíf örlug okkar að gera bóðskapurinn í opinbrunabókinni. Alveg frá upphafi til enda og segir einnig frá viðburðum síðustu tíma.
0: Nákvæmlega.
1: Og margir fannir að tala tíma endalokana, burt sér frá Biblíunni.
0: Nei, mitt.
1: Þeir ættu nú bara að lesa opinbrunabókina.
0: Nákvæmlega, nei, mitt. Og þá er það spurning númer 10. Hver er merking hvíldardagsins? Og þá lesum við í Ezekiel 20, 19 og 20. Ég er drottinn Guðiðar, lifið eftir boðurinn mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þér sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar.
1: Tákn íslensku þjóðarinnar er íslenski fáni
0: já, já.
1: Eða skjaldamerkið. Tökum við ekki mark á orði Guðs þegar hann segir að hvíldardagur minn fjörða bóðröðinu, sjöndi dagur vikunar, hvíldan laugardagurinn, þegar að hann segir þetta tákn gott samband milli mín og ykkar akkur tökum við ekki marga á þessu akkur verið að breyta þessu bóðorði í eitthvað annað eða var eitthvað sem að Kristur sýndi óþolimæði við það var við mannasetningar kennisetningar mannabóðorð og sunnudags dyrkun er mannabóðorð
0: algjörlega. Og svo segir hér að Guð gaf okkur kvíldardaginn til að vera sambandstákn milli okkar og Guðs. Hann er sá sem skapaði okkur og einnig sá sem frelsar okkur undan ánauð syndarinnar. Að meðtaka kvíldardag drottins er að meðtaka hann sem skapara og frelsara. Kvíldardagurinn á sjöunda degi vikunar er einskonar þjóðfáni fylgjenda Jesu. Að kjósa annan dag sem tilbeðsludag er að lýsa yfir stuðningi og hollustu við annan en Guð almáttúðan. Og þá er það 11. spurning. Hver er vilji Guðs til okkar mannana? Og þá lesum við í 3. Jóhannesarbréfi 1-2. Ég bið þess, minn elskaði, að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Og svo segir hér að Guð þrá er ekkert heitar en að við njótum lífsins við góða heilsu með frið og hamingju í hjarta. Þetta er löngun hans og þess vegna gaf Guð okkur boðorðin sem einskonar mælistiku á líf og hegðun okkar. Við skoðum líf okkar í samræmi við boðorðin en eitthvað er úr skorðum þá getum við farið til Jesu í bæn og beðið hann að hreins okkur, breyta og gefa okkur kærleika sinn. Afleiðingin verður sönn tilbeðsla til Guðs og réttlæti og sanngjarni til annara.
1: Ég er alveg sannfærð það, Jóhann, að það væri minna stressu eða ja. Sem þetta álag ja. Á, í lífu fólks í, og eða það bara fær eftir bóðurðunum og hvíldist og þá á ég við virkilega tæki frá hvíldadaginn, sjöðundadagvikunar, laugadaginn, sem kvílda það drottis og heiðruðu hann, heiðruðu Guð með því að kvílast og, og eiga gleðistundir með ástvinnum sínum.
0: Amen.
1: Þá myndi þau öll njóta betri heilsu.
0: Algjörlega. Svo einnig vísa því hér í Jesaja 58, 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga kvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar kvíldadaginn feginsdag, en helgadag drottins heiðustag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, ég talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arleðar Jakobs, föður þíns, því að munur drottins hefur talað það. Og svo segir hér að hvíldadagurinn á að vera gleði dagur eins og jól í hverju viku án allra reikningana. Dagur þar sem við njótum þess að vera til, eigum stund með besta vinnu okkar Jesu Kristi og gleðjumst með vinnum og vandamönnum. Fegins dagur sem við hlökkum til þegar við glímum við okkar daglegu störf og áhyggjur hversdagsleikans. Það eru fáar reglur í Biblíunni hvíldadaginn, annað en að gegna ekki okkar venjulegu störfum. Í staðinn sjáum við að hvíldadagurinn tengdur gjöfum Guðs, eins og náttúru jarðar, fjölskyldu, tilbeyslu og friði hjarta. Við finnum einnig tengsl við lofar Guðs fyrirgefningu, eilíft líf og návist hans sama hvað við göngum í gegnum. Þannig er hvíldadagurinn dagur sem fylltur með gleði, kærleika og friði.
1: Almennt tala þá hefur kristið fólk meiri áhuga á árlegum hvíldadögum sinna eigin eða ástvinna og halda upp á þessa daga, afmælisdaga. Það svo sem ekki drátt til það. En þeir gleyma því sem drottir Guð segi, sko, þeir voru sköpuð á, á þessum tíma það að segja, sko, eftir sex daga í sköpunarvikunni og sjöndi dagurinn er hvíldadagur helgadur drottni akkur ekki að halda upp á hann vikulega
0: algjörlega en þá komum við að síðustu spurningunni í þessu hefti, það númer 12 hver mikil elskar Guðs til okkar mannana og þá lesum við Jóhannes 3, 16 og 17 að því svo elskaði ykkur heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Og svo segir hér að Guð kærleikur og hann elskar okkur meira en sjálfan sig. Hórn hans var mikil og sýndi elsku hans í verki meðan við vorum enn í syndum okkar. Og Jesús dó fyrir syndara svo að við mættum kynnast Guði og læra að elska eins og hann elskar. Og þegar við lesum sögurnar í Biblíunni sjáum við að kærleikur Guðs gefinn af frjálsum vilja og Guð gefur okkur frelsi til að elska eða hafna honum. Kærleikur Guðs tilfinningaríkur og ástríðufullur. Guð þráir að við elskum hann með sömu ástríðu og að samband okkar á milli sé virt þar sem við tölum við hann, treystum honum fyrir lífi okkar og framtíð og að kærleikur okkar til hans verði ofar kærleika okkar til annara eða nokkurs annars í lífinu. Jesús bauð okkur að leita fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun allt þetta veitast yður að auki.
1: Ég hef stundum heyrt af vörum vina og kunningja sem ég að lesa Biblíuna með í gegnum árin.
0: Já.
1: Að þeim finnst við leggja allt og mikla áherslu á lög og boðorð. Það er ekki rétt vegna þess að aðal áherslu okkar er á útöft blóð frelsarans á Golgata okkur til friðþæðingar. Þar sem Jesús borgaði synda sekt okkar og þegar við meðtökum Jesú Krist á þennan hátt að þá erum við hólpin. En Jesús sagði sjálfur ef þér elskið mig og fólk leggur áherslu á kærleika og elsku allt í lagi þá sagði Jesús ef þér elskið mig þá haldið boðorð mín boðorð tíu eru boðorð Jesú Krist þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis hví ekki að æfa okkur hér á jörðinni fyrir það að vera þegnar í eilíðaríki frelsarans.
0: Nákvæmlega. Svo er hér í lokin þá ein spurning til þín. Er það einlag þrá þín að elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu? Er það viljið þinn að fylgja Guði í öllu og njóta hvíldardags drottins sem vikulegum fegins degi?
1: Já, hvers vegna ekki?
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Fylltu lífið af kærleika. Ég þekki engan sem vill ekki lifa kærleiksríku lífi. Eina leiðin til að gera það að veruleika að finna ástúðina innra með okkur. Í staðinn fyrir að bíða þess að aðri sjái okkur fyrir þeirri ástúð sem við þráum, verðum við að vera birtingarmynd og uppspretta hennar. Við verðum að skrúa frá okkar eigin hjartagæsku til þess að gefa öðrum fordæmi. Sagt hefur verið að stysta leiðin milli tveggja punkta sé ásetningurinn. Þetta svo sannarlega satt þegar kemur að því að gera lífið ástríkara. Grunnurinn að því að gera lífið ástríkara að við óskum eftir því og einsetjum okkur að verða sjálf uppspretta ástúðarinnar. Afstaða okkar, val, góðverk og vilji til að vera fyrri til að leita sátta færir okkur í átt að þessu markmiði. Næst þegar þú ergir þig yfir skorti á hlýhug í lífi þínu eða í heiminum, skaltu gera tilraun. Gleymdu heiminum og öðru fólki í bili. Líttu heldur inn á við. Getur þú gefið af þér meiri ástúð? Getur þú hugsa hlýlega til sjálfsín og annara? Getur þú beint þessum hugsunum víðar út á við til alls heimsins jafnvel til fólks sem þér finnst ekki eiga það skilið? Með því að opna huga þinn fyrir því að hægt sé að veita öðrum ástúð og hlýju og með því að gera það að aðal markmiði þínu að gefa hana öðrum frekar en að þiggja, tekur þið mikilvægt skref í átt að því að njóta þeirrar ástúðar sem þú óskar þér. Þú uppgötvar einnig annað sem sannarlega merkilegt. Því meiri ástúð sem þú gefur, því meira færðu af henni. Þegar þú leggur meiri áherslu á að vera ástríkari manneskja sem nokkuð sem þú getur stjórnað og minni áherslu á að hljóta ást sem nokkuð sem þú getur ekki stjórnað, hefur þú nóg af ástúð í lífi þínu. Brátt uppgötvar þú eitt af mestu leyndarmálum sem til eru, ástúðin, launar með sjálfri sér.

Í fyrra Tímóteus bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum hvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfarið Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum, þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs, vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnana og auðava oflæti. Físn holdsins vísar til stellar físn holdsins
og físnögnana og auðafa oflæti. Físn holdsins

leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðava oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Jæja, kæri vinir. En í dag langaði mig til að tala um við ykkur, um samskipti og það hvernig við látum aðra hafa áhrif á skoðanir okkar og ákvarðanir okkar. Hafið þið hugsað það hversu lífið er í raun og veru mótað af samskiptum okkar við annað fólk? Alla daga erum við í raun og veru að umgangast aðra. Við erum að fara í vinnuna, við förum í skólan, jú, við förum út í búð, við förum til læknis, við förum í leikfimi kannski, líkamsræktarstaði, bíó, kannski heimsókn, til ættingja og vina og svo mætti lengi, lengi telja. Og að lokum umgöngust við líka fjölskyldur okkar, það er að segja þeir sem eiga fjölskyldu. Í flestum tilvikum umgöngumst við heilmikið af fólki, þó svo við gerum okkur engan veginn grein fyrir því. Okkur finnst við oft kannski ekki þekkja neitt eða fáa, en öll eru við háð mjög flóknu samskipta neti sem hefur svona þróast í líf okkar á mörgum árum. Og á ævinni þá kemur nýtt fólk inn í þetta samskiptamynstur okkar, en jafnframt hverfa aðrir út úr því líka. Til að mynda við skiptum um vinnu eða við skiptum um skóla, skiptum um bekk, þegar við eldumst og eignumst nýja vini eða aðri hverfa, aðri deyja kannski. Já, lífið heldur áfram. Fleiri einstaklingar bætast við, samskiptanetið okkar. Við eignumst börn og barnabörn og barnabarnabörn og sífellt erum við að umgangast fólk, þó svo við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Jesús var alveg svo við. Hann átti fjölskyldu. Hann var smiður og hann vann sem slíkur. Örugglega oft í hópi margra annara smiða. Og Jesús fór í veislur og hann átti vini. Jesús bjó í Nasaret, fekk fréttir af fólki og þurfti að umgangast fólk líkt og við. Alla daga. Hann naut þess líklega að eiga vini og vandamenn. Og hans samskiptarnet var líkt og okkar. Hann var nefnilega háður öðrum með svo margt. En Jesús lærði snemma að þrátt fyrir það að hann var í samskiptum við marga, að þá samskipti hans við Guð, faðir, meira máli en önnur samskipti. Jú, auðvitað hlaut Guð að skipta meira máli. Því að þar fekk Jesús allan sinn styrk og til þess að umgangast síðan aðra á réttan hátt. Við nefnilega getum farið gegnum þetta líf og átt flókin samskipti, en ef Guðs andi ekki til að leiðbein okkur, sífellt, að þá vöxum við ekki, þá þroskumst við ekki. En eitt það sem að við flest okkar viljum alls ekki vera. Það það að vera óvinsæll. Eða óvinsæll. Ekki svo að skilja að við endilega viljum vera svo vinsæl á meðal fólks. Heldur viljum við samt sem áður alls ekki vera óvinsæl. Þannig að aðrir forðist að umgangast okkur. Jú, margir geta sagt, mér alveg sama hvað öðrum finnst mig. Ég þarf ekkert að öðru fólki að halda. En flest vitum við að á bakvið slíka staðhæfingu er ofta tíðum broti hjarta. Hjarta sem hefur upplifað höfnun frá öðrum. Það nefnilega bókstala nauðsilegt að upplifa það að aðrir vilji veri í návist okkar. Og það gleður okkur mikið þegar aðrir sækjast eftir vináttu okkar. Já, að upplifa það að aðrir sækjast eftir nærveru okkar í dásamleg tilfinning. En það önnur tilfinning sem andstæða þessarar tilfinningar. Og það svo tilfinning þegar við upplifum höfnun. Þegar einhver vill ekki vera með okkur. Þegar einhver vill ekki vera í návist okkar. Þegar einhver vill ekki vera vinur okkar. Og svo tilfinning ekki góð tilfinning. Hún særir okkur. Hún veldur okkur mikilli sorg. Því við kunnum að hugsa, hvað gerði ég til þess að þessi eða hinn vildi ekki vera í minni návist? Þessi tilfinning getur orðið svo hræðileg að við gerum jafnvel allt til þess að öðrum líki vel við okkur. Svo við þurfum aldrei að upplifa þessa höfnun. Hinn tilfinningin þarf að segja að finna að aðri vilja vera í návist okkar. Og þá sérstaklega skiptir okkur máli að þeir sem við elskum að þeir vilji verið návist okkar. Hún getur orðið svo góð að við viljum kappkosta að sjá til þess að ekkert verði til þess að aðrir hafna okkur. Því að tilfinningin að vera hafnað er eins og versta tilfinning sem manneskja upplifir. Það ekkert að því að við viðurkenna það að við viljum ekki að aðrir hafni okkur. Það raun afar eðlilegt og bara ágætt að geta viðurkennt fyrir öllum. Jesús gekk í gegnum Nasaret og sá samskiptin á milli fólksins. Hann sá hvernig fólk kom fram við hvert annað og hann sá líka að einn daginn þurfti hann að inna af hendi verk sem gæti orðið til þess að honum yrði hafnað. Var hann tilbúinn til þess að upplifa slíka höfnun? Frá fólkinu sínu, frá vinum sínum, frá fjölskyldu sinni, frá bæjarbúum. Jesús vissi að hann yrði einn daginn kallar til þess að koma fram með boðskap sem yrði ekki vinsæll. Hann yrði að koma fram fyrir sitt eigið fólk og segja að hann væri sonur Guðs. Hann vissi að öll Ísraels þjóðin var að bíða eftir Messías, eftir frelsaranum. Allir spámenn Ísraels höfðu skrifað og talað Messías að koma hans væri í nánd, að hún væri væntanleg. Og Jesús vissi að hann var sá sem var ritað. En myndu þau trúa honum? Myndu þau hlæja honum? Myndu þau hafna honum? Já, það kostaði það. Hann varð að koma fram með þann boðskap og hætta á að verða óvinsæll, að verða hafnað. Og það kom að þeim degi þegar Jesús varð að takast á þetta verkefni. Þetta erfiða hlutverk sem hann var fæddur til að takast á við. En áður en hann tókst á þetta hlutverk, þá varð Jesús að gera tvennt. Jú, hann fór til Jóhannes að skýrara og tók niður dýfingar skýrni áni Jórdan. Þá kom rödd af himni sem sagði, Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En þá þurfti Jesús að takast annað verkefni á hendur. Og hann vissi að það yrði erfitt líka, en Guð hafði sent hann. Með þessa yndislegu setningu frá sínum himneska föður fór Jesús að stað í ferðalag. Jú, hann fór út í óbyggðina, þar sem Satan fristaði hans. En Jesús lét ekki freistast. Rödd föður hans hljómaði hið innra með honum. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Jesús þurfti ekki að afla sér vinsælda Satans. Hann þurfti ekki að sanna neitt fyrir Satan. Þegar djöfullin spurði hann, ef þú ert sonur Guðs, þá gerðu þetta eða hitt, varpaðir fram af fjallsbrún og breytti þessum steinum í brauð. Nei, Jesús hafði heyrt röddu Guðs hljóma. Þú ert, minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo Satan gafst upp á því að freista Jesú og fór að lokum í burt. Þá var það að þegar Jesús hafði tekist á þessi tvö verkefni, að hann sem sagt að taka niðurdýfingaskýrn og að Satan myndi freistans, að þá hélt hann til fólksins. Hann hafði nefnilega verk að vinna. Svo það segir í Lúkasa guðspjalli í fjórða kafla. En Jesús sneri aftur til Galileu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuði hann allir. Já, allir lofuði hann. Gata kannski verið að þetta yrði ekki jafn erfitt og hann var búin að undirbúa sig undir. Eða hvað? Svo segir áfram í þessum sama kafla. Hann kom til Nasaret. Þar sem hann var alinn upp, fór að vanda sínum á hvíldardegi samkunduna og stóð upp til að lesa, var honum fengin bók Jesajas spámanns. Hann lauk upp bókin og fann staðinn þar sem ritað er, andi drottins er yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Mikið var þetta nú yndislegt sem Jesús var að segja. Hver myndi svo sem hafna honum þegar hann hefði slíkan boðskap að bera? Enda segir svo í Lúkasi, þarna í fjórða kaflanum, að þegar Jesús lauk við að lesa og sagði svo í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn yðar að þá lofiði hann allir og undruðust þau hugnæmi orð sem framgengu að munni hans og sögðu hver við annan. Er hann ekki sonur Jósefs? Jó, þetta var bara sonur Jósefs. Og Jesús vissi að lofsöngurinn stæði vart lengur þegar hann tilkynnti, en hann sagði, eflaust munið þér minna mig á orðtaki læknir, lækna sjálfan þig. Við erum heyrt um allt sem gerst hefur í Kapernaum. Gjör nú hið sama hér í ættborg þinni. En sannlega segiður, engun spámann er vel tekið í landi sínu. En satt segiður að margar voru ekkur í Ísrael á dögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engra þeirra sendur heldur aðeins til ekki í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþráir í Ísrael á dögum Elísa spámanns. Og engin þeirra var hreinsaður heldur aðeins Naman sýrlendingur. Þá segir svo í Lúkasi. Allir í samkunduhúsinu. Fylltust reiði er þeir heyrðu þetta. Spruttu upp og hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls, þess sem borg þeirra var reist á, til þess að hrinda honum þar fram af. En hann gekk í gegnum miðja mannþröngin að fó leiða sinnar. Af hverju reiddist fólkið svona? Jú, þegar Jesús tilkynnti þeim að hann var ekki kominn til að sækjast eftir vinsældum þeirra. Heldur var hann kominn til sérstaks verkefnis, þá fylltist þeir reiði og þær. Höfðu sögurnar ekki borist af honum til Nasaret, hvernig hann kenndi og allir höfðu lofað hann þarna í Kapernaum? Jú, núna vænti heimafólk hans í Nasaret, ekkert minna af honum. En Jesú var sama vinsældir. Hann setti þær ekki í efsta sæti. Hann setti Guðs vilja í efsta sæti. Hann var búinn að undirbúa sig í langan tíma undir þetta verkefni. Verkefni sem hann vissi að fæli í sér, að fólk myndi hafna honum. Daglega göngum við gegnum ýmsar reynslur. Við höfum skoðanir og við höfum sannfæringar. En oft þá segjum við ekki hvað við erum raunverulega að upplifa. Vegna þess að við erum hrædd það að einhver taki því illa. Að einhver hafni okkur. Að einhverjum þyki minna vænt okkur. Ef að við segjum hvað okkur raunverulega finnst og ef það andstætt því sem öðrum finnst. Við erum hrædd við að klæða okkur öðruvísi. Við erum hrædd við að hegða okkur öðruvísi. Já, við erum hrædd við að lifa öðruvísi en aðrir. Á hverju? Jú, af því það svo sárt að vera hafnað. Það mörgum óbærilegt að vera hafnað. Þegar ég fór fyrst á Biblíu námskeið, þá var ég svo hugfangin að því að finna og svona skilja sannleik Biblíunar að einhvern veginn hugsa ég bara alls ekkit það. Að ég yrði kannski óvinsæl ef að ég myndi deila þessu með öðrum. Staðreyndin var bara svo að ég gat ekki falið trú mína. Og þess vegna ósjálfrátt kom trú mín fram í tali mínu við fólk. Jú, hegðin mín breyttist á margan hátt. Skoðanir mínar breyttust á mörgum sviðum og allt í einu fór ég að upplifa svolítið skrítið. Jú, vinir mínir horfðu einkennilega á mig, forðuðust mig. Ég var ekki lengur kannski boðin í veislu sem ég hafði áður verið boðin í. Já, ég fann að ég var að verða óvinsæl. Ég fann höfnun. Vissulega var það sá reynsla. Ég reyndi að segja við sjálfum mig iss, þau það, en innst inni leiði mér illa. Yfir því að vinir mínir vildi ekki lengur verið návist minni. Hvað átti ég að gera? Átti ég að hætta að trúa? Átti ég að hafna sannleikanum til þess að vera aftur jafn vinsæl í hópi vina minna? Ég vissi ég gat það ekki. Það var mér ómögulegt. Ég skildi hvernig Jesú leið þegar hann hafði farið inn í Nasaret og prédikað og fólki fór með hann upp á brún fjallsins og vildi henda honum þar fram af. Já, þau vildu drepa hann. Ég skildi einmanaleg Jesú og ég var einmana á svo mörgum sviðum en ég fekk huggun úr orði Guðs og Jesús huggaði mig og hvíslaði að mér. Þetta samt. Samt þess virði. Þú hefur gengið sömu leið og ég. Þú hefur kosið að þjóna Guði í stað þess að þjóna mönnum. Ég skil ungt fólk í dag. Ungt fólk sem hefur alist jafnvel upp við kirkjusókn. Og svo þegar unglingsárin bresta á, þá allt í einu eitthvað svo erfitt. Ætla að fara að vera öðruvísi. Að ætla að fara að segja það að maður sé eitthvað trúaður. Að maður fari í kirkju og maður lesi biblíuna. Strákarnir mínir þrír byrjuði nýjum skóla í fyrravetur. Og í þeim skóla fór fram umræða mismunandi trúarsamfélög sem hinar ýmsu fjölskyldur í skólanum tilheyrðu. Og þegar drengirnir okkar voru spurðir af því hvaða trúarfélagi þeir tilheyrðu, þá sögðu þeir að þeir væri sjöndadags aðventistar. Eitthvað hljómaði það skrítið í eyrum, nemandana. Enda ekki skrítið, ekki allir sem hafa heyrt þetta. Svo var þá dögunum að Tómas, sonur minn, sagði mér nýlega, hefði strákur sagt við hann að þegar Tómas byrjaði skólanum, þá hefði hélt hann, eða hann sagði svona, ég hélt þú væri eitthvað svona múslimi eða eitthvað svoleiðis. Já, börni blessuð, vita varla hvað það að vera múslimi eða sjöndadags aðventisti. Eina sem þau vita að það eitthvað öðruvísi. Það nefnilega ekki auðvelt að vera öðruvísi. Jesús vissi það. Það ekki það að vera öðruvísi. Heldur, það ekki það að vera, að það ekki það að það sé erfitt að vera öðruvísi. Heldur það þegar aðrir hafna okkur. Einfaldlega vegna þess að við erum að velja eitthvað fyrir okkur sjálf. Það syrgir mig svo að hugsa til þess hversu mörg ungmenni yfirgefa trú sína á unglingsárunum. Einfaldlega vegna þess að það ekki cool að segjast trú á Jesú. Glætan segja þau að við ætlum að fara að vera fyrir einelti. Börnin vita nefnilega nákvæmlega hvað einelti og hvað það hræðilegt, já hræðilegt að verða fyrir því. Hver vill svo sem upplifa það? Meðvirkni hugtak sem að sumir þekkja. Þetta sálrænt hugtak sem útskýrir vissa hegðun. Þeir sem eru meðvirkir hafa þau einkenni að þeir forðast flest það sem veldur þeim særindum eða erfiðum tilfinningum. Hægt að finna meðvirkni í hjónaböndum, í fjölskyldum, á vinnustöðum, í vináttu samböndum. Það sem hinn meðvirki hræðist mest að vera hafnað. Að upplifa það sem ekki lengur þörf fyrir hann eða hana. Já, sá sem meðvirkur fórnar oftast sínum eigin skoðunum til þess að halda friðin, til þess að rugga ekki bátnum í samskiptum sínum við aðra. Hinn meðvirki vill umfram allt ekki upplifa höfnun. Í hjónaböndum tekur hinn meðvirki oft upp á því að gera verk fyrir aðra. Og þeir telja sig trúum að þeir eða þær gera ekki þetta verk, þá muni enginn gera það. Oft á tíðum þessu fólki andum aðra, mjög andum aðra, en undir liggjandi mikil þörf fyrir viðurkenningu og væntum þykju. Svo mikil þörf á þessari viðurkenningu að þeir sem meðvirkir leifa oft öðrum að koma illa fram við sig. Og þeir afsaka, jafnvel hegðun annara. Með því að aðrir hafi bara verið vondi skapi eða illa fyrirkallaðir eða aðrir hafi ekki raunverulega meint sem þeir voru að segja. Já, þeir sem meðvirkir hafa oft meiri virðingu fyrir annara manna skoðunum heldur en sínum eigin. Það nefnilega svo að það þarf einhvern mjög stjórn saman til þess að framkalla meðvirkni hjá öðrum. Oftast verður meðvirknin til í uppeldinu. Ef annað foreldrið var til að mynda mjög stjórnsamt og stjórnaði með harðri hendi allir í fjölskyldunni. Hinir í fjölskyldunni lærði þá að umgangast hinn stjórnsama þannig að þeir gerði allt til þess að halda friðin. Þeir gerði allt til þess að mamma eða pappi yrði ekki reið, myndi ekki æsa sig og svo framvegis. Meðvirkni getur líka orðið til ef einhver áfengissjúkur í fjölskyldunni. Eða ef einhver alltaf veikur, þá reyna allir að tipla á tánum í kringum þann sem allt snýst Þetta gerir það að verkum að börn sem alast upp við það að þurfa oft að fórna eigin skoðunum eða fá sjaldan að tjá sig hvernig þeim líður að þau sjálf verða meðvirk í lífinu. Þau einfaldlega kunna ekki að standa með sjálfum sér, standa með skoðunum sínum. Þau halda oft á tíðum að þau hafi engar skoðanir, hafi engin áhugasvið og svo framvegis. Það hræðilegt að senda börnin svona illa undirbúin út í lífið. Uppbeldið nefnilega sá tími þegar persónuleiki okkar að mótast og við lærum að segja nei og við lærum að segja já. við hinum ýmsu lífsreynslun sem lífi færir okkur. En þegar sumir virða ekki þessi mörk og vaði við skoðanir og tilfinningar annara, þá verður það annarkvort til þess að tveir einstaklingar fari sundur eða annar gefur sífellt eftir. Að gefa endalaust eftir tærir upp persónuleika okkar. Það verður til þess að slíkur einstaklingur spyr sig að lokum. Hver er ég? Hvað finnst mér? Og það er fátt svör. Jesús lagði mikla og ríka áherslu á einstaklingseðlið. Jesús hvatti hvern og einn til þess að velja fyrir sjálfan sig hvort þeir vildi fylgja honum eða ekki. Jesús sagði berlega við fólk. Ef þú velur mömmu þína eða pappa þinn frammi við mig, þá ert ekki mín verður. Þú verður að velja fyrir sjálfan þig, sjálfa þig. Jesús sagði aldrei að það yrði auðvelt að velja. Hann vissi nákvæmlega hversu boðskapur hans yrði óvinsæll. Jú, það þýtti að margir myndi þurfa að segja, skilið, við stjórnsama ættingja, stjórnsama vini og stjórnsama maka. Já, stjórnsamt fólk sem getur ekki una öðrum þess að hafa öðruvísi skoðun. Fólk sem hafnar öðrum vegna þess að það er ekki eftir þeirra uppskrift. En Jesús vissi líka að þegar við höfum valið að hlusta á röddu Guðs, þá myndi okkur berast styrkur og friður sem væri engu öðru líkur. Þetta sagði Jesús. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Börn og unglingar er í vandastödd í dag vegna þess að þau vilja ekki vera óvinsæl. En fullorði fólk er í sömu sporum statt. Það er óþægilegt að tala á móti kynlífsspillingu, siðferði og ýmsu því sem bókstaflega flæðir yfir samfélög heimsins í dag. Það er miklu þægilegra að taka bara þátt í þessu og hlæja með hinum. Eða minnstakosti að vera bara hlutlaus og segi ekki neitt. Vegna þess að við segjum eitthvað, þá verðum við óvinsæl, já fullorði fólk verður líka óvinsælt og gengur gegnum slíkar reynslur daglega. Þar sem fullorði fólk fórnar eigin skoðunum og sannfæringu vegna þess að það er svo erfitt að vera, hafa öðruvísi skoðun en aðrir. En það er enga hvíld í því að finna. Heimurinn býður þér ekki upp á neina hvíld, nema í skamman tíma. Guð er sá eini sem býður okkur að fara hinna réttu leið. Leið sem er ekki fjölfarin, vegna þess hún býður upp á að svo margir hafna okkur á þeirri leið. Svo mörg óþægileg augngot, svo margir sem hlæja að manni, svo mörgum sem finnst maður bókstaflega heimskur að trúa enn á Biblíuna á 21. öldinni. Svo margir sem líta það sem veikleika, að þurfa einhverju trú að halda. Svo margir sem finnst maður vera nörd í skólanum, þegar maður segist trú á sköpunarsöguna í stað þróunar kenningarinnar. Já, þessi leið er ekki fjölfarin. Hún er fáfarin. Jesús sjálfur þurfti andlegan undirbúning til þess að fara þessa leið. Hann var sjálfur hluti á stóru samskiptaneti, og hann vissi að stór hluti af því fólki sem hann hafði þekkt myndi hafna honum. Og ég vil afneita honum. En þrátt fyrir að hann vissi hversu erfitt þetta yrði, þá hvarflaði ekki að honum að fara ekki þessa leið. Þannig talaði Jesús þessa leið sem hann var að fara við lærisveina sína. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segi við hann. Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getur við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, þá munið þér að þekkja föður minn. Já, það oft erfitt að gera hið rétta. Hvort sem það að brjóta upp sjúk samskiptaminstur og segja loks þeim sem manni þykir væntum hvað raunverulega býr í hjartamanns. Það að leifa öðrum alltaf að ráða ferðinni veldur því aðeins að þú ert andlega dauð eða andlega dauður. Að standa með sjálfum sér, að standa með því sem satt og rétt, felur í sér sanna hamingju. Vittu til þá mun það hvort sem komið í ljós. Raunverulegu kærleiki og virðing og væntum þykir annara. Í stað þess að leika leikrit í gegnum allt lífið og vona aðrir hafni mann ekki í leiðinni. Stattu líka með Jesu. Það svo sannlega þess virði. Munum orð Jesu þegar hann segir, hver sem ekki með mér er á móti mér. Og hver sem safnar ekki með mér, hann sundur dreifir. Já, stöndum með Jesu. Guð blessi ykkur og þakka ykkur áhyrnina.

Að setja saman púslumynd getur reynst erfitt verkefni, ekki síst þegar vantar sum stykkin. Eins er það með söfnuðin. Þegar við erum öll til staðar með einum huga og ekkert lætur sig vanta, þá eru myndin heil og falleg. Við þörfnumst þín og þú þarfnast okkar. Komdu í Boðunarkirkjuna.

Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komiði blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að tala til ykkar næstu mínúturnar. Spurningin sem ég ætla að ræða við ykkur hvernig talar Guð til okkar? Það alveg öruggt að Guð tala til okkar á hverjum degi og jafnvel oft á dag. Stundum tökum við ekki eftir því. Við erum ekkert að hugsa Guð og búumst ekki við að hann, Guð almáttugur, fara að taka sér tíma til að setjast niður og spjalla við okkur. Enda þarf Guð ekki að setjast niður hjá okkur til að tala við okkur. Guð tala við okkur og sendur okkur skilaboð á svo margan hátt. Fyrstu skiptin sem Guð talaði við mig gerði mér alls ekki grein fyrir því að hann væri að tala við mig, enda var ég þá bara smá stelpa og man ekki einu sinni hvenær ég vissi fyrst að Guð væri að tala við mig. En fyrstu minningar mínar eru einmitt frá bænastundum á heimilinu mínu þar sem pappi og mamma voru að segja okkur systkinunum sögur af Jesú og við sungum Jesú og svo var kropið og beðið til hans. Einn af fyrstu sálmunum sem ég lærði var auðvitað Ó Jesús bróði besti og barna vinur mesti, æ breið þú blessun þína á barnaskuna mína. En þetta var líklega sá sálmur sem flest börn hér á Íslandi á þeim tíma lærðu. Annars sálmur sem ég lærði bæði heima og í kirkjunum minni var sálmur eftir Sigurbjörn Sveinsson sem var mjög trúaður maður og samdi mikið af fallegum barnasögum og sálmum. Hann kenndi líka mörgum eyjakonum að spila á gítar og þar á meðal móður minni. Þessi sálmur hljómar enn í huga mér. Jesús vill að börnin komi beina leið til sín, að þau séu alla daga eins og ljós skín, að þau séu glaðir geislar Guðs á vorri jörð, að þau komi ung og saklaus inn í drottins hjörð. Jesús vill að börnin séu blíð og væn og góð, að þau læra að syngja sálma sólskins fögur ljóð. Að þau kunni ekki að skrökva eða tala ljótt og ef mamma á þau kallar að þau gegni fljótt. Þó mörg ár síðan ég lærði þennan sálm, kann ég hann ennþá, svo það öruggt og oft hefur hann verið sunginn. Og síðasta vers þessa sálms svona, Jesús vill að börnin komi til sín fljótt, að þau ljómi eins og stjörnur út í myrka nótt, að þau bræður hverju hjarta, harðan vetrar ís, að þau með sér aðra leiði inn í paradís. Ég viss að ég var ekki að hugsa að Guð var að tala til mín þegar ég söng þennan sálm heima í systkinahópnum eða í aðventkirkjunni í Vestmannaeyjum, en hann greiftist í sálu mína og ómeðvitað hafði hann mikil áhrif á mig. Enn þann dag í dag Guð að tala til okkar í gegnum söng og tónlist. Ef til vill eru það söngvar sem við lærðum við móður kné eða í kirkju. En þessi sálmar og tónar tala til okkar kærleika Guðs, hvað hann vill gera fyrir okkur og hvað hann þráir að við gerum fyrir hann. Annað sem ég man eftir að foreldrar mínir lögðu mikla áherslu á var að við systkinin myndum læra biblíuvers utanbókar. Þau töluðu að ef til vill kæmi sá tími að við hefðum ekki biblíu og þá væri gott að kunna mörg vers utanbókar svo við getum fengið blessun af orði Guðs þó Biblían var ekki til taks. Við lærðum nýtt vers í hverju einustu viku. Við köllum þetta minnisvers því við áttum að leggja þau á minnir. Og í hvíldardagsskólanum á hverju laugardegi fórum við svo með versi sem við höfum verið að læra fyrir kennar okkar. Þannig festust mörg gullkort Biblíunar í huga okkar strax á unga aldri. Og þessum versum ekki hægt að gleyma. Þau eru greift í hjörtu okkar. Stundu vorum við líka látið læra heilu kafla biblíunar utanbókar eða stóran hluta af kafla. Þannig að þessu vers urðu samgróðin okkur. Ég get ekki sagt hvenær ég lærði mörg þessara versa, en það gott að fara með þau og hlusta þannig á Guð tala til okkar. Jóhannes 3:16 eitt þessara versa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ég skildi ekki þegar ég var að læra þetta vers
hve mikla hugarró þátt eftir að færa mér og hve oft ég myndi rifja það upp og finna nýjan og dýpri sannleika við lestur þess. Að læraði minn óendalega kærleika Guðs og fórnfýsi, að uppgötva aftur og aftur hve auðvelt Guð gerir okkur eignast eilíft líf, það eru sannindi sem við getum ekki tilengjað okkur of snemma, nýja rætt of oft við Guð og menn. Anna kafli úr Biblíunni sem við lærðum líka snemma er kafli í opinberunarbókinni þar sem talað eru nýju jörðina. Þetta er næstsíðasti kafli Biblíunnar og þar er talað nýju jörðina. Ég les úr opinberunarbókinni 21. kaflanum og fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð fyrir hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framan til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, fjallbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera Hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og ómega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Þessi vers og mörg önnur fórum oft með og hafa verið okkur til mikilla blessunar í lífinu. Þó við höfum eðvill ekki alveg skilið hvað verið var að tala þegar við lærðum þessi vers utanbókar. En Guðs orð var áfram í hjarta okkar og ég sannfærð að það sé hlutverk okkar sem eldri erum að kenna börnunum Guðs orð og þau vers sem börn læra muni hjálpa þeim til að heyra Guð tala við þau í gegnum orð hans. Náttúran önnur bók Guðs og í gegnum hana talar það mjög oft til okkar, bæði á meðan við erum börn og eftir að við erum orðið fullorðið fólk. Að liggja á bakinu í Guðs grænni náttúrunni og horfa upp í himinin, virða fyrir sér skýin þegar þau líða framhjá og horfa á sköpun Guðs og hugsa skaparan eitthvað sem við gerum oft sem börn. En eðvill tökum við okkur ekki nógu oft tíma til að vera þannig ein með Guði í náttúrunni eftir að við erum orðið fullorðin. En Guð vissulega til staðar í náttúrunni og við finnum návist hans þar sem við liggjum eða sitjum og njótum ilm blómanna úti í náttúrunni. Hver getur annað en fundið fyrir skaparanum þar sem jörðin angar af blóma ilm og margbreytileg blóm skreita jörðina? Ég var eina þeim sem naut þess að horfa blómin en þekkti ekki nöfn þeirra. En þá var þá einu ungmannamóti aðventista sem góður vinur minn og kennari Sigurður Bjarnason sem nú látinn tók mig ásamt mörgum öðrum í náttúrufræðitíma. Hann sýndi okkur teikningar á blómum sem hann sagði okkur heiti á. Við fórum á stað og hver okkar með lista yfir blómin sem áttum að finna og merka við númerið sem við fundum blómið. Þetta var upphaf þess að ég fekk mér stækkunagler eins og Sigurður var með. Og ég hefi síðan notið margra unastunda í lautum og hvömmum úti í náttúrunni við að skoða dásamlega falleg blóm. Þegar ég hefði blómabók og stækkunagler geti gleymt mér við fegurðina sem drottin setti hér á jörðina. Það fátt sem gefur eins mikið frið og hugaró og að sitja þannig úti í náttúrunni. Já, Guð tala svo sannarlega til okkar í gegnum náttúruna í sínum óteljandi myndum. Tengdasonur minn varð hugfanginn þegar hann sá norðurljósin í fyrsta sinn. Hann var hér í heimsókn og við fórum út af alfara leið þangað sem engin ljóst trubluðu sjónarspil himinsins þetta fagra kvöld. Við eittum löngum tíma þarna úti í myrkrinu og kyrðinni við að stara upp í himinin
og horfa á norðurljósin dansa í öllum regnbogans litum yfir himinin. Hvílík fjölbreytni í litum og lögun. Ó já, Guð talaði til okkar í gegnum norðurljósin þá nótt. Guð getur líka nota vini okkar til að koma boðskap sínum til okkar. Ég veit að hann sendir okkur vini þegar við erum veik eða líður illa að hverju svo sem það er. Vini sem eins og finna á sér að þeir ætti að kíkja inn til okkar og það einmitt þegar við þörfnumst þeirra. Þegar við hjónin urðum fyrir sári reynslu þar sem okkur fannst Guð og allir okkar vinir hefðu hafnað okkur, var dásamlegt að fá heimsóknir vina sem föðmuð okkur og grétu með okkur, já, og hugguð okkur. Einslík heimsókn er mér minni stæð. Ég var þá ein heima og langt niðri. Þá er dyrabjöllunni hringt og úti stendur ein vinkona mín. Hún bauð mér að koma í bíltúr. Við fórum bara rétt út fyrir Reykjavík. Þar settumst við í laut og tíndum krækiber. Báðum saman og hún hélt utan um mig og myndi mig á hve mikið Guð hefði gert fyrir mig. Og hvernig Guð hefði notað okkur hjónin til að hjálpa henni að kynnast Guði. Ég gæti nefnt svo margar, margar aðrar aðstæður þar sem Guð hefur talað við mig í gegnum Biblíuna, gegnum söng, náttúruna, vini og fjölskyldu. En ég ætla enda á að minna þig, kæri hlustandi, á að taka þig tíma til að hlusta á Guð. Hann getur svo sannarlega talað við þig á margan hátt. Og ég bið þess að ef þú ert ekki þegar búin að finna Guð, þá leitir þú hans og þú munt finna hann. Því Guð er að leita að þér. Hann vill vera þinn Guð og þú verðir hans barn. Við skulum biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér svo innilega fyrir þessa stund sem ég geta haft með áheyrendum út af spoðunar. Ég bið þú um að þú blessir þá á sérstakan hátt. Og að einhver getur fundið þig í gegnum þau orð sem ég hefi talað hér í dag. Drottinn minn, það er ekkert dýrmætara og dásamlegra í lífinu en hafa þig fyrir enga vin. Þú talar við okkur á svo margan hátt, drottinn minn. Þú talar við okkur í gegnum vini, gegnum náttúruna, gegnum biblíuna, gegnum foreldra, systkini og fjölskyldur. Já, drottinn minn, og þú gleymir okkur aldrei. Þú sendur okkur einhvern þegar okkur líður illa. Þú ert með okkur í gleði okkar og fögnuði. Og hvernig svo sem stendur á í lífi okkar getum alltaf, alltaf vitað að þú ert með okkur. Ég þakka þig fyrir þessa fullvissu, drottinn minn, og bið þig að þú verði með áheyrendum mínum á sérstakan hátt í dag. Að þú blessir þeim daginn, gefur þeim frið í hjarta, og mest af öllu að þeir megi finna þig sem enga vin og frelsara. Ég bið í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Mér finnst svo gott að tala við Jesu á morgnana þegar ég vakna og svo aftur á kvöldin áður en ég sofna. Tala þú líka við Jesu?
1: Það er svona ýmislegt sem maður er að íhuga á trúagöngunni og þegar maður er í aðstöð til þess að deila þessu hérna með ykkur þá gerir maður það hérna. Það er svona það sem maður sjálfur hefur kannski verið að upplifa alveg síðustu dagana. En ég tók saman nokkur orð svona til umhugsunar. Yfirskriftin heitir Þegar ég tala, hvað er ég? En ég tók saman nokkur orð svona til umhugsunar. Yfirskriftin heitir Þegar ég tala, hvað er ég?

sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að af orðum þínum myndu sýknaður og af orðum þínum myndu sakfelldur verða. Og síðan lesum við eftirfarandi í orðskviðunum, 2005. kaflanum 11. vers. Gull epli í skrautlegum skálum, svo eru orð í tíma tölum. Hæfileikin til að hlusta er jafn mikilvægur hæfileikunum að geta talað. Sagan segir frá ungu manni sem fór til heimspekingsins Sókratesar í þeim tilgangi að biðja hann að kenna sér mælskulist. En þar sem í ljós kom að hann talaði mikið, þá ákvað Sókrates að láta hann borga tvöfalt fyrir kennsluna. Hvers vegna lætur þú mig borga tvöfalt gjald, spurði ungi maðurinn. Það er vegna þess að ég þarf að kenna þér tvennt. Í fyrsta lagi að hafa stjórn tungu þinni og í öðru lagi að flytja mál þitt. Hið fyrra er miklu erfiðara viðfangs, en á því verður þú að ná tökum. Að öðrum kosti mun þú koma bæði sjálfum við þér og öðrum í vandræði, sem síðan muni hafa miður góðar afleiðingar í för með sér. Enginn skildi vanmeta nauðsyn þess að gæta orða sinna sem sjáhaldur augna sinna. Í 12. kafla Matteus sýnir Jesús fram á það að til þess að geta haft stjórn á tungu sinni verður maður að hafa stjórn á huga sínu. 34. versið: af gnæð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Tungan geymir efnis yfirlit yfir það sem framfer í hugan. Þar fæðast orð okkar, þau geta verið orð uppörvunar en einnig örvæntingar. Góð orð eða vond orð. Þau geta byggt upp og þau geta rifið niður. Það mætti orða það svo að tungu vandræði okkar stafi af því að við eigum í nokkurs konar hugarvandræðum. Að tilstaða sé skortur á hreinni uppsprettu okkar töluðu orða. Og þá má spyrja hvernig fáum við bætt úr því. Hvar er þessa hreinu uppsprettu að finna? Hvernig lærum við að mæla orðu uppbyggingar í stað niðurrifs? Ef ónýttu orð eru tungu okkar töm, hlýtur það ekki að vera tákn þess að breyting þurfi eiga sér stað í hjartanu, í huganum og á tungunni. Lítum á nokkur vers sem eru skráði í 4. kafla orðskveðana. Gef gauma ræðu drottins, neyg eyra þitt á orðum hans. Lát þau eigi víkja frá augum þínum, varðveit þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra er öðlastau og lækning fyrir líkama þeirra. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru, því að þar eru uppsprettu lífsins. Lærisvenna Jesu mega þannig til með að vera í nánu samfélagi Guðs. Að öðrum kosti tekur sjálfsíkjan öll völd í hjartanu, í huganum og tungan fylgir á eftir. Afleiðingin verður óvið eigandi orðaflaumur sem skaðar allt og alla sem fyrir honum verður. Okkar besta vörn og raunar sú eina felst í því að velja hið góða, að kjósa Jesu Krist daglega, dvelja í orði hans, fylla hugan af sannleika hans. Aðeins þannig fáum við varðveitt tungu okkar frá því að mæla ónýtt í orð. Orð gagnrýni, orð sem reyta til reiði. Eins og svo oft þá kemst póstulega kjarnanum og notar ekki mörg orð til þess. Kólussubréfið 3:2. Hugsið það sem er hið efra, en ekki það sem á jörðinni er. Einhver orðaði laus beislun tungunar á eftirfarandi léttum nótum og sagði: veri vissum að heilin sé í gangi áður en munnurinn settur í gír. Það gerumst um leið og heilin er í sambandi við höfuð stöðvarnar. Erum við sátt við hvernig við tölum og hvað við segjum? Er málrúmur okkar og orðaval þannig að öllum megi verið ljóst að þar fari lærisveinn Jesu Krists? Eru orð okkar réttlát orð? Eru þau hrein, upplyftandi, mild? Eru þau töluð í anda Guðs? Og í veganesti fáin orð og predikanum 5. kafla: vertu ekki of munnkvatur og hjarta þitt hraði sér ekki að mæla orð frammi fyrir Guði. Því að Guð er á himnum en þú á jörð. Verð því eigi margorður.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Eru ýmsar góðar gjafir nefndar í Biblíunni sem að Guð gefur fólki sínu hér á jörðu. Stærsta gjöfin var Jesús Kristur, sonur Guðs. Hann er okkar drottinn og frelsari. En Guð hefur gefið okkur fleiri gjafir og Jesús sjálfur sagðist að gefa okkur heilagan anda. Ég ætla að deila með ykkur í dag hvernig við finnum í orði Guðs að þessi gjöf, heilagur andi, og hvernig hann starfar fyrir fólk Guðs, sé enn við líði í söfnuðu Guðs og eigi að vera í söfnuðu Guðs. Hann er eitt af táknum þess að við getum fundið hinn sanna söfnuðu Guðs. Þar er heilagan anda að finna. Við skulum skoða þetta nánar. Það segir í orðskviðunum 29:18, þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu. Hver gefur vitranir og sýnir? Það er heilagur andi. Og ef við erum ekki, eða njótum ekki góðs af vitrunum frá Guði, að þá erum við á vondum vegi, glapstígum. Í Jóel, í þriðja kafla, er undursamlega spátum að finna. Alveg frá byrjun segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambóttu mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reykja stróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Þið sjáuð að þarna er táknboðað, eitthvað mun gerast, eitthvað undursamlegt til að vekja fólk upp á síðustu tímum. Það tekið fram á síðari eða síðar meir, segir þarna, að þá mun hann gefa okkur þessa undursamlegu gjöf úthellingu heilags anda. En svo þarna í lokin að þá segir áður en hinn ógurlegi dagur drottins kemur. Það er eitthvað sem má gerast þarna rétt áður. En við komumst að raunum þetta betur. Í öðru kafla apostolasögunnar finnum við að hluta til uppfyllingu þessa spádóm sem Jóel gaf. Það segir þarna í apostolasögunni, þá er upp var runnin hvítasunnudagur, voru þeir allir sama komnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterk viðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, er kvísluðust og settust á hver og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andin gaf þeim að mæla. Og tilvitnun endar hér. Þetta var undursamlegu viðbrögðu þarna sem gerðist. En þetta var ekki endalegu uppfylling á spádómi Jóels. Það gerist meira í sambandi við hérna síðustu úthellingu heilags anda. Við komast að því á eftir. Í 21. kafla í apostolasögunni segir Páll frá ferðalagi sínu, þannig að á milli safnaða og jafnvel borga og landa. Og þar segir í 8. versinu, daginn eftir fóru við þaðan og komum til Sesareu, gengum inn í hús Filippusar trúboða sem var einn af þeim sjö og dvöldust hjá hann. Þeir munið eftir því þarna í snemma í apostolasögunni, þeir kussu sér sjö djákna eða safnaða þjóna til að vinna ákveðnu hlutverkum. Aðalega að útbýta mat á meðal hinna fátæku og fatnaði. Því að það voru margir fátækir sem að fylltu söfnuðin í byrjun. Og þessir sjö átti að vinna þetta verk. En sjáu þið alveg svo Stefán forðum, hann var einn af þeim og bara skömmu seinna eftir að hann er valið til að útbýta brauði og fatnaði, þá var hann farin að predika. Og hérna er Filippus á ferðinni. Hann var einn af þeim, af þessu sjö, Og það eitthvað að gerast í sambandi við þessa fjölskyldu. Níunda versi segir, hann átti fjóra dætur, ógiftar, gætar spátómsgáfu. Það þetta sem ég að leitast við að sýna ykkur í dag. Að eigi að vera í söfnuðu Guðs, alveg til endalokana. Spátómsgáfu. Þegar við höfum dvalist þar nokkra daga, kom spámaðurinn, sjáum því, fullt af spámönnum. Hann kom ofan frá Júdeu, Agabusa nafni. Hann kom til vor, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti, svo segir heila á randi, svo það heila á randi á baku þetta, að þannig munu gyðingar Jerusalem binda þann mann, þar að segja Pál Póstula, sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingum. Þetta átti eftir að rætast. Og þannig er Guð að senda mann með þessa spátumskáfu að sína hinu trúuðu að jafnvel Páll, þessi leiðtogi þeirra, á eftir að verða handtekin og seldur í hendur heiðingja langt í burtu. Svo segir í annari krónikubók, 20. kafla, Heyri mig þér Júda menn og Jerusalem búar. Treysti drottni Guði yðar, þá munið þér fá staðist og trúið spámönnum hans, þá munið þér giftu drjúir verða. Væri það ekki undursamlegt vinir, öll þeir sem hlýðið á bæði hér í Boðunarkirkjunni og á öldu ljósvakans á heimilu sínum út á landið, ef við hefðum spámenn á meðal okkar, Og því þá munum við geta treyst á spámann eða spámenn, geta verið konur alveg sem hafa spátumskáfuna og þá munum við giftu drjú verða. Eða hvað? Höfum við þessa skáfu á meðal okkar í dag? Við skulum komast til því áður en yfir líkur hér í dag. Biblía segir að eitt af tveimur auðkennum safnaða Guðs á síðustu tímum sé andi spátumskáfunar. Við vitum að eitt auðkennið líka boðurinn tíu, en ég að leggja áherslu á þetta auðkenni, spátumsgáfuna. Og ef við ekki njótum spátumsgáfu frá Guði, þá illa komið fyrir okkur. Því að það þegar að við tökum mark á spámönnu Guðs, þessari spátumsgáfu sem hann deilir á meðal fólk síns á öllu tími frá upphafi vega til tíma endalokana. Að ef við ekki tökum mark á þessu, förum eftir blessunum, leiðsögn, heilags anda, að þá erum við illa sett. Svo að andi spátumsgáfunar á að fyrirfinnast í söfniðu Guðs, allt til endalokana. Í sjöunda kafla Mattheusar segir Jesús af ávöxtum þeirra, hann er að tala um þá sem boða, spáminn eru þar á meðal, skuluð þér þekkja þá. Við eigum ekki það séð hverjir er að tala máli Guðs og það mikið spámenn, svo kallaða, í dag, allstaðar, í mörgum löndum, í mörgum kristilegum samfélögum. En þeir eru ekki allir útsendir að Guðs. Og þá verðum við að þekka þá af ávöxtu þeirra, segir Jesús. Förum yfir í Jesaja í 8. kafla. Þar er eitthvað að finna sem kemur þessu við. Þar segir sem sagt drottinn í 19. versi ef þeir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, segja þeir. Þá svarið þeim, segir drottinn, til kenningarinnar sem er orð Guðs og vitnisburðarins, eitt annað auðkenni safnaða Guðs á síðustu tögum. Við komum að því betur á eftir. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði segir, hafa þeir engan morgun róða og munu ráfa rjáðir og hungræðir. Þessi spámenn Guðs eru auðþekkjalegir, en ekki ef þú ekki þekkir orðið, orð Guðs. Það mikill fjöldi kristina manna og kvenna í mörgum löndum sem telja sig vera kristina trúar, en geta valla talist kristið fólk og enn síður lærisvinna drottins Jesu Krist, þegar þeir tilleggja sér alls konar vitleysu og villukenningar, samkvæmt orðið Guðs, eru villukenningar. Við verðum að þekka orðið til að vita hverjir eru spáminn Guðs eða hverjir, hvar finnum við spátumsgáfuna sem er okkur til blessunar og leysarnar alveg fram á síðust stund hér á jörðu. Í 5. Mósebók og 13. kafla að finna enn betri lýsingu á því hverjir eru spáminn Guðs. Frá byrjun 13. kafla segir ef spámaður eða drauma maður rísu upp meða liðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undri rætist, takið eftir. Faðir, hann hafði boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða, þeirra þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá, sjáum við hvernig sömu spáminn geta afvega leitt. Þá segir drottinn, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns, því að drottinn guðið að reyniðir til þess að vita að hvort þér elski drottinn guðið af öllu hjarta yðar og af allri sáli yðar. Drottinn guðið yðar skulu þér fylgja í allri þessar ringulreið trúabræðana í dag, þar sem hver boðar sitt, allt í nafni drottins á meðal þeirra velflestra. Þá ber okkur að auðkenna að skýrgreina hverjir geti í raun og veru verið talsmenn Guðs og hverjir ekki. Og það gerist ekki öðruvísinn að þið lærið að elska Guð og orð hans og fara eftir því. Í opinberunarbókinni í 14. kafla og 12. versi segir og hér boðskapur sem á að boðast á allra síðustu tímum, okkar tímum. Þar segir, hér reynir og þolgjaði hinna heilögu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Svo ég hérna með skýrgreiningu að á frummálinu, þar að segja grísku, þá segir vitnisburður, ekki bara boð Guðs. Auðvitað vitnisburður Guðs og boð Guðs, en vitnisburður eða ákveðu hugtak sem Guð gefur okkur til þess að auðkenna söfnuðinn og þar með spátumsgáfuna sem að tilheyri honum. Og þá þarna sem sagt þeir sem varðveita boð Guðs, það eru boðurinn 10 og einni trúna á Jesu, trúna á allt sem Jesus boðaði. Það eru vitnisburður. Við skulum bara fara yfir í 19. kaflan, 10. versið í opinberunarbókinni. Þar segir frá því þegar að Jóhannes fær sín og hann féll frammi fyrir fætur honum, þar að segja engill, til að tilbyðja hann. Og hann segir við mig, varastu þetta? Sem þetta falla fyrir honum eins og að tilbyðja engil. Ég samþjóð þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesu. Tilbyð þú Guð, vitnisburður Jesu andi spátumsgáfuna. Sjáu þið, samhengi þarna, að þegar talað anda spátumsgáfunar er eitthvað á segði sem að kallast vitnisburði Jesu. Svo að síðasti söfnuðu Guðs á jörðinni söfnuðu sem boðar að okkur ber að hlýða öllum 10 boðorðunum en einnig að hafa vitnisburð Jesu og það sé andi spátumsgáfunar. Þannig andi spátumsins á ferðinni að leiðbeina fólki sínu. Förum aftur yfir í 5. Mósebók og núna í 18. kaflan. Það sem að, ef að þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð eða drottinn hefur ekki talað? Þetta nákvæmlega það sem að við þurfum að gera. Hvernig getum við vitað? Þá vita þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eiginni kemur fram. Þá eru þá orð sem drottinn hefur eigi talað. Er þetta ekki einfalt? Af ofdyrsku sinni hefur spámaður talað það. Þú þarft ekki að ræðast hann til vinnin endar. En áður var ég búin að lesa fyrir eitthvað það sem drottin segi, ef að spámaður eða draumamaður kemur fram og það rætist sem að segir, en segir leið, við skulum tilbyðja skurgóð eða eitthvað annað sem ekki Guðs orð, þá takið ekki mark á honum. Drottin að gefa tvenns konar vísbendingar hérna sem að báðar koma okkur til góðs, að við höfum bara að skoða orðið og sjá hvort það stemmir við orð Guðs þar sem viðkomandi boðar og þá getum við tekið mark á viðkomandi. En hins vegar, ef einhver boðar eitthvað sem spátum og það rætist, En boðar leið, þið skulu gera þetta og annað sem ekki samræmi við orð Guðs, þá þetta ekki boðskapur frá Guði. Með öðrum orðum, Guð að segja hvoru tvekja gerist í þessari trúal ringul reið kristina safnaða í mörgum löndum, það ekki alltaf að marka svo kallaða spámenn eða spádóma. Þið verðið, elsku vinir, þið megi til með, þetta upp á líf og dauða, að kynna ykkur orð Guðs. Annars munið þið verða leittir á villu stígu. Þetta svo alvarlegt og nauðsynlegt fyrir okkur að vita hvað Guð hefur að segja þessi mál. Annars förum við villur vega. Í 13. kafla Mattheusar, vers 57, segir að þeir hneykslust á honum, þar segja Jesú. En Jesús sagði við þá, hvergi spámaður minna metin en í landi sínu og með heima mönnum. Og hann gjörðu þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúa þeirra. Ég kem með þennan texta vegna þess að þegar við tökum ekki mark á orði Guð sem eru yfirleitt gefið fyrir anda spádómsins. Það að segja heilagan anda, okkur til gags, til blessunar, til fræðslu, til eilífs lífs með því að meðtaka Jesú Krist og allt hans orð, allan hans vitnisburð. Það verður til þess ef við ekki tökum mark á spádómsgáfinni að þá villust við lengra frá og lengra eftir því sem við sýnum meiri vantrú á gjöf Guðs og það boðar ekki gott. Við þurfum að taka mark á orði Guðs og meðtaka bara með þakklæti undursamlega gjafir Guðs til safnaðarins og þar á meðal það sem við þekkjum sem anda spádóms að gáfinar. Í fyrri konungabóki 11. kafla segir frá því að svo bar til þetta leiti að Jeróbóa fór burt úr Jerúsalem og Ahía spámaður frá Síló mætti honum á leiðinni. Svo hoppa ég hérna yfir og sagði við Jeróbóa, sjá, ég ríf konungdómi frá Salomon og gef þér 10 ættkvíslirnar. Hvers vegna? Sökum þess að þeir hafa yfirgefið mig og eigi gengið á mínu vegum með því að þau gjöra það sem er rétt í mínum augum og halda lögum mínu ákvæði. Það er að segja að þeir fá að halda áfram sér konungsríki eftir að búa að rífa konungsríkið frá Salomon kungi. Það gerði samt ekki fyrir að hann dó. En það hefur eftir afleiðingar að vanrækja spádóma Guðs. En ég að sýna ykkur þetta vegna þess að þannig er einn spámaður nefndur, Ahía. Hver hann? Það einhver bók í Biblíun að finna sem hann skrifaði og kannski skrifaði hann einhver bók. En þetta var spámaður Guðs. Að vara að segja sem sagt Jeróbóam að hann ætti að taka við konungdómi eftir Salomon konung. Svo förum við í aðra krónikubók 12. kafla. Þar segir í 5. versi en Semja spámaður, hann kominn annar spámaður, sem kom til Rehoboams og höfðingja Júda er hörfað höfðu fyrir Sísak til Jerúsalem og meldi til þeirra. Svo segir drottinn, þér hafi ég yfirgefið mig, svo ofur sel ég og yður á vald Sísak, hann var hersfóringi óvinna þeirra. Þá auðmýktu þeir sig, höfðingjar Ísraels og konungur og sögðu, réttlátur drottinn, en drottinn sá að þeir höfðu auðmýkt sig, kom orð drottins til Semaja, svo hljótandi, svo látandi, þeir hafa auðmýkt sig og ég skal eigi tortíma þeim. Þannig Guð að nota spámenn, einn af öðrum og þeir voru margir og þeir eru hvergi í Biblíunni undir eða sem sagt þeir eiga hvergi bækur í Biblíunni en eru samt útsendarar Guðs á meðal lýsins sannir spáminn. Förum núna í 18. kaflan í fyrir konungabók í byrjun segir löngu síðar kom orð drottins til Elía á 3. ári þurksins svo látandi far og lát Akab sjá þig. Ég ætla að gefa regn á jörð. Þá fór Elía til þess að láta Akab sjá sig, og hann lét ekki sjá sig í 3 ár. Og hallærið var mikið í Samaríu. Kallaði Akab þá Obadía, drottsetta fyrir sig, en Obadía óttaðist drottinn mjög. Þetta var einn æðstu þjóna konungsins og hann var trúaður þó að Akab væri það ekki. En Obadía óttaðist drottinn mjög fyrir því tók Obadía þá er Jezebel drottning útrýmdi spámennu drottins, 100 spámenn. Og fall þá sína 50 menn í hvorum helli og byrði þá upp með brauði og vatni. Sjáuði þetta að trúa þjón Guðs í heyrð konungsins sem að afvega leiti þjóðina á samt Jezebel drottningu. Jezebel var búinn að útrýma mörgum spámönnum Guðs. Þeir voru það margir þarna á þessum tíma, á sama tíma. En Obadía getur forðað 100 öðrum spámönnum. Og falið þá í tveimur hellum og gefið þeim nógan mat og drykk til þess að bjarga lífið þeirra. Það gekk á ýmsu þarna á þessum dögum. Aðri spámenn eru nefndir í Gamla testamentinu, til dæmis Óbed, Elía sem við vorum að lesa um og Natan sem ekki skildu eftir sér ritningar. Og í Nýja testamentinu má finna Akabus og fjóra dætu Filippusar. En ekkert þeirra skrifuðu bækur sem bera nöfn þeirra. Þó hafði Guð gefið þeim spátumspáfuna. Svo að ég er að sýna ykkur hérna að Guð gefur fólki sínu á hverju tíma þessa sérstöku leiðsögn heilans anda sem kallast andi spátumspáfunar. Og hérna voru þeir ýmist sem höfundar eða skrifarar orðs Guðs í hinum ýmsu bóku Biblíunar sem eru kenndar við nöfn þeirra. En þar að auki er að finna marga nefnda í Biblíunni, þú voru spámenn, þess að við sýndum ykkur hér, sem ekki skrifa neina bækur eða við veitum ekki af þeim. Og ef þar voru til að þá hafa þær hverki komið í ljós síðar. En það er af nóg að taka þó að eitthvað glatist, ef það hefur glatast. Í fyrra Korintherbréfi, 12. kafla, nú erum við komin inn í Nýja testamentis tíman, andinn opinberast í sérhverju til þessi gagnlegtir. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einu trú, öðrum lækningagáfu, og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spátumsgáfu, takið nú eftir áherslunum sem koma hér á eftir. Annar hæfileika að greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andin og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Heilagur andi er að gefa gjafir. Og ein mikilvægasta gjöfin er spátumsgáfan. Förum áfram í 14. kaflanum í fyrra Korintherbréfi. Þar segja keppið eftir kærleikanum. Sækist eftir gáfum andans en einkum eftir spátumsgáfu. Því að sá sem talar tungum talar ekki við menn heldur við Guð. Engi skilur hann. Í anda talar hann leyndardóma. En spámaðurinn tala til manna, þeim til uppbyggingar, áminningar og huggunar. Sá sem tala tungum byggir upp sjálfa sig en spámaður byggir upp söfnuðinn. Tækið eftir þessu. Það er mikilvægi þarna sýnt á milli tegunda þessara gjafa heilags anda. Ekki til að gera lítur einni umfram aðra heldur til að sýna að stundus leggur drottið sjálfur áherslu á að ein gjöfum sér mikilvægari en aðrar. Og þetta sjáum við. Þannig 14. kafla í fyrra Korintherbréfi, ég finnst að þessi segir, ég vildi að þér töluðu allir tungum, en þó enn meir að þér hefðu spátumsgáfu, sjáum við? Það er meira vert en að tala tungum. Nema að það sé útlagt til þess að söfnur hljóti uppbygging. Það nefnilega var þá á dögum Páls, á dögum Korintusafnaðurins, að þá fóru svo margir að tala tungum og augljóslega ekki sem gjöf frá Guði. Því að þannig að í 14. kaflan, að við lesi kafla þegar að þið komi heim, að þá sjáu þið að það sem mikill hávaði og ringulreið í Korintusöfnuðunum að Páll postuli innblásin af heilögum anda skipar þeim að þegja. Af hverju? Af því svo segir í sama kafla margir ef einhver ókunnugur kæmi hér inn og yrði varðið allan þennan skarkala hann myndi halda því að vera óð. Sjáðu þið? Og ég segi úr því að hann lifði sér, Páll, að skepa þessum sem töluðu tungum þarna og þá að þegja, þá voru þetta ekki gjafi frá Guði. Því að hvernig gat Páll dyrst að taka sér það vald og mynduleik að þakka niður í fólki sem var haldið gjöf Guðs að tala tungum sem að Guð gefur stundum. En þarna var mikið ringulreið og gat enga vegið að verið að þetta fyrirbæri væri frá Guði komið. Svo förum við í Matteus 12. kaflan, það er 30. versi. Þar er Jesús að leggja áherslu á mikilvægi heilags anda og hvað hann gerir fyrir okkur. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundu dreifir. Þess vegna segja yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverju þeir sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið en þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið hvorki þessum heimi nýinn hinum komanda. Þetta eru alvarleg orð. Við erum að komast á raunum af því sem við höfum svona hugleitt hér og lesið í orði Guðs í dag að Guð gefur okkur undursamlega gjöf heilagan anda til að leiðbeina okkur, varðveita okkur í gegnum blekkingar og villur þess að syndu að heims allt til endalokana. En hann gefur okkur þennan heilaga anda sem gefur okkur spátumsgáfuna, anda spátumsgáfunar. Og Jesús er að segja, ykkur verður fyrirgefið allt þetta forna, allar ykkar syndir. Ef þið bara leyfið heilögum anda að hafa áhrif á líf ykkar. Og ef við ekki tökum sönsum þegar heilagur andi reynir að við hafa stjórn á lífi okkar, þá er engin önnur leið. Og þá verða sumir til að segja við mig, býtum við, erum við ekki frelsi fyrir útfellt blóði Jesú Krists? Jú, það er alveg hárrétt. Það frelsast enginn, það er ekki eftir hvað ég er að segja. Það frelsast enginn nema fyrir að meðtaka útelt blóð Jesú Krists á Golgata fyrir okkar syndir. Hann er okkar frelsari og drottinn. En hinn sami drottinn og frelsari segir að heilagur andi hafi sérstakt hlutverk og það er að leiða okkur til iðrunar. Ef enginn iðrast, synda, synda og það er heilagur andi sem kemur þessu til leiðari í lífi okkar að leiða okkur til Golgata að við gerum okkur grein fyrir því hversu dýru verði sáluhjálp okkar er keypt að sonur Guðs varð að deyja til þess að við gætum öðlast eilíft líf að þá er heilagum anda gefið þetta sérstaka hlutverk að aga okkur til, að koma vitunni fyrir okkur, að sýna okkur að það er bara þegar við komum til Jesú Krist og meðtökum hans fórn fyrir okkar syndir, að þá getum við öðlast eilíft líf. Þess vegna er það að sá sem ekki tekur mark á heilögum anda, hann mun aldrei fá fyrirgefning og þar með er hann glataður maður eða kona. Þetta er svo alvarlegt, vinir, við megum til með að taka mark á boðskap Biblíunar sem er að finna bæði gamla og nýja testamentinu alveg frá upphafi Biblíunar til endaloka nýja testamentisins að Guð gefur okkur undursamlega gjöf sem að er mikilvægur hlekkur í áformi Guðdómsins okkur til sáluhjálpar. Það er heilagur andi og hans leiðsögn er kallað andi spátumsgáfunar. Og söfnuðu Guðs á síðustu dögum á að þekkjast af þessari undursamlegu gjöf, anda spátumsgáfunar. Nú vendi ég kvæði mín í kross. Árið 1844, þið takið eftir þetta fyrir löngu síðan. 22. október 1844, þá var mikil vakning sumstaðar heiminn, ýmsum löndum, en aðalega í Norður-Ameríku. Og þá kom fram maður sem hét William Miller, hann var prédikari baptista og hann boðaði endurkomu Krist til jarðar á þessum degi, þessu ári 1844 til að sækja fólki sitt. Samkvæmt lofvörði Krist, ég fer burt að búa í stað en ég kem aftur að taka yður til mín, Jóhannes 14. kaflinn. Það var mikil trúarvakning og þetta en þessi trúarvakning byggðist á miskilningi á spádómi Daniels athafnir Jesu Krists í helgidómi Guðs á himni. Og ég ætla að sýna ykkur þetta ofurlítið. Fyrst það þetta að Daniel segir, hann var að byggja svo mikið til Guðs, að hvenær ætla þú að leifa fólki okkar sem var í útlegð í Babylon og koma aftur heim úr útlegðinni eftir 70 ára útlegð? Og hann að tala við Guð og hann segir þannig í 8. kafla Daniel 13. versi, þá heyrði ég einn heilagan tala. Og annar heilagur sagði við hinn sem talaði, hvað á hún sé langan aldur þessi sín hinn að daglegu fórn og hinn hræðilega glæp, frá því hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðin. Þið sjáum að hann að tala helgidómin. Og hann sagði við hann 2300 kvöld á morgnar, og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Og menn fyrir þetta hvað 150-70 árum síðan, þeir héldu þessi vakning á Norður-Ameríku og víðar, boðaði að helgidómurinn sér erði hreinsaði væri jörðin. Og Kristur lítur þó að vera að koma í lok þessa spátums, 2300 ára spátum að þá muni drottinn koma og hreinsa jörðina af allri synd og það gerist ekki hér á jörðu og það urðu alveg gífuleg vonbrigði og ég ætla seinna einhver tímana að deila með ykkur þessu 2300 ára spátumi hann Þið finnið hann kannski í einhverjum erindunum á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunar, en ég ætla að gera þetta seinna, því að þetta heilt stúdíri að fara yfir það. En það var gefin út fyrirskipun að hreinsa helgidómin. Og við sjáum núna, þegar við höldum hérna áfram, að í opinberunarbókinni 10. kafla, þar það Jóhannes sem að lýsir sín sinni og hann sá engil með bók í hendi sér. Orðrétt segir, ég fór til engilsins og bað hann að fá mig litlu bókina og hann segir við mig, tak og et hana eins og hún er. Hún mun verða besk í kviði þínum en ég munni þínum mun hún verða sætt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp og ég munni mér var hún sætt sem hunang. En er ég hafði etið hana fann ég til beskju í kviði mínum. Þá segja þeir við mig, þessir heilugu, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Jóhannes, hann upplifi það að fá boðskap í formi bókar og honum sýnist í þessari himnesku sýn að hann eigi að borða hana og í munni hans hún sætt, gómsætt en eftir að hann tók við þessum boðskap þá verður bókin sem bitur, eitthvað voða bitur til kviði hans þarna verið að lýsa þessu spátómi vonbrigðana árið 1844. Boðskapurinn að Jesus var að koma, það flyktist fólk úr öllum mögulegum kirkjudeildum og trúarsamfélögum inn í þann hóp sem trúði á þennan aðvent boðskap aðvent þýðir Kristur að koma. En svo kom hann ekki. Og vonbrigðin urðu alveg gífuleg. Þau urðu svo, ef þetta var sætu boðskapur til að byrja með Kristur að koma, að þeim fannst þarna þá, að þá var þetta ákveðlega bitur reynsla fyrir þeim. Því þá hættust menn aldeilis að hinu kristnu. Og það virti sem allt starf Guðs á jörðu væri nú bara að flosna upp og verðað engu. Því að spádómur sem þeir töldu vera sannan er reyndist miskilningur á allt öðrum atburði og gerðist á himni reyndar en ekki á jörðu. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig því var fólkið. Að það segir þannig í Hebreabréfinu í 9. kafla frá 11. versi að Kristur er komið sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndugerð. Það er að segja, er ekki þessari sköpun? Það helgidómur á himni. Svo 12. versi, ekki fóra með blóð og blóð hafra og kalva, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar. Eitthvað sem hann var og er að gera í helgidóminum í dag, hið efra. Við hoppum þannig yfir í 27. versi og nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll, takið eftir, við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hvar er það stattur? Í helgidóminum og himni. Muniði eftir frásögunni í Mósebókunum, það sem að Guð opinbera fyrir Mósi, að hann eigi að reisa tjaldbúð. Sem seinna var það úr steinbyggingu í Jerusalem, en það var í eyðumjörkinni tjaldbúð, mikil og vegleg. Og í því var hið heilaga og svo hið allra helgasta. Og hvað var inn í hinu allra helgasta? Boðröð 10. Og nú hefur hann, Jesú, í birsti eitt skipti fyrir öll við endi aldana. Til að afmá syndina með fórn sinni. Hann er að heimfæra blóð sitt sem hann gaf á Golgata fyrir okkur svo að við þurfum ekki að deyja að eilífu. Og hann er að heimfæra þetta í sérstaklega athöfn í helgidóminum á himni. Þar er helgidómur sem hinn jarneski helgidómur fór sem það hét tjálbú eða steinbygging. Þetta voru skuggar eða eftirlíking af því sem hann sá, Mósi sá á himni. Og svo segir í 27. versi þarna, og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera sinn til margra. Og í annað sinn mun hann birtast, ekki sem synda fórn, heldur til hjálpræðins þeim er hans bíða. Hann kemur aftur. Að sækja þá sem hans bíða. Þetta leiðir að því hvort þessi rannsókn okkar, hvort að spádóm skáfu Guðs sé að finna í söfnuðu Guðs í dag. Og þegar ég segi söfnuðu Guðs, þá getum verið að ræða fólk Guðs hvarvetna allan heim sem meðtekur hinna sælu vonum endurkomu Krists, aðvent vonina. Og þessi gjöf opinberðast alveg sérstaklega eftir vonbrigði miklu. Eftir að allir svo að segja yfirgáfu drottinn og orðið sem eitthvað falst, það rætist ekki. Að þá kallaði hann 17 ára stúlku sem hafði ekki verið nema þrjú ár í barnaskóla. Þegar að leikfélagi hennar kastaði hennar grjóti og það lenti hérna milli augnana á enni hennar og hún var meðvitundarlaus vikum saman og mánuðum saman og jafnvel árum saman leið hún fyrir það að hún gat ekki farið í skóla framar og þegar hún er 17 ára, þessi veiklulega unga stúlka, þá gefur Guð henni vitrun. Og hún fekk margar vitranir á 70 ára tímabili. Hún var 87 ára þegar hún dó árið 1915. Og það stóð alltaf engill við hlið hennar sem, þegar hann opinberaði eitthvað fyrir henni sem hann átti að skrifa niður. Og meðal þess sem hún skrifaði eru bækur eins og Vegur undir Krists eða þrá aldana eða deilan mikla og margar, margar fleiri. Og ég hef alltaf litið á þessar leiðbeiningar sem Guð gaf söfnunum í gegnum þessa ungu stúlku og reyndar hún lifði til fullþorins ára sem sérstaka gáfu Guðs því að ég var alltaf að leita að ef eitthvað væri þarna í þessum skrifum þessa þjóns eða ambáttar Guðs sem ekki kemi heim og sama við Biblíuna. Að meðan ég ekki fyndi neitt að slíku, þá tæki ég mark á þessar gjöf. Og það gerir mig og alla að betra fólki að fara eftir þessu leiðbeiningum sem að Guð gaf þessari konu að gefa söfnunum á síðustu dögum okkur til verndar, okkur til blessunar og leiðréttingar. Allur hennar boðskapur er í fullu samræmi við Biblíuna. Og hún sagði sjálf, þetta er lítið ljós, þetta sem að hún skrifaði. Litla ljósið til að vísa okkur á stóra ljósið sem er Biblían. Hún var oft spurð, ert þú spámaður Guðs? Hún sagði yfirleitt, ég lít á mig sem sendiboða Guðs. Og hún miklaðist aldrei, hún bað Guð að hjálpa sér að miklaðist ekki yfir þessari gjöf. Og ár eftir ár, mánuð eftir mánuð, að þá var hún vakin oft upp á nóttunni og til þess að skrifa niður boðskap. Og þannig að finna í tugatali bækum með leiðbeiningum hennar sem eru bara leiðarvísir fyrir okkur í daglegu lífi. Og það væri hægt að vera með samkomið fræðslu á einhver tíman ára langt líður til að sýna ykkur undursamlegar umsagnir til dæmis það sem að hún segir og drottin hefði sýnt henni að tóbak sé skallegt og krabba með svo aldandi. Þetta var fyrir svo löngu síðan að læknavísindir hlógu að henni fyrir svona vitleysu. Hvað segja menn í dag? Og það var margt fleira sem að má nefna þarna. Eins og til dæmis að sjúkdómar geta borist úr dýrum yfir í menn og þá ætluðu ekki síndan aldeilis að ganga köflunum. Þeir hlógu að svona vitleysu. Hvað lesum við fréttum í dag? Að veiran þessi sem að þjáir heimsbyggðina í dag sé eflaust komin frá dýrum. Þeir eru ekki alveg búin að ákveða hvað það var leðurblaka eitthvað annað. Og varðandi svínin, sem fyrirmæli Guð sem að borða ekki svín, það er fyrir löngu sín fram á að frá svínum koma oft sjúkdómar yfir í menn. Þetta var hún, þessi ómentaða svo að segja, stúlka að segja undir leiðsögn Guðs fyrir mörgum áratugum síðan, já, vel á aðra öld síðan þegar að fáfræðin var svo mikil á þessu sviðum. Og nú er þetta að koma fram alltaf betur og betur að hún var langt á undan læknavísindum á sömu sviðum. Og svo segir í fjórðum Mósebók í 12. kafla, heyrið orð mín. Þegar spámaður er meðaliða þá birtist ég honum í sín eða tala við hann í draumi. Og það segir einnig í Þessalóniku bréfi í 5. kafla, slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. Hér er áskorun Guðs til okkar sem játu kristna trú að lesa orðið, þá munum við ekki velkjast í villu og ringulreið trúabræðana. Og þetta hjálpar okkur að ala á trausti gagnvart það sem ég kalla á Biblía reyndar andi spádómsgáfunnar sem er til þess að gefin okkur til þess að varveita okkur á tíma endalokana. Viljið skoða þetta aftur hjá Jóel? Þar segir í 3. kaflanum, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir eru og dætur yðar munu spá. Og þetta, þessi fyrsta lína, þannig að tvær, þær uppfylltust þarna á hvítasunnuhátíðinni. En svo margt annað talið upp sem hefur enn ekki ræst, sem sýnir að þetta eftir að rætast aftur í fullum mæli áður Kristi kemur. Þar segir að gamalmenni yðar mun drauma, dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta táknverð á himni og jörðu, blóð, eld og reikastróka, sólum er snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en hinn miklu og ógulegi dagur drottins kemur og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Sjá hvað er mikilvægt að við séum á réttu kýli trúlega séð og vandrækjum ekki rannsókn á orði Guðs, því það varveitir okkur. Í Daníel í 10. kafla segir frá því, ég, Daníel, sá einn sýnina, hann sá marga sýnir, og mennirni sem með mig voru, sáu ekki sýnina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir og sá þessa miklu sýn, en hjá mér var engin máttur eftir orðin og yfirlitur minn var til líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Þetta er nákvæmlega lýsingin á Páli postula á veginu til Damaskus þegar að Jesús birti honum. Hann misti sjónina og mennirni flýðu og þeir heyrðu ekki þess manni heyrðu og sá og svo framvís. Svo segir 17. versi hjá Daníel. Og hvernig ætti ég, þjónn þinn herra, geta tala við slíka mann sem þú ert, herra? Og nú allur kraftur minn að þrótum komin og engin lífsandi í mér eftir orðin. Sá sem í mannslíki var snart mið og aftur styrkti mér. Þetta var reynsla Ellen White á sínu tíma. Og þess vegna kemur þetta aftur og aftur. Ef við lesum þetta og kynnum okkur þetta, þetta á eftir að rætast. Og það er hérna kemur að loksins. Þegar Ellen White var gefin himnesk opinberun, sem gerðist oft á 70 ára tímabili, þá voru þessi einkenni augljós. Ásjóna hennar beindist upp á við. Hún andaði ekki, það var marg prófað, meira að segja þeir sem höfðu einhverja læknamentun, þeir rannsökuðu, settu spegil alveg upp að vitum hennar til að sjá hvort að einhver gufa kæmi eða andadráttur ætti þessi stað, eða kertaljós alveg að vitum hennar. Það hafði engin áhrif á hana, hún andaði ekki, var niðurstaðan þeirra. Engin viðstattur gat hreyftuð uppliftum örmum hennar, þegar hún var þannig í sín. Og eitt sinn var hún með gríðalega stóra og þunga heimilisbiblíu, þess að hnaus þykku sem enn eru til í dag sem staðar. Og hún hélt því uppi svona, ég man ekki hvað lengi hvað það var hálftími eða klukkutími. Og hneig aldrei niður, sterkustu menn hafa síðar reynt að halda upp í jafnþungri bók eða biblíu. Og þau getað ekki nefn í nokkra mínútu þá fara hendurnar að síga. En hennar hendi var alveg styrk og örg með þessa þyngd þarna á örmum hennar. Og hún gerði sér ekki grein fyrir öðrum viðstöldum. Og þegar að hún var tekin í sín að þá sá hún, og hún lýsti því oft inn í himinin, og þegar hún kom aftur úr sín, þá fannst henni svo dimmt, jafnvel á sólríkum degi, og hún grét. Það gerði stundum vegna þess að hún saknaði birtunar og yndisleikans sem hún hafði séð í himneskum heimkynnum og var komin aftur nýri þennan dimma heim. Jafnir þó að sól í skyni þá. Og þá voru allir þeir sem að þekkt hana og aðri ókunnið sem rannsökuð hana í sín sem gerðist oft að þá komist allra þeirri niðurstöðu. Þetta var raunverulegt. Hún var í yfirnáttúrulegu ástandi sem kom heim og saman alveg nákvæmlega við lýsingarnar á Daníel í sín eða Páli postula til dæmis og þess vegna er gott að skoða þetta vel, ég kveð alla til þess og þeir sem lesa til dæmis bókina Deilan mikla undursamleg bók og kristnina frá upphafi til enda eða bókina frá aldana líf og starf Jesu Krists. Ég tala nú ekki bókina Vegurinn til Krists, dásamleg bók og lýsir persóninni Jesu Kristi og öllu því sem hann gerir fyrir okkur. Biblía segir að það sé tvennt sem auðkennir fólk Guðs á síðustu dögum. Það þetta sem að Opinberunarbóki 14 segir. Hér reynir að þolgæði hinna heilugu. Þeirra varðveita boð Guðs, takið eftir, og trúna á Jesu. Svo okkur sagt í 19. kaflanum í Opinberunarbókinni og 10. versi að vitnisburður Jesu andi spádómsgáfunnar. Hans orð, hans boðskapur. Það andi spádómsgáfunnar og allt sem að kemur fram í þessum skapur, það andi spádómsgáfunnar og allt sem að kemur fram í þessum

eftir vill á milli Malaki sem er síðasta bók Gamla testamentisins eða Nýja testamentisins, það voru 400 ár það bil. Engin spádómsgáfa sem vitnaðir til í það á því tímabili, engin skrif, engin bók fyrir það tímabil. Og Jesús kemur inn í þennan myrka heim sem einnig var dimmur vegna þess að þessi spádómsgáfa hafi ekki verið við líði fyrir söfnuðin. Og þá blossaði eða blómstraði reyndar söfnuðurinn aftur tíma, þangað til núna, að við erum að fara í gegnum mjög dimmt tímabil þar sem að kristindómurinn hefur látið undan sannleikanum, orði Guðs eða trúnni á Jesu Krist. Og mikill hluti kristna heims er enn síður auðkendur af því að hafa í heiðri boðorðin tíu, eins og segir, eða hefur anda spádómsgáfunnar. Við teljum að við höfum notið góðs af þessum gjöfum Guðs og viljum að aðrir gera það líka ef mögulegt er. En hér á eftir ætla ég að deila með okkur meira anda spádómsins eftir að við höfum fengið okkur hressingu og ég hvet okkur til þess að vera viðstödd. Takk fyrir.

Það er gott að sækja námskeið í biblíufræðslu og það er gott að eiga góða vini til að tala um drottin við, en Guð er besti fræðarinn. Ég les stutta smásögu sem ber yfirskriftina, hún hafði aldrei heyrt prédikun. Hermaður var einu sinna gangi í litlu þorpi í suður hluta Argentínu. Hann heyrði söng, gekk á hljóðið og fór inn í litla trúbóðstöð þar sem fagnaðar erindið var prédikað. Hann fann prédikaran að máli eftir samkomuna. Prédikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrði þú og fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar á hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð prédikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabíli langt út af landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jesum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðiboðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
1: Fimmti kafli. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs synir kallaðir verða. Kristur er friðarhöfðingi. Jesaja 9. kafli og vers 6. Og starf hans bæði á himni og jörði er að koma aftur á þeim friði sem syndin hefur umturnað. Réttlættir af trú höfum við því friði Guð fyrir drottinn vorn í Jesu Krist. Rómverja Bréfið, 5. kafli, vers 1. Sérhver sem fús að láta af syndinni og opna hjarta sitt fyrir kærleika Krists verður hlutakandi í þessum himneska friði. Það engin annar friðar grundvöllur til en þessi. Náð Krists í hjartanu afmáir fjandskapin. Hún eyðir deilum og ófriði og fyllir sálina kærleika. Sá sem hefur friði Guð og meðbræður sína getur ekki verið óhamingi samur. Í hjarta hans engin öfund, tortryggni fær ekki inngöngu þar og hatur getur ekki átt sér stað. Það hjarta sem í samræmi við Guð hefur hlutdeild í friði himinsins og mun breyða himnesk áhrif út frá sér. Andi friðarins mun hvíla sem himnesk dögg á hjörtum sem eru þreytt og þjökuð af ófriði þessa heims. Eftir breytundi Krists eru sendir út heiminn með friðarboðskapin. Hver sem með hinum kyrrláttu áhrifum sem hann sér sjálfur ekki meðvitandi, áhrifum heilagra breytni, birtir kærleika Krists og hver sem fyrir orðið að breytni kemur öðrun til þess að snúa frá syndinni og gefa Guði hjarta sitt, er friðflytjandi. Og sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs synir kallaðir verða. Friðurinn sem þeir hafa sönnun þess að þeir hafa samfélag við himinin. Hinn unaðslegu áhrif Krists líkja þá. Ilmur lífsins hið elskuverða lundernir þeirra sýnir heiminum að þeir eru Guðs börn. Mennirnir sjá að þeir hafa verið með Jesu. Hver sem elskar að Guði fættur. Fyrsta Jóhannesarbréf 4. kafli, vers 7. En hafi einhver ekki anda Krists, þá sá ekki hans, en allir þeir sem leiðast að anda Guðs, þeir eru Guðs synir. Rómverja bréfið, 8. kafli, vers 9 og 14. Og leifar Jakobs meðal heiðingjana mitt og meðal margra þjóða munu vera sem dögg frá drottni sem regndropar á grasi, þeir bíða ekki eftir neinum og vænta ekki neins af mannana börnum. Míka, 5. kafli, vers 6. Sælir þeir sem ofsóttir verða fyrir réttlæti sakir því að þeirra himnaríki. Jesús gefur eftirfylgjendum sínum ekki vonur heiður eða auð í þessum heimi eða að þeir geti komist hjá erfileikum lífsins. Hann setur þeim fyrir sjónir þeir forréttindi að ganga með herra þeirra götu sjálfs afneitunar og vanvirðu, vegna þess að heimurinn þekkir þá ekki. Hann sem kom til þess að kaupa lausan hinn glataða heim varð fyrir mótstöðu af óvinum Guðs og manna. Vondir menn og vondir englar gjörðu miskunnlaus samtök á móti friðarhöfðingjanum. Hann var svo ólíkur heiminum að þótt öll orð hans og verk væru full guðdómlegra með umkunar, þá mætti hann samt megnri óvináttu. Það að hann fjallst aldrei á nokkurn hátt á það að maðurinn gæfi ástríðin sínu lausan taum, orsakaði svæsna mótstöðu og megnan óvildar hug. Þannig það, og með alla sem lifa vilja

Guð rækilega í Jesu Kristi. Milli réttlætis og ranglætis, milli kærleika og haturs. Milli sannleika og lígi á sér stað óstillandi bardagi. Þegar einhver heldur fram kærleika Krists og heilaleika, þá leiðir hann þegna Satans á aðrar brautir. En þeir hafa gengið áður og myrkra höfðingin egnist til andstöðu. Ofsókn og smán býður allra sem hafa anda Krists. Ofsóknar aðferðina breytast eftir því sem tímarni breytast, en andin sem á bakvið. Ofsóknar andin sjálfur sá sami sem hefur lífláti drottins útvöldu allt í frá dögum Abels. Þegar mennirni leitast við að komast í samræmi við Guð, munu þeir komast að raunum að hneyksli krossins enn ekki tekið burt. Tignirnar og völdin og andaveru vonskunar gegn hinum himnesku efnum standa vopnaðir mót öllum sem hlýðnast hinum himnesku lögum. Ofsóknirnar ættu því alls ekki að vekja hryggð hjá lærisveinum Krists. Þar ættu þar á móti að vera gleðiefni því að þær eru sönnum þess að þeir feta í fótspor meistarans. Þó drottinn hafi ekki heiti sínu fólki því að það skulu komast hjá raunum, þá hefur hann þó lofað sínum börnum því sem miklu betra. Hann hefur sagt, náð mín nægi þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Annakorundubréf, 12. kafli og 9. vers. Ef það verður hlutskipti þitt að ganga gegnum eldin saki nafns Jesu, þá mun hann vera þér við hlið eins og hann var með hinum þremur trúum mönnum í Babylon. Þeir sem elska frelsaran munu gleðjast yfir sérhverju tækifæri þeir fá til þess að taka þátt í niðurlægingu hans og vanvirðu. Elska sú þeir bera til herra síns, gjöri þeim þær léttbart sem þeir verða líða hans vegna. Á öllum tímum hefur Satan ofsótt Guðs fólk. Hann hefur þjáð það og líflátið en það vann sigur í dauðanum. Með því stöðulindi sem þeir sýndu í trúnni, byrtu þeir hann sem meiri en Satan. Óvinurinn gat kvalið og deitt líkamann, en hann gat ekki snerta líf sem var fólki með Kristi í Guði. Hann gat lokað inn í fangelsi, en hann megnaði ekki að leggja fjötra á andan. Bak við dimmuna gátu þeir séð dýrðina og sagt, ég hygg, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanbyrði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Rómverjabréfið 8. kafli, vers 18. Þrenging okkar, skamvinn og léttbær, aflar okkur mjög yfirgnæfalegs eilífs dýrðar þunga. Í raunum og ofsóknum kemur dýrð Guðs, lundernir hans í ljós hjá hans útvöldu. Hataður og ofsóttur af heiminum fær söfnuðurinn upp fræðslu og uppbeldi í skóla Krists. Börn hans ganga á mjóum vegi hér á jörðinni. Þau hreinsast í bræðsluöfni og hörmungana. Þau fylgja Kristi gegnum marga harða baráttu. Þau sína sjálfs afneitun og verða fyrir mörgum sárum vonbrigðum. En hinn sára reynsla þeirra veitir þeim skilning á þeirri sekt og því böli sem syndin leiðir af sér og þau virða hana fyrir sér með viðbjóði. Leið og þau verða hlutakandi í þjáningum Krists, verða þau og hlutakandi í dýrð hans. Spámaðurinn sá sigur Guðs barna í himneskri sín, hann segir. Og ég leit sem gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unnu höfðu sigur, standa við glerhafið og halda á hörpum Guðs, og þeir syngja söng Móse, þjón Guðs, og söng Lambsins og segja, mikil og dásamleg eru verkin þín, drottinn Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldana. Opinbernabókin 15. kafli, vers 2 og 3. Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og þvegið hafa skikkjur sínar og hvítfá að þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs
og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir þá. Opinberunarbókin, 7. kafli, vers 14 og 15.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sjötti kafli. Sælir eru þér, þá er menn atyrða yður. Alltaf síðan Satan féll hefur hann tælt mennina. Eins og hann hefur dregið upp falsmynda guði, þannig hefur hann nú gefið rangar hugmyndir börn hans. Frelsarinn segir, smánanir þeirra er smána þig hafa lent á mér. Salmarnir 69, vers 10. Á sama hátt lenda þær á lærisveinum hans. Aldrei hefur nokkur er lifað hefur meðal mannana verið eins grimmilega ragður og mannssonurinn var. Hann var hættur og smánaður saki sína óbrigðulegu hlýðni við meginreglu Guðs laga. Þeir hötuðu hann án saka. En hann stóð rólegur frammi fyrir óvinnum sínum því að hann vissi að smánanir eru einn hlutin af arfi hinna kristnu. Hann sýndi samverkamönnum sínum hvernig þeir skildu afstýra örfum hatursins og hann sagði þeim að þeir skildu ekki láta hugfallast í ofsóknum. Að vísu getur róburður svert mannorð þess er fyrir verður, en hann getur ekki sett blett á lundernið. Það er varveitt að guði. Meðan við erum því ekki samþykkir að drýja synd, megna hvorki Satan né menn að setja blett á sálina. Sá sem hefur óbifandi traust á guði er nákvæmlega hinn sami á hörðum reynslutímum og er erfileikar umkringja eins og hann var í meðlætinu. Þegar birta drottins og velþóknin virtist hvíla yfir honum. Orð hans og verk kunna vera miskilin og hann tortryður, en það raskar ekki rósi með hans því að hann hefur annað háleitar að hugsa Eins og Mósi heldur hann fast við hinn ósýnlega eins og hann sæi hann. Hebreabréfið 11. kafli vers 27. Kristur þekkir alla sem verða fyrir miskilningi og tortrygni af mönnum. Börn hans geta öryggu beðið í þolimæði, rósemi og trausti hvernig sem þau kunna verða ræð og fyrirlitin því að ekkert er hulið er eigi minn opinbert verða og þeir sem heiðra Guð munu verða heiðraðir af honum í augsýn manna og engla. Þá eru menn atyrða yður og ofsækja, sagði Jesús. Þá verið glaðir og fagnir og hann myndi tilheyrindu sína á spámennina er höfðu talað í nafni drottins og benti þeim á að taka þá sér til fyrirmyndar í því að líða illt og í þolimæði. Jakobs bréfi 5. kafli og 10. vers. Abel, hinn fyrsti kristni meðal eftirkomenda Adams, dó sem píslarvottur. Enum gekk með Guði og heimurinn þekkti hann ekki. Nói var hættur og álitinn ofstækismaður og friðarspillir. Aðrir urðu að sæta háðirðum og húðstrokum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Aðrir voru pyntaðir og þáði ekki lausnin til þess að þeir öðlist betri upprisu. Hebreabréfi 11. kafli vers 36 og 35. Á öllum tímum hafa hinir útvöldu sendiboðar Guðs verið hættir og ofsóttir, en fyrir þrengingar þeirra hefur þekkingin á Guði útbreiðst. Sérhver lærisveinn Krists verður að skipa sér í fylkinguna og halda því sama verki áfram, fullviss að óvinni þess megna ekki neitt gegn sannleikanum, heldur fyrir sannleikan. Guð vill að sannleikurinn komi í ljós og sé gjörður að rannsókna og umtalsefni jafnvel þótt að sé með þeirri fyrirlitningu sem hann verður fyrir. Það þarf að vekja huga mannana. Sérhver deila, sérhver háðung, sérhver tilraun sem gjörður til að hefta samvisku frelsið er ráð í hendi Guðs til að draga slíka til sín sem á annan hátt myndu aldrei vakna eða komast til þekkingar á sannleikanum. Slíkur árangur hefur oft orðið að vitnisburði Guðs votta. Þegar göfumennið og orðsnillingurinn Stefán var grýttur að tilhlutun ráðsins, beið fagnaðar erindið ekkert tjón. Sú himneska birta sem skein af ásjónu hans og hinn guðdómlega meðumkun er bæn hans á dauðastundinu var þrungin af, var eins og hvöss ör, er sannfærði hinn blindaða meðlum ráðsins er stóð við hlið hans og ofsóknarinn og farisein sál varð útvalið verkfæri til að bera nafn Krist fram fyrir heiðingja og konunga og Ísraelsmenn. Og löngu seinna skrifaði hinn aldurhnigni Páll frá fangelsi sínu í Róm. Sumi predika sönnu Krist af öfund og þrætugirni, ekki af hreinum huga, heldur í þeim tilgangi að bæta þrenging ofan á fjötra mína. Það er nóg að Kristur er boðaðar á allan hátt, hvort sem það heldur er yfir yfirdrepskap eða í sannleika. Filippi bréfið, fyrsti kafli, vers 15, 17 og 18. Að Páll var settur í fangelsi var til þess að fagnaðar erindið breyttist út og sálir gengu Krist á hönd í keisarahöllinni sjálfri. Við tilraunni Satans að eyða Guðs orði verði það eins og óforgengilegt sæði sem lifir og varir í hjörtum mannana. Smán og ofsóknir gegn Guðs börnum verða nafni Krist til dýrðar og sálum til frelsunar. Laun þeirra sem eru vottar Krist í ofsóknum og smánunum munu verða mikil á himnum. Mennirnir líta á tímalegan hagnað en Jesús bendir þeim á launin á himnum. En launin býð ekki öll þangað til í hinu komandi lífi, þau koma nokkur leiti þegar í þessu lífi. Drottinn birtist að Abraham forðum og sagði, Ég þinn skjöldur, laun þín munu mjög mikil verða. Fyrsta Mósebók, 15. kafli, vers 1. Þetta eru laun allra sem fylgja Kristi. Drottinn, Immanuel, hann í hverjum allir fjársjóður spekinar og þekkingarnar eru fólnir og í hverjum öll fylling guðdómsins býr líkamlega. Kólosubréfið, annar kafli, vers 3 og 9. Að komast í samræmi við hann, að þekkja hann, að eiga hann með því að hjartað opnast og meðtekur meira og meira af eiginleikum hans, að þekkja kærleika hans og mátt, að eignast auða við dýrðar hans og skilja meira og meira af breiddinni, lengdinni, hæðinu og dýftinni og komast að raunum kærleika Krist sem yfirgnæfir þekkinguna og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. Efesusbréfið 3. kafli vers 18 og 19. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það er réttlæti ef þeir fá hjá mér, segir drottin. Jesaja 54, 17. Það var þessi gleði sem fylgdi Pál og Sílas þegar þeir miðnætti sungu drottin lofsöngva í fangelsinu í Filippi. Kristur var hjá þeim þar og ljós návistar hans skein í gegnum myrkrið með dýrð frá hinum himnesku bústöðum. Þegar Páll sá hvernig fagnaðar erindi út breyttist, skrifaði hann frá Rómaborg án þess að gefa gaum að fjötrun sínum. Þetta gleði mig. Já, það mun einnig gleðja mig. Filippi bréfi 1. kafli vers 18. Og hinn sömu orð sem Kristur talaði á fjallinu. Endur Róma í boðskap postulans til safnaðarins í Filippi mitt í ofsóknunum sem hann varð að líða. Verið ávalt glaðir. Ég segi aftur verið glaðir. Þér eru salt jarðar. Saltið er þýðingar mikið vegna þess hæfileika sem það hefur til að verja skemmdum og þegar Guð kallar börn sín salt, þá vill hann kenna þeim að skilja það að tilgangur hans með því að láta þau verða aðnjótandi náðar sinnar er sá að þau verði verkværi öðrum til frelsunar. Þegar Guð valdi sér sérstaka þjóð í heiminum, þá gjörði hann það ekki þeim tilgangi einum að gera þetta fólk að sonum sínum og dætrum, heldur ætlaðist hann og til þess að heimurinn hlyti náð til frelsunar fyrir það. Títusabréfið, annar kafli, vers 11. Þegar Guð útvaldi Abraham, Þá gjörði hann það ekki einungis til þess að hann skildi verði sérstakur Guðs vinur, heldur að til þess að hann skildi vera meðalgangari hinna sérstöku forréttinda sem drottinn vildi veita þjóðanum. Í síðustu bæn sinni fyrir krossfestinguna sagði Jesús: Þeim til heilla helga ég sjálfa mig til þess að þeir einnig skuli í sannleika vera helgaðir. Jóhannes 17, vers 19. Þannig munu og hinni kristnu sem eru orðnir hreinsaðir með sannleikanum hafa frelsandi eiginleika sem venda heiminn frá algjörðri siðspillingu. Salti verður að saminast því sem það er látið í. Það verður að þrengja sér í gegnum það til þess að geta varið skemmdum. Þannig er það og fyrir persónlega umgengni og kynni að mennirnir verða fyrir áhrifum af frelsunarkrafti fagnaðar erindisins. Mennirnir frelsast ekki í hópum, heldur frelsast hver einstakur út af fyrir sig. Persónleg áhrif eru kraftur. Við verðum að komast í kynni við þá sem við ætlum að hjálpa. Kraftur saltsins á að gefa okkur hugmynd hinn lifandi kraft hins kristna. Kærleika Jesu í hjartanu. Réttlæti Krists sem gagntekur lífvernið. Kærleiku Krists verður ekki byrður inni. Hann getur ekki verið aðgjörðalaus. Ef hann í okkur, þá mun hann streyma út til annara. Við munum komast í náin kynni við þá og hjörtu þeirra munu vermast af hinum óeigingjarna kærleika og áhuga okkar fyrir þeim. Fyrir hinum sanntrúað útgengur lifandi kraftur sem gagntekur og veitir nýtt siðferðistrek þeim sálum sem hann starfa fyrir. Það ekki mannsins eigin kraftur sem kemur til vegar breytingunni, heldur það kraftur heilags anda. Jesús bætti þessari alvarlegu við aðvörum við. En ef saltið dofnar, með hverju á þá að salta það? Það þá til einskis frama nýtt, heldur því kastað út og það fótum troðið af mönnum. Meðan fólki hlustaði á Krist tala þessi orð, gat það sé hvernig saltið lá hér og þar, því hafði verið kastað út vegna þess að það hafði mist kraft sinn og var því ónýtt. Þetta var mjög vel viðeigandi lýsinga ástandi fariseanna og þeim áhrifum sem trú þeirra hafði á þjóðina. Það lýsing á lífi hvers þess mann sem hefur mist kraft Guðs náðar og orðin kaldur og lifir án Krists. Hvaða játningu sem slíkur maður kann að gjöra, þá verður hann þó af englum og mönnum álitin án andlegs verðmætis og kraftlaus. Það víst líka sem Kristur segir. Betur að þú væri annaðhvort kaldur eða heitur, en eins og þú ert nú, hálf volgur, hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munnum mínum. Opinberunarbókin 3. kafli, vers 15 og 16. Án lifandi trúar á Krist sem persónlegan frelsara er ómögulegt að hafa góð áhrif í vantrúarfullum heimi. Við getum ekki miðla öðrun því sem við eigum ekki sjálfir. Þau áhrif sem við höfum öðrum til blessunar og uppbyggingar er í hlutfalli við hlýðni og auðsveipni okkar við Krist. Sé engin framkvæmda sem þjónusta, engin sannur kærleikur, engin veruleg reynsla, þá heldur engin kraftur til að hjálpa. Ekkert samfélag við himinin, engin ilmur Krist í lífverðinu. Ef heilagur andi getur ekki notað okkur til þess að sýna mönnunum sannleikan eins og hann í Jesú, þá erum við líkir saltinu sem hefur dofnað og alveg ónýtt. Fyrir vendun okkar á náð Krists berum við þann vitnisburð frammi fyrir heiminum að sannleikurinn sem við játum að trúa hafi ekki í sér neinn helgandi kraft og svo langt sem áhrif okkar ná gjörum við Guðs orð að engu. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, yrði ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi allar leyndardóma og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmörkulausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að ég erði brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Fyrra Korintubréfið, 13. kafli, vers 1-3. Þegar kærleiku Krist fyllir hjartað, mun hann streyma út til annara. Ekki sem laun fyrir neitt, er maður hefur gjört. Heldur vegna þess að kærleikurinn er hvöt athafnana. Kærleikurinn mótar lundernið, stjórnar áhrifunum, útrýmir óvildinni og göfgar tilfinningarnar. Þessi kærleikur eins víðfeðminn og alheimurinn og er samhljóða þeim kærleika sem hinir þjónustubundnir englar hafa. Þegar hann í hjartanu gjörur hann lífi létt og breyðir blessun út til allra sem við umgöngumst. Það þetta og ekkert annað en þetta sem getur gjört okkur að salti jarðarinnar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sjöndi kafli. Þér eru ljós heimsins. Þegar Jesús kenndi fólkinu, gjörði hann fræðslu sína skemmtilega. Hann hreyf tilhörundu sína og vakti áhuga þeirra með hinu mörgu líkingum er hann tók af ýmsu í náttúrunni kringum þá. Fólki var samankomið snemma morguns. Sólin steig hærra og hærra á heiðbláum himninum, rak skýin svifi yfir dölunum á flóta. Geisladýrðin á austur himninum var enn ekki horfin. Sólin varpaði sínu gullnu geislum á fjöll og dali. Hafið var slétt og skínandi bjart og endurspeglaði dýrð morgun himinsins. Silfuskærir daggar droparnir glitruði á ný útsprúnum blómum og grænum frjóöngum. Náttúran var brosandi og blíð og fagnaði þeirri blessun nýr dagur hafði að færa. Fuglarnir sungu yndislega í milli trjána og allt í náttúrunni bar vott líf og kraft. Frelsarinn virti mannfjöldan var fyrir framan hann fyrir sér. Sneri sér svo mót hinni upprennandi sólu og sagði við lærisveinana. Þér eru ljós heimsins. Eins og sólin vinnur velgjörða starf sitt, rekur á flótta náttmyrkrið og vekur heiminn til lífs. Þannig eiga og þeir sem fylgja Kristi að bera þeim himneskt ljós sem sitja í myrkri synda og villu. Í geisla fegurði morgunsins sáust nálægir bæir og þorp mjög greinilega og útsýni var hið yndislegasta. Leið og Jesús benti á þessa bæi sagði hann, borg sem stendur upp á fjalli fær ekki dulist og hann bætti við. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja það undir mælikér, heldur á ljósastikuna. Og þá lýsir það öllum sem eru í húsinu. Meiri hluti þeirra manna sem hlustuð á Jesús voru bændur og fiskimenn. Þeir höfðu flesti léleg húsakynni, oftast aðeins eitt herbergi og þar logaði ljós á ljósastiku lýstu upp herbergi. Þannig, sagði Jesús, eigi þér að láta ljós yðar lýsa mönnunum, til þess að þeir sjái góðverk yðar og vexami föður yðar sem á himnum. Aldrei hefur nokkurt annað ljós skinið eða mun nokkur tíma skína á fallna menn, heldur en það ljós sem skín frá Kristi. Jesús, frelsarinn, það eina ljós getur lýst upp þann heim sem liggur í synd. Það stendur skrifað Krist að í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Jóhannes, fyrsti kafli og fjórða vers. Það var með því að meðtaka þetta líf að lærisveinarnir gátu orði ljósberar. Líf Krists í sálunni. Kærleikur hans opinberaður í lunderninu. Gjörði þá að ljósi heimsins. Mennirnir hafa ekkert ljós í sjálfum sér. Án Krists eru við sem kerti, ekki logar á, eins og tunglið þegar það snýr frá sólinni. Við höfum engan ljósgeisla til að senda út í myrkur heimsins. En þegar við snúum okkur að sólu réttlætisins, þegar við komumst í kynni við Krist, upplýsist öll sálin af hinum guðdómlega ljóma. Þeir sem fylgja Kristi eftir eiga að vera meira en aðeins ljós manna meðal. Þeir eru hið eina ljós heimsins. Jesús segir til allra sem nefna hans nafn. Þér hafið gefið yður mér og ég hef gefið heiminum yður sem fulltrúa. Eins og faðirinn hafði sent hann til heimsins, þannig segir hann, hef ég sent þá út í heiminn. Jóhannes 17. kafli vers 18. Eins og Kristur sá sem opinbera föðurinn, þannig eigum við að opinbera Krist. Enda þótt Kristur sé hinn mikla uppspretta, hvaðan ljósið kemur, þá gleym ekki, óþú Guðs barn, að ljósið skín í gegnum mennina. Blessun Guðs er útlutað í gegnum menn. Kristur sjálfur kom í heiminn sem mannssonur. Hið mannlega sameinað hinu guðlega eðli verður að snerta við mönnunum. Söfnuðu Krist, hver einstakur af lærisveinu meistarans er samkvæmt ráðstöfun himinsins ætlaður til þess að opinbera mannkyninu Guð. Englar frá ríki dýrðarinnar bíða eftir því að geta miðla sálum sem er að týnast, himnesku ljósi og krafti. Á hið mannlega verkværi að bregðast framkvæmdum þess ætlunarverks er það hefur verið ákveðið til. Ef þetta á sér stað, þá mun heimurinn í sama hlutfalli verða rændur hinu fyrirheitni áhrifum heila sanda. En Jesús sagði ekki við lærisveina sína. Reynið að láta ljósið að skína. Hann sagði við það. Látið að skína. Ef Kristur býr í hjartanu, þá er ómögulegt að hylja birtuna er stafar af návist hans. Ef þeir sem segjast fylgja Kristi eftir eru ekki ljós heimsins, þá er það vegna þess að þeir hafa misst hinn lífgefandi kraft. Ef þeir hafa ekkert ljós til að lýsa öðru með, þá er það vegna þess að þeir hafa ekki samband við uppsprettu ljósins. Á öllum tímum hefur andi Krist sem í þeim bjó, fyrsta Péturs bréf fyrsti kafli og 11. vers, gjört hinn sönnu börn Guðs að ljósi mannana meðal kynslóðar þeirra. Jósef var ljós í Egyptalandi, í hreinleika sínum, í hinni góðu breytni sinni. Í sonarlegri elsku var hann líkin Krist meðal þjóðar sem tilbað hjá Guði. Meðan Ísraels menn voru á leiðinni frá Egyptalandi til fyrirheitna landsins, voru þeir, er trúi reyndust meðal þeirra, ljós fyrir þjóðirnar sem bjuggu í grennd við þá. Þeir opinberuðu Guð heiminum. Af Daniel og meðbræðrum hans í Babylon og af Mordekai í Persíu lagði skæra birtu út í dimmuna, er grúfði yfir konungahöllunum. Á sama hátt eru lærisveina Krist settir til að vera ljósberar á leiðinni til himins. Miskun og gæska föðurins við heim, sem er í myrkri vegna þess að hann þekkir ekki Guð, á að leiðast í ljós fyrir þá. Með því að sjá góðverk þeirra, leiðast aðrir til að heiðra föðurinn á hæðum, því að það kemur í ljós að í hásæti alheimsins situr drottinn, sem er maklegu lofgjörðar og hvers lundernir er eftirsóknarvert að fá. Hinn guðdómlegi kærleiku sem brennur í hjartanu, hið kristilega samræmi sem birtist í líferninu, er eins og himneskur glampi er íbúm þessara jarðar veitist svo að þeir geti lært að skilja hið háleita eðli hans. Það er á þennan hátt að mennirnir læra að þekkja og trúa kærleikanu sem Guð hefur á oss. Fyrsta Jóhannes að bréf 4. kafli og 16. vers. Það er á þennan hátt að hjörtu er áði voru syndu og spilt, hreinsast og breytast svo að þau geta komið fram fyrir dýrð hans lítalaus í fögnuði. Júdas 24. Orð frelsarans, þér eru ljós heimsins, benda á þá sannreynd að Kristur hefur fengið þeim sem feta í fótspor hans heims viðtækt ætlunarverk að vinna. Á dögum Krist hafði eigingirni, dramb og hleypidómar reist háan og ramgjörvan millivegg, milli þeirra er voru settir til að vaka yfir Guðs heilaga orði og allra annara þjóða á jörðinni. En frelsarinn var kominn til þess að breyta þessu ástandi. Orðin sem fólki heyrði af vörum hans voru ólík öllu því er það hafði nokkur tíman heyrt hjá presti og fræðimanni. Kristur rífunnið milliveggin, sjálfselskuna og hleypidóma þjóðarinnar er skilur hana frá öðrum og býður að sína öllu mannkyninu kærleika. Hann dregur mennina út úr hinum þrönga hring sem eigingirni þeirra hefur myndað. Hann tekur burt allan þjóðernis ríg og allan milliveggi í þjóðfélaginu. Hann gjörir enga muna nágrönnum og aðkomandi, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að álita sérhverja aðþrengda sál náunga okkar og heiminn kristniboðsvæði okkar. Eins og sólargeislarnir ná allt til endimarka jarðar, þannig ætlast Guð til að gleði boðskapurinn nái til hverjar einustu sálar á jörðinni. Ef söfnuður Krist gjörði það sem drottinn ætlast til af honum, þá mundi ljósi skína til allra sem sitja í myrkri og skugga dauðans. Í stað þess að hópa sig saman á einstökum stöðum og hlýðra sér hjá ábyrð og byrðum, mundu meðlum í safnaðarins dreifa sér út öll lönd þar sem ljós Krist gæti skinu út frá þeim. Þeir mundu vinna eins og hann vann að frelsun sálna. Þá myndi gleði boðskapurinn um ríkið í skyndi verða fluttur út allan heiminn. Það á þennan hátt að áformi Guðs með að kalla sitt fólk, allt frá Abraham í Mesopótamíu og til okkar sem nú lifum, verður framgengt. Hann segir, ég mun blessa þig og blessun skalt þú vera. Fyrsta Mósebók, 12. kafli og annað vers. Orð Krist er hann talaði fyrir munn Jesaja spámanns og hljóma nú á ný í fjallræðni, eiga við okkur, er lifum á hinu síðustu dögum. Statt upp og skín þú, þegar ljós þitt kemur og dýr drottins rennur upp yfir þér. Jesaja 60, vers 1. Ef dýr drottins skín yfir sálu þinni, ef þú hefur virt fyrir þér fegurð hans sem ber af 10.000 og er allur yndislegur, Ljóðaljóðin 5. kafli og 16. vers, og ef hjarta þitt er orðið upplýst af dýrð hans, þá er þetta orð sem meistarinn hefur til þín tala. Hefur þú verið með Krista og ummyndun á fjallinu? Niðri á láglendinu eru sálir sem eru þrælar Satans. Og þær bíða eftir því að orð trúarinnar og bænarinnar gjöri þær frjálsar. Við eigum ekki einungis að íhuga dýrð Kris, heldur eigum við einnig að tala yfirburði hans. Jesaja lét sér ekki nægja einungis að skoða dýrð Kris. Hann talaði einnig hann. Meðan Davíð hugsaði hjarta sínu brann eldurinn, síðan talaði hann með tungu sinni. Þegar hann hugsaði hinn undursamlega kærleika Guðs, gat hann ekki annað en tala það sem hann sá og fann til. Hver getur í trú íhugað hið dásamlega endurlausnar áform dýr Guðs eingetna sonar og ekki talað þetta? Hver getur hugsað hinn órannsakalega kærleika er birtist í dauða Krists á Golgata krossi svo að við skildum ekki glatast heldur hafa eilíft líf? Hver getur íhugað þetta án þess að hafa eitthvað að mikla frelsaran fyrir? Allt í helgidómi hann segir dýrð, Sálmarnir 29.9. Hinn ágæti söngvari Ísraels lofaði drottin með hörpu sinni segjandi Ég vil ígrunda dýrð og ágæti hátignar þinnar. Ég vil syngja dásemdir þínar. Mátt þína óttalegu verka munu menn tala og frá þínu mikileika vil ég segja. Sálmarnir 145, vers 5 og 6. Golgata kross á að verða hafin hátt upp meðal fólksins svo það verði gripið af hugsuninni hann og hugurinn dvelji við hann. Þá munu allir andlegu hæfileikarnir fyllast guðdómlegum krafti beint frá Guði. Þá verði það umhugsunar efnið að geta unni verk fyrir meistaran. Þá munu hinn lifandi verkfæri senda frá sér ljósgeisla lýsa upp heiminn. Kristur tekur með mikilli gleði á móti sérhverjum manni sem vill vera verkfæri í hendi hans. Hann setur hinn mannlega í samband við hinn guðdómlega svo að hann geti gjört heiminn hlutakandi í leyndardómi kærleikans í mannlegu holdi. Látum hann vera heiminn hlutakandi í leyndardómi kærleikans í mannlegu holdi. Látum hann vera

vinsemd, miskunn sem og kærleikur er daglega kemur fram. Þetta eru þau ljós er skína út frá lunderninu og eru gagnstæð myrkrunu í hinu eigingjarna hjarta. Þar sem lífsins ljós hefur aldrei skinið inn.

sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Salmu 32, 1, 2 Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum

Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búin af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt einkar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður drottin tilreiknar eigi misgjörð. Sá eigi geymir svik í anda. Það meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem barn Guðs vegna Jesu sæll. Sæll sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu horfnar á stund reynslunar. Þar sem fyrirgefning syndanna, þar líf og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það satt.

Jesús sagði: Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við steini hér ef við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíuhefti númer 21 og yfirskriftin af því er í leit að kirkju. Og ég mun þá lesa inngangin. Sagan segir að spánski landkönnurinn Juan Ponce de León hafi uppgötvað Flórída árið 1513 þegar hann var að leita að brunni lífsins og þar sem menn ættu að geta haldið við æsku sinni ef þeir aðeins drykju vatn úr brunninum. Að sjálfsögðu væri það spennandi og ævintýralegt að finna brunn lífsins og Atlantis heimsálfana en margir eru að harla glaðir ef þeir gætu aðeins fundið rétta kirkju. Það er að segja kirkju sem færi rétt með orð Guðs. Það eru svo margar kirkjur og allar segjast þar kenna orð Guðs réttilega. Skipti það nokkru máli hvar maður fyrir kirkju. Á Guð sérstaka kirkju sem hann hefur kallað til starfa. Þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóma svona. Skiptir einhverju máli hvort fólk sæki kirkju og samkomur? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 10.25. Vanrækið ekki safnað samkomur eins og sumra er siður, heldur uppörðu hvort annan og það því fremur sem þið sjáuð að dagurinn færist nær. Og svo segir hérna að í Biblíunni hvetur Guð fólk sitti þess að koma saman til samfélags og tilbeðslu. Það veitir til þess að vinna að útbreiðslu fagnaðarindis Guðs allan heiminn.
1: Jóhann, það hefur komið í ljós í gegnum áratugina, minnstakosti að þegar ég hef unnið að boðun fagnar erindisins. Það er svo oft að maður hittir fólk, það kemur á samkomur, það uppgötvar biblíuna og það hrífst á boðskap hennar og vill gennan tilheyra. En svo gerist eitthvað í lífi þeirra, áhugi þeirra dofnar og það tekur að vanrækja samkomin sínar. Þess vegna er þetta svo frábælega tekið til orða þarna í textanum sem þú varst að lesa. Vanrækið ekki samna það samkomin í þær. Guð sá þetta allt fyrir.
0: Já, nákvæmlega. Þá er spurning nummer 2. Ætli Jesu hafi hvatt fólk til að fara í kirkju? Þá lesum við í Matteus 16:18. Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Og svo segir hér að Jesús fór í kirkju hvern einasta hvíldardag samanber Lúkas 4:16. Og það er greinilegt á orðum hans að Jesús ætlaði að byggja sér kirkju. Kirkja án safnaðarmeðlima er órökrétt og Jesús ætlaðist til að við sæktum kirkju. Og þá var það númer 3, stofnaði Jesu kirkju áður en hann steig upp til himins. Og þá var það apostolasaga 9:31. Nú hafði kirkjan frið alla Júdeu, Galilíu og Samaríu. Hún byggðist upp og gekk fram í ótta drottins og óx við styrkingu heilags anda. Og svo segir að eftir að Jesu dó eldist söfnuðurinn og var notaður að Guði til þess að boða ljós og blessunir allan heiminn. Og þá var það fjórða spurning. Leituðust lærisveinarnir við að byggja upp ákveðna kirkju? Og þá vísaði postulasöguna 2:47. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Og svo segir hér að þó að söfnuðurinn hafi ekkert ákveðið nafn, héldu lærisveinarnir áfram að byggja upp kirkju Jesu Krists. Þetta var skipulagður söfnuður sem var sagður vera líkami Krist, samanber Kolossubréfið 1:18, og með því að láta skýrast gerðist fólki meðlimi safnaðarins, sem svo segir í fyrra Korintubréfið 12:13. Og þessi kirkja hafði safnaða leiðtoga, djálkna og fræðimenn og sendi út kristniboða til að stækka kirkjuna og breyða út orð Guðs.
1: Það segir þarna sko að Guð bætti daglega við í hópinn. Svo þetta var boðun og boðunastarf sem að stóð yfir alla daga, alla tíma og ekki bara á einum degi vikuna þó að það væri aðal dagurinn hvíldardag á drottis þegar þeir hittast á einu stað.
0: Æmitt. Og Jesús stofnaði kirkju sem var skipulag og fór rétt með orð hans. Og svo spurt ég af hverju kirkja? En það eru fjórir aðal ávinningar í því að tilheyra kirkju. Í fyrsta lagi safnaðalífur byggir upp þitt andlega líf og færi þig nær Jesú. Og í öðru lagi að á meðan kirkjan uppörvar þig, ert þú einnig að uppörva aðra í þeirra andlega þroska. Og þriðja lagi kirkju samfélagið er sterkara og áhrifameira í boðunarstarfinu. Og í fjórða lagi þekking þín á orði Guðs vex og trú þín styrkist. Og svo við vísa hér í síðara Pétursbréf 1.20 Engin þýðir neitt spátum reytingarinnar af sjálfum sér og saman rannsöku við Biblíuna og skiljum betur orð Guðs. Og þá var það fymta spurning, hvernig lýsti Páll söfnuðinum? Og þá lesum við í síðara Tímóteusbréfi 3.14-15 Þetta ritað ég þér til þess að þú skulir vita hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans. Og Biblían leggur áherslu á það að söfnuðurinn á að þekkjast af helgun sinni í að boða sannleikan, ekki hefðum, síðum og mannasetningum.
1: Þessi er augljóst að það ekki sama hvernig fólk hegða sér í kirkju eða á samkomum safnaðaris. Þar er helgun, þar er lotning fyrir Guði og öllu því sem er honum heilagt.
0: Og þá var það spurning nr. 6. Hvaða tákn notar Biblían til að auðkenna kirkjuna? Og við lesum þá í Jeremía 6.2 Dóttirinn Sion, hinn fagra og fínláta er þögul. Svo segir hér að allt í gegnum Biblíuna er hrein og fín kona sögð tákna sanna kirkju Guðs. Hins vegar er óhrein kona sögð tákna mengaðan söfnuð samanber síðara Korintubréf 11.2 og Opinberunarbókina 17.1-6.
1: Þetta er falleg táknmynd sem að Guð notar í orðu sínu söfnuðin og hópur og fólki. Hann líkir því við fagra, fallega konu og sem er ómenguð af kenningum manna, erfi kenningum, kallaði Kristur það stundum.
0: Og þá er það spurning nr. 7. Hver eru helstu einkenni kirkjunar á síðustu dögum mannkynssögunnar? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12.17 Þá reiddist drekkin konunni og fór burti þess að hegja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú.
1: Okkur er sagt í Opinberunarbókinni að drekkin, þetta er bara enn eitt heiti sem að Guð gefur Satan. Og drekkin reiddist konunni, söfnuði Guðs. Og þegar að söfnuðurinn er hreinn og ómengaður af mannasetningum þá er óvinurinn Satan kallaður þetta drekinn alveg æfur og berst gegn svona fólki
0: Nákvæmlega Nú svo er einnig vísað hér í Opinberunarbókina 14.12 Hér reynir að þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita bókuðs og trúna á Jesú Það segir hér að Satan er æfa reiður út í kirkjuna og hann fór til að heyja stríð við afkomendur hennar og þá sem hafa í heiðri boðskap Jesu Krist og halda öll boðor hans. Fólk Guðs á síðustu tímum þekkist af hlýðni þess og hollustu við Guð og fyrirmæli hans í Biblíunni. Í fyrstu Mósebók 26.5 segir Guð Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boðor mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Og nú að dögum er Guð að leita að fólki sem er reiðubúið til þess að vera verja eilíðinni með honum.
1: Við tökum eftir því að það er lögð áhersla á að fólk Guðs það varðveitir boð Guðs. Það er ekki að varðveita boðor Guðs þegar að menn innleiða önnu boðor en Guð gefur eða felli niður sum boðorðuna tíu. Boðorðin tíu eru að mínum mati og þetta í samræmi við Biblíuna stjórnaskrá Guðs ríkis
0: Nákvæmlega og þá var það spurning nr. 8 hvernig lýsir Guð kirkju sinni í Opinberunarbókinni Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12:1 og tákn mikið birtist á himni, kona klædd sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Og Opinberunarbókin 12. kafli lýsir söfnuði Guðs við fegurð náttúrunnar og sem slík á hann að varpa ljóma sannleikans til alls mannkynsins. En samt mun fólk Guðs þurfa að líða fyrir mótlæti og ofsóknir hins illa. Og þá er það nýjunda spurning, hvernig beinir Satan árásum sínum gegn kirkju Guðs? Og það er Opinberunarbókin 12:13 og er drekinn sá að honum var varpa niður á jörðina, ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarnið.
1: Sveinbarnið er að sjálfsögðu Jesus Kristur og konan er söfnuðurinn og Satan ofsækir söfnuðinn.
0: Mm-hmm. Nákvæmlega. Og svo segir hér að Satan veit hvernig hann getur best komið höggi á Jesu, en það er einmitt með því að valda þeim skaða sem Jesus elskar. Frumsöfnuðurinn leið mikla þjáningar af völdum hins heiðna Rómaveldis og miljónir liðu píslavættistauða. En í stað þess að útrýma söfnuði Guðs urðu ofsóknirnar þess valdandi að söfnuðurinn stækkaði stórum. Kristilegt líferni píslavottana var það svo öflugum vitnisburði að aðri voru kvattir til að sameinast söfnuði Krist og Tertullian sagnritari sagði að blóð píslavottana var það sæði kirkjunar og þegar Satan sá að ekkert gagn var á unnið með ofsóknum til að tortíma söfnuði Guðs skipti hann baráttu aðferðir og tók nú til við að spilla kristinni kirkju innanfrá. Hann notar bæði falskar kenningar og svo einstaklingar sem ekki eru endur fættir til að koma óorði á Jesu, ringurreið sannleikan og hneykslun á framferði leiðtoga. Og þá var það tíunda spurning, hvað varð kristna kirkju á miðöldum? Og þá var það síðar að Þessalónikus bref 2:3, látið engan villa yður á nokkurn nátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og svo segir hér að eftir fyrstu 300 árin eða svo var sannleiksboðskapur Biblíunar orðin afar óljós af völdum erfikenninga og manna boðorða og þá byrjuðu ofsóknir á ný gegn trúföstum fylgjendum drottins sem leiddi til þess að miljónir manna og kvenna sem ekki vildu lúta veraldlegum máttavöldum voru bannfærð og tekin af lífi. Og þá er það 11. spurning, hvað gerði kirkja Guðs á tímum trúar ofsókna? Og við lesum í Opinberunarbókinni 12:6, en konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Og einnig Opinberunarbókinni 12:14, konunni voru gefnir vængirnir til þess að hún skildi flýja á eyðimörkina til sín staðar þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Og svo segir hér áfram að í mörgum löndum Evrópu neyddust trúfastir vinir Biblíunar til þess að flýja upp til fjallana þar sem þeir gátu iðka trú sína í friði. Þannig varveittist söfnuður Guðs út í eyðimörkinni og gátu haldið áfram að tilbyðja Guð, rannsaka Biblíuna og varveita sannleikan. Og hafði í huga að kirkja Jesú var endi staðar þó svo hún hafi ekkert nafn, titil með kirkjubyggingu. Kirkjan var í eyðimörkinni þar sem margir einstaklingar voru trúfastir Guði og helguð honum líf sitt og þeir rannsökuðu ritninguna leituðu að sannleika og varvittu orð Guðs með líf sitt að veði.
1: Að sjálfsögðu er átt hérna við aðalega Alpafjöllin í mið Evrópu og hinn er trúuðu sem varvittu orð Guðs sín á meðal.
0: Já.
1: Og þeir fengu gefur í friði með sína kirkju eða samkomur, þá fóru þeir hærra og hærra upp í fjöllin eftir því sem þeir voru ofsóttir.
0: Já, já.
1: Og heldust við í hellum og skúmaskotum, þeir lögðu mikið á sig til þess að varðveita orð Guðs.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það 12. spurning, hve lengi átti kirkja Guðs að vera út í eyðimörkinni? Og það lesum við í Opinberunarbókinni 12:6. En konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar í 1200 og 60 daga og einnig opinbörnabókin 12-14 og koninni voru gefnir vangirni tveir af erninu mikla til þess að hún skildi fljúga á eyðumörkina til sín staðar þar sem séð verið fyrir þörfum hennar 3.5 ár fjari auksin höggómsins. Og svo segir hér að spádómurinn boðar 1260 ára tímabil trúar ofsókna á hendi Guðs fólki og samkvæmt daga spádómum biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Þannig verða 1260 dagar að 1260 ára tímabili og þessi tvö vers eru sammála þar sem að 1260 dagar og 3.5 ár eru jöfn 360 dagar eru sama á eitt ár.
1: Það ber að taka það fram hér að á þessum tíma voru aðeins 30 dagar í hverjum einasta mánuði.
0: Já, mitt. Og þessi spádómu var uppfylltur árið 538 eftir Krist til 1798 eftir Krist og á þeim tíma var fólk Guðs í felum í eyðimörkinni og þá er vísa nánar í lexíu númer 18 varandi þetta efni. Nú mangi sagan sýnir það skýrt að páfavaldið var það ofsóknarvald sem undirokaði kristi fólk og tímabilinu lauk árið 1798 þegar að hersöfðingin Napóleons Barthier handtók páfan og flutti hann til Frakklands. Biblían var þá í þýðingu á mörg tungumál og fólk almennt gat lesið og skilið sannleikan. Fagnaðarindi fekk aftur að skína skært og Jesús er ljós heimsins og er Biblían fekk að skína skært fór siðbótin af stað og kirkjur byrjuði að byggja á sannleika frum kirkjunar. Siðbótin hélt áfram að starfa og smá saman komu orð sannleikans í ljós þar til kirkja var stofnuð sem hafði það markmiði að upphefja orð Guðs ómengað og tært og þar með talið hvíldardag drottins, allt byggt á djúpum kærleika til Jesú. Og þá var það 13. spurning. Hvert er viðhorf Satans gagnvart kirkju Guðs á síðustu tímum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 12:17 og þá reiddist rekin konunni og fór burti þess að heyja stríðið aðra afkomendur hennar þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Og djöfullin er sérstaklega reiður afkomendum safnaðarins það er þeim sem eru enn trúfastir orði Guðs á síðustu dögum en það veit hann að hann hefur nú nauman tíma. Djöfullin reiðist sérstaklega þeim sem varveita hvíldardaginn og elska drottin Jesú af öllu hjarta, en fylgjendur Krist setja traust sitt á Jesú og vita að hann hefur síðasta orðið.
1: Við skulum hafa í huga að afkomendur sem hér eru sagðir, eða þeir sem eru trúur sannleikanum, og halda sér við orð Guðs, afkomendur þýðir í raun og veru í þessu tilviki þeir sem eftir eru. Já. Afgangur, eins konar afgangur af einhverju, stærra og meira.
0: Já.
1: Og þannig lýsir orð Guðs söfnuði sínum á allra síðustu dögum.
0: Já.
1: Að þeir munu enn vera trúir Guði og orði hans, sama hvað gerist allt í kringu þá og þróttur ofsóknir sem líklega eiga enn eftir að koma.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 14. Hver eru helstu auðkenni hins síðasta safnaðar Guðs? Og við lesum í opinbörnabókinni 12:17. Aðra aðkomendur hennar þá er varveita bóð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Svo segir hér að aðrir aðkomendur eða afgangurinn er vísbending á þann hóp manna sem er lifandi og tryggur fylgjandi Jesú á síðustu dögum, rétt áður en Jesú kemur aftur. Og Guð hefur gefið okkur nokkur skýr merki hvernig við getum auðkennt þennan hóp einstaklinga og kirkju hans. Og hér er listi yfir þessi einkenni sem við getum skoðað og það er fyrsta lagi þessi kirkja mun rísa eftir 1798, eins og segir í opinbörnabókinni 12:6-14. Kirkjan er í eyðimörkinni fram að 1798 til loka 1260 ára tímabilsins þegar einræði páfans endar og þá mun kirkjuhreyfing koma fram á sjónarsviðu sem elskar að fylgja Guði og elskar Jesú Krist. Og í öðru lagi þessi hreyfing mun boða upprunlega kenningar kirkju Krist eins og segir í Opinbjörnabókinni 12.17. Alveg eins og afgangurinn líkist öllu sem á undan fer á klæðarúlu, þannig mun afgangurinn af Guðs hreyfingu líta út á sama hátt og frumkirkjan. Nú, í þriðja lagi þessi hreyfing mun ná alla jörðina, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.16, og þessi síðasta hreyfing mun boða loka boðskap Guðs, sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.16. Í fjórða lagi, hún mun boða öllum fagnaðarendið, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.6-12. Þetta fagnaðarendið sem við finnum í 14. kapla Opinbjörnabókarinnar innifelur eftirfarandi, óttist Guð, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.7, og gefið honum dýrð, eins og segir í sama versi, og því að komin er stund dóms hans, og þar er einnig vísað í sama vers, og tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana, einnig í Opinbjörnabókinni 14.7. Það er að tilbyðja skaparan.
1: Ég vil gjarnan bæta við hérna, Jóhann, þetta að tilbyðja skaparan, það innifelir í sér að hafa í heiðri fjórða boðorðið af þessum tíu.
0: Já.
1: Stærsta boðorðið, það er að segja sem er ítalegast, sem er það eina sem byrjar á orðinu myndu, eða við erum mynd á að muna eftir þessu boðorði, það er sérstaklega. Og það fjallar skaparan og sköpunarsöguna. En þetta er að mesta leiti farið út úr tilbeðslu sem kend er í miklum fjölda safnaða sem kennast sem Jesu Krist.
0: Já, nákvæmlega. Og svo er áfram hér hvað það sem að mun einkenna þessa kirkju er að hún mun boða öllum fagnaðarindi sem að inniheldur einnig að Babylon er fallin, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.8. Og ekki tilbyðja dýrið neð meðtaka merki dýrsins, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.9 og 10. Nú svo í fimmta lagi þá að kirkjan varveitir boð Guðs og elskar hvíldardaginn, eins og segir í Opinbjörnabókinni 12.17 og 14.12. Í sjötta lagi að hún mun kenna að dauðin er svefn sem endist fram að upprisunni, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.13. Nú í sjöunda lagi, kirkjan trúir orðin spámannana og hlustar á orð heilags anda og þar með talið gjöf anda spádómsins, eins og segir í Opinbjörnabókinni 12.17 og 19.10. Nú það er aðeins aðeins treyfingin sem getur mert við alla þessar staðhæfinga biblíunar. Og þessi hreyfing hófst formlega árið 1863 þegar nokkrir einstenglingar stofnuðu kirkju sjöunda dags aðventista þess að halda utanum allt orð Guðs og hafa í hávegum hvíldardag hans. Og það er engin önnur kirkjuleg heimshreyfing en aðventhreyfingin sem boðar orð Guðs og fylgir þeim mikla boðskap sem er að finna í 14. kafla Opinbjörnabókarinnar. Biblían kennir að það er engin önnur leið til hjálpræðis nema fyrir trúa á Jesu, að hlýðni við boðor Guðs er ávöxtur þess að trúa á hann og að meðtaka kærleika Guðs. Aðventhreyfingin kennir einnig að Jesu komi senn aftur og mun taka börnin sín með sér til himins. Og þessi hreyfing hefur helgað sér þeirri þjónustu að boða orð Guðs til alla þjóða heims og til mannkynsins. En svo spurt ég, en hvað með alla hræsnarana sem er að finna í mörgum söfnuðum? Margir virðast ekki vera til fyrirmyndar. Og í öllum kirkjum er að finna mjög mismunandi fólk og Jesús sagði til dæmis í Matteus 9.13, ég er ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara. Og kirkja Jesú hefur verið réttilega lýst sem sjúkrahúsi fyrir syndara sem þó gefur engum leyfi til að hegða sér ókristilega. En þetta sýnir að fólkið í kirkjunni er alls ekki fullkomið. Og hafið í huga að kristið fólk er ekki hvað til að fylgja öðrum einstaklingi heldur Jesú Krist. Og hann er okkar fordæmi í öllum atriðum. Og þeir einstaklingar sem vilja ekki tilheyra söfnuði Guðs vegna hegðunar annara í söfnuðinum verða auðveld bráð Satans. Og hvernig get ég yfirgefið minn eigin söfnuð til að ganga í annan? Minn söfnuður virðist vera ágætur og ég veit að Guð hefur leitt mig hingað til. Og Guð leiðir sérhvert lærisveit sinn og vegir okkar geta verið mismunandi en Guð alltaf að leiða okkur til sín og undirbú okkur fyrir loka viðburði þessa heims og þess vegna þurfum við að hlusta vel á hans leiðsögn jafnvel þegar það getur verið erfitt. Og stundum koma tímar þar sem við fáum nýjan skilning á orði Guðs og við þurfum að meðtaka leiðbeiningu hans. Ísrael í eyðimörkinni hafnaði leiðbeiningum Guðs og varð í staðinn að ganga í sinni eyðimörk í 40 ár. Gleði þeirra og ánægi hefði verið miklu meiri ef þeir hefðu hlýtt orði Guðs. Eins er það með okkur í dag, það er gott að hlýða Guði. Og hvernig getur nokkur hreyfing sagst vera síðasta kirkja Guðs? Og þetta getur aðeins verið staðhæft af þeim sem fylgja orði Guðs og Jesús sagði stætla að byggja sína kirkju eins og segir í Matteus 16:18. Og Opinbarnabókin talar leifarnar sem síðustu kirkjuna eins og segir í Opinbarnabókinni 12:17 og Jesús sagðist myndi hafa eina hjörð í Jóhannes 10:16. Í ljósi orða Jesú Krists er nauðsynlegt fyrir hvern og einn fylgjenda hans að þekkja Biblíuna og vera vissum að kirkjan sem hann eða hún sækir er trúföst við orð hans sem kennir samkvæmt spádómsorði Biblíunar og fer rétt með reikninguna. Og þá er það 15. spurning, hve marga söfniði segir strottin eiga á jörðinni? Og þá lesum við í Efesusbréfinu 4:4-5. Einn er líkaminn og einn andinn, eins er þér líka voruð kallað til einnar vonar, einn er drottinn, ein trú, ein skírn. Og svo segir hér að í stað hinna fjölmörgu trúfélaga sem hverum sig heldur á lofti óbiblíulegum kenningum, leitast Guð við að sameina fólk sannleikan eins og hann er að finna í biblíunni.
1: Jóhann. Já. Það er í rauninni ekki erfitt fyrir fólk sem á annað borð les biblíuna að sjá hvaða leið það á að fara í trúmálum. Því að ef við leifum orðið Guðs að komast að í hugskoti okkar að þá tökum við auðvitað ákvörðanum að fylgja Jesu Kristi. Já. Við erum Kristi þjóð, við segjumst trúa á Jesu Krist og tökum mark á orði hans. Akkur erum við þá að tilinka okkur boðorð og manna setningar, erfikenningar sem að ganga algjörlega í berhögg við skýrt orð drottins.
0: Algjörlega. Nákvæmlega. En þá komið að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er nummer 16. Guð kalla ringulari trúabræðana Babylon. Hvað hvetur Guð alla til að gera þeirra sem enn eru utan hans kirkju? Og við lesum í Opinberunarbókinni 18:4. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, og það er Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Og einnig Jóhannes 10:16, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða og þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð og ein hirðir.
1: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna, Guð á margt fólk úti í hinu mismunandi kirkju trúfélögum og þetta er einlagt fólk.
0: Algjörlega.
1: En það, sko, þau gera oft þau mistök eins og forfeður mínir gerðu og við getum vel tekið undir þetta með okkar eigin forfeður að mestu leiti að þeir vissi ekki annað en það sem þeir heyrðu predika frá predikunastólum hinna ýmsu safnaða. En Guð ætlast til þess að við tökum mark á hans orði og þá hlýtur mannasetning að víkja.
0: Já, nálgilega. Og svo segir hér að orði kirkja kemur úr grísku máli og merkir það fólk sem er kallað út og þetta vísar til hennar mörgu sem Guð kallar sitt fólk sem enn er í hennu mörgu trúfélögum og þetta fólk hefur lifað í samræmi við það ljós sem það hinga til hefur meðtekið, en nú er drottinn að kalla það og hvetja það til að koma út úr ringulreið trúabræðana áður en það verður of seint. Og áður en langt líður verða aðeins tvö trúabröð á jörðinni, annað mun tilbyðja Jesu Krist og hlýða honum og hitt mun hlýða mannasetningum sameinaðra gitt trúabræða sem þá verður undir einum hatti. Nú er áriðandi að svara kalli Krist að fylgja honum í orði og sannleika og sammenast hans hópi. Og svo hér í lokin spurning til þín. Jesús elskar þig og hann kallar þig til að sammenast fólki hans á þessum tíma endalokana. Ert þú fúst til þess að fylgja honum og er hluti af aðventreifingu Guðs sem elskar orð hans og vill boða fagnaðaröndið?
1: Ég vil hvetja hlustendur, áhorfendur, til þess að svara kallinu játandi, það marg borga sig hvað eilíðar mál okkar snertir.
0: Algjörlega. Og með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Þetta er alvarleg hugsun. Skýrður, fendur, sæki í kirkju og tek einnig út í kvöldmáltíðinni. Með nafnsitt í kirkjubókunum, ef til vill prestur eða kirkjuþótt og þó á leið til glötunar. Hvernig er það mögulegt að vera kirkjumeðlumur og þó ekki tilheyra Kristi? Drottins eigin orð skera hér úr. Margin munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki gert kraftaverk í þínu nafni og þá mun ég segja sem ádráttarlaust. Aldrei þekkti ég yður fari frá mér þeir sem fremjið lögmálsbrot. Ert þú aðeins nafn Kristinn, dýrkandi Guðs með vörunum, en hjarta þitt langt í burtu frá honum? Eða áttu virkilega eilíft líf fyrir trúna á Jesú Krist?
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

En hann svaraði föður sínum, Nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögunum glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri, týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa neins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda en það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem heima hjá Guði varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima farísei. Farísear ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það að frelsast? Þekkir þú gleðina? Þegar syndarar gera iðrun.

Ég hef verið að velta ég svolítið fyrir mér að við sem að sækjum kirkju við kunnum kannski ekki alltaf að meta það að við bæði getum og megum koma í kirkju. Það eru nefnilega margir í heiminum í dag sem að geta hvorki komið nýja með að koma í kirkju. Og við mættum kannski vera svolítið duglegri að hugsa út í það og hvað þetta mikil blessun. Mér langar til að lesa einn mann sem að talaði í 19. kafla Lúkasar. Hann lét ekkert koma í veg fyrir að nálgast Jesu vegna þess að hann langaði til að sjá Jesu. Þetta hann sagt þess. Og ég les í 19. kafla Lúkasar, vers 1-10. Jesus kom til Jeríkó og gekk gegnum borgina. En þar var maður er Sakkeus hét. Hann var yfir tollheimtumaður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesus væri. En tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því að hann var lítill vexti. Hann hljóp þá undan og klifraði upp í móberetré til að sjá Jesu. En leið hans lá þar hjá. Og er Jesus kom þar að, leit hann upp og sagði við hann Sakkeus, flýtir ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir sáu þetta, létu allir illa við og sögðu, hann fer að gista hjá Belsindu og manni. En Sakkeus stíg fram og sagði við drottinn, herra, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð á nokkrum, þá gef ég honum ferfalt aftur. Jesú sagði þá við hann, í dag hefur hjálpraði hlotnast húsi þessu, enda þessi maður líka Abrahams sonur. Því að mannssonurinn er kominn að leita að hinu týnda og frelsa það.

0: Svo virðir sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig ef þér kennir lærdóma sem eru manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga er augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbiðja Guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottin í bænum sínum. Þar kom að því að drottin svaraði honum með þessum orðum. Þú ert nú ekki einn um það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig er það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagi við aðra? Og er þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?
1: Sálmur 127 Helgigönguljóð eftir Salómon Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til ónýtis. Ef drottinn verndar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Það yður til einskis að rísa upp árla og ganga seint til hvílu og þetta brauð sem aflað með striti. Svo gefur drottinn ástvinum sínum í svefni. Synir eru gjöf frá drottni. Ávöxtur móðurlífsins er umbun. Eins og örvar í hendi kappans eru synir getnir í æsku. Sæll er sá maður er fyllt hefur örvamæli sinn með þeim. Þeir verða eigi til skammar er þeir flytja mál gegn óvinum sínum í borgarhliðinu.

Hús drottins. Þegar kom að því að reisa guði tilbeðsluhús í eyðumörkinni, kallaði guð fólkið saman og sagði: Færið drottni gjöf af því sem þér eigið. Hver sá gefa vill af fúsum huga, beri fram gjöf drottni til handa, segir í annari Mósebók 30. og 5. kafla. Komið þá allir sem gáfu af fúsum huga og ljúfu geði og færðu drottni gjafir til að gjöra samfundatjaldið.

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Men hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenniður allt og minniður á allt það sem ég hef sagt yður. Lesi Jóhannesar Guðspjall, 14. kafla 23-31. Hvers vegna hafa feður okkar í kirkjunni valið einmitt þetta orð til predikunar á hvítasunnudag? Margir hafa velt í fyrir sér og undrast. Því að hvítasunnudagur var dagurinn þegar andinn kom frá himnum og yfir postulana í storm viðri, þegar eldtungur settust á höfuð þeirra og þeir töluðu orð Guðs með krafti, svo að þúsundir manna þyrptust saman. Allir heyrðu orð Guðs talað á móðurmáli sínu. 3000 manns voru skýrðir á einum og sama degi. Þetta voru miklir atburðir. Og svo lesum við á hvítasunnudag þennan hægláta texta sem við höfum fyrir framan okkur. Er það ekki einkennilegt? Ég held ekki. Í raun réttri á textin mjög vel við. Það er hvítasunna. Það er svo hátíð kirkju ársins þegar við ættum einkum að fjalla það sem andinn gerir. Hvað skal þá rætt? Eigum við aðeins að tala stór viðburði eins og þá sem við lesum í öðrum kapítula postulasögunar? Táknar hvítasunnan að eldtungur og tungutal séu mikilvægustu merki þess að andinn komi. Texti dagsins snýst að elska Jesu og gjöra vilja hans. Trúin og kærleikurinn eru helstu viðfangsefnin á hvítasunnudag. Faðirinn og ég munum koma og gjöra okkur bústað hjá ykkur, segir Jesús. Það er verk andans. Heilagur andi útlistar fyrir okkur orðið Jesú og minnir okkur á það sem hann hefur sagt. Andinn gerir Jesú dýrlegan fyrir okkur. Jóhannes 16:14. Hann gefur hjartanu kraft og hæfileika til að trúa á hann. Já, trúin og kærleikurinn, það eru verk andans fyrir áhrif fagnaðar boðskaparinn sem Jesú. Miklir og sérstæðir atburði geta gerst í krafti andans, þegar og þar sem drottin vill. Við þökkum honum þegar það á sér stað, en þá gerist það Jesú til dýrðar, ekki okkur. Trúin og kærleikurinn koma fyrir áhrif andans, auk þess nefnir Jesú líka friðin. Það er sá friður sem heimurinn getur ekki gefið. En er ávöxtur andans hjá þeim er trúa á Jesú. Honum ber allir spámennirnir vitni að sérhver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndana. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð kom heilagur andi yfir þá alla er orðið heyrðu. Postulasagan 10:43-44. Hvernig öðlast menn heilagan anda? Það verðum við að vita því að sá sem ekki hefur heilagan anda er ekki Krists. Rómverjabréfið 8:9. Andinn kom yfir postulana á hvítasunnudag. Það var einstæður dagur. Guð vildi leggja áherslu á að þetta væri fæðingardagur hins kristna safnaðar. En við spyrjum sem sé, hvernig kemur andinn til mannana nú á dögum? Svarið að finna í orðinu sem við lásum í upphafi. Pétur var í húsi Korneliusar og talaði Jesú. Hann boðaði orðið hann sem gekk og gerði gott. Hann sem var deiddur á krossinum, hann sem Guð vakti frá dauðum á þriðja degi. Honum ber allir spámennirnir vitni
að sér hver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndanna. Og síðan segir, meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Heilagur andi notaði orðið Jesu eins og tæki til að komast inn í hjörtu þeirra sem hlustuðu. Heilagur andi kemur fyrir tilstilli orðs Guðs. Þú skalt ekki leita andans innra með þér, með trúalegum iðkunum og íhugun. Gefðu gaum að orðinu. Hlustað á orðið Jesu, þar sem það hljómar skýrt og lestu orðið. Þannig kemur heilagur andi Guðs. Páll rifja þetta upp fyrir Galatamönnum. Þeir voru farnir að efast og viss ekki hvað segja skildu helgunina. Áttu þeir að snúa sér á lögmáli Móse til að fyllast andanum? Nei, segir Páll. Hvernig fenguð þið andan? Var það fyrir lögmálsverk eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Galatabréfið 3:2. Já, það gerðist þegar þeir hlustuðu orðið Jesu og hjálpræðið í hans nafni. Þegar menn hrósa sér að því að eiga andan utan við orð Guðs, er það frá djöflinum, segir Lúther. Þar tekur hann djúpt í árinni, en hann hefur rétt fyrir sér. Boðum því orð Guðs með djörfung, hið sanna orð Guðs, bæði lögmál og fagnaðar erindi. Fyrir náðar orðið Jesu kemur andin inn í hjörtun sem andvarpa og byðja hann.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni á sem hvílda degi. Yndislegt að vera með ykkur en ég vildi óska þess alltaf að sjá fleiri og það er eins og Þórdís segir eftir þess að veðri verður betra. Þeim mun svona flýr fólki okkar meira út í sveitirnar svo leins að við erum svolítið fátæka á sumrin. En mér langar til að spyrja þessara spurningar hér í dag. Hefur þú einhvern tímann fengið gjöf sem var svo stórkostleg? Að þú vissir, já, þú bara vissir að þessi gjöf var svo besta sem þú geti nokkuð tíman fengið. Ég veit ekki með ykkur, en ég fengið margar gjafir gegnum tíðina. Hins vegar á ég erfitt með að hugsa tilbaka hver af þeim hafi verið svona best, merkust eða stæst. Ég einfaldlega get ekki muna það, en ég man meira eftir kannski svona tímamótum. Og vissum tímabilum og gjöfum sem tengdust vissum tímabilum. Já, það er einhvern veginn þannig að þegar farið að tala gjafir, að þá ég fljóta að hugsa stærstu gjafir lífs míns, og hinga til hafa þær ekki verið í formi hluta. Heldur kærleika og persóna sem ég hef kynst eða fengið að eignast, eins og til dæmis börni mín, drengirni mínir þrír, gullmólarnir mínir, Það eru raunverulega gjafir og sem ég á mjög auðvelt með að tala sem stærstu gjafirnar og dýrmætustu og frábærustu gjafirnar sem ég hef eignast. Og það veit allir sem að eiga börn að tilfinningin einmitt slík eins og gjöf sé að ræða því að börnin eru eins og gjöf til okkar. En vinskapur og kærleikur á milli fólks tilheyri líka til gjafa sem eru ómetanlegar í huga okkar og það jafnast ekkert á við traustan vinskap og nærveru þeirra sem manni þykir væntum og maður elskar. Ég held að við upplifum það öll með aldrinum að finna að dýrmætustu gjafirnar eru sannarlega ekki fólknar í veraldlegum gæðum eða veraldlegum hlutum. Að minnsta kosti ætti við að miða að slíkum þroska í lífinu að upplifa það. En í dag, Þá vil ég eiginlega tala stærstu gjöfina sem þú getur eignast sem kristin manneskja, sem kristin maður eða kristin kona. Þessi gjöf, hún svo stórkostleg að það jafnast ekkert á því hana. Þessi gjöf svo ómissandi að þú getur nánast ekkert án hennar. Eða allavega farnast þeir afar illa án hennar. En þegar þú hefur öðlast þessa gjöf, þá veistu það fyrir víst að þessi gjöf mun reynast þér betri en allt annað sem þú eru eignast á lífsleiðinni. Já, þessi gjöf nefnilega ekkert venjuleg. En þrátt fyrir að þessi gjöf sé svona ótrúlega dýrmætt og nauðsynleg, að þá eru afar margir hérna á jörðinni sem hafa ekki hugmynd þessa gjöf. Og þegar talar þessa gjöf, Þá hvá margir og skilja ekki við hvað átt við. Margir hafa nýtt sér þessa gjöf. Án þess að vita að þeir hafi nokkur tíman tekið á móti þessari gjöf. En svo skrítið sem það nú þá ekki víst að allir hafi sama heiti yfir þessa gjöf. Eða kunni yfir höfuð að nafngreina og skilgreina þessa gjöf. Jesús talaði þessa gjöf í lærisveina sína. Og hann sagði þeim að þegar hann væri farin, að þegar hann væri dáin, að þá myndi lærisveina hans öðlast þessa gjöf. Og þið eru kannski farin að geta ykkur til þessa gjöf. Ég að tala gjöf heilags anda. Heilagur andi. Að hljóta heilagan anda það sem ég að tala Já, það nefnilega ekkit venjulega gjöf, kæru vinir. Og Jesús sagði þetta við lærisveina sína, en þér munið öðlast kraft. Heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þetta gerðist á hinum svokallega hvítasunnu degi, þeim degi sem lærisveinarnir fundu allverulega fyrir því að breyting varð á lífi þeirra. Því að krafturinn sem kom frá hæðum var engin venjulegu kraftur. Þessi gjöf sem Jesús hafði talað lét ekki á sér standa. Og lærisveinarnir biðu, eftirvæntingafullir í Jerúsalem, líkt og Jesús bað þá að gera. Minni mig svolítið á jólin hjá okkur nú til dags, þar sem börnin býja óþreyjufull eftir að jóladagur renni upp eða aðfangadagur renni upp, svo að þau geta fengið gjafirnar sínar. En í þessu tilviki þá býðu lærisveinarnir ekki eftir veraldlegum gjöfum heldur eftir gjöf heilags anda, eftir krafti. Og þeir treystu því að orð Jesu var í sönn að þeir ættu að bíða, svo þeir hlýttu og bíðu. Og þeir eruð ekki fyrir vonbrigðum. Þeir fengu kraft til að boða endur nýjaðan kraft og endur nýjaða von. Lærisveinarnir sem hefðu verið svo brotnir eftir lát Jesu, svo bugaðir, fylltust nú krafti sem aldrei fyrr. Hefur þú einhvern tímann upplifað slíkt tímabil í lífi þínu? Það sem þér fannst allt búið, allt tilgangslaust, allt var svo vonlaust. En svo einn daginn þá fékkstu aftur vonina. Kannski gerist það ekki á einum degi, kannski gerist það ekki, já, á stuttum tíma, en yfir vissan tíma, á vissu tímabili, þá gerðist það. Og þú þekkir munin á því. Að hafa verið vonlaus og svo að finna vonina aftur. Kannski ert í þeim sporum í dag að finnast allt vera vonlaust. Og þú ert eftir að biðja og bíða eftir krafti til þess að fara af stað, til þess að gera það sem þú veist þú þarft að gera, en þú hefur bara ekki kraftin, hugrekkið eða viljan til þess. Ert þú að bíða líkt og lærisveinarnir forðum? Ef þú ert að bíða, þá líklegt að þú verður ekki fyrir vonbrigðum. Ef þú ert að bíða eftir krafti frá þessum sama Jesu og lærisveinarnir treystu á. Lítum á hvernig þetta hljómar í postulasögunni í öðrum kafla og ég les frá fyrsta versi. Þá er uppvarunnin hvítasunnudagur voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsi þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru kvíslust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðræknir menn, frá öllum löndum undir himninum. Hugsi ykkur, frá öllum löndum. Er þetta hljóð heyrðist dreif að fjölda manns? Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt galílöfumenn sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að við hver og einn heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Við erum partar, metar, elamítar, við erum frá Mesopotamíu, Júti, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfílíu, Egyptalandi og Líbíu byggðum við Kýrinni og við sem hingað eru fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem að teki trúgyðinga, krítegingar og arabar. Við heyrum þá tala vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu losnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? Já, krafturinn var sannlega kominn í öllu sínu veldi. Og hvað gat þetta verið, spurði fólki allstæðar í kring. Og fólki byrja að gera grína lærisveinunum með því að segja, þeir eru druknir af sæti víni. En lærisveinarnir þurfti ekki að velta vöngum yfir því hvernig þeir áttu að svara því. Og Pétur steig fram og talaði fyrir hóp lærisveinanna og sagði, gyðingar og allir þér í Jerúsalem búar, þetta skuluð þér vita. Ljáið eyru orðum mínum, eigi eru þessir menn druknir af sætu víni, eins og þér ætlið, enda aðeins komið dagmál. Hér að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir, það mun verða. Á efstu dögum segi Guð að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar munu drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákna á jörðin niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast? Já, gjöf heila sanda var voldug og alls ekkert til að gera grínað. Og Pétur hélt áfram að tala líf Jesu, hvernig var farið með Jesu, hvernig líf Jesu var einskis metið. Og það segir svo frá versi 37, þeir heyrðu það, hvernig farið var með Jesu, var sem stungi væri hjörtu þeirra. Og þeir sagði við Pétur og hinn apostulina, hvað eigum við að gera bræður? Pétur sagði við þá, gjöri yðrun og látið skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists. Til fyrirgefningar synda yðar, þá muni þér öðlast gjöf heilags anda. Því að yður ætla fyrir heitið börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlæð eru, öllum þeim sem drottinn vor Guð kalla til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitna hann, áminnti þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir, sem veittu orði hans viðtöku, voru skýrðir og þann dag bættustu 3000 sálir. Og það segir svona í ritningunni, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, ræktuði samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Og ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Já, ég að hugsa, líkt og margir sem lesa þennan texta í postulasögunni, býttu nú við. Hvað þá í dag? Hvað með gjöf heilags anda í dag? Á hverju er hún ekki svona kröftu hjá okkur? En staðreyndin er svo að hún er það. Og staðreyndin er líka svo að heila randi kom ekki fyrst fram í dagsljósið á hvítasunnu deginum forðum. Nei, heilagur andi hefur alltaf verið til. Heilagur andi einn af þrenningu Guðs, sem sé Guð faðir, Guð sonur og Guð heilagur andi. Og það leyndardómur út af fyrir sig, hvernig guðdómurinn vinnur saman, allir sem einn í sama tilgangi. En fyrst, heilagur andi hefur alltaf verið til, af hverju hann þá gefinn svona kröftuglega þarna á hvítasunnudeginum? Af hverju ekki fyrr? Af hverju ekki frá upphafi heims? Á hverju þegar Jésús er dáinn? Jú, staðreyndin er svo að heilagur andi hefur ætíð verið aðgengilegur hverju manni eða konu sem hefur lifað hér á jörðu. Þessi stórkostlega gjöf Guðs er öllum aðgengileg, en vegna syndar þá flækist þetta pínlítið fyrir okkur. Með öðrum orðum, við höfnum þessari yndislegu góðu gjöf sem Guð gefur okkur. Vegna þess að við erum syndug. Við höfnum sjálfum lífskraftinum og við viljum frekar fara okkar eigin leiðir. Já, ég segi lífskraftinu því að heilagur andi ekkert annað en lífskraftur. Sjáu lærisveinana og kraftin sem þeir fengu. Sjáu líka Adam þegar hann skapaður og við lesum það í fyrstu Mósebók. Öðrum kafla, það segir þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Já, maðurinn varð ekki til án þessa lífsanda, án þessa lífskraftar. Svo að heilagur andi hefur alltaf verið til og er meira að segja partur að lífi okkar án þess að við gerum okkur grein fyrir því. En það sem við þurfum, kæri vinir, að fyllast heilögum anda. Við þurfum sannlega að fyllast honum. Svo að hvítasunnu daginn forðum, þá var það sem gerðist þar, var að lærisveinarnir þurftu ekki lengur að ganga bara fyrir dropum af heilögum anda. heldur fyllti Jesús þá af heilugum anda. Svo öll þeirra vit og öll þeirra orka og allir þeirra kraftur fór í ganga nýju. Og það sama má segja líf lærisveinanna, eða sem það, já, að í raun og veru líf okkar ekki raunverulegt líf fyrr en við höfum smakkað á þessari gjöf heila sanda í fullu mæli. En hvað það sem gerir heilan anda svona ómissandi? Svona lífsnauðsynlegan? Jó, við sáum viss merki og tákn og að lærisveinarnir fengu nýja trú, nýja von, nýjan kraft með því að fyllast heilugum anda. En Biblían segir okkur bara heil mikið heilan anda. Og mörg ykkar þekkja textan og Galatabréfinu 5. kafla, þar sem segir, en ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi, gegn slíku lögmálið ekki. Já, máli að heila randi gefur af sér ávöxt. Og það svo skrýti að mörg okkar hefðum kannski verið að ganga fyrir nokkrum dropum af heilugum anda. Þegar Guð þráir að fylla líf okkar af heilugum anda. Sem mun að lokum leiða til þess að það verða sýnilegir ávextir lífi þínu. Jesús var í raun að vera ekki að innleiða nýjan kraft eða neitt nýtt inn í heiminn heldur að fylla. Hann var að fylla lærisveinana, ekki að víni, heldur anda sínum. Þráir þú að fá meiri kraft, meiri lífsneista, meiri gleði inn í líf þitt? Hefur þú verið að ganga fyrir dropum í allt of langan tíma? Dropum sem duga kannski geimsinu til þess að framkalla ávexti. Þá getur þú vitað að Jesús þér og okkur öllum jafn nálægur og hann var þennan fyrsta hvítasunnu dag, forðum, þegar hann hóf raunverulegt svona starfa með lærisveinana. Jesús vissi að það þýtti ekki að fara stað með tóman tank. Við þekkjum það öll hvernig tilfinning það að vera svöng og þreytt. Orkan okkar ekki mikil þá eða það. Nei. En að vera vel útkvíld og vel nærð, þá getum við tekist á við svo margt í lífinu. Og þetta líf svo sannarlega dansa rósum. Og við þurfum eitthvað meira en dropa frá Guði til þess að takast á við syndina í líf okkar. Við þurfum hvorki meira en minna en að fyllast heilugum anda til að Guð geti hjálpa okkur að framkalla þessa ávexti. Ávexti sem heita kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvel, trúmennska, hóvarð og bindindi. Já, allt það sem tilheyrir lögmáli Guðs. Sjálf hef ég átt mörg tímabil þar sem ég þjóna Guði með bara nokkra dropa í farteskinu. Ég átt mörg svona tímabil. Og ég held að ég hafi og sé kannski einmitt að upplifa svoleiðis tímabil einmitt núna. Það með þeirri hugsun og þeirri opinberun sem ég ákalla Guð í dag og býð eftir krafti frá hæðum. Að Guð komin í líf mitt og fylli tankinn minn. Eitt af því sem fara að einkenna Guðs fólk allt og mikið að fólk hægt að hafa áhuga á að mæta samkomur, mæti kirkju. Fólk telur að það þurfi ekki að fylla á tankinn. Hann sé bara í góðan gír. En vinir, Guðs orð, segir að óvinurinn Satan gangi á meðal okkar sem öskrandi ljón, tilbúin að gleypa hvert þann sem fyrir honum. Þú getur ekki mætt óvinni Guðs, Satan, með nokkra dropa á tankinu þínum. Ekki halda að það dugi þér. Ekki halda að þú getur komist af með því að mæta á meðal Guðs fólks þegar þér dettir í hug, endrum eins til að fá kraft. Þú þarft hennar kraft daglega og Guð vill að hans fólk komi saman líkt á þennan fyrsta hvítasunnudag forðum. Já, Guð vill að við komum saman og býðum og byðjum saman eftir þessum krafti. Sjáu þið hvernig Guð fór að hann útelti anda sínum þegar þeir voru allir samankomnir. Og vers 46 segir, daglega komu þeir saman einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuðu og einlagni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Já, þeir lofuðu Guð. Því þeir vissu að gjöf heilags anda var engin venjuleg gjöf. Já, eitt sinn var Jesús þreyttur á göngu sinni. Já, Jesús var þreyttur eins og við. Og hann kemur að einum brunni þar sem að hann finnur samviska konu. Og þar sem Jesús hafði ekkit áhald til að ausa með vatnið, þá býður hann konuna að gefa sér að drekka. Þá segir samviska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur, býður mig að drekka samviska konu? En það segir svo að gyðingar hafa ekki neitt samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gefi þér lifandi vatn. Við þetta ég klökkna næstum við þessi orð Jesú. Það sem hann segir, ef að við þekktum gjöf Guðs, myndir við þá ekki biðjum hana. En þess í stað finnst okkur eins og þessari konu, Guð er að biðja okkur eitthvað. Jafnvel kannski eins og Guð sé að taka eitthvað frá okkur. Eins og konan var, ertu að biðja mig? En Jesús segir, ef þú þekktir gjöf Guðs, þá fyndist þér ekki sem ég var að biðja þeim neitt. Heldur myndi þú biðja mig. Svo í dag, þá byrð ég drottin Jesú Krist. Þá byrð ég þig drottin fyrir hönd okkar allra. Hérna, fyrir hönd Boðunarkirkjunar. Fyrir hönd Íslands. Fyrir hönd allra núlifandi jarðarbúa sem hafa þennan lífs anda í sér. Ég byrð heilagan anda að þú fyllir okkur drottin af þessum lífs anda, af þessum lífskrafti. Svo þú forðir okkur frá vondum verkum þínum. Og verkum okkar og fyllir okkur þess í stað ávöxtum heilags anda. Og ég þakka drottni, þakka Jesú fyrir að út hella heilugum anda sínum á þessum hvítasunnudegi degi forðum til þess að sýna okkur að það gengur ekki að ganga fyrir nokkrum dropum. Nokkrum dropum að visku og kærleika? Nei, það gengur ekki. Við þurfum að vera fyllt visku, fyllt kærleika. Og ég bið þig, Jesús, að gefa okkur líf í fullri gnægð, en ekki líf byggt á skorti. Og þess vegna vil ég ljúka hér í dag með bæn, kæri vinir, við skulum lúta höfði. Já, himneski faðir, þessa bæn sem ég hef byggð núna, drotti minn, ég meina hana svo innilega frá hjarta mínu, drottin. Ég trúi því, faðir, að við sem í jafnmikilli þörf, drotti minn, eins og söfnur þinn forðin daga þegar þau byggð eftir krafti frá þér. Byð eftir lífsneista, byð eftir því að þú gerðir eitthvað í lífi þeirra. Við getum ekkert án þín drottin og það virðist vera sem það styttir svo mikið komið þína drottin og við erum að missa kraftin. Við erum að ganga fyrir síðustu dropunum drottin og við vitum ekki hvað við erum að gera annað en að ákalla þig og byð eftir þér. Svo viltu uppfylla þennan spátum Jóels drottin minn. Það sem þú segir að þú muni úthella anda þínum yfir alla menn. Ó, faðir, mætti þú hræra okkur með anda þínum? Já, faðir, sérlega viltu endur byggja okkur sem að höfum þegar tekið trú á þig. Geð okkur nýjan kraft, svo við mættum halda áfram, svo við þreytumst ekki á göngunni. Svo við ferum ekki að hugsa líkt á samvænska konan. Hvað ert þú að byggja mig, Sigfjöld drottin? Heldur við myndum byggja þig. Þakkaði fyrir alla þína gjafir. Þannig byði ég að þakka fyrir allt sem þú gefið drottinn. Í Jesu nafni ég byði. Amen. Amen. Þakka ykkur fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ætlum að ræða að Kristur hefur kraftin. Í Biblíunni oft talað að Kristur hafi mikinn kraft og einnig að hann sé tilbúinn að gefa okkur kraft. Þetta hvorutvekja kemur fram hjá Lúkasi. Í 7. kafla og 19. versi þá segir Allt fólki reyndi að snerta hann því að frá honum kom kraftur er læknaði alla. Og í 8. kafla þá segir En Jesús sagði einhver snart mig því ég fann að kraftur fór út frá mér. Ég held að sé engin spurning í huga okkar hvort Kristur búi yfir miklu krafti. Við vitum það. Það eru tvær spurningar sem ég held að sé mikilvægt fyrir okkur að fá svör við. Það eru spurningarnar. Hvernig getum við eignast kraft Krists? Og svo aftur hin, breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Páll postuli breyttist mikið við að kynnast Kristi. Hann var strangt trúaður farisei. Og sem slíkur ofsótti hann fylgjendur drottins. Hann var einmitt á leiðinni til Damaskus að ofsækja kristið fólk og fangilsa það þegar drottin birtist honum í mikilli ljósa dýrð svo Páll var blindur í nokkra daga. Eftir þessa reynslu snýrist Páll til trúar á Jesu Krist og hann helgaði allt sitt líf honum og málefni hans þaðan í frá. Gott dæmi breytinguna sem átti sér stað í lífi hans eftirfarandi yfirlýsing hans sem kjarni Kristina trúar. En Páll segir í Rómarabréfinu 1. kafla og 16. vers Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Hugsa maður sem Pétur. Hann sá Krist koma gangandi á vatninu og hann langaði að gera slíkt til sama. Kristur gaf honum kraft til að gera það. Pétur gekk á vatninu. Reyndar svo sagt frá því að hann tók að sökkva, af því að hann miklaðist af því að geta gengið á vatninu. Þegar athygli Péturs beindist frá Jesu og að honum sjálfum, tók hann að sökkva og þá var hann alvarlega hræddur. En Kristur tók í hendi hans og saman stigu þeir upp í bátinn. Pétur meinti vel. Honum þótti vænt Jesu. Hann var trúaður, en það kom alltaf fram í honum aftur og aftur þessi mannlegi veikleiki að vilja vera mestur, beita afli og fá eitthvað fyrir vikið. Og þó hann væri lærisveinn Krists og valinn af sjálfum Jesu Kristi til að vera lærisveinn hans, þá þurfti hann að aflæra alla þessa eiginleika og galla. Þetta svo augljóst af orðum Pétur sem skráður í Matteusi 19. kafla og það vers 27. Þá sagði Pétur við hann, við yfirgáum allt og fylgdum þér, hvað munum við hljóta? Pétur var þarna að hugsa hvað fengið fyrir ómakið, en hann átti eftir að læra þá dýrmætu lexíu sem aðeins sannir læra sem að Jesu Krist geta lært, sem sé þá að það aðeins þegar hann var reiðubúinn til að fórna öllu og einnig sjálfum sér fyrir frelsarann og það án þess að vita hvort það fengi eitthvað í staðinn að hann gat í rauninni kallast lærisveinn Jesu Krists. Pétur þurfti að byrja upp á nýtt og Pétur átti eftir að endurfæðast. Hann átti eftir að verða nýr maður. En til þess að svo mætti verða þurfti hann að upplifa auðmyggingu. Auðmyggingu manns sem hefur brugðist meistara sínum og frelsara. Pétur varð að upplifa þau gífurlegu vonbrigði með sjálfa sig að hann var í rauninni bara venjulegu maður sem getur ekki allt það sem hann ætla sér. Hann þurfti á krafti Krists að halda og kraftur Krists gjörbreytti honum. 14 ára gamall satt Ben Carson á bakarsbrúninni og starði á vegginn. Hjarta hans barðist í brjósti hans. Það sem hann gerði sér grein fyrir því hver litlu munaði hann hefði myrt dreng úr nágrenninu. Drengun hafði verið að pína Ben. Ben var með stóran hníf sem hann keyrði að kviðarholi drengsins. En hann hitti ekki nógu vel og hnífurinn lenti í belti silkidrengsins sem braut hnífblaðið. Ben hugsaði með sér, ég hefði getað drepið hann, ég var algjörlega stjórnlaus, ég verð að gera eitthvað að ég lendi hræðilegum vandræðum. Þar sem að sat þarna á bakarinu, sendi Guð honum biblíuvers sem að þurfti á að halda. Þetta var vers úr Orðskviðunum, 16. kafla, 32. versið. Sá sem seitt til reiði betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu meiri en sá sem vinnur borgir. Já, þetta orð með sönnu og einmitt það sem ég þurfti á að halda, hugsaði Ben með sjálfum sér. Ef ég get ekki haft stjórn á skapi mínu, mun ég annaðhvort lenda í fangelsi eða deyja fljótlega. Líklega komið tími til þess að ég biði drottinu hjálp eins og mamma hefur verið að segja mér. Ben kraup á kné þarna á baðherbyggisgólfinu og bað. Ó drottin minn, taktu skapofsa minn í burtu. Ég veit að þú getur það og ég trúi að þú muni gera það. Þegar Ben skrifaði þessa reynslu síðar, sagði hann, drottin tók skapofsa minn í burtu á þeirri stundu. Hvenær eftir það sem ég fann að mér byrjaði að hitna verulega í hamsi var eins og einhver slökkt á hitanum. Ég undrast enn hvernig Guð svaraði bæn minni undir eins og tók frá mér skapofsan. Þegar Ben óks upp var hann heilaskurlæknir. Þessar sömu hendur sem hefðu næstum drepið móðstöðumann hans þegar hann 14 ára gamall notar hann nú til að bjarga lífum með skurðnýfi sínum. Ben Carson ólst upp í fátækrakverfi Chicagoborgar, sonu fátækrar einstæðrar móður. Hann komst til mennta með hjálp styrkja og mikillar vinnu. Þegar hann var rúmlega 30 var hann orðinn yfirlæknir á heilaskurlækningadeild John Hopkins sjúkrahússins í Baltimore. Og árið 1987 vakti hann heims athygli fyrir þátt sinn í að aðskilja síamstvíbura sem fæddust með samvaxið höfuð. Hann hefur bjargað lífi fjölda barna sem virtist ekki eiga neina lífsvon. Ben Carson fekk svo sannarlega að reyna kraft Guðs. Kraft Guðs sem gjörbreytti lífi hans og gerði það verkum að Ben hefur getað hjálpað mörgum, mörgum. Charles var pressonur og móðir hans var góð og guðrædd kona, en Charles hafði samt ekki fundið Krist. Hann hafði heyrt föður sinn predika loga helvítis, þangað sem allir færu sem Guð í násinni bjargar ekki. Aðrir hafði enga von. Charles segir að 10 ára aldur hafði hann legið andvaka margar nætur, dauðhræddur að Guð hafði ekki valið hann til frelsis. Charles vildi eignast frið í Guði og næstu 4 ár heimsótti hann hverja einustu í kirkju í bænum þar sem hann bjó. Hann var til að gera hvað sem var. Bara ef Guð myndi fyrirgefa honum. Hann heyrði margar góða ræður og hitti marga góða kennimenn, en hann komst ekki að því hvernig hann gæti frelsast. Svo var það 7. janúar árið 1850 að Charles, sem þá var orðinn 15 ára gamall, fór af stað til kirkju. Það var svo mikill snjóstormur að hann ákvað þetta þýtti ekki neitt. Hann sneri við og kom í litla hliðargötu þar sem skilti sem ástóð nafn kirkju barðist í vindinum. Hann fór inn í þessa litlu kirkju. Það var aðeins 10-12 manns mættir. Charles settist á aftasta bekk. Engin predikari sást. Og að lokum stóð skósmiður upp og fór að tala til fólksins. Charles leist nú ekki á að svona heimskulegur og fátækur náungi gæti sagt mikið að viti. Ef predikarar sem hafa numið við háskóla hafi ekki getað sýnt mér veginn til frelsunar, hvað er svo sem að geta lært af þessu manni, hugsaði hann. Skósmiðurinn sem var predikarinn í þetta sinn las texta úr Jesaja. Þar sem segir, snúið yður til mín og látið frelsast, þér gjörvöll endimörk jarðarinnar, því að ég Guð og engin annar. Og hann sagði, kæru vinir, það getur ekki verið erfitt að snúa sér til drottins. Þetta líkir fullu samræmi við það sem Jóhannes skírari hrópaði, sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Við getum hort til Jesú, það ætti ekki að vera erfitt. Snúið við, og horfið til Jesú og þið munuð verða hólpin. Það ekki flóknar en það. Það þarf ekki að fara í háskóla til að læra að snúa sig til Jesú og horfa á hann. Kirkjugestir gátu ekki annað brosa því þetta var svo einfalt og sagt svo einlæglega. Með að segja Charles gátu ekki annað brosa. Skósmiðurinn lyfti biblíunni sinni og sagði einu sinni enn. Þetta er það sem ritningin er að segja okkur. Snúið ykkur til Jesú. Allir geta snúið sér og horft til Jesú. Með að segja börn geta séð. Það stendur þarna snúið við og horfið til Jesú. En sum ykkar er að horfa á ykkur sjálf. Það dugar ekki. Jesús Kristus sagði, snúið ykkur til mín. Þegar skósmiðurinn virtist vera ljúka ræðu sinni, horfði hann beint á Charles, þar sem hann sat á aftasta bekk og hann hrópaði. Ungi maður, það ekki annað að sjá hann að þér líði ræðilega. Charles vissi ekki hvað hann átti að segja eða að gera. Hann var ekki vanur að heyra predikar að ræða persónlegt ástand sitt úr ræðustólnum. En skósmiðurinn hélt áfram. Og þér mun alltaf líða hræðilega ef þú hlýðir ekki því sem textin sem ég las segir þér að gera. Ef þú hlýðir núna og snýr þér til Krists, munt þú verða hólpin. Charles snýri sér til Jesu þetta kvöld og sekt hans hvarf. Á leiðinni heim fann hann ekki fyrir kuldanum. Honum hafði hlýnað að góðu fréttunum. Hann var svo yfir sig ánægður að hann langaði að syngja og hrópa hátt svo allir heyrðu og fengju að vita hver dásanlega frelsari Jesu Kristur væri. Í maí þetta ár gaf Charles Haddon Spurgeon 10 kílómetra frelsari Jesu Kristur væri. Í maí þetta ár gaf Charles Haddon Spurgeon 10 kílómetra

merkinu sem hann hefur byrjað í okkur. Ég held að við séum þegar búin að fá svör við spurningunum tveim sem ég spurði upphafi. Hvernig getur vegnast kraft Krist og breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Ég ætla aðeins að draga það saman í örfáum orðum. Við getum ekki eignast kraft Krist þegar við gerum okkur grein fyrir því að við sjálf getum aldrei orðið nógu góð fyrir himinin. Enn fremur að við höfum enga eigin verleika okkur til málsbóta. Heldur eigum við allt undir réttlæti Jesu Krists komið. Hann er okkur allt. Án hans getum við ekkert og eigum enga framtíð fyrir okkur. En þar sem Guð Faðir hefur lýst við yfir að við erfum allt með syni hans, eignumst við eilífa lífið og þegn rétt í ríki Guðs, þegar við meðtökum og þiggjum gjöf Guðs. Þegar við höfum þegið þessa gjöf Guðs, eignumst við þá fullvissu sem ekkert fær bifað. Og slík sannfæring veitir ólýsanlega gleði og himneskan frið sem ekkert fær raskað. Loka orð mín í dag eru þrjár yfirlýsingar Biblíunar. Því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. Kraftur Guðs varðveitir yður fyrir trúna til þess að þér getur öðlast hjálpræðið. Og vaxið í náð og þekkingu drottinsvors og frelstara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen. Skulum byrja saman. Guð minn, við höldum stundum að við þurfum að gera svo mikið sjálf til þess að öðlast eilíft líf. Takk fyrir að gera okkur það svona auðvelt. Við þurfum bara að snúa okkur til þín, meðtaka hjálpina, kraftin, fyrirgefninguna og frelsi frá þér og halda svo styrk áfram göngunni með þér. Gefðu að sér hvert okkar sé tilbúið að snúa okkur til þín. Meðtaka kraftin og sannfæringuna sem þú er boðið okkur. Við treystum þér drottin minn fyrir eilífri velferð okkar og meðtökum boð þitt að koma eins og við erum. Við viljum enda bænina drottin minn með því að taka undir með orð Péturs postula. Við viljum vaxa í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Þeir sem lesa Biblíuna að einhverju marki hljóta að koma auga á eitthvað merkilegt fyrirbæri. Hvernig ósköpunum stendur á því að kristið fólk, fólk sem játar trú á Jesu Krist og fer svo ekki eftir því sem hann býður þeim að gera. Þegar svo drottinn gefur okkur boðorð, sem eru kölluð boðorðin 10, meginreglur bara okkar fyrir okkur mennina að fara eftir, stjórnarskrá Guðs ríkis í reynd, af hverju viljum við ekki hafa þetta allt í heiðri? Og fyrir okkur þá er þetta venjulega þannig að við munum alltaf eftir fjórðaboðrunni sem er algjörlega sniðgengið að svona öllum þorra þeirra sem kalla sig kristna og játa kristna trú. En hafið þið tekið eftir því að annað boðorðið er gjörsamlega horfið. Af hverju má þetta ekki vera? Þetta er það sem að Guð gaf fólki sínu til að fara eftir. Og ef það er eitthvað sem að leggur áherslu á ríkulega alveg frá byrjun biblíunar til enda biblíunar, að þá er það að sýna honum hlýðni og hollustu. Og það sárnaði Guði mjög oft þegar að fólki vék af vegi réttlætis, veginu sem Guð sýndi þeim og kendi þeim að ganga. Og svo erum við komin fram á þennan dag, okkar daga, endalokan eins og Biblían kalla það, að þá er þetta svo mikilvægt að við sýnum honum þá hlýðni, þá hollustu sem hann ætlast til af þeim sem játa trú á hann. Annars er trú okkar á hann einskis virði. Þá er það jú einhvers konar játning, en við förum ekki eftir okkar eigin játningu. En við skulum skoða þetta nánar. Og þessna hef ég kosið að kalla þetta erindi mitt í dag, eru skurgoð í lífi þínu. Fyrir okkur sem að höldu hvíldardaginn heilagan á fjórða boðorðinu á sjöundu degi vikuna sem er drottins hvíldardagur, samkvæmt orði drottins, þá mætti ætla að þetta væri það eina sem værum að minna annað fólk eða aðra á að sé vandrætt. Það er þó einn lítill stubbur eftir í kenninga hverju kristina mannan út í dags af fjórðaborðinu, minnstu þess að halda hvíld þæn heilagan. En allt sem á eftir kemur í þessu boðorði er gjörsamlega horfið úr kennslubókum barnana ef þau og annað borð fá að eiga eða skoða og lesa slíkt allavega tæplega í skólum landsins nú orðið. En annað boðorðið, þetta sem segir þú skalt ekki gjöra þeim einn skurg og talpa þau til og búa þau til eða taka nokkuð það til tilbeislu sem kemur í staði fyrir hinn eina sanna Guð. Þetta boðorð nummer tvö, það bara er ekki þarna. Það er gjörsamlega horfið, það er ekki einu sinni einn smá stafur úr þessu boðorði nummer tvö í Biblíunni sem er að finna í kenningar hverum eða kennslubókum kristina manna. Og ég ætla aðeins að skoða þetta í dag. Getur verið að við kristið fólk, hvað sem hér innan veggja boðanakirkjunar eða út í þjóðfélaginu að hlusta á þessa hugleiðingu mína, getur það verið að við búum yfir einu eða öðru skurgoði? Hvað er skurgoð? Samkvæmt lýsingu drottins, þá er það eitthvað það sem að við höfum tilengjað okkur og til tilbeislu eða gefi því tíma og athygli okkar að svo miklu leiti að það kemur í staði fyrir hinn eina sanna Guð. Og við skulum aðeins kíkja á það. Förum yfir í Jesaja í kafla 44 og lesum frá 15. eða 16. vers. Maðurinn hefur tréð til eldiviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermir sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð, en auk þess býr hann til Guð úr því og fellur fram fyrir honum þessum Guði. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Og þegar hér komið þá teljum við yfirleitt nútíma fólk. Þetta á ekki við okkur vegna þess að við erum ekkert að talka trétrumba til og falla fyrir þeim. En gætið ykkar? Það getur komið í ljós að því sem við skoðum hér í dag frá orði Guðs. Að það að finna skurgoð í lífi margra. Það segir líka þarna áfram, helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermið sig og segir, æ, nú hitna mér, ég sé eldin. En úr afganginu býr hann til Guð, skurgoð, handa sér. Hann knékrýpur því, hefur Já, fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn Guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning, augu þeirra eru lokuð svo þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skynja ekki. Segir Guð marga sem játuðu trú á hann. Hann að tala og heimfæra þetta upp á fólki sitt. Svo segir í sömu bók, ég segir, nema nú það kafli 47 frá 13. Vesi, þú ert orðin þreytt á hinum mörgu fyrirætlunni þínum. Láð því himinn fræðingana og stjörnu skoðarana koma og hjálpa þér, þá í mánuði hverju boða þér hvað yfir þig á að koma. Sjá, þeir eru sem halmleikir, eldrun yfir þeim, þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, Því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við, sem sagt að lokum, þegar að gertur upp fyrir okkar hollustu eða ekki hollustu í lok tímana. Reagan Bandaríkjaforseti og eiginkona hans Nancy voru daglega virkir dyrkendur stjarnana. Það ekki allir sem vita það, en þó var þetta alveg vitað af flestum bandaríkjamönnum á sínu tíma. Hún átti það til kona forsetans að hringja í hann eftir að vera búin að skoða stjörnu dálkana og hringja í hann og segja ekki hreyfa þig í dag, ekki fara út úr húsi, þú mátt ekki þetta og þú mátt ekki hitt því að stjörnumerkin eru mjög óhagstæð fyrir okkur í dag. Voldugasti maður á jarðakringlunni í reyn tók mark á stjörnumerkjum í staði fyrir hinn almáttuga Guð. Og konan hans, hún leiddi manni sinn út í þetta. Ég hef tekið eftir því að það eru dálkar sem heita stjörnuspeki dálkar eða stjörnumerkin eða eitthvað svona í sumum blöðum og tímaritum gefið út reglulega og það eru margist þakka marka á þessu já, þú ert dreki segja þér sumir að þið eru fættur í vissum mánuði eða þú ert eitthvað annað alveg makalust og það yfirleitt svo kallað kristufólk sem tilhengar sér það ég man eftir því þegar ég var strákur að ættingja mínir áttu það til að skoða og lesa í kaffibolla og lásu merkin já, sjáu þið þetta þá að gerast í vikunni gætum okkar eitthvað svona, heyrði ég og sá til alls konar merki skurgoð sem menn gera sér í staði fyrir að meðtaka hinn eina sanna guð sem þar að auki er sagði vera í orði drottis hinn almátti guð Hittir bara þessu trjátrumbar sem við tölkum til og hugsa sér, menn falla fyrir þessu. En þá segir við stundum, já þetta bara á Indlandi og Pakistan og í Afríku það sem að fáfræðin ríkir hvað mest. Það von að þeir þurfa að tölka sér trjátrumba fyrir sína guði. En ég þori að fullirða vinir. Það eru margir þeir sem telja sig vera kristna, fara í kirkju kannski einu sinni tvisar ári fyrir utan jarðarfarirnar og það eru fermingar og brúðkaup og hvaðina, margt af þessu gerist í kirkjum, Og það fer bara vel á því. En þetta fólk gerir þessa hluti vegna þess að það trúir á Guð eða segist vera Kristi. En fer svo að skoða stjörnudálkana, stjörnumerkin og eitt og annað sem að bara á ekki heima í kristinni trú. Eitthvað sem drottinn í orðin sínu bannar. Stranglega bannar það ekkert síður en anda trúna. Og ég tók eftir því í athugunum, skoðunum, þeirra sem að hlusta á okkur hérna á Facebook eða þá í útvarpinu, hvað margir hafði merkt við í hundraða tali við þegar það efni þegar ég talaði að andatrú er ekki kristin trú og þeir sem telja sig vera kristina trúar geta enga vegið í reynd verið andatrúar, nema þau séu þá bara andatrúar, þráttur allt hitt. Það var mest séð merkt við og skoða þetta efni. Það sýnir mér að fólk tekur eftir hvað við erum að gera og boða, en það segir mér líka hvað fólkið, svona, eða það vekur athygli þess. Og svo þegar ég seinna talaði að við okkur ber að varast vondu englana og sagði frá uppreisn engla á himni Guði og þeir sem fylgdu Lúsífer málum og reknir burt af hinnum, þetta efni var næst hinu efninu varðandi fjölda þeirra sem skoðuðu í hundruðatali og þetta fyrir utan þá sem hlustu í gegnum útvarpið þetta bara Facebook stjörnuhringurinn eða stjörnumerkinni sem þau eru sett upp í þessari fræði margra bjagaður og fólk gerir sér ekki grein fyrir því Og alls ekki hinn sami og hann, þessi stjörnurringu var, fyrir 4000 árum. Flest þessi stjörnumerki sem fólk dyrkar í dag voru sett fram, kynnt og kennt, fyrir 4000-5000 árum. Og þau eru eins í dag. Þó að vísindamenn segi okkur að stjörnur himinsins, Það sem er tekið mark á í þessum stjörnufræðum nútímans, þau hafa breytt sér, þau hafa færstu stað. Að þeir sem eru fætt á tíma drekan, svo kallaða, og faða þess eftir stjörnumerki drekas í dag, drekin ekki á sama stað og fyrir þúsundum ára. Það hafa orðið breytingar í himinhvolfinu. Ég kann ekki útskýra þetta, þetta það sem þeir segja okkur. Og þá ég að tala við vísindamenn, ekki þá sem að dyrka stjörnurnar. Förum yfir í aðra Mósebók, 20. kaflan og lesa þar frá 4. vessinu. Þetta annað boðorðið. Þú skalt engar líkneskur gera þér né nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyðja þær og ekki dyrka þær því að ég drottinn Guð þinn vandláttu Guð sem vitja misgjörða feðrana á börnunum. Já, í þriðja og fjórða lið þeirra sem ég hata, en auðsýni miskunn þúsund þeirra sem elska mig og varðveita boðorð mig. Sjáum það áhersluna á boðorð Guðs. Og þar þetta annað boðorð, nummer tvö, sem gjörsamlega horfið úr mörgum kennslubækum Kristina að manna. En skildi eitthvað vera talið af Guði vera í lífi okkar eins konar skurgóð vegna þess að það tekur upp tíma okkar og athygli og fjármuni meira en hollusta og trúmennska við sjálfan almáttugan Guð. Mikill fjöldi Kristina manna og kvenna taka meira mark á stjörnum og stjörnumerkjum en skýru orði Guðs og þá vil ég gjarna spyrja hvers vegna og eins og ég hef sagt áður þú getur ekki talist kristin manneskja og jafnfram treyst á stjörnumerki þetta útilokar hvort annað þar annað hvort eða hlutir eins og logandi sólir eða kaldir nettir eins og tunglið eru dyrkuð í bóstaðlegri merkingu í nútímanum. Nei, menn ekki endilega að falla fram fyrir tunglinu eða sólinni, en dyrka slík skurko engu síður. Menn hafa löngu dyrkað því skapaða fremur en skaparan. Ef að fara yfir Jeremía í kafla 51 og lesa þar frá sjötta vesi, flýið út úr Babylon. Þið veit að Babylon þýðir ruglingur, ringulreið. Flýið út úr Babylon, hver og einn forði lífi sínu. Látið eigi tortíma yður verna misgjörða hennar, því að það hendartími drottins. Hann eldur gjaldur henni eins og hún hefur til unnið. Babylon var gullbikar í hendi drottins, gjörði alla jörðina drukna, af víni hennar drukku þjóðirnar, fyrir því létu þjóðirnar sem þær væru óðar. Sveiplega Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni, sækis mist við kvölum hennar, má vera að hún verði læknuð, segja menn. Við ætluðum að lækna Babylon en hún var ólæknandi. Yfirgefið hana fyrirskipun drottins. Guð að hvetja ykkur til á þessum síðustu tímum, áður en þessi tími endalokana endar og öll vonir úti, að yfirgefa ringulreiðina, skurkóðun öll sem kunna vera og fyrirfinnast í lífi okkar. En Babylon það hugtak í Biblíunni sem Guð notar sem samnefnara yfir allt sem ekki satt. En það segir hann, og þetta síðasti boðskapur Guðs til jarðabúa og að finna í 18. kafla opinberunarbókarinnar, rétt áður en að öll Biblían endar. Það segir í 18. kafla öðru vesi áfram, fallin er Babylon. Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta eru kenningarnar sem afvega leiðir kristi fólk út í ófögnuð sem að allt annað en dyrkun á guði almáttugum. Vers 3. Því að hún, það að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifna síns og konunga jarðarinnar drýðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðst á knóttum munaðar hennar. Það var tilfelli með borgina að Babylon, hinn raunverulegu borg sem hét Babylon hérna fyrir árþúsundu síðan. Hún var mjög voldug. Og í margar aldir eftir að hún var lögð í rúst voru konungar enn á ferð þarna í hernaði gegn öðru þjóðum, hver af öðrum í gegnum aldirnar. Og alltaf stoppuðu þeir við í rústum Babylonan og grófu upp meira af gnóttum hennar, gulli og gersemum sem hefðu ekki fundist að fyrri árás á flokkum. Og þannig var auðguðust þjóðirnar og þjóðhöfðingar af Babylon. En í dag auðgast menn mjög af Babylon og þá ekki átt við í orði Guðs við raunulega borg. Hún ekki til lengur. En það eru kenningarna sem komu frá Babylon sem eru sagðar vera eins og í opinberunarbókinni í þessum bikar konunnar sem heldur á bikarnum og að gefa þjóðum heimsins að smakka og drekka. Og það þetta sem að Guði svo illa við, hann svo ósáttu við, að við tökum ekki mark á skýrum boðskap hans fariði út úr Babylon. Guð á ennþá fólk í Babylon. Hugsaðu ykkur. Það þetta fólk sem við erum að boða til að predika í dag á öldur ljósvakast. Komiði áður það verður of seint og meðtakið orð Guðs hreint og ómengað af alls konar villi kenningum og mannasetningum. Í Ezekiel 22. kafla, það frá 26. vesi, þá talað andlega leiðtoga. Þar segir að prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mungjart á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt mennum munin á óreinu og reinu og þeir hafa lokað augun sínu fyrir kvíldardögum mínum svo ég vanhelgast meðal þeirra. Það eru mjög margir kennimenn, prestar og andlegi leiðtogar, bæði hér á landi og í öðrum landum, sumum hverju sem ég hef kynst, sem viðurkenna að boðorðin tíu eru ennþá bindandi en þeir þora ekki að ganga gegn þessari hugsun. Við bara verðum að fylgja fjöldanum og ég held ég hafi sagt ykkur það hérna fyrir nokkru síðan, ef ekki þá endur tekið það bara, að það var kona sem segir, sem hlustar á okkur og að kenna sinni sínum sem sannleikan í þessum efnum og hann fer af því að þessi ungi maður hann tilheyrir öðru trúflokki hér á höfuðborgarsvæðinu. Hann fer til pressins í þessu trúfélagi og spyr hann, af hverju það svona, af hverju kennið þið svona, af hverju þetta ekki eins og í Biblíunni. Þá viðurkenndi leiðtoginn, presturinn í þessu öðru trúfélagi, að þetta sé alveg hárrétt sem að konan var að kenna, hlustandi á útvarpsboðun, byggur hlustandi þess boðskapa sem hljómar hérðan. Og hann kom aftur frá þessu presti og sagði, já, hann segir að þetta sé svo óþægilegt að breyta til. Hann viðurkenndi að ungi maðurinn spurði alveg réttu spurningana og vildi fá svar af hverju, en fekk ekki annað en þetta bara svo óþægilegt. Fólk þarf á fólki að halda í dag sem hefur djörmung, sem þorir að standa fyrir sannleikan þótt himnarnir rynji. Í þessum átjánda kafla opinberuna bókarinnar segir í áframhaldi frá fjórðavessi og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, sjáuði hvað á fólkarnar ennþá í Babylon. Svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Guð það bil að hefjast handa að binda endi á þessi ósköp og rangindu og fölsun og boðskap hans hér á jörðu. Allt í nafni kristindóms sem ekki kristindómur. Fögur kona tákn Guðs fyrir hreinan og óspiltan söfnuð af allskyns manna setningum. Þegar eitthvað kemur í staðinn fyrir Guð í lífi þínu, þá hefur þú tilengjað þér skurgoð, til dæmis andatrú í stað kristnitrúan. Þetta fer ekki saman, það annaðhvort eða. Og þá komið skurgoð ef þú tekur mark á andatrúnni. Helgihald sunnudags sem kemur í stað helgihald sjöunda dagsins, hvíldardags drottins. Það skurgoð. Þegar að sunnudagurinn kemur í staði fyrir þennan dag sem drottin útnefndi og helgaði og blessaði sérstaklega við sköpunina. Þegar þú nota tíundina fyrir sjálfa þig í stað Guðs og hans málefnis, þá ertu komin með skurgoð inn í líf þitt. Stjörnuspátumar í stað Guðsors eru skurgoð og mannasetningar í stað yfirlýsinga Krists. Listin gæti verið næstu því endalaus. En hvað eigum við að gera, vinir? Viljum við virkilega vera einlagt kristið fólk sem gengur í djörfung á vegi drottins hvað sem heimurinn segir okkur og það sem okkar stefna eða staðfesta er? Í Mattusi í 19. kafla segir frá 16. versi að ungu maður kom til Jesu og spurði meistari hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf. Það ekki þetta sem brennur á okkur alltaf öllum? Munum við eiga eilíft líf? Og Jesu sagði við hann, Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann tók ekki undan eitt eða tvö þeirra, heldur, átt hann við öll þeirra. Og ungi maður svaraði, alls þessa hef ég gætt. Hann heldur öll boðorðin að því ég virtist. Hvers mér enn vant? Hann vildi fá að vita. Og Guð sagði honum það umbúða löst. Jesús sagði nefnilega við hann, ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigu þínar og gefa fátækum og mynd þú fjársjóð eigu á himnum, kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann burt hryggur, enda átti hann miklar eignir. Þannig var komið skurkóð. Ykkur finnst ég kannski vera harður. Ég aðeins að lesa fyrir ykkur orð Guðs. Og ég vildi óska þess að við öll, bæði þeir sem eru hér inn að veggja bóðanakirkjunar og allir aðri sem hlusta á þennan boðskap og meira til á öldu ljósvakans í útvarpi bóðun. Að við verðum öll saman, heldum hópi þar Kristi kemur til að sækja fólki sitt og við færum með honum inn í himinin, fagnandi, vegna þess að við vorum búin að útloka öll skurkóðin úr lífi okkar. Ungi maðurinn mat eigu sína meira en það að gerast lærisveinn Jesu Krists. Þar með hafði hann meðtekið skurgoð sem var honum meira virði en að taka mark á orði Guðs. Og nú spurningin. Er skurgoð að finna í lífi þínu?

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottin kemur. Eru hér skurgoð. Fyrsta Jóhannesarbréf, 5. kafli og 21. vers. Börni mín, gætið yðar fyrir skurgoðanum. Sérhvert sannkalla guðsbarn verður sáldað sem hveiti og í sálduninni verður að fórna hverri eftir sóttri listisend sem snýr huganum frá guði. Á mörgum heimilum eru hillur, súlur og borð hlaðin skrauti og myndum. Með því eru hugsanir sem beina ætti að guði festar við algengahluti. Er þetta ekki eins konar skurgoðadýrkun? Hefði ekki átt að verja þeim peningum sem þannig var sóað mannkyninu til blessunar, til að draga úr þjáningum, til að klæða hina nöktu og sæðja þá hungruðu? Hefði ekki átt að leggja þá í fjárhýslu drottins til að styrkja málefni hans og efla ríki hans á jörðinni. Þetta er afar mikilvægt mál og þú ert hvattu til að bjarga þér frá synd skurgoðadyrkunarinnar. Sálir ykkar, mundu blessun hljóta ef þið hlýttuð orðum þeim sem hinn heila í Ísraels mælti. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Margir skapa sér áhyggjur og kvíða að ástæðulausu með því að sóa tíma og hugsun í ónauðsynlega skrautmunni sem fylla hús þeirra. Kraftur Guðs þarf að vekja þá upp af þessum ástriðum því að í eðli sínu er þetta skurgoðadyrkun. Hann sem hjörtun rannsakar þráir að leiða fólk sitt burt frá hvers konu skurgoðadyrkun. Látið orð Guðs. Hinn að blessuðu bók lífsins liggja á borðunum sem nú eru hlaðin gagnslausum skrautmunum. Verjið peningum ykkar til kaupa á bókum sem munu upplýsa hugan sannleika okkar tíma. Tilengið ykkur orð drottins sem fjársjóð takmarkalaus kærleika og visku. Það er leiðavísirinn sem varðar leiðina til himins. Og að þið vildu leita í ritningunni með bænræknum hjörtum og anda uppgjafar fyrir Guði. Og að þið vildu rannsaka hjörtu ykkar, líkt og með logandi kerti og finna og slíta hinna grenstu þræði sem bindi ykkur við veraldlegar venjur sem beina huganum frá Guði. Byðið Guð að sína ykkur hverja venju sem dregur hugsanir ykkar og hollustu frá honum. Guð hefur gefið heilagt lögmál sitt mönnunum sem mæli snúru fyrir lindiseinkunina. Að lögmáli hans getið þið séð og sigra sérhverja veilu í lindiseinkun ykkar. Þið getið slitið böndin sem tengja ykkur við sérhver skurgoð og bundið ykkur við hásæti Guðs með henni gullnu festi, náðar og sannleika.
1: Útarboðin FM 105.5 Besta útvarstöðin.
2: Ezekiel, 14. kafli. Nokkrir af öldungum Ísraels komu einhverju sinni til mín og settust frammi fyrir mér. Þá kom orð drottins til mín. Mannssonur, þessir menn hafa sett skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér og settu fyrir framan sig og það hefur orðið þeim til hrösunar. Á ég þá að leifa þeim að leita svara hjá mér? Ávarpaðu þá og segðu, svo segir drottinn Guð. Ef Ísraelsmaður sem sett yfir skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér og sett þau fyrir framan sig til hrösunar, kemur til spámanns, þá mun ég sjálfur drottinn láta tilleiðast að svara þrátt fyrir hinn mörgu skurgoð hans. Þannig mun ég grípa hjarta Ísraelsmanna sem hafa fjarlægst mig vegna allra sinna skurgoða. Segðu því við Ísraelsmenn. Svo segir drottinn Guð. Snúið við, snúið ykkur frá skurgoðum ykkar og snúið baki við allri viðustigð ykkar. Því að hverjum þeim Ísraelsmanni og hverjum þeim aðkomumanni sem nýtur vendar í Ísrael, sem hefur fjarlægst mig og hefur sett skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér, settu fyrir framan sér til hrösunar og kemur síðan til spámanns til að hann leiti svara hjá mér, honum mun ég sjálfur drottinn svara. Ég mun beina augliti mínu gegn þessum manni og gera hann að tákni og víti til varnaðar og loks mun ég uppræta hann úr þjóðminni. Þá munu þið skilja að ég er drottinn. En láti spámaðurinn blekkjast til að flytja boðskap hef ég sjálfur drottinn blekkt þann spámann. Ég mun rétta út hönd mína gegn honum og útrýma honum úr þjóðminni Ísrael og báðir skulu bera sekt sína. Spámaðurinn er jafnsekur þeim sem leitaði svara hjá honum svo að Ísraelsmenn villist ekki framar frá mér og sörgi sig ekki oftar á öllum sínum syndum. Þeir skulu vera þjóð mín og ég skal vera guð þeirra, segir drottinn guð. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, ef eitthvert land syngar gegn mér með svikum, rétti ég út hönd mína gegn því. Ég svifti þá öllum byrðum brauðs og sendi hungur yfir það og eyði það mönnum og fjenaði. Þó að þeir þrír, Nói, Daniel og Jóp, byggju í því landi, myndu þeir aðeins bjarga eigin lífi með réttlæti sínu, segir drottinn Guð. Ef ég slefti villidýrum lausum í landinu svo að það eyddist að mönnum og yrði að eyðimörk sem enginn þyrði að fara vegna villidýrana, jafnvel þótt þessir þrír menn væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir ekki bjarga sonum sínum og dætrum. Þeir einir munu bjargast en landið yrði auðn. Eða ef ég sendi sverð gegn þessu landi og segði sverð skal fara landið allt og eyði það mönnum og skepnum. Jafnvel þótt þessir þrír menn væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir ekki bjarga sonum sínum og dætrum. Þeir einir myndu bjargast. Eða ef ég sendi drepsótt gegn þessu landi og heldi heift minni yfir það með blóði til þess að eyða þar mönnum og skepnum. Jafnvel þótt Nói, Daniel og Jóp væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir hvorki bjargað sínin í dóttur. Þeir gætu aðeins bjargað sjálfum sér með réttlæti sínu. Því að svo segir drottinn Guð, þótt ég sendi fjóra hörðustu refsivendi mína gegn Jerúsalem, sverð, hungur, villidýr og drepsótt til að eyða í henni mönnum og skepnum, verða samt nokkrir í henni sem sleppa. Þeir sem sleppa munu fara með syni sín og dætur þaðan og koma til ykkar. Þegar þið sjáu breytni þeirra og verk munu þið láta huggast eftir þá ógæfu sem ég sendi yfir Jerúsalem, allt sem ég sendi yfir borgina. Það verður ykkur til huggunar að sjá breytni þeirra og verk. Þá munið þið skilja að það var ekki að ástæðulausu að ég gerði borginni allt þetta, segir drottinn Guð.

0: Rómarjabréfið, 12. kafli. Því brýni ég ykkur systkin að þið vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn Guðs dýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugarfari og lærið svo að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Fyrir þá náð sem mér er gefin segi ykkur öllum. Engin hugsi hærra sjálfan sig en hugsa ber heldur í réttu hófi. Og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi, en hvert sig annars limir. Við eigum margvíslegar náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í samræmi við trúna. Sé það þjónustu starf, skal gegna því. Sé það kennsla, skal sinna henni. Sá sem hvetja skal, geri það. Sá sem gefur, sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu, sé kostgæfin og sá sem vinnur miskunar verk, geri það með gleði. Elskan er flærðarlaus. Hafið andstigð á hinu vonda, en haldið fast við þið góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjónið drottni. Verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra, leggið stund á gestrisni. Blessið þá er ofsækja ykkur. Blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Berið sama hug til allra. Verið ekki stórlát. Umgangist fúslega lítilmagna. Oftreystið ekki eigin hyggindum. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leiti sem það er unnt og á ykkar valdi. Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuðu. Látið reiði Guðs sem að refsa, eins og ritað er. Mín er hefndin, ég mun endur gjalda, segir drottinn. En ef óvinn þinn hungrar, þá gef honum að eta. Ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Lát ekki hið illa sigrað þig, en sigrað þú illt með góðu.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Yfir sumatíman þá er slær maður slöku við í mörgu. En mér hef verið að detta það í hug núna undanfarið sko að við heimurinn og við jörðin er eitt. Það er bara, það er ein kúla og við erum öll eitt á jörðinni. Og það hefur mikið að segja hver og einn einstaklingur hvað hann er að gera. Og núna þegar við horfum á það sem er að gerast yfir Miðausturlönd og reyndar víðar heiminn, þá vitum við að þetta er bara birtingamynd af því sem er áður er skeð. En það sem er langar að hafa leiðarljósi í þessu, það er Efesusbréfið 7. kafli og byrja á 10. versi, þetta er það sem við þekkjum öll mjög vel. En þetta er yfirskrift sem hefur verið gefin núna á seinni tíma yfir þetta og það er kallað alvæpni Guðs. Og Páll er þarna að skrifa til Efesmanna og minna þá á að það sumir hlutir eru nauðsynlegir en aðrir eru minna nauðsynlegir. Og ég held að þetta, mér finnst alltaf þetta að höfða voðalega mikið til mín þessi kafli að sko ég finn mig svona hálsuna latan oft á tíðum í að gera þetta. En maður ræður svona dálítið mikið sínu lífsánægju held ég með því hvernig maður haga sér bara svona dag frá degi. En ég ætla að byrja bara á að lesa nokkuð þessi eða svona vers og svo ætla ég bara að segja kannski eitt orð á milli. Að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist véla brögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunnar í himingeimnum. Og nú er spurning, trúum við þessu? Trúum við því að baráttan sem við eigum í, hún sé ekki við menn af holdi og blóði, heldur við anda veru? Hvar eru þá þessar anda veru? Og er þetta virkilega satt? Og hva getur maður þá gert til að verjast þessum andaverum? Því öll þráum við nú að lifa í gleði og friði og viljum ekki standa í einhverju baráttu. En það er greinilegt að þeir sem að stjórna stríðinu, hvað sem er heita þannig fyrir í miðaustulöndum í dag, þeir hafa ekki verið, ég hef ekki trú á að þeir hafi tekið alvæpni Guðs. Þeir eru búin að framselja vald sitt til óvinar Guðs sem er bæði þjófur, slátrari og lygari. Og þess vegna verður útkoman eins og hún er. Við þráum öllu frið og gleði sem okkur er heiti í fagnaðarindinu og sá friður okkur gefinn. En svo er alltaf spurningin, viljum við þiggja vopnin sem lögð er upp í hendurnar á okkur? Og þannig heldur Páll áfram og segir að við skulum taki því alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöð á hennu vonda degi og haldi velli þegar þér hafi sigrað allt. Standi því girtir sannleikanum lendariðar og klættir brynju réttlætisins. Sko, það eru vissar reglur greinlega þarna sem að Guð vill að við höfum til þess að gleði fagnaðarerindi sem megi ríkja í hjörtum okkar. En það er annar sem stendur alltaf í móti sannleikanum. Það er faðir líginar. Það er Satan. Hann reynir að segja manni hitt og þetta og fá mann til að framkvæma hinn á þessa hluti sem að ekki verða mann til góðs heldur til íls, þetta þekkjum við öll. Og við þurfum líka, segir Páll, að vera skóið á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. En mér langar að segja ykkur, ég veit ekki hvort þið hafi hlustað á það, en ég var að hlusta á Lindina í gær, kvöldi, þegar ég gerði oft, er með, svona þegar ég að fara að sofa þetta var einhvern tímann, milli 11 og 12 eða eitthvað, stúlka að segja frá því að hún er núna stundar bænagöngur og þær byggjast á því að hún gengur bæinn eða einhver ákveðna staði og býður og hún merkir inn á, hún fær sér kort af þinn stöðum sem hann er að hugsa að ganga, hún fær sér kort af stöðunum og hún merkir inn á það hinn á þessa staði sem hún merkir inn á skóla, leikskóla og alls konar já líka sko bæjarskrifstofur og allt svona stjórnun alla og síðan er hún með sér hérna Org Guðs til þín að þessu litla merki sem miða sem við þekkjum öll og hún dregur Org Guðs sem leið hún gengur fram hjá þessum stöðum og síðan biður hún í anda þess orð sem hún dregur. Þannig þrammar hún kannski langan veg og biður fyrir þessum stöðum sem hún er að ganga framhjá. og hún sagði, þessi kona, ég hef séð engla, ég hef séð engla ganga á götunum. Og hún sagði, það var spurt Guð, á hverju sé ég engla? Jó, það vegna þess að þú ert búin að helga þetta svæði. Ég hef ekkit annað en orð hennar fyrir þessu frekar en maður hefur ekkit annað en orð biblíunar fyrir því hvað allt satt sem í henni stendur. Það alltaf okkar val hverju við trúum. Og það kostar alltaf okkur einhvað að vera með skó fúsleikans á fótunum. Og ég man þegar við vorum í ungu fólki við Adda, hvað það var erfitt að ganga í hús og selja spólur. Það tók á og við fórum saman og komum að dyrum og fólk tók okkur vel, það var ekki það. En þetta fylgir því að vera með skóaður að fúsleik til að flytja fagnaðar boðskapin. En síðan segir, takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þeir geti slökkt með öllin eldlegu skeiti hins vonda. Það er greinilegt. Það er einhvað í gangi sem við ekki sjáum. Og þó að við viljum framganga án þess að eiginlega vita neitt. Það er eiginlega málið í dag að maður þorir ekki eða svona að gefa sig að þessum andlegu hlutum vegna þess að Satan er búinn að skrumskæla og svo í andatrú og andahyggju að kristnir menn halda að sér höndum og þora eiginlega ekki að minnast á neitt andlegt. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þeir geti slökkt með öllin eldlegu skeiti Satans. Það vitum við. Því að trúin, hún er fullvissa það sem við vonum eins og stendur í Hebreabréfinu, samfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Og fyrir hana, þessa trú, fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Þessar trúarhetjur, nokkra þeirra taldar upp þarna í Hebreabréfinu og það er alveg ábyggilegt að þeir hafa orðið að ganga í oft að velja trúna. Ég alveg vissum að þú ekki sé sagt að Nói hann hefur oft orðið að grípa til trúarinnar ef hann hefur verið 100 ára að byggja örkina eins og sagt er. Og við skulum taka við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem er Guðs orð. Sverð andans og hjálmur hjálpræðisins. Gjöri það með bæn og byðinu og byðið hverri tíð í anda, verið því árvakir og staðfastir í bæninni fyrir öllum heilugum. Páll heldur áfram, Páll þessi mikla trúarhetja, hann er ekki feiminn við að byðja hann hjálp. Því að hann segir, byðji fyrir mér að mér verið gefi orðamæla, þá er ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngeri með djörfung, leyndardóma, fagnaðar erindisins, þess boðberi er ég í fjötru mínum. Byðjið að ég geti flutta með djörfung eins og mér ber að tala. Og þetta gæti verið góð áminning fyrir okkur að byðja gleyma ekki þeim sem að hér veita forstöðu. Það er alveg pottétt að þeir sem veita forstöðu þeir verða fyrir miklu meiri árásum og ganga í gegnum miklu erfiðari andlegu hluti heldur en við hinn sem ekki þurfum að standa. Fyrir slíku, það er í hlutarins eðli að það verður ráðist meira á það og þeir verða meira fyrir meira árásum því það verður enginn, segir máltæki, ég held að standa nú ekki í biblíunni, það verður nefnilega enginn óbarinn biskup. Og það er mjög gott að hafa það sem viðmið að byggja minnast þessara leiðtoga okkar hérna þegar við byggjum fyrir fjölskyld okkar. Þeir ekki líka okkar fjölskylda. Og Páll, hann veit þetta allt saman. Hann veit að lærisveinarnir þeir munu lenda í hremmingum, hann er búinn að vera í Antiókíu, hann er búinn að vera í Lístru og Íkoníu, ég man ekki hvað þessi staðir heita. Og hann er að skrifa lærisveinunum. Í postulasögunni þá segir hann styrktu lærisveinana og hvöttu þá til að vera staðfastur í trúnni. Þeir sögðu, vér verðum að ganga inn í Guðsíki gegnum margar þrengingar. Sko þetta er mjög alvarlegt hérna. Vér verðum að ganga inn í Guðsríki gegnum margar þrengingar. Er það nauðsynlegt? Það gæti verið að það væri nauðsynlegt því að Kristur segir og Jesús segir á einum stað þegar hann að telja upp hvað við fáum þetta og þetta og hitt og alla góða gjafir en svo segir hann í restina ásamt ofsóknum. Það fylgir alla góða gjafir en svo segir hann í restina ásamt ofsóknum. Það fylgir

nokkuð vers. Ég hef rekið mig á það í gegnum allt mitt líf. Þegar að bænin þrýtur þá er erfitt að lifa. Ef maður ætlar að reyna að telja sig eða sækja samfélag með kristnu fólki. Byðið í Jerúsalem friðar, hljóti heill þeir sem elska þig. Það veiti víst ekki af í dag. Jerúsalem hinn nýja borguðs. En ég segi yður, elskið óvinnaðar og byðið fyrir þeim sem ofsækiður. Það sagði Kristur. Byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Byðið því Herra uppstjörunar að senda verkamenn til uppstjöru sinnar. Og allt sem þér byðið í bænum yðar munu þér öðlast ef þér trúið. Vakið og byðið að þér fallið ekki freistni. Andinn er reiðubúinn en holdið er veikt. Megi Guð blessa ykkur. Jesú nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég komin að 8. kafla sem ber yfirskriftina Listin að bakka. Myndi 30 ára hnáta sagði við nágranna sinn. Ég vissi ekki að þú kynir að aka bíl og svo geturðu bakkað honum. 30 ára smáfólk lendir oft á þríhjólunum sínum í ógöngum. Þau fá mikla þjálfun í að snúa við og stundum ekki nóg pláss til að snúa. Þá geta þau ekki annað en bakkað. Það því ekki furða að getan til að bakka virðist 30 ára barni mikilvæg. Og í kristilegu lífi kunnátt að ég bakka mjög mikilvæg ásamt fúsleikanum til þess að bakka. Það ekki það fyrsta sem mann eða konu langar til að gera þau beina löngu augnatilliti óskum frelsi að krossinum á Golgata og sjá hvað syndin hefur gert sínu Guðs. Sannleikurinn sá að reynsla einstaklings sem segist hafa veitt drottni Jesú Kristi viðtöku og snúist til trúar en heldur þó áfram í sömu stefnu með sama lífsmáta með enga tilhneigingu til að bakka eða snúa við, ég segi að reynsla slíkra persónu sé alltaf grunnsamleg. Ástæða til að halda að viðtaka hans á Kristi, kunni að hafa verið aðeins á yfirborðinu og hugarfarsbreyting hans aðeins á yfirborðinu. Hann kann að iðrast synda sinna en ekki iðrast nóg til að láta af þeim. Harmleikur syndarinn sá að hún skilur alltaf eftir sig ör, ör í huga og á líkama syndarans og ör í lífi annara sem hafa þekkt hann. Staðreyndum fyrra lífsmanns verður aldrei breytt, töluð orð verða aldrei aftur tekin. Sárin í lífi, ástvina og vina eru kyrr. Áhrif sem sett hafa verið á hreyfingu senda enn frá sér öldur frá einum til annars og vinna sér tjónum ókomin ár. En Guði sé þökk fyrir að hinn rofnu sambönd aðskilnaðurinn milli syndarans og drottins hans geta komist á að nýju. Fögnur þess sambands getur vaknað upp á nýtt. Hversu ótrúlegt sem það virðist þá veitir Guð hinum iðrandi syndara viðtöku eins og að hann hefði aldrei syndgað. Lesið hinn fagra 51. sálm, hvílík mynd af sannri iðrun. Hversu dásamlegt það að við eigum þess kost að bakka að velja að breyta stefnu lífs okkar. Við getum ekki máðburtu örin eða afturkallað æviskeið sem sóað hefur verið. Og þó hefur Guð í ótrúlegri umhyggju sinni og hugulsemi aðferð til þess að bæta upp hinn sóuðu ár. Hann segir, ég bæti yður upp árin átvargurinn, flysjarinn, jarðvargurinn og nagarinn átu. Þetta eru Jóel, öðrum kafla á 25. versi. Mér verður hugsað til Maríu. Hvernig gæti María nokkur tíman hafa gleymt þeim sjö skiptum sem frelsarinn varð að lyfta henni upp úr syndugu lífverni? Hún gat ekki fengið aftur hinn eyðilögðu ár. En Jesús bætti henni þau upp. Það var saga Maríu sem með ilmandi gjöf sinni geymd handa öllum kynslóðum að lesa. Það var María sem Jesús birtist fyrst eftir hann steig út úr gröfinni. Það var María sem varð fyrst til að taka boðin hinn upprisna drottin. Já, syndin tekur burt árin, en Guð gerir allt sem hann getur til að gefa þau aftur. En vissu þið að iðrun gjöf? Að við getum ekki einu sinni iðrast nema Guð blási okkur í brjóst óskinni að iðrast. Það var Pétur sem sagði við þá sem hann tóku hann. Guð feðra vora hefur vakið upp Jesú sem þér hengduð á tré og tókuð af lífi. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringi og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Postulasagan 5. kafli 30. vers og 31. Við getum engu fremur iðrast án anda Krists en við getum öðlast fyrirgefningu án Krists. Páll postuli segir, lítils virðir þú ríkidóm æskæsku hans og umburðarlindis og langlindis. Veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða til iðrunar? Rómverjabréf 2:4. Það er gæska Guðs sem blæs okkur í brjósti viljánan til að iðrast og hvar sjáum við þeirri ótrúlegu gæsku lýst fyrir takmörkuðum skilningi okkar og jafnvel umfram hann. Það er við krossin á Golgata. Þegar við horfum á krossin, þegar við sjáum kærleik án takmarkana og sjáum okkar eigið synduga ástand til mótvægis, þá er það þar sem við erum leitt til iðrunar. Það er þar þegar við sjáum hvað syndir okkar gerðu við frelsara okkar, að við finnum til djúprar og óblandinar hryggðar, þeirra hryggðar sem leiðir til iðrunar. Til er tvennskonar hryggð eftir því sem Páll Postuli segir. Hann segir, Sú hryggð sem er Guði að skapi vekur endurhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar en hryggð heimsins veldur dauða. Annað Kórintubréf 7. kafli 10. vers. Eins og þú sérð eru sumir hryggir yfir að hafa syndgað, hryggir af því að þeir hafa sært hjarta Guðs, hryggir yfir að hafa valdi honum vonbrigðum, en aðrir eru aðeins hryggir yfir því að hafa uppum þá komst, hryggir yfir afleiðingunum. Sönn hryggð yfir synd leiðir til iðrunar, til frelsunar, en veraldleg hryggð er fals hryggð. Hún gerir engum gagn. Þannig var það með Júdas. Hann hefði vilja gefa allan heiminn til að geta tekið aftur svik sín. Samviskubit hans var til þess að hann hengdi sig, en hann var ekki hryggur út af synd sinni. Hann var aðeins hryggur yfir afleiðingunum, hryggur vegna þeirra stefnu sem atburðarásin tók. Gegnum allar ritningarnar glemur eins og mikil klukka kalli iðrist. Nói kallaði veröld til iðrunar og varla nokkur maður hlustaði. Jónas lét kalli hljóma og öll Nínevi iðraðist. Elía predikaði það með eld frá himni að bakgrunni og fólki sneri sér til Guðs síns. Davíð fann kallið og syrgjandi hjarta hans snerið því í söng til allra kynslóða. Jóhannes skýrari predikaði iðrun og bjó líðin undir komu Messíasar. Jesús predikaði hana og orð hans hafa aldrei mist mátt sinn. Postularnir hópuðu iðrist og þúsundir tóku trú á einum degi. Já, hvarvetna í henni heilugu bók segir drottinn, komið aftur. Ég er einmana án ykkar. Sjáuð þið ekki hversu vel mun fara ykkur ef þið aðeins viljið koma aftur. Ég mun annast ykkur eins og þið hefðið aldrei farið burt. En hversu lengi á klukkan eftir að klingja? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og bið Guð að blessa ykkur.

Komið þið sæl, kæru hlustendur. Þetta Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Við komin að tíunda kafla og í dag les ég kafla með yfirskriftinni Hvernig á að lifa í sambúð við tígristýr. Að af einhverju ástæðu höfum við talið að þegar maður verður kristinn þá kveðji tígristýri kurteislega og þar með sé vandinn leystur. Maðurinn hefur veitt Kristi viðtöku. Hann hefur tekið sína ákvörðun. Hann er búinn að gera það upp við sig. Hann togast ekki lengur tvö öfl. Eftir að við erum orðin kristin, syndgum við ekki oftar. Við verðum ekki oftar fyrir freistingum. Ekki að neinu ráða minnstakosti. Og vissulega munum við aldrei oftar stökku upp á nefið á okkur. Svona hugsum við. Og þá gerist það allt í einu fyrirvaralaust. Tígristýri snýr aftur á okkur og við lútum í lægra haldi, föllum eins djúft og við vorum hátt uppi áður og við efumst að við höfum yfirleitt tekið nokkrum sinnaskiptum. Sannleikurinn sá, þótt undarlegt megi virðast að í lífi kristins manns eru meiri átök en í lífi þess sem ekki kristinn. Með öðrum orðum sagt, maður á í meiri baróttu við sjálfan sig eftir að hafa tekið trú en áður en það gerðist. Ertu undrandi? Já, sá maður sem veitir Kristi viðtöku má búast við meiri innri baráttu en áður. Hann má búast við að verða fyrir meiri freistingum og hann má búast við að verða gripinn þunglyndi og örvæntingu og verða gersamlega ringlaður, þanga til hann skilur hvað að gerast. Það einfaldlega þetta. Maður án Krists hefur einungis eitt eðli, það eðli sem okkur meðfætt og það eðli syndgar jafn eðlilega og vatn rennur undan halla. Ekkert til að vinna móti því. Þá engin barátta. En sá maður sem hefur helgað líf sitt Kristi, sem hefur gengist undir kraftaverk sinnaskiptana, hefur nýtt líf í sér, nýtt eðli. Og þetta nýja eðli á í sífældri baráttu við þið gamla. Þú sér nú af hverju lífið kann að virðast vera svo slétt og felt fyrir þann sem ekki hefur tekið sinnaskiptum. Hann hefur aðeins annað eðli og ekkert hamlar stjórn þess. En ekki löngu eftir sinnaskiptin, einmitt þegar hann heldur að gamla eðli sér dautt og grafið, uppgötvar hann að barátta háð hið innra með honum. Nú hefur hann tvenns konar eðli og þau eiga í baráttu hvort við annað. Að sönnu hefur hann það nýja eðli sem Guð gaf honum, en hið gamla eðli, tígris eðlið, vill ekki deyja. Þessi tvö eðli verða því að berjast völdin. Guð tortímir ekki tígristýrinu umsvifa laust, hann hefur okkur ekki upp fyrir áhrif freistingana, hann sviftur okkur ekki valfrelsinu, hann leggur hinn trúaða manni nýtt eðli brjóst, eðli sem getur sigrað hið gamla. En hvort það tekst undir manninum sjálfum komið. Ekki að undra að í lífi hins nýkristna manns skuli koma upp spenna og barátta. Hann hefur tvenns konar eðli og þau samrýmast ekki hvort öðru. Páll Postuli skildi þessa baráttu, hann átti í henni sjálfur og hana hefur hann þetta að segja. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægið þér alls ekki gyrnd holdsins. Holdi gyrnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa kort gegn öðru til þess að þér gjörið ekki það sem þér viljið. Þetta er Galatabréfið 5. kafli, versin 16 og 17. Tvennt þá læst í átökum. Þess vegna stendur kristinn maður sér stundum að því að gera hluti sem hann í rauninni vill ekki gera. En táknar þetta hann sé dæmdur til að lifa ævinlega með borgarastyrjöldi brjósti sér? Nei, það gerir það ekki. Annað hvort fer með sigur á hólmi. Annað hvort nær yfirhöndinni. Annað hvort ber sigur úr bítum. Og hlusti nú. Hvort vinnur endanlega geti ráðist af því hvað ræður í lífi þínu á morgun? Og viltu að ég segi þér hvað ræður í þínu líf á morgun? Kæruru þig það? Þú segir, þú þekki mig ekki. Ég ekki viss það. Hlustaðu nú með eftirtekt. Kannski þekki ég þig ekki persónulega, en þetta veit ég. Það sem ræður í lífi þínu á morgun verður það sem sterkara reynist á morgun.
Ef heilagur andi verður sterkari á morgun, þá ræður hann. Þannig verður það hvern dag í lífi þínu hið sterkara ræður. Og því get ég án þess að þekkja þig nokkuð persónulega sagt fyrir að það sem sterkara reynist þegar Jesús Kristus snýr aftur til þessara jarðar eða þegar þú kemur að leiða lokum, það mun ráða eilífum örlögum þínum. Því að á þeim degi mun staða þín gagnvart Guði og staða mín gagnvart Guði einfaldlega ráðast af því hvort hefur náð tökum á lífi okkar, hið gamla, það er að segja ég sjálfur, eða heilagur andi. Og það verður annað hvort, það getur ekki verið hvort tveggja. Og ég vil eiga með þér dýrmætt leyndarmál, það sem þú ræktar verður sterkara, hitt mun deyja. Sjáðu til. Kraftaverk sinnaskiptana, kraftaverk hinnar nýju fæðingar, það er hlutur Guðs, það er hans verk. Ekki er neitt það til sem þú eða ég get gert til að það verði, nema að opna flóðgáttirnar og bjóða frelsaranum inn. Hann mun gróðursetja hið nýja líf fyrir heilagan anda. Það er hans hlutdeild og svo er það okkar að samstarfa og ef við samstörfum fær hið góða yfirhöndina. Nú held ég því engan veginn fram að Guð gerir bara kraftaverkið í byrjum sinnaskiptana, síðan láti hann okkur einum að berjast við tígristýrið af eigin ramleik. Nei, Kristi lífverðni er kraftaverk allt til enda. Máttur Guðs er okkur ævinlega tiltækur. Ég segi aðeins að við verðum að gera eitthvað. Við verðum að velja og samstarfa með heilugum anda. En þetta er leyndarmálið sem svo margir hafa ekki skilið. Það er út af þessu sem svo mörgum alvarlega þenkjandi einlægum mönnum finnst sér hafa mistekist. Það er út af þessu sem svo margir eiga árum saman eftir þeir hafa gefið sér Kristi í styrjöld inn í sjálfum sér, löngu eftir að hið gamla eðli ætti ekki lengur að ríkja hið innra með okkur. Af hverju er það ekki dautt? Hvað gerðist? Aðeins þetta, í stað þess að rækta hið nýja eðli og leifa hinu gamla að deyja af skorti á umönnun, hafa þeir ræktað bæði eðlin nægilega til þess að halda lífi í þeim báðum. Og það er slæmt ástand. Er nokkur furða að þeim líður ekki vel? Þeir hafa rétt aðeins nóg af Kristi lífi sínu til að valda árekstrum, en ekki nóg til að taka stjórnina. Rétt aðeins nóg af Kristi lífi sínu til að gera lífið í uppreisnargjörnum heimi óþægilegt. Ég skal útskýra þetta nánar. Gerum ráð fyrir að upp í fjöllunum séu tvö villidýr að berjast, þú horfir á og veist ekki hvort muni sigra. Bæði virðast álíka sterk, þetta virðist jafn leikur. En setjum nú svo að annað dýri hverfi af vígvellunum stund, kannski ánetjað eða í gildru einhver staðar og það hafi verið svelt í nokkra vikur. Það sveltur en hitt dýrið hefur nóg að éta. Þegar svo er komið, annað dýrið orði vannært en hitt vel fóðrað, þá lendir þeim saman aftur. Hvort dýrið heldur það muni sigra? Er nokkur vafi? Þú veist hvort dýrið muni sigra, það er dýrið sem var vel fóðrað. Þú segir, hvernig á að rækta hið nýja eðli? Heilsurækt hins nýja lífs er mjög lík heilsurækt líkamans. Ef við viljum að líkaminn lifi, látum við hann anda eða hvað? Ef við viljum að hann verði heilbrigður, nærum við hann. Ef við viljum að hann verði sterkur, þjálfum við hann og sama reglan gildir hið nýja líf. Bænin er hið lífgefandi súrefni sem við heldur hinu nýja eðli. Hún er lífsandi sálarinnar. Án hennar vofir dauðin yfir. Leifðu því hinu nýja eðli að anda og nærðu það síðan. Og þú veist hvað næringuna er að finna. Hún er orð Guðs. Því að eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4. kafli og 4. vers. Taktu því bókina, bóku Guðs, taktu hana snemma á morgnana áður en streita dagsins tekur við. Láttu boðskap hennar endurnæra þig. Láttu hann tengja þig við hjarta Guðs. Þegar Kólumbus sigldi með frá strönd nýja heimsins, sigldi hann inn í ferskt vatn. Þeir voru í minni fljótsins og Orinoco. En þeir vissu það ekki. Einhver gat þess til að þeir væru að nálgast ei, en þá svaraði hinn mikli landkönnur. Engar slíkar ár koma frá eyjum,
Þetta mikla fljót hlýtur að eiga upptök sín í heilli heimsálfu. Eins er það að því meir sem þú sjálfur lest í bóku Guðs, þeim mun betur myndu sjá að hún er ekki upprunni tómum hjörtum svikara, heldur að hún eigi upptök sín í djúpum eilífskærleika og visku. Það mikla fljót mun veita inn í sál þína fersku lífsblóði, nýrar náttúru, ef þú leifir því að gera það. Og síðan er eina leiðin til að varðveita það sem þú veitir viðtöku, sú að deila því með öðrum. Læknir fann einu sinni lítinn hund fótbrotin við veginn. Hann tók litla vesalingin upp, þreif hann, gekk frá beinbrotinu með spelku til að halda því í skorðum. Hundurinn litli hændist mjög að lækninum. Hann elti þennan hjartahlýja mann um húsið og garðinn þangaði fóturum að gróin. Þá hvarf hann skyndilega. Svona þakklætið hugsaði læknirinn. Meðan hann þurfti mín við, var hann kyrr. Jafnskjótt og hann þarfnaðist mín ekki lengur, var hann horfin. En læknirinn var of fljótur að álykta því að strax næsta dag var klórað í bakhurðina og þarna var litli hundurinn kominn dillandi skottinu. En með honum var annar lítill hundur og sá hundur var haltur. Já, þannig þróast hið nýja líf. Þú getur ekki einskorða það við sjálfan þig. Það verður að deila því með öðrum. Bænir, biblíulestur, samstarf með heilugum anda, að deila með öðrum, þannig ræktar maður hið nýja eðli og minnstu þess að það eðli sem þú ræktar, það sigrar. Hlutverk okkar er að opna flóðgáttir hins nýja máttar lifandi Krists. Okkar hlutverk er með bæn og biblíulestri og útbreiðslu að opna dyrnar fyrir Kristi til að starfa í lífi okkar fyrir heilagan anda. Það gerir honum mögulegt að halda áfram starfinu sem hann var byrjaður á. Það gefur honum tækifæri til að viðhalda því nýja lífi sem hann hefur gróður sett í okkur. Þetta eru aðferðirnar sem við notum til að bjóða honum daglega að gera fyrir okkur það sem við getum ekki gert fyrir okkur sjálf. Tígristýrið í okkur, eðlið sem er okkur meðfætt, er of sterkt til þess að við getum ráðist gegn því af eigin rammleik. Við höfum séð þess dæmi hvað eftir annað. Aðeins er einn til sem getur sigrað það tígristýri í þínu lífi eða mínu. Það er Jesús, lamb Guðs, fyrir heilagan anda. Lamb sterkar en tígristýr. Já, það er hinn fagra þverstæða í því sem Guð býður eftir að gera í þínu lífi, því að minnstu þess aðeins er til eitt hásæti í hjarta þínu, aðeins einn getur setið þar og svo lengi sem Jesús, lamb Guðs, ríkir yfir lífi þínu í þínu boði, á tígristýri sér enga lífsvon. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og bygg við að blessa ykkur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Það komið að 11. kafla með yfirskriftina Endurreist þeirra sem oftar hrasa. Ef ég ætti að nefna her sem orðin sérfróður í óvæntum árásum, næturbardögum og að leiða óvinnina í gildru, þá dettur þér sennilega í hug að ég sé að hugsa einhvern her í Mið-Austurlöndum sem oft hefur náð miklum árangri með slíkum aðferðum. Það rétt. En til annar her sem þú og ég þurfa að hafa miklu meiri áhyggjur af. Það ósýnilegur her byggður upp af óteljandi englum, föllnum englum, englum sem voru gerðir útlægir úr himninum ásamt leiðtoga sínum. Og sérhver þessara engla sem orðnir eru djöflar er frábær herfræðingur. Hver og einn þeirra er meistari í að koma á óvart í árásum og launsátri í blekkingum. Aðferði þeirra eru ekki viðvaningslegar og klaufskar. Þær eru ótrúlega hugvitsamlegar og ótrúlega kænlegar. Skotmark þeirra, þú, hugur þinn, vilji þinn, samviska þín, örlög þín, svo að það sé sagt blátt áfram, þá markmið þeirra að tortíma þér. Og hafa þeir sig hæfislega burt þegar þú verður kristinn? Nei, þeir magna árásir sínar og minnstu þessa. Árásir þeirra koma óvænt, einmitt þegar þú átt þeirra síst von. Þeir koma á launsátri, oft í dulbúningi. Við lesum leiðtoga þeirra. Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd samanber annað kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Þeir blekkja þig á alla lund ef þú leyfir þeim það og þeir láta sér ekki næja blekkingar. Þeir sérhæfa sig í því að yfirnáttúrulega í kraftaverkum. Pósturinn Jóhannes talar djöfla anda sem gjöra tákn. Opinberunarbókin 16. kafla og 14. vers. Sjáu þið nú hvað við eigum í höggi við? Við öll. En nú koma góðu tíðindin. Þú þarft ekki að syndga. Syndin krefst samþykkis einstaklingsins og þú ert ekki neittur til að gefa það samþykki. Freistarinn getur reynt að vilja þér sín, hann getur hjáð þig, hann getur elt þig á röndum eins og skuggi, en hann getur ekki sýkt þig gegn vilja þínum. Ekki til neitt að afli veröldunni sem getur þvingað þig til að syndga í gegn vilja þínum. Og hér kom önnur góð tíðindi. Freisting ekki synd. Samlíking við þitt gamalkunna símaborð hjálpar okkur að skilja þetta. Setjum svo að í hverju hjarta sé skiptiborð og frá því tvær langlínur, lína Krists og lína djöfulsins. En það skiptir engu máli hversu títt eða þrálátt eða ofsafengið blikkið á gaumljósi óvinarins það getur ekki skaða þig nema að þú gefir samband. Þú ert ekki neittur til að svara þessu blikki. Þú getur bara látið það halda áfram að blikka. Blikkljósið freistingin. Að svara því syndin. Og enn eru fleiri góð tíðindi. Guð freistar okkar ekki. Djöfullin gerir það. En Guð hefur stjórnina. Engin freisting getur komið til okkar án leyfis frá Guði. Og vissurðu að sérhver freisting vegin og mæld til þess að tryggja að hún sé okkur ekki ofviða, áður en Guð leifir hennar verða á vegi okkar. Takið eftir, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yður megn fram, heldur mun hann þegar hann reynir yður einnig sjá að þér fáið staðist. Fyrsta Kórintubréfið, 10. kafli og 13. vers. Og hver leiðin út? Það Jesú. Svarði við vanda freistingarinnar að láta Jesú mæta henni fyrir þig. Reyndu ekki að fást við Satan af eigin ramleik. Það hverjum manni ofviða. Láttu Jesú annars það. Jesú getur það. Guð megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, líta lausa í fögnuði. Júdasarbréfið 24. kafli. Lítil stúlka útskýrði hvernig það gerist. Hún sagði, þegar ég sé Satan koma, segi ég, Jesús, far þú til dyra. Og Jesús fer til dyra. Og þegar Satan sér Jesú, segir hann, afsakaðu, ég hef komið skakkt hús. En segir, það getur ekki verið svo auðvelt.
Er kristilegt líf ekki erfitt? Er ekki ætlast til að það sé barátta gegn syndinni? Jú, kristilegt líf er barátta og ganga. Guð ætlast aldrei til að við sætum kýr og gerðum ekkert. Hver mætur freistingunni? Jesús. En hver stendur á móti? Við gerum það af því að mótstaða er viljaathöfn og vilji okkar kemur við sögu í hverri freistingu á einn eða annan hátt. Við ákveðum hvernig á að mæta henni, hver á að mæta henni og stærstu orustuna sem við heyjum eru í huganum, í viljanum. Þið sjáuð þegar Jesús fer til dyra fer allt vel. En stríðið sem þú heyrði huganum það hvort þú ættir að senda Jesú til dyra eða fara sjálfur, sú barátta kann að verða hörð, hún kann að verða grimmileg. Og mundu það að jafnvel eftir að Jesús er farin til dyra, eigum við enn okkar frjálsa vilja. Við getum kallað hann inn aftur ef við viljum, við getum sagt, býttu andartak Jesús, ég ætla að tala við Satan sjálfur og þið megi trúa því að þegar við gerum það, megum við var okkur. Meðan Jesús hefur stjórn á lífi okkar erum við örugg fyrir mætti óvinarins. Meðan við látum hans sitja við stýrið ökum við ekki út af veginum. Að láta hann taka stýrið er svar við öllum vanda kristilegs lífs. En þú getur hvenar sem er skiptum skoðun og sagt Jesús, nú ætla ég að aka og hann hlýðrar til og lætur þig aka. Í kristilegu lífi er engin valdbeiting, engin þvingun. Þú átt hið æðsta frelsi, það er þú sem ákvarðanir tekur og þú gerir það með huganum, með viljanum. Sérhver barátta við syndina, sérhvert átak við freistingu vinst eða tapast fyrst í huganum. Það er í huganum sem við annaðkort spyrnum á móti freistingunni eða gælum við hana. Það er í huganum sem við lokum dyrunum fyrir syndinni. Eða við hugsum sem svo að kannski þetta skipti í þessu sérstaka tilfelli gerir það sjálfsagt ekkert til. Það er í huganum sem við blekkjum okkur sjálf. Því minna sem við hugsum syndina, þeim mun betra að því að syndin dafnar á athygli, jafnvel neikvæðri athygli. Einbeiting hugans að syndum þínum kemur þér í klandur, að festa augun á Jesú verðig fyrir því. Ég geri ráð fyrir að þið sjáu nú af hverju skotspótn óvinarins er hugurinn, viljinn. Hann veit hvað við verðum að læra. Að allt veltur á vali viljans. Satan veit að hann getur ekki neitt okkur til að synda, hann getur aðeins tælt okkur til að velja að synda. Og því beinir hann öllum spjótum sínum gegnum viljanum. Hann veit að allt sem veikir hugan, veikir viljan og veikir líka samviskuna af því að samviskan starfar gegnum hugan. Hann lætur sér í léttu rúmi liggja hvernig hann gerir það, með áfengi eða fíknefnum, með sígarettum eða dáleyslu, eða jafnvel með ofáti eða ofþreytu. Hann veit að þegar hugurinn hefur einu sinni verið yfirbugaður, er auðvelt að gera það í næsta skipti. Þess vegna er dáleysla svo hættuleg, af því að þegar hugurinn hefur einu sinni verið gefin öðrum á vald, þegar skráin hefur einu sinni verið stungin upp, verður hugurinn aldrei jafn sterkur aftur. En þú segir, ég hef tilfinningar sem ég ræð ekki við, ég hef óskir og gerindir sem ég get ekki stjórnar. Já, öll höfum við reynsla slíku. Satan læðir vanheilugum hugsunum sínum í hvern hug, en við þurfum ekki að bjóða þær velkomnar. Við þurfum ekki að hýsa þær. Við getum valið að samþykkja ekki hugmyndir hans. Við getum valið að láta ekki ástríður stjórna okkur. Og hér koma hinn góðu tíðindi. Guð gengur ekki til samninga tilfinningar þínar eða ástríður eða óskir. Hann semur við viljan. Viljin er í sannleika þú sjálfur. Allt er undir viljanum komið. Þú getur valið hver herra þinn á að vera. Þú getur sveikt vilja þinn undir frelsaran og gerir það þig ekki að leikbrúðu. Nei, það gerir þig frjálsan. Og Jesús sagði, ef sonurinn gjörir yður frjálsa munu þér sannarlega verða frjálsir. Jóhannes 8, 36. Og hvað verður þessar tilfinningar og ástríður sem þið ráðu ekki við? Guð mun sjá þær þegar hans tími kemur, þið losnið líka við þær.
Látið ekki freistaran þvinga ykkur til að halda að þið verðið að syndga, af því að það ekki satt. Fyrirheit Guðs að synd skal ekki drottna yfir yður, Rómverjabréfið 6:14. Þú þarft ekki að syndga. Satan getur ekki að haldi í greip sinni einni einustu sál sem óskar að vera frjáls og velur að vera frjáls. En þú segir, en ef mér mistekst, en ef mér mistekst aftur og aftur, táknar það að ég hafi aldrei tekið sinnaskiptum, að ég hafi aldrei endurfæðst? Segið mér, þegar barn fæðist, þýðir það að það muni aldrei hrasa, og ef það hrasar, ef það fellur hvað eftir annað, táknar það að það hafi aldrei fæðist? Auðvitað ekki. Sum okkar ekki enn orðin fullorðin, en það þýðir ekki að við höfum ekki fæðist. Svo segi postulinn Jóhannes, þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki syndga, en ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæðing fyrir syndir vorar, fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli, fyrst og annað vers. Fórn hefur verið lögð fram, fyrirgefning hefur verið gerð tiltæk og sigur hefur líka verið gefin. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Fyrsta Korinthusbréf 15. kafli og 57. vers. Takið eftir, von er fyrir þann sem aftur hrasar, von er fyrir hinn sigraða, von er fyrir mannin eða konuna sem finnst hann eða hún óforbetranleg. Von var fyrir mig, jafnvel, þegar ég steytti hnefan og reyndi að segja Guði að ég vildi enga von. Og von er fyrir þig, hver sem þú ert, hvar sem þú ert, hvað sem þú ert nú að gera, hvað sem þitt fyrra líf kann að hafa verið. Jesús fús til að gera fyrir þig það sem hann gerði fyrir mig og jafnvel enn meira. Hugsaðu það á þennan hátt. Það veitir þér kjark. Það hrekur burt örvæntingu þína. Það gefur þér nýjan þrótt. Þér hefur mistekist, en Jesú hefur aldrei mistekist. Segðu mér, hafa öll þau skipti þegar þér hefur vegna vel? Hafa þau nokkuð aukið hans styrkleika? Nei, og öll þau skipti sem þér hefur mistekist, hafa þau dregið nokkuð úr hans styrkleika? Nei, nei. Hann alveg jafnfærum að frelsa þig og hann var áður. Þér hefur mistekist, en Jesú hefur ekki mistekist. Ekkert vald til á jörðu sem getur hindrað þig í að knékrjúpa á nú á þessari stundu og velja þetta farsæla úrræði og finna frelsi. Já, kæru áheyrendur, ég bið þess að hver og einn getur fundið þetta frelsi. Guð bless ykkur.

Já, kæru vinir. Í gær var 1. maí, það vita nú allir. Og við konni fórum og fengum okkur kaffi með öllu hinu verkafólkinu sem mætti í hljómahöllina, Stapan í Keflavík til að þykja góða veitingar og hlusta eða horfa á skemmtiatriði og hlusta á ræður. Já, eins og alltaf í lokin er sungið það sem að fólk kalla svona í styttingu Nallan, Internationalin. Ég fór að hugsa aðeins þennan texta. Fram þjáðir menn í þúsund löndum sem þekkið skortsins glímutök, nú bárur frelsis brotna á ströndum, boða kúun ragnarök. Já. Og ég held að margir öldum saman hafi alltaf beðið eftir því að bárur frelsinsins myndu brotna á ströndum þeirra. Og þeir segja í næsta erindi fúnar stoðir burtu við brjótum, bræður fylgjum liði í dag. Og við munnist þess í sögunni, bara ekki svo langt síðan, að það var barist á Austurvelli og víða hefur verið barist og svo í dag er barist svona í munnlegum átökum til að fá hærri laun og minni vinnu og meira kaup og allt þar fram eftir götunum. Og það segir hérna, við erum bárum fjötra en brátt nú hljótum að byggja réttlátt þjóðfélag. Og hversu mikið sem blessuð verkalýðssamtök allra þjóða hafa barist, hefur þeim þá tekist að byggja réttlátt þjóðfélag? Hvað finnst ykkur? Er ekki stundum einhverju meinbugir á þessu? Er það orðið réttlátara? Þið náttúrulega heyri hvert ég að fara. Ég held að án Guðs, þá byggjum við aldrei réttlátara þjóðfélag. Og þeir segja þarna þó að framtíð sé falin grípum geirinn í hönd þeir semst vilja vopnast því að internationalin mun tengja strönd við strönd. En það virðist aðeins tengja þá sem að eru tilbúnir í að vilja berjast með hörku, með vopnum, með látum. Og við vitum öll hérna að það leysir ekki vanda. Þeir gleyma því þessar elskur öldum saman að það er bara eitt vald, það er eitt máttur þarna uppi sem að getur bjarga málum. Og boðað og framkvæmt virkilegt frelsi. Við fáum það ekki hér, alveg sama hvað verður barist oft launin eða barist oft réttlæti. Við vitum bara hvernig þessi heimur er, það vantar mjög mikið upp á réttlæti. Ég varð fyrir svona frekar hallærislegri reynslu í vikunni, stutt eftir að Conny kom heim. Þá fann ég svo hræðilega lykt fram í bílskúr. Ég ætla ekki að segja, hún var svo hræðileg að það var eins og einhver með nóróveiru hefði bara mist allt frá sér þarna. Þetta var bara mjög hræðileg lykt. Og við fundum lengi vel að ekki uppsprettuna þessar lykt sem allt í einu skaut upp kollinum fram í bílskúr. En svo fannst nú sökudólgurinn, þá hafði ég fyrir mörgum vikum síðan tekið heim með mér svona blandara eða svona vél sem býr til svona hristinga eða smúði eins og kallar. En ég hafi óvart sett líka í flýtinum poka af frosnu grænmeti. Svo bara gleymdi ég því og grænmeti svona efna breyttist hægt og róla í vel lokuðum plastpoka, alveg bara innsiglaður. En á einhverjum tímapunkti þá sprakk þessi poki, gasi bara slapp út. Og lyktin á rotnu grænmeti er eitt það versta sem þú finnur. Og sonur minn fann hennan poka og ég fór með hann út og sá þá sökudólginn hann að sprungin ofan í og ég veit ekki hvernig ég losna alveg við lyktina innan á mótornum á vélinni minni. Ég er búin að reyna aðeins að rakja þetta spreja inn í hana, þetta er bara rafmagn. Svo ég hefði bara sett nýtt tíma vandamál. En lyktin er örlítið eftir og þetta fékk mig til að hugsa, vinir, þó ég hafði nú verið að tala internationalin við ykkur,
Það fekk mig til að hugsa, þetta er svona eins og syndin. Syndin hjá okkur mannfólkinu. Hún er stundum eins og gleymdur sekkur. Hún sést ekki, hún er innsiglu, hún er lokuð, svona af. Það sér hann engin, tekur engin eftir henni, en svo gís upp óþefurinn, afleiðingarnar að því að syndin er að leynast þarna niðri. Og þetta er eins með okkur við. Látum ekki sjást á yfirborðinu, við bara höfum flottan front eins og sagt er á slæmri íslensku og látum ekki á neinu bera. En það er þessi synd, það er þessi líkt, það er þessi eitthvað innra sem er að grassera, að reyði, það getur verið beskja. Ég verð mikið verfið það hjá ungu fólki sem er að standa í uppgjöri á skilnaðabúi. Það er þessi beskja og reyði og það er þessi óþefur inn í mannlífinu. Þetta er þetta hug þegar að póka skömmin sprakk þarna fram í bílskúr og myndi mig á syndina. Hún er svo dulin. Þakku ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar. Og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers. Og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar. Eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu. Og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti?
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilifa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steindór Þórðarsson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíuhefti nummer 16 og það ber yfirskriftina Musterið endurreist. Og þá les ég inngangin að þessu hefti og hann hljómar svo. Borg friðarins Jerúsalem á sér sögu sem fáar aðra borgir heimsins geta státað af. Í gegnum þúsundir ára hafa styrjaldir verið háðar yfir þessum stað. Jerúsalem enn í dag einn ófriðamesti staður jarðarinnar. Eftirsóknarverðasti staðurinn í Jerúsalem Musterishæðin sem talin vera hvað helgust af gyðingum og múslimum. Á þessum stað reisti Salomon konungur hið fyrsta mikla musteri gyðinga sem Nebukadnesar konungur Babylonaveldis lagði í rúst. Síðar meir reisti Herodes á sama stað musterið sem kennt var við hann en eyðilegast að Rómverjum árið 70 eftir Krist. Og frá þessum tíma hafa menn talað að endurreisa þetta musteri. En hvað segir Biblían endurreist musterisins? Hver var tilgangur hins forna musteris sem einnig var nefnt tjaldbúðin og helgidómurinn? Hvað var boðað með öllum táknum og helgisíðunum? Og þar sem æðsti presturinn þjónaði fólki Guðs í helgidónum öldum saman? Hver talar nú máli okkar frammi fyrir Guði? Og þá var það fyrsta spurningin og hún hljómar svo. Hver var aðal tilgangur hins gyðinglega helgidóms? Og þá vísað í aðra Mósebók 25.8. Þeir skulu gjöra mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra.
1: Er þetta ekki áminning fyrir okkur, Jóhanna, að þegar við göngum inn í kirkju, Já. Inn í Guðs hús, sem að hefur verið helgað Guði og kirkjulegum athöfnum, að þar er okkur sagt að hann búi mitt á meðal okkar. Og jú, ég held að almennt tala séu Íslendingar í þeim í því hugafarið þegar þeir ganga inn í kirkju að hér eru þeir á helgri grundu og það fer vel á því en svo er svo margt í hinu biblíulega musteri eða kirkju sem að minnur okkur á að það er til annað musteri einhvers staðar og okkur satt að það er á himnum og þetta táknmynd það og við kynnumst því betur núna og eftir
0: Nákvæmlega. Og svo segir hérna að Guð skapaði mannverurnar til að njóta kærleik og samfélags hver við aðra og við erum sköpuð í hans eigin mynd svo að við getum betur skilið hann og lært að elska hann jafnvel enn meira og þegar okkar upprunlegu foreldra synguðu rofnuðu þau nánu kynni sem áður ríkti á milli Guðs og þeirra og syndin skapaði múr sem aðskildi okkur frá heilugum Guði og tjaldbúðin var sá vettvangur sem gerði honum mögulegt að lifa á meðalokkar nálað hans yrði þannig augljós á meðalokkar hvar sem fólki hans festi rætur og þannig átti það að njóta leiðsagnar hans og vemdar táknmyndir helgidómsins og helgisýðnir kenndu fólkinu að skilja kærleiksríkan guð þeirra Og þá komið að nummer tvö, hvað kendi helgidómurinn og þjónustan þar Guð og starf hans? Og við lesum í Sálmarnir 77.13. Ég íhuga allar athafnir þínar, athuga stórvirki þín.
1: Hérna erum við mynd á þá staðreynd að Guð sér allt.
0: Já, já.
1: Hann veit hvað við erum að gera og hvernig við gerum hlutina. Það er mjög mikilvægt að allt er varðar helgi hald okkar og helgi dóm Guðs á jörðu, kirkjuna, að það sé í hugum okkar heilagt, Guði helgað og ekki bara kirkjulegar athafnir, heldur líka lögmál Guðs sem hefur með það að gera hvernig við lifum og hefðum okkur. Bara ég kalla boðorðin 10 stjórnaskrá Guðs ríkis þau eru það
0: og svo segir hér að athafnir Guðs okkur til sjálfhjálpar opinberuðist í þrívítar myndum helgidómsins Allt í gegnum Biblíuna er minnst á hjálpræði okkar í margskonar táknmyndum og helgi síðum. Og helgidómurinn útskýrir allt fagnaðarendið í smáatriðum. Þar opinberast dómur Guðs og miskunnsemi ásamt lýsingunni á því hvernig Guð mun endanlega útrýma afleiðingu syndarinnar. Og Daniels bókin og opinbörnabókin sína berlega hvernig spádómar þeirra byggjast að verulega leiti á því sem gerðist í helgidóminum. Og oft er vikið að helgisíðu musterisins í opinbörnabókinni. Og það er fátt eins mikilvægt fyrir okkur að skilja í allri í Biblíunni eins og það að við skiljum allt sem við kemur helgidóminum.
1: Og áður við höldum lengra inn í leksíðuna að þá vil ég bara minna á að það kemur að því að þegar farið er að telja upp hinn ýmsu atriði svo spóðanabrauð eða reykelsi og öldur og svo framvis að það allra helgasta
0: Já.
1: Er sem sagt innstu hluti musterisins og þar í er að finna örkina með boðrannu tíu
0: Já.
1: En allt sem að er í fremri hlutanum það er á sína meiningu líka og mikilvægi við skulum skoða þetta nánar
0: og þá komum við að nummer þrjú hver var höfuð áhersla í helgidóms þjónustinni og við lesum í Hebreabrefinu 9.22 eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs og svo lesum við hér helgidóms þjónustan byggðist á fórnum dýra hinn átakalega athöfn átti að kenna þáttakandum þá leksju að án útellinga blóðs var enga fyrirgefningu að fá eða hreinsun af synd. Blóðið táknar líf og það var aðeins blóð Guðs himinsins þess sem við syndguðum gegn sem gat veitt fyrirgefningu syndarinnar. Og það er aðeins Jesú, Guðs lambið, sem getur tekið á sig synd alls heimsins. Og það var einmitt í gegnum þjónustu helgidómsins sem Guð sýndi hver dýrkeypt syndasektin er. Þannig beindi Guð sjónum okkar til hinnar miklu fórnar og staðgengils okkar Jesu Krist. Það er mitt og þá er það spurning númer fjögur. Hvaðan kom fyrirmyndin að byggingu helgidómsins til Móse? Og við lesum í annari Mósebók 25.9. Þér skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd að tjaldbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sína þér. Og þegar Móses reisti tjaldbúðina fylgdi hann í öllum þeirri fyrirmynd sem Guð gaf honum. Og helgidómurinn var ítarlega hannaður af Guði þar sem hver táknmynd og helgisíður voru mjög mikilvæg. Og upprunlega helgidómurinn var tjaldbúð sem gyðingar fluttu með sér um eyðimörkina. Hún var gerð af margvíslegu efni, svo sem akasíuviði, geitarskinnum og dýrmætum málmum, til dæmis silfri og gulli. Og tjaldbúðin samanstóð af þremur hlutum, að það var forgarðurinn og ummál var 46 metrar á lengd og 23 metrar á breidd. Síðan var það hið heilaga. Og ummálið var 9 metrar á lengd og 4,6 metrar á breidd og síðan var það hið allra helgasta og ummál þess var 4,6 metrar á lengd og 4,6 metrar á breidd. Og forgarðurinn var umhverfis sjálft musterið, aðeins einn inngangur var inn á musterisvæðið í gegnum framhlið fortjaldsins. Og það var í gegnum þetta fortjald sem syndarinn kom inn í forgarðinn með fornadýr sitt. Og innan forgarðsins var brenni fornar altarið og þar sem eldurinn eyddi fornadýrunum. Einnig var þar vasker sem prestarnir notuðu til að þvo hendur sínar og fætur áður en þeir fóru inn í musterið. Og í hinum heilaga hluta helgidómsins var staðsett 7 arma kertastjaki en þar logaði eldur dag og nótt og það var einnig að finna reykelsis altari sem ábrann reykelsi dag og nótt. Og borð fyrir 7 flatbrauð, kölluð skoðunarbrauð. Og það var svo í hinu allra helgasta að nálægð Guðs var að finna. Þarna var aðsetur sáttmálsarkarinnar. Á loki arkarinnar voru tveir englar smíðaðir úr skýra gulli og stóðu vörð yfir náðarstóli Guðs. Innan í örkinni voru lög Guðs, boðorðin tíu, sem Guð ritaði með eigin fingri. Og þetta er nokkvælega eins og þú varst að benda okkur á, það er það að boðorðin tíu eru þarna inn í hið allra helgasta hluta musterisins.
1: Já, þegar að menn komu að musterinu, að það var stig magnandi svona heilaleiki, ef ég má orða það þannig, sem að prestarnir upplifðu eftir því sem þeir færu innar og nær þessum helgu hlutum og allra einst aðeins aðstu prestar eða aðstu presturinn á hverju tíma farið þar inn og aðeins á friðþægingardaginn einu sinni ári til að stökkva blóði á örkina, kassan þessa kistu með boðrónu tíu í og þetta var svo heilagt að það var á tímum sko, þeir óttuðust að þeir myndu deyja þarna inni vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir hvað synduðu þeir væru og hvað heilagt og syndlaust sem sagt, þessa táknmyndir inn í hinu allra helgasta var boðrónu tíu stjórna skrá Guðs ríkis eitthvað sem menn hafa fiktað mjög svo mikið við í gegnum aldinnar ég að tala kennimenn og afskrifa suma hluta boðorðana en við komum að því seinna
0: og þá komum við að númer 5 hvernig fekk syndarinn fyrirgefningu fyrir syndir sínar og þá lesum við í 3. Mósebók 4:33 skal hann leggja hönd sína á höfuð syndafórnarinnar og slátra henni til syndafórnar þar sem brennufórnunum er slátrað. Og svo segir hér, syndarinn tók lampið með sér inn í forgar musterisins og gekk að brennufórnar altarinu. Þar lagði hann hönd sína á höfuð lampsins og játaði syndir sínar. Þannig flutti syndarinn syndir sínar á táknrænan hátt yfir á lampið sem síðan myndi deyja. Og þar sem Guð ætlaðist til þess að athöfnin yrði hvað mest innihaldsrík fyrir syndaran, átti hann sjálfur að slátra lampinu. Og meðhöndlun fórnar gat verið mismunandi, til dæmis mátti presturinn velja ákveðin hluta fórnardýrsins sér til matar eða stökkva blóðið þess innan musterisins og þannig var syndin flutt frá syndaranum yfir á lampið og síðan yfir til pressins og á lokum inn í helgidóminn. Og þegar syndarinn yfirgaf musteriskarðinn, var hann ekki lengur undir fordæmingu syndarinn.
1: Við mögum til með að minnast þessa þegar við lesum þessar lýsingar í ritningunni musterið, að þetta var allt gert okkur til að leggja ríka áherslu á þá leksíu. Að fyrst þarf einhver að deyja.
0: Nei,
1: sem er jafnhár eða mikilvægur sjálfu lögmálinu, boðorðunum. Og aðeins Jesús uppfyllti þá kröfu, en það var hann skaparinn og er skaparinn. Og þess vegna er það svo sorglegt þegar við gerum okkur grein fyrir því að eins og við sjáum og fyllumst lotningu þegar við íhugum þetta að koma inn í musterið. Að við kennimenn, margir í mörgum kirkjudeildum og trúfélögum höfum svona haft tilneyingu til að útvatna af vatna eða gera minna úr mikilvægi sumra hlutana sem þarna eru og ég er að víkja aftur og aftur að mikilvægi þessi var í hinu allra helgasta og tökum eftir því að þetta heitir hið allra helgasta þessi hluti það er Guð sem ákvað þetta nafn til að leggja svona áherslu og mikilvægi þess sem þar er inni
0: Nákvæmlega og þá er komið að númer 6 hver var fyrirmynd hebreska helgidómsins og við lesum í Hebreabréfinu 8:1-2 höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann er helgidómsins og tjaldbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður.
1: Svo það til annað musteri.
0: Já, einmitt.
1: Og það ekki á jörðu.
0: Einmitt.
1: Það hið efra. Og þar fer fram núna mjög mikilvæg þjónusta sem við höfum eftir að gera okkur betur grein fyrir. Mikilvægi þess fyrir eilífa sálhjálp okkar.
0: Já, og þetta jarneska musteri var bara eins og mynd
1: bara táknmynd
0: og
1: fórninnar þetta allt saman það leið undir lok þegar Kristur dó á krossinum því þá var lambið aðsta fórnin Jesus Kristur sjálfur að deyja til að frið það fyrir syndir okkar
0: þá var hann búin að uppfylla það sem myndin benti til Og svo segir hér, hinn jarneski helgidómur var gjörður eftir helgidómi himinsins og sá sem Mósi reisti var skuggi hins himneska og táknaði þann helgidóm sem Guð reisti. Hebreerbrefi segir að æðsti prestur okkar við þjónustu í hinu himneska helgidómi til að tryggja okkur eilíft hjálpræði. Og þar að leiðandi engin þörf fyrir endurreist hins jarneska helgidóms í Jerúsalem. Hið sanna musteri sem við ættum að beina sjónum okkar að á himni og helgidómurinn sem fjallað í loka spátdómum biblíunar á himni en ekki á jörðu þar sem Jesús að þjóna okkur.
1: Og við eftir að komast betur að raunum það síðar í þessari svona leksi yfirferð allri seríunni. Að það eiga sér stað mjög mikilvægir atburður á himni í hinu himneska helgidómi núna.
0: Já,
1: og mjög afdrefuríkt fyrir okkar eilífa velferð. Megi Guð hjálpa okkur öllum mannverum, syndurum á jörðu til að taka handritið sem drottir gaf okkur biblíuna í hendur og lesa þetta allt. Því það getur haft með eilífa velferð okkar að gera
0: og við getum lært helling það hvað á sér stað á himnum en því að skoða þessa mynd sem að var gefin
1: nákvæmlega
0: það, og þá komum við að númer 7 hvað gerði Jesús í forgarði jarðarinnar og þá lesum við Jóhannes 1:29 sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins og svo lesum við Guð færði sjálfur hinna miklu fórn til að gera syndugu mannkyni mögulegt að öðlast fyrirgefningu. Og þar sem fórnir voru færðar í forgarði hins jarneska helgidóms, kom Jesús, sonur Guðs, til jarðar til þess að deyja fyrir okkur. Og þegar hann dó á Gólgataheiðinni, rifnaði fortjald hins allra helgasta ofanfrá og niðurur, sem sýndi að helgidómsþjónustur jarneska helgidómsins voru nú úreltar. Og með dauða sínum nam Jesús úr gildi sláturfórn og matfórn. En sanni helgidómur Guðs á himni en ekki hér á jörðinni.
1: Og þegar við lesum það að þegar Jesús dó, þá rifnaði fortjaldið á milli hins heilaga hluta musterisins og hins allra helgasta, það sem boður tíu voru. Þetta fortjald var handarþykkt ofið fórnum tjald og það var alltaf 5 metra hátt svo það var engin maður á gólfi sem að gat rifið þetta nýja held bæði vegna hvað það var þykkt og þetta var svo hátt þau gátt ekki náð það hátt upp ekki bara án þess að rífa niður fórtjaldið og þetta rifnaði við það að Jesús gafi bandan dó sem hinn fullkomna fórn sem allar dýrafórnirnar bentu til nú var hann dáinn og þá var ekki lengur þörf fyrir þessar helgi siða athafnir og nú gátu menn séð inn í hið allra helgasta þar sem að sáttmálsörkin var með boðarunni 10 í gátu við séð að það var búið að fullnæja endanlega fyrir syndir mannkynsins og uppfylla kröfu lögmálsins, þessa lögmáls sem þar inni í hinu allra helgasta.
0: Og svo segir hér líf og dauði Jesu Krist og hinn himneska helgidómsþjónusta hans sýna að ekki lengur þörf fyrir jarneskt musteri. Okkar himneski æðsti prestur þjónar nú í hinu himneska musteri og það ekki lengur þörf fyrir jarneska musterið. Og hvergi í Biblíunni að finna fyrirmæli þess efnis að endurreisa það. Ef enn eitt jarneskt musteri reist með tilherandi dýra fórnum, það ekki guði þóknalegt, en það það til þess eins að afneita fórnadauða Krists fyrir mankynið.
1: Ég ger mér grein fyrir því að það heilmikil áhersla í sumum trúfélögum að hérna leggja áherslu á endurreisn musterisins hér á jörðu. Þess ekki þörf.
0: Nei.
1: Það musterið efra núna sem okkar æðsti prestur þjónar. Það Jesús Kristur. Og hann mun vera þar til að hann kemur til að hinga til jarða til að ná í fólki sitt.
0: Amen.
1: Og þá eigum eftir að koma nánar út í það, en þá búið að dæma í sem sagt málum allra, eilíf örlög allra.
0: Og þá komum við að númer 8. Hvernig opinberast Jesús í húsgögnum helgidómsins? Og hvert einasta atriði túlkar þjónustu hans okkur til hjálpræðis? Og takið eftir þessum atriðum að það í fyrsta lagi brenni fórnaraltarið, að það vísar til fórna Krists á Golgata, og svo vaskerið að Jesús hið lifandi vatn, og kertastjakin Jesús ljós heimsins, og skoðunarbrauðið Jesús brauð lífsins, og svo það reykelsins altarið og réttlæti Jesú blandað bænum réttlátra, og svo það sáttmálsörkin og hásæti náðarinnar, og það miskun Guðs til handa þeim sem brjóta lög hans. Og þá komið það númer 9, að þar segir hver okkar æðsti prestur í dag, og þá lesum við í Hebreabrefinu 4:14. Vér þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðsson, skulum við halda fast við játninguna. Og svo segir hér að enn nauðsynlegt að eiga sér æðsta prest sem vinnur að eilifu hjálpræði okkar. Og Biblían segir okkur að það sé enn meðal gangar í milli Guðs og manna, og það maðurinn Jesús Kristur. Og Jesús okkur eini milligöngumaður. Og þá komið að númer 10, hvað Jesús að gera sem æðsti prestur í helgidómi himinsins? Og það einnig í Hebreabrefinu og kafla 7, vers 25. Þess vegna getur hann oti fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Og svo segir hérna að aðal starf Jesús sem æðsti prestur okkar felst í því að gera hjálpræði okkar að raunveruleika í dag. Krossin á Golgata batt ekki enda á hjálpræðisverk hans okkur til handa, þar sem Jesús, lampið sem dó fyrir okkur, nú þjónandi æðsti prestur á himni. Og á tíma Gamla testamentisins stóð presturinn frammi fyrir heilaleika Guðs og gerðist meðal gangari milli Guðs og manna. Þannig hafði syndarinn stöðugt samband við Guð og Guð hafði stöðugt samband við fólki sitt. Og þegar Jesús hélt aftur til himins, tók hann að þjóna frammi fyrir föðurnum til þess að tryggja okkur hjálpræði. Jesús sá sem tengir okkar breyska mankinn guðdómlegu ódauleika. Hann endurreisir samband okkar við Guð og gefur okkur andlegan mátt til þess að lifa sigursælu kristilegu líferni. Og þá erum við komin að númer 11. Hvaða dagur var friðþæðinga dagurinn? Og við lesum í 3. Mósebók 23:27. Tíunda dag þessa hins sjöunda mánaðar friðþæðinga dagurinn. Skuluð þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eldfórn.
1: Friðþæðinga dagurinn var eins konar dómsdagur í Ísrael til forna.
0: Já, einmitt.
1: Einu sinni á ári.
0: Já.
1: Og táknar dóminn sem á sér stað á himni í lífi allra manna.
0: Wow.
1: Og alveg eins og friðþæðingadagurinn áður fyrr var talin vera svo afdrifríkur að þeir sem ekki sinntu eða tóku mark á þessari athöfn að þeir voru eins og útilokaðir frá sjálfræðinu og en þetta stendur enn til boða í dag fyrir okkur að eiga þetta prest sem gengur inn í hið allra helgasta en það á himni en ekki hér á jörðu en við erum ekki þar með að afskrifa kirkjurnar okkar alls ekki heldur að bara þessar táknmyndir sem Guð gaf varðandi helgidómin á himni að hann átti að vera við líði í takmarkaða tíma og þessar fórnir allar helgisíða fórnirnar þær enduðu þegar að Kristur dó á krossinum og eftir það var ekki þörf á slíku fórnum á jörðu
0: og svo segir hérna að friðþegingardagurinn eða Jón Kimpúr eins og hann kallast að hann var haldin helgur einu sinni hvert ár og það var á þessum degi einu sinni á ári að æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta í musturinu. Þessi dagur var dómsdagur og mjög alvarlegur dagur til iðrunar og íhugunar. Og þessi dagur var sérstaklega ætlaður fólki til þess að koma sér í samræmi milli Guðs og manna. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessari helgistund voru útilokaðir frá Guði. Á hverjum degi ársins færðu prestarnir fórnir til að flytja syndaferilinn yfir til helgidómsins. Þessi flutningur var táknað með því að þeir átu hluta fórnarinnar og stöktu síðan blóðinu á helgidómin. Friðþægingardagurinn var ætlaður til þess að hreinsa helgidómin af allri synd. Og Daniel spámaður sagði fyrirfram þann tíma þegar að helgidómurinn á himni yrði líka hreinsaður. Dómur mun verða settur áður en Kristur kemur aftur til jarðar. Og sá tími verður mörgum þeim til blessunar sem hafa helgað sig Jesu Kristi. Og þetta efni verður tekið fyrir í næstu lexíu. Þá erum komin að númer 12. Hvað var gert á friðþægingardaginn til að tákna útrýmingu syndar? Og þá lesum við í 3. Mósebók 16:8. Og Aron skal leggja hluti á báða hafrana. Einn hlut fyrir drottinn og hinn annan hlut fyrir Asasel. Og svo segir hér á friðþægingardaginn voru alltaf valdir tveir geithafrar. Anna var helgaður guði og var fórnað sem syndafórn fyrir fólk guðs. Og blóð þessa geithafurs var borið af æðsta prestinum inn í hið allra helgasta og stökt þar á náðarsætið yfir sáttmálsörkinni. Þetta táknaði blóð Jesú og miskun sem er Guðs okkur til bjargar frá syndum okkar. Síðan voru syndirnar flutta frá musturinu á táknrannan hátt yfir á hinn geithafurinn sem táknaði Satan. Þessi geithafur var síðan fluttur út í eyðimörkina til að deyja einmanna dauða sem þannig boða refsingu og endalok Satans sem er rót allra synda mannkynsins.
1: Ég vil geta þess að þessi texti er nokkuð oft miskilin á meðal þeirra sem á annað borð þekkja til þessara lýsingar í Gamla testamentinu. Sumu finnst einkennilegt að einhverja syndir skulu vera játaðar yfir þeim geithafri sem táknaði Satan. En sú táknmynd, sá geithafur, hann tákna það og lýsir því að endanlega mun Satan vera gerður ábyrgur fyrir syndið þessum heimi í eiskipti og endalega en hinn geithafurinn sem var fórnað hann táknaði Jesu og útar blóð hans til fyrirgefninga synda okkar og bara vegna þessara tveggja geithafra annar táknaði Jesu hinn táknaði Satan má alls ekki miskilja á nokkun hátt því að þetta hefur svo mikið að gera með eilífa sáluhjálp allra syndara og það er til leið til fyrirgefningar fyrir alla synd eða syndara en Satan verður gerður ábyrgur formlega endalega endi heims og þessi athöfn hér átti aðeins að minna á þá staðreynd.
0: Já, mitt. Og svo segir líka að þegar Jesús kemur aftur að sækja fólki sitt að þá mun Satan verða bundin í 1000 ár eins og við sáum í leksíu hefti nummer 11 og síðan í lok 1000 ára tímabilsins mun Satan farast að eilífu.
1: Akkurat.
0: Það er einmitt það sem að þetta táknar með.
1: Mm-hmm.
0: Og þá komið að spurningu nummer 13. Hvað það sem gerir Jesús að okkar fullkomna æðsta presti í dag? Og við lesum í Hebreabrefinu 2:17. Því var það að hann í öllum greinum átti að vera líkur bræðrum sínum svo að hann erði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþa ég fyrir syndir lýðsins.
1: Og Guði sé lof fyrir þá staðreynda. Hann telur okkur vera bræður hans og systur.
0: Já, stórkostlegt. Og svo líka vísaði Hebreabréfi 4:15. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi getið séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor, en án syndar.
1: Svo Jesu var freistað.
0: Já,
1: og hann stóðst, hann vann sigur.
0: Nákvæmlega.
1: Og það er einmitt þess vegna sem að hann getur verið okkar frelsari.
0: Já.
1: Ég bara segja amen og takk fyrir drottinn.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að Jesús fæddist í mannlegu holdi og að freista til þess að synda. Hann veit hvað það er að verða fyrir freistingu og að heyja baráttuna við holdið. Þar að leiðandi er hann fullur samúðar og miskunnar þegar við játum syndir okkar. Og Jesús stóðst allar freistingar og er gjörsanlega syndlaus. Jesús var sigur sæll yfir öllum freistingum hér á jörð og er þess vegna reiðubúinn til þess að hjálpa okkur þegar við hvað mest þörnumst hans. Og þar sem Jesús uppfyllti kröfur lögmálsins fullkomlega, getur hann gefið okkur sitt fullkomna lífverni til að þekja okkar synduga líf. Þar að leiðandi getum við með djörfum komið fram fyrir hásætti náðarinnar og meðtekið þá náð sem við þörnum svo mikið á degi neyðarinnar. Og hann getur hjálpað okkur til þess að fylgja hans fordæmi til að lifa sigur sælu lífi og það er fyrir hans mátt að við getum verið frjáls undan valdi syndarinnar. Og þá er hérna bara í lokin 3 mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga og það er fyrsta lagi að helgidómurinn útskýrir frelsis áform Guðs og í öðru lagi helgidómurinn sýnir hvernig Guð leysir vandamál syndarinnar og í þriðja lagi að Jesús vinnur núna að sáluhjálp þinni í himneska helgidóminum. Og svo er bara spurning til þín hér í lokin, vilt þú meðtaka þá fyrirgefningu og kraft sem æðsti presturinn þinn býðu þér í dag frá hennu himneska musteri?
1: Sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu þá líkur þessu hefti í dag og við bara þökkum fyrir.

Stundum fyrirverða menn sig fyrir syndugt líferni sitt og leggja niður sumar af ljótum venjum sínum áður en þeir eru sér þess meðvitandi að þeir eru að laðast að Kristi. En hvenær sem þeir gera tilöndi siðbótar af einlegum vilja til að gera þessar réttir, þá er það máttur frá Kristi sem knýr þá. Áhrif sem eru þeim ómeðvituð, leika sál þeirra, samviskan vaknar og ytri breytni þeirra batnar. Þegar Kristur síðan knýr þá til að líta til krossins og virða fyrir sér hann sem kvalin var fyrir þeirra syndir, hitta boð hans samvisku þeirra. Augu þeirra opnast fyrir spillingu þeirra og hversu djúpa rætu syndin hefur fest í sálu þeirra. Þeim byrjar að skiljast að nokkru réttlæti Krists og hrópa. Hví lík er syndin að hún skildi útheimtast líka fórn til að frelsa fórnarlömb hennar? Var allur þessi kærleikur, öll þessi þjáning, öll þessi niðurlæging nauðsynleg til þess að við skyldum ekki glatast, heldur hljóta eilíft líf?

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskens virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Miskunn Guðs. Það sem mér hefur fundist einna erfiðast að skilja í orði Guðs er hinn yfirgnæfandi gæska hans í okkar garð. Það að Guð skuli alla tíð hafa veitt okkur þessa óskiljanlegu miskunn. Okkur sem eru svo ófullkomin, syndug og full þvermóðsku. Þegar við förum að lesa orð hans Biblíuna, rekumst við aftur og aftur á þessa miklu náðargjöf hans þegar hann sendi okkur son sinn Jesú Krist til þess að kenna okkur og til þess að líða fyrir okkur. Jesú segir í Matteusi kafla 9, 12. versi: Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Guð er svo fullur miskunnar og elsku að hann gaf okkur þann eina sem gat orðið okkur til bjargar. Elskað hann son sinn Jesú, til þess að við mættum lifa með honum. Í gegnum Jesú erum við hólpin. Í gegnum Jesú er eina leið okkar frá dauðanum til lífsins. Páll postuli ritar í Efesus bréfinu, kafla 2, 8. Á náð eru þeir hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Að vera hólpin, hvað er það? Það er að hafa verið í háskastaddur, en verið bjargað úr því ástandi, jafnvel án þess að hafa beðið hjálp. Hún er eiga síður til staðar og er veitt, jafnvel án þess að við vitum í hvers konar ægilegri hættu við getum verið í. Þannig vinnur Guð almáttugur. Við megum til með að lesa Biblíuna til þess að geta komist að því hvers vegna okkur er gefið án þess að eiga það skilið. Þetta er erfitt hugtak að skilja fyrir margan manninn og meðtaka. Við erum svo föst í þeirri hugsun að við verðum að gera eitthvað að fyrra bragði til þess að geta búist við einhverju frá öðrum. Í Efesusbréfinu 3:17 talar Páll postul hvað við þurfum að gera til að skilja þessa miskunn og þennan kærleika Jesú. Hann segir: Til þess að öðlast dýrð hans þurfum við að búa Jesu heimkynni í hjarta okkar og verða þannig rótföst og grundvölluð í kærleika hans. Þá munum við fá skilið hver kærleikur Jesús er víður og langur, hár og djúpur. Með þá þekkingu getum við náð því að fyllast ást og lotningu á Guði. Þegar Guð byrjar að vinna í okkur og við skynjum hver langt umfram allt það sem við byrjum eða getum skynjað, mun verða veitt okkur, þá munum við geta byrjað að skilja mikilæga Guðs. Í Efesusbréfinu kafla 4:5 stendur: Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, ein Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Það er í rauninni eina skýringin sem getur komið til greina að kærleiku Guðs er svo yfirgripsmikill að hann er yfir, með og í öllu. Öll sköpun hans nýtur þessarar umhyggju og elsku Guðs. Ef við trúum því að Guð sé kærleikur og elski hvern mann í því ástandi sem hann er í og geri því engan manna mun, þá getum við varla komist hjá því að fara að elska þennan Guð og finna löngun til að kynnast honum sem vill okkur eilífa huggun og náð. Guð hatar að vísu syndina en hann elskar okkur. Þess vegna verður trú okkar að byggjast upp á því að vilja syndina burt úr lífi okkar. Guð er alltaf til staðar og mun hjálpa okkur í þessari viðleitni okkar, en við verðum sjálf að snúa okkur frá syndinni. Við þurfum sjálf að taka þá ákvörðun. Þegar sál okkar og hjarta
fer að kalla af einlægni eftir því að Guð komi inn í líf okkar, þá mun hann taka við okkur og gera ekkert minna en kraftaverk á okkur. Nýtt líf, ný manneskja mun fæðast. Okkar gamli maður mun hverfa. Þessi gamli maður sem hlustaði ekki á rödd Jesú, sem virti hann ekki viðlits. Þessi sem hafði ekki tíma til að sinna rödd hans. Gamli maðurinn sem hættist að Jesú og kenningum hans, sem spottaði og tætti í sundur kærleiks boðskap hans með háðung og óvitulegum orðum. En þrátt fyrir þetta stendur þessi kærleikur okkur til boða, okkur öllum, ekki bara sumum. Jesús kom til þess að leita hinu týnda og frelsa það. Þegar við loks skiljum hver lítið, hver ótrúlega undarlega lítið við þurfum að gera, þá munum við varla geta skilið hvað tafði okkur. Og þegar við förum að hlusta á hlýja kærleiksríka rödd Jesú, munum við veita honum inngöngu í líf okkar með gleði og þakklæti. Við munum skilja þá að Guð vill ekki að neitt glatist, ekki einn. Við skulum því ekki bíða of lengi. Það er svo margt stórkostlegt sem bíður okkar þegar Jesús, besti vinur okkar allra, tekur í hönd okkar og leiðir okkur út úr myrkrinu inn í ljós sitt.

0: Þið sem í hjarta ykkar þráið eitthvað betra en það sem þessi heimur fær boðið, athugið að þessi þrá er rödd Guðs í sálu ykkar. Biðjið hann að veita ykkur ná til að iðrast og opinber ykkur Krist í óendanlegum kærleika hans og fullkomnu hreinleika. Uppistaðan í lögmáli Guðs, kærleikurinn til Guðs og manna, birtist fullkomlega í lífi frelsarans. Velvild og óeigingjörn ást var honum fyrir öllu. Þegar frelsarinn birtist okkur og ljós hans lýsir okkur, þá sjáum við hversu syndugt hjarta okkar er. Við kunnum eins og Nikodemus að hafa blekkt okkur með því að við höfum verið hrein og bein og siðgæði okkar óaðfinnalegt og því álitið að við þurfum ekki að auðmýkja hjarta okkar fyrir Guði eins og ótíndir syndarar. En þegar ljós Krists lýsir upp sál okkar, mun okkur verða ljóst hversu óhrein við erum. Okkur mun skiljast eigingirni kvata okkar og fjandskapurinn við Guð sem hafa sörgað sér hverja athöfn okkar. Þá fáum við að vita að réttlæti okkar er engu betra en nötu flík og að blóð Krists er hið eina sem getur hreinsað af okkur sörgun syndarinnar og endurnýjað hjörtu okkar í hans mynd.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komiði blessað og sæl á heyrundu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem tala til ykkar og ég ætla að tala brauði lífsins. Jesús var sífellt að koma fólki á óvart. Það var þó alls ekki að því að hann væri að reyna að draga athygli manna sjálfum sér, heldur að því hann vildi vera fólkinu til blessunar og það mikillar blessunar. Við skulum skoða nokkur dæmi þetta og við byrjum þá á brúðkaupinu í Kana. Í brúðkaupinu í Kana breytti hann vatni í vín.

Getið þið sett ykkur inn í kringumstæðina þarna? Þarna voru að minnstakosti tugir gesta, mjög sennilega voru þeir þó í hundraðatali. Og eins og gerist með flest brúðkaup, þá var það mikið við í veitingum og ekkert til sparað. En þarna gerðist það sem allir gestgjafar óttast fyrir eða síðar. Það er þegar matföng eða drykkarföng þrýtur á meðan veisluhaldi stendur sem hæst. Í þetta sinn var það vínið sem kláraðist og gestgjafarnir vissi ekki sér drjúgandi ráð. Það þótti þá jafn vandralegt og það þykir enn í dag þegar slíkt hendir. Og gestgjafarnir voru algjörlega ráðþrota. En það sama var ekki hægt að segja móður Jesú Krists. Jesú hafði verið boðið til brúðkaupsins og þar var hann ásamt lærisveinu sínum. En hann var enn ekki byrjaði sitt opinbera starf, þó það var alveg á næsta leiti. En þá var það móðir hans kom að máli við hann og bað hann að bjarga heiðri gestgjafana með því að útvega vín handa veislugestunum. Getið þið séð þetta ástand fyrir ykkur? Og nú er það drottinn allsherjar, Jesús Kristur, sem er beðin að sjá til þess að nægar vínbyrðar verði á staðnum. En Jesús þráaðist eitthvað á móti þessari uppástungu móður sinnar. Það sem tími hans til að hefja sitt opinbera boðunastar var enn ekki runnin upp. En móður hans lét sér ekki segjast. Hún einfaldlega fyrirskipaði þjónunum á staðnum að gera allt sem sonur hennar fyrirskipaði þeim að gera. Þessu hlýtu þeir orðalaust og það gerði reyndar Jesú líka. Það sem skipti sköpum hér var það að móður hans var mikið traust til Jesú og hagaði sér fullkomlega í samræmi við sannfæringu sína. Og Jesús kom öllum mjög á óvart með því að útvega allt það vín sem með þurfti það sem eftir var brúðkaupsveislunar. Jesús brást ekki frekar en fyrir daginn. Hann bregst aldrei þegar fólk treystir á hann. Hann veldur aldrei vonbrigðum. En hann getur gert fólk svo gjörsamlega undrandi að það fellur í stafi af undrun. Jesús gerði vatn að víni og það á augabragði. Þarna var sjálfur skaparendi staðar sem ekki þurfti á neinu fyrirliggjandi efni að halda til þess að skapa allan heiminn og lífið allt eins og það leggur sig. Nema núna kaus hann að notfæra sér vatni sem nóg var af á staðnum. Og hann breytti því á svipstundu í gott og ljúffengt vín. Og það var svo gott og hressandi, svo heilnæmt og óvenjulegt að veislugestir voru hæst ánægðir. Þeir meira segja kvörtuði við því hafa þurft að drekka áfengt vín á undan þessu nýja og góða víni. Já, Jesús kom fólki svo sannarlega óvart þennan dag í brúðkaupinu í Kana. En það þurfti móður til að koma þess af stað. Já, það þurfti trúaða móður sem hafði sannarlega það trúatraust til að bera sem ekkert fékk bugað. Jesús hefur yndi af að heiðra slíka trú. Tökum annað dæmi um það hvernig Jesús Kristur kom fólki á óvart með því sem hann gerði fyrir það. Og við skulum minnast þess að hann sagðist einmitt ekki vera komin til að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna öðrum. En þetta er sagan af konunni sem hafði þjást af blóðláti í 12 ár. Hún var búin að leita til lækna öll þessi ár og fórna aðlegu sinni en það var allt til einskis. Örvingla og niðurbrotin yfir ástandi sínu færum þar fréttir að óvenjulegur maður sé á ferðinni í nágrenninu. Að þetta sé maður sé að við lækni fólka hvaða sjúkdómi sem er og það án þess að þykja nokkra þóknun fyrir. Hún heyrir að hann veki líka dána upp til lífsins. Ekkert sé honum ómögulegt. Vesalís konan þurfti ekki að heyra meira. Hún fór strax af stað til að finna þennan Jesú frá Nasaret. En þegar hún kom á staðinn, sá hún að mikill mannfjöldi var allt í kringum meistarann. Það yrði erfitt að komast nógu nálægt honum, en hún var ekki á því að láta þetta tækifæri ganga sér úr greipum. Heimurinn væri allt öðruvísi í dag ef fólk legði eins harta sér til að nálgast frelsarann, eins og þessi kona gerði. Þennan dag, hún þrengdi sér í gegnum mannþröngina og þó að aðrir kepptust að halda sér hver á sínu stað og vildu ekki hleypa öðrum fram fyrir sig, þá lét hún það ekki draga úr sér kjarkinn. Að lokum komst hún nógu nálægt Kristi
til að geta teikt handlegg sinn fram hjá þeim sem stóðu fyrir framan hana og náði rétt aðeins að snerta skikki frelsarans. Þetta var aðeins ör lítil snerting og eflaust þrengdu ýmsir aðrir að Jesú því að margir komu við hann einfaldlega vegna þess að mannfjöldin allt í kring þrengdi svo mjög að þeim sem fyrir framan stóðu. Allt í einu snýri drottin sem við og spurði, hver snart mig? Einhver snart mig, hver var það? Nú var fólkið alveg hissa. Það er allir að þrengja sér nær þér svo það er bara allir að snerta þig, sögðu sumu þeirra sem stóðu næst honum. En Jésús gerði sér grein fyrir því að einhver snart hann öðruvísi, enda fann hann hvernig kraftur gekk út af honum til annarar mannesku. Og þetta var eitthvað sem gat aðeins gerst undir sérstökum kringustæðum, eins og þegar einhver í neyð kallar á hjálp. Hann gerði sér grein fyrir því þarna í öllu annríkinu og í allri mannþrönginni að eitthvað sérstakt hafi gerst. Það var þá sem konan gaf sig fram og viðurkenndi að hún hefði snert hann. Enda var hún nú orðin alheil og hafði hlotið fullkomna lækningu á augabragði. Allt fólkið undraði stórum yfir því sem það var vitni að þennan dag með Jésu. Og enn og aftur spyr ég ykkur áheyrendu góðir, getið þið sett ykkur í kringumstæðirnar? Þetta dæmi sýnur okkur að drottinn veit allt okkur og þá ekki hvað síst þegar við ákvöldum hann. Jafnvel þótt ekki hljóð farið varir okkar. Hann verður var við hinna minnstu snertingu trúarinnar mitt í öllu mannhafinu. Þér er því alveg óhætt að leita drottins og hann mun leifa þér að finna sig. Þér er alveg óhætt að ákalla hann og hann mun heyra þig. Þér er alveg óhætt að hætta öllu hans vegna því hann mun aldrei bregðast þér. Prófaðu hann og sjáðu hvað gerist. En hvað var það sem þarna skipti máli? Jú, það var trú og það var snerting einstakling sem trúði sem treysti. Þegar við hugsum þessi dæmi úr lífi og starfi Jésu hér á jörðu, skal engan undra þótt gyðingarnir krefðist kraftaverka. En Jésús varð ekki við óskum þeirra, vegna þess að þetta voru eigingjarnar óskir sem borna voru fram til að fullnægja forvitni þeirra, þeim til skemmtunar. Svo sjáum við Jésu seinna fara með lærusinu sínum á afskiptan stað, fjarri öðru fólki. Þetta var staður sem hann ætlaði til hvíldar og bænagjörðar. En hver var ástæðan fyrir því? Jú, Herodes hafði hálsök við Jóhannes skírara. Þetta voru alvarlegi tímar og þó að alltaf sé nauðsynlegt að biðja til Guðs þá er tvöföld ástæða til þess þegar alvarleg tíðindi berast eins og þarna var tilfellið. Það steðjaði hættu að Jésu að lærisveinunum og hinn nýstofnaði kirkja var í mikilli hættu. Þegar þannig stendur á er ekki aðeins gott að biðja til Guðs, heldur nauðsynlegt. Þetta vakti líka furðu fólksins, enda var Jésús alltaf að koma fólkinu óvart. Á meðan fólki leitaði hans, var hann á bæn. Hann var á tali við himinin, við sinn himneska föður. Hvenær talaði þú síðast við Guð, föður á himnum? Hvað er langt síðan þú flutti bæn til hans í nafni Jésu Krists? Og það sem ég nú fann að spyrja áherjundu mína svona mikið, þá vil ég bæta enn einni spurningunni við, en hún er þessi. Hefur þú yndi af því að leita drottins og að vera í samfélagi hann, til dæmis í bæn? Ef ekki, þá hvers vegna? Ef fólki leitaði, þar til það fann hann og þá streymdi það til hans í hundraða tali, karlar, konur og börn. Öll byggustu við að snúa heim fljótlega, en þetta átti eftir að verða langur dagur og það án matar. En við skulum snúa okkur aftur á því sem gerðist eftir að Jésús frétti líflát Jóhannes að skírara. Við skulum lesa frásöguna því og hvað gerðist í kjölfarið. Við lesum í Matteusar guðspjalli og það 14. kaflinn og ég ætla að lesa 13. til 21. versið. En það segir, þegar Jésús heyrði þetta, það er að segja líflát Jóhannesar, fór hann þaðan á báti á óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólki frétti það og fór gangandi á eftir honum úr borgunum. Þegar Jésús steig á land, sá hann þar mikinn mannfjölda
og hann kendi í brjóstum þá og læknaði þá af þeim er sjúkir voru. Kvöldið komu lærisveinarnir að máli við hann og sögðu. Hér engin mannabyggð og dagur er liðin. Lát nú fólki fara að þeir geti nátt í þorpana og keypt sér vistir. Jesús svaraði þeim, ekki þurfa þeir að fara. Gefi þeim sjálfir að eta. Þeir svara honum, Vér höfum hér ekki nema 5 brauð og 2 fiska. Hann segir, færi mér það hingað. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, brauð brauðin og gaf lærisveinunum, en þeir fólkinu. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er af gengu, 12 körfur fullar. En þeir sem neitt höfðu voru 5,000 karlmenn, auk kvenna og barna. Þarna líkur tilvitninni. Kraftaverki sem drottin gerði á undan þessu voru öll stórkostleg og undursamleg. En ef til vill var þetta engu minna kraftaverk. Enda mjög óvenjulegt og mannlega séð ómögulegt að framkvæma. Hver hefur nokkuð tíma geta látið 5 brauð og 2 fiska duga í máltíð fyrir 5,000 karlmenn, auk kvenna og barna? Ég hrætt að ég ekki róleg að fá það marga gesti í mat og hafa aðeins 5 brauð og 2 fiska, þó bæði brauð og fiskar væri í stærra lagi. Enda fjall fólkið í stafi af undrun. Jesús virtist geta allt, líka það sem var ómögulegt að framkvæma. Ekkert var honum megn. Það gerir okkur öllum gott að huglega þessi atriði, vegna þess að þá verðum við líka djarfari í bænalíf okkar. Við gerum okkur þá betur grein fyrir því að sá sem getur svara bænum okkar almáttugur drottinn allsherjar, Jesús frá Nazaret. Hann breytir vatni í vín, hann læknar vonlausa sjúklinga, hann mettar þúsundir og aftur þúsundir af litlu nesti drengs. Og hann reysi dána upp til lífsins líka. Hvílíkur drottinn og frelsari. Ég vil elska og þjóna Jesú Kristi. Hvað með þig? Getum við annað þráð að þjóna og elska Jesú, þennan stórkostlega frelsara? Þetta er sá sami Kristur Jesú sem á efsta degi mun reysa alla dána aftur til lífsins. Vilt þú ekki verða á meðal þeirra sem hann mun þá bjóða velkomna inn í dýrðaríki sitt? Ég er viss um að mörg ekki að gera það nú þegar. En það er ekki hægt annað ef við hugsum hvílíkan frelsara við eigum. Við skulum tygna hann og vegsama í þessu lífi og halda svo áfram með fögnuði að syngja honum lof og dýrð alla eilíð. Drottinn mettaði öðru sinni mikinn mannfjölda. Nema þessu sinni voru þeir 4,000 karlmennirnir sem viðstættu voru, auk kvenna og barna. Frá þessu sagt í 17. kafla Matteusar Guðspjalls. Nei, að fæða svo marga og svo litlu var sko ekkert vandamál fyrir frelsarinn okkar. Enda var það hann sjálfur sem lét rigna manna hinu himneska brauði yfir Ísraelsmenn í eyðimörkinni forðum. Og það gerist ekki bara í einn dag, heldur 6 daga í viku hverri í 40 ár. Eða allt til þeir héldu inn í fyrirheitna landið. Engin furða að Jesús hafði sjálfur vera brauð lífsins. Það eru margar mikilvæga lexíur sem getur dregið af þessum reynslum sem fólkið átti með Jesú Kristi. Alveg eins og við þurfum brauð til að nærast og við halda líkamlegu kraftu okkar, þurfum við himneska fæðu. Það er að segja, Messías, frelsarinn okkar, til að gefa okkur eilíft líf. Áhersla biblíunar á brauð ætti að vekja okkur til meðvitundar andlega þýðingu þess. En Adam var ekki lengi í paradís, segir máltækið, og það reyndi svo vera með marga á meðal gyðingana. Við lesum til dæmis eftirfarandi frásögn í Jóhannesar Guðspjalli, 7. kafla, og ég les vers 41 og 42. Nú kom upp kurr mikil meðal gyðinga út af því að hann sagði, ég er brauðið sem steig niður að himni. Og þeir sögðu, er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigið niður að himni?
og þarna lauk tilvitnuninni. En það þannig gagnrýni og öfundsýki sem getur eyðilagt gleði okkar og þeirra sem í kringum okkar eru ef við leifum slíku að ná tökum á okkur. En Kristur lét sem hann heyrði ekki þessa gagnrýni. Hann hélt bara einfaldlega áfram að leggja áherslu á mikilvægi hins andlega brauðs af himnum. Hann sagði eftirfarandi orð sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli og þar aftur í sjötta kaflanum en núna er þetta vers 48-51. Ég er brauð lífsins. Feður yðar áttu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur á himni. Sá sem etur að því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður á himni. Hver sem etur að þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauði sem ég mun gefa er hold mitt heiminum til lífs. Þeir hér var komið sögu af flestum nóbóðið. Einfaldlega af því að þeir skildu ekki andlegu leksíurna sem fólust í boðskap drottins. Þess vegna yfirgáðu þeir hann og mistu þar með af því hjálpræði sem hann vildi gefa þeim. En þannig er það enn í dag. Margir hafa engan áhuga á því að nærast á hinu andlega brauði sem er Jesús Kristur. Það er ekki von að fólk komi auga á því andlega brauð ef það lesi ekki orð Guðs. Og þegar við lesum ekki Guðs orð, getum við ekki kynst frelsarunum sem skildi. Hugsið ykkur hver dapurleg eftirfarandi orð eru þegar við lesum þau í Jóhannesar guðspjalli sjötta kafla aftur og þetta er 60. versið. Margir af lærisveinum hans er á hlýttu sögðu, þung er þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Og í 60. versi, upp úr þessu, hörfu margir á lærisveinar hans frá og voru ekki framar með honum. Kæru vinir, við megum til með að minnast þess að maðurinn lifir ekki á brauði einu saman, heldur á hverju orði sem framgengur að munni drottins. Þegar þú lest eða heyrir orð Guðs dag eftir dag, bið ég þess að það verði þér raunveruleg og lifandi næring. Og þegar þú hugsar þjónustu Jesu Krist fyrir okkur mennina, megi hann einni verða þér himnest manna og í sannleika brauð lífsins þér til eilífs lífs. En við skulum biðja saman. Kæri Faðir á himnum, við þökkum þér af öllu hjarta fyrir Jesu Krist sem er okkar himneska brauð. Kenndu okkur að hugleiða kærleika þinn og fórn Jesu okkur til handa. Svo að hvort tveggja verði okkur dagleg næring og styrkur. Við elskum þig og við viljum þjóna þér, drottinn minn. Kenndu okkur einnig að lifa þér til dýrðar og ganga daglega með Jesu, þannig að við líkist honum meira og meira hver dag sem þú gefur okkur. Við biðjum og þökkum í Jesu dýrlega nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, að bera sinn kross. Í Lúkasar Guðspjalli 14:27 segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossinn og bera hann því lífið ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hef ég þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga og hvort sem það af mannavöldum eða náttúru hamförum. Við þurfum að fylga Jesu og biðja hann að bera með okkur okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul og var það búin að eignast eldri son minn. Lífi blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf. Þorp sem hann fættist í og ólst upp við og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar. Framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði eignast bát og fiska mikið og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskin, fiskaði mikið og við eignuðist annað son og allt var gott. En ógæfan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla og ein þeirra var Bakkus sem tók völdin. Í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu. Og allir skemmtu sér vel í fyrstu, en svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitaböllunum. Nei, það þurfti að rétta sér af næsta dag og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja og með tímanum kom líka mikið ofbeldi líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar. Með öllu sínum krafti og ílsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn andlegi heilsu að hraka og ég varð illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá í vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neitt. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt var þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutin á annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum. Því óttaðist að fá vonda fréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neysti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég að Guð væri ekki búinn að yfirgefa mig. Guð gleymir engum. Ég bað til Guðs og ég kallaði á hann að hjálpa mér okkur báðum og fjölskyldinni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá koma til mín, Og Jesu kom til mín og sagði, trúðu Guðný, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri, en á einhvern hátt átti ég ekki lengur ljósi. Ég sá það ekki fyrir eigin volæði, vesæld og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsorgun og vanmætti. Ég upplega aðeins höfnun og fordómum frá fólki og samfélaginu, ekki von og kærleika eins og maður þráir í þessu ástandi. Og trú mín druknaði öllu þessu volaði, með fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálpa að fá. Það skipti sér heldur enginn af okkur. Það var engin félagsþjónusta, engin samhjálp, engin barnaverndarnefnd. Það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sálu minni og ljóðan skýsla uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika, kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andast þínar, þegar ég aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú. Gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lýstu mér, svo lífsins vegi finni. Láttu að til ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljósi ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessi litlu von. Það var smán vonanesti hjarta mér og óskum betra líf. Ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifðu þetta og horfðu upp á þetta. Og ólust upp við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna að hann hefði hvergi geta verið þegar pappi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu, en gat það ekki. Hann gat ekki að horft upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa. Því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref í að treysta sjálfur í mér. Og orð Guðs var að leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur varð betri, smátt og smátt. Því sjálfur Guð segir að ég sé einstök sérstakt eintak og undursamlega sköpu eins og Davíð segi í Sálmi 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesu Kristi sem tók syndir mínar á sig. Og í Efesusa bréfinu 2:10 segir, Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að við skildum leggja stund á þau og Daniel segir í 12. kafla 13. versi, En þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamlega fyrirheit, Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum og hann býður mér hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í fyrsta Korinthubréfi 6:19-20 segir, Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda. Sem yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keftir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við mig, gera vel við líkama minn, hugsa heilsuna. Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndum mínum og eigin hugarvíli og sjálfsvorkun og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mig kjark til að ganga áfram í trú. Eitt skref í einu. Og í Sálmi 18:37 versi segir Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig. Og lítilæti þitt gerði mig mikið. Þú rýndir til fyrir skrefi mínum og ökla mínir riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunni við að takast á við sjálfa mig eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég varð styrkari og styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraust traustið óx eitt skref í einu. Og í Jóhannesi 15. kafla 14. til 16. vers segir Þér eru vinir mínir ef þið gjöru það sem ég býði yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir en ég kalla yður vini því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðurinn veiti yður sérhvar það sem þið byðum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn, því hann valdi mig. Hann valdi mig sjálfur og hann lofar að ég öðlist það sem byð hann í hans heilaga nafni. Og í sálmi 103:12 segir svo langt sem austur er frá vestrunu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt og hann segir ég sé sterk. Ég valin af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þessari konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrtist enn og ég komst að því smátt og smátt að illska er ekki rekin út með reiði eða illu. Já, illska er ekki rekin út með reiði eða illsku eða frekju eða undirgefni. Hún er aðeins rekin út með kærleika sem er handleitur af sjálfum Guði og frelsaranum, Jesú og heilugum andanum. Og í fyrra Korinthubréfi segir í 13. kafla 13. versi Lát ekki því vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstað sinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Að, ég átti Jesú og ég átti heilagan anda sem leiðbendi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna, alltaf að batna. Ég var sterk, ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og ég stjórnaðist ekki af öðrum því ég gat varla stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leyfa Guði að koma í líf mitt, opna hjarta mitt fyrir honum og heilugum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig að ástandi sínu og sjúkdómnum sínum og hann fór loks í meðferð. Lífi varð betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maðurinn minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og hallar sér að Bakkusi. Eða Satan sem er auðvitað alltaf illa í þessum heimi. Það er sagt að öl sé innri maður, en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðingin, sem er sjálfur myrkra höfðingin og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist. Og með langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur hvíldar til með þungan huga eftir langan dag og kveðja allar kaldar nætur vil og kannski fæ ég ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það Að vorið hef ég elskað marga stund. Og þó að hafi sturlun átt sér stað, þá stefnin ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skríði réttan veg, skerjótt haf sem að marga lund, þá enn á mína vini vona ég að veiti þér mér lið á hættu stund. Því sá sem styður allra minnsta mann, hjá mér far laun á himnum, segir hann. Hann kvatti þennan heimann að nóttubur 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krist, þá verður hann boðin velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lést 6 mánuðum áður eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við erum 2 eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég samfærðum að við hittum þá báð á himnum þegar drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannesarguðspjalli 3:8 segir, Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyri þýtt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur niður hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Upprisa Krist gefur okkur von eilíft líf. Ljósið sigrar myrkrið. Lífið sigrar dauðan. Gefiðu aldrei frá því vonina að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífs míns og missi eldri sona míns og manns, missa hús í eldin með öllum eigum mínum og aftur tapa húsi bát og fiskverkun vegna óheiðarleika manna, þá trúi ég á sjálfum og Guð sem hefur leitt mig í gegnum allt og gefið mig ljósið. Hann hefur leitt mig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann hefur gefið mig von og gleði óendanlega kærleika sínum. Hann hefur gefið mig betra líf, nýtt líf. Ástæðan fyrir ég að rifja allt þetta upp, þessa löngu liðnu daga í mínu lífi, að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfileika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsum toga, búa við fátækt. Það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmanna og sorgmættir. Margir í sjálfsvígshugsunum, margir í fjötrum, fíknar. Margir eldri borgara eru svo einmanna. Þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum. Og eiga orði fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra, þeir eru jafnir gleymdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar einsemd, örvæntingu og vinaleysi nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð en miklu fleiri deyja úr skorti á kærleika. Við þurfum engar sprengjur, engin vopn. Kærleikurinn er vopn okkar. Kærleikurinn til hinna holdsveiku, hinna öldruðu, hinna deyjandi, hinna lömuðu, til allra þeirra sem eiga engan að og engin elskar. Þetta sagði móðir Teresa. Kunningi minn eitt sem haldin miklum spila og eiturlega fíkn, segir hann sig, góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa en það sé svo skrítið að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina þá tekur hann völdin. Þá gerir hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lýgur. Þetta svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig vonleysi og úrræðileysi og kjarkleysi einmanaleiki held ykkur mann. Þegar myrkrið svart hvert sem maður lítur. Ég get líka vitnaðum og veit að þegar maður blæs á glæðurnar í hjarta sér og leifi Guði að koma stað og leifi gleðinni að vaxa í hjörtum okkar. Þá verður allt léttara. Jeremía 33:3 segir, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigið þekkt og Jeremía 1:19 segir þótt þeir berjist gegn þér þá munu þeir eigi yfirstíga þig því ég með þér til þess að frelsa þig og drottinn segir það Það sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu. Guð lofar að standa með þér og frelsa þig ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesu gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elsku, við erum frábær og við erum sterk. Og ekkur er fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og ber okkur byrðar því við erum ekki ein því Jesú ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur. Ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina. Velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og við segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Sálmi 126:3, Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss. Við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóð í bænum okkar. Því áætlun Guðs er svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum byðjum við eitthvað og erum sorgmætt þegar við fáum það ekki, en ef við erum þolinmóð og gefistum ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann er að skipuleggja eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun er svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því að hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og biðja um blessun því að hann hefur svo mikil áform í lífi okkar. Hann veit hvenær besti tíminn er fyrir okkur, því hann er mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Við sjáum þær koma fljúgandi á vorin og haustin. Þær fara oft snemma á vorin, þær eru búin að koma við, fljúga svona í odda flugi. Þessi gífurlegu fjöldi gæsa geta kennt okkur ýmsar leksjur fórnarlund og samvinnu, teymisvinnu. Hver fugl sem veifar vængjónum hjálpar næsta fugli fyrir aftan að fá lyftu undir sína vængi, loftstraum. Með því að fljúga í oddaflug þá bætir hópurinn að minnsta kosti 71% meira flugþoli og lengt heldur nefn hver og ein gæs myndi þurfa að fljúga upp á eigin spýtur. Þegar gæs dettur út úr oddafluginu þá finnur hún allt í hennu þennan þunga og mótlæti þegar hún reynir að gera þetta ein án hjálpar og stuðnings og flýtir sér að fara aftur inn í hópin til þess að fá lyfti aflið frá félögum sínum. Og jafnvel þó að það séu 10-12 kíló á þyngd, þá geta það flúi jafnátt og hvaða fugl sem er. Fjallamaður í Himalaya fjöllum sem var að klifra í 4800 metra hæð var verulega undrandi þegar hann sá hópa gæsum fljúa í norðurátt það bil 3 kílómetra fyrir ofan höfuð honum. Og þegar að fóru framhjá þá heilsuðu þær svona með sínu gæsa kvaki, honk, honk. Já, þó þær væri í þessari hæð, þá voru þær ekki búin að missa súrefnið og andan. Guð hannaði gæsirnar stórkostlega. Í 2100 metrum þá á maðurinn mjög erfitt með að tala leið og hann hleypur. En þó að þessar gæsir séu að fljúga í yfir 8000 metra hæð, þá kallast það rá, kvaka. Það ekkert súrefnis vandamál hjá þeim í þessari gífurlegu hæð. Kanadagæsin, hún getur náð upp í 38 km hraða á klukkustund og þær geta flogið í 16 klukkutíma á þess að hvílast. Hugsið ykkur þetta sköpunarverk, bara í þessum vinum okkur gæsunum. Svo eru það svo trúfastar. Þegar að gæs verður veik eða særð vegna þess einhverju skotið hann og hún fellur út úr hópnum, þá fylgja henni tvær gæsir niður á jörðina til að hjálpa og vernda. Og þær dveljast með særðu gæsinni þangað til hún færum að fljúga aftur eða deyr. Og gæsir þær maka sig fyrir lífið, þær skilja ekki. Og lífsspan þeirra það bil 20 ár og þær halda saman allan tíman. Og svo eru þau dásamlegi foreldrar, þær munu fórna sínu eigin lífi fyrir afkvæmin og vernda þau trúfastlega. Og tamdargæsir líka taldi að vera mjög góður svona varðhundar. Þær hleypa engum ókunnugum að án þess að hvæsa og gera mikinn hávaða til að gera vart við það. Það eru margar frásagnir af fjölskyldu sem áttu gæsir. Þar sem gæsin fórnaði eiginlega lífi sínu til að bjarga barni í fjölskyldunni frá eitruðum snák eða óðum hundi. Það gengur á milli, þó að veri mannsbarn en ekki þeirra í það ekvami. Þegar hann er að lýsa krafti fagnaðarerindisins í lífum okkar, tala póstulinn Páll hvernig Kristur lagði líf sitt í sölurnar fyrir okkur. Og hann segir í Galatabréfinu öðrum kafla á 20. versi Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðu, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Rannsakið og lesið líf og dauða Krists og takið eftir hvernig Guð Jesú birtir elsku sína fyrir þig, elsku og trúfesti sem miklu, miklu meiri heldur en gæsana sem ég lýsti áðan. Og jó, elsku og trúfesti sem miklu, miklu meiri heldur en gæsana sem ég lýsti áðan. Og jó.

hvílist Jesu í gröfinni og rís upp á morgni. Lof sé Guði fyrir það að hann gaf okkur son sinn eingetinn til þess að fara í gegnum píslar, ólýsanlega píslargöngu, til þess að fórna sér fyrir okkur. Lof sé Guði.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Þið hafið heyrt mig segja það öðru hverju gegnum áratugina þegar ég predika orð Guðs að þetta hef ég sagt áður. Ég hef stundum nefnt þetta og samt kemur fólk og spyr öðru hverju gætur ekki predikað þetta efni? Þetta sáluhjálp. Viðkomandi segir kannski ég svo hrættur eða hrætt að ég sé ekki réttu vegi, að Guð hafi ekki fyrirgefið mér, að Guð hafi ekki veitt mér sáluhjálp að eilífu vegna þess að ég ekki nógu góður. Þið sem eru hér í Boðunarkirkjunni kannist við að einhvern tímann hafið þið heyrt mjög fjalla þetta og kannski fleiri af okkur sem deila orði Guðs frá þessum ræðustóli. Ég ætla að gera einu sinni en með öðrum áherslum og að gefna tilefni. Það kom aðra máli við mig fyrir bara

0: sonur svo þremur vikum síðan og sagðist hafa áhyggjur af því að hann væri ekki nógu góður. Hann var eitthvað efins og jú, hann trúði á drottin Jesu Krist sem frelsara sinn. Hann þekki sannleikan, allan eins og hann í orði Guðs. En það var alltaf eitthvað svona efins hjá honum. Og þegar við reddum örlítið nánar meira saman að þá kom í ljós að það var eitthvað í fortíðinni. Og ég reyndi að fullvisa viðkomandi, Guð fyrirgefur allar syndir okkar, sama hvað það er. Og svo ég allan komin heim héðan að þá hringi síminn og það annar maður. Ég þekki þessa menn báða, mjög trúaði menn og sá sem hringdi sagði einmitt, ég ekkert viss að ég sé hólpin. Og ég hugsaði með mér, þessi menn hlusta báðir mikið á útvarp boðun. Alla daga. Og þetta sýndi mér eitthvað sem hefur gerst hjá mér á liðnum tíma fyrir á árum. Þegar ég var ekkert viss mína eigin sálihjálp. Jafnvel eftir ég byrjaði að prédika og boða fyrir öðrum. Var ég virkilega hólpin, hugsaði ég stundum. Guð hefur svarað bænum mínu hvað það snertir í gegnum árin að læra að treysta lofvörðum hans. Þegar Guð almáttugur gefur okkur lofvörð, þá ber okkur að treysta og ekki að efast. Og ég ætla að sýna ykkur það hérna tjaldin í dag hvað hann hefur að segja eitt og annað. Og við manninn sem að tala við mig í síma, ég sagði honum ég ætla að tala þetta í dag. Og ég var að vonast til að hann kæmi, hann ekki hérna núna. Og svo var það að ég bara, ég var heima að hugsa málinn og undurbúa þessa prédikun. Þá hringdi einu sinni enn, þriðji maðurinn. Og hann hafði miklar áhyggjur af því að ef hann ekki boðaði og prédikaði fyrir öðrum, að þá væri hinn rangláti hlataður og hann líka. Þetta er svona skildar röksendir og efasendir, menn við erum öll í sama báti. Við erum öll kjörsamlega glata sálir ef við ekki lærum að treysta lofvörðu Guðs. Og þetta fjallar hugleiðing mín í dag. Og ég byrði ykkur að taka vel eftir og bara treystuði drottni. Í fyrsta Jónasi bréfi, í fyrsta kafla segir Þetta skrifu vér til þess að fögnuðu vor verði fullkomið sjáði. Hann er að skrifa, Jóhannes er að skrifa fólki sem var nýtt í söfnuðu Guðs og hafði allar þessar efasendir sem að hrærast í hjörtum okkar og sem ég vek hér að í dag. Og hann er að hvetja hinna trúuðu, ný trúuðu til að treysta því að þá verður fögnuður okkar fullkomin. Svo segir, og þetta er boðskapur sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikann. Sjáum við hvað þetta er alvarleg orð. Við verðum að læra að treysta vinir. Guð er ábyrgur fyrir sínu lofvörðum og hann mun ekki bregðast þér. Það getur verið að þú bregðast honum. En hann mun aldrei bregðast. Og hann er að segja hér, lærisveinninn, Jóhannes, að ef við höldum áfram að vera í því sem ekki fögnuður í hjálpræði drottins, eins og við byrjuðum þarna að lesa þann í fjórða versi, að þá eru við myrkri og þá eru við að upplifa það sem að Biblía kalla lýgi. Við segjumst vera kristin en efumst. Hvernig í ósköpunni getum við talist vera kristið fólk ef við trúum ekki því sem að Guð lofar okkur. Og ég byð við komandi vini mína að sem að hér hafa glímt við þessi efni, við drottin. Að miskilum ekki, ég er að reyna að gera þetta eins skýrt og ég mögulega get, en það er það mjög skýrt þarna. Við erum annarkvort í myrkri eða í ljósi, það er ekkert þar á milli. Og þegar þú hefur meðtekið lofvörð drottins, þér til sáluhjálpar, þá það staðreynd. Þú getur upplifað það að vera, að njóta þess að vera hólpin í dag. Þú þarft ekki að bíða þá hvað Kristur kemur bara til þess að komast að raunum það. Og við komumst að raunum það hérna í þessu sem við skoðum á eftir í orði Guðs. Við höldum áfram í fyrsta kafla í fyrsta Jónasarbréfi, nú frá 7. versi. Ef við erum göngum í ljósinu, eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesús sonar hans hreinsar oss af allri synd. Sjáu þið? Það er ekkert ef eða kannski eða hálklára verk þegar frelsarinn er annars vegar. Hann vill bara sjá okkur og heyra drottinn frelsaðu mig frá syndum mínum. Fortíð mín er að trufla mig. Drottinn hreinsaðu mig. Og hér segir hann að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við játum syndu voru að segir, þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Er það ekki stórkostlegt? Við þurfum ekki að efast. Ef þú tekur drottin á orðinu, þá gerum við hann ábyrgan fyrir sínum eigin orðum. Ég að tala drottin. Hann hefur lofað og hann mun standa við að frelsa þig af því að þú hefur sett allt þitt traust á hann. Og Kristi fólk af öllu fólki sem gengur á jörðu hefur ástæði til þess að fagna og gleðjast af því að við höfum kynst sannleikanum og allt sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu sáluhjálp okkar. Við höfum enga ástæði til að efast. Við höldum áfram. Og nú förum við í annan kapitula í fyrsta Jónasarbréfi. Þetta er kærleikskapitulin eða fyrir ekki lærisveinninn. Kærleiks lærisveinninn, Jóhannes, hann var talið vera næstur Kristi því að hann var svo ungur og hann lærði að elska drottinn sinn og frelsara. Hann skrifar, börni mín þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki synda. Svo hann reknar með því að það gerist hjá þeim að synda. Því að hann segir, en ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann, þetta því talsmaður, eins konar lögfræðingur. Hjá föðurnum, Jesú Kristi réttláta, sjáu því, við eigum talsmann á himni í dag. Hann sem gaf okkur lofvörðin sáluhjálp. Hann talar máli okkar á himnum þegar okkur verður á. Við eigum ekki að synda, en þegar það gerist, drottir reikna með því. Hann er ekki að krefjast fullkomnunar af okkar hálfu í eigin mætti okkar. Hann ætlar að gefa okkur það allt saman. Og við sjáum það hér á eftir. En svo segir þarna í öðru versi, hann er friðþæginn fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta þýðir að hann er dáinn og syndir þeirra sem sagt Kristur er dáinn fyrir syndir allra, líka svo kallara vondu manna eða vonda fólks. Sem eru taldi vera svo syndugir að þeir eigi sér kannski enga von eða sumir menn telja það. En hann er dáin, Jesús er dáin fyrir syndir allra, þið sjáu það hennar, svart á hvítu. Og þriðja vesið á því vitu við erum við þekkjum hann ef við höldum boðrað hans. Nú vesnaði málið. Hver vill segja ég held boðrað drottins og vera fullkomin í þeirri hlýðni? Það getur engin maður. Í sanngirni sagt það. Erum við þá glötu? Við skulum sjá til. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðrað hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Nú fer málið að vestna er það ekki. Því þetta er þessu trufla fólk. Ég er ekki nógu góð. Mér verð á að það var boða númer tvö. Þetta skurgóðinn og allt það, sem fellur undir það. Ég er brotlegu þar. Hugsar einhver, eða hvíldadagurinn, eða að girnast, eða stela, eða hafa rangt við, segi ekki alltaf alveg satt. Þetta eru allt syndir sem okkur kann að verða á, líka hjá þeim sem hafa meðtekið drottin sem frelsara sinn. Og þess vegna segir drottin í textana sem við vorum að lesa áðan, að við eigum ekki að synda, en ef okkur verður á, þá höfum við þennan talsmann á himni. Sjáum við þið? Himinin reiknaði með því að við ófullkomna sálir á meða við eru hér á jörðu munum heiga baráttu við synd og freistingar þar til yfir líkur. Og þá eigum við talsmann hið efra. Þvílíkt lofvörð. Þetta eins og að hafa einn eða fleiri bestu lögfræðinga heimsins í hæstarétti til að tala máli okkar. Það ekkert minna sem þetta boðar. Og þegar við til dæmis teljum okkur eða viljum hafa í heiðri boðar Guðs, en gerum það samt ekki, þá segir drottin að við erum bara lygarar og sannleikurinn er það ekki í okkur. Auðvitað á hann við það þegar við leikum tveimur skjöldum. Og það eru margir kristin sem gera það stundum ómeðvitað en stundum meðvitað. Og þá er, það, kemur það ekki til greina sagði þessu texta að viðkomandi geti talið kristinnar trúar eða að vera þjónn Jesu Krists. Því að leikum tveimur skjöldum og sannleikan er þá ekki að finna í viðkomandi. Þetta segir hér, sjáum því. Fyrsta Jóhannes bréf, annar kapítuli. Það eru sumir sem þóru ekki að lesa þannig kafla eða þetta bréf. Af því að þeir miskilja hvað þar er boðað. Jú, við eigum bara treysta drottni fyrir því að fullkomna trú okkar að halda boðaðin fyrir okkur þegar að við leitust við að hafa því að heiðri. Eins vel og við mögulega getum. Við skulum halda áfram. Förum yfir í opinberunabókinni, 14. kafla frá 5. versi, þar er sagt frá fólki sem enga lygi var að finna í og þeir voru lítalausir. Vita nú við, er nokkur óanfinnalegur hér? Nei. Við getum ekki tilengt okkur þessa yfirlýsingu að vera lítalaus. Ekki núna eða það. En það getur verið einhver annars eða. Og þar kemur frelsarinn til greina. Hann er lítalaus, hann hefur haldið boðorðin, hann hefur sýnt okkur fordæmi algjörlega sýndlaust líferni, sá eini sem hefur gengið á jörðu í mannheimi. Og hann segir, ég ætla að gefa ykkur mitt réttlæti, ég ætla meira segja að gefa ykkur viljan til þess að vilja að vera sýndlaus og réttlátt. Ég ætla að sýna ykkur það á eftir. Í Filippus bréfi, þar kemur, já hann er hérna komið þessi texti, í öðrum kafla frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þeir sem ætíð hafið verið hlýðinir, segjum því, að hlýða boðorðunum, ég bara legg áherslu á, þeir eru aldrei frelsu fyrir dugnað ykkar í því að halda öll boðorðin. Þið getur það ekki. En þið getið leitast við og þakkað Guði fyrir forréttindin að mega að hafa í heiðri vilja drottins eins og hann opinberast í þessari stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðinu 10. Og hann segir þér mínir elskuðu þér sem ætið hafi verið hlýðnir. Vinnið nú að sáluhjálp yðar, henni kemur þetta, baráttan sáluhjálp. Að vinna nú að sáluhjálp yða með ugg og óta eins og þegar ég var hjá yður því fremur nú þegar ég er fjarri. Og ekki gleyma næstu orðu vinir, takið eftir því að það er Guðs verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til við þóknunar. Þetta er alveg yndislegu boðskapur. Hann gerir allt fyrir okkur. Við þurfum að treysta honum til þess. Svo segir, gjörið allt annars að mögla og hika til þess að þér verði ekki óanfinnalegir og reynir. Til þess að þér verðið óanfinnalegir og reynir. Flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjör spiltrar kynslóðar. Við eigum ekki að mögla, ekki að hika og sífellt að klifa á þessu drottin hefur fyrirgefið mér. Eða þú hefur virkilega beðið Guðum að fyrirgefa þér syndirnar, alveg ekki síður fortíðina, allt þetta ljóta, allt þetta sem að þú hefur talið að gjörsamlega útloka þig frá réttlæti Guðs eða himninum. Hann fyrirgefur þér það allt saman af því að þú tekur hann á orðinu. Og þú mátt ekki hika. Það segir hérna, ekki að hika, bara að hiklust að treysta. Og þá verðið þið yfirlýst réttlátt af því að réttlæti Krists er gefið okkur í staðið fyrir okkar ranglæti. Við sjáum það ennþá betur hér á eftir. Jesús Kristur á krossinum, syndlaus, hann borgaði synda sektina okkar. Hans blóð hreinsar okkur af allri synd þegar við biðjum hann að heimfæra fórn hans upp á okkar syndir. Og svo leitastu við að gjöra hans vilja í daglegu lífi. Hvernig sem það gengur? Bara aldrei að hika, aldrei að vantreysta frelsaranum. Hann mun frelsa þegar við treystum honum. Og hver sem fortíðin hefur verið, komum til hans, krjópum frammi fyrir frelsaranum okkar. Hugsaðu ykkur, almáttugur Guð gaf allt upp á bátinn, fórnaði öllu forréttindum hið efra, tilbeiðslu, syndlausra engla og íbúa annara veralda. Hann fórnaði því öllu til þess að gerast maður á meðal allra þessara syndara. Af því hann elskaði þá svo mikið okkur, hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna segir hann, komið til mín með allar ykkar byrðar og ég mun gefa ykkur hvíld. Frelsarinn okkar er almáttugur Guð, minnist þessi vinir, honum er ekkert ómögulegt. Förum yfir í Sakaría. Ég nýbúin að fara yfir þennan texta með ykkur fyrir nokkru viku síðan. Ég geri það einu sinni enn. Þar segir í byrjun þriðja kafla, því næst lét hann mig sjá Jósúa aðstaprest. Það var engin minni en aðal guðfræðingurinn í þjóðinni, sá æðsti, sá hreinasti og saklausasti sem menn gátu valið að mannlegri vispu til að vera fulltrúa okkar frammi fyrir Guði í helgidómi Guðs á jörðu. Og hann fekk að sjá hann þar sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. Hugsaðu ykkur, þegar að við efumst, það er einhver sem er nálægt okkur og ákærir og segir, þú ert ekki nógu góður. Það er alveg rétt hjá honum. Við erum aldrei nógu góð. Það er eitthvað annar sem er nógu góður. Hann heitir Jesús Kristur og við megum til með að trúa og treysta loforðum hans sáluhjálp okkar. Þá er okkur borgið. Hvernig sem baráttan gengur hjá okkur þar til yfir líkur. Við bara höldum áfram að treysta og trúa og klingja í frelsan, utan í frelsanan okkar. Við sleppum ekki af honum. Svo segir í öðru vesi að drottinn mælti til Satans. Drottinn ávíti þig, Satan. Nú er drottinn þann annars vegar, Jesús Kristur, að segja að Guð faðirinn á himnum, hann ávíti þig, Satan, sem útvalið hefur Jerusalem, ávíti þig. Er ekki þessi svo brandur og bálið dregin? Ég hef svo oft dregið upp þessa mynd þar sem við erum kannski með varðeld út í náttúrunni. Ekki á þurrkan tíma þegar hægt er á sinabruna. En oft brennum við kannski einhverja spýtur. Og svo tökum við stundum eina spýtu út úr eldinum. Hún er hálf brunnin, annar endinni kól brunnin. Sumt er brunni til ösku að enda spýtunnar. Drottinn er að lýsa þessu okkur eins og við brand sem er dregin út úr báli. Og brandurinn er spýtan, hálbrunnin, þannig eru við, spöttuð af synd. Nema, Jésús frelsar okkur, hversu spöttuð sem við kunnum að vera að fortíða syndum okkar. Guð er reiðbúin að fyrirgefa það allt saman. Núna, í dag. Ef þú bara vilt, ef þú bara þyrpur, ef þú bara treystir honum. Og þegar efasemdirnar læðast að þér, myndu, þú átt bara að treysta. Og þannig með Guð sjálfur efla traust þitt frá degi til dags. Og svo segir í þriðja versi að Jósú var í óhreinu klæðum þar sem hann stóð frammi fyrir englinum. Og ég vil fullvissa okkur það vinir að æðstiprestur var alltaf í skanna hvítum og hreinum klæðnaði. Hann dyrnist ekki að fara inn í hið helga musteri sem var hér á jörðu áður fyrir. Og samt er því líst þarna að samaborið við hinn syndlösa frelsari sem þarna var kominn til aðstoðar Jósúa þegar Satan var að ákæra hann hversu vondum maður hann væri. Að þá segir hann Jósúa, hann í óhreinu klæðum. Og sjáum við hvað hann segir eigi að gera. Fjórða versi, þá tók engill lítið máls og mælti til þeirra við stóðu frammi fyrir honum, færði hann úr hinum óhreinu klæðum. Þetta svo óhreint. Nei, þetta var skanna, hvítur og hreinn klæðnaður. En það verið að tala syndugt líferni, æðstaprestsins. Hann var ekki einu sinni nógu góður sjálfur í eigin réttlæti til að teljast bara fullnægjandi líferni til sáluhjálpar. Hann, æðstaprestur, var glataður maður eins og hver annar syndari án Jesu Krists. Án réttlætis Jesu Krists. Og svo segir, sjá, ég hefði burt numið, já, þá átti að færa hann úr óhreinu klæðanum, og sjá, ég hefði burt numið miskjörð þína frá þér og læt nú færa því í skrúðklæði. Þannig verið að lýsa réttlæti frelsarans. Því að án hans munum við aldrei inn í himinin koma. Þessi líkt við að við séum í óhreinum klæðum. En yfir það er sett hvít skikja, skanna hvít, ekki útötuð í synd. Þetta er bara táknmynd, táknmál í myndum. Og það er sama hver við erum, karl eða kona, fullorðin eða táningar eða ungbar. Við erum öll syndara fætt í synd og þurfum á sáluhjálp Jesu Krists að halda okkur til handa hvert og eitt. En gleðjumst, munið hvað við lásum í fyrsta textanum, að fögnuður yðar sé fullkomin. Og við getum leift okkur að gleðjast þrátt fyrir að allt verðist fara úr böndum í kringum okkur og það á eftir að vestna árin yfir líkur, segir í spátumum opinberunarbókarinnar. En við förum ekki í það núna. En áfram í Sakarías í þriðja kafla frá fimmta versi, enn fremur sagði hann, láti hreinan ennidúkum höfuð hans, þá létu þeir hreinan ennidúkum höfuð hans. Þannig eru hugsaninnar, ákvarðaninnar, hér á bakvið. Og færðu hann í klæðin, en engill drottins stóð hjá og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir drottin alls er ég, hér er verið að tala sko bara Guð almáttugan, ef þú gengur á mínu vegum og varvetur boðar mín, akkur þess að endilega klína þessu þann utan í, boðar honum. Ég dyrðist að taka þetta orð mér í munn, því þetta er það sem er að gerast hjá svona öllum þorra eða stóru meiri hluta kristina manna á jörðu í dag, að þeir segja eða þeim er kent af kennimönnum, að þú getur ekki haldið boðurinn. Og það er alveg rétt. En þá miskilja hinni kristnu margir slíkan boðskap og telja að annarkvörð er það prestandi sem halda boðurinn fyrir okkur öll hinn eða við þurfum ekki að það áhyggjur af þessu. Þetta er aðeins viðmiðun sem Guð gefur okkur þannig þú frelsast aldrei fyrir dugnað þinn í því að halda boðurinn. Þú getur það ekki. Jesus getur það. Og hann hefur gert það. Og svo segir, ef þú gengur á vegum mínum og varveitir boðar mín, sem sagt, við leitust við að hafa þau í heiðri, þá skal þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimileg þér að ganga með þessara þjóna mína. Hann er að tala himinin að lokum þegar við erum komið þangað. Svo segir í þriðja kafla hjá Jóhannesar Guðspjalli, frá 14. versi. Og eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðumörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn einkettinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig hafi það, umbúðalaust. Þetta á við vonda fólki líka ef við megum kalla einhverju vonda. 17. Vesið, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimur skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Hérna sjáum við samanburðin. Annarkur trúirðu ef þú trúir ekki neitt. Það er ekki að tanna á milli. Þess vegna er það alveg lífsspursmál að eilífi fyrir okkur að læra hér á jörðu, að hafa í heiðri boðrun 10, læra að elska þau, hugleiða þau, eins og segir í fyrsta sálmi, ef ég man rétt, það sem að Davíð segir í hugleiði lögmál þitt dag og nótt. Hafið þið nokk tíma vakna klukka 2 á nóttu og farið að hugsa boðrun 10? Byðið þú Guð að leifa ykkur að upplifa þetta. Og ef að þið hafi virkilega tekið lofvörð Guðs, lofvörð Jesu Krist, tekið hann á orðinu og glaðst yfir þeim, þá getið þið lifa lífi sem hefur ekki áhyggjur að því hvort að þó að þið séu ófullkomin í samanborði þegar lögmáli, boðrun 10, lýsa því yfir þú ert óhrein. Það er annað sem er hrein og réttlátur sem vist til að gefa þér. Og hvað lásum við á þann? Ég fylg í bréfinu í öðru kafla. Hann gefur okkur ekki aðeins að framkvæma vilja Guðs í lífi okkar. Hann gefur okkur viljan líka. Og síðan ætlar hann að framkvæma sin eigin vilja í lífi okkar. Mér finnst þetta svo stórkostlegur texti, stórkostleg yfirlýsing. Hann leggur allt okkur upp í hendurnar til að öðlast eilíft líf, við höfum enga afsökun og enn síður ástæðu til þess að efast sáluhjálp okkar. Ef þú og annar bor hefur meðtekið orð Guðs, allan sannleikan, ef þú hefur lært að elska lofur Krist þér til handa og treysti því. Förum yfir í Jakobsbréfið í fyrsta kaflan, 5. vers, ef einhver yðar brestur visku, þá byði ég hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefa sjáði. Þetta er svo umbúðalaust, við þurfum bara að gera, það er að segja, að fylgja fyrirheitum og leiðbeiningu drottins, treystu og þá færðu allt sem þú þarfnast til sáluhjálpar. En hann byggði í trú án þessa efast, þetta er aðal vandamáli. Við eigum að byggja í trú án þessa efast. Sá sem efast er líkur sjávar öldu, það eru einhverju sjómenn hérna sem hafa upplifað það að vera á sjónum og fara fram og aftur í öldumhangi skipa eða báta, sérstaklega lítið til að báta. Ég man þegar ég var unglingur með pappa undir vogastapa að draga net og á vorin og þá fyrir að þorskgöngunar gengu þar að stundum þá fór að hvessa og maður sá ekki til lands stundum þegar maður var alveg niður í dal í öldunar og svo hófist upp og topp á öldunum aftur og aftur og svona upp og niður og laufar og draga netin og hirða fiskinn úr möskvunum. Þetta er svo ljóslifandi fyrir mér að ef ég efast fyrirheit drottins á þessu sviði sáluhjálp okkar, þá erum við eins og eitthvað sér bara hrekur fyrir vindi og öldum hafsins. Sá maður, tvílindur og reikull á öllu vegum sínum má eigi ætla að það fái nokkuð hjá dronni. Það er annarkvæmt allt eða ekki. Og allt leggur drottinn til. Við þurfum bara að meðtaka og segja takk drottinn og síðan að læra að færa honum lofgjörð, þakklæti fyrir allt. Þessi mynd er mjög lýsandi. Okkur er sagt að drottum muni hafa þessi merki krossfestinguna alla eilíð í höndum sínum. Hefur þið þau? Og það eru íbúar annar heima sem að hafa ekki upplifað baráttu við synd eða freistingar. Og við sem eru þá hólpin, vona ég, komið til himins eftir að drottin sækir okkur, erum honum vitnisburður sáluhjálp okkar og hversu mikið það kostaði hann. Og það eru eins og kannski börn sem að skynja ekki þetta efni en dóu ef til vill á unga aldri og á himni. Þá munu þau koma og segja, hvaða ör eru þetta á brjósti þínu? Þá mun hann svara, það eru eftir högg sem ég fekk í húsi ástvinna minna. Þið finnir þetta í 13. kafla hjá Sakaríasi. Hefur þið ykkur? Þetta verður umræðu efni á meðal þeirra sem eru hólpnir í samtölu við þeirra sem aldrei synguðu, aldrei við höfðu reynslu af baráttu við freistingar eða synd. Við erum aðal vitnisburðu fyrir Jesu Krist á meðal allra veralda sem Biblía segir öðru hverju frá sem ekki hafa fallið í synd. Við munum hafa nóg að gera. Og hérna kemur þessi texti sem að þriðji vinu minn hafði svo miklar áhyggjur af þegar hann hringdi á dögunum. Hann að finna í Esekiel 33. kafla og frá 7. versi segir Mansson þig hef ég skipað varmann fyrir Ísraels hús, það er fyrir söfnuðinum, til þess að þú varir þá við fyrir hönd mína. Er þú heyrir orð af munni mínum? Þegar ég segi við hinn óguðlega, þú hinn óguðlega skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn óguðlega við breytni hans. Þá skal að vísa hinn óguðlega deyja fyrir miskjörn sína en blóðs hans vilja krefja af þinni hendi. Er þetta ekki alvarlegt? En hafið þú svarað, hafið þú varað hinn óguðlega við breytni hans að hann skuli láta af henni en að læta samt ekki að breytni sinni. Þá skal hann deyja fyrir miskjörn sína, en þú hefur frelsað líf þitt. Og ég reyna að útskýra fyrir fólki og gera það miskosti núna. Það eru ekki allir kallætins að boða og prédika og aðvara fólk frá ræðustóli. Það er að það hjálpast að við þetta. Og þið sem á þetta hlýði hér í Boðunarkirkjunni, jú, það eru ýmsi prédikari hér á meðal okkar. Og hafa þetta hlutverk að vara syndar hann við fyrr eða síðar í einu eða öðru. En hinir, þeir geta stutt þetta bónanastar með því að leggja fjármunum sínum til þessa bónanastar sem á sér stað til dæmis frá bónakirkjunum, það gerist reynda frá öðru kirkju líka og í gegnum útvarp bóðun, bóðskapu þessa efnis er að heyra mjög ofta útvarpi bóðun. Búið að vera fyrsta september núna í haust í 20 ár og heldur áfram ef Guð lofar. Þannig geta allir hjálpa stað við að vara hinn ókvölega við. Svo að vinur minn, hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því þó að sé ekki að prédika. Mér heyrðist á honum að það væri einmitt vegna þess að hann fer ekki að boða og prédika. En það þurf ekki allir að prédika. En við getum hjálpað að og sem söfnuðu þá sjáum við til þess að boðskapur er hljómi út á meðal þjóðarinnar og víðar. Þannig vörum við syndaran við. Og við eigum ekki einu sinni vinur minn í þessu tilviki að hafa áhyggjur af þessum texta ef við gerum ekki neitt. En ef við þó stöðlum að boðuninni á einn hátt eða annan, þá ertu að leggja þitt á vogaskálarnar til að boðskapurinn heyrist og hljómi á meðal þeirra sem ekki vita, á meðal hinna svo kalluðu ókvöluðu eins og segir í þessum texta. Og þessi vinur minn þarf líka að læra að treysta fyrir eitur Guðs. Og ég er alveg viss um að ég hef ekki áhyggjur þessu manni og sálihjálp hans nema því að hann dvelur við þetta. Hvað ef ég hef ekki farið út að vara við. Og ef til vill var hann að hugsa bara einstaklinga sem hann hafði í huga. Við eigum ekki að vera hrædd. Við eigum ekki að hafa áhyggjur af því hverja afleiðingarnar verða ef við berum frelsara okkar og hjálpræði himins og okkur til handa vitni. Nema í Matteus í 21. kafla segir frá því þegar Jesús stóð andspænis prestum Ísraels, æðstu trúa leiðtogunum. Hann sagði við þá, og ég hef oft vitnað í þetta, og gerði það alveg fram á síðustu daga mína. Sannlega segi yður, sagði Jesús, tollumtumenn og skækjur, verða á undan yður inn í Guðs ríki. Þetta nú aldeilis yfirlýsing. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði vegar réttlætis og því að trúðu honum ekki. En tollumtumenn og skækjur trúðu honum. Og það felst í þessari síðustu setningu. Þau verða skækjurnar og tollumtumenninni, þetta voru þjófar þess tíma sem stálu af skattfénu sem þeir innheimtu af landsmönnum og þeir höfðu ástæð til yðra synda sinna. Og Jesús segir, þessir syndarar og skækjurnar sem seldu sig verða í himnaríki á undan ykkur ef þeir nokkuð tíman náu þangað, felst í orðum hans. En hann að sýna okkur það sama hver fortíðin hefur verið í lífi okkar. Komum til Jesu. Komum með allar byrðarnar, allt þetta íþyngjandi þessi áhyggjur okkar til hans og slappum af í fullvissu lofvorða hans. Það hérna tvær yfirlýsingar eða þrjá sem ég ætla endilega að lesa fyrir ykkur úr bóku Vegur undir Krist sem að þúsundir eiga hér á landi. Ellen White, innblásin af Guði, skrifaði útskýringar á einu og öðru í Biblíunni fyrir löngu, löngu síðan, áratugum síðan og meira. Hún sagði meðal annars þetta að segja okkur, syndarana, sem stundum efumst okkar sálihjálp. Hann sagði það eru tvenns konar villur sem börn Guðs þurfa sérstaklega varast. Svo fyrri felst í því að líta á eigin verk. Treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfur gert til að komast í samræmi yfir Guð. Sá sem freistar þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið er að reyna hið óframkvæmilega. Hérna höfum við það. Seinni villan af þessum tveimur er ekki síður hættuleg. Hún felst í því að við teljum að Kristur leysi menn undan því að hafa í heiðri eða halda lögmál Guðs. Kristur gerir þetta allt fyrir okkur. En við getum meðtekið og þegið hans óflekkaða líferni, réttlæti, okkur til handa. Og við þykjum og segjum amen drottinn. Takk, takk fyrir. Í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðor og hans boðor eru ekki þung. Ég kom með þetta svona sem innlegg vegna þess að sumir segja það er ekki nokkulega að halda boðor því. Þetta er alveg rétt, við getum það ekki fullkomin eða fullkomlega. Eða Jesús gerir það. Eða við þurfum að viðurkenna gildi þessa lögmáls Guðs, boðor hana tíu. Þú kemst aldrei inn í himinin án þess að læra að hafa í heiðri þessi boðor. Og svo segir, og þetta er tekið úr Jóhannesar bréfi, núna er það úr öðru kaflanum, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans. Er lygari og sannleikurinn er ekki í honum? En hver sem varveitur orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkið ég að við erum í honum. Það er þessi kærleikur. Ég heyri marga vini mína sem hafa afskrifað boðrunum tíu eða einhver hluta þeirra. Þeir segja oft, það bara kalla ykkur þessi gildir. Og hérna er drottinn að segja okkur að sannleikurinn er svo sannlega raunveruleiki þegar að við meðtökum þetta í frelsanum okkar sem hafði í heiðri öll boðrunum tíu og syndgæði aldrei. En aftur í þessa bók sem er með kær vegurinn til Krist, blasið 71, ekki ávinnu við okkur hjálpræði með hlýninni. Því að hjálpræði gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú, en hlýnin ávöxtu trúarina. Ég gat ekki staðist að bara koma með þetta svona. Því að orð rétt vegna þessa, ég get ekki orðað þetta betur. Þetta nákvæmlega boðskapi biblíunar. Og svo að lokum þetta á blasið 73 í sömu bók. Við búum ekki yfir eigin réttlæti sem uppfyllt geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undan komið leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum, rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna og býst nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtökum sem frelsara þínum, ertu réttlættur, sakir hans, hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Þetta ekki stórkostlegt? Þetta er boðskapu biblíunar. Þessi kona, innblásin af Guði, hefur komist alveg að kjarna þessa boðskapar í biblíunum sem ég verið að reyna að deila með ykkur. Fyrir svo í Sálm Davíðs nr. 51. Þá Natan spámaður kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsjebu. Guð, vertu mér nálægur, náðugur, sakir elsku þinnar. Afmátt brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þó mér hreinan af miskjörð minni. Hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Og synd mín stendur mér stöðut fyrir hugskotjónum. Davíð hafði láti drepa eiginmann Batsjebu og tekið konuna til sín og hann vissi að þetta var brot á boðorðunum en svo þegar spámaður kemur Natan og segir honum það þú sem sekur þá iðræðist Davíð innilega af öllu hjarta og hann grét frammi fyrir Guði og glímdi við hann Þaldur Guð hafði fyrirgefið honum, ekki bara þessa sinn, heldur ýmsana aðrar einni. Hann sagði, gegn þér einum hefur ég syngað, auðvitað syngaði gegn koninu og gegn manninum, eiginmanninum, sem að lét drepa á vígvellinu, sérstaklega til að komast yfir konunas. Hann syngaði líka gegn þjóðinni og gaf virkilega slæmt fordæmi fyrir öllum öðrum að gera eins, að verða brotleg. Sinnsamleg eins og hann og hann viðurkendi þetta en segir gegn þér einum það syndi gegn honum alveg sérstaklega sem að dó og blóð hans rann á Golgata til þess að jafnvel menn eins og Davíð með svona synd á bakinu gæti orði hólkni og við sjáum í orði Guðs annars það að Davíð verður á himni hefur segur Samsoni nefndu líka Hann hafði verið kallaður alveg frá því fyrir fæðingu, alveg frá getnaði, segjum við, lesum við í rýtningunni. Við fjóla vorum að lesa þetta núna á dögunum í vikunni, hvernig Samson, hann drottin upphugsaði hann alveg frá á því að hann var getinn og svo fættist hann í þennan heim og honum var gefin alveg einstakar gáfur og hæfileikar. Til þess að frelsa þjóðina undan ánóki Filisteana. En hann gerði allt mögulegt annað en vilja Guðs. Foreldrarnir grétu yfir honum, báðu yfir honum, en hann hunsaði allt og alla og Guð líka. Og það ekki fyrr en að búa að stinga úr honum augun þegar náðunum af því að hann braut öll lög Guðs og þegar hann tók hann, fangelsið hann, hlekkiðu hann Og svo einhvern tíma þegar 3000 filistea, höfðingar filistea, komu saman til að fagna yfir þessum sigri yfir Ísraels mönnum. Þá létu þeir kalla á Samson, stiltu honum upp þarna í salnum frammi fyrir þeim öllum, á milli súluna sem báru uppi burðastóði fyrir þakið. Og þegar hann þarna, þá grætur Samson og biður Guð að gefa sig þennan mátt aftur sem hann hafði kastað á glæ. Og Guð gaf honum það. Guð vissi hvað hann ætlaði að nota hann til. Hann vissi að Samson ætlaði að koma hér til leiðar að allir þessir 3000 höfðingar Filistea, allt vondi menn, stóri syndarar, myndu farast þennan dag. Og Samson fékk ofur aflið sitt og ýtti á súlurnar þar til að þær brustu og þaki fjall yfir alla, drápu alla innan þessara hallar og Samson líka. Og einhver myndi ætla að Samson hliti að vera bölvaður alla eilíf og ekki vera í Guðs ríki. En lesiði bara Hebreabréfið 11. kaflan, mjög aftarlega í kaflanum. Þar Samson talið upp og meðal annara syndur að manna sem verða á Guðs ríki alla eilíf. Af hverju? Eflaust vegna þess að þarna á síðustu stundu þá iðraðist Samson og öðlaðist fyrirgefningu. Og þannig það með ræningjan á krossinum, annan af tveimur. Á síðustu stundu hafa byrjar að hæðast eins og hinn gerði að Jesú. En átta sig á því á síðustu stundu. Þetta Messías. Hann þekkti guðfræðina, hugsið ykkur, ræningi sem réttilega samkvæmt lögu landsins var verið að taka af lífi fyrir stór syndir hans. Og hann snýr sér að Jesú og biður hann að minna sín þegar hann kemur að sækja fólk sér. Og Jesús lofaði honum, þú munt verða með mér í paradís. Sjáðu þið? Ekki efast, vinir, vegna synda ykkar í fortíðinni þegar að þessir menn verða í Guðs ríki. Og hvað konurnar snertir, Jesús sagði ítrekað að skækjurnar verða fyrr í Guðs ríki en margir þessara kennimanna og presta í söfnuði Guðs. Og við bara verðum að taka til greina eina yfirlýsingu enn og þessari góðu bók Vegur undir Krist á blaðsíðu 73. Lindiseinkun Krists kemur í stað lindiseinkuna þinnar og Guð tekur við þér rétt eins og þú hafir aldrei framið neina synd. Þú mátt bara til með að treysta, þannig að kemur það, þú mátt til með að treysta Jesú og taktu hann á orðinu. Það skiptir öllu máli fyrir þig. En ef þú játar með munni þínum, er okkur sagt, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningi segir, hver sem trúur á hann mun ekki til skammar verða. Þetta að finna í Rómverjabréfinu í 10. kafla. Og ég búin að fara þarna yfir hvað ræningin sagði á síðustu stundu og hann verður í Guðs ríki. Jesús fullyrti að hann mundi líka á eilíft líf. Og að lokuvinir, við vitum að spádómum Biblíunar, alveg sérstaklega spádómum opinbrennabókarinnar, að það styttist óðum þetta Kristur kemur, að sækja fólki sitt, alla þá sem hafa kannast við hann og meðtekið boð hans eilíft líf fyrir útal blóð hans, án þess að efast. Við getum þá lyft okkur að fagna, ég leifi mér að hlakka til þegar Jesús kemur aftur. Megi Guð hjálpa okkur til þess að taka drottinn á orðinu og efast ekki þegar hann segir ég kem til að sækja þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Galatabréfið, 5. kafli. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á ykkur ánauð og rok. Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur. Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert. Og enn leggi ríka áherslu á að sérhver sem lætur umskerast er skildur til að halda allt lögmálið. Þið eruð orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. Þið eruð fallin úr náðinni. En við væntum í andanum að öðlast af trúnni réttlætinguna sem er von okkar. Í samfélaginu við Krist Jesú gildir hvorki umskurn né yfirhúð heldur trú sem verkar í kærleika. Þið fóruð svo vel af stað. Hver hefur hindrað ykkur í að hlýða sannleikanum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súrdeig sýrir allt deigið. Ég hef það traust til ykkar í drottni að þið verðið sama sinnis og ég. Sá sem trublar ykkur mun fá sinn dóm hver sem hann svo er. En hvað mig snertir bræður mínir og systur? Ef ég er ennþá að predika umskurn, hví er þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma ykkur í uppnám aflima sig. Bræður og systur, þið voruð kölluð til að vera frjáls. Misnotið ekki frelsið í þá eigin girnda, heldur þjónið hvert öðru í kærleika. Frjáls. Misnotið ekki frelsið í þá eigin girnda, heldur þjónið hvert öðru

vindinn gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þið ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós, frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ykkur fyrir, eins og hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégómagjörn svo við áreitum og öfundum hvert annað.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út á bókaforlegi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Fjórtándi kafli. Þegar þér byggðist fyrir, þá verði ekki eins og hræsnararnir. Farisiðarnir höfðu ákveðin tíma til bænar og ef þeir, eins og oft kom fyrir, voru á gangi þegar hinn ákveðni tími kom, þá höfðu þeir þann sig að nema staðar hvar sem þeir voru staddir, ef til vill á götunni eða torginu innan önnum kafin mannfjöldan og byggja bæni sína þar með hárri röddu. Slík guðræknis iðkun sem eingöngu var gjörð til þess að sýnast fyrir mönnum var tilefni til strangrar aðfinnslu af Jesú hálfu. Hann talaði ekki í gegn opinberi bæn því að hann bað sjálfur með lærisveini sínum sem og í návist mannfjöldans. En hann kennir að enga bænir eigi ekki að vera gjörðar opinberlega. Þegar við byggjum í einrúmi þá á engin annar að vera heyrnarvottur að þeim en Guð sem bænheyrir. Ekkert forvitið eyra á að heyra innihald slíka.

að bæna. Þegar þú beður, þá gakk inn í herbyggið þitt. Haf stað þar sem þú getur beðið í einrúmi. Jesús hafði ákveðin stað þar sem hann talaði við Guð og þá eigum við einnig að hafa. Við höfum oft þörf fyrir að flýja til eins eða annars staðar hversu auðbyrðilegur sem hann kann að vera, þar sem við getum verið eini með Guði. Bið föður þinn sem í leyndum. Í Jesú nafni getum við komið fram fyrir auglýti Guðs með barnslegu trúnaðar trausti. Þar ekki þörf fyrir að nokkur manneskja sé milligöngumaður. Fyrir verðskuldan Jesú getum við opna hjörtu okkar fyrir Guði sem fyrir þeim þekkir okkur og elskar okkur. Í einrúmi þar sem enginn nema Guði getur séð okkur og þar sem hann einn hlustar á okkur, getum við útelt hinum leyndu óskum okkar, hinni duldu þrá hjartans, fyrir hinum eilífa miskunnsemdana föður. Og þegar kyrð og ró ríkir í sálinni, þá mun röddin sem aldrei lætur hjá líða svara hrópi þess sem í nauðum staddur tala til hjartna okkar. Drottinn mjög miskunnsamur og líksamur. Jakobs bréfið 5. kafli og 11. vers. Hann býður með óþreytandi kærleika eftir því að heyra játningu hinn á þvergu, úðugu og að geta tekið gilda iðrun þeirra. Hann gefur gauma því hvort hann sjá ekki einn eða annan vott þakkláttis semi hjá okkur. Eins og móðurinn vonast eftir viðurkenninga brosi hjá elskuðu barni sínu. Hann vill að við skiljum það hversu heitt og innilega hann elskar okkur. Hann býður okkur að leggja raunir okkar fram fyrir meðengun sína, hryggð okkar fram fyrir kærleika sinn, sár okkar fram fyrir græðslu sína, veikleika okkar fram fyrir styrkleika sinn og tómleika okkar fram fyrir fyllingu sína. Aldrei hefur neitt sem til hans hefur komið orðið fyrir vonbrigðum. Lítið til hans og gleðjist og andlitiðar skulu eigi blygðast, Sálmarnir 34. kafli og 6. vers. Þeir sem leita Guðs í einrúmi og tala við drottinn þörf sína og byðja hann hjálpar, byðja ekki árangurslaust. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Þegar við höfum Krist fyrir daglegan leiðtoga, þá munum við fá að reyna það að kraftur ósýnilegs heims leikur okkur og fyrir það að horfa á Jesú, munum við ummyndast til hans myndar. Við ummyndust fyrir skoðun, lundarni mýkist, hreinsast og gaugast fyrir ríkið himneska. Hinn óhjákvæmilega afleiðing af samfélaginu og sambandinu við drottin okkar mun verða meiri guðsótti, meiri hreinleikur og einlægni. Bænir okkar munu verða ævitulegri. Við öðlumst guðdónlega fullkomnun og hún sýnir sig í iðni og kostgæfni í lífinu. Sú sál sem í daglegri bæn snýr sér til Guðs til þess að fá hjá honum aðstoð og kraft mun vera gagntekin að göfuri þrá, hafa glöggan skilning á sannleika og skildu, hafa hálit áform í breytni sinni og finna til stöðugs, hungurs og þorsta eftir réttlæti. Með því að viðhalda samfélaginu við Guð verðum við færum að miðla þeim sem við umgöngumst nokkru af því ljósi, nokkru af þeirri ró og friði sem ríkir í hjörtum okkar. Sá styrkur sem við öðlumst fyrir bæn samfara kappsamlegri viðleitni á því að venja hugan á umhugsun og umönnun mun búa okkur undir hina daglegu skyldur og varðveita friðin í hjartanu hvað sem fyrir kemur. Ef við nálægjum okkur Guði þá mun hann leggja okkur orði mun til þess að tala nafni hans til dýrðar. Hann mun hjálpa okkur til að nema hljóma himinsins, söng englana, kenna okkur að syngja okkar himneska föður takklæti. Ljós og kærleiku frelsarans býr í okkur, mun sýna sig í allri breytni okkar og hegðun. Ytri erfileikar get ekki haft áhrif á það líf sem lifað í trúnni á Guðsson. En þér byggjast fyrir þá við hafið ekki ónýttu malgi eins og heiðingjarnir. Heiðingjarnir álitað í bænum þeirra var í fólkin kraftur gæti friðþægt fyrir synd.
Því lengri sem bænin var, því meiri kraftur héldu þeir að væri í henni. Ef þeir gætu öðlast heilaleika fyrir eigin viðleitni, þá hefði þeir í sjálfum sér eitthvað til að gleðjast yfir, eitthvað til að hrósa sér af. Þessi hugmynd bænina er afleiðing þeirrar sjálfsréttlætingar sem undirstaða allra falskra trúabragða. Farisæðarnir höfðu fallist á þennan heiðinglega skilning á bæninni og það er langt frá að hann sé óþekktur á okkar dögum. Jafnvel meðal þeirra sem kalla sig kristna. Endurtekning fyrirskipaðra vanabundina bæna þegar hjartað hefur enga þrá eftir guði er eins og ónýtu malgi, heiðingjana. Bænin frýtta er ekki fyrir synd. Í bæninni sjálfri er engin kraftur fólkin í verðskuldun. Öllu fegurstu orð sem við höfum yfir að ráða geta ekki jafngilt aðeins einni heilagri ósk. Hinar fegurstu bænir eru eintómur hékomi ef þær sýn ekki tilfinningar hjartans. En sú bæn sem kemur frá einlægu hjarta þegar þörf sálarinnar er látin í ljós með einföldum orðum eins og þegar maður biður jarneskan vin að gjöra eitthvað fyrir sig og vonast eftir að fá ósk sína uppfyllta. Þetta er trúabænin. Guð æskir ekki fagurgala. En hið þögula hróp frá hjarta sem er sundur kramið og beigt af umhugsunni synd sína og hinn mikla veikleika sinn fær áheyrn hjá okkar miskunnsama himneska föður. Ef þér fastið, þá verið ekki daprir í bragði eins og hræsnararnir. Sú fasta sem Guðs orð býður er meira en forsmekkur. Hún er ekki fólkin í því eina að neyta ekki fæðu, klæða sekkuð að strá ösku á höfu sér. Sá sem fastar af sannri hryggð yfir syndinni mun aldrei sækjast eftir að vera séður á mönnum. Tilgangurinn með þeirri föstu sem Guð býður okkur er ekki sá að þjá líkamann fyrir þá synd sem í sálinni heldur að hjálpa okkur til að skilja hið alvarlega eðli syndarinnar og auðmyggja hjarta fyrir Guði og meðtaka fyrirgefningu hans. Skipun hans til Ísraels var Sundur yfir hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar. Jóel, annar kafli og 13. vers. Við öðlumst ekkert fyrir meinlætalíf eða fyrir það að telja okkur trúum að eigin verk, okkar verðskuldi eða geti keypt okkur arf meðal hinna heilögu. Þegar Kristur var spurður, hvað eigum við að gjöra til þess að við vinnum verk Guðs? Svaraði hann, þetta er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Jóhannes 7. kafli, vers 28 og 29. Aftur hvarfið er í því fólkið að snúa sér frá sjálfum sér og til Krists. Og þegar við meðtökum hann þannig að hann geti fyrir trúna að lifa lífi sínu í okkur, þá mun hinn góða breytni koma í ljós. Jesús sagði, Er þú fastar, þá smyr þú höfuð þitt og þvo andlit þitt til þess að menn sjá ekki að þú fastar. Heldur faðir þinn sem í leyndum. Allt sem gjört Guð til dýrðar verður að gjörast með gleði. Ekki með hryggð eða döpru geði. Það er ekkert tómlegt eða ömurlegt við trú Krists. Ef henni kristnu með dapurlegu geði gefa öðrun það í skyn að drottinn þeirra hafi brugðist þeim, þá gefa þeir ranga lýsing á lundirni hans og leggja sannanir í munn óvina hans. Þó að þeir með munninum kalli Guð föður sinn, þá munu þeir með stúrlindi sínu og dapurleik. Líta þannig út í heimsins augum eins og þeir væru föðurleysir. Kristur vill að við sínum þjónustu hans eins aðlandi eins og hún í raun og veru er. Legðu sjálfs afnitum þína og hinna duldu raun í hjarta þins framfyrir hinn meðumkun sama frelsara. Varpaðu að þér byrðanum í krossin og farðu burt. Gleðjandi þig í kærleika hans sem elskaði þig að fyrra bræði. Vera má að mennirni fáu aldrei neitt það að vita sem framfyrir leyndum milli sálarinnar og Guðs. En ávextirnir á starfi andans í hjartanu munu verða öllum sýnilegir því að hann
sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega.

0: Drottinn talar til þín og segir, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fimmtándi kafli Safni yður ekki fjársjóðum á jörðu. Fjársjóðir sem aður safnar á jörðinni mun ekki verða varanlegir. Þjófar brjótast inn og stela, mölur á ríð skemmir og eldsvoði og ofviðri getur eyðilagt eignir okkar. Þar sem fjársjóðu þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Fjársjóðir sem hrúað er saman hér á jörðinni munu taka upp hug okkar og bóla hinum himnesku hlutum burt. Fégræðgi var mjög ríkjandi ástríða á dögum geðinga. Veraldlegur hugsunarháttur rændi því sæti í sálinni sem guði og trúni bar. Og þannig er það einnig nú. Eftir sókn eftir auðæfum hefur svo tælandi og töfrandi áhrif að hún spillir hinu göfuga og drengila hjá mörgum og steypir þeim í glötun. Að þjóna Satan, það er það sama sem að lifa lífi sínu í stöðugum áhyggjum, sífældum erfileikum og stríti og þeir fjársjóðir sem mennirni leggja svo hart á sig til að geta eignast eru einungi stuttastund við líði. Safniðu þeir fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun í rið og þar sem þjófar brjótast ekki inn og stela, því að þar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Safniðu þið fjársjóðum á himnum. Þannig hljóðar áminning frelsarans. Það er yðar eigin hagur að þér tryggiðu fjársjóði á himnum. Af öllu því sem þér hafið hér, þá er það í rauninni einungist þessi fjársjóður sem eru yðar eign. Þeir fjársjóður sem safnað er á himnum eru óforgengilegir. Engir eldsvoðar né vatnsflóð geta glata þeim, engin þjófur getur stólið þeim og mölur og ryð getur ekki eitt þeim, því að þeir eru í varðveislu Guðs. Þessi fjársjóður sem Kristur virðir hærra en allt annað er ríkdómur hans dýrlegu arfleiðar meðal hinna heilugu. Efesusbréfið 1. kafli og 18. vers. Lærisveina Krist eru skoðaðir sem glitrandi dýrmætir gimsteinar hans, sem gnæfandi höfudjásn hans. Ég vil gera menn dýrari en skýragull og mannfólki dýrara heldur en ófýrgull. Jesaja 13:12. Kristur skoða sitt fólk í hreinleika þess og fullkomleika sem launin fyrir allar þjáningar sínar, niðurlæðingu sína og kærleika sinn, og sem viðbætir við dýr sína. Kristur verður hinn stóri miðdepill sem allur kærleikur skín út frá. Okkur hefur verið unnt þess að samin okkur honum í hinu miklu endurlausna verki og verða hlutakar með honum í þeim ríkdómi sem hann hefur áunnið með þjáningum sínum og dauða. Páll postuli skrifar til hinna kristni í þessa lóningu. Hver er von vor og gleði vor eða rósin á kóruna vor? Eru það ekki einmitt þér frammi fyrir drottni vorum Jesu við komu hans? Jú, þér eru vegsemd vor og gleði. 1. Þessalonikubréfi 2. kafli vers 19 og 20. Þetta eru þeir fjársjóðu sem Kristur býður okkur að vinna fyrir. Lundernið er hinn mikla uppskera lífsins. Sérhvert orð og verk sem fyrir náð Krist getur verið hvöt einni sál til þess að taka stefnu upp á við, sér hver viðleitni sem miður að þroska kristilegs lundefnis. Þetta er allt að safna himneskum fjársjóðum. Þar sem fjársjóðurinn er, þar mun og hjarta vera. Með sér hverju tilraun til að verða öðrum til góðs, vinnum við sjálfum okkur enn meira gagn. Sá sem leggur á mörkum fé og tíma til útbreiðslu fagnaðarindisins tengir sinn eigin áhuga og bænir við starfið og þær sálir sem vinnast eiga Kristi til handa fyrir það. Kærleikur hans seilist eftir öðrum og hann fær meiri og meiri löngun til að gjöra svo mikið sem undir fyrir aðra. Og á hinum efsta degi þegar jarðneskur auður þrýtur, þá mun sá sem hefur safnað sér fjársjóðum á himnum, fá að sjá það er líferni hans hefur áunnið. Ef við höfum gefið gaum orðum Krists, þá munum við, þegar við safnum saman fyrir framan hið stóra hvíta hásæti, sjá þær sálir sem við höfum hjálpað til að frelsa. Og við munum fá að vita að ein sálin hefur unnið aðrar og þær svo aftur enn aðrar. Við sjáum þennan þarna stóran hóp sem fyrir starf okkar hefur fengið að ganga inn til hinnar eilífu hvíldar og sem varpar kórónum sínum fyrir fætur Jesú og vegsamar hann alla eilíf. Hvílíkur una að það verður fyrir þá er unnið hafa fyrir Krist að sjá þessa endurleistu sem verða hlutakandi í dýrð frelsarans. Hversu dýrmætur himinni verður þeim sem hafa verið trúir í starfi sínu fyrir frelsun sálna? Fyrst þér eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Kólasabréfið 3. kaflu og 1. vers. Ef auga þitt heilt, þá mun allur líkami þinn veri birtu. Skilyrðin sem þessi orð frelsarans benda á eru fólkin í því að vera sannur og heils hugar í starfinu og þjónustinni. Algjörlega undirgefni við Guð. Vertu alvarlegur og stöðugur í áformu þínu að vilja þekkja sannleikan og fylgja honum, hvað sem það kann að kosta, þá muntu fá guðdómlegt ljós. Sannu Guðs ótti byrjar þegar öllum samningum við syndin hætt. Þá mun maður taka undir með Páli Postal og segja hjarta. Eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem fyrir framan og keppi þannig að markinu til velunana sem himinköllin Guðs fyrir Kristi Jesu býður. Ég met allt vera tjón hjá yfirburðum þeim felast í þekkinguna á Kristi Jesu. Drottni vorum, því að fyrir sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist. Filippíubréfið 3. kafli, vers 14 og 8. En þegar augað blindað að sjálfselsku, ríkir einungis myrkur í sálinni. Sé augað þitt sjúkt, þá mun allur líkami þinn veri myrkri. Það var þetta hræðilega myrkur sem hjúpaði gyðingana þrjóskufullri vantrú og gerði þeim ómögulegt að skilja lundernir hans og ætlunarverk sem kom til að frelsa þá frá syndum þeirra. Fyrsta sporið til þess að láta undan freistingu er að maður leyfir huganum að reika. Þannig að maður verður óstöðugur í trausti sín á Guð. Ef við viljum ekki gefa okkur algjörlega Guð á hönd, þá erum við í myrkri. Ef við setjum nokkur skilyrði, þá opnum við dyr fyrir óvinum svo hann komst inn til þess að tæla okkur með freistingun sínum. Hann veit að ef hún tekst að debra sjón okkar, svo að augu trúarana get ekki séð Guð, þá er ekki miklar tálmanni fyrir syndinni. Sé einhver syndsamlega ósk í hjartanu, þá sýnir þetta að sálin á tálar dregin. Sér hver undanlátt sem er víðvíkjandi slíkru ósk hefur það förmið sér að óbeitt sálarinnar á Guði vegs. Þegar við göngum þann veg sem Satan velur fyrir okkur, þá líkjast skuggar hins vonda okkur og hvert fet flytur okkur lengra og lengra inn í myrkrið og eigur blindni hjartans. Í hinum andlega heimi ræður samskona lögmál og í náttúrunni. Sá sem stöðugt dvelur í myrkrinu munalokum missa sjónar hæfileikan. Hann sveipast myrkri sem svartara en náttmyrkrið og jafnvel hinn skærasta hádegi sól. Getur ekki fært honum neina birtu. Hann gengur í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. 1. Jóhannes bréf, 2. kafli og 11. vers. Með þverúðara fullri fastheldni við hið onda og með því að daufheyrast af ásettu ráði við kærleiksröddu Guðs. Missi syndarinn elskuna til hins góða. Missir þrána eftir Guði. Já, missir jafnvel hæfileikan til að meðtaka himneska birtu. Náðin stendur enn til boða. Kærleiksröddin kallar enn og segir, komdu heim. Ljósið skín enn jafn skært og þegar það rann sálinu fyrst upp. En röddin hljómar fyrir daufum eyrum og ljósið skín á blind augum. Guð yfirgefur aldrei nokkra sál fyrir fullt og allt og lofar henn að ganga sína eigin götu meðan nokkur von er frelsun fyrir hana. Mennirnir snúa sér frá Guði, en Guð snýr sér ekki frá mönnunum. Okkar himneski faðir fylgir okkur með kalli og aðvörunum og fullvissar okkur miskunnsemi, þanga til árangurslaust er að gjöra meira. Ábyrðin hvílir á syndaranum. Með því að standa gegn andanum í dag, gjöri hann sér auðveldar að rísa gegn ljósin á ný þegar það kemur með meiri krafti. Þannig fer hann af einu þrepinu á annað í mótspyrni sinni, þanga til ljósið að lokum hefur engin áhrif á hann og hann hættir að lofa Guðs anda að verka á hjarta sitt að heita má. Þá er jafnvel ljósi sem í þér er orðið að myrkri. Jafnvel sannleikurinn sem maður þekkir er orðin svo rangfærður að hann eykur blindni sálarinnar.

0: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndir þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðum öll allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjurnar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema að hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, þeimum gæfusamari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð. Og sjá, það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Sextandi kafli. Enginn getur þjóna tveimur herrum. Kristur segir ekki að mennirnir muni ekki eða skuli ekki þjóna tveimur herrum, heldur að þeir geti það ekki. Með áhugamálum Guðs og með áhugamálum Mammons er engin skyldleiki, ekkert sameiginlegt. Þar sem samviska hins kristna býður honum að nema staðar, býður honum að afneita sjálfum sér og haldi ekki lengra áfram, einmitt þar er það sem hinn veraldlegi sinnaði fer út fyrir takmörkin, til þess að fara eftir hinnum eigingjörnu tilneigingum sínum. Öðrum megin merkja línunar stendur hinn sjálfs afneitunarsami lærisveit Krist. Hinum megin stendur sá sem elskar heiminn og vill þóknast sjálfum sér. Dýrkandi tískuna, gefandi sig við léttúðu og nautt þess sem fyrirboðið er. Þanga getur hinn kristni ekki komið. Enginn getur tekið hlutlausa stefnu. Það er enginn millistétt til, er hvorki elskar Guð né þjónar óvini réttlætisins. Kristur á að lifa í lærisveinu sínum, þeim sem feta í fótspor hans, starfa og verka gegnum hæfileika þeirra og krafta. Vilji þeirra verður að vera falin hans vilja. Þeir verða haga breytni sinni í samhljóða við hans heilaga anda. Þá er það ekki framar þeir sem lifa, heldur er það Kristur sem lifir í þeim. Sá sem ekki gengur Guði á hönd að fullu og öllu, stjórnast af öðru afli og hlýðir annari röddu. Hverrar áeggjan er allt annars eðlis. Deild þjónusta kemur hlutað eiganda á band óvinarins sem er starfsamur höfðingi andaveru vonskunar. Þegar menn sem telja sig stríðsmenn Krist ganga í lið með óvinahernum og hjálpa honum, þá sýna þeir sig sem óvini Krist. Þeir bregðast heilugu trúnaðarstarfi. Þeir mynda samband milli Satans og hinna trúu stríðsmanna Krist. Þannig að óvinurinn vinnur stöðugt með þessum verkfærum til þess að stela hjörtum stríðsmanna Krist. Öflugasta vígi lastana er ekki það líf sem lifað er af hinum andvaralausa syndara eða þeim sem dýfst er sokkin. Heldur það líf sem sá lifir er sýnist vera dygðugur, réttlátur og eðalindur, en sem elur einhverja synd eða stjórnast þó ekki sínum af einum einasta lesti. Fyrir þá sál sem berst í leyndum við einhverja ómótstæðilega freistingu og stendur titrandi á barmi glötunarinnar, munu slík dæmi vera hinn öflugasta kvöt til syndar. Sá sem hefur háar hugsjónir við víkjandi lífinu, við víkjandi sannleika og heiðri, en engu að síður brýtur með vilja eitt boðorð í Guðs heilaga lögmáli, hefur gjört hinn að dýrmætustu hæfileika sína að girningu til syndar. Hæfileikar, listagáfur, samúð, já jafnvel verk sem benda á veglindi og vingjarnlega framkomu getur orðið tálbeita í hendi Satans til að leiða sálir út í eyðileggingu bæði í þessu lífi og hinu komandi. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleiki föðurins ekki í honum. Því að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli, vers 15 og 16. Verð ekki áhyggjufullir. Hann sem gaf yður lífið veit að þið þurfi fæðu til að geta haldið því við. Hann sem skapaði líkamann er ekki skeytingarlaus um þarfir yðar viðvíkjandi klæðnaði. Mun ekki hann sem hefur veitt yður hina mestu gjöf, einnig veitaðir það sem þarf til þess að halda henni við. Jesús bendir áherindu sínum á fuglana sem kvaka þakklætis kvak algjörlega áhyggjuleysir. Þeir sá ekki nýja uppskera, en samt sér faðir yðar fyrir þörfin þeirra og hann spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir?
Fjallshlíðarnar og engið var þakið blómskrúði og um leið og Jesús bent á blómin sem morgundögginn glitraði á, sagði hann, gefi gaum að liljum vallarins, hversu þær vaxa? Mannleg list getur að vísu gjört eftir stælinga af hinu fögru lögun og hinum yndislega lit blóma og jurta. En hver megnar að veita líf jafnvel einu blómi eða grasstrái? Sérhvert blóm meðfram veginum er orðið til fyrir þann sama mátt sem gjörði stjörnurnar út í himingeimnum. Um allt hið skapaða streymir hinn sama lífæð frá hjarta Guðs. Hann klæðir blóm akur sinn skrautlegri búningi, heldur en konungar jarðarinnar hafa nokkru sinni skreitt sig. Og fisk Guðnú skríður svo gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trú litlir. Sá sami sem myndaði blómin og kendi spörfuglanum að syngja söngsin segir Lítið til fugla heiminsins. Fegurð náttúrnar getur sagt yfir meira visku Guðs heldur en hinni lærðu vita. Á blöð liljunar hefur Guð ritað boðskap til þín. Skrifaðan á því máli sem hjarta þitt fyrst þú þá getur lesið. Þegar það hefur varpað frá sér því vantrausti, eigingirni og þeim eyðandi áhyggjum er það hefur vanið sig á. Hvers vegna hefur hann gefið þér söngfuglan og yndislegu blómin ef ekki vegna þess að hann í hinum yfirgnæfandi föður kærleika sínum vill gjöra lífsbrauð þína bjarta og hamingju ríka. Án blómana og fuglana myndir þú hafa haft allt sem tilvera þín þarnast. En Guð lét sér ekki næja að sjá þér einingis fyrir því sem nægir tilverunni eintómri. Hann skreytti jörðina, loftið og himingeimin fegur til þess með því að segja þér frá kærleikshug sínum til þín. Fegurð allsins skapað er aðeins glampi af dýrðarljóma hans. Ef hann af tilliti til gæfi þínar og gleði hefur verið svo óspar á guðdómlega list, hvernig getur þú þá efast að hann muni veita þér sérhverja nauðsilega gjöf? Gefi gauma liljónum. Sérhvert blóm sem opna sig fyrir sólaljósinu lítur henni sama mikilvæga lögmáli sem stýrir stjörnunum. Og hversu einfalt fagurt og yndislegt líf þeirra er. Með blómanum vill Guð vekja eftirtækt okkar á hinu yndislega lundirni Krists. Hann sem hefur veitt blómanum slíkt skraut óskar miklu fremur þess að sálin megi íklæðast fegurðarskarti Krists lundirnis. Gefi gauma liljónum, segir Jesús, og sjáuð hvernig þær vaxa. Takið eftir því hvernig jurtirnar sem kom upp úr kaldri dimmri jörðinni eða forarleðju fljótana, breyða sig út í fegur sinn og yndisleik. Hvert mun óra fyrir möguleika slíkra fegurðar er að skoðar hinn brúnleita og grófgjörða lauk liljunar. En þegar líf Guð sem er falið þar í að hans boði kemur í ljós í regni og sólskinni, vekur hinn unaðslega dýrlega sjón undrum mannana. Þannig mun og lík Guðs koma í ljós í sérhverju mannssálu sem gefi sig á vald náðar áhrifum hans. Og þessi náð er öllum frjáls eins og regnið og sólskin. Hún kemur með blessun sína til allra. Það er orð Guðs sem skapar blómin og þetta sama orð mun framleiða ávexti andans í þér. Lögmál Guðs er lögmál kærleikans. Hann hefur lugt okkur með fegur til þess að sýna okkur og láta okkur læra að skilja það að við erum ekki heiminum einungis til þess að vinna sjálfum okkur, til þess að grafa og byggja, vinna og spinna, heldur til þess að gera lífið fagurt, bjart og ánægilegt með kristulegum kærleika. Eins og blómin gleðja og gauga líf annara með kærleikstjónustu. Feður og mæður, látið börn ykkar læra af blómunum. Takið þau með ykkur út í blómgarðinu, út á víðavang.
setjist með þeim undir laufríku trén og kenni þeim þar að lesa boðskap náttúrunar um kærleika Guðs. Látið hugsunna um hann verða tengda fuglunum, blómunum og trjánum. Kenni börnunum að sjá kærleiksvott Guðs í öllu því sem fagurt og laðandi. Komið þeim til að fella sig við kristindóm ykkar vegna þess að hann aðlaðandi. Látið mildu og blíðu vera á vörum ykkar. Látið börnin fá skilning á því að fyrir hinn mikla kærleika Guðs getur eðli þeirra ummyndast til líkingar við hans eðli. Fræði þau það að hann vill að líf þeirra verði fagurt sem blómana. Þegar þau tína hinn yndislegu blóm þá segi þeim að hann sem skapaði blómin er enn fegurri en þau. Á þennan hátt munu hjörtu þeirra tengjast honum. Hann sem allur er yndislegur mun verða þeim eins og daglegur leiðtogi og ástríku vinur. Og líf þeirra mun ummyndast eftir hinn hreinu og skýru mynd hans.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

17. kafli. Leiti fyrst Guðs ríkis. Mannfjöldin sem hlýtti á ræðu Krists beið með óþreyju eftir að fá eitthvað að heyra viðvíkjandi ríki gyðinga. Sú spurning sem var efst í huga margra meðan Jesús var að sýna þeim hina himnesku fjársjóði var á þessa leið. Munum við tryggja okkur betri framtíð hér í heiminum ef við göngum honum á hönd? Jesús sýnir þeim að þegar tímalegi hlutir séu mesta umhugsunarefni þeirra, þá líkist þeir heiðingja þjóðanum sem bjuggu í nágrunni við þá og lifði eins og engin guð væri til. Er ber kærleiksríka umhyggju fyrir því sem hann hefur skapað. Eftir öllu þessu sækjast heiðingjarnir. Yðar himneski faðir veit að þér þarnist alls þessa, en leiti fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og þá munu allt þetta veitast yður að auki. Lúkas 12. kafli og 30. vers. Ég komin til að opna fyrir ykkur ríki kærleikans, réttlætisins og friðarins. Opni hjört ykkar og meðtaki þetta ríki og láti það vera ykkar háleitasta áhuga mál að veita því þjónustu. Enda þótt það sé andlegt ríki, skulu þér ekki bera kvíðboga fyrir því að ekki verði sé fyrir því sem þér þurfið með til þessa lífs. Ef þér gangi í þjónustu drottins, þá mun hann sem hefur allt vald á himn og jörðu veita yður það sem þér þarfnist. Jesús leysir okkur ekki undan því að gjöra skyldu okkar í því að afla okkur daglegs brauðs. En hann segir að við eigum að láta hann vera hið fyrsta, hið síðasta og hið besta í öllu. Við megum ekki fást við nein fyrirtæki, nein störfi eða sækja neinar þær skemmtanir er hindra það að réttlæti hans komi ljós í lundernu okkar og líferni. Hvað helst sem við gjörum, verðum við að gjöra af hjarta eins og það væri fyrir drottin. Meðan Jesús dvaldi hér á jörðinni, sýndi hann fram á hina háleitu þýðingu lífsins í öllum atriðum þess, með því að halda dýrð Guðs fram fyrir mönnunum og með því að taka vilja föðurins fram yfir allt. Ef við fylgjum dæmi hans, þá ábyrgist hann okkur að allt sem er nauðsynlegt fyrir þetta líf, muni veitast okkur að auki. Fátækt eða auðæfi, sjúkdómar eða heilbrigði, einfældni eða viska. Fyrir öllu þessu er séð í fyrirheitinu náð hans. Hinir eilífu armar Guðs umvefja þá sál sem snýr sér til hans til að fá hjálp. Hversu breysk sem þessi sál kann að vera. Fjöllin með öllum auðæfin sínum munu farast en sú sál sem lifir fyrir Guð mun standast frammi fyrir honum. Heimurum fyrirferst og físn hans en sá sem gjöru Guðs vilja varir að eilífu. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, vers 17. Guðs borg mun opna hinn gullnu hlið sín til að taka móti þeim sem á vegferð sinni hér á jörðinni lærðu að reiða sig á Guð. Til þess að fá hjá honum leiðbeiningu og visku, huggun og von í þrengingum og missi. Hann verður boðin velkominn þangað með englasöng og lífstréð mun veita honum ávöxt sinn. Því að fjöllin munu færast úr stað og hálsarnir riða, en mín miskun sem er við þig skal ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli við þig ekki raskast, segir miskunari þinn, drottinn. Jesaja 54, vers 10. Verið því ekki áhyggjufullur morgundaginn, hverjum degi nægir sín þjáning. Ef þú hefur gefið Guði sjálfan þig til að vinna hans verk, þá þarft þú ekki að vera áhyggjufullur morgundaginn. Hann, sem þú þjónar, þekkir endirinn frá upphafi. Atvik morgundagsins sem eru hulinn sjónum þínum eru sýnilegu augum hins almáttka. Þegar við leitum sjálfur við að koma því í verk eða framkvæmd sem á okkur hvílir og reiðum okkur á það að viska sjálfur okkar og dugnaðar getur hrundið því áleiðis, þá leggjum við á okkur byrði og reynum að bera hana án hjálpar hans.
Við tökumst að ábyrgð á hendur er heyri Guði til og setjum okkur í rauninni í hans stað. Í slíkum kringustæðum höfum við fulla ástæði til að vera áhyggjufullir og búast við háskasemdum og tjóni. Er þá mun og vissulega koma. En þegar við í sannleika trúum því að Guð elskar okkur og hefur í hyggju að gjöra vel við okkur, þá munum við hætta að bera áhyggjur fyrir framtíðinni. Við munum reiða okkur á hann eins og barn treysti kærleiksríkum föður og móður. Þá hverfa erfiðleikar okkar og allt sem kvelur okkur. Því að okkar vilji er uppsveldur af Guðs vilja. Kristur hefur ekki gefið okkur neitt lofarð hjálp í dag til að bera byrðar morgundagsins. Hann hefur sagt, náð mín nægir þér. En eins og manna var gefið á eyðumerkinni, þannig veitist náð hans daglega, sniðin eftir þörfum dagsins. Eins og Ísrael á eyðumerkuferðinni, getum við á hverju morgni fundið okkar daglega forða af himna brauðinu. Aðeins einn dagur í einu er okkar og þann dag eigum við að lifa Guði. Fyrir þennan eina dag verðum við að leggja öll áform okkar og ráðagjörðir í Krists hönd með heilshugar þjónustu og varpa allri áhyggju okkar og sorg á hann sem ber umhyggju fyrir okkur með heilshugar þjónustu og varpa allri áhyggju okkar og sorg á hann sem ber umhyggju

Ef þú vilt leita drottins og á hverjum degi snúa við til hans, ef þú kýst það að vera glaður og frjáls í guði og ef þú kemur til hans með glöðu geði, hlýðir náðarröddu hans og berð okris og hlýðni og þjónustu, þá munu allar harmatölur þínar hætta. Allir erfileikar þín í hverfa úr öllum hinum miklu vandamálum sem þú ert nú reiðin við, leyst verða.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert ritningarvers og þar vantar oft einn

0: Einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á ferðigerðan punkt sem á netinu í lexíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með lexíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi lexíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá lexíuheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Nú við höfum lokið við að fara yfir allar 25 lexíurnar sem að komu frá Hittis Ritten. En við höfum hér í bóðinu kirkjunni útbúið 2007 lexíuna en sem við höfum valið að merkja sem með bókstafnum A og yfirskriftin á þessari lexíu boðurinn 10 opinbera kærleika Guðs. Og síðan hugsanlegt að við munum útbúa fleiri lexíur í framtíðinni og þá munum við bara koma þeim í loftið þegar að því kemur, Steini. Já. En þá ætla ég bara að lesa inngangina þessu hefti. Eftir morðið á George Floyd af hendi hvíts lögreglumanns fór mikið mótmæla alda í gang. Þúsundir fóru í kröfugöngu í Bandaríkjunum og í ýmsum stórborgum heims. Jafnréttis var krafist að lögreglan tæki á öllu fólki jafnt og myndi ekki einblýna á þá sem eru að dökku hörnslið. Jafnframt kröfugöngum var einnig töluvert óspektir, gripdeildir og uppþótt. Einstaklingar og glæpa hringir notuðu tækifærið, brutust inn í verslanir og stálu öllu steini léttara. Og aðrir settu eld í fyrirtæki og jafnvel lögreglustöð. Ekki þjóðfélag getur farnast vel ef landslög eru ekki til staðar eða þau eru virta vettugi. Við þekkjum vel máltækið með lögum skal land byggja og það er ekki bara þjóðir jarðar sem þurfa lög til að stýra hegðun einstaklinga. Alheimur Guðs býr við kærleiksrík lög öllum til góðs. Þau eru einföld í sniðum og koma á óvart þegar í kjölin er skoðað. En því miður eru margir sem miskilja lög Guðs, hafna þeim eða reyna að breyta þeim eftir eigin höfði. Þá var það fyrsta spurningin. Hvar og hverjum voru boðurinn 10 gefin? Og þá lesum við í annari Mósebók 19:1-2. Á þriðja mánuði eftir brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi, á þeim degi komu þeir í Sína í eyðimörk. Þeir tóku sig upp frá Refidim og komu í Sína í eyðimörk og settu búðir sínar í eyðimörkinni og Ísrael setti búðir sínar þar gegnt fjallinu. Og svo segir hér að Ísraelítar voru í 430 ár í Egyptalandi og enduðu sem þrælar þar. Á þessum tíma gleymdu þeir alveg hver Guð er og mundu lítið eftir Jósef og þeim lofarðum sem Guð hefði gefið Jakob. Við Sínaði fjallið birtist Guð þeim í mætti og sýndi þeim hver hann er ásamt því að gefa þeim grunnreglur lífsins. Og þessa grunnreglur eru betur þekkt sem boðurinn 10 og skiptist í tvo efnisflokka. Fyrstu fjögur segja okkur hvernig við eigum að umgangast Guð og hinn seinni 6 segja okkur hvernig við eigum að umgangast aðra.
1: Við þurfum að hafa það í huga, Jóhann, að þó að hér sé tekið fram í textanum sem það varst að lesa að þetta var gefið Ísraelsmönnum að þá voru boðorðin ætluð öllu mannkyninu alveg frá upphafi en það voru boðorðin höfði heiðri af Abraham sem var uppi löngu áður en Ísraelsþjóðin kom til sögunar.
0: Nákvæmlega, þau hefði ekki verið skrifuð niður og á þann tíma fyrir en Guð ritaði þetta á steintöflunar.
1: Já, alveg rétt.
0: En þau hefði gengið manna á milli og verið vel þekkt einhver síður. Þá er spurning númer 2. Hvaða 2 boðor koma greinlega fram við sköpun heimsins? Og það lesum við í fyrstu Mósebók 2:3. Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjörst. Og einnig í fyrstu Mósebók 4:6-7. Þá mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú og hví ert þú niðurlútur? Er því ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur þú verið upplitstjarfur, en ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni.
1: Við tökum eftir því að það er svona þreföldu blessun yfir 7. degi vikunar sem hvílda degi drottins. Því að hann tilskipaði þennan dag, hann blessaði þennan dag og hann helgaði þennan dag.
0: Já, einmitt.
1: Svo að þetta ekki svo hver annar vinnudagur.
0: Nei, einmitt. Og svo segir hér að strax í upphafi biblíunar hvíldardagur drottins kynntur sem sérstakur dagur sem Guð hefur blessað. Eins konar fæðingar gjöf til mannsins við sköpun hans. Síðan sjáum við hvernig Guð varaði Kain við synd og hörmulegum afleiðingum hennar ef hann gætti sín ekki. Og það athyglisvert að þessar tvær sögur í upphafi biblíunar tala þessa tvo efnisflokka boðorðana, hvernig við umgöngumst Guð og hvernig við umgöngumst aðra. Og þó svo að boðorðin tíu eru fyrst skráð öldum síðar, greinilegt að grunnlög alheimsins voru til staðar við sköpun jarðar. Einmitt, og þá það spurning númer þrjú, hvert megin hlutverk boðorða Guðs? Og þá lesum við í Jakobsbréfi 1:23-25. Því að ef einhver heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli, hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verra í verkum sínum. Og svo segir hér að alveg eins og spegil getur ekki þegið skítugt andlit, þannig geta boðor Guðs ekki breytt gallari lindisengun. En með því að virða fyrir sér boðorinn og íhuga gjörður okkar, getur við séð hvort við lifum í samræmi við vilja Guðs. Og Biblían skilgreinir synd sem brot á lögum Guðs og öll höfum við syndgað. Brot á landslögum hefur afleiðingar í för með sér, eins leiða brot gegn lögum Guðs til aðskilnaðar frá honum. Ein alvarleg afleiðing þess að brjóta lög Guðs aðskilnaðar okkar frá Guði og þegar við fjarlægjum Guð koma einnig fram breytingar á samskiptum okkar við aðra og Páll útlistar þetta nánar í bréfi sínu til Rómverja.
1: Það ekki aðeins að Guðs orð segir að boðorðin tíu séu fullkomið lögmál. Uh-huh. Heldur er það lögmál frelsisins.
0: Já,
1: en fyrir mörgum eru boðorðin eins konar höft eða banni, má ekki gera þetta, má ekki gera hitt. Já, þegar í raun Guð með þessum boðorðum að segja svona líður ykkur vel og best að eilífu farið eftir þessari stjórnaskrá Guðs ríkis. Sem þetta í reynd.
0: Ja, nákvæmlega. Nú þá það fjórða spurning. Hvernig lýsir sálmaskaldið lögmáli Guðs? Og þá lesum við í sálmónum 19:8-10. Lögmál drottins lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins skýr. Hýrga augun, ótti drottins hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlátt. Og svo segir hér að það augljóst frá Biblíunni að Guð ætlaðist til að boðorðin myndu hjálpa okkur, sýna okkur hvernig við eigum að lifa, skilgreina samskiptið okkar við Guð og menn og gleðja okkur og fylla líf okkar af hamingju.
1: Ég minni stundum fólk sem leitandi í orði Guðs að tilgangi lífsins og sem spyr gjarnan boðorðin tíu og verða þau höfði heiðri í eilífðinni.
0: Já.
1: Já, þau verða þar við líði og það aðeins þegar við lærum að meðtaka þau hér á jörðu að við getum svona betur undirbúið okkur fyrir himinin. Mm-hmm. Ekki það að við frelsumst fyrir dugnað okkar
0: nei.
1: Í boðorða haldi heldur að þegar við lærum að elska þessar meireglur að þá mun okkur líða vel um all eilíf í Guðsríki þar sem að þessi boðorð, þessi stjórnaskrá í heiðri höfð.
0: Nákvæmlega. Nú þá það fimmta spurning. Hvert æðsta boðorðið? Og þá lesum við í Matteus 22:36-37. Eitt þeirra sem var lögvitringur vildi freista hans og spurði, meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Og hann svaraði honum, elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Og svo segir hér að lögmaðurinn ætlaði að freista Jesu og lagði gildru fyrir hann. En Jesu skildi hvað var á seiði og benti á að samkvæmt æðsta boðorinu ber okkur fyrst og fremst að elska Guð. Þetta samnefnari fyrstu fjögurra boðorana. Jesu sélt áfram og sagði, annað þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorum hvílir allt lögmálið og spámennir. Og á þessum orðum Jesu sjáum við að boðorin tíu eru í raun tvö, elska Guð og elska náungan. Á Sínaði fjalli gaf Guð Ísrael nánari útlistingu á hvernig eigi að lifa samkvæmt þessum grunn lögmálum.
1: Þegar ég ungur ára var að byrja að lesa Biblíuna, að þá tók ég ekki eftir þessu til að byrja með. Að fyrstu fjögur boðorðum snerist að minni skildu eða hollustu við Guð í fyrstu fjórum boðorðunum. En skilda mín eða hollusta gagnvart náunganum var augljós í síðari sex boðorðunum. Og þegar maður sér þetta svona og svo segir drottinn að þessi er þetta svarið við hvert er hið æðsta boðorð þau eru tvö það er Guð annars vegar og náungin hins vegar sem okkur ber að virða í kærleika
0: og þá er það spurning nummer 6 hvernig endurspegla boðorðin 10 lindi seinkun Guðs og þá er það fyrsta Jóhannesarbréf 4, 7 og 8 þér elskaðir elskum hver annan Því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar að Guði fættur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. Og svo segir hér að hérna kjarni boðorana. Guð kærleikur. Boðorinn tíu endur spegla hann og sína okkur undirstöðu þess hvernig við sýnum að við elskum Guð og hvernig við berum virðingu fyrir öðrum. Biblían ítrekkað leggur áherslu á að Guð vill réttlæti og að við sýnum kærleika í verki. Hvernig samskiptið okkar eru við aðra sýnir greinlega hvernig okkar samband við Guð Því Guð kærleikur og við getum aðeins elskað þegar kærleiki Guðs endur speglaður í huga og hjarta okkar. Jesús varaði okkur við því að á síðustu dögum myndu hegðun manna breytast. Í Matteus 24:12 segir hann og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og takk ég til því hvernig Jesús tengir lögleysi og kólnun kærleikans að þegar að kærleiki Guðs í hjörtum okkar hverfur kynþáttamisrétti, hatur og glæpir og á sama tíma eykst löngun okkar til að fylgja orði Guðs og sýna honum hve mikið við elskum hann.
1: Það gerðist fyrir meir en 200 árum síðan að þegar stjórnabyltingin varð í Frakklandi að kristindómur var afnuminn, boðorðin tíu alveg sérstaklega og Guði var hafnað og menn tóku upp dyrkun á gyðju, konu. Þetta endaði með ósköpum og þar kom að því árið mjög langt um leið að þeir tóku aftur upp kristna trú og virðingu fyrir boðorðum Guðs og svo framvegis þannig að þetta endar í ósköpum þegar að menn hafna boðorðum Guðs boðorðin tíu eru okkur til góðs
0: Nákvæmlega En þá er það spurning nummer 7 Hvert áform Guðs með boðar sín og lindis einkun og þá lesum við í Hebreabréfinu 8:10 Þetta sáttmálin sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög minn í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Og svo segir hér guð þráir að sjá lindiseinkun hans og kærleika í lífi okkar manna. Við getum ekki breytt okkur sjálf, en guð mun gefa okkur kærleika sinn. Sem leiðir til þess að við eigum náið samband við Guð og sýnum öðrum sannan náungakærleika. David bað af einlægni að hjarta hans og syndugt eðli yrði breytt svo hann mætti lifa í hreinleika og tilbiðja Guð að staðfestu. Og þá komið að nummer 8. Hvernig enginnast þeir sem elska Jesu? Þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þér elski mig, munið þér halda boðor mín. Og einnig Sálmur 49. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og svo segir hér að kristinn einstaklingur hefur djúpa löngun til að þekkja Guð og kynnast honum. Líf hans breytist og mun líkjast lindiseinkun Guðs meir og meir. Boðorinn 10 er í raun eitt boðorð, kærleiki Guðs. Boðorinn 10 benda á lágmark hegðunar okkar gagnvart öðrum. Síðan fer kærleiku Guðs lengra með okkur. Ungur ríkur maður kom til Jesu og vildi vita hvernig hann ætti að öðlast eilíft líf og Jesu sagði honum að halda boðorðin. Ungi maðurinn sagðist hafa gætt þeirra allra frá unga aldri og Jesu svaraði, ef þú vilt vera fullkominn skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg þú mér. Ungi maðurinn elskaði peninga og sjálfan sig meir en Guð og gekk burt hryggur. Og svo er einnig vísað hér í Matteus 5, 17 og 18. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður, það til himin og jörð líðandi lok mun ekki eitt smák stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Og einnig Matteus 5, 21 og 22. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja. Og sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróði sínum skal svara til saka fyrir dómi. Og svo einnig hér í Matteus 5, 27 og 28. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór. En ég segi yður, hver sem horfir á konu í gindarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Og í fjallræði sinni lagði Jesu grunninn að ríki sínu og hvernig fylgjendur hans ætti að lifa. Í ofangreindum versum sjáum við að Jesús ætlaðist ekki til að stafkrókur boðorðanna 10 urði numin úr gildi. Jesús bendir á að lágmarks uppfylling boðorðanna er ekki nóg. Sá sem reiðist öðrum er jafn sekur og sá sem fremur morð. Og sá sem horfur á konu með gindarhug er jafn sekur þeim sem drýgir hór. Undirstaða boðorðanna er elska til Guðs og hvernig okkar samskipti við Guð og náungan eiga að ráðast af kærleika og elsku sem kemur frá Guði. Og þá er það spurning númer 9. Hvaða boðorð vilja svo margar kristnar kirkjur breyta? Og við lesum í annari Mósebók 28. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Og svo segir hér að fjórða boðorðið hvíldardag drottins er það eina sem margir deila Þetta er líka eina boðorðið sem Guð sagði okkur að muna eftir. Þetta ætti að fá okkur til að hugsa og spyrja hvers vegna menn vilja ekki fylgja eina boðorðinu sem Guð bað okkur að gleyma ekki. Það hljóta vera djúpar ástæði fyrir þessari tregðu okkar. Hvaða öfl er á bak við þetta? Nú Daniel 7.25 segir okkur frá afli sem mun hafa í hyggju að breyta helgitíðum og lögum eins og við lesum hér. Að hann mun orð mæla gegn hennum hæsta, kúa henn að heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og svo segir hér að Guð varaði við því að einhver myndi reyna að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Þessi aðvörun var gefin öldum áður en kristin kirkja var til. Og öldum áður en breyting varð á hvíldardegi til sunnudags. Þessi viðvörun Guðs ásamt orðum hans í fjórða boðorðinu að gleyma ekki hvíldardeginum ætti að leiða okkur til að íhuga gjörðir okkar og hversu mikið við elskum Guð.
1: Alveg er það merkilegt að allur hinn kristni heimur svo að segja hefur alveg gleymt þessu byrjunar orðu, mundu að halda hvíldardeginn.
0: Svo er einnig vitnað hér í Matteus 4, 8 og 9 En tekur djöfullir hann með sér upp á ofurhátt fjall sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig Svo segir hér að Satan hafði áhuga á aðeins einu og það var tilbeðslu. Síðasta freisting hans til Jesu í eyðimörkinni var að sýna honum þjóðir og gersemar heimsins og bjóða honum allt í skiptum fyrir tilbeðslu. Satan er engill skapaður af Guði sem fremstur allra engla. Hann ofmetnaðist og þráði tilbeðslu. Og opinbernabókin 13.4 bendur okkur á að í lok þessara jarðar munu menn tilbyðja drekan sem er Satan og fyrir tilstilli trúarlegra og stjórnmálegra afla. Þetta er löngun hans og þetta er valdið á bakvið almenna ákvörðun kristina kirkna að koma saman á sunnudögum til tilbeðslu en ekki á sjöunda degi eins og Guð sagði að við ættum að gera og gleyma ekki.
1: Mér finnst það alveg sorglegt, Jóhann, hvað kristin kirkja víða lönd og þá ég að tala bara alla þá sem játa kristna trú, hvar í flokki sem hve lítinn áhuga þeir hafa á síðustu bók Biblíunar.
0: Já, já.
1: Opinbrunabókin er afskrifuð af mörgum sem bara eitthvað táknrænt, ekki meira. Og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessari bók. Hafa sumir kennimenn sagt við sína lærisveina eða fólk. En þetta hefur með eilíf örlug okkar að gera bóðskapurinn í opinbrunabókinni. Alveg frá upphafi til enda og segir einnig frá viðburðum síðustu tíma.
0: Nákvæmlega.
1: Og margir fannir að tala tíma endalokana, burt sér frá Biblíunni.
0: Nei, mitt.
1: Þeir ættu nú bara að lesa opinbrunabókina.
0: Nákvæmlega, nei, mitt. Nei. Og þá er það spurning númer 10. Hver er merking hvíldardagsins? Og þá lesum við í Ezekiel 20, 19 og 20. Ég er drottinn guðiðar, lifið eftir boðurinn mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þér sambandstákn milli mín og eyðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn guðiðar.
1: Tákn íslensku þjóðarinnar er íslenski fáni eða skjaldamerkið. Tökum við ekki mark á orði Guðs þegar að hann segir að hvíldardagur minn fjörða boðröðinu, sjöndi dagur vikunar, hvíldan laugardagurinn. Þegar að hann segir þetta er tákn gott samband milli mín og ykkar, akkur tökum við ekki marka á þessu? Akkur verið að breyta þessu boðorði í eitthvað annað? Eða var eitthvað sem að Kristur sýndi óþolinmæði við, það var við mannasetningar, kennisetningar, mannabóðorð. Og sunnudags dyrkun er mannabóðorð.
0: Algjörlega. Og svo segir hér að Guð gaf okkur kvíldardaginn til að vera sambandstákn milli okkar og Guðs. Hann er sá sem skapaði okkur og einnig sá sem frelsar okkur undan ánauð syndarinnar. Að meðtaka kvíldardag drottins er að meðtaka hann sem skapara og frelsara. Kvíldardagurinn á sjöunda degi vikunar er eins konar þjóðfáni fylgjenda Jesu. Að kjósa annan dag sem tilbeðsludag er að lýsa yfir stuðningi og hollustu við annan en Guð almáttugan. Og þá er það 11. spurning. Hver er vilji Guðs til okkar mannana? Og þá lesum við í 3. Jóhannesarbréfi 1:2. Ég bið þess, minn elskaði, að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Og svo segir hér að Guð þráir ekkert heitar en að við njótum lífsins við góða heilsu með frið og hamingju í hjarta. Þetta er löngun hans og þess vegna gaf Guð okkur boðorðin sem eins konar mælistiku á líf og hegðun okkar. Við skoðum líf okkar í samræmi við boðorðin, en eitthvað er úr skorðum, þá getum við farið til Jesu í bæn og beðið hann að hreinsa okkur, breyta og gefa okkur kærleika sinn. Afleiðingin verður sönn tilbeðsla til Guðs og réttlæti og sanngirni til annara.
1: Ég er alveg sannfærður það, Jóhann, að það væri minna stressu eða sem þetta álag í lífi fólks og ef það bara fær eftir boðorðunum og hvíldist og þá á ég við virkilega tæki frá hvíldardaginn, sjöunda dagvikunar, laugardaginn sem kvílda það drottis og heðruðu hann, heðruðu Guð með því að kvílast og eiga gleðistundir með ástvinnum sínum.
0: Amen.
1: Þá myndi þau öll njóta betri heilsu.
0: Algjörlega. Svo einnig vísa hér í Jesaja 58, 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga kvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar kvíldadaginn feginsdag, en helgadag drottins heiðustag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, ég talar hégóma orð, þá munt þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arleðar Jakobs, föður þíns, því að munur drottins hefur talað það. Og svo segir hér að hvíldadagurinn á að vera gleði dagur, eins og jól í hverju viku, án allra reikningana. Dagur þar sem við njótum þess að vera til, eigum stund með besta vinnu okkar Jesu Kristi og gleðjumst með vinnum og vandamönnum. Fegins dagur sem við hlökkum til þegar við glímum við okkar daglegu störf og áhyggjur hversdagsleikans. Það eru fáar reglur í Biblíunni hvíldadaginn, annað en að gegna ekki okkar venjulegu störfum. Í staðinn sjáum við að hvíldadagurinn tengdur gjöfum Guðs, eins og náttúru jarðar, fjölskyldu, tilbeyslu og friði hjarta. Við finnum einnig tengsl við lofar Guðs fyrirgefningu, eilíft líf og návist hans sama hvað við göngum í gegnum. Þannig er hvíldadagurinn dagur sem fylltur með gleði, kærleika og friði.
1: Almennt talað þá hefur kristið fólk meiri áhuga á árlegum hvíldadögum, sinna eigin eða ástvinna, og halda upp á þessa daga, afmælisdaga. Það svo sem ekki dróttu það. En þeir gleyma því sem drottu Guð segi, sko, þeir voru sköpuð á þessum tíma, það að segja, sko, eftir sex daga í sköpunarvikunni og sjöundi dagurinn er hvíldadagur helgadur drottni. Akkur ekki að halda upp á hann vikulega.
0: Algjörlega. En þá komið að síðustu spurningunni í þessu hefti, það númer 12. Hve mikil er elska Guðs til okkar mannana? Og þá lesum við Jóhannes 3, 16 og 17. Að því svo elskaði ykkur heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Og svo segir hér að Guð kærleikur og hann elskar okkur meira en sjálfan sig. Hórn hans var mikil og sýndi elsku hans í verki meðan við vorum enn í syndum okkar. Og Jesús dó fyrir syndara svo að við mættum kynnast Guði og læra að elska eins og hann elskar. Og þegar við lesum sögurnar í Biblíunni sjáum við að kærleikur Guðs gefinn af frjálsum vilja og Guð gefur okkur frelsi til að elska eða hafna honum. Kærleikur Guðs tilfinningaríkur og ástríðufullur. Guð þráir að við elskum hann með sömu ástríðu og að samband okkar á milli sé virt, þar sem við tölum við hann, treystum honum fyrir lífi okkar og framtíð, og að kærleikur okkar til hans verði ofar kærleika okkar til annara eða nokkurs annars í lífinu. Jesús bauð okkur að leita fyrst ríkis hans og réttlætis, og þá mun allt þetta veitast yður að auki.
1: Ég hef stundum heyrt af vörum vina og kunningja sem ég að lesa Biblíuna með í gegnum árin að þeim finnst við leggja allt og mikla áherslu á lög og boðorð. Það er ekki rétt vegna þess að aðal áhersla okkar er á útelt blóð frelsarans á Golgata okkur til friðþæðingar þar sem Jesús borgaði synda sekt okkar. Og þegar við meðtökum Jesu Krist á þennan hátt, að þá erum við hólpin. En Jesu sagði sjálfur, ef þeir elskið mig og fólk leggur áherslu á kærleika og elsku allt í lagi, þá sagði Jesus, ef þeir elskið mig, þá haldið boðorð mín. Boðorð 10 eru boðorð Jesu Krist. Þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis. Hví ekki að æfa okkur hér á jörðinni? fyrir það að vera þegnar í eilíðaríki frelsarans.
0: Nákvæmlega. Svo hér í lokin þá ein spurning til þín. Það einlag þrá þín að elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu? Það viljið þinn að fylgja Guði í öllu og njóta hvíldardags drottins sem vikulegum fegins degi?
1: Já, hvers vegna ekki?
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

fylltu lífið af kærleika. Ég þekki engan sem vill ekki lifa kærleiksríku lífi. Eina leiðin til að gera það að veruleika að finna ástúðina innra með okkur. Í staðin fyrir að bíða þessa aðri sjái okkur fyrir þeirri ástúð sem við þráum, verðum við að vera birtingarmynd og uppspretta hennar. Við verðum að skrúa frá okkar eigin hjartagæsku til þess að gefa öðrum fordæmi. Sagt hefur verið að stysta leiðin milli tveggja punkta sé ásetningurinn. Þetta svo sannarlega satt þegar kemur að því að gera lífið ástríkara. Grunnurinn að því að gera lífið ástríkara að við óskum eftir því og einsetjum okkur að verða sjálf uppspretta ástúðarinnar. Afstaða okkar, val, góðverk og vilji til að vera fyrri til að leita sátta færir okkur í átt að þessu markmiði. Næst þegar þú ergir þig yfir skorti á hlýhug í lífi þínu eða í heiminum, skaltu gera tilraun. Gleymdu heiminum og öðru fólki í bili. Líttu heldur inn á við. Getur þú gefið af þér meiri ástúð? Getur þú hugsa hlýlega til sjálfsín og annara? Getur þú beint þessum hugsunum víðar út á við til alls heimsins jafnvel til fólks sem þér finnst ekki eiga það skilið? Með því að opna huga þín fyrir því að hægt sé að veita öðrum ástúð og hlýju og með því að gera það að aðal markmiði þínu að gefa hana öðrum frekar en að þiggja, tekur þið mikilvægt skref í átt að því að njóta þeirra ástúðar sem þú óskar þér. Þú uppgötvar einnig annað sem sannarlega merkilegt. Því meiri ástúð sem þú gefur, því meira færðu af henni. Þegar þú leggur meiri áherslu á að vera ástríkari manneskja sem nokkuð sem þú getur stjórnað og minni áherslu á að hljóta ást sem nokkuð sem þú getur ekki stjórnað, hefur þú nóg af ástúð í lífi þínu. Brátt uppgötvar þú eitt af mestu leyndarmálum sem til eru, ástúðin, launar með sjálfri sér.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fékindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalind. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lunderni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lunderni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annara sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum, þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs, vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífalífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðæfa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að fæðardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú

0: er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu. En þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Jæja, kæri vinir. En í dag langaði mig til að tala um við ykkur, um samskipti og það hvernig við látum aðra hafa áhrif á skoðanir okkar og ákvarðanir okkar. Hafið þið hugsað það hversu lífið er í raun að veru mótað af samskiptum okkar við annað fólk? Alla daga erum við í raun að vera umgangast aðra. Við erum að fara í vinnuna, við förum í skólan, jú, við förum út í búð, við förum til læknis, við förum í leikfimi kannski, líkansræktarstaði, bíó, kannski heimsókn, til ættingja og vina og svo mætti lengi, lengi telja. Og að lokum umgöngust við líka fjölskyldur okkar, það er að segja þeir sem eiga fjölskyldu. Í flestum tilvikum umgöngumst við heilmikið af fólki, þó svo við gerum okkur enga megin grein fyrir því. Okkur finnst við oft kannski ekki þekkja neitt eða fáa, en öll erum við háð mjög flóknu samskipta neti sem hefur svona þróast í líf okkar á mörgum árum. Og á ævinni þá kemur nýtt fólk inn í þetta samskipta mynstur okkar. En jafnframt hverfa aðrir út úr því líka. Til að mynda við skiptum vinnu eða við skiptum skóla, skiptum bekk, þegar við eldumst og eignumst nýja vini eða aðri hverfa, aðri deyja kannski. Já, lífið heldur áfram. Fleiri einstaklingar bætast við, samskiptanetið okkar. Við eignumst börn og barnabörn og barnabarnabörn og sífellt erum við að umgangast fólk, þó svo við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Jesús var alveg svo við. Hann átti fjölskyldu. Hann var smiður og hann vann sem slíkur, örugglega oft í hópi margra annara smiða. Og Jesús fór í veislur og hann átti vini. Jesús bjó í Nasaret, fékk fréttir af fólki og þurfti að umgangast fólk líkt og við, alla daga. Hann naut þess líklega að eiga vini og vandamenn. Og hans samskiptanet var líkt og okkar. Hann var nefnilega háður öðrum með svo margt. En Jesús lærði snemma að þrátt fyrir það að hann væri í samskiptum, við marga, að þá skiptu samskipti hans við Guð, faðir, meira máli en önnur samskipti. Jú, auðvitað hlaut Guð að skipta meira máli, því að þar fékk Jesús allan sinn styrk og til þess að umgangast síðan aðra á réttan hátt.

Við nefnilega getum farið gegnum þetta líf og átt flókin samskipti. En ef Guðs andi ekki til að leiðbeina okkur, sífellt, að þá vöxum við ekki, þá þroskumst við ekki. En eitt það sem að við flest okkar viljum alls ekki vera. Það það að vera óvinsæll. Eða óvinsæll. Ekki svo að skilja að við endilega viljum vera svo vinsæll á meðal fólks. Heldur viljum við samt sem áður alls ekki vera óvinsæll. Þannig að aðrir forðist að umgangast okkur. Jú, margir geta sagt, mér alveg sama hvað öðrum finnst mig. Ég þarf ekkert að öðru fólki að halda. En flest vitum við að á bakvið slíka staðhæfingu er ofta tíðum broti hjarta. Hjarta sem hefur upplifað höfnun frá öðrum. Það nefnilega bókstala nauðsilegt að upplifa það að aðrir vilji veri í návist okkar. Og það gleður okkur mikið þegar aðrir sækjast eftir vináttu okkar. Já, að upplifa það að aðrir sækjast eftir nærveru okkar er dásamleg tilfinning. En það önnur tilfinning sem andstæða þessarar tilfinningar. Og það svo tilfinning þegar við upplifum höfnun. Þegar einhver vill ekki vera með okkur. Þegar einhver vill ekki vera í návist okkar. Þegar einhver vill ekki vera vinur okkar. Og svo tilfinning er ekki góð tilfinning. Hún særir okkur. Hún veldur okkur mikilli sorg. Því við kunnum að hugsa, hvað gerði ég til þess að þessi eða hinn vildi ekki veri minni návist? Þessi tilfinning getur orðið svo hræðileg að við gerum jafnvel allt til þess að öðrum líki vel við okkur. Svo við þurfum aldrei að upplifa þessa höfnun. Hinn tilfinningin þarf að segja að finna að aðri vilja veri návist okkar. Og þá sérstaklega skiptir okkur máli að þeir sem við elskum að þeir vilji verið návist okkar. Hún getur orðið svo góð að við viljum kappkosta að sjá til þess að ekkert verði til þess að aðrir hafni okkur. Því að tilfinningin að vera hafnað er eins og versta tilfinning sem manneskja upplifir. Það ekkert að því að við viðurkenna það að við viljum ekki að aðrir hafni okkur. Það raun afar eðlilegt og bara ágætt að geta viðurkennt fyrir öllum. Jesús gekk í gegnum Nasaret og sá samskiptin á milli fólksins. Hann sá hvernig fólk kom fram við hvert annað og hann sá líka að einn daginn þurfti hann að inna af hendi verk sem gæti orðið til þess að honum yrði hafnað. Var hann tilbúinn til þess að upplifa slíka höfnun? Frá fólkinu sínu, frá vinum sínum, frá fjölskyldu sinni, frá bæjarbúum. Jesús vissi að hann yrði einn daginn kallar til þess að koma fram með boðskap sem yrði ekki vinsæll. Hann yrði að koma fram fyrir sitt eigið fólk og segja að hann væri sonur Guðs. Hann vissi að öll Ísraels þjóðin var að bíða eftir Messías, eftir frelsaranum. Allir spámenn Ísraels höfðu skrifað og talað Messías að koma hans væri í nánd, að hún væri væntanleg. Og Jesús vissi að hann var sá sem var ritað. En myndu þau trú honum? Myndu þau hlæja honum? Myndu þau hafna honum? Já, það kostaði það. Hann varði að koma fram með þann boðskap og hætta á að verða óvinsæll. Að verða hafnað. Og það kom að þeim degi þegar Jesús varð að takast á þetta verkefni. Þetta erfiða hlutverk sem hann var fæddur til að takast á við. En áður en hann tókst á þetta hlutverk þá varð Jesús að gera tvennt. Jú, hann fór til Jóhannes að skýrara og tók niður dýfingar skýrni áni Jórdan. Þá kom rödd af himni. Sem sagði, þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En þá þurfti Jesús að takast annað verkefni á hendur. Og hann vissi að það erfitt líka, en Guð hafði sent hann.
Með þessa yndislegu setningu frá sínum himneska föður fór Jesús af stað í ferðalag. Jú, hann fór út í óbyggðina, þar sem Satan fristaði hans. En Jesús lét ekki fristast. Rödd föður hans hljómaði hið innra með honum. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Jesús þurfti ekki að afla sér vinsælda Satans. Hann þurfti ekki að sanna neitt fyrir Satan. Þegar djöfullin spurði hann, ef þú ert sonur Guðs, þá gerði þetta eða hitt, varpaðir fram að fjallsbrún og breytti þessum steinum í brauð. Nei, Jesús hafði heyrt röddu Guðs hljóma. Þú ert, minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo Satan gafst upp á því að freista Jesú og fór að lokum í burt. Þá var það að þegar Jesús hafði tekist á við þessi tvö verkefni, að hann sem sagt að taka niðurdýfingaskýrn og að Satan myndi freistans, að þá hélt hann til fólksins. Hann hafði nefnilega verk að vinna. Svo það segir í Lúkasa guðspjalli í fjórða kafla. En Jesús sneri aftur til Galileu í krafti andans og fóru fregnir af honum um allt nágrenni. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuði hann allir. Já, allir lofuði hann. Gata kannski verið að þetta yrði ekki jafn erfitt og hann var búin að undirbúa sendir. Eða hvað? Svo segir áfram í þessum sama kafla. Hann kom til Nasaret, þar sem hann var alinn upp, fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókin og fann staðinn þar sem ritað er, andi drottins er yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Mikið var þetta nú yndislegt, sem Jesús var að segja. Hver myndi svo sem hafna honum? Þegar hann hefði slíkan boðskap að bera. Enda segir svo í Lúkasi, þarna í fjórða kaflanum, að þegar Jesús lauk við að lesa og sagði svo, í dag hefur ræst þessi ritning í áhörniðar, að þá lofiði hann allir og undruðust þau hugnæmi orð sem framgengu að munni hans og sögðu hver við annan. Er hann ekki sonur Jósefs? Jó, þetta var bara sonur Jósefs. Og Jesús vissi að lofsöngurinn stæði vart lengur þegar hann tilkynnti, en hann sagði, eflaust munið þér minna mig á orðtaki læknir, lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt um allt sem gerst hefur í Kapernaum, gjör nú hið sama hér í ættborg þinni. En sannlega segiður, engun spámann er vel tekið í landi sínu. En satt segiður, að margar voru ekkir í Ísraela dögum Elía þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engra þeirra sendur heldur aðeins til ekki í Sarepta í Sídónlandi og margir voru líkþráir í Ísraela dögum Elísa spámans og engin þeirra var hreinsaður heldur aðeins Naman sýrlendingur. Þá segir svo í Lúkasi. Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði er þeir heyrðu þetta, spruttu upp og hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls, þess sem borg þeirra var reist á, til þess að hrinda honum þar fram af. En hann gekk í gegnum miðja mannþröngin að fór leiða sinnar. Af hverju reiddist fólkið svona? Jú, þegar Jesús tilkynnti þeim, að hann var ekki kominn til að sækjast eftir vinsældum þeirra. Heldur var hann kominn til sérstaks verkefnis, þá fylltist þeir reiði og þær. Höfðu sögurnar ekki borist af honum til Nasaret, hvernig hann kenndi og allir höfðu lofað hann þarna í Kapernaum? Jú, núna vænti heimafólk hans í Nasaret, ekkert minna af honum.
En Jesú var sama vinsældir. Hann setti þær ekki í efsta sæti. Hann setti Guðs vilja í efsta sæti. Hann var búinn að undirbúa sig í langan tíma undir þetta verkefni. Verkefni sem hann vissi að fæli í sér. Að fólk myndi hafna honum. Daglega göngu við í gegnum ýmsar reynslur. Við höfum skoðanir og við höfum sannfæringar. En oft þá segjum við ekki hvað við erum raunverulega að upplifa. Vegna þess að við erum hrædd það að einhver taki því illa. Að einhver hafni okkur. Að einhverjum þyki minna vænt okkur. Ef að við segjum hvað okkur raunverulega finnst og ef það andstætt því sem öðrum finnst. Við erum hrædd við að klæða okkur öðruvísi. Við erum hrædd við að hegða okkur öðruvísi. Já, við erum hrædd við að lifa öðruvísi en aðrir. Á hverju? Jú, af því það svo sárt að vera hafnað. Það mörgum óbærilegt að vera hafnað. Þegar ég fór fyrst á Biblíu námskeið, þá var ég svo hugfangin að því að finna og svona skilja sannleik Biblíunar að einhvern veginn hugsa ég bara alls ekkit það. Að ég því kannski óvinsæl ef að ég myndi deila þessu með öðrum. Staðreyndin var bara svo að ég gat ekki falið trú mína. Og þess vegna ósjálfrátt kom trú mín fram í tali mínu við fólk. Jú, hegðin mín breyttist á margan hátt. Skoðanir mínar breyttust á mörgum sviðum. Og allt í einu fór ég að upplifa svolítið skrítið. Jú, vinir mínir horfðu einkennilega á mig. Forðust mig. Ég var ekki lengur kannski boðin í veislu sem ég hafði áður verið boðin í. Já, ég fann að ég var að verða óvinsæl. Ég fann höfnun. Vissulega var það sár reynsla. Ég reyndi að segja við sjálfum mig iss. Þau það. En innst inni leiði mér illa. Yfir því að vinir mínir vildi ekki lengur verið návist minni. Hvað átti ég að gera? Átti ég að hætta að trúa? Átti ég að hafna sannleikanum til þess að vera aftur jafn vinsæl í hópi vina minna? Ég vissi ég gat það ekki. Það var mér ómögulegt. Ég skildi hvernig Jesú leið þegar hann hafði farið inn í Nasaret og prédikað og fólki fór með hann upp á brún fjallsins og vildi henda honum þar fram af. Já, þau vildu drepa hann. Ég skildi einmanaleg Jesú og ég var einmana á svo mörgum sviðum. En ég fekk huggun úr orði Guðs og Jesús huggaði mig og hvíslaði að mér. Þetta samt þess virði. Þú hefur gengið sömu leið og ég. Þú hefur kosið að þjóna Guði í stað þess að þjóna mönnum. Ég skil ungt fólk í dag. Ungt fólk sem hefur alist jafnvel upp við kirkjusókn og svo þegar unglingsárin bresta á, þá allt í einu eitthvað svo erfitt að ætla að fara að vera öðruvísi. Að ætla að fara að segja það að maður sé eitthvað trúaður. Að maður fari í kirkju og maður lesi biblíuna. Strákarnir mínir þrír byrjuði nýjum skóla í fyrravetur. Og í þeim skóla fór fram umræða mismunandi trúarsamfélög sem hinar ýmsu fjölskyldir í skólanum tilheyrðu. Og þegar drengirnir okkar voru spurðir af því hvað trúarfélagi þeir tilheyrðu, þá sögðu þeir væri sjöndadags aðventistar. Eitthvað hljómaði það skrítið í eyrum nefandana. Enda ekki skrítið, ekki allir sem hafa heyrt þetta. Svo var þá dögunum að Tómas, sonur minn, sagði mér nýlega, hefði strákur sagt við hann að þegar Tómas byrjaði skólanum, þá hann sagði svona, ég hélt þú væri eitthvað svona múslimi eða eitthvað svoleiðis. Já, börnin blessuð, vita varla hvað það að vera múslimi eða sjöndadags aðventisti. Eina sem þau vita að það eitthvað öðruvísi. Það nefnilega ekki auðvelt að vera öðruvísi. Jesús vissi það. Það ekki það að vera öðruvísi, heldur, það ekki það að
það sé erfitt að vera öðruvísi, heldur það þegar aðrir hafna okkur, einfaldlega vegna þess að við erum að velja eitthvað fyrir okkur sjálf. Það syrgir mig svo að hugsa til þess hversu mörg ungmenni yfirgefa trú sína á unglingsárunum. Einfaldlega vegna þess að það ekki cool að segjast trú á Jesu. Glætan segja þau að við ætlum að fara að vera fyrir einelti. Börnin vita nefnilega nákvæmlega hvað einelti og hvað það hræðilegt, já hræðilegt að verða fyrir því. Hver vill svo sem upplifa það? Meðvirkni hugtak sem að sumir þekkja. Þetta sálrænt hugtak sem útskýrir vissa hegðun. Þeir sem eru meðvirkir hafa þau einkenni að þeir forðast flest það sem veldur þeim særindum eða erfiðum tilfinningum. Hægt að finna meðvirkni í hjónaböndum, í fjölskyldum, á vinnustöðum, í vináttu samböndum. Það sem hinn meðvirki hræðist mest að vera hafnað, að upplifa það sem ekki lengur þörf fyrir hann eða hana. Já, sá sem meðvirkur fórnar oftast sínum eigin skoðunum til þess að halda friðin, til þess að rugga ekki bátnum í samskiptum sínum við aðra. Hinn meðvirki vill umfram allt ekki upplifa höfnun. Í hjónaböndum tekur hinn meðvirki oft upp á því að gera verk fyrir aðra og þeir telja sér trúum að þeir eða þær gera ekki þetta verk, þá muni enginn gera það. Oft á tíðum þessu fólki andum aðra, mjög andum aðra, en undir liggjandi mikil þörf fyrir viðurkenningu og væntum þykju. Svo mikil þörf á þessari viðurkenningu að þeir sem eru meðvirkir leifa oft öðrum að koma illa fram við sig. Og þeir afsaka, jafnvel hegðun annara, með því að aðrir hafi bara verið vondi skapi, eða illa fyrirkallaðir, eða aðrir hafi ekki raunverulega meint sem þeir voru að segja. Já, þeir sem eru meðvirkir hafa oft meiri virðingu fyrir annara manna skoðunum heldur en sínum eigin. Það nefnilega svo að það þarf einhvern mjög stjórn saman til þess að framkalla meðvirkni hjá öðrum. Oftast verður meðvirknin til í uppeldinu. Ef annað foreldrið var til að mynda mjög stjórnsamt og stjórnaði með harðri hendi allir í fjölskyldunni. Hinir í fjölskyldunni lærði þá að umgangast hinn stjórnsama þannig að þeir gerði allt til þess að halda friðin. Þeir gerði allt til þess að mamma eða pappi ekki reið, myndi ekki æsa sig og svo framvegis. Meðvirkni getur líka orðið til ef einhver áfengissjúkur í fjölskyldunni eða ef einhver alltaf veikur, þá reyna allir að tipla á tánum í kringum þann sem allt snýst Þetta gerir það að verkum að börn sem alast upp við það að þurfa oft að fórna eigin skoðunum eða fá sjaldan að tjá sig hvernig þeim líður að þau sjálf verða meðvirk í lífinu. Þau einfaldlega kunna ekki að standa með sjálfum sér. Standa með skoðunum sínum. Þau halda oft á tíðum að þau hafi engar skoðanir, hafi engin áhugasvið og svo framvegis. Það hræðilegt að senda börnin svona illa undirbúin út í lífið. Uppeldið nefnilega sá tími þegar persónuleiki okkar að mótast og við lærum að segja nei og við lærum að segja já við hinum ýmsu lífsreynslun sem lífið færir okkur. En þegar sumir virða ekki þessi mörk og vaði við skoðanir og tilfinningar annara, þá verður það annarkvort til þess að tveir einstaklingar fari sundur eða annar gefur sífellt eftir. Að gefa endalaust eftir tærir upp persónuleika okkar. Það verður til þess að slíkur einstaklingur spyr sig að lokum. Hver ég? Hvað finnst mér? Og það fátt svör. Jesús lagði mikla og ríka áherslu á einstaklingseðlið. Jesús hvatti hvern og einn til þess að velja fyrir sjálfan sig hvort þeir vildi fylgja honum eða ekki. Jesús sagði berlega við fólk, ef þú velur mömmu þína eða pappa þinn frammi við mig, þá ertu ekki mín verður. Þú verður að velja fyrir sjálfan þig, sjálfa þig.
Jesús sagði aldrei að það yrði auðvelt að velja. Hann vissi nákvæmlega hversu boðskapur hans yrði óvinsæll. Jú, það þýtti að margir myndi þurfa að segja skilið við stjórnsama ættingja, stjórnsama vini og stjórnsama maka. Já, stjórnsamt fólk sem getur ekki una öðrum þess að hafa öðruvísi skoðun. Fólk sem hafnar öðrum vegna þess að það er ekki eftir þeirra uppskrift. En Jesús vissi líka að þegar við höfum valið að hlusta á röddu Guðs, þá myndi okkur berast styrkur og friður sem væri engu öðru líkur. Þetta sagði Jesús. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Taki á yður mitt ok og lærið af mér því að ég er hófar og af hjarta lítilátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Börn og unglingar er í vandastödd í dag. Vegna þess að þau vilja ekki vera óvinsæl. En fullorði fólk er í sömu spórum statt. Það er óþægilegt að tala á móti kynlífsspillingu, siðferði og ýmsu því sem bókstaflega flæðir yfir samfélög heimsins í dag. Það er miklu þægilegra að taka bara þátt í þessu og hlæja með hinum. Eða minnstakosti að vera bara hlutlaus. Og segi ekki neitt. Vegna þess að við segjum eitthvað, þá verðum við óvinsæl. Já, fullorði fólk verður líka óvinsælt. Og gengur í gegnum slíka reynslur daglega. Þar sem fullorði fólk fórnar eigin skoðunum og sannfæringu, vegna þess að það er svo erfitt að vera, hafa öðruvísi skoðun en aðrir. En það er enga hvíld í því að finna. Heimurinn býður þér ekki upp á neina hvíld, nema í skamman tíma. Guð er sá eini sem býður okkur að fara hinna réttu leið. Leið sem er ekki fjölfarin, vegna þess hún býður upp á að svo margir hafna okkur á þeirri leið. Svo mörg óþægileg augngot, svo margir sem hlæja að manni, svo mörgum sem finnst maður bókstaflega heimskur að trúa enn á Biblíuna á 21. öldinni. Svo margir sem líta það sem veikleika, að þurfa einhverju trú að halda. Svo margir sem finnst maður vera nörd í skólanum, þegar maður segist trú á sköpunarsöguna í stað þróunar kenningarinnar. Já, þessi leið er ekki fjölfarin. Hún er fáfarin. Jesús sjálfur þurfti andlegan undirbúning til þess að fara þessa leið. Hann var sjálfur hluti á stóru samskiptaneti, og hann vissi að stór hluti af því fólki sem hann hafði þekkt myndi hafna honum. Og jafnvel afneita honum. En þrátt fyrir að hann vissi hversu erfitt þetta yrði, þá hvarflaði ekki að honum að fara ekki þessa leið. Þannig talaði Jesús þessa leið sem hann var að fara við lærisveina sína. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segi við hann. Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getur við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, þá munið þér að þekkja föður minn. Já, það er oft erfitt að gera hið rétta. Hvort sem það er að brjóta upp sjúk samskiptaminstur, og segja loks þeim sem manni þykir væntum hvað raunverulega býr í hjartamanns. Það að leifa öðrum alltaf að ráða ferðinni veldur því aðeins að þú ert andlega dauð eða andlega dauður. Að standa með sjálfum sér, að standa með því sem er satt og rétt, felur í sér sanna hamingju. Vittu til þá mun það hvort sem er komið í ljós. Raunverulegu kærleiki og virðing og væntum þykja annara. Í stað þess að leika leikriti gegnum allt lífið og vona aðrir hafni mann ekki í leiðinni. Stattu líka með Jesu. Það er svo sannlega þess virði. Munum orð Jesu þegar hann segir
Hver sem ekki með mér á móti mér. Og hver sem safnar ekki með mér, hann sundur dreifir. Já, stöndum með Jesu. Guð blessi ykkur og þakka ykkur áhyrnina.

Að setja saman púslumynd getur reynst erfitt verkefni, ekki síst þegar vantar sum stykkin. Eins er það með söfnuðin. Þegar við erum öll til staðar með einum huga og ekkert lætur sig vanta, þá eru myndin heil og falleg. Við þörfnumst þín og þú þarfnast okkar. Komdu í boðunarkirkjuna.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komiði blessu og sæl, kæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að tala til ykkar næstu mínúturnar. Spurningin sem ég ætla að ræða við ykkur hvernig talar Guð til okkar? Það alveg öruggt að Guð talar til okkar á hverjum degi og jafnvel oft á dag. Stundum tökum við ekki eftir því. Við erum ekkert að hugsa Guð og búumst ekki við að hann, Guð almáttugur, fara að taka sér tíma til að setjast niður og spjalla við okkur. Enda þarf Guð ekki að setjast niður hjá okkur til að tala við okkur. Guð tala við okkur og sendur okkur skilaboð á svo margan, margan hátt. Fyrstu skiptin sem Guð talaði við mig gerði mér alls ekki grein fyrir því að hann væri að tala við mig, enda var ég þá bara smá stelpa og man ekki einu sinni hvenar ég vissi fyrst að Guð væri að tala við mig. En fyrstu minningar mínar eru einmitt frá bænastundum á heimilinu mínu þar sem pabbi og mamma voru að segja okkur systkinunum sögur af Jesú og við sungum Jesú og svo var kropið og beðið til hans. Einn af fyrstu sálmunum sem ég lærði var auðvitað Ó Jesús bróði besti og barna vinur mesti að ég breið þú blessun þína á barnaskuna mína. En þetta var líklega sá sálmur sem flest börn hér á Íslandi á þeim tíma lærðu. Annars sálmur sem ég lærði bæði heima og í kirkjunu minni var sálmur eftir Sigurbjörn Sveinsson sem var mjög trúaður maður og samdi mikið af fallegum barnasögum og sálmum. Hann kenndi líka mörgum eyjakonum að spila á gítar og þar á meðal móður minni. Þessi sálmur hljómar enn í huga mér. Jesús vill að börnin komi beina leið til sín, að þau séu alla daga eins og ljós skín, að þau séu glaðir geislar Guðs á vorri jörð, að þau komi ung og saklaus inn í drottins hjörð. Jesús vill að börnin séu blíð og væn og góð, að þau læra að syngja sálma sólskins fögur ljóð. Að þau kunni ekki að skrökva eða tala ljótt og ef mamma á þau kallar að þau gegni fljótt. Þó mörg, mörg ár síðan ég lærði þennan sálm, kann ég hann ennþá, svo það öruggt og oft hefur hann verið sunginn. Og síðasta vers þessa sálms svona, Jesús vill að börnin komi til sín fljótt, að þau ljómi eins og stjörnur út í myrka nótt, að þau bræður hverju hjarta, harðan vetrar ís, að þau með sér aðra leiði inn í paradís. Ég viss að ég var ekki að hugsa að Guð var að tala til mín þegar ég söng þennan sálm heima í systkinahópnum eða í aðventkirkjunni í Vestmannaeyjum, en hann greiftist í sálu mína og ómeðvitað hafði hann mikil áhrif á mig. Enn þann dag í dag Guð að tala til okkar í gegnum söng og tónlist. Ef til vill eru það söngvar sem við lærðum við móður kné eða í kirkju. En þessi sálmar og tónar tala til okkar kærleika Guðs, hvað hann vill gera fyrir okkur og hvað hann þráir að við gerum fyrir hann. Annað sem ég man eftir að foreldra mínu lögðu mikla áherslu á var að við systkinin myndum læra biblíuvers utanbókar. Þau töluðu að ef til vill kæmi sá tími að við hefðum ekki biblíu og þá væri gott að kunna mörg vers utanbókar svo þið getur fengið blessun af orði Guðs þó Biblían var ekki til taks. Við lærðum nýtt vers í hverju einustu viku. Við köllum þetta minnisvers því við áttum að leggja þau á minnir. Og í kvíldadagsskólanum á hverju laugardegi fórum við svo með versi sem við höfum verið að læra fyrir kennar okkar. Þannig festust mörg gullkort Biblíunar í huga okkar strax á unga aldri. Og þessum versum ekki hægt að gleyma. Þau eru greift í hjörtu okkar. Stundu vorum við líka látið læra heilu kafla biblíunar utanbókar eða stóran hluta af kafla. Þannig að þessu vers urðu samgróðun okkur. Ég get ekki sagt hvenær ég lærði mörg þessara versa, en það gott að fara með þau og hlusta þannig á Guð tala til okkar. Jóhannes 3:16 eitt þessara versa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ég skildi ekki þegar ég var að læra þetta vers
hve mikla hugarró þátt eftir að færa mér og hve oft ég myndi rifja það upp og finna nýjan og dýpri sannleika við lestur þess. Að læraði minn óendalega kærleika Guðs og fórnfýsi, að uppgötva aftur og aftur hve auðvelt Guð gerir okkur að eignast eilíft líf, það eru sannindi sem við getum ekki tilengja okkur of snemma, mér rætt of oft við Guð og menn. Annað kafli úr Biblíunni sem við lærðum líka snemma er kafli í opinberunarbókinni þar sem talað eru nýju jörðina. Þetta er næst síðasti kafli Biblíunnar og þar er talað nýju jörðina. Ég les úr opinberunarbókinni 21. kaflanum og fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin, og hafið ekki framan til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, fjaldbú Guðs er meðal mannana, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augun þeirra. Og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Þessi vers og mörg önnur fórum við oft með og hafa verið okkur til mikilla blessunar í lífinu. Þó við höfum eðvill ekki alveg skilið hvað verið var að tala þegar við lærðum þessi vers utanbókar. En Guðs orð var áfram í hjarta okkar og ég sannfærð að það sé hlutverk okkar sem eldri erum að kenna börnunum Guðs orð og þau vers sem börn læra muni hjálpa þeim til að heyra Guð tala við þau í gegnum orð hans. Náttúran önnur bók Guðs og í gegnum hana talar það mjög oft til okkar, bæði á meðan við erum börn og eftir að við erum orðið fullorðið fólk. Að liggja á bakinu í Guðs grænni náttúrunni og horfa upp í himinin, virða fyrir sér skýin þegar þau líða framhjá og horfa á sköpun Guðs og hugsa skaparan er eitthvað sem við gerum oft sem börn. En eðvill tökum við okkur ekki nógu oft tíma til að vera þannig ein með Guði í náttúrunni eftir að við erum orðið fullorðin. En Guð vissulega til staðar í náttúrunni og við finnum návist hans þar sem við liggjum eða sitjum og njótum ilm blómana úti í náttúrunni. Hver getur annað en fundið fyrir skaparanum þar sem jörðin angar að blóma ilm og margbreytileg blóm skreita jörðina? Ég var ein af þeim sem naut þess að horfa blómin en þekkti ekki nöfn þeirra. En þá var þá einu ungmannamóti aðventista sem góður vinur minn og kennari Sigurður Bjarnason sem nú látinn tók mig ásamt mörgum öðrum í náttúrufræðitíma. Hann sýndi okkur teikningar á blómum sem hann sagði okkur heiti á. Við fórum á stað og hver okkar með lista yfir blómin sem áttum að finna og merka við númerið sem við fundum blómið. Þetta var upphaf þess að ég fekk mér stækkunagler eins og Sigurður var með. Og ég hefi síðan notið margra unastunda í lautum og hvömmum úti í náttúrunni við að skoða dásamlega falleg blóm. Þegar ég hefði blómabók og stækkunagler geti gleymt mér við fegurðina sem drottin setti hér á jörðina. Það fátt sem gefur eins mikið frið og hugaró og að sitja þannig úti í náttúrunni. Já, Guð tala svo sannarlega til okkar í gegnum náttúruna í sínum óteljandi myndum. Tengdasonur minn varð hugfanginn þegar hann sá norðurljósin í fyrsta sinn. Hann var hér í heimsókn og við fórum út af alfara leið þangað sem engin ljóst trubluðu sjónarspil himinsins þetta fagra kvöld. Við eittum löngum tíma þarna úti í myrkrinu og kyrðinni við að stara upp í himinin
og horfa á norðurljósin dansa í öllum regnbogans litum yfir himinin. Hvílík fjölbreytni í litum og lögun. Ó já, Guð talaði til okkar í gegnum norðurljósin þá nótt. Guð getur líka nota vini okkar til að koma boðskap sínum til okkar. Ég veit að hann sendir okkur vini þegar við erum veik eða líður illa að hverju svo sem það er. Vini sem eins og finna á sér að þeir ætti að kíkja inn til okkar og það einmitt þegar við þörfnumst þeirra. Þegar við hjónin urðum fyrir sári reynslu þar sem okkur fannst Guð og allir okkar vinir hefðu hafnað okkur, var dásamlegt að fá heimsóknir vina sem föðmið okkur og grétu með okkur, já, og hugguð okkur. Einslík heimsókn er mér minnistæð. Ég var þá ein heima og langt niðri. Þá er dyrabjöllinni hringt og úti stendur ein vinkona mín. Hún bauð mér að koma í bíltúr. Við fórum bara rétt út fyrir Reykjavík. Þar settumst við í laut og týndum krækiber. Báðum saman og hún hélt utan um mig og myndi mig á hve mikið Guð hefði gert fyrir mig. Og hvernig Guð hefði notað okkur hjónin til að hjálpa henni að kynnast Guði. Ég gæti nefnt svo margar, margar aðrar aðstæður þar sem Guð hefur talað við mig í gegnum Biblíuna, gegnum söng, náttúruna, vini og fjölskyldu. En ég ætla enda á að minna þig, kæri hlustandi, á að taka þig tíma til að hlusta á Guð. Hann getur svo sannarlega að tala við þig á margan hátt. Og ég bið þess að ef þú ert ekki þegar búin að finna Guð, þá leitir þú hans og þú munt finna hann. Því Guð er að leita að þér. Hann vill vera þinn Guð og þú verðir hans barn. Við skulum biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér svo innilega fyrir þessa stund sem ég geta haft með áheyrendum út af spoðunar. Ég bið þú um að þú blessir þá á sérstakan hátt. Og að einhver getur fundið þig í gegnum þau orð sem ég hefði talað hér í dag. Drottinn minn, það er ekkert dýrmætara og dásamlegra í lífinu en hafa þig fyrir enga vin. Þú talar við okkur á svo margan hátt, drottinn minn. Þú talar við okkur í gegnum vini, gegnum náttúruna, gegnum biblíuna, gegnum foreldra, sískinu og fjölskyldur. Já, drottinn minn, og þú gleymir okkur aldrei. Þú sendir okkur einhvern þegar okkur líður illa. Þú ert með okkur í gleði okkar og fögnuði. Og hvernig svo sem stendur á í lífi okkar getum alltaf vitað að þú ert með okkur. Ég þakka þig fyrir þessa fullvissu, drottinn minn, og bið þig að þú verði með áheyrendum mínum á sérstakan hátt í dag. Að þú blessir þeim daginn, gefur þeim frið í hjarta, og mest af öllu að þeir megi finna þig sem enga vin og frelsara. Ég bið í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Mér finnst svo gott að tala við Jesú á morgnana þegar ég vakna og svo aftur á kvöldin áður en ég sofna. Tala þú líka við Jesú?
1: Það er svona ýmislegt sem maður er að íhuga á trúagöngunni og þegar maður er í aðstöðu til þess að deila þessu hérna með ykkur þá gerir maður það hérna. Það er svona það sem maður sjálfur hefur kannski verið að upplifa alveg síðustu dagana. En ég tók saman nokkur orð svona til umhugsunar. Yfirskriftin heitir Þegar ég tala, hvað er ég þá að segja? Án efa myndi fátt afstýra eins mikil óhamingju mann á meðal og það að sem flestir myndu eftir því að spyrja sig þessara spurningar áður en láta þeir verða af því að tala út það sem í huganum býr. Í framhaldinu langar mig að vitna í orð Jesú sem eru skráð í 12. kafla Matteusar. Ég segi yður hvert ónýtju orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að af orðum þínum myndu sýknaður og af orðum þínum myndu sakfelldur verða. Og síðan lesum við eftirfarandi í orðskviðunum, 2005. kaflanum 11. vers. Gull epli í skrautlegum skálum, svo eru orð í tíma tölu. Hæfileikin til að hlusta er jafn mikilvægur hæfileikunum að geta talað. Sagan segir frá ungu manni sem fór til heimspekingsins Sókratesar í þeim tilgangi að biðja hann að kenna sér mælskulist. En þar sem í ljós kom að hann talaði mikið, þá ákvað Sókrates að láta hann borga tvöfalt fyrir kennsluna. Hvers vegna lætur þú mig borga tvöfalt gjald, spurði ungi maðurinn. Það er vegna þess að ég þarf að kenna þér tvennt. Í fyrsta lagi að hafa stjórn tungu þinni og í öðru lagi að flytja mál þitt. Hið fyrra er miklu erfiðara viðfangs en á því verður þú að ná tökum. Að öðrum kosti mun þú koma bæði sjálfum við þér og öðrum í vandræði sem síðan muni hafa miður góðar afleiðingar í för með sér. Enginn skildi vanmeta nauðsyn þess að gæta orða sinna sem sjáöldur augna sinna. Í 12. kafla Matteus að sýni Jesús fram á það að til þess að geta haft stjórn á tungu sinni verður maður að hafa stjórn á huga sínu. 34. versið af gnæð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Tungan geymir efnis yfirlit yfir það sem fram fer í hugan. Þar fæðast orð okkar, þau geta verið orð uppörvunar en einnig örvendingar. Góð orð eða vond orð. Þau geta byggt upp og þau geta rifið niður. Það mættu orða það svo að tungu vandræði okkar stafi af því að við eigum í nokkurs konar hugarvandræðum. Að tilstaða sé skortur á hreinni uppsprettu okkar töluðu orða. Og þá má spyrja hvernig fáum við bætt úr því. Hvar er þessa hreinu uppsprettu að finna? Hvernig lærum við að mæla orðu uppbyggingar í stað niðurrifs? Ef ónýttu orð eru tungu okkar töm, hlýtur það ekki að vera tákn þess að breyting þurfi eiga sér stað í hjartanu, í huganum og á tungunni. Lítum á nokkur vers sem eru skráði í 4. kafla orðskveðana. Gef gauma ræðu drottins, hneig eyra þitt að orðum hans. Lát þau eigi víkja frá augum þínum, varðveit þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra er öðlast þau og lækning fyrir líkama þeirra. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Lærisvenna Jesú mega þannig til með að vera í nánu samfélagi Guðs. Að öðrum kosti tekur sjálfsíkjan öll völd í hjartanu, í huganum og tungan fylgir á eftir. Afleiðingin verður óvið eigandi orðaflaumur sem skaðar allt og alla sem fyrir honum verður. Okkar besta vörn og rauna sú eina felst í því að velja hið góða, að kjósa Jesú Krist daglega, dvelja í orði hans, fylla hugan af sannleika hans. Aðeins þannig fáum við varðveitt tungu okkar frá því að mæla ónýtt í orð. Orð gagnrýni, orð sem reyta til reiði. Eins og svo oft þá kemst póstulega kjarnanum og notar ekki mörg orð til þess. Kólussubréfið 3:2. Hugsið það sem er hið efra, en ekki það sem á jörðinni Einhver orðaði laus beislun tungunar á eftirfarandi léttum nótum og sagði Veri vissum að heilin sé í gangi áður en munnurinn settur í gýr. Það gerist leið og heilin í sambandi við höfuð stöðarnar. Erum við sátt við hvernig við tölum og hvað við segjum? Málrúmur okkar og orðaval þannig að öllum megi verið ljóst að þar fari lærisveinn Jesu Krists? Orð okkar réttlát orð? Þau hrein, upplyftandi, mild? Þau töluð í anda Guðs? Og í veganesti fáin orð og predikanum 5. kafla. Vertu ekki of munnkvatur og hjarta þitt hraði sér ekki að mæla orð frammi fyrir Guði. Því að Guð á himnum en þú á jörðu. Verð því eigi margorður.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Eru ýmsar góðar gjafir nefndar í Biblíunni sem að Guð gefur fólki sínu hér á jörðu. Stærsta gjöfin var Jesús Kristur, sonur Guðs. Hann er okkar drottinn og frelsari. En Guð hefur gefið okkur fleiri gjafir og Jesús sjálfur sagðist að gefa okkur heilagan anda. Ég ætla að deila með ykkur í dag hvernig við finnum í orði Guðs að þessi gjöf, heilagur andi, og hvernig hann starfar fyrir fólk Guðs, sé enn við líði í söfnuðu Guðs og eigi að vera í söfnuðu Guðs. Hann er eitt af táknum þess að við getum fundið hinn sanna söfnuðu Guðs. Þar er heilagan anda að finna. Við skulum skoða þetta nánar. Það segir í orðskviðunum 29:18. Þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu. Hver gefur vitranir og sýnir? Það er heilagur andi. Og ef við erum ekki, eða njótum ekki góðs af vitrunum frá Guði, að þá erum við á vondum vegi, glapstígum. Í Jóel, í þriðja kafla, er undursamlega spátum að finna. Alveg frá byrjun segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun drauma að dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambóttum mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reykja stróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Þið sjáum að þarna er táknboðað, eitthvað mun gerast, eitthvað undursamlegt til að vekja fólk upp á síðustu tímum. Það tekið fram á síðari eða síðar meir, segir þarna, að þá mun hann gefa okkur þessa undursamlegu gjöf, útellingu heilags anda. En svo þarna í lokin að þá segir áður en hinn ógurlegi dagur drottins kemur. Það er eitthvað sem á að gerast þarna rétt áður. En við komumst að raunum þetta betur. Í öðru kafla apostolasögunnar finnum við að hluta til upp